0: מצחיק אותך כשאת עצובה. לא נורא.
1: לא נורא.
2: לא נורא.
0: שיר מספר 3.
3: בחברה להגנת הטבע.
0: בוא נשמע. יפה מאוד.
2: עולי.
0: שיר מספר 4.
4: אני ואת זו אהבה מהשמיים.
3: אני ואת זה החיבור הכי נכון.

0: אוקיי. יש לך שלוש תשובות נכונות, ויש לך אפשרות לעשות את הארבע. שיר מספר חמש.
1: עטור מצחך זהב שחור.
2: וואי, הבאת לי את הכי קשה עכשיו.
0: זה באמת נכס צון בוזל. זה נכס צון פלדה, אחי.
2: פלדה.
0: בוא נשמע.
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
3: אינני זוכר, טעית גם כששמעת את זה עכשיו, בחייך.
0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
3: אינני זוכר.
0: אני זוכר. תשמע, משה, היית מתמודד ראוי ללא ספק.
3: היית מתמודד ראוי.
0: ולכן, אני אעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, השיחה מועברת. שלום וברכה. נדבר
3: שם. מוישה, אתה מקבל מאיתנו... סליחה, זה הגיע אליי. בואו רגע נעביר את זה למחלקה.
0: זה לא הגיע
3: למחלקה. תלחץ רגע שוב, תלחץ שוב למחלקה.
0: השיחה מועברת.
4: משה, שלום. אתה מקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת צלוניקי, 7 תל אביב. כמו כן, אתה מקבל קרם גוף של ג'יווגו, וגם טיליון לגבר, מתנת תכשיטי שי משנקין, שלום זיסמן אחת, קניון דימול רמת גן, וגם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. השיחה מועברת.
0: הלו?
2: וגם משקפיים מגיע לי, לא?
0: כן, משקפיים קיבלת, אבל בסדר, פינקו אותך, נתנו לך?
2: יש בפינוק, יש כרגע.
3: יופי, אז בסדר.
2: אוהב אתכם.
0: משה, תודה רבה לך שהסכמת לשחק איתנו.
3: אוהבים, מוישה.
2: שמח את עם ישראל, תמשיכו.
0: אנחנו משתדלים.
3: אמן, אמן, אמן.
0: ביי, משה.
2: ביי, חברים.
0: ביי, ביי.
3: מה, קרפל, מה?
5: כבר התחלתם שיר, אני אגיד את זה אחר כך.
0: עצור, עצור את השיר, מה רצית?
5: אני כזה חשוב?
0: מה רצית?
3: לא, אתה לא כזה חשוב, אבל בסדר.
5: אוקיי, כי ישבתי בחוץ עם מהירה, והגענו להבנה שאנחנו הכי טובים בארץ במשחק הזה.
0: איזה משחק?
3: לא, מהירה זה לא חוכמה. לא, מהירה לא יכולה לשחק בזה.
5: מהירה ואני ביחד הכי טובים בארץ.
3: ברור, כי אתה עם מהירה. אז מהירה לוקחת את המשחק הזה בהליכה. קרפל, מה אתה לוקח את המחמאה לעצמך?
5: אני לא יודע, אם אני עם מהירה...
0: קרפל, בשביל זה עצרנו את השיר?
5: כן, כי רצינו שתעשו לנו אולי כאילו נאתגר אתכם.
3: בוא, שים לו את השיר הזה, שים לו את השיר הזה, ובוא נראה אם הוא יודע.
0: בבקשה.
3: תן לו את השורה הראשונה.
0: כן, קרפל, הכי טוב בארץ במשחק הזה, בבקשה.
5: אני לא יכול לעשות את זה. אני צריך את מהירה לידי.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: איזה יופי של שיר של עידו מלכה.
2: בחור מאוד
1: מוכשר. חדש אצלנו, היי, שלום.
2: בחור מאוד מוכשר, מלכה.
1: מה אתה עושה כאן? שלום, חנוך, איתנו באולפן, הצטרף אלינו.
2: כן, צרות טובות. צרות טובות שאני מגיע לאולפן.
1: יפה, צרות טובות.
2: כן. בכל זאת, אתמול היה יום הולדתו של חנן יובל.
1: בשמחת תורה? באמת?
2: כן, כן, כן.
1: חנן יובל.
2: חנן יובל הגיע לגבורות, מה שנקרא.
1: בן 80?
2: צעיר ממני בכמה חודשים. אנחנו בכל זאת גדלנו יחד
1: נכון,
2: בקיבוץ.
1: עם מאיר אריאל.
2: נכון, דרכנו הצטלבו גם בלהקת הנחל.
1: נכון.
2: וגם אחר כך בשלושרים. ככה בא...
3: רגע, מי הייתם בשלושרים? תזכיר לי, מי זה היה בשלושרים?
2: עם אבא של אסף.
1: רגע, סליחה, אני נאלץ לקטוע אותך, כי אני רואה כותרת בטלוויזיה קאוס בצרפת, שוב צרפת, הוודו של אהרון, מה עשית להם?
4: אני אמרתי להם, אז תחסיכו איתנו. רגע, זוז רגע, שלום, מה קורה? אני אהרון אהרון.
2: שלום, אהרון אהרון, אני מעריץ שלך.
4: אז אוהב אותך, אני מעריץ אותך.
3: אהבת לו פעם שיר, אתה לא זוכר.
2: הרבה שנים אני מעריץ אותך.
4: אני מעריץ אותך יותר.
2: מאוד אוהב את המתיחות. מה עם עוד קצת מתיחות?
4: אני עושה, תקשיב רגע, אני מסביר, שלום, תקשיב רגע, אח שלי, תקשיב, אני איטלתי וודו על צרפת, תראה מה הולך, איטלתי עליהם וודו, כן.
2: זה בזכותך,
4: אפגנות. כל מה שקורה שם, אפגנות, הבלגן וזה, זה בגללי. כן.
2: אז יש לך כוח גדול?
4: אני הקמתי את הפיזה. תודה, הפיזה היה ישר פעם.
2: כן.
4: הביאו לי עצבים שם, הקמתי את הפיזה, עשיתי להם, איטלתי עליהם פולסה, איטלתי וודו, לא עבר, לא עזר. דפקתי עליהם פולסה.
2: תשמע, אתה יש לך כוחות שאין לי הרבה.
4: חולה עליך, שלום, אני פה אם צריך משהו בצ'רפאיה, אם אתה צריך קפה או משהו, תגיד לי, אני אגיד לעקוב להכין.
2: לצ'רפאיה.
4: יאללה, אני פה.
2: אני יודע לצ'רפאיה.
1: מקווה שאתה לא בעלם תרבות, אבל...
2: לא, אני אוהב אותו, את אהרון.
1: אוקיי, אז לחנן יובל שהוא חברך טוב, יש שום הולדת.
2: תראה, אנחנו מכירים הרבה שנים, הוא בניגוד אליי לא כל כך חזק עם הסיגריות, הכל שלא צלול עד היום.
1: כן, הוא היה כאן בחמישי אגדה,
2: יפה, נקי. כי אני מאוד אוהב את חנן.
1: אז באת, מה לשיר לו?
2: באתי גם לאחל לו יום הולדת שמח.
1: ו?
2: וגם כיוון שיואב פה, אתה ממש חמוד יואב, אתה מתרגש שאני נמצא באולפן.
5: אני בטח, אני מעריץ שלך, שלום.
2: תשמע, אתה עשית גרסה מאוד יפה לשיר של חנן. לשיר שחנן מבצע לליל חנייה, מכירים ליל חנייה?
1: ברור.
3: מה זה, אחד השירים?
2: אז יואב פה שקצת מבויש, הוא עשה ביצוע לליל חנייה, והוא קרא לו ליל חנייה בתל אביב.
1: אבל אין חנייה בתל אביב.
2: אין חנייה בתל אביב, ולכן הוא עשה, למה אתה צריך להעביר את כל הלילה בחיפושים? אז בוא נשמע את הביצוע שלו.
1: בבקשה, במיוחד בשבילך, שלום.
2: רגע, ושוב נאחל מזל טוב לחנן יובל.
1: מזל טוב, חנן. יובל מכל הצוות ומשלום חנוך, כמובן.
2: מזל טוב, בוא נשמע.
1: ראיתי קליפ של זה, ראיתי את הסרטון.
2: מאוד יפה.
1: באינסטגרם.

בנימד. איש נחמד במכוניתו, אורו דולקים לו, שואל אותו האם יוצא, מסמן הוא לא. אז מה אתה סתם יושב שם כמו איזה טמבל, שיחרבלו לך על השמשות, שיתבנו.

0: מלאת תנים.
1: וואו, איזה קליפ, אני ראיתי את הקליפ הזה, והוא פשוט אמין.
2: כן, כן.
1: ממש,
3: יואב. מכעיס, מכעיס, מכעיס, תגיד את האמת, מכעיס.
2: הרבה אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
3: הרבה מאוד אנשים טובים סייעו בקליפ הזה.
2: גם פרלה, פרלה שלנו האדירה,
3: מדהימה.
2: סטאפו קולות,
1: מדהימה. יש לי שאלה, למה לקרפל ולי לא מצאת את התפקיד?
3: למה לא מצאת לנו תפקיד? אהרון בתוכו, נכון?
2: היה לי תפקיד אחד לאהרון, נתתי לאהרון תפקיד.
3: אבל אהרון...
2: רון, לא, לא היה לי איפה להכניס
1: אותו. לא, רק כוכבים הוא לוקח.
3: ואני, מה?
1: קרפל, רק כוכבים הוא לוקח.
3: לא, הוא חבר. אתה מבין, הוא חבר.
2: זה סתם, אתה יודע, זה כאילו, אתה צריך כזה להתקדם, אתה צריך כזה, אתה יודע.
4: לא נשאר לו כסף אחרי כמה שלקחתי לו על התפקיד אורח.
2: בדיוק, כן. הוא עלה לי הרבה מאוד כסף, ארון.
3: רון ואני היינו באים בחינם, רק שתדע, כי אנחנו חברים.
2: אה, לא ידעתי שאתם כאלה זולים.
4: אני גם חבר, אבל אני פופולרי, מה אתה רוצה?
2: אה, לא, בסדר, טוב. אבל הקליפ בעמודים שלי.
3: הקליפ מדהים.
2: תודה רבה. הקליפ בעמודים שלי, תיכנסו גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, בטיק טוק, מה שבא לכם, ביוטיוב. יואב כהן, סטנדאפ. יאה.
1: שם גנרי.
2: יאה.
1: יאללה.
0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
5: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
6: הם עושים פה איך בא לי?
5: שניים עד ארבע, רון שלום, יואב כהן.

0: תופעת טבע, הילדה הזאת, ציינה ספיירו, בת ה-21 הבריטית, ממוצא יהודי כמובן, ואנחנו יכולים רק להתגאות שיש זמרת ענקית כזאת, עם כל שהוא משהו בין אדל לאימי ויינהאוס, מדהים, מדהים, והכל, הכל הזה,
1: כן,
0: הכל, תרתי, הכל, והכל, התחיל מיבלות במיתרי הכל.
1: מה? מה זאת אומרת?
0: היא הייתה על סף לא לדבר בכלל, מרוב הצרידות שהייתה לה, בגלל יבלות במיתרי הכל. ואז נשאר לה כזה קול מטורף.
2: רגע, היא טיפלה בזה אבל?
0: לא, ברור.
2: היא מיובלת עדיין?
0: היא מיובלת.
1: אז כאילו היא עברה סוג של מחלה ויצאה ממנה עם קול יותר טוב.
0: עם קול מדהים.
1: הדבר הכי טוב שקרה לזה היבלות האלה.
0: אחת הזמרות הגדולות בעולם, לדעתי.
2: איפה חוטפים את היבלות האלה?
0: ככה, בוא...
1: יש לך איזה יבלת לתת?
2: לא, אולי נחליף את הפוף. אני אקח את המיקרופון שלך, אתה תיקח את שלי, נחליף יבלות.
0: מי בא לבוי ג'ורג'?
2: יאללה,
1: עכשיו כאילו
2: יאללה, קדימה
0: מי בא למופע שלו?
2: יאללה, קדימה
0: בוי ג'ורג' 4 בנובמבר במנורה בתל אביב בוי ג'ורג' אני בחרתי בו לאיש השנה שלי בתוכנית שהייתה בסיכום שנה אצל ניסי משאל
2: גם הוא בחר בך אגב לאיש השנה
0: שלו הוא גם בחר בי
2: בבריטניה
0: ויש לי הפתעה בשבילכם
1: מה?
2: מה?
0: הוא לא יבוא לאולפן
1: לא נכון די הוא לא יגיע? וואו! אבל הוא לא בא כי הוא מדבר רק אנגלית, ורון לא רוצה.
0: כן, אני אמרתי שאני לא מוכן לראיין אותו באנגלית, כי אתה לא תבין כלום.
2: אני לא אבין, אין בעיה.
0: בוא נשמע את השיר שלו, את We Will Dance Again.
2: We Will Dance.
0: בבקשה.

0: כן, זה בוי ג'ורג', שר בעברית, מה אתה אומר?
1: משהו, משהו, שר
2: איזה יפה. איזה שיר יפה.
0: תופעה, הבחור הזה.
1: אז מתי של... ההופעה שלו?
0: ב-4 בנובמבר, ב-360, פורמט 360, זה אומר שתהיה במה עגולה, ויוכלו לראות אותו מכל הכיוונים. בוי ג'ורג', תפרגנו לו, כי מגיע לו, הבנתי שכבר אפשר לקנות כרטיסים, כן, הקופות נפתחו כבר ב-23 בספטמבר, טיקט מאסטר, יש כל מיני הטבות לכל מיני לקוחות, בנק לאומי וכאלה, תפרגנו לבוי ג'ורג'.
2: בואו נראה לו שישראל אוהבת אותו, זה מה שאתה אומר.
0: חייבים.
2: שהוא אוהב אותנו לפחות.
1: רק לבוי ג'ורג' מפרגנים פה בתוכנית, כאילו, זה ה...
0: רוג'ר ווטרס, תאכל את הלב.
1: כן, אוקיי.
2: למה, למי עוד צריך לפרגן?
0: מי צריך לפרגן, יואב?
1: מה, אין פה עוד אנשים שמופיעים, אפילו איתנו בצוות, כאילו.
2: נכון, יש לי יואב גם...
1: מה, לא? לא נגיד שגם לי יש הופעות. מה, כאילו, לא... רק בוי ג'ורג' בראש שלך.
2: וגם יואב בעד ישראל.
1: אני ממש בעדנו, מה קרה לך? אני חי פה. אני חי פה, אני הייתי פה כל התקופה הזאת. אני לא הייתי בעדנו מרחוק, הייתי בעדנו
0: מבפנים. אתה מוכן לנשום
1: ולהירגע? מכאן הייתי בפנים.
0: אתה פרגנת לישראל?
1: בוודאי, מה זה? אני פה, אחי, מה, אתה גנוב? בטח.
0: רוג'ר ווטרס ידע שפרגנת לישראל? הוא יודע שפרגנת לישראל?
1: לא, כי אני לא בקשר איתו. אתה מבין? עד כדי כך.
0: מתי הופעות שלך, יואב?
1: תודה רבה. אגב, אני לא עושה 360. אצלי זה כמו אולד סקול. אתה יודע, אתה יושב ואתה מסתכל קדימה. אתה לא עכשיו, כאילו, זה לא... זה שישי הקרוב אני בצוותא.
0: אני בא.
1: באמת?
2: צוותא 2?
1: צוותא 2, כן. בטח, יאללה, תבוא. אז שישי הקרוב אני בצוותא בתל אביב, ואז שבוע הבא אני במפלצת בירושלים, ובסוף החודש אני בבאר שבע.
0: אז אנחנו, אני נתחיל ביום שישי הקרוב.
1: יאללה,
0: תתחיל. נבוא ביום שישי.
1: לא, ותבוא איתי לכל ההופעות, אבל.
0: לא.
2: לא, נעשה תורנות.
1: בסדר.
0: תורנות, כל פעם מישהו ילווה אותך כזה.
1: בסדר.
0: כל פעם מישהו אחר ירחם עליך ויבוא איתך.
2: לבאר שבע זה תוריסה.
1: מצוין. אז רק תזמינו כרטיסים בלינק בעמוד שלי. סבבה?
0: סגור.
1: בעמודים שלי, יופי.
0: טוב, מחר לא נהיה פה, מחר יום הזיכרון הרשמי לאירועי השבעה באוקטובר. זה נקבע לפי הלוח העברי. אנחנו נשדר מחר רק מוזיקה בין השעות 2-4. ואני רוצה לסיים עם השיר של גיא. השיר הזה נקרא גיא. הוא נכתב לזכרה של גיא חליפה, זיכרונה לברכה מקריית אונו, שנרצחה בשבעה באוקטובר, כשנמלטה ממסיבת הנובה ברעים. גיא חולצה על ידי בן שמעוני, זיכרונו לברכה, שהציל חוגגים רבים, אבל היא נרצחה מטווח קצר מירי מחבלים בכביש 232. היא הייתה בת 23 במותה, יהי זכרה ברוך. את השיר גיא כתב משה יהודה, ההפקה המוזיקלית של עידון אמר, הביצוע של יוסף גל, גיא.

0: גאיה, לזכרה של גאיה חליפה. שוב נזכיר לכם, מחר אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נשדר מוסיקה בין השעות 2-4. ביום שלישי נחזור כרגיל. יואבה?
1: רונה.
0: סיימנו את התוכנית ככה בלי לשים לב, מה אומר?
1: ששוב נתגעגע מחר.
0: ואז נחזור.
1: ואז נחזור.
0: ואז שוב נצא ואני אתגעגע.
1: כן, כל הסיפור הזה חוזר.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה, בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. אנחנו אחרי החגים, המושג הזה אחרי החגים, שאתה יודע, חודש שלם, מדברים עליו. אני אדבר איתך אחרי החגים, ניפגש אחרי החגים, דבר איתי אחרי החגים, נראה מה נעשה אחרי החגים, אז זהו, כל התירוצים.
1: זהו, נגמרו החגים.
0: נגמרו החגים.
1: עכשיו כמה? יש לנו חודשיים לפחות?
0: חודשיים, אתה יודע, כל מה נאמרים, אתה יודע, אני זוכר עוד בבית ספר, המורות וה... היו המורים, היו אומרים שהחודשיים היחידים שהתלמידים לומדים ברצינות, אבל בלי הפרעה.
1: אחרי החגים עד חנוכה.
0: אני לא מדבר על השנים שהיו לנו הפסקות בגלל המלחמה, זה מי אחרי שמחת תורה ועד חנוכה, חודשיים, עכשיו שקט, לומדים, שגרה, הולכים לבית ספר, הולכים לגנים, חוזרים.
1: שמע, לך אין ילדים שהולכים לבתי ספר, אז אתה לא ממש מבין מה זה. תאמין לי, חיכינו לזה כבר, שיאללה, יחזרו לשגרה, חופש אחרי חופש אחרי חופש, בסדר, נהנו, יאללה, קדימה, לשגרה.
0: זה חודש, אתה יודע, זה כלום, אתה יודע, גשר, ועוד גשר, ומכיפול.
1: אני אומר, מהחופש הגדול, יחד עם החגים, כל כך הרבה זמן, אז אלה שיש להם ילדים שולחים לבית ספר כמוני, זה הקלה, באמת הקלה גדולה, אגב, גם בשבילם, אתה יודע, הם כבר השתגעו,
0: כן,
1: אני חושב שהם כבר השתגעו.
0: למרות שאתה תושל, את רוב התלמידי יגיד לך,
1: כן, זה נכון, אבל עדיין הם משתגעים, כבר אין להם מה לעשות, יש הרבה שעות מתות, חברות לפעמים בחול, חלק מהחברות לא יכולות, בקיצור, טוב שהלימודים חזרו.
0: איפה היית? היית בחול?
1: לא, לא, נשארנו בארץ, לא הייתי בדובאי.
0: לא, לא, אני נסעתי לכמה ימים לווינה.
1: אה, נסעת לווינה?
0: כן, כמה ימים, בכל המועד סוכות, לקחנו גם רכב, נסענו, טיילנו, יש להם אזורים, כפרים, מדהימים, מדהימים.
1: אוסטריה, מדינה יפה.
0: מדינה יפה, לא, אבל עזוב את וינה, וינה זה יפהפייה, אתה יודע, אבל יש הרבה את זה, בסוף זה האזורים הכפריים האלה, שזה, אתה יודע, ישראלים פחות חובים, פחות מכירים בארץ, אז עם כל הכבוד לגליל, אתה נוסע מאות קילומטרים.
1: גם בגליל יפה.
0: כן, אחלה גליל. אתה נוסע מאות קילומטרים, בתוך עיירות קטנות, והנער, והדנובה, ואתה יודע, כל ה... באמת, מקסים, מקסים, מקסים. אתה יכול לנסוע, אני באופן אישי מת על זה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי, אתה אומר, גם הגליל יפה. כשהיינו ילדים, זה היה נדיר, נדיר שנוסעים לחול. ואז, אתה יודע, נגיד, מישהו נסע לחול, כל הבניין היה יורד לאיזה דירה, והיו מקרינים, והיו השוקפויות, היו מקרינים שיקופיות, וכולם, הנה פריז, והנה פיזה, בעיקר אירופה, לא חשבו אז על ארצות הברית, והנה איטליה, והנה לונדון, בקיצור, כולם, והוא מראה את השיקופיות, היה אז גם נהוג, 10 מדינות ב-8 ימים, היו קופצים כמו משוגעים.
1: נכון.
0: ובנה חוזר כאמור עם השיקופיות, ואז תמיד בסוף מי שהיה אומר, אז אהב אותך, אבל אין כמו בארץ. תגיד לי, עם כל הכבוד לאירופה, יש להם גליל, יש להם ים, יש להם ערבה. אז עזב, עכשיו אתה יוצא לחול, אתה אומר, אין כמו הארץ שלנו, באמת, אני אוהב אהבה גדולה את המדינה שלנו, אבל להגיד שהיא הכי יפה, בוא עזב.
1: בסדר, זה, אתה יודע, זה אמרה שאומרים, אבל בסוף בסוף, כל אלה שנוסעים לחול, לפחות אני יכול להעיד על עצמי, ולא רק על עצמי, אתה נוסע לשבוע, אחרי 4-5 ימים אתה כבר אומר, יאללה, בואו נחזור לשגרה, למדינה שלנו, לקרקע היציבה, ככה זה היה תמיד, וסביר להניח שזה תמיד יישאר ככה.
0: נכון, נכון, נכון. זה בסוף, אני גם כן לא מסוגל להרבה יותר זמן, אבל יש ישראלים שעושים את זה הרבה. אגב, בווינה, אתה יודע, דבר אחד שמתי לב, במרכז ווינה, אתה כמעט בניגוד, נגיד, למה שקורה בצרפת, לא רואים היום מה שקורה בצרפת, בוא נזה מטורף. 5,000 עצורים עד עכשיו בצרפת, מאות פצועים, בוא, זה התחיל בפריז, זה מתפשט לכל צרפת, יש עכשיו את המהומות אלק בגלל ענייני התלמידים, תהי האסלאם הקיצוני עלה גם על זה.
1: אני לא מזיל דימה.
0: לא, לא עניין של הזיל דימה, אבל מתחרעים להם שם בפריז. מקרון והשלטונות הצרפתיים חסרי עונים מול ההשתוללות, כמעט יודעים מה לעשות, סוג של מרימים ידיים, הם שורפים ווונדליזם וכל מה שרק אפשר עושים שם שמות. אז אני אומר לך, בווינה, אחת באמת הערים ה...
1: השקטות במובן הזה.
0: אתה כמעט לא רואה זרים. במרכז הארץ, נסענו לאיזו הצגה של איזה, נגיד, נסיעה 20 דקות, איזה מופע, אז 20 דקות מהזה, בפרברים ראית זרים.
1: אגב, במרכז גם, אין גם
0: זרים,
1: בפריז,
0: אני לא ראיתי זרים.
1: גם בפריז, זה לא ממש במרכז פריז, אם אני מבין נכון, זה בשכונות בפרברים, כן, סנדני ואחרות.
0: כן, אבל זה מתפשט גם למרכז העיר, זה מתפשט.
1: כן, אבל זה פחות, אבל תשמע, אמרתי לך, אני ממש ממש לא מזיל דימה. כן. לא מזיל דימה, שיבינו עם מי יש להם עסק. הם מבינים את זה בדרך הקשה, אני מקווה שיצליחו לפתור את זה, למרות שאני לא מאמין.
0: לדעתי הרכבת כבר נסע.
1: זה נכון.
0: כבר, גם בצרפת, גם בלונדון, גם בשוודיה בהרבה ערים, גם בבריסל, בבלגיה.
1: בריסל בכלל בזמן כבר, נכבשה על ידי האסלאם הקיצוני.
0: זה בהרבה מובנים, הם כבר איכות הרכבת, אתה יודע, מדיניות הרווחה, ולקבל, ולקלוט, מה שמשל לא קיים במדינות כמו, אתה יודע, פולין, הם נהגו
1: בלין, הונגריה.
0: כן, שם אין חשבון, שם אין רווחה ואין כלום ואין נעליים. אתה יודע, גרמניה בזמנו קיבלה כמעט מיליון, יותר ממיליון פליטים סורים אז במלחמת האזרחים. אלי, מה אני אגיד לך? נגמר הזה, צריכים לדבר על הדברים הבעייתיים. ומה שקרה כאן בסיפור הזה של פליי דובאי, זה אחד הפשלות החמורות, ביותר שהראו, אם אנחנו לא נכניסים כמובן את המחדל הכי גדול, את הפשלה הכי גדולה, את האסון הכי גדול, טבע חשיבה באוקטובר, אז אם אתה מבודד את השיבה באוקטובר, שזה מה
1: קרה. ברוך השם לא היה אסון
0: כן,
1: הפעם.
0: לא, כן, אבל אלי, צריך להתייחס לסיפור הזה כאילו היה אסון. למה? כי בסוף זה ארבעה ישראלים גיבורים, בתושייתם מנעו את האסון. זאת אומרת, הטייס המחבל, האומני, עבר את כל את המסננת הזו והמסננת ההיא, ועבר הכל, הוא בתא הטייס, בדרך לתל אביב, הוא אמור לפי החקירה, הוא דיבר בחקירה אתמול ואמר, תכננתי להתפוצץ מעל ישראל. זאת אומרת, עזוב את ה-170 ומשהו שהולכים באותה שנייה, הוא גם רוצה להרוג עוד אנשים על הקרקע, והפשלה הזאת היא לפתחם של שרת התחבורה, משרד התחבורה,
1: יאללה.
0: של השבק.
1: הנרטיב
0: של
1: החדש.
0: אבל אלי, אבל זה עובד.
1: בסדר, הנרטיב החדש, בסדר. בוא נאשים.
0: נראה לך, מה זה נאשים?
1: בוא נאשים את רגע, כל ממשלת ישראל שלא ידעו רגע, על
0: אלי,
1: מישהו שרצה לפוצץ את המטוס. אבל תכף אני אענה לך על זה, תמשיך, תמשיך.
0: יש עובדות.
1: יאללה, נתחיל עם הנרטיב. משרד התחבורה, מירי רגב.
0: אבל אלי, יש עובדות. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס ברשות תעופה באומן. המחבל הזה נפסל מלהיות טייס
1: ברשות
0: הטייס של מרוקו. רגע, רגע. אני אומר, משרד תחבורה, שבק מוסד, פשלה אדירה.
1: אני אגיד לך למה רק שבק, אבל שנייה, תן לי רגע, רק להכניס משפט, אתה רק מדבר, תן לי להכניס לך משפט. כשאתה אומר שבק, אמרת הכל, בסוף בסוף, לא משנה איזה משרד ממשלתי, תחבורה, בריאות, כל משרד שאתה לא רוצה, אין להם את הכלים הביטחוניים לבדוק אנשים, מי שיש לו את הכלים, ומי שזה התפקיד שלו, זה שבק, זה מוסד, אז מה עכשיו אתה רוצה ממשרד התחבורה?
0: כי השבק אומר שמי שאחראי לקבל את השמות, וקיבל את השמות.
1: והעבירו.
0: קיבל את השמות, זה משרד התחבורה, זאת אומרת, השמות הוא מקבל, יש במשרד התחבורה, ואני מכיר מצוין במשרד התחבורה, עבדתי בו, גם בו, יש מחלקת ביטחון, המחלקה הזאת אמורה לקבל את השמות של הטייסים, צריכה לעבור עליהם, אם יש בעיה, צריכה להעביר את זה לגורמי.
1: איך הם יודעים אם יש בעיה?
0: אני אומר לך עוד פעם, איך ידעו באומן ובמרוקו שיש בעיה עם הטייס הזה?
1: כי...
0: איך ידעו? איך הטייס המחבל הזה, המנובל הזה, איך הוא נפסד להיות טייס באומן?
1: אבל זה מה שאני אומר לך, אתה רוצה עכשיו להטיל...
0: אבל השבק אומר את זה.
1: לא אני, השבק אומר את זה. אתה רוצה להטיל דברים וסמכויות שאין לאנשים. אנשים במשרד התחבורה, עד כמה שהמשרד הזה יהיה חשוב, וסביר להניח שהוא חשוב, אין להם את הסמכויות, אין להם את הכלים לבדוק, הם לא אנשי ביטחון, הם לא אנשי מודיעין, הם לא אנשי מוסד, מי שאמור לבדוק את הדברים האלה, זה השבק, זה המוסד, לצערנו, אני לא יודע מה קרה בדרך, אני מניח שיחקרו את הדברים האלה, וייצאו עם מסקנות, ולפני שאתה כבר מאשים את כל העולם, חכה, זה רק מתחילתה של החקירה, המחבל הזה אומר מה שאומר שם באמירויות, יבדקו את כל הדברים, יסיקו את המסקנות, אני מניח שיודיעו, את המסקנות שהגיעו אליהם, ואז אולי יהיה לך מה לומר, אבל להאשים גוף אזרחי במחדל ביטחוני, וואלה, קצת לא נראה לי הגיוני, ברק, קצת לא נראה לי הגיוני.
0: אני שמעתי תדרוכים בסוף השבוע של השבק, ובשבק טוענים שמי שקיבל את השמות זה משרד התחבורה, ומשרד התחבורה אתמול השרה רגב התראיינה בערב, ואמרה שזה בכלל באחריות השבק, והמוסד. תראה, בכל מקרה, הדבר הזה, אבל מי ששותק זה הראשון הראשון שרץ לקפוץ, לקחת קרדיט על משהו שנתפס בעיניו כזה משהו משמח, וזה באמת משמח, כי ארבעה ישראלים, לא נתניהו, לא השרה שלו, לא השבק שהוא נלחם למנות את דוד זיני, לא המוסד שהוא נלחם למנות את רומן גופן, אלה לא קשורים לסיכול של, של המחבל הזה. מי שסיכל זה ארבעה ישראלים שעשו את זה בידיים שלהם, הוא, כשהם חזרו לארץ, הוא ומיר רגב רצים לחבק אותו, להתבשם בהצלחה, אבל בסוף מסתבר, על פי תחקירים, וכל שעה מתפרסם משהו נוסף, שאתם אחראים לפשלה, וצריכים להתייחס למה שהיה כאסון, כאילו היה אסון, כי הרי זה לא אתם מנעתם את האסון, אתם לא עשיתם, אתם, איך אומרים, באוזלת היד שלכם, בפשלה שלכם, במחדד שלכם, אפשרתם למחבל, אומני, לטוס, לישראל, בתא הטייס, כשהוא מתכנן לפוצץ המטוס מעל תל אביב, וכאמור, מה אתם חוגגים, על מה אתם חוגגים, יחגגו רק הישראלים, שכרגיל, פעם נוספת, אזרחים ישראלים הם שמנעו את האסון, והמדינה, גופי הביטחון שלה, כמו השבעה באוקטובר, ומשרד ממשלתי במקרה הזה, הם נוסעים בנטל. עכשיו, אתה מצפה בדבר כזה, הרי נתניהו בזמנות שרח לנו שהוא רוצה ועדת חקירה לרוגלות. הרי דבר ראשון שהיה אמור לקום בבוקר, עוד פעם, כדי למנוע, הרי כולנו, ברוך השם, טסים, ומסתבר פתאום שהטייס המנוול הזה היה כמה פעמים בישראל. ומסתבר, אתה יודע, כל עצמך עדויות.
1: אני שהיו, שמעתי על פעם אחת, אבל היו, בוא, ובגלל זה אני אומר, בוא שהיו, נחכה לכל הבדיקות.
0: רגע, שהיו, רגע, רגע, שהיו כאן טייסים איראנים, רגע, טייסים איראנים, היו כאן טייסים סורים, ואתה אומר, ריבון העולמי, מה קורה? צריך לבדוק את הדבר הזה בדחיפות, זה הרי אסון שאלוהים ישמור מה יכול היה להיות כאן. אז אתה היית מצפה ממשלה אחראית, לא ממשלה שבורחת מאחריות, לא ממשלה שאחראית לכישלון, אם יש הצלחה היא באה, בראשם ראש הממשלה מצטלם, ואם יש בעיה, הנה הוא נעלם, מי אתמול הוא נעלם? מתחילים מתגלות הפשטות, אז נתניהו נעלם, כי יש כישלון, הוא לא רוצה להיות קשור.
1: האמת, אתה
0: לא יעזור לך כלום, אתה אחראי הישיר על השבק, אתה ראש ממשלה ישיר על השבק, וראש השבק הזה, זה אדם שאתה נלחמת, נלחמת עם כל העולם כדי שהוא ימונה. אתה אחראי על המוסד ישירות, וראש המוסד הזה, זה איש שאתה נלחמת כדי שהוא ימונה. הוא נעלם, הוא פתאום לא קשור,
1: יאללה, בוא, להצלחות. בוא נפטר את ראש המוסד, בוא נפטר את
0: לא יודע,
1: ראש השבק, אתה יודע.
0: אז מי אחראי לי? מי אחראי? תגיד לי.
1: איף, תקשיב. דיברת, תן לי לדבר. תקשיב כבר, אתה יודע, קצת קשה לי כבר לשמוע, זה כבר הופך להיות, זה כבר הופך להיות פתטי, באמת, זה הופך להיות פתטי, ואני אסביר לך, ואני אסביר לך מה אני מתכוון, כשהתחילו את כל המהלכים, שנתניהו ידע, ושלומי אלדר, וכל הידיעות האלה, שפתאום אחרי שלוש שנים נזכרו בהם חודש לפני הבחירות, ופתאום סופיאן אבו זיידה, ופתאום אנשים אחרים, וכשאני רואה אתמול, אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, רעיון עם סופיאן אבו זיידה, שמכחיש את כל מה שכתב שלומי אלדר. כל מה שכתב שלומי אלדר בתחקיר שלו, הוא מכחיש. עכשיו, כשאתם רואים שהנרטיב הזה לא עובד, זה ירד מהפרק, אנשים לא מטומטמים, אנשים רואים, מנתחים את הדברים באופן הגיוני, מנתחים את זה בצורה עצמונית, תאמין לי, גם אנשי ימין יכולים לנתח את הדברים, ומסתבר, שאתה יודע, כל קשקושים יוצרים נרטיב, יאללה בוא, נמשיך איתו עד שנראה מה יקרה בסופו של דבר. כשראו שלא קורה כלום, הגיע לצערנו, לא לצערנו, מצד אחד לצערנו, מצד אחד לשמחתנו, הניסים הגדולים שקרו לנו בטיסה הזו, עם הטייס, עם זה שחדר פנימה, עם זה שהצליחו להציל, באמת נמנע אסון כבד. ואז, בוא, אם זה לא הצליח העניין שנתניהו ידע לפני השביעי לאוקטובר, שיהיה כך ויהיה אחרת, אז בוא עכשיו נאשים את משרד התחבורה, ומשרד, ואת השבק, ואז ראש הממשלה אחראי על השבק, איך הם לא ידעו.
0: אין את מי להאשים.
1: יש, צריך לחקור.
0: מחבל בדרך צריך ישראל. לחקור, אם לא תושיה של ארבעה ישראלים.
1: צריך לחקור וצריך לבדוק מה היה ברור, ואני מניח שיבדקו, ואני מניח שהדברים האלה לא יעברו לסדר היום. אבל בוא, לפני שאתה רץ ומאשים את כל העולם, תחכה למסקנות. תחכה למסקנות.
0: זה דבר קבוע אצלך.
1: אתה לא יודע. תחכה. תחכה, מה ש... אתה מדבר דברים שאתה אומר, שמעתי, שמעתי מזה ושמעתי מהאו.
0: אוקיי, תחכה, אין מה לחכות.
1: להאשים את כל העולם, אתה יודע? לא, לא, סליחה, לא את כל העולם. אתה יודע להאשים אדם אחד, מפלגה אחת, וזה לא משנה מה יקרה. ברוך השם, לא קרה שום אסון, ואל תאשים אנשים אזרחים בדברים ביטחוניים. משרד התחבורה הוא משרד אזרחי, מי שאחראי על הביטחון זה השב"כ והמוסד.
0: אוקיי, אז צריך לחקור, תקשיב. קודם כל לגבי מה שאמרת, ירדנו. יש יותר מדי עדויות, גם של המצרים, גם של האמירתים, גם מכל כיוון אפשרי.
1: היי, ברק, שמעת סופיאנה מוזיידה?
0: שמעתי, תגיד מה שאתה רוצה.
1: אלי,
0: תן לי לדבר.
1: אני נותן לך, אתה לא נותן לדבר.
0: אנחנו יודעים גם מעדויות של המצרים, וגם העדויות של האמירטים, וגם מעדויות של גורמים נוספים, שהייתה עזרות מפה, עזרות משם, לגבי דבר גדול שחמאס הולך לעשות, נתניהו התעלם, נתניהו לא העביר את זה גורמי הביטחון, נתניהו היה שענן, נתניהו היה יהיר, ובסוף הכל התפוצץ במשמרת שלו, הוא ראש ממשלה, 1,200 אנשים נרצחו, היום, השבוע ביום רביעי נציין 3 שנים, לטבח הגדול, לחטיפות, לכיבוש של היישובים, הכל במשמרת שלו, הוא עד רגע זה מונע הקמת ועדת חקירה, זה לגבי העניין הזה. הייתה כאן פשלה שיכלה להיות, הפשלה השנייה בחומרתה, ב3 שנים האחרונות, אתה יודע מה, ב10 שנים האחרונות, ב50 שנים האחרונות, הפשלה של המטוס. המטוס הזה, מה זה, בוא נראה, מה יש לחכות? הבן אדם נפסל, יש כבר עדויות, הבן אדם נחקר, הוא מודה שהוא רצה להתפוצץ מעל תל אביב, הוא כבר יש את כל האישורים לזה שהוא נפסל להיות טייס באומן, הוא נפסל להיות טייס במרוקו, כל הפרוג'קטורים נדלקו בפוסטים המטורפים שלו, ג'יהאדיסטים, איסלאמיסטים, מעלל שם את מנהיג אל-קאידה, מעלל איזה מחבל שרצח 9 מחבלים, מצלם את הטייס, מצלם מטוסים ישראלים, גם אל על, גם ארקיע, מה יש לך קוד? מחבל היה בדרך לישראל. המערכות כאן קרסו, פשלה, משרד התחבורה ראשון, שבק ראשון, מוסד עוד אחריותו תתברר.
1: אתה חוזר על זה עוד פעם, ואחר כך אתה אומר, אתה לא נותן לשמיים. אתה חוזר על עצמך.
0: טוב, אוקיי, והפשלה זועקת לשמיים. לבוא ולהגיד, רגע, מה קרה? היו ניסים, בוא נחכה, למה יש חכות? העובדות ומתחילות להיות פרוסות בפנינו.
1: למה אתה שם לי מילים בפה?
0: עכשיו רגע, תגיד לי, למה?
1: אל תשים לי מילים בפה.
0: למה לא להקים ועדת חקירה? למה לא להקים ועדת חקירה?
1: גם עכשיו,
0: כן, ודאי,
1: עכשיו נקים ועדת חקירה.
0: נתניהו רוצה על רוגלות, על רוגלות מטופשות נתניהו רוצה על רוגלות. ועדת חקירה, בוודאי. ועדת חקירה שתבדוק איך קורה, ואיך זה ימנע, שבעוד שנה, חס וחלילה, שאתה או אני, או כל אחד מאיתנו, יהיו על מטוס, לא יהיה מחבל בתא טייס.
1: תגיש בקשה מסודרת, ואז אולי נעשה את זה.
0: אתה יודע, אתה יודע ש...
1: כמה אתה לא עקבי. כשאין לך כבר לומר לגבי אותה פרשה, ואתה עכשיו אומר לי, הזהירו אותו, אמירתים, לא הזהירו אותו.
0: בטח שהזהירו אותו.
1: סופיאן אבו זיידה, שעיקר התחקיר מבוסס עליו, אומר, בפה שלו, לא אני, ראיתי את הרעיון איתו, אומר, לא היה ולא נברא, כל מה שהוא חשב, או אם הוא חשב משהו, זה התראה ביהודה ושומרון, הוא לא אמר את הדברים האלה לאמירתים, הוא לא אמר את הדברים האלה לדחלן, אבל אתה עכשיו, אין לך מה לומר על העניין הזה, רגע, תן לי לדבר, שמתפוצץ לפנים,
0: יש לך עדויות של המצרים, יש לך עדויות של האמירתים, לא התפוצץ כלום, הדבר היחיד שהתפוצץ זה הבלוף של נתניהו.
1: תן לי לדבר. זה מתפוצץ בפנים לכל המבקרים שהחליטו שנתניהו ידע שיהיה משהו בשביעי לאוקטובר ולא עשה שום דבר כשלא העירו אותו. אותו ראש שבק שנהג ברשלנות פושעת, אין הגדרה אחרת, אתם מנסים עכשיו להצדיק את מה שהוא עשה, זה פשוט פתטי. ואז כשכל העניין הזה מתפוצץ, וכשכל העניין הזה יורד מהכותרות, כי כולם הבינו, כולם, גם אלה שעדיין מדברים על זה כמוך, כולם הבינו שלא היה כלום ושום דבר, ואז באה הפרשה הזאת, אז יאללה, אז בוא נכניס...
0: המצאנו את הפרשה.
1: בוא נכניס...
0: המצאנו מחבל, המצאנו מחבל, שיטס לארץ.
1: בוא נכניס את זה, עכשיו נעשיר את משרד התחבורה. חמורה.
0: מי אחראי למשרד התחבורה?
1: נאשים את ראש הממשלה.
0: מי אחראי על השבק?
1: נאשים את ראש השבק וראש המוסד שראש הממשלה מינה אותם. אז הם,
0: אבל מי? הוא המפקד הישיר שלהם.
1: הם רצו שיהיה חלילה אסון כזה ואחר.
0: הוא המפקד הישיר שלהם.
1: די, זה כבר פתטי ברק.
0: מה פתטי?
1: זה לא עובד. זה לא עובד. אתה יכול להגיד מה עמד מחר. אתה תשכנע את המשוכנעים. אלה שלא משוכנעים לא יכולים להשתכנע ממה שאתה אומר, כי אין לך שום בסיס למה שאתה אומר.
0: מסמך דרון קדוש, גלי צהל, מפרסם עכשיו. מספר פנימי של המלל שהגיע לידי גלי צהל חושף. כבר ב-2021 שבק כיסיר אחריות מהבטחת הטיסות הזרות. משרד התחבורה לא פעל בהתאם להוראות הקבינט ולא מימש את אחריותו. במסמך נחצף כי הקבינט המדיני-ביטחוני קבע בחודש יולי 2021 כי שבק לא יהיה אחראי יותר על הבטחת הטיסות הזרות, והאחריות תועבר במלואה למשרד התחבורה. עכשיו אתה יכול להמשיך להגיד מה הם קשורים, מה הם לא קשורים, תראה, אבל האמת בסוף, גם אם תתמהמה, וגם אם הגורמים בישראל, משרד התחבורה, השב"כ, המוסד, אולי נסו למנוע את יציאת האמת, האמת תצא. עכשיו לגבי נתניהו הוזר, יש עדויות ממצרים, מהאמירויות, אני לא ראיתי גם הכחשה של האמירויות, הם אמרו, אנחנו נמצאים
1: בסיגנזר,
0: הם הכחישו כלום,
1: הם הכחישו.
0: תמצא לי הכחשה.
1: הם הכחישו.
0: תמצא לי הכחשה.
1: הם הכחישו.
0: תמצא לי הכחשה.
1: נוח לך עכשיו לפרש.
0: תמצא לי. לא, אבל תמצא, תבקש מה שאומר.
1: אני לא...
0: תקשיב, בקיצור,
1: זה נוח לך לפרש את מה שהם אמרו.
0: אוקיי, אז אני אומר, אוקיי.
1: כאילו הכחשה, זה עניין שלך.
0: אוקיי, תגיד מה שאתה רוצה.
1: בסדר, ברור שאני אגיד מה שאני רוצה. מה, אני אגיד מה שאתה רוצה.
0: אז ההזרה הזאת, לפי כל העדויות, לפי כל מה שקרה, ואתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא נלך איתך, לא הוזר, זה לא פשלה מה שהוא היה, כשהוא ראש ממשלה, זה לא פשלה
1: שהחורבן,
0: לא, אני אומר, אני אפילו הולך איתך, הוזר, אבל אני אומר עוד פעם, נניח אני הולך איתך, הגיהנום הזה, הסיוט הזה, הפשלה הזאת, הטבח הנורא הזה, הטבח הנורא הזה שקרה כשהוא ראש ממשלה, זה לא מספיק, אתה עוד רוצה זה, אני אומר לך, מה שיש על העזרות זה תוספת לפשלה ענקית. ראש ממשלה שבמשמרת שלו נרצחו, נטבחו, נאנסו, נערפו, 1,200 בני אדם ביום אחד, 251 אנשים נחטפו, חלק מהם נרצחו בחול, כל הדברים האלה לפתחו. אתה רוצה להתווכח איתי, עוזר לא עוזר, תתווכח עד מחר. גם על זה אתה מתווכח. גם על זה אתה מתווכח, שזה קרה במשמרת שלו. אבל גם על זה אתה מתווכח.
1: תקשיב, תקשיב. אחריות מיניסטריאלית בוודאי שקיימת אצל ראש הממשלה. אחריות העיקרית בין השישי לשביעי לאוקטובר היא של הצבא. אני שמעתי רעיון של, לא רעיון, בפודקאסט של אהוד ברק, חברך הטוב, שאומר בפה שלו, אם היו ארבעה מסקרים, שזה מסוקי קרב כנראה למעלה, אם היו שני גדודים, אם היו כמה טנקים, שלושת רבעי, אולי כל האסון הזה היה נמנע. לא אני אמרתי את זה. החבר שלך, שאתה הצגת הרבה שנים, ועבדת איתו הרבה שנים, ואתה מאמין במה שהוא אומר, הוא אמר את זה.
0: להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? להכיר לך, אתה רוצה להכיר לך מה הוא אומר על נתניהו? הוא חושב שזה אסון לישראל. הוא חושב שהוא אסון... להכיר לך מה אהוד ברק אומר על נתניהו? שזה אסון חמור לישראל.
1: בין השישי לשביעי לאוקטובר יש אשמים, אשמים. זה ראש השבק, זה הרמטכ"ל, זה ראש אמן. לא משנה מה תאמר, לא משנה איזה נרטיב תנסו ליצור, לא משנה מה, האשמה בין השישי לשביעי לאוקטובר היא על האנשים האלה.
0: נקודה. אבל נתניהו, כשהיה ראש אופוזיציה, הסביר לנו תמיד שראש הממשלה...
1: בוא נעבור ליוסי, בסדר, אני אראה לך הרבה דברים שנאמרו.
0: נתניהו, כשהיה יושב ראש אופוזיציה, הסביר לנו פעם אחר פעם, הטיח את זה בפרס ורבין, הטיח את זה באולמרט, שראש הממשלה אחראי, אחראי בעדיפות
1: גבוהה
0: על הביטחון. הביטחון בידיים שלו, ושלא יפיל תיקים על אף אחד.
1: מי שיפטר אותו לא זה הציבור.
0: בוקר טוב, יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות, ויינט, i24 ניוז.
2: אהלן, בוקר טוב. חזרה לשגרה.
0: חזרה לשגרה, שלוש שנים, אנחנו ביום רביעי, שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר, האם הקונספציה באמת השתנתה?
2: תראה, אם אני מסתכל על התנהלות הצבא וגם הדרג המדיני, אנחנו רואים כאן שינוי בכלל בתפיסה של כל האיומים, איך צה"ל צריך לפעול, צבא לפני אזרחים, תוקפים לפני התהוות האיום, לא מתחשבים למשל בחגים, אם ראיתם את האירוע של אלי טייר שהיה ממש יום לפני ראש השנה, אירוע כזה לפני המלחמה היו דוחים אותו, אומרים בואו לא נעשה את זה לפני החג, בואו לא ניקח סיכון וכו. אז בהקשר הזה אני כן רואה שינוי, אני רואה גם שינוי בכל מה שקשור להערכת המצב, כבר אי אפשר לקיים היום לא ערכת מצב שנתית, ואפילו לא, אתם יודעים, אפילו לא חודשית, או מה שנקרא חגי תשרי. ראש אמן מגבש את החומר, ובזמן שהוא מגבש את החומר, או את הערכה שלו, מכניס לו הרלש ציוץ, פתק עם ציוץ של דונלד טראמפ, שהוא היום מחליט לצאת או להיכנס, או החלטה כזו או אחרת, וזה הופך את כל הערכת המצב. ואחרי שאני אומר את הדברים האלה, אני רוצה כן להתייחס לכל מה שהיה כאן בשבוע האחרון, לגבי התראות וכו'. הסיפור של ההתראה, ואת זה, זה מתחבר גם לדיון שניהלתם קודם, הוא דבר מאוד מאוד מקצועי, אוקיי? התראה זה דבר שמתוחם בזמן, במקום, בכוונה. זאת אומרת, אם אתם שואלים אותי עכשיו אם יש התראה פתוחה, כן, יש עכשיו התראה אחת פתוחה קונקרטית, היא לחטיפת חייל בעזה. אנחנו יודעים מהמודיעין מה הם מתכננים, לחטוף חייל מהקו הצהוב, אנחנו יודעים שזה חמאס, אנחנו יודעים שהם רוצים לעשות את זה בחודש הקרוב, לפני הבחירות פול, לפני הבחירות בארצות הברית. יש הערכות של פיקוד דרום, אני מקווה מאוד שמשחקים הגנה כפי שצריך, הייתי שבוע שעבר במוצבים, ראיתי את הבדיקה ואת הבחינה של כל המפקדים הבכירים, ועדיין אני אומר לכם במאמר מוסגר, אני אומר את זה בצער, זה לא מסובך לחטוף חייל מהקו הצהוב. כל מי שמכיר, אין מכשול, זה מול השטח העזתי, הם יכולים לצאת ממנהרה ולבצע חטיפה. אוקיי? אנחנו צריכים אבל להיות מאוד מאוד חזקים, אולי אפילו לעבור למוד התקפי יותר כדי לסכל את האירוע הזה. לגבי יתר הזירות, לא הייתה התראה ואין התראה לגבי חזרה ללחימה אל מול איראן, כפי שאולי יצטייר פה, אולי נתניהו רמז את זה, זה לא הופיע דבר כזה. מה כן הופיע? הופיע שקיימות סבירויות כאלו ואחרות. האם האיראן נכון ינצלו את הזמן הזה, יגידו, נגיד, יש לנו את החודש הזה, אולי נעשה משהו בגרעין, אולי נעשה משהו בטילאות, אולי נעשה איזשהו משהו, אולי אפילו אף תהיה מיסקלקולציה בין הצדדים. זה משהו שאולי יכול להיות, אבל זה לא קרה. אוקיי, זאת אומרת, זה דפה אפשרית, אבל היא לא מופיעה כהתראה אסטרטגית או מיודית, או שיש לה איזשהו עיתוי, אלא משהו מאוד מאוד כללי, ככה גם לגבי יתר הזירות.
1: אם אני מבין ממך שכל מה שנאמר על כל ההתראות האלה, זה אתה יודע, התראות כאלה יש באלפים, אבל בעשרות כל יום, כל שבוע, כל חודש.
2: נכון, אבל אתה צריך להסתכל, וזה מתחבר לדיון שניהלתם קודם. אוקיי, מהי ההתראה? אוקיי? עכשיו, די ברור שסופיאן אבו-זיאדה, אמרתי את זה עוד לפניכם, ואמרתי את זה לגבי האמירתים, הם לא שמו פה, וגם לגבי המצרים, הם לא שמו פה התראה, אף לא אחד מהם, לא שם התראה לפני השבעה באוקטובר, ולראיה כל הגורמים הצבאיים והמדיניים לא חשבו לפני השבעה באוקטובר שתהיה מלחמה. זה שאתה אומר לי, תקשיב, המצרים באים ואומרים, תקשיבו, חמאס כועס עליכם, הוא יעשה ככה וככה, הם עשו את זה שנים, שנים מאז צוק איתן הם דלגו בינינו לבין חמאס, ולנו אמרו, תקשיבו, אתם חייבים לעשות תקלות, אוי אוי אוי, אם לא סינואר יתעצבן והוא יחדש...
1: אז הכל פוליטי? אז הכל פוליטי?
2: במה? בדיון...
1: בהאשמות כלפי ראש הממשלה.
2: תראה, יש פה מה, למה נתניהו לא משחק משחק פוליטי?
1: עזוב עכשיו, אני שואל אותך שאלה. אל תענה לי בשאלה. אני שואל אותך בקשר לעניין הזה. לפי מה שאתה אומר, התראות האלה קיימות בכמויות, ואנחנו רואים, עשו מזה סיפור כזה גדול, ומסתבר שכלום בסוף.
2: לא, שני.
0: מי אמר שכלום? אתה יכול להגיד, ראש ועדת החקירה אל יוחנה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, יש עדויות, תדבר על עדויות, לא מה שאתה אומר, אתה באמת יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, היו התראות, הזיעו אותו,
1: אבל אתה ממשיך.
0: תראה לי דבר אחד, אחד, לא להמציא דברים, אלי, אחד תגיד לי שאני דבר
2: כשטויות. עוד הערה לדיון שלכם. האירוע של השבעה באוקטובר, אלי, מה שאמרת לגבי הלילה, זה אחריות של ראש השבק והרמטכ"ל. אבל שבעה באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. שבעה באוקטובר זה שנים אחורה. אתה רוצה, תחתוך אותו בשומר החומות.
1: אני לא אמרתי את זה, יוסי. השבעה לאוקטובר יכול היה להימנע, אני שואל אותך שאלה, ותענה לי. שבעה באוקטובר יכול היה להימנע, אם הצבא היה נוהג והשבק היה נוהג כפי שצריך לנהוג?
2: כן, אבל אני אגיד לך משהו.
1: אני שואל אותך, תענה לי.
2: אני עונה, כן, אבל לא להימנע אלא להידחות. אוקיי? זאת אומרת, סינואר...
0: למה אתה לא יכול להגיד את הדבר הפשוט? היה כאן ראש ממשלה כושל, שאפשר להכניס מיליארדים, קנה שקט בכסף, היה אבי אבות הקונספציה, נמנע מלחסל את סינואר 3 פעמים, נמנע לבצע זה, רצה שקט בכל מקרה, וקנה את זה בכסף עד שהכל התפוצץ כל הראש.
2: אבל אחת הבעיות, ברק, תקשיב, אני מסביר, הסיפור של 7 באוקטובר לא מתחיל ונגמר בלילה. נכון. הוא מתחיל במדיניות שהייתה כאן כל השנים.
0: נכון.
2: אז תקשיב רק עד הסוף, בבקשה, זו אחת הבעיות של התקשורת. היא לא עניינית, לפעמים היא מטומטמת. מה אתם חושבים שסינואר הלך לאבו מאזן או למישהו
0: בפתח? אני אמרתי שהכל היה תלוי באותו לילה. אני אמרתי שהכל היה בגלל אותו לילה. בוודאי שזה מדיניות כושלת של שנים.
2: והדהדו פה שטויות, ואתה מבין מה קורה למה הציבור לא מאמין לזה? אתם אומרים לסינואר שמידר מחתים שלו, מידר את נסראללה, מידר את האיראנים, ואתם אומרים, רגע, סינואר רץ וסיפר להם, והם סיפרו לנתניהו למישהו אחר, למה שיאמינו? ואז הם גם לא מאמינים לנו העיתונאים, וזו אחת הבעיות. תעצרו, תנשמו, תבדקו רק מה אתם מדווחים. כי אחר כך...
0: לא, אבל מה אתה מגלה את אמריקה שאתה אומר שזה לא התחיל בין השישי לשביעי? זה שנים אחורה, זה קונספציה של שנים, זה ברור.
2: אני לא מגלה שום דבר. אני רק מסביר במסגרת הדיון שהיה לכם פה, וזה די ברור, הייתה פה תפיסה של ראש ממשלה שהעדיף את חמאס על פני הרשות בעזה, ובהתאם גם חיזקנו את חמאס שם, ולמרות שהיו המלצות גם לחסל אותו
1: המלצות של כוחות אחרת, אבל גם מערכת הביטחון המליצה את כל הדברים האלה. יוסי, תגיד את זה.
2: לא, רגע, חלק ממערכת הביטחון המליץ ככה, ובשלבים מסוימים היו בתוך מערכת הביטחון אנשים שחשבו שגם צריך להוריד את סינואר.
0: שלושה ראשי שבק, כל אחד בתקופתו אמר לחסל את סינואר ואת כל הסובבים אותו.
2: נכון, ברק, אבל אותם ראשי שבק גם כן לא היו תמיד עקביים, זו האמת, כי גם הם בשלבים מתקדמים אמרו רגע בוא נקנה שקט, כולל האחרון שבהם רונן בר, שכולל רונן בר יכול להגיד מצד אחד אני רציתי לחסל את סינואר והוא רצה לחסל את סינואר, ולפעמים כשהיו לו הזדמנויות הוא גם בלמד, זה תלוי באיזה ימים אתה לוקח. אז אני עוברתי על ארכיונים שאין לי, פעם אתה רואה שהוא תוקם, פעם הוא תומך ופעם הוא מתנגד, אבל בסוף הוא האמין בקו ההסדרה ובהכנסת הפועלים, אתה מבין? ולכן חייבים ועדת בדיקה תקירה שהייתה צריכה לפעול מהרגע הראשון. כי אם אתה לא אוסף את הנתונים, וזה נכון גם לסיפור המטוס, שחייבים ועדת חקירה, חייבים, זה לא אירוע, צריך להתייחס לאירוע של המטוס הזה כאילו הוא קרה, אוקיי? ואם לא נחקור מיד, ככל שמתרחקים מהאירוע, לא מגיעים לחקר האמת. אי אפשר להגיע לחקר האמת, ואני אומר לכם שגם אם תקום כאן ועדת חקירה ממלכתית...
0: לא, אבל מי מונע את הקמת ועדת החקירה? האיש האחראי, האיש האחראי מונע את ועדת הקמת, את ועדת החקירה
1: ממלכתית.
0: גם הוועדה שהוא הציע הוא לא מקים אותה, כי הוא מפחד, הוא פחדן, הוא יודע שזה ייפול לו על הראש, הוא יודע שזה יחתים אותו, וכל מה שיזכרו ממנו, עוד 200 ועוד 400 שנים, יהיה משפט אחד, ראש ממשלה בטבח
1: הנורא יותר, שקרה לעם ברק סרי יודע הכל. ברק סרי יודע הכל. אתה נביא, אתה יודע מה עובר לו בראש, אתה יודע מה יהיה.
0: למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה?
1: אני עוד יוכיח לך כמה דברים שאתה אמרת וקרה
0: להפך. אני שואל אותך, למה, גם על זה אתה מתווכח, למה הוא מונע ועדת, למה הוא מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית? תגיד, תן תסבר, 3 שנים, יום רביעי 3 שנים.
1: כי אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית.
0: אנחנו.
1: כן, אנחנו. התומכים שלו, הבוחרים שלו.
0: למה אתם את זה? למה התומכים?
1: בנשיא בית המשפט העליון.
0: התומכים שלו, תתכנסו ביניכם ותגידו שהוא צדיק וכל השאר פושעים. תגידו את זה, תגידו את זה.
1: לא מאמינים בנשיא בית המשפט העליון שיהיה הגון.
2: תראו, אני חושב שככל שמתרחקים מהאירוע, ואנחנו כבר 3 שנים, לא נגיע לחקר האמת.
0: זה מה שהוא רוצה.
2: לא משנה, רגע, לא משנה איזה ועדה תקום, גם לא משנה, אנשים כבר לא מאמינים לכלום. מי שתומך בנתניהו ימשיך לדבוק בזה, ומי שמתנגד לנתניהו יתנגד לזה, לא משנה. הציבור כבר מבוצר לצערי הרב, אתה מנסה להציג לו אמיתות, הוא כבר לא מאמין. בין היתר, ואני חוזר באשמתנו, העיתונאים.
0: לא, לא, אני אגיד לך מה קרה. היה כאן מהלך מאוד מתוכנן. רגע, היה כאן הכפשה שיטתית של ערוץ 14 ושל גורמים אחרים, של נשיא בית המשפט העליון, ושל שופטי העליון, ושל היועץ המשפטית. הכפישו, גמרו להם את כל האינטגריטי, פגעו באמינות שלהם, פגעו בזה, ואחרי זה אומרים, אין לנו אמינות. אתם עשיתם את זה. אתם עשיתם את זה.
2: לא, לא, לא, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה. רק מצד ערוץ 14, זה לא מופיע בערוצים אחרים?
0: שמה?
2: אין הטעיה בערוצים אחרים?
0: שמה? שפגעו בבית המשפט? הרי... אתה בא ואומר, יש ציבור. אתה בא ואומר... אני מזכיר לך שאתה בערוץ, אתה עובד בערוץ האחרים.
1: לא, אבל תענה לו לשאלה.
0: אז לא מדבר עליך. יוסי, אני אומר לך עוד פעם, כשאתם באים ומלינים על זה, שיש חלק מהציבור, אין אמון בבית המשפט, זה... כי אותם גורמים, אותם אנשים בערוץ 14, פוליטיקאים, כמו יריב לוין, כמו קרעי, כמו אחרים, כמו נתניהו, עשו הכל כדי לערער את אמינותו של בית המשפט, עשו הכל כדי לערער את הלגיטימציה שלו, עשו הכל כדי לפגוע בו ולהחליש אותו, ועכשיו הם טוענים, רגע, אבל אין לנו אמון, בטח שאין אמון, אתם עשיתם את זה.
1: אין לנו אמון בגלל ההחלטות, בגלל ההתערבויות, בגלל כל דבר שהממשלה הזו עושה, כמעט יש התנגדות. לא במקרה אנחנו מתנגדים לבית המשפט.
2: אתה מדבר איתי על בית המשפט, ברק, זה כבר לא משנה, לא מאמינים לכלום. כבר בקושי מאמינים לעמדת הצבא ורמטכ"ל, בהתייחסות שוב, שנחשב אולי למוסד האמין ביותר שנשאר במדינת ישראל. הציבור כבר לא מאמין, כל אחד מבוצר בעמדות שלו. ולכן, הסבירות היא מאוד נמוכה לספר לסיפור קצר. הייתי, אחרי הקרב בבינג'בל, שהייתי איתה עם החבר'ה מגולני, פחות מחצי שנה אחרי הם קיבלו צלשים, אוקיי? העדויות נגבו בזמן אמת, בזמן אמת של כל הגיבורים, וכל אחד מסר את העדות שלו. אני קורא את העדויות שלהם מזמן אמת לכתבה לפני הצלשים, ובמפגש ביניהם, כל אחד מספר סיפור אחר על מה שהיה באותו קרב. מהחוויה האישית שלו, מהפוסט טראומה, מאלף אחד דברים, לא שם שקרנים. ככל שאתה מתרחק מאירוע.
0: נכון. אבל לזה התכוון המשורר. זה מה שנתניהו רצה, להרחיק את ועדת החקירה כמה שיותר, כדי להמאם, כדי להשכיח, כדי לבלבל, כדי לפגוע בלגיטימציה. זה מה שהוא עשה, בכוונת מכוון, למנוע הקמת ועדת חקירה. זה מה שהוא עשה. זה מה שהוא עשה, והנה.
2: לא משנה זו ועדת תקום, לא תגיע לחקר האמת. וגם אם תוציא מסקנות פול שהן, חצי מהציבור יאמין, וחצי לא. ולכן, פספסנו לצערי הרב גם את האירוע הזה. ועכשיו אני אומר, לפני שפספסים...
0: אבל יש בן אדם אחד שאחראי לזה. יש בן אדם אחד, אל תאשים את כולם. אחד, זה שלא רצה ועדת חקירה, הוא גם עשה הכל כדי למנוע. יש בן אדם אחד שמנע זאת, כי הוא מפחד שלדיראון עולם הקטם על המצח הזה ידוף אותו על השבעה
1: בורדים. אם באמת היה חשוב לחקור את הדברים, היו מקימים ועדת חקירה לאומית, ולא הייתה התנגדות של
2: האופוזיציה. מה?
1: אני...
2: תקשיב,
1: יוסי, אנחנו לא חיים בבואה. אנחנו לא חיים בבואה. אתה יודע מה הסנטימנט הימני. אתה רואה את החלטות בית המשפט העליון. אתה רואה שכמעט כל דבר, כל חוק, כמעט יש התערבות. אתה יודע מה, גם אם... תן לי לדבר. גם אם לא כל חוק, הרבה מאוד מהחוקים, בית המשפט העליון מתערב, מתערב במינויים, מתערב כמעט בכל דבר. האמון בבית המשפט העליון, לצערי, בטח בעיני תומכי הימין, הוא נמוך מאוד, מה לעשות?
2: אני אומר לך, שופט סולברג, בוא נפתור את זה, כאילו היום...
0: עזוב, הם לא רוצים סולברג, לא רוצים כלום. הם רוצים שיאיר נתניהו יושב ראש ועדת חקירה ממלכתית.
1: לאומית, לאומית.
0: כן, יאיר ושרה תהיה משנה.
1: לאומית, לאומית.
0: תודה רבה, יוסי יושב.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בסוף ארוחה, ב-11 בלילה, הילדה מתיישבת על הברך, ואני שואלת מה את הולכת לעשות, היא אומרת לי, סבא, מכרתי את הכרטיסים לנובה, אני הולכת לישון. אנחנו לישון, התפזרנו, ובבוקר הייתי עם כל ההודעות, עם הפיצוצים, עם המלחמה שפרצה, ואני שוכב קרה במיטה, ואומרת לי, לא נסע לשם, היא לא בדרום, אז אני התנחמתי קצת. אבל אז בשעה 5 אחר צהריים הבן שלי פתאום מגיע אליי הבכור אבי ואומר לי אבא אני רוצה שאתה תשב. איך שהוא אמר לי אני רוצה שאתה תשב ואני אמרתי לו אינסה. אומר כן אבא היא שם. וככה הבנו שהיא נמצאת שם בתופת הזאת שהתחרשה עלינו.
2: תגיד.
1: וזה הציפור ואחר כך יתחילו להגיע כל ה... יש ילדים מהמושב השכן שליד גן חיים זה ורבוק, שם מישהו שהיה בחברה איתם, הוא נסע באוטו לפניהם, והמשטרה עצרה אותם במחסום ואמרה, אתם לא יכולים להמשיך, הבחור המשיך והגיע הביתה בשעה 7:30-8 הוא היה בבית, הם הגיעו למחסום, הם ילדים טובים, השוטרים אמרו להם, תיסעו לברי, למיגונית בברי, המשטרה לא ידעה באותו רגע שברי כבר כבושה על ידי ה... מחבלים. הם הגיעו לשם, המיגונית הייתה מפוצצת, וכל המיגונית הזאת אפשר להיכנס שם אולי, במצב נורמלי, 10 אנשים היו שם בתוך המיגונית, איזה 40 ילדים. הם נשארו בחוץ, הם עמדו מחוץ למיגונית, וריססו אותם, זרקו עליהם רימונים, ירו בהם, והרגו אותם, הם מצאו אותם שלובים, אחד בתוך השני, עם החבר של לוטן אבירי. וזהו. ככה הם נרצחו במיגונית בקיבוץ בארי.
2: וביום רביעי אנחנו מציינים 3 שנים לטבח, ועד רגע זה אין ועדת חקירה ממלכתית לחקירת המחדל הענק, הפשלה הענקית, האסון הזה שפקד אותנו. מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר רק דבר אחד, תחשבו רגע שאם בנט או לפיד או כל אחד אחר היה ראש ממשלה, והיה עובר עלינו הטבח הזה, האסון הזה, מה ביבי היה עושה, או מה ממפלגת הליכוד היו עושים, הרי יום אחד הם לא יכולים להמשיך להיות בממשלה. אותי מפתיע את דבר אחד, איך הם ממשיכים 3 שנים, איך לא קמו ועזבו והתפטרו, הרי זה לא יכול להיות טבח יותר גרוע מזה, אז מנסים, אתה יודע, לדחות את זה, ומנסים כל הזמן לשנות את השם, לקרוא לזה מלחמת תקומה, איזה תקומה הייתה פה? היה פה טבח, טבח רציני, רצו ילדים, נשים בהיריון, ילדים, אתמול היה לנו את התערוכה של כל החפצים של המשפחות שהביאו ועשו תערוכה במרכז פרס שלום, הייתי שם, ואתה רואה שם תמונות, אתה רואה דברים, שהדעת לא יכולה אפילו לחשוב על זה, איזה טבח היה שם, אתה מבין, במקום שבמדינה מתוקנת, שהכל מתופק נכון ומתנהל נכון, עושים ועדת חקירה, מגיעים מבחינות, מתקנים שבעתיד לילדים שלנו, לנכדים, ולענינים שיבוא אחר כך, לא יקרה עוד פעם דבר כזה. אז אנחנו, אתה מבין, מנסים להדחיק את זה, מנסים לא לדבר על זה. זה לא יעזור, מה שלא יהיה, בסופו של דבר הם יהיו חייבים להקים ועדת חקירה ממלכתית.
2: כן, אבל הם לא יקומו. כל עוד זה תלוי בנתניהו, שלמה שרף, אל תשאלו לך אשתויות. הוא לא ייתן להקים ועדת חקירה, אם תהיה כאן ממשלה אחרת, יקימו תוך שעה. הוא בגופו מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: הוא היה צריך ביום הטבח הזה, יום אחרי זה, הוא היה צריך את הביתה. אתה יכול לתאר לך למקום אחר בעולם, שהוא היה ראש ממשלה נשאר בתפקיד אחרי הטבח הזה שהיה.
3: אני אגיד לך,
1: אני אומר,
3: היה אסון תאומים בארצות הברית, ונשיא ארצות הברית לא התפטר.
2: אבל נשיא ארצות הברית לא מימן את המחבלים של אל-קאידה.
3: שלמה שאל אם היה דבר כזה.
2: אז אני אומר, נשיא ארצות הברית לא מימן את אל-קאידה, כמו שזה מימן את החמאס.
3: זה הבדל
2: דרמטי.
1: אלי, תקשיב רגע, אלי, אתה יודע שאני מאוד מכבד אותך,
3: אני גם מכבד אותך, אבל אמרתי לך, אנחנו הרבה פעמים לא נדבר על פוליטיקה, כי אנחנו חושבים אחרת.
1: לא יכול להיות שכל תיתן לו הצדקה בכל מה שהוא עושה.
3: שלמה,
1: יש דברים שאתה טוב, אבל לא רוב להגיד, לא העירו אותי, וכל השקרים האלה, הרי...

0: ברור לשמש שהוא קיבל עזרות והוא ידע, שנתיים וחצי לקח לו להגיע, להרים משהו, לעשות משהו, הוא היה בהלם, הוא גמר את תפקידו הציבורי במדינת ישראל, הוא חייב לשים את המפתחות, אם היה לו טיפת כבוד, הוא היה שם את המפתחות לבד והולך הביתה, לא לחכות שיגידו לו ללכת.
1: תגיד לי, איך אתה מסביר את אותם...
0: הוא אדם של הילדים שלנו על הידיים שלו, תבין אלי, אדם של הילדים שלו, הידיים שלו מגועלות בדם של הילדים שנרצחו שם. הוא יכל היה למנוע את זה. אם הוא היה ראש ממשלה רציני, הוא היה מונע את זה.
2: שלמה, ידידי,
0: תענה לי רק דבר אחד, אלי. אלי, יכול להיות מצב,
1: יכול להיות מצב,
0: והוא שומר עליהם, והוא לא דורש לחקור אותם, תחשוב אם מישהו אחר היה ראש ממשלה, מה הם היו עושים?
1: אם הוא היה ראש ממשלה, אם הוא היה יור אופוזיציה בטבח, המדינה הייתה רוקדת על הראש ועל הגב, ומגלגלים את כולם איתה.
2: שלמה, אני הצבתי לעצמי תמיד החלטה, אני החלטתי לעולם לא להתווכח עם משפחות שנפגעו במה שקרה באותו אסון נורא, ואני לא מתכוון להתווכח איתך, אני מכבד מאוד את דעתך, ואני מאמין לכל מילה שאתה אומר, כי ככה אתה מרגיש. אבל בוא, תנסה ספר לנו קצת על מאי. מאי הייתה בשבילך, בשביל המשפחה?
0: מאי הייתה ילדה ששירתה בדובדבן, היא הייתה במודיעין של דובדבן. המפקדים שלה שסבדו לה, אמרו שמאות פיגועים, ימנע מאות פיגועים שאי אפשר אפילו לספר עליהם עדיין, וזה אמר למפקד של דובדבן, שמאי הייתה מעורבת והצילה את המדינה מכל כך הרבה חבלות שהיו מתוכננים, והיא הייתה ילדה של שמחה, של אור, של נתינה, היא הייתה ילדה אף אחד לא היה אוויר בשבילה, כל בן אדם היה אומר לי, שלמה, אנחנו מקנים בך, איך יהיה לך ילדה כזאת, ילדים כאלה הם, הם, הם, הם מדהימים, והיא הלכה בסך הכל, היא נסעה עם חבר שלה לשמוח, ללחות, והיא לא חזרה הביתה, היא שינתה בדוגדמן, הייתה חיילת מצטיינת, היא הייתה מרכז העולם של כל החברים שלה, תמיד עם שמחה, תמיד עם נתינה, היא הייתה נותנת לילדים, והיום אנחנו עושים את השפריות של מי, שאנחנו עושים ברי מצווה, בת מצווה לילדים שאדם לא מוחדגת, שאם אנחנו לא היו עושים להם, והבת שלי בעיקר עושה את השמחה, הילדים האלה בחיים לא היו חוגגים את הבת מצווה או את הבר מצווה ביום השמח ביותר בחיים שלהם. ואנחנו מנציחים אותה בכל כך הרבה מקומות שאתם לא יכולים, העירייה קצרה לספר כמה מפעלים אנחנו עושים בשביל להנציח את הילדה המדהימה הזאת.
1: תגיד לי, כן, סליחה, תמשיך, סליחה.
0: מה?
1: סליחה, כן, תשלים את מה שרצית.
0: אני אומר שכל יום זיכרון, זה לא השביעי לאוקטובר, אני כל יום, אין יום, אין לילה שאני מתעורר, ואני לא חושב על הילדה.
2: שוב, אולי אנשים לא יודעים, אבל גם מאי והאימא שלה ואבא שלה גרו ממש בצמוד אליך, ממש ביחד, אתה אמנם הסבא שלה, אבל אתה ראית את הגדלה
0: גרנו באותה חצר, מהרגע שהיא נולדה, גרנו באותו החצר, וליביתי אותה לכל אורך הדרך, אתה יודע גם שהיא השתחררה, מתחילה לעבוד באילת, לפעמים הייתי מתגעגע, הייתי עולה על מטוס, טס איתה לכמה שעות וחוזר חזרה בערב הביתה בשביל לראות אותה. יש לי 11 נכדים, אבל אני אומר לכם, לא בגלל שהיא לא איתנו יותר, היא הייתה גולת הכותרת, היא הייתה ילדה מיוחדת במינה, באמת, שהייתה מעבר היופי החיצוני שלה, היא הייתה עם יופי פנימי שאין לו תחליף, היא עבדה גדולה למדינה, לא רק לי למשפחה, לכל המדינה, לחברים שלה, אתה לא יכול לתאר לכם מה אנחנו עוברים במהלך כל השנה, כמה אנשים באים אלינו ועולים לקברה ומדברים עליה ומספרים עליה, אנחנו בשביל לאוקטובר אחרי בית קברות יבוא אליה הביתה, אנחנו עשינו ספר וכל החברים והאנשים הטובים כתבו מהמפגשים שלה, כתבו עליה דף עם תמונות, זה הולך להיות ספר מדהים, שאני ממליץ לכולם, מי שרוצה באמת לדעת מי הייתה מאי, לראות את הספר, לראות את הסיפורים שאנשים מספרים על הילדה הזאת, זה מדהים.
1: שלמה שף, רציתי לשאול אותך, למרות שהמשטרה וקק"ל עשו, אתמול נערכה חגיגת שמחת תורה במתחם ההנצחה של הנובה, מה עמדתך בעניין הזה?
0: בושה וחרפה. שבמקום שנמצא שם כל כך הרבה אנשים עושים חגיגות ורוקדים. אני לא מבין לאיזה תאומות אנחנו יכולים להגיע. כל יום אנחנו פה מופתעים בצורה בלתי רגילה. אין שום דבר שפועל נכון במדינה הזאת. המדינה הזאת הולכת, ואני אמרתי את זה, זה לא קונצרן להגיד את זה, אני בבית הקברות שקברתי את הילדה לפני 3 שנים אמרתי שאנחנו נמצאים בסכנת קיום, המדינה שלנו נמצאת בסכנת קיום ממשית. אני לא תיארתי לי שהיא במצב כל כך מסוכן כמו שאנחנו היום נמצאים במדינה שלנו, בכל הדברים, בכל המקומות. אין דבר אחד שפועל היום נכון במדינה הזאת. אני מקווה מאוד שאלי יוחנה בסופו של דבר יתפקח ויבין שראש הממשלה הזה גמר את התפקיד שלו, והממשלה הזאת צריכה לעוף מהעיניים שלנו, צריכה לקום ממשלה חדשה, ממשלה שתהיה דמוקרטית, לא ממשלה משיחית ולא ממשלה שחורה. חייבת לעבור פה מדינה חדשה שתתקן את כל הליקויים שצריך לתקן. תראו אפילו את העניין הזה של המטוס הזה, הולכים אירוע כזה ועושים חגיגה, כאילו ביבי היה הטייס שם, אתה נרגש שכאילו ביבי הטיס את המטוס.
1: ועכשיו מתבררים ממדי הכישלון והפשלות.
0: במקום לבוא ולבדוק למה טייס כזה בכלל מגיע לישראל, והיה את כל הנתונים, ידוע עליו, איפה משרד התחבורה, איפה הביטחון, איפה השבק, איפה האנשים, איזה הזכירו, תחשוב רגע איזה אסון היה יכול להיות במדינה, זה לא רק 170 האנשים שהיו במטוס היו הולכים, לך תדע איפה המטוס היה.
1: הוא רצה, הוא בחקירה שלו אמר שהוא רצה להתפוצץ עם המטוס בתחומי ישראל.
0: כן, אתה מבין,
1: זה 175 ועוד אנשים שהיו.
0: חוגגים, עושים חגיגה, כאילו איזה יופי, איזה ממשלה גדולה יש.
2: מה לא בסדר שמקבלים את האלה שהצילו את המטוס?
1: תגיד לי, במה הוא טועה? אזרחים הצילו אותנו מאסון נורא.
0: הוא לא טועה בכלום, הוא מושלם. הוא
1: בא, שר עוד יותר טוב, עוד יותר טוב. עכשיו יש פשלה, מתבררים למדי הפשלה, הוא נעלם. ביפי נעלם. בכישלונות הוא נעלם. במשהו שהוא חושב...
0: הוא צריך לשבת בכלא, אתה שומע לי? אמרתי לך, הוא הבוגד, מדברים על בגידה. הקונספציה של בגידה, אתה יודע מה זה בגידה? שהוא העביר 30 מיליון דולר כל חודש לחמאס שבנו את המנהרות.
2: ללחצם של אנשי מערכת הביטחון, שלומו. כל מערכת הביטחון לחצה להעביר כספים.
0: הוא יושב בכלא,
2: אתה אומר דברים.
0: הוא רק בכלא,
2: אתה לא שבת. אבל אני לא יכול לא לענות על הכל. גם מערכת הביטחון.
0: גם מערכת הביטחון, כולל ראש השב"כ, כולל רמטכ"ל, כולם הלכו הביתה, הוא
1: היחידי שנשאר, כולם הלכו.
2: שלמה שר, חייבים לסיים.
1: שלמה, סבא של מאי.
0: כל התאים שלו, הטבח יהיה על שמו ועל שם הממשלה הגרועה הזאת בתודות במדינת ישראל.
1: תודה רבה לשלמה שר. תודה רבה לשלמה שר, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות.
3: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. One, two.

0: בוקר טוב אליוחנה, השעה השנייה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, והנה אני רואה שכולם ממשיכים לעסוק בסיפור של טיסת פליי דובאי, על פי ממצאי החקירה, נכתב בערוץ 13, טייס המחבל שעה בישראל קודם לניסיון הפיגוע. טייס, אסלאמיסט קיצוני, אלה פוסטים נגד יהודים, פותם שתי חברות תעופה, זה כבר ידוע. הפרטים עליו אני מניח מהחקירה, ובכלל ימשיכו לזרום במהלך הימים הקרובים, נדע לאן זה הולך. וחוץ מזה יש לנו בחירות, עוד שלושה שבועות ויומיים. יש בחירות, והמצב עכשיו בין הגושים. אוקיי, אז רגע, רגע. יש לנו עדכון דחוף מעכשיו, אודי עציון, עורך הרכב והתחבורה של אתר וואלה, איתנו על הקו. בוקר טוב, אודי.
1: בוקר טוב.
0: כן, אודי, מה...
2: מה יש לך לחדש לנו?
1: בעיקר שככל שעובר הזמן, המחדל סביב הטיסה מפליי דובאי הולך וגדל. אנחנו רואים בעיקר את המחדל של משרד התחבורה, שלא טיפל ולא בדק את הטייסים, למרות שזה אחריותו. הוא מתכחש לזה שהוא אחראי לזה. למרות שבחוק הוא הגוף שקובע את הבטיחות ואת הביטחון של הטיסות האלה.
2: תגיד לי, האנשים שנמצאים באותה המחלקה, יש להם את היכולות ואת הסמכות להחליט?
1: יש להם את הסמכות.
2: אבל יש להם את היכולות לבדוק את האנשים, את העבר הביטחוני, או שזה אמור להיות מבחינת השבק והמוסד?
1: אז אם הם חסר להם ידע, הם צריכים לפנות לשבק והמוסד, אבל החוק אומר שהם אחראים.
0: אז בוא רק תעשה לנו סדר. איך העסק הזה עובד? זאת אומרת, נניח עכשיו... בשבוע הקרוב אמורות לצאת, כמה טיסות יש מפליי דובאי לישראל בשבוע? פליי דובאי
1: כרגע לא טסה,
0: כמה בשבוע רגיל, בשבוע רגיל.
1: היו
0: 10 טיסות ביום. אז נגיד עכשיו אנחנו לקראת השבוע הקרוב, לא קרה מה שקרה, יש 60 טיסות שאמורות לצאת עם טייסים כאלה ואחרים, איך העסק מתנהל? מי מעביר למי את שמות הטייסים?
1: החברה שולחת את שמות הצוותים, הטייסים והדיילים.
0: למשרד התחבורה.
1: לגוף שמנהל אותו רשות המיסים, אבל המידע עובר לכל הגופים שצריכים, והם מקבלים, הוא פתוח.
0: כן, ומהרגע הזה איך אתה יכול לוודא שאין לך מחבל כזה כמו שהיה על המטוס?
1: אתה רוצה בדיקה של ההיסטוריה של הטייס, של הצוות. הדברים האלה נמצאים רק לפי רשתות חברתיות אפשר לזהות את הסכנה.
0: אז מי היה אמור
1: לעלות?
0: לא, זה אין ויכוח. באומן עלו עליו, במרוקו הבינו שמדובר באיש בעייתי מאוד. איך זה היה אמור?
2: במרוקו לא פורסם ש...
0: במרוקו החליטו שהוא לא יהיה טייס.
1: נכון, לא, אכן, והוא לא אישרו אותו כטייס.
0: לא אישרו אותו כטייס.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה...
0: לא, אבל רגע, אבל איך העסק מתנהל?
2: רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אודי, שיכולה אולי להתקשר לעניין הזה. לצורך העניין, חברת אייר פרנס, כן, הצרפתית, אני מניח שיש לא מעט טייסים שהם מוסלמים, שהם אזרחים צרפתיים. גם שם בודקים אותם?
1: עקרונית, כל מוסלמי יכול להיות גם טייס טוב ואמין, אבל זה החוץ משרד התחבורה. לבדוק, אמר לנו משרד התחבורה, אנחנו לא בודקים, אנחנו סומכים על חברות התעופה, הם התחייבו לנו שהם בדקו את הטייסים, ואנחנו סומכים על הצהרה שלהם. ראינו מה זה שווה.
0: אז רגע, אז בוא נחזור לעניין הזה. שולחים את שמות הטייסים, הם מעבירים את זה לשבק, כי הרי אתמול דובר על חלוקת טיסות, בינלאומיות, זה באחריות
1: המוסד. טיסות ישראליות הן באחריות השב"כ, טיסות של חברות התעופה הישראליות.
0: אז הם מקבלים את השמות, מעבירים את זה למי או שלא מעבירים? אותו גוף במשרד התחבורה.
1: או אין להם יכולת, הם צריכים להוציא שהיית לשב"כ כל המוסד, זה העבודה שלהם, זה גוף ביטחוני.
0: אז זאת אומרת, אז
1: גוף ביטחוני שיושב במשרד התחבורה.
2: ואתה יודע שהשמות לא עברו לשב"כ?
1: הם אמרו שהם לא יעבירו, הם אמרו לנו, לציטוט, לא בדקנו, אנחנו סומכים על חברות התעופה הזרות ש בדקו את החברות, ככה הם התחייבו בפנינו.
0: זאת אומרת שהם לא הביאו לבדיקה, וכך קרה שהמחבל הזה כבר היה פעם בישראל, וכך קרה לפי פרסום
1: של... וכנראה שעוד הרבה טייסים אחרים, גם כן שלא אמורים להיות.
0: כן, לפי פרסום אתמול...
2: מה זה אומר אבל רשות המיסים? כי אני שמעתי אתמול את השרה רגב, שאמרה שבכלל כל הסמכות עברה למחלקה ברשות המיסים.
1: זה לא סמכות, זה לא סמכות.
0: כל מי שמגיע לארץ...
1: טכנית, המידע עובר לרשות המיסים.
0: כל מי ש...
1: לפעמים זה מידע שגם המשטרה רוצה לדעת אותו מי מגיע לכאן, אולי זה טייס...
0: כל בן אדם שמגיע לישראל עובר דרך רשות המיסים, השם שלו עובר לרשות המיסים, נכון?
1: כן, אבל זה מאגר טכני, המאגר
0: טכני, אוקיי.
1: משרד התחבורה מוצא מה שהוא רוצה, גם השב"כ והמוסד במשטרה, כל הגופים שיש להם הרשאה.
0: אז אתה אומר שמשרד התחבורה למעשה אישרו לך, אנחנו סומכים על החברות הזרות או על חברות התעופה, אנחנו בכלל לא בדקנו. וכך יוצא שכאמור המחבל הזה היה כבר בישראל, וכך יוצא שהיו כאן אנשים, טייסים ממצרים, מאיראן, ממדינות נוספות ערביות, שאף אחד לא בדק אותם.
1: נכון, ולכן זה אירוע שהוא נס גדול וגבורה גדולה של הישראלים שהשתלטו על המטוס, אבל הוא צריך לחקר, כי לא קרתה פה תאונה, ונהרגו 174 אנשים.
2: השאלה...
1: המטוס הזה היה אמור להתרסק פה בישראל.
2: אודי, השאלה אם העניין הזה הוא לא הרבה הרבה יותר רחב, אם זה האמריקאים, אם זה מדינות מערביות נוספות, בסופו של דבר, זה דבר שיכול לפגוע גם בהם. ואנחנו
1: צריכים לשמור על האזרחים שלנו.
2: כן, ברור, אבל אני שואל אם התופעה היא לא הרבה הרבה יותר רחבה.
1: התופעה של החברות הזרות היא באחריות שלנו. אנחנו צריכים לשמור על חיי האזרחים שלנו. זה עבודה של משרד התחבורה. יש אנשים שעל זה מקבלים כסף. זה הטייטל שלהם.
0: אז כשאתה בא...
1: זה המשכורות שאתה ואני משלמים להם.
0: וכשאתה בא ואומר להם את זה, מה התגובה? כשאתה בא ואומר להם, מה זאת אומרת להסתמך על החברות?
1: זה לא אנחנו, זה פופטיץ. אמרה השרה רגב, זה בכלל אחריות של השב"כ המוסד, וזה לא נכון.
0: אתה יודע,
2: באמת, אם משרד התחבורה שומעים אותנו ברק, וואלה, הייתי רוצה לשמוע תגובה מהם, על מה שאודי אומר.
0: תגיד לי, אתה שומע על איזה ועדת חקירה שהולכת לקום, ועדת בדיקה לאירוע הזה, שחס וחלילה וחס לא יקרה דבר כזה בעתיד?
1: אנחנו עכשיו בשלוש שנים לשבעה באוקטובר, ראית פה ועדת חקירה. אני מניח שעכשיו מנסים כולם למסמס את הדבר הזה גם כן, בטח בגלל שזה קורה לבחירות. אבל יש פה פרצה גדולה שנחשפה עכשיו וחייבים לסגור אותה.
0: מדהים, פשוט מדהים. תגיד לי, אתה שומע עוד פרטים לגבי המחבל, דובר על זה שבחקירה הוא אמר שהוא תכנן לטוס לישראל, ולפוצץ
1: על המטוס. הוא יכול לעשות משהו בפיגוע הרבה יותר גדול, רק חיסו לנוסעים על המטוס, הוא תכנן להתחזות לטייס, להיות לבד בקוקפיט, ואז הבקרה אפילו, אין הדרך לזהות שהמטוס חטוף, ואז הוא יכול להגיע להם
0: חיטה. מה, לחסל, לדקור, אני לא יודע מה, להרוג את הטייס
1: הראשי.
2: אם הוא היה מצליח להרוג אותו, אז הוא היה לבד בתא הטייס, נו ברור.
1: נכון, ואז גם, אפילו אם היה, גם שם מתעורר חשד, לא בטוח בכלל שהיינו מספיקים ליירט את המטוס הזה.
0: כן. כי הרי, ודאי, לא, הכל התעורר כי הטייס הראשי במהלך המאבק עם המחבל, עם הטייס המחבל, לחץ שם על כל מיני כפתורי מצוקה וכאלה, מה שגרם לכל ההתעוררות.
1: גם הילדה והאימא שלה ששמעו את האימות הזה.
0: תספר לנו על האימא, האימא זה דבר מדהים, האימא שבאה עם הילדה לשירותים. ומה, ושמע רעשים מכיוון תא הטייס.
2: היא שמע צעקות.
1: בדיוק, ואז ניסו להצליח לפרוץ לקוקפיט, באמת הבטאה שצריך לפתוח לה.
0: מדהים, פשוט, פשוט מדהים, פשוט מדהים.
1: אבל אי אפשר לנהל מדינה שתשמוך הכניסים.
0: נכון, נכון, נכון. זה דבר שהיה באמת אמור להיות אסון שני בחומרתו אחרי השבעה באוקטובר. פשוט מדהים, פשוט מדהים.
2: אני מציע שנחכה באמת למסקנות.
0: אני קורא לשרת התחבורה מרגב.
2: מה שצריך לעשות, צריך לעשות, אבל צריך לחכות למסקנות הסופיות.
0: אין, אבל אין ועדה, אומר לך
2: אודי עציון. לא כל דבר של מסקנות זה ועדת חקירה ממלכתית. יש גם, אתה יודע, בדיקות...
0: אודי עציון אומר לך עכשיו, הם מנסים למרוח ולמסמס, כי יש בחירות, הם לא רוצים שהדברים רעים יתבררו עכשיו. בואו נמרח את זה, נחכה אחרי הבחירות.
1: עכשיו אנחנו כמעט שבוע אחרי אירוע, שלחו רק נהלים לחברות תחדדו את הנהלים לבדוק את הטייסים
0: שלכם. אז מה, אודי עצם, מה אנחנו כאזרחי מדינת ישראל, בהיעדר ועדת חקירה, איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שדבר כזה לא יקרה שוב?
1: אנחנו רואים שוב שיש פער ברמת הביטחון בין החברות תעופה הישראליות, לעל ערכי הישראל חיפה, שמקבלות הבטחה מלאה של השבק, אלה שבודקים אותנו גם בחול, לבין החברות הזרות, וגם החברות הישראליות עושות, יש פה עוד בעיה שלא מספיק מטופלת, לפעמים מפעילות מטוסים חכורים. הם סוחרים מחברה זרה את הטייסים ואת המטוס, וכי להשלים בעיקר בעונות עומס. וגם הטיסות האלה לא מקבלות הבטחה מלאה כמו הטיסות רגילות של החברות ישראליות. כשאנחנו קונים כרטיס טיסה גם בחברות ישראליות, צריך להיות כתוב מי המבצע של הטיסה. אם אנחנו קונים בישראל למשל טיסה, ורואים שהמבצע הוא לא ישראל, אז צריך לזכור שזה טיסה אולי שתהיה אולי יותר זולה וזמינה. אבל היא לא בטוחה כמו טיסה רגילה של ישראל.
0: והלקחים, מה הלקחים שלך על זה כמישהו שאתה יודע, ואני באמת, המון המון אנשים ילחצו מהסיפור הזה, מה הלקח שלך, נגיד בהיעדר ועדת חקירה ובהיעדר מסקנות, זה מה הלקח שלך לנושאים הישראלים, למי שרוצה לטוס, איך אומרים באופן אישי, בלי מדינה, יעשה הכל כדי להבטיח את ביטחונו?
1: יש דברים שרוצים לסרוך רק על עצמנו, ולפעמים שווה לשלם יותר על החברות התעופה הישראליות הקלאסיות, אבל זה אחריות גם של משרד הביטחון, גם בקטע הצרכני, לוודא שיהיה לנו אלטרנטיבה בטוחה ותחרותית. ברור שהחברות הישראליות גם גובות פרמיה לדבר הזה, אבל אנחנו צריכים גם אלטרנטיבה, אי אפשר לטוס רק במחירים הגבוהים שלהם.
0: ברור. אודי עציון, עורך הרכב התחבורה של אתר וואלה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: שמעתי את איתן בן אליהו ברעיון בערוץ 2, שהיה אלוף, שהיה מפקד חיל האוויר, והוא אמר, אין ספק שזה מחדל, וצריך לבדוק אותו, וצריך לראות, ולסתום את הפרצה הזאת, ולראות מה קרה בדיוק. אבל הוא גם אמר, יש מיליוני טיסות כל שנה. מיליוני טיסות. וכשמסתכלים, זה קרה כבר בעבר לצערנו. אני מצטט אותו, זה קרה עם הטייס המצרי, אתה זוכר, שפוצץ את המטוס, התאבד. זה קרה עם הטייס הגרמני, שפיצץ את המטוס על הרי האלפים. כלומר, הדברים האלה, זה לא שאנשים לא חשבו עליהם, ואני מסכים איתו, במיליוני טיסות, לצערנו, כן, דברים כאלה יכולים להתרחש, אבל צריך לעשות למנוע אותם.
0: אתה יודע, אבל איזה אמצעים, ואיזה, כמה כסף מושקע, באמת בצורך, בניסיונות, למנוע אסונות כאלה, כמה אמצעים, וכמה טכנולוגיה, וכמה, ובסוף מסתבר, בצורה קלה, איש, אתה יודע, כל הפרוג'קטורים לגביו דלקו.
2: רק אין ספק שהיה מחדל.
0: לא עשה את זה בהכוון. מחבל כזה, שונא ישראל, שמפרסם פוסטים.
2: לא רק זה, הוא נכנס כבר לארץ, פעם אחת לפחות. אין ספק שהיה מחדל, וצריך לבדוק, וצריך לראות, וצריך לראות שזה לא יקרה, אבל אני תמיד חושב שצריך, בוא, נמתין עוד קצת ולראות בימים הקרובים מה המסקנות.
0: טוב, ובואו נדבר על הבחירות, אז הבחירות אוטוטו, ולפי, תלוי באיזה סקר אתה מסתכל, אבל באמת באופן כללי, בואו נגיד כך, הגושים די ככה בשוויון, היום מתפרסם סקר בכאן 11, מחר בחדשות 12, פחות או יותר הגושים בעמדת שוויון, ואתמול מתראיין, ראיתי ראיון של אופר וינטר, לדנה וייס בחדשות 12, ששם הוא מדבר על זה, ביקורת על נתניהו, אבל זה למעשה לא ביקורת עליו, הוא אומר שהוא עבדו עליו בעיניים, והרבבו אותו, והוליכו אותו שולל, למעשה הביקורת היא על ראשי זרועות הביטחון, והוא מודיע שהוא 100%
2: תומך בנתניה.
0: תומך בנתניה. מאידך, אני שומע...
2: אז אני לא מבין אותו.
0: אני מאידך שומע...
2: אתה מבין אותו באמת, ברק.
0: לא מבין.
2: את הדברים הסותרים שהוא אומר?
0: קודם כל, אני אגיד לך מה אני שומע מתוך הליכוד. אגב, לא צריך אותי, אתה שומע איזה גם נתניהו עצמו, אתה שומע מכל השרים. כל שר בליכוד שהם תעלה אותו, יש לו דף מסרים, אסור להצביע לאופר וינטר. אופר וינטר שורף קולות, אופר וינטר יפגע במחנה, הוא יעשה לנו מה שמרץ עשתה בבחירות הקודמות לגוש השינוי.
2: ויש סיכון כזה.
0: לכן אסור להצביע עבורו. תראה, בבחירות הקרובות, אחוז ההצבעה כצפוי, בגלל שהולכות להיות בחירות מאוד חמות, מאוד חמות. גם אחוז ההצבעה במגזר הערבי, וגם כמובן במגזר היהודי, הולך להיות גבוה יותר. הערכות הן שבגלל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה יותר ממה שהיה בפעם הקודמת, ואמורים להגיע גם עשרות אלפי ישראלים מחו"ל להצביע. זה יעלה באופן דרמטי את אחוז ההצבעה, שיגרום לזה שכדי לעבור את אחוז ההצבעה, את ה-3.25%,
2: זה יעלה.
0: אתה תצטרך סביב 180 אלף קולות. זאת אומרת, זה היה 150 פעם קודמת, 180, שזה מספר מטורף. עכשיו תראה, אם אופר וינטר יכול לקרוא דבר אחד, או שהליכוד יצליח ויוריד אותו מתחת לאחוז החסימה כדי למנוע ממנו לשרוף קולות, או שהוא ינסוק, והוא יכול פתאום בימים האחרונים להיות הטרנד של הבחירות. למה? כי תמיד קורה בימים האחרונים לבחירות.
2: למה שהוא ינסוק?
0: ינסוק.
2: אני אומר, למה שהוא ינסוק? אני הרי בסופו של דבר...
0: אתה חושב שהוא לא יעבור?
2: לא יודע. וואלה, לא יודע. אתה יודע, אני קורא סקרים מפה ומפה ומפה, אני כבר לא יודע לאיזה סקר להאמין. ומה נכון ומה לא נכון. אתה יודע, זה, אני לא, אין לי את היומרה לחשוב אם הוא יעבור או לא יעבור, אבל מה שבטוח, אתה אומר, הוא אומר כך והוא אומר אחרת. מה הוא מביא אחרת מאשר הליכוד? הרי, מה ההיגיון? הוא מדבר בדיוק כמו הליכוד. הוא אומר שהוא יתמוך בנתניהו. הוא אומר, עכשיו, הוא צריך לעשות את החשבון.
0: כל מי שמצביע לוינטר, מצביע לנתניהו.
2: הוא צריך לעשות את החשבון, כמו שגם בצד השני, הרי פונים לבני גנץ, תפרוש כדי לא לשרוף קולות. אני חושב שגם בימין...
0: אל תשווה, זה היה על 4 מנדטים, בני גנץ על חצי אחוז.
2: בסדר, אבל בני גנץ היה גם על יותר מהם,
0: היום הוא חצי אחוז.
2: אני מדבר ברמה העקרונית, כמו שמבקשים מבני גנץ, כמו שמבקשים מאחרים, תפרשו כדי לא לפגוע בגוש, גם בימין, זה נורמלי לחלוטין, שבאים בטענות לוינטר, שאתה יודע מה, אם הוא יעבור, אם הוא יעבור, לא יודע.
0: אחרון שיפרוש.
2: נכון, בינתיים הוא אומר את זה, אבל יש עוד מספיק זמן. אם בוודאות אני חושב, הוא היה עובר, והיה אפשר לומר שהוא עובר בוודאות, וואלה, שירוץ. אתה יודע, זה רק יהיה טוב לימין. אני חושב שהוא יהיה טוב לימין, אני לא חושב שהוא ילך.
0: לא, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחר.
2: אני לא חושב שהוא יהיה בנט, אני לא חושב שהוא יהיה בנט, לפחות בתחושה שלי.
0: אבל אני אומר לך דבר אחר, אני אומר לך שאלה אחרת.
2: אבל השאלה אם הוא ישרוף את המנדט, אתה רגע אמרת, 180 אלף קולות להביא, זה מספר מטורף. עכשיו לצורך העניין הוא יביא 160 אלף, הוא שרף 4 מנדטים.
0: נכון, נכון.
2: אז בגלל זה מסוכן.
0: נכון, ועדיין הוא לא נראה לי אדם שיוותר.
2: יכול להיות שלא, אני לא יודע.
0: עדיין נראה לי שבן אדם, לפי מה שהוא אומר לפחות, לפי מה שהוא אומר ומבטיח ומתחייב וכמעט נשבע, הוא ירוץ עד הסוף. אבל אתה יודע, שאלה נוספת. למה נתניהו, למשל, אני שואל, אתה יודע, מבחינה פוליטית תאורה, בלי אג'נדות, בלי כלום, למה אתה לא עוזר לו? הרי הוא מציר שהוא 100% איתך. למה אתה לא, לא רק שלא עובד נגדו, אפילו עוזר לו, כדי שהוא יצלח את המחסום של אחוז החסימה, ואתה תקבל הגוש שלך עוד 4 מנדטים. הרי אתה עובד נגדו בכל הכוח, אם יש לו סיכוי לעבור, אתה עושה הכל כדי שהוא לא יעבור, והשלושה מנדטים הולכים, ואני אומר לך מה ההסבר שלי, זה לא רציונלי. כמו שהשנאה של בני משפחת נתניהו, ביבי ושרה לילד שקד, הייתה לא רציונלית, כי היא הייתה מזכירה, והיא אמרה כך, והיא אמרה כך, לא יודע מה, גם היחס של בנימין ושרה נתניהו, לאופר וינטר, זה לא מתחום הרציונליות. הם משוכנעים שהוא מחובר עם ליברמן, יש שם בחור אצל אופר וינטר, קראו לו שרון שלום, מי שמכיר במערכת הפוליטית, שרון שלום היה איש הצללים של ליברמן. האיש הכי קרוב אליו, אדם שעבד איתו בכל המשרדים, איש אמון מוחלט של ליברמן, היום הוא עובד עם אופר וינטר. זה כבר הדליק את כל הנורות האדומות, אצל משפחת נתניהו. אם שרון שלום עובד עם וינטר, אז אין ספק שמתואמים. חוץ מזה, אתה רואה פרגונים הדדיים, וינטר לליברמן, ליברמן לוינטר, רפי בן שטרית מפרגן לו שהוא יכול להיות שותף לוינטר, יכול להיות שותף טוב בממשלה שלנו, והחשדנות כלפיו בשמיים, ולכן לדעתי, הם פועלים נגדו בכל הכוח, כי אם הגיונית, אתה אומר, תראה, הוא על הרף, על הסף,
2: לא יודע, זה
0: בוא תעזור לו לצלוח. בוא תעזור לו לצלוח, אני, לא תוריד אותו.
2: אני מקבל מה שאתה אומר, אבל אני מוסיף עוד דבר, אני חושב שהסיכון גדול יותר מהסיכוי, ואתה אמרת בעצמך קודם משהו שהוא נכון, 180, 170, 180 אלף קולות, מעט מאוד אנשים יכולים להביא מספרים כאלה, אני לא בטוח שהאיש הנכון הוא וינטר להביא כמות כזאת של אנשים, והסיכון הוא כל כך גדול מבחינת הימין לאבד את השלטון, אז בגלל זה יכול להיות שגם לא, נתניהו וגם שאר האנשים בליכוד הולכים על הראש של וינטר.
0: אין ספק שוינטר לא...
2: אני מקווה שהוא יקבל את ההערה, מה שנקרא, לפני הבחירות, ויחשוב טוב טוב שאם הסיכוי שווה את הסיכון שהימין יאבד את הממשלה.
0: אין בכלל ספק שאם וינטר לא עובר, במסורף שלושה מנדטים לב.
2: אז זה בעיה, זה יכול להיות בעיה.
0: פוש נתניהו בצרה גדולה, נכון? זה ההבדל.
2: אז אתה מבין למה התקפות עליו?
0: בסדר, אבל אתה יודע, תראה, אם הוא היה נניח ברמה של בני גנץ, או אפילו מעל בני גנץ, אתה יודע מה, עם 2% בסקרים, 2.5%, היית אומר, תראה, הוא באמת מתחת... הוא כבר על פי הסקרים 4 מנדטים, אז השאלה, באמת,
2: אבל
0: השאלה
2: היו סקרים קשה. לא בזמן שהוא היה מתחת.
0: היו גם סקרים של 5 מנדטים,
2: והיו, אבל היו גם סקרים גם של 5.
0: כן, אז כן, השאלה, אם אתה לא יכול לקבל החלטה, השאלה, אומר, איזה... אתה יודע מה, תשמע, לצערי הרב, לאכזבתי הרבה, הוא עבר את אחוז החסימה, עכשיו אני אעשה הכל כדי לעזור לו לתרומם, או שאתה אומר, לא, כמו שאומרים את זה עכשיו, יש באמת החלטה בליכוד, אתה שומע את זה מכל חבר ליכוד שעולה להתראיין, עמוק עמוק מתחת, כמה שיותר מתחת, לשרוף כל...
2: אני חושב שהסיכון יותר גדול מהסיכוי, ובגלל זה אופר וינטר צריך לעשות חושבים מחדש, יכול להיות שעכשיו הוא מקבל אהדה, אהבה, רעיונות, מלטפים כאלה ואחרים, אבל בסוף בסוף, מה שחשוב זה ממשלת הימין, ואני לא רוצה שווינטר אחרי הבחירות חלילה וחס, יקה על חטא ויגיד מה עשיתי, ובעצם הבאתי שלטון שמאל על ישראל, ולא את שלטון הימין ששולט היום, כפי שאנחנו, אתה יודע, הבוחרים של הימין מאמינים, וחושבים שהם צריכים להמשיך. אני מקווה שווינטר יקבל את ההערה הזאת, ויחליט את ההחלטות הנכונות.
0: תגיד לי, ומה יהיה אם דיברת, הזכרת את בני גנץ, מה אתה אומר על בני גנץ?
2: וואלה, לא יודע כבר מה להגיד.
0: מה, די, בסקרים האחרונים, 07, 05... מה אתה אומר?
2: זה איש שאני כל כך מכבד.
0: לא, כולם מכבדים, הרמטכ"ל לשעבר, מדבר.
2: לא רק אני, כמובן.
0: מדבר על 5 מנדטים שיש, רק תבואו, רק תזה, שלא יאשו אתכם, שלא יגידו לכם שאני לא עובר. מה אתה אומר עליו?
2: לא יודע, לא יודע מה להגיד לך על האיש, אני לא יודע מה להגיד, אתה יודע, כמו שאמרת קודם, וינטר עוד מופיע 3.5, 4%, 3.2, הוא מופיע 0.6, 0.4, 0.2, כלומר, המרחק בין מה שהוא נמצא עכשיו, לבין מה שהוא צריך ל-170, 180 אלף קולות, איך בדיוק פותרים את זה ב3.5 שבועות? אני לא מבין, אבל אתה יודע, הפתרונים הם לבני גנץ, צריך לשאול אותו.
0: לדעתי, בגלל המספרים הבאמת נמוכים מאוד שהוא נמצא בהם, זה גם לא חשוב, תרוץ, אין בעיה, תרוץ, אני לא מבזבז כלום, לא לזה ולא לזה.
2: אגב, נכון.
0: אגב, הקולות שלו גם מתפזרים בשני הגושים, זה לא, הוא לא מובהק לגוש אחד, בניגוד לוינטר, שהוא מובהק לגוש הימין, תרוץ, אין שום בעיה, תרוץ, תתמודד, תעשה מה שאתה רוצה, הכל...
2: אתה יודע,
0: הכל...
2: אני חושב שבסוף בסוף, אנחנו לפעמים שלנו נטייה לחשוב שהבוחר, הוא, אתה יודע, הוא בוק והוא הולך בצורה עיוורת. יש כאלה שהם באמת הולכים בצורה עיוורת, אבל אני חושב שרוב הבוחרים הם מספיק חכמים, ואני חושב שגם הבוחרים של גנץ יבינו שאם הם יראו באמת יומיים, שלושה לפני,
0: ובסקר
2: האחרון הם יראו 0.4%, אז אני מניח שאותם אלה שאפילו רצו לבחור בו יגידו חבל על הכל, ונבחר במשהו אחר.
0: הם היו, הוא היה שניים, הוא היה שניים
2: וחצי. אני מסכים איתך, אבל בגלל זה אני אומר...
0: הוא יורד כבר עכשיו בגלל הסקרים.
2: בוא ניתן קרדיט לבוחרים שהם מספיק חכמים כדי להבין מה עומד על הכף. אגב, משמאל ומימין, שכל אחד יעשה את החשבון שלו, שכל אחד יבחר במי שהוא חושב שצריך לבחור, אבל שאנשים יבחרו נכון, שיבחרו לגוש אחד, הפעם זה מלחמת גושים, כן, מה לעשות, מלחמת, אולי זה מילה קשה, אבל זה מלחמת גושים, ואנשים צריכים לעשות את החשבון, גם משמאל וגם מימין, איפה אפשר לא לבזבז קולות.
0: אתה יודע, זה גם הסיבה שכל מה שנקרא מפלגות הגוש השלישי, שקראו על לאחדות, זה חרטה,
2: עובדה שזה נפל, נכון?
0: וכולם התפוגגו, כי בסוף שני הגושים רוצים הכרעה.
2: נכון,
0: הכרעה.
2: נכון.
0: לא ביחד, ולא נעליים, ולא דיבורי אחדות, ולא שטויות. ההבדלים הם כל כך גדולים, הדרכים הם כל כך שונות, ההשקפות הם לכיוונים אחרים לגמרי, שכל אחד מהגושים רוצה לנצח ולהכריע. לא כמו שהגוש השלישי אמר, ולכן כולם התפוגגו. בוקר טוב לאליהו ליבמן, אביו של אליקים ליבמן, זכרונו לברכה, שנרצח בשבעה באוקטובר במסיבת הנובה.
3: בוקר טוב לכם, ברק ואלי, ולכל המאזינים, ולכל עם ישראל, ולחלי צהל הגיבורים.
0: זה בטוח. תגיד לי, שלוש שנים לטבח, מה עובר לך בראש? מה התחושות שלך?
3: וואו, וואו, אנחנו כמה שעות לפני שעולים לבית העלמין העתיק בחברון, להזכרה של אליקים הבן היקר והאהוב, זה כואב הלב. אנחנו לקח 7 חודשים עד שנכלל מצאו אותו, היה מוגדר חטוף, ובסוף הוא עלה בלהבה בגבורה לשמיים אחרי שהוא שעות לא חשב על עצמו, והיה בערבות הדדית לעזור ולסייע לכל אחד ולכל אחד שהיו שם. אנחנו עם חוסר מאוד גדול.
0: אז בוא תספר לנו באמת על נסיבות רציחתו, אתה יודע, כל כך הרבה סיפורים, והכל ככה, אז תספר לנו.
2: גם על הנסיבות וגם עליו, כאישיות.
3: אליקים בן יקר ואהוב, רביעי מתוך 8, גדל במוסדות חינוך ונולד בעיר אבות קריית ארבע חברון, הוא קרוי על שם אחי שני אור שלמה, השם יקום דמו, שנרצח בתשנ"ח ב-1998 בשומרון, על ידי ערבים מהכפר תל. והיה בצבא חובש קרבי בגולני, ואחרי צבא בן 24 עבד באבטחה בנובה, היה ילד שאוהב את החיים, ילד שמחפש אמת וצדק, ילד שמלא חברים, חלק בלתי נפרד מהמשפחה, בערבות הדדית גם בתוך המשפחה, מולנו כהורים ומול האחים, ידע לשלב חיים מלאים שמחה ו... גם ככה לצערנו נפרד מהעולם, שהיה שם מאבטח בנובה, מהמאבטחים הלא חמושים, סייע במשך 3 שעות.
0: מה זה מאבטח לא חמוש? למה לא חמוש?
3: השאלה מצוינת, כי בגלל שאנשים שם למעלה מ3,000 מבלים, משתמשים לפעמים בסמים ואלכוהול, אז המשטרה באישור לאירוע בעצם מבקשת מהמרגנים 70 מאבטחים לא חמושים ועוד 30 שוטרים חמושים בשכר.
0: כן, שה-70 הם למעשה אמורים לדאוג לסדר הציבורי, למנוע קטטות, למנוע כל מיני
2: כניסות, יציאות.
0: לא, של כל מיני מסתולים שנמצאים ועושים שטויות. זה פחות או יותר.
3: מה שאליקים בעצם, איך שמתחיל האירוע בבוקר, הוא קודם כל עוזר לאפס אנשים אחרי לילה לבן, ועם כל מיני מתודלקים וחומרים, קודם לאפס אותם שימצאו, להעיר אותם מהאוהלים, או שימצאו מקומות מוגנים מפני
0: הירי. אנשים שהתחיל כבר הירי הטילים, והתחילה, כבר היה ברור שיש מתקפה, אתה אומר שבנך האהוב אליקים רץ בין אוהלים לנסות להעיר מבלים.
3: כן, זה מה שמכל העדויות, ואחרי זה עוזר, ברגע שהם מהר מאוד מחליטים לפזר את המסיבה, אז יש בלגן ו3,000 אנשים נמלטים, אז הוא עוזר לעשות סדר שלא ירמסו אחד השני, וכל הזמן הוא היה באיך אפשר לעזור ולסייע, ראש גדול, כך הוא היה כל חייו, ובשהו שלב אלה שנמלטו כבר מחבלים כובשים לצערנו את הנגב והמערבי, ועורבים להם גם מי שברח צפון אמנו ולבארי ואלומים, יורים בהם מחבלים, גם מי שברח דרומה לכיוון נורים ורעים, וחלק מהפצועים חוזרים לצומת הכניסה לנובל 232, ואז אומרים לו אליקים, בוא תעזור, היית חובש, למרות שאתה לא מוגדר חובש, עם הרנג'ר ביחד עם חברו מילדות איתן מור, שיבדל לחיים טובים וארוכים, עוזרים ובעצם מחלצים נפגעים מהכביש למרכז המסיבה, ומטפלים בהם, מנסים להציל חיים, במשך 3 שעות, עצבות 9:27, ששם זה היה האות האחרון שלו, שהוא בעצם מפנה לאמבולנס, ובסופו של דבר המחבלים הארורים יורים RPG וצורות ורימונים על האמבולנס, שכולו עולה בלהבה, והיו שם 18 נרצחות ונרצחים, חלק מטופלים וחלק מטפלים, אבל אליקים נעלם לנו ל7 חודשים, זה הסתבר רק אחרי 7 חודשים שהוא פשוט נקבר בטעות בקבר אחר.
0: זה מדהים, זה אחד הסיפורים היותר מדהימים, זאת אומרת כל התקופה שחיפשו אותו בעזה הוא במעשה היה קבור בקבר ישראל, בקבר בתחומי ישראל,
3: בחולון.
0: איך הוא הגיע לשם?
3: הוא פשוט מפנה פצועים, במשך 3 שעות היה לו כל כך הרבה הזדמנויות לברוח, הוא פשוט הרגיש שהוא לא יכול לעזוב את המקום, גם כשהוא בלי נשק וגם שאפשר להתייאש וגם שלכאורה אין מה לעשות, הוא עד רגעיו האחרונים, 3 שעות זה הרבה זמן באירוע כזה, הוא מחפש להילחם, הוא מחפש להציל אנשים, וזה מכל העדויות, כי הקימו צוות חקירה מיוחד אחרי שהודיעו לנו שחטוף בעזה, באופן רשמי מדינת ישראל, בשביל שלב שהבינו שאין אינדיקציה מודינית, אז אמרו לאיפה הוא נעלם, ויכלנו להיות עד היום במצב שאף אחד באמת לא יודע איפה הוא.
0: אבל איך
2: בסוף מצאו אותו באותו קבר?
3: אז גילו קודם כל שהפלאפון שלו נכבה, שאין שום אינדיקציה מודינית באז, אבל שהנייד שלו נכבה ב-9:27, שעוד חללי האמבולנס נכבה להם הפלאפון, אז זה עדיין לא אומר, יכול להיות שהפלאפון כבר שמה, והוא במקום אחר, ובשהו שלב מצאו באיזה סק חל עצמים לא מזוהים, איזה 2 שיניים, ולא הצליחו DNA, לא בארץ, לא בחול, ועם משנן, ועם איזה רופאת שיניים מסורה, דוקטור אסי שרון, היא עלתה על זה שזה בעצם, בזכות זה שהוא אכל הרבה ממתקים, אז היו לו טיפולי שורש, אז ידעו להשוות שזה 2 שיניים, ועדיין אי אפשר לקבוע מוות, אי אפשר לדעת שזה לא, הוא לא חלל בעזה, יכול להיות שנפלו 2 שיניים, והוא פצוע, הוא חלל בעזה, אבל בשביל שלב אמרו בואו נשלול לפחות שאין קברים, שהוא לא בקברים של האמבולנס, ופה המשפחות הגיבורות ש... לא פשוט להם לפתוח קברים, אבל בסופו של דבר הם הסכימו כשהבינו מה זה המשמעות להביא לקבורה חלל יהודי, ובסופו של דבר ביום השואה והקבורה, 210 יום אחרי שמחת תורה, אז הובא לקבורה בשנית לחברון, ומפה...
2: אליהו, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, אתה כותב פוסט, פוסט שאליהו כתב, אתה 3 שנים עברו וללא שענה רבה עמדנו שם במתחם הנובה, ויש המשך כמובן לפוסט, במקום שבנך הגיבור בחר להישאר ולהגן מגופו על בנות ישראל, למה בנובה לחגוג עם ספר תורה?
0: ואני רק רוצה לציין שאנחנו דיברנו כאן לפניך עם שלמה שף, ש... נכדתו נרצחה, והוא יצא חוצץ בכל מילת גנאי אפשרית על מה שנעשה שם במתחם הנובה.
3: אני מנסה להבין את השאלה, ואני
0: השאלה היא, למה לחקוג? אתה יודע, דיברתי בבוקר בתוכנית של ניב רסקין עם עוד דף שקול, ודיברנו עכשיו עם סף שקול, ושניהם טוענים שהם התנגדו נמרצות לזה שתהיה חגיגת שמחת תורה במתחם הנובה. זה לא מקום שצריכים לחגוג שם, זה מה שהם טוענים.
3: אז רגע, אני לא מבין, אלו רצחו את הבן שלנו ואת כל ה-1200 נרצחים והמאות שנרצחו בנובה ביום שמחת תורה, על עצם היותם יהודים. שמחת תורה זה מסורת יהודית, לקחת את הספר התורה, זה מה ששמר עלינו 2000 שנות גלות, היינו מפוזרים בכל כך הרבה ארצות ויבשות, זה המאחד בינינו, זה המשותף בינינו, האויבים שלנו לא הבדילו בינינו, האויבים שלנו רצו לקחת לנו, זה לא טכנית 7 באוקטובר, זה יום שמחת תורה, את היום של השמחה עם התורה.
0: אבל חסר מקומות לחגוג את שמחת תורה.
3: מה זה חסר? אני פשוט לא בא לי לבכות.
0: אני מצטט משפחות שכולות, אני לא נכנס לוויכוח.
3: אתה עכשיו מדבר איתי. בא לי לבכות, זה ההנצחה הכי חזקה לבן שלנו. ביום שמחת תורה שרצו, שהוא עלה נשרף חי בלהבה על עצם היותו יהודי. היום ההמשכיות של החיים זה לקחת את המסורת היהודית שעל שמה הוא נרצח וכל הנרצחים, עם הספר תורה, עם המסורת היהודית שאנחנו מוסרים את הנפש על זה, רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, אנחנו פה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, לא נוכל לקחת את הספר תורה, להנציח את הבן שלנו במקום שהוא נפל, במקום שהוא עלה בלהבה בגבורה השמיימה, זה פשוט, איפה ההתחשבות ברגשות?
0: אבל לא רמי יהודי,
3: להנציח את הבן שלנו, אתה מדבר איתי עכשיו, אני לא יודע על אחרים. אנחנו רוצים, תיתנו לנו כל אחד שינציח איך שהוא רוצה. אנחנו רוצים להנציח. עכשיו התחשבנו באנשים, התרחקנו, הרחיקו אותנו לחניון אוטובוסים מרוחק מהמקום. אנחנו מבינים גם רגשות של אחרים. תנו לנו לחיות, תנו לנו להנציח את הבן שלנו. זה לא, אנחנו לא היחידים. רוב עם ישראל מחובר למסורת, לשורשים, זה שמחה של תורה שרצו לקחת לנו אותה ביום שמחת תורה לפני 3 שנים, על עצם היותנו יהודים, אנחנו פשוט, אנחנו לא בגלות, אנחנו רוצים להמשיך את ההנצחה הזאת.
0: אבל בא יורם יהודאי, עזוב שלמה שרף שאמר את מה שהוא אמר בתוכנית שלנו, יורם יהודאי, אבא של רון זיכרונו לברכה, והוא אומר, תשמע, יש כל כך הרבה מקומות לחגוג את שמחת תורה, ואת ההמשכיות, ואת המסורת, ואת כל מה שאתה מדבר עליהם, והם דברים, אף אחד לא מתווכח, לא במתחם הנובה, אתה לא עושה את זה שם, במקום שאדם של הילדים שלנו, הנכדים שלנו, עדיין שפוך שם.
3: אבל זה המקום שלנו, גורם להנציח את הבן היקר והאהוב שלנו, שהוא נרצח על עצם אותו יהודי, לא בגלל שקוראים לו אליקים מקריית ארבע, לא בגלל שקוראים לו משה מבארי או שמואל מתל אביב, על עצם אותם יהודים שרצו לחיות ולשמוח כיהודים בדרכם בשמחת תורה.
0: אתה לא יכול להבין, אליהו ליבמן, אתה לא יכול להבין את הכאב של אותם הורים, של אותם סבים.
3: אני יכול להבין, ושינציחו את הילדים שלהם איך שהם רוצים, ואנחנו התחשבנו, ולכן...
0: אבל השאלה עוד פעם, אתה ראיתם שאתה התנגדות, הם גם הביאו...
3: ולכן השתדלנו, אבל... בואו רגע נחשוב מה קורה פה. אנחנו במדינת ישראל רוצחים אותנו על עצם היותנו יהודים, רוצים להשמיד אותנו, אנחנו מחוברים למסורת והזהות, וכל אחד יחיה את אמונתו וינציח בדרכו. תנו לנו לכבד את ה... יקר שלנו, ולהנציח, הוא היה יהודי גאה, הוא האמין בסיפור של העם היהודי, גם אם הוא הבטיח בנובה באותו שבת, ואנחנו רוצים לשמוח עם התורה, כי רצו לקחת לנו את שמחת התורה.
0: מה הם אומרים? מה הורים השקולים האלה?
3: משלמים את המחירים הקשים, אנחנו מתמודדים כל יום עם האובדן הזה, ואנחנו רוצים שיתנו לנו להנציח בדרך של המסורת היהודית. זה מה שנותן לנו, זה מה שאנחנו מרגישים שאליקים היה רוצה שנעשה.
0: כן, אבל אתה יודע, יבואו ויגידו לך, וזה מה שההורים אמרו, אתה יודע, רצחו גם יהודים במספרים... גדולים ביותר באושוויץ. אז מה, אושוויץ יהפוך להיות אזור של חגיגות, כי הם ניסו להכחיד את העם היהודי, לא הצליחו, ולכן נחגוג באושוויץ, זה כמעט ההשוואה.
3: אני לא מבין מה זה המילה חגיגה.
0: לא,
3: מתחמה,
0: לא זה... כי מתחמה...
2: אני אגיד לך, זה השוואה נוראית.
0: לא, מה זה השוואה
2: נוראית? זה השוואה נוראית. מה זה אושוויץ? תשמע,
0: זה מה שההורים טוענים.
2: ההורים טוענים, אבל תראה, בן אדם שהוא ממשפחה שקולה, ואתה שמעת אותי מה אני אומר, לגבי משפחות שקולות, זכותם, זכותם להביע את הכאב שלהם, את הזיכרון שלהם, גם אם זה בנובה. תשמע, אי אפשר להחליט שאלה שווים יותר, אלה שווים פחות. מה זה העניין הזה?
0: הם באו, ומחר, דיברתי מהבוקר עם לפחות שניים, אבא וסבא, הם טוענים.
2: אני מכבד את כולם, אני מכבד גם את אליהו ליבמן, שהחליט להרים ספר תורה בנובה, איפה שבנו נרצח, כדי לקיים הזכרה לבנו היקר. מה הבעיה עם זה?
0: אליהו ליבמן בכל מצב, רק אני אומר, המשפחות השקולות טוענים טוענות שמסיבה וחגיגות שמחת תורה במקום הזה, פגעו בהם. אתה יכול, אתה יודע, זה מה שהם אמרו, פגעו
2: בנו. אני לא בא בטענות. ברור, אני לא בא בטענות.
0: ולכן אמרתי לך, שאתה יודע, יש הרבה, לצערנו הרב, גאי עירייה, הריגה בהרבה מקומות בעולם. לא עושים שם, לטענתם, לא עושים שם מסיבות. יש מקומות רבים, ובכל רחבי העולם, בטח אצלנו בארץ, לקיים אירועים כאלה, שמחות, על זה שנאחזנו ואנחנו כאן ולא הצליחו לחסל אותנו ולא הצליחו לגדוע את השמחה ואת המסורת היהודית. אליהו?
3: כן, אני, איך אומרים, אני אוהב את כל עם ישראל, אני מכבד כל אחד בדרכו. עם האויבים שלנו רצחו אותנו על זה שאנחנו חלק ממסורת היהודית, גם אם אנחנו חיים באורח חיים שונה ובהשקפת חיים שונה, אז אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מרבים באהבת ישראל, ולכן משתדלים להתחשב, אבל יש לנו דרך שאנחנו מצפים, כמו שאנחנו מכבדים אחרים, גם אם הם עושים כל מיני תקצים וכל מיני דברים שאנחנו לא מחוברים אליהם, אנחנו ליבנו איתם, אנחנו מבקשים שיתנו לנו את הכבוד לכבד את יקירנו, בטח ברמה הלאומית, השורשית היהודית, המסורתית, שכל עם ישראל יכול להתחבר, וגם אם אנשים קשה להם עם מסורת יהודית, או עם הנצחה
0: לא,
3: יהודית.
0: לא, חלילה, זה לא קשה להם מסורת יהודית. אז אף אחד אני... לא קשה עם מסורת יהודית. אז... קשה היה להם רק המקום. רק המקום היה קשה להם. אפשר לכבד את זה, אתה יודע, לא?
3: אז זזנו קצת הצידה, אבל מצאתי את עצמי...
2: אבל אפשר לכבד גם את אליהו ליבמן, ורצונם של משפחות אחרות, לעשות מה שהם עושים. צריך לכבד את כל המשפחות השקולות, ואפשר לכבד גם את משפחתו של אליהו ליבמן, שמאמינים בצורה כזאת, שהם רוצים לקיים לזכרות דברים כאלה ואחרים. אני לא מבין.
0: זה משפחת שרף ש...
2: אני מכבד את כולם.
0: ושלמה שרף שאומר שזה פגע בו.
2: אני מבין אותו, אני מקבל.
0: תגיד לי, הוא אומר פגע בי.
2: אני מקבל.
0: שיש שם חגיגה, זה פגע בי.
2: אמרתי לך, משפחות שקולות הן קדושות.
0: טוב, אני אפשר ליישב את זה.
2: אי אפשר ליישב את זה, שכל אחד יחיה לפי מה שהוא מאמין.
0: כן, אבל הוא אומר, גם אבא של... אמרתי את השם, הסבא של מאי, שלמה
2: שרף.
0: כן, וגם האבא, יורם יהודאי, אבא של רון, זיכרונו לברכה, הבוקר אמרו לי, שניהם, בשיחות
2: שקלנו... שמעתי, אבל אני גם שומע את אליהו ליבמן, ואני, ליבי יוצא לכולם, גם לשלומו וגם לאחרים שזה צורם להם, ואני גם משתתף במה שאליהו ליבמן ממשפחתו עוברים, שהם אומרים, אנחנו רוצים להנציח את זכרו, דווקא איפה שהוא נפל, על זה שהוא יהודי. אני לא חושב שזה יש סתירה בין שני הדברים, אפשר לחיות עם שני הדברים האלה ביחד.
0: יאו ליבמן, משפט סיכום שלך.
3: אנחנו בימים אלו צריכים להרבות באהבת ישראל, ולא שאויבים שלנו יזכירו לנו כמה אנחנו צריכים להיות ביחד ומאוחדים, ובעזרת השם שנזכה להרבות שלום בעולם, ובעזרת השם את כל האהבה שנרבה מול עם ישראל אחד מול השני, ואת כל הזעם והכעס נהיה מול אויבינו שצריכים לשלם את המחיר הכבד, ועדיין הם לא שילמו על מה שהם עשו לנו, גם ברמה הפרטית וגם ברמה הלאומית.
0: אליהו ליבמן, תודה רבה רבה שהיית איתנו, שנשמע רק בשורות טובות, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם, עם ישראל חי.
2: עם ישראל חי.
0: בוקר טוב לסרן במילואים ניב מויאל, בשבעה באוקטובר, היה ממם בפלוגת וולקן בגדוד 77, שריון, בוא תספר לנו לחוויות שלך, על מה שאתה זוכר מאותו בוקר, מאותו יום, מאותם ימים שלאחר מכן.
4: קודם כל בוקר טוב. באותה שבת אנחנו תפסנו את קו עזה, הייתי בפלוגת וולקן, בגדוד 77, בחטיבה 7, קצין שריון. היינו ארבע מחלקות, המחלקה שלי תפסה בקרם שלום, ומתוך ארבעה ממ"מים, ארבעה מפקדי מחלקות, אני היחיד שככה יצא הביתה באותה שבת, בגלל כוננות סדק והכל. זהו, הסמל שלי סגר, היינו עושים שבת אני סוגר, שבת הסמל שלי סוגר, בעצם שאני סוגר אני מפקד המוצב בקרם שלום, ושאני יוצא, אז המפקץ של סיירת נחל, תפסנו ביחד עם צוות של סיירת נחל, תומר שוהם, זיכרונו לברכה, הוא מפקד המוצב. זהו, מתעורר כמו כולם מטלפון של הסמ"פ שלי ב-6 ולא יודע כמה בבוקר, אומר לי, תתכונן, יש ירי רקטי, אנחנו, לפני שהבנו את תמונת מצב, לאט לאט כמו כל עם ישראל מקבל את כל הדיווחים והכל, שולח הודעה לשאר החברים שנמצאים בקו, שאני סומך עליהם ושאני מקווה שהם עושים את ההגנה הטובה ביותר.
0: ואז מה, אתם מתחילים לדהור לדרום?
4: אז מתחילים להבין תמונת מצב רגע, קודם כל. לפני שדוהרים לדרום, יש חצי פלוגה שנמצא פחות מחצי פלוגה שנמצאת בבית, ומתחילים לארגן, מתחילים לארגן את הסמלים שסוגרים, בעצם היינו שני קצינים בבית, אני והסמך מפה, ומתחילים רגע להבין תמונת מצב.
2: מתי אתם מבינים שקורה משהו חמור מאוד בדרום?
4: בשעות הבוקר המוקדמות, בהתחלה גם, קיבלנו את התמונות בטלגרם והכל, והיינו בטוחים בהתחלה שזה איזה AI או משהו. קיבלנו את התמונה של הטנק השרוף על הגדר, של סרן עומר נאוטרה, זיכרונו לברכה, שנרצח ונחטף ביחד עם כל הצוות שלו.
0: כן. איתנו?
2: אתה עסוק במה?
4: כן, אני איתכם.
0: כן.
4: וזהו, ועד מתחילים שנייה רגע להבין מה עושים. מה עושים בעצם?
0: מתי התחלתם לנוע לכיוון דרום?
4: אנחנו באזור 12 ירדנו לכיוון הדרום.
0: מתי הגעתם ולאיפה?
4: שומעים אותי?
0: כן, שומעים כל מילה, תהיה איתנו, נראה לי שאתה עסוק במשהו.
4: לא, אני אתכם.
0: אז מתי הגעתם לדרום ולהיכן ומה ראיתם?
4: אנחנו הגענו לג'וליס בשעות הצהריים המאוחרות, אזור 3-4, שם חברנו לחימוש ומתחילים להבין תמונת מצב על הטנקים, מי פגוע, מי לא פגוע, כי אין קשר עם אף אחד, כל הקשר מנותק, כל הקשר נפל.
0: כן.
4: מתחילים לתכנן בעצם את הצעדים
0: הלאה. להשמיש את הטנקים לעבודה, מתחילים לעבוד עליהם כדי...
4: אפילו לא הגענו לטנקים.
2: רגע, שאתה אומר נותק הקשר עם הטנקים, זה הטנקים שהיו על הגבול?
4: כן, אנחנו ממש היינו מסוף יולי.
2: כלומר, ואז הבנתם שאולי הם נפגעו?
4: הבנו שהם נפגעו, כן. הבנו כבר בשעות האלה, מבינים תמונת מצב יחסית מלאה, מנסים ליצור קשר עם מפקדי הכלים, גם לעלות מולם בקשר, גם טלפונים, הכל, להבין בעצם מי פצוע, מי לא פצוע, מה אנחנו יכולים לעשות.
0: מתי אתם מגיעים לגיא ההריגה, ליישובים, למקומות שהטבח מתבצע?
4: אנחנו מגיעים למוצב יפתח שנמצא בצפון הרצועה, שם בעצם הגדוד ישב במהלך כל הקו, הגדוד בעצם תפס את כל אוגדת עזה, והיינו שני פלוגות, פלוגת וולקן ופלוגת מלכות חרמון, שהתחלקו בין חטיבה דרומית לחטיבה צפונית.
0: Okay.
4: אנחנו הגענו ביחד עם כל מי שהגיע, הגענו למוצב יפתח, והתחלנו לבצע שם המשימות. בין אם זה משימות הגעה על המוצב עצמו, לחזיר שליטה על המוצב, בין אם זה תספוק לוגיסטי, אני בלילה של השמיני יצאתי לתספוק לוגיסטי של... של כל חטיבה צפונית של הרצועה, לתחמש אותם, אוכל, מים, כל מה שצריך, כי אנחנו מבינים שכרגע יש המון טנקים פגועים, ואנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו יכולים, ואני בתשיעי לאוקטובר כבר בבוקר, אני יורד לתפוס טנק בחטיבה דרומית, מרכיב את הצוות גם, מספק תחמושת, אוכל, מים, דלק, כל מה שצריך, נוסעים בכל הגזרה עם נשק, עם כדור בקנה מחוץ לחלון, עד שאני ככה תופס טנק, אני מוצא טנק, אני אומר מבחינתי, אם הוא מניע, אני עולה עליו ואני נלחם איתו. וככה היה, באמת.
0: בשעות האלה שאתה מדבר עליהם, מסתובבים עדיין מחבלים בתחומי היישובים?
4: כן, כן, כן.
0: אתם,
4: מסתובבים,
0: אתם...
4: המקום לא מתואר באופן מלא מלא.
0: אז מה אתם עושים? אתם... איך אתם בדיוק מאתרים אותם? איך אתם מחפשים? יש שם... פעילות עם הטנקים, לא פעילות עם הטנקים.
4: יש פעילות עם הטנקים, אנחנו בעצם על פי קשר כבר מתחיל לחזור, ועל פי דיווחים בקשר, ובעיקר רגע תופסים איזה שהם עמדות הגנה, בשלבים האלה כבר המון כוחות מילואים הגיעו, הגזרה הייתה רבויה באנשים, וגם הפחד אותה זה, פתאום עכשיו שחס וחלילה יהיה פה איזה מקרה של דוץ או דברים כאלה, אז מנסים להיזהר, ואם זאת תקפים, שומרים על הגדר, כאילו תופסים נקודות, אני הגעתי שם באותו לילה שתפסתי טנק, הגעתי למוצב סופה, שם עליתי על טנק, והגדר פתוחה לגמרי, מי שרוצה בא, מי שרוצה מגיע, ובעצם בלילה שם נשארנו על הגדר בסופה, אני ועוד שני טנקים מהפלוגה, שומרים, בלילה זה השמירה, ובבוקר כבר התחלנו תנועה לקיבוץ מגן, מחזה סוריאליסטי שלעצמו, שלושה טנקים נוסעים על 232, על הכביש הראשי, לא דמיינתי שבחיים דבר כזה יקרה. ושם אנחנו מתאספים כבר כפלוגה, אני מדבר איתכם על ה-10 לאוקטובר, ומתחיל לטפל באנשים ולטפל בטנקים, ולחלץ טנקים פגועים,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: וככה נלחמנו במשך, אני לפחות, במשך חצי שנה, גם בעזה, גם
2: בחניון.
1: חצי שנה ברצף? ברצף, עם מעט מאוד יציאות הביתה. לא יצאתי הביתה כמעט מהיום, מהשביעי באוקטובר, רק באמצע ינואר יצאתי הביתה פעם ראשונה. ואחרי זה יצאתי עוד איזה פעמיים ככה, עד שנאלצתי לעבור איזשהו ניתוח.
3: תגיד לי, סגן נבמויאל, מתי השתחררת?
1: אני השתחררתי במרץ 2025.
3: זהו, למה? לא רצית להמשיך בקריירה צבאית?
1: לא. רציתי
3: ללכת לנקות הראש. בדרגות האלה, זה אחת הבעיות של צה"ל, הרבה חבר'ה כמוך.
2: לפני זה היו לך מחשבות להמשיך?
1: היה לי מחשבות. אני עד היום אומר שלדעתי, אם לא הייתה את המלחמה, כנראה הייתי מתקדם בצבא.
3: למה? אבל למה? למה? מה גרם? זאת אומרת, מה במלחמה גרם לך? אולי יש אנשים זה גרם להם הפוך, אתה יודע, להישאר ולתרום.
1: נכון, ויש לי הרבה חברים שנשארו.
3: אבל למה לך זה גרם להשתחרר?
1: אני חושב הגעתי לאיזושהי שחיקה נפשית. היום אני מובחן עם פוסט-טראומה, והיה איזשהו רצון להשתחרר. הבנתי שאני כבר גם פחות מועיל לעצמי פה, גם כבר לא נמצא באיזושהי נקודה שאני יכול להועיל למערכת בצורה מיטבית.
3: אתה מטופל?
1: בתהליך של הכרה מול משרד הביטחון, בתהליך של טיפולים גם מתחיל.
3: שאלת את זה, אז זה נשאל, איך זה בא לידי ביטוי הפוסט-טראומה?
1: כן. פוסט-טראומה זה בא לידי ביטוי זה לא משהו חד משמעי, אין צ'קליסט שאומר ופוסט-טראומטי זה לא פוסט-טראומטי.
3: איך זה בא לידי ביטוי אצלך? אנחנו מכירים את התופעה. איך זה אצלך בא לידי ביטוי?
1: זה הרבה עצבים, הרבה בכי, הרבה תחושה של עייפות וחוסר חשק.
2: חוסר שינה יש?
1: לא באופן קבוע, לא באופן תדיר, אבל התפרצויות של עצבים, והרבה מתח ודריכות.
3: שאתה לא זוכר כמותו לפני המלחמה.
1: לא. תשאל את ההורים שלי, הם יגידו שנהייתי אדם זקן.
3: מה זאת אומרת
2: באמת?
1: אני בחור בן 25, שאמור להיות בשיא חייו, מלא באנרגיות, והכל על 50%.
3: עייף, לעף.
2: ואיפה זה עומד מול הצבא באמת? מבחינת
3: משרד
2: הביטחון,
1: מה
2: קרה בך?
1: מה זה? אתה יכול לחזור על זה עוד פעם?
2: אני אומר, איפה זה עומד מול הצבא מבחינת ההכרה בפוסט-טראומה?
1: אז אני הגשתי הכרה לפני שנה ויותר. כרגע קיבלתי משהו זמני, ואני מחכה. ממתין לוועדה רפואית, ממתין לקביעת אחוזי נכות, ובינתיים מנסה לטפל באופן פרטי.
3: ואתה הלכת ללמוד, לעבוד, או שבינתיים אתה ממתין?
1: כן, יצאתי אחרי שהשתחררתי, טיילתי עם הבת זוג שלי וטיילנו בעולם, ועכשיו חזרנו, אני גר היום במרכז, ברמת גן, אני עובד, אני מתכנן בעתיד להתחיל ללמוד.
2: בסך הכל אתה מתפקד נורמלי?
1: בסך הכל אני מנהל חיים ומתפקד. יש נפילות. הימים הם לא 100%, אבל אני משתדל לתפקד כמה שיותר ולהיות כמה שיותר בעשייה.
3: סגן במיל ניב מויאל, מאחל לך בריאות טובה ושתצליח,
2: ותתאושש.
1: תודה רבה גם לכם.
3: שיהיו דברים טובים, תודה רבה.
2: תודה רבה, בוקר טוב.
3: ואנחנו מסיימים עם לב לבן, שולי.

0: לפגוש. יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, פנינה בצבי.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שיפתחו בעוד כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. ביום רביעי, 7 באוקטובר, התקיים בפארק הירקון בתל אביב טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. חקירת ניסיון חטיפת הטיסה של פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
6: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
5: ורק לאחר יותר מ4 ימים מעט ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
5: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפיינד.
8: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות ב7 באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל, אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי, יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, פנינה בצבי.

היום השישה, יום שני היום, החמישה באוקטובר 2026, כ"ד בתשרי תשפ"ז. היום ישראל מציינת את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר, כאשר הטקסים הממלכתיים התקיימו בהר הרצל בירושלים, ברחבי הארץ, גם טקסים ואירועי הנצחה. היום מזג האוויר מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בלילה ייתכן טפטוף בדרום הארץ, 21 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 27 מעלות בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית, זה פרסום ראשון, חיל האיסוף הקרבי יהפוך לסוכנות איסוף של אמן, על רקע הלקחים של השבעה באוקטובר, התוצרים של התצפיתניות יועברו לאמן באופן שוטף, ותמונת המצב, מצב האויב, תוצג למפקדים בגזרות. ובנוסף, יוקם בבסיס עובדה, בסיס אימונים לחיל שירכז את הכשרת המקצועות עד לרמת גדוד איסוף קרבי. זו כותרת של אמיר בוחבוד. במעריב הבוקר, אונליין, בזמן שספינה, הספינה טובה, אתם משחקים גולות, כותב אבי אשכנזי. האופוזיציה נרדמה בשמירה על ביטחון ישראל. שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, הכשלים עדיין כאן, צהל שחוק והמדינה לא חקרה עד הסוף. האופוזיציה לא מצליחה לאתגר מול איום איראן, המשילות והיוקר. הגיע הזמן לקחת אחריות. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראית על השידור שקד מורג, ועל העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מרוזובסקי. כאן פנינה בצבי, אנחנו מתחילים.

0: ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הממלכתי לאירוע השבעה באוקטובר. ב-6:29 יורד דגל ישראל לחצי התורן במוסדות המדינה, גם בצהל, גם במשטרה. ובשעה 11 יערך בהר הרצל בירושלים טקס ההזכרה הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל ולכל הנופלים מאז השבעה באוקטובר 2023. בשתיים בצהריים יערך טקס ההזכרה הממלכתי לחללי פעולות האיבה מיועד למשפחות שכולות. כך נשמעה השבת השחורה, שעות הראשונות, לפני 3 שנים.
1: אנחנו עם עדכון חדשות מיוחד. בבוקר הזה, לפני כ-20 דקות, התראות צבע אדום ברחבי הארץ.
2: בוקר יום שבת, בוקר שמחת תורה, 6:30 בבוקר, מטחי רקטות כבדים לעבר מרכז הארץ ודרומה וחשש לאירועים ביטחוניים נוספים.
3: דיווחים על חשד לחדירת מחבלים ליישובי הדרום וירי חי על רכבים. אישה צריך להגיד, מדובר אך ורק בדיווחים ראשוניים. דובר צהל מבקש מתושבי העוטף לא לצאת מהבית. תושבים מדווחים שהם רואים חוליות חמושות של מחבלים מסתובבים מחוץ לבתים ובאזורים האלה, חמושים עם נשקים.
4: נפילה ביבנה, נפילה...
5: ישראל מתעוררת לתוך ירי שכביכול אין באחוריו הסבר.
6: מדינת ישראל תחת מתקפה. חדרו עשרות, אולי מאות מחבלים לשטח ישראל. הפתעת 7 באוקטובר. תמונות שלא יאמנו.
5: כן, דני, אנחנו נמצאים במלחמה, וראוי שתושבי ישראל יפנימו את המונח הזה. יש דיווח אחד על אחד היישובים שנבדק עכשיו על אירוע בני ערובה. הדבר הזה נבחן ונבדק, אני עוד לא יודע לומר את המהימנות שלו.
7: אני לא יכול להישאר אדיש לאס-אמסים שאני מקבל מהחברים שלי בעוטף עזה. 3 שעות אחרי האירוע, מחבלים מסתובבים להם בתוך היישובים, בין הבתים, יורים באנשים, והם פשוט דרכנו מבקשים לשלוח כוחות גדולים של משטרה וצבא. אף אחד לא עונה להם במשטרה.
8: אני
7: מכירו
8: תקופה, אנחנו בממד נעולים. צהל לא פה, בעלי ועוד 4 אנשים מכיתת כוננות לבד נלחמים בחוץ. אני בהיריון ועם תינוק בן 2 ויורים לנו על הבית, על החלון. כל מנסים לפרוץ בתים, ניסו לשרוף לנו פה את הדלת של הכניסה לבית. אני לא מבינה איפה צהל, אנחנו מ-6 בבוקר מתאים לסיטואציה הזאת. הקבוצה של הקיבוץ מופצצת בהודעות, כל אחד כותב שיורים עליו, יורים על הבית שלו. 5 אנשים שלנו נלחמים לבד בחוץ. איפה צהל? מי שיש פה בוקר?
0: כך זה נשמע, ב-7 באוקטובר 23.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: קלייתיות שיערכו בערים ברחבי הארץ. הטקס ישודר בשידור חי בכל גופי התקשורת בישראל. טלוויזיה, רדיו, אתרי תוכן, ברשתות הזרות בחול, בשירותי סטרימינג להקרנות קהילתיות בישראל, בעולם. מנחה הטקס ושורד השבי אלי שרבי אמר אתמול, היענות המדהימה של הציבור הישראלי, לקראת הטקס הלאומי לשבעה באוקטובר, היא החיבוק הכי גדול שיכולנו לקבל מעם ישראל. עבורנו השבעה באוקטובר הוא יום זיכרון רשמי, לטבח זה, וחייב להיות מוכרז שכזה. במקביל להכנות לטקס, תנועת קום ומרחיבה ברחבי הארץ את קמפיין ישראל לא שוכחת, זה השם. במסגרתו מוצבים במרחב ציבורי שמותיהם ופניהם של החללים, לצד תמונות מאירועי השבעה באוקטובר. ושלטי השלטים של הקמפיין הוצבו בין היתר בתל אביב, בירושלים, בחיפה, באר שבע, קריית שמונה, ראשון לציון, רמת גן, הוד השרון, באר יעקב, נהריה ונס ציונה.

0: השב"כ התריע פעמים רבות בפני משרד התחבורה בשנים האחרונות על נקודות תורפה במעקב אחרי צוותי האוויר וזהות הנוסעים, ככה אמש אמרו, מקורות שמעורים במערך הבטחת הטיסות לישראל. ולפי המקורות, שב"כ המליץ בעבר להעביר את הפיקוח על הטיסות הזרות ורשימות כוח האדם שמעליהן לידי רשות התעופה האזרחית, כפי שהמליץ גם דוח המל"ל בנושא הזה מהשנה שעברה. אבל במשרד התחבורה התנגדו למהלך והותירו את המנגנון, אותו מנגנון פיקוח בידיהם. ובתוך כך, בישראל קיבלו בימים האחרונים את דוחות החקירה מסעודיה ומאיחוד האמירויות, ולפי דיווח בחדשות 12, הטייס האומני, אומם אלומני, סיפר בחקירה שהוא תכנן לרסק את המטוס על נמל התעופה בן גוריון, ולכן הוא תקף את הטייס ההודי, סמית מצ'ה, רק בירדן. ולפי פרסום בוויינט, למקרה שלא היה מצליח להגיע לנדבג, תכנן אל מהמי לרסק את המטוס על אחד מבסיסי צבא ארצות הברית, בירדן. מהחקירה עולה כי אל המאמי הגיע לישראל מספר פעמים, מאז שהוא החל לעבוד בחברת פליי דובאי, והוא ניצל את שהותו כדי לאסוף מודיעין, להיערך לפיגוע. באחת מטיסותיו הקודמות בישראל בחודש יולי, הוא ביטל את תוכניתו לאחר שהוא התיידד עם אחד מאנשי הצוות על הטיסה. לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע אמש כי הוא הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא לבחון את ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. ועד כה, שום גורם ישראלי רשמי לא עדכן שפרצות ההבטחה בטיסות מחול לישראל נסגרו, לא דווח גם עם מנהל הפיקוח כבדני על זהות אנשי הצוות במטוסי החברות הזרות שעושים את דרכם לישראל, איש לא קיבל אחריות על המחדל או הכריז על הדחת האחראים לו. באופוזיציה מתחו אתמול ביקורת חריפה על נתניהו ועל שרת התחבורה מירי רגב בעקבות הפרשה. יור ישר, גדי אייזנקוט אמר, בממשלה ראויה, מתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב.
1: מרגע שהחל להיחשף גודל המחדל, ההנהגה כמנהגה בקודש נעלמה. בממשלה ראויה ומתוקנת, שרת התחבורה הייתה מגישה מכתב התפטרות אתמול בערב. מי שלא עשתה זאת, ראש ממשלה היה מפטר אותה לאלתר. במדינה מתוקנת, ראש הממשלה היה מורה עוד היום. על הקמת ועדת בדיקה חיצונית, חזקה ועצמאית, ומזמן את כל בעלי התפקידים הרלוונטיים לתת דין וחשבון. קו עבה מחבר בין השבעה באוקטובר למחדל הנוכחי, והוא תרבות השקר, הטיוח והבריחה מאחריות שבנימין נתניהו ושריו הביאו.
0: קרן דרטנר, מנכלית משרד התחבורה לשעבר, חברה במפלגת יחד, אמרה אתמול לחדשות 12 שהשרה רגב התעקשה להבטח את הטיסות הזרות לישראל כדי לשמור ג'ובים במשרד התחבורה.
2: חוק בישראל קובע שאחריות על טיסות זרות, על טיסות ישראלות, זה השב"כ.

והטיסות זרות זה משרד התחבורה. תמיד זה היה אגף הביטחון, אבל אז הגיעו הסכמי אברהם והצריך לעלות רמה, ואז הגיע דוח מבקר מאוד חמור, ומה עשו עם הדוח הזה שהגיע? באו ואמרו, יש פערים, והיא אמרה, אני אעמוד במשימה, תנו לי 10 תקנים, תשאירו את זה אצלי. ובעצם מה שהיא עשתה, זה כדי להשאיר אצלה את הסמכות ואת הג'ובים, היא ממש סיכנה את החיים שלנו האזרחים. ואין מה זה אומר? זה אומר שהיא נמצאת בקבינט מדיני ביטחוני, היא שרה 5 שנים, היא שרה מנוסה שבקבינט, אומרים גורמי ביטחון, זה גדול עליכם, והיא אומרת, תשאירו אצלי ותנו לי 10 ג'ובים. ותראה איזה קו ישיר עובר בין השבעה באוקטובר לבין האירוע הזה. אזרחים מדהימים עם תושייה וגבורה שכולנו מחבקים אותם. ממשלה מחבקת אותם כאילו יש לה קשר לאירוע הזה. ושרים וממשלה שפשוט בורחים מאחריות.

0: 6:17 דקות 40 שניות, אתם על 103 FM. היום ישראל מציינת את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. טקסים ממלכתיים התקיימו בהר הרצל בירושלים, ברחבי הארץ, טקסים ואירועי הנצחה. הכותרות, מחקירה של הטייס המחבל, האומני, המאמל אל-המאני, שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, עולה שהוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון ולגרום להרג המוני. מקורות שמעורים במערך הבטחת הטיסות לישראל אמרו אמש כי שבק התריע פעמים רבות בפני משרד התחבורה על נקודות תורפה במעקב אחרי צוותי אוויר בטיסות הזרות, והמליץ להעביר את הפיקוח עליהן לרשות שדות התעופה האזרחית, אבל במשרד התחבורה התנגדו למהלך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל, כך נמסר אמש מלשכת נתניהו. יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הזמין אתמול את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. הוא אמר שיבוא להתמודדות באיזה ערוץ שהוא רוצה, באיזה פורמט שהוא רוצה. מעונן חלקית היום, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה ייתכן טפטוף בדרום הארץ. עכשיו, באזור תל אביב, 21 מעלות, ובצהריים, 27 מעלות. צבא ארצות הברית פינה את כל המפציצים B1 שהיו בבסיס חיל האוויר פרפורד בבריטניה, חזרה לארצם, כך הודיעה הפנטגון אתמול. לפי דיווח בניו יורק טיימס, הסיבה היא תוכנית איראנית חדשה לפגיעה בהם. לפי הדיווח, ההחלטה מסמנת שינוי בגישתה של ארצות הברית, שהשתמשה בבסיס הצבאי הממוקם סמוך ללונדון כנקודת מוצא לביצוע תקיפות נגד איראן. לפי דיווח בניו יורק טיימס, הפינוי נעשה במהירות חריגה במהלך סוף השבוע לאחר שמפקדים אמריקנים קיבלו מידע חדש על מזימה בגיבוי איראן נגד הבסיס. הדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית בזמן שמטוסי תדלוק אווירי הוזקו לסייע להם, עדיין אלה היו בתהליך הערכות. לפחות 3 מהמפציצים כבר נחתו בבסיס האם שלהם בדרום דקוטה. בכיר אמריקני חשף כי ישראל הזהירה גם את גרמניה, כי הבסיסים האמריקניים בשטחה נתונים בסיכון, סיכון מוגבר. ואצלנו ביור ישר, גדי איזנקוט, הזמין את ראש הממשלה נתניהו לאימות טלוויזיוני. כנס של מפלגת ישר נערך אמש ברמת גן, ואיזנקוט קרא בו לנתניהו להתמודד מולו, באיזה ערוץ שהוא רוצה, באיזה פורמט שהוא רוצה. איזנקוט מתכוון ליישם את המהלך בקרוב, ולדבריו, המנהל מטה השטח שלי שלח מכתב לראש מטה השטח של נתניהו, הזמין אותו לאימות. הוא יקבע את הכללים, את המקום. מדי יום נזכיר את זה בתקשורת הישראלית, כך איזנקוט. יור כחול לבן בני גנץ סירב להצעת הליכוד להתמנות לתפקיד שר כבר בממשלה הנוכחית, כך פורסם אמש בכאן חדשות. השריון שהתייחס לתפקיד שר הביטחון הוצא באופן עקרוני במסגרת המגעים, כדמי רצינות מול יור כחול לבן, כדי לחזק את קמפיין ממשלת אחדות לאומית. בליכוד הכחישו וטענו שבני גנץ לא קיבל הצעה לשריון. מכחול לבן נמסר כי שום הצעה לא רלוונטית מלבד הקמת ממשלה ציונית חוצת גושים שתטפל בבעיות האמיתיות של אזרחי ישראל, את גנץ לא מעניינים לא ג'ובים, לא כיבודים ולא שריונים. ראיון שנתן אתמול לגדעון אוקו ועמיחי עטלי, כאן ברדיו 103 FM, גנץ הבהיר שהוא לא שוקל לפרוש מההתמודדות בבחירות.
1: האם אתה ממשיך, האם אתה מתמודד?
2: תראה, אני מתמודד. כמו שאמרתי אתמול, אנחנו עושים מחקר מאוד גדול, ואני רוצה להגיד לך שאני צריך לחבר בין האחריות הציבורית שלי והנחישות ולמציאות, ולכן אני בודק היטב ובצורה מקצועית ועמוקה מאוד מאוד מאוד, הדברים האלה יצאו בהמשך, מה באמת קורה. ואנחנו למדים שלפחות 5 מנדטים רוצים להצביע לנו, כשהחסם שלהם זה השיקוף של אחוז החסימה, כפי שנאמר בסקרים הרגילים, שהם לא משקרים, אבל יש להם את הדרך שלהם להציג את זה.
0: יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, הורה אתמול לראש הממשלה נתניהו, להסיר מהרשתות החברתיות סרטונים, שנעשה בהם שימוש אסור בצהל ובמשאבים ציבוריים. סולברג קיבל 5 מתוך 6 עתירות שהוגשו נגד נתניהו על פרסומים שלו, וקבע שמדובר בתעמולת בחירות. באחד הפרסומים נראה נתניהו מבקר במוצב צהל בדרום לבנון. סולברג קבע שהוצגו בו בעיקר הישגי הממשלה והעומד בראשה. לעומת זאת, הוסרו בעריכה קטעים אחרים שעסקו בחיזוק הרוח וההוקרה לחיילים. זוהי כמובן התעמולה, תעמולת בחירות, תכתב בהחלטה. סולברג קבע כי על נתניהו להסיר מחשבונותיו את הפרסומים. והוא חייב אותו בהוצאות אישיות בסך 29,000 שקלים. סולברג הוסיף כי הסרטון משתמש במשאבי צילום והפצה ציבוריים, תיעוד של לעם, מבוסס כולו על ביקורו של ראש הממשלה במוצבי צהל בשטח לבנון, וביקור כזה הוא לא משאב זמין למועמדים אחרים, ולכן קבע שמדובר בפרסום אסור לפי חוק דרכי תעמולה. שבוע שעבר הורה סולברג לשר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר להסיר מהרשתות החברתיות סרטון שבו הוא נראה מתיח דברים באסיר ביטחוני בחסן סלמי. ובעתירה שהוגשה נגד הסרטון נטען שהצילום בבית הסוהר מפר את האיסור על שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות. סולברג נענה לעותרים והוא קבע השר בן גביר התפאר בפעולותיו, תיאר את תוכניתו הפוליטית לעתיד, והעביר מסר אישי ולפיו רק השר, הוא זה, הוא מי שמרתיע. ולראשונה, מאז שהודיע אופר וינטר על ריצה לכנסת בסוף אוגוסט, סקר של כאן 11, פורסם אמש, חוזה שמפלגתו, עמך ישראל, לא עוברת את אחוז החסימה. והסקר חוזה כאילו הבחירות היו נערכות היום. המפלגה הייתה זוכה למספר קולות מקביל ל-2.6 מנדטים. עוד עולה, גוש אייזנקוט זוכה ב-52 מנדטים, מוביל במנדט אחד על גוש נתניהו, מקבל 51 מנדטים. ולפי הסקר, המפלגות הערביות מקבלות יחד 13 מנדטים. המפלגה של יועז הנדל וזליחה, שגם לא נכללה במפת הגושים, מקבלת 4 מנדטים. ישר בראשות אייזנקורט ומפלגת הליכוד בהובלת נתניהו שומרות על כוחן, עומדות על 23 לישר, 21 לליכוד. מפלגת ביחד בראשותם של נפתלי בנט ויאיר לפיד מתחזקת במנדט, זוכה ל-12 מנדטים. ובדומה לסקר קודם בערוץ, ישראל ביתנו זוכה ל-9 מנדטים. בעוד מפלגת הדמוקרטים נחלשת במנדט ומקבלת 8. עוצמה יהודית, ש"ס, יהדות התורה והרשימה המשותפת מתחזקות כולן במנדט, זוכות ל-8 מנדטים, וכמו בסקר שנערך בשבוע שעבר, מפלגת הציונות הדתית מקבלת 6 מנדטים, רע"מ, 5, רשימת המילואימניקים והכלכלית של הנדל וזליחה, 4 מנדטים. יחד עם המפלגה של וינטר, וגם מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ ומפלגת הציבור החרדי, לא עוברות את אחוז החסימה.

מחקר פורץ דרך, והוא ראשון מסוגו, נערך בישראל והסתיים בימים האלה, מבקש לבחון אם טיפול התערבותי, מודרך, מובנה, ברפואת יער, עשוי לשפר מצבם של מתמודדים בהפרעת דחק פוסט-טראומטית, PTSD, ולשמש בהמשך גם אפשרות טיפולית עבור רבים מהמתמודדים עם התסמונת ברמה היומיומית, שזה משפיע ישירות על חייהם. את המחקר הזה ערך מרכז רפואת יער ישראל, בהובלת פרופסור איתמר גרוטו, דוקטור אפרת דנינו, ומנכלית הארגון היא גליה בן חיים. ובמסגרת המחקר, שהוא נערך לפי קריטריונים של משרד הביטחון, השתתפו 75 משתתפים, כולם מטופלים, מוכרים על ידי משרד הביטחון על רקע צבאי. 77% מהם מתמודדים עם פוסט-טראומה בעקבות הלחימה בשירותם הצבאי. עוד 81% מכלל המשתתפים במחקר קיבלו טיפול תרופתי. 83% בטיפול רפואי מתמשך, 83%. ובמחקר שבחן את תסמיני המחלה ורמות החרדה ואיכות השינה, חולקו המשתתפים לשתי קבוצות. באחת 54 משתתפים שקיבלו התערבות רפואת יער, לצד הטיפול הקבוע שלהם, וקבוצת ביקורת, 21 משתתפים המשיכו בטיפול הקבוע בלי התערבות של רפואת יער. והמחקר מציג תוצאות משמעותיות, מובהקות, סטטיסטית, בכל הקשור להתערבות רפואת יער בקרב המתמודדים עם פוסט-טראומה. עכשיו, דוקטור אפרת דנינו, שהיא מנהלת אקדמית, אחות, היא דוקטור בבריאות הציבור, חוקרת מובילה, היא שותפה ברפואת יער בישראל, מסבירה שהמחקר מחזק את ההבנה שליער יש פוטנציאל טיפולי עמוק, ויש משמעות גדולה לטיפול מובנה ולליווי מקצועי בהכוונה. ובאופן כללי, ובפרט בקבוצה ייחודית כמו מתמודדי פוסט-טראומה, ראינו איך שילוב נכון בין יער, קשיבות, תהליך טיפולי סדור, זה יכול להשפיע לאורך זמן, לא רק על התחושות והחוויה האישית של המטופלים. המובהקות הסטטיסטית של תוצאות המחקר הראתה ללא כל ספק שההתערבות הטיפולית משפיעה גם על מדדים פיזיולוגיים, אובייקטיביים, תסמינים של PTSD, מתח, חרדה, איכות שינה. יש לנו הזדמנות גדולה ליצור לרבים שהקריבו מעצמם תקווה, תקווה לחיים בריאים וטובים יותר בהתמודדות היומיומית שלהם עם התסמונת. זה מחקר פורץ דרך בהלומי קרב, מחקר מעניין מאוד. חוקרים מצאו איך טיפול מודרך ברפואת יער, לצד טיפול קונבנציונלי, מביא לשיפור מובהק בתסמיני פוסט-טראומה.

עכשיו 6:30 דקות, 40 שניות. אתם על 103 FM. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. נתחיל בוואלה. פעם היו מקשיבים. לא, עכשיו אני עוברת לוואלה. הדגלים ירדו לחצי התורן. ישראל מציינת את יום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר. בחלוף 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, לזכר אלפי הנרצחים והנופלים מיום הטבח ובמהלך המלחמה, יצוין היום ברחבי הארץ יום הזיכרון הלאומי. טקסים ממלכתיים יהיו לזכרם בהר הרצל, ודגני המדינה ירדו לחצי התורן. כך בוואלה. במעריב, משבעה באוקטובר ועד הטיסה, טיסה 1037, קו ישיר של עיוורון, של חוסר אחריות, של תרבות הסמוך, תתעוררו, כותב אבי אשכנזי. 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, הכשלים עדיין כאן. צהל שחוק, המדינה לא חקרה עד הסוף, האופוזיציה לא מצליחה לאתגר. מול איום איראן, המשילות והיוקר. הגיע הזמן לקחת אחריות במעריב אונליין. הלאה, בוויינט, פעם היו מקשיבים להתראות שלו, היום כבר בקושי מתייחסים. אלה יהיו ההשלכות. הכתובת הייתה על הקר. אז כשצוללים אל דוחות, קשה לי לא להיבהל. שורה של עזרות, במגוון תחומים, שהאחריות לתיקונה מוטלת על משרדי הממשלה, מבלי שאיש אוכף, שהם עושים את זה בכלל. שנים לפני שטייס מחבל כמעט הצליח לרסק מטוס שמבקר במדינה, כבר התריע על פרצות המבקר, וזה רק מחדל אחר. אלה כמה מהדברים שעדיין ניתן למנוע, לפני ריטואל האשמות והבריחה מאחריות, מפרטים אותם כתבי ויינט. הכתובת היא על הקיר. ובהיום של ישראל היום, המועד האפשרי לתקיפה באיראן, לילך שובל, הכתבת הצבאית, עם או בלי צבא ארצות הברית. בהארץ, כותרת שאני ארחיב בה עוד מעט, הם נשלחו לאחת המשימות המזעזעות אחרי הטבח. חלקם הגיעו למחלקה סגורה. לכאורה, היו הנחיות פשוטות לעבור על גופות של מחבלים שנהרגו בשבעה באוקטובר, לזהות ביניהם חיילים ואזרחים. בפועל, במשך שבועות הם חיו לצד המתים, הם ישנו לידם, הם הריחו אותם, הם אכלו בקרבתם. ושלוש שנים אחר כך, האנשים שגויסו לאותה משימת זיהוי, לא מצליחים, פשוט לא מצליחים לחזור לחיים. כותבת של כתבה של תום לוינסון, כאמור אני עוד מעט אדבר בהרחבה. השב"כ העביר מסמכי עזרה למל"ל, לשרה רגב ולמשרד שלה. בכיר ביטחוני אומר, השיקולים בהחלטת השרה לא היו ענייניים. זאת כותרת של ניר דבורי בחדשות 12. ובמאקו, כותרת ראשית, המחדל של פלייג דובאי, הפרטים החדשים שהתגלו בחקירת טייס המשנה, על מה מי סיפר בחקירה מדוע תקף את הטייס ההודי רק סמוך לירדן, ומה המקום שבו תכנן להתרסק. והיא גילה את התאריך המקורי שבו רצה לבצע את הפיגוע. כך באתרים, אני עוברת לעיתונות המודפסת, במעריב. אומה שלמה מרכינה את ראשה. ישראל מציינת היום את יום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר. הרמטכ"ל אמר, מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים. אבל הכותרת המרכזית, בעמוד הראשון של מעריב, המטרה להתרסק בנדבג. המחבל המאמל המאמי תכנן להשתלט על טיסת פליי דובאי ברגע האחרון לרסק את המטוס בשטח נמל התעופה. נמשך קרב האשמות בנושא האחריות למחדל, גורם ביטחוני אומר, אם משרד התחבורה היה ממלא את תפקידו, אז הוא היה עולה על צוותים שכניסתם לישראל אסורה. ולאחר הקריאה לפתוח בחקירת הכשלים, נתניהו הורה על בדיקה של סדרי ההבטחה, אבל דוח מקיף בנושא כבר הונח על שולחנו. כן, כבר לפני 3 שנים. כך במעריב. בידיעות אחרונות, חמאס עדיין שם, 3 שנים לשבעה באוקטובר. גורמים במערכת הביטחון אומרים שחמאס במצוקת תחמושת קשה, אבל מודים, אין פתרון להשתלטות ארגון הטרור על מסעיות הסיוע. אלה נכנסות באישור ישראל.
שלוש שנים אחרי שהתריעה על סכנה אפשרית, אבל נתקלה בזלזול מצד מפקדיה, הרמטכ"ל העניק תעודת הערכה לנגדת וו מ-8200. הכותרת המרכזית בידיעות אחרונות, קרבות אוויר. הפיגוע שנמנע בטיסת הבלהות של פליי דובאי, חשף שאף גורם לא באמת טיפל בהבטחת הטיסות הזרות שנוחתות בישראל. אגף הביטחון במשרד התחבורה לא בדק את הנתונים על הצוותים שמגיעים לכאן, וגם בשבק ובמוסד לא פעלו. וכבר לפני שנתיים התריע מבקר המדינה על הפערים, אבל רק אתמול הורה ראש הממשלה ליישם את אחת מהמלצותיו. כותב הבוקר נחום ברנע על הטיסה הזאת כמשל. יניב חיון מול מירי רגב. אזרחים מתפקדים מול ממשלה כושלת. הריקבון לא נעצר במשרד התחבורה, כותב ברנע. התהליך המכאיב ביותר, אולי גם המסוכן ביותר, מתרחש היום בצהל, מול הטרור היהודי. הם לא יחקרו באמת, הוא כותב. לא, אף אחד לא יחקור אותם. אני עוברת לארץ המודפס, הכותרת הגדולה מדברת על אלה שגויסו למשימה הקשה מנסו אחרי הטווח, וכעת חלקם במחלקה סגורה, פשוט לא מצליחים לתפקד. אני אדבר על כך בהרחבה. דוח, העלייה באבחוני הפוסט-טראומה, PTSD, מאז השבעה באוקטובר, העלייה הזאת באבחונים לא דואכת. ובחירות, לשתף פעולה או להעמיק את הבידול. המפלגות נערכות לשלב האחרון בקמפיין. בישראל היום שקט בחירות, זו הכותרת. והתמונות הן מעזה, מלבנון, מאיראן ומיהודה ושומרון. ההליכה לקלפיות כאן בארצות הברית בשבועות הקרובים משאירה זירות אימות פתוחות. איראן, טראמפ צריך את הורמוז פתוח, אבל ישראל מודאגת ממצב הגרעין. בלבנון 90% מהתשתיות של הטרור בדרום הושמדו, אבל צבא לבנון לא עומד בציפיות. ובעזה חמאס מתחזק. ביהודה ושומרון, פרעות היהודים עלולים להבעיר את השטח. כך לילך שובל בישראל היום. כותרות הכלכלה היום, כלכליסט, הזרים מאבדים תאבון למניות בתל אביב, הרכישות של נטו צנחו ב-70%. מתחילת השנה רכשו תושבי חוץ מניות ב-2.7 מיליארד שקל נטו, בלבד, לעומת 8.9 מיליארד בתקופה המקבילה בשנה שעברה, ובסקטור הבנקים שנחשב כלי חשיפה לכלכלה הישראלית עבור משקיעים זרים, הם עברו מרכישות למחירות. בניגוד למגמה בטכנולוגיה ובנדלן נרשמה דווקא עלייה. כך בכלכליסט. ובדמרקר הפקק בחוות השרתים חתך את שווי החברות, חברות האנרגיה המתחדשת. לאחר שהם זינקו במאות אחוזים ב-23, רוב מניות האנרגיה המתחדשת קרסו בחודשים האחרונים. ובגלובס, רשות המיסים דורשת מספר כרטיס אשראי תמורת מידע ציבורי או עסקאות נדלן. הצגת עסקאות נדלן באתר רשות המיסים מותנית מעכשיו בהוצאת קוד וסיסמה כרוכים בהזדהות, הזנת נתוני אשראי ועוד פרטים. ברשות מנופפים לצורך להגן על המערכות שלנו מפני מתקפות AI שונות, אבל באקדמיה, במכוני המחקר מזהירים מפגיעה קריטית בהנגשת מידע לציבור. ובכלכליסט אונליין, נראה אם הם חודשו משהו באתר, מתדלקים וצוברים. כמה באמת אפשר לחסוך עם אפליקציות חברות הדלק? אז בדיקה של כלכליסט, של הארנקים, שמציעות חברות הדלק מגלה, שפערים בתנאי הצבירה ואפשרויות החימוש, המימוש, לצד פוטנציאל של חיסכון. אז לפני שבוחרים תחנה קבועה, כדאי לבדוק לא רק כמה צוברים, תכף נראה את ההמשך, מיד. זה לכותרת הזאת, למה אתם חותכים כותרות באמצע המילה? אז ככה, מתדלקים וצוברים. כמה באמת אפשר לחשוף עם הקליפציות, האפליקציות של חברות הדלק? כאמור, הבדיקה היא של כלכליסט, של הארנקים שמציעות חברות הדלק, והיא מגלה פערים בתנאי הצבירה והאפשרויות למימוש, לצד פוטנציאל חיסכון. לפני שבוחרים תחנת דלק קבועה, כדאי לבדוק לא רק כמה צוברים,
אלא מתי הצבירה הופכת לשימושית ועל מה אפשר להוציא אותה. אוקיי, אלה הכותרות. כל הכותרות של הבוקר.

0: השבוע יעברו 3 שנים, מאז הבוקר שבו חדרו מאות מחבלים לקיבוץ כפר עזה. רצחו גם את רועי וסמדר עידן. אחיו של רועי, עמית, עדיין מחכה לשיחה, היא לא מגיעה ממערכת הביטחון, שבה יודיעו לו שהמעגל נסגר, והמחבלים שרצחו את השניים חוסלו. אנחנו מחפשים לסגור מעגל, אמר עידן בשיחה עם כתב וואלה. אנחנו חייבים לדעת מי הם המחבלים, מה עלה בגורלם. סמדר ורועי עידן נרצחו בעת פשיטת המחבלים על ביתם בכפר עזה. רועי צלם עיתונות, צלם וויינט, הספיק לשלוח למערכת צילום של המצנחים כשהם חודרים לכפר עזה. דקות לאחר מכן מצא את גופתו של אשתו סמדר, והוא נרצח בעצמו כשהוא ניסה למלט את 3 ילדיו, את אביגייל בת 3, את עמליה בת 6 ומיכאל בן 9. לאחר שרצח את אביהם, כשאביגייל הקטנה בן זרועותיו, המחבל שירה בהם סימן לעמליה ולברוח ולמיכאל, לשני הילדים, הוא אמר להם, הראה להם לברוח. הם ברחו. והשניים הסתתרו 12 שעות בתוך ארון עד שהם חולצו.
1: מה ההורים שלכם?
2: מתו.
1: מתי מתו? איפה אתם נמצאים?
2: בעוטף עזה.
1: איפה אתם גרים? מה הרחוב?
2: אין בכפר עזה.
3: מה זה משפחה?
2: עידן.
3: משפחת עידן? בני כמה אתם חמודים?
2: אני בן 9 והיא בת 6.
3: ומה קרה? אתה יכול לספר לי מה, מישהו נכנס לבית או שמה קרה, נפלה רקטה?
2: מישהו נכנס לבית ואז ירה באימא ואז תורך. מישהו ירה ואז...
3: ואתם איפה חמודים? תיכנסו לחדר, תנהלו את עצמכם בפנים ואל תצאו מהחדר, בסדר?
2: אנחנו בתוך הממד.
3: אני מבין שאתם בתוך... והוא לא הגיע אליכם, נכון?
2: הוא לא הגיע, הוא ירה באמא שלנו בחוץ. אבא שלנו יצא איתנו החוצה, ואז עוד חייל ירה בו, ואז ברחנו לבית.
4: כן, ואולי גם החוצה ויחד עם אבא.
0: והאחות הקטנה, אביגייל, יצאה מהבית, הצליחה להגיע לבית חבר, לאוריה ברודץ', אבל היא נחטפה יחד עם המשפחה שלו לעזה. חולצה בעסקת החטופים הראשונה.

6:45 דקות, 50 שניות. אתם על 103 FM. עכשיו הכותרות. מחקירתו של הטייס המחבל האומני, המאמל המאני, שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, עולה שהוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון ולגרום להרג המוני. מקורות שמעורבים במערך הבטחת הטיסות לישראל אמרו אמש כי שבק התריע פעמים רבות בפני משרד התחבורה על נקודות תורפה במעקב אחרי צוותי האוויר בטיסות הזרות, והוא המליץ להעביר את הפיקוח עליהן לרשות שדות התעופה האזרחית, אבל במשרד התחבורה התנגדו למהלך. ראש הממשלה נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של היבטי ההבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל. כך נמסר אמש מלשכת נתניהו. יור מפלגת ישר, גדי איזנקוט, הזמין אתמול את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות טלוויזיוני. הוא אמר שיבוא להתמודדות באיזה ערוץ שהוא רוצה, באיזה פורמט שהוא רוצה. והיום ישראל מציינת את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. מזג האוויר היום מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה ייתכן טפטוף בדרום הארץ. עכשיו 21 מעלות, 76% לחות. בצהריים, אזור תל אביב 27 מעלות, 48% לחות.

0: הם גויסו למשימה קשה ממסו, וזה היה אחרי הטבח. עכשיו חלקם במחלקה סגורה. ובימים שלאחר טבח השבעה באוקטובר, אנשי מילואים חיפשו נרצחים בין גופות המחבלים. אנחנו 3 שנים אחרי, והם מתקשים לחזור לחיים. ראיתי אין ספור פרצופים של אנשים מתים. כולם חוזרים אליי היום, בפלשבקים, בסיוטים. ואת זה סיפר לארץ חייל, ששרת במילואים בזיהוי גופות במחנה שורה ובשדה תימן. הוא הובחן ב-PTSD, בפוסט טראומה. הוקרא לו נחות בשיעור של 70% לצמיתות. בעיני אנשי מקצוע רבים הוא נחשב אחד מפצועי הנפש הקשים של המלחמה, וכבר 50% הוא מאושפז במחלקה סגורה, בבית חולים פסיכיאטרי. לארץ נודע כי לפחות עוד 13 חיילים ששרתו בזיהוי גופות בשדה תימן, הושפזו במחלקה פסיכיאטרית סגורה. בימים הראשונים לאחר טבח השבעה באוקטובר נאספו 1,600 גופות, בחשד שאלה גופות מחבלים. הן נמצאו בשטח ישראל וליד הגדר, בתוך רצועת עזה, ועוברו למחנה שדה תימן. והמשימה של החיילים שם הייתה לוודא שבין גופות המחבלים לא היו גופות ושרידי גופות של ישראלים, של קורבנות אחרים. רבים מהם עדיין נושאים את המראות שראו. זה חייתי יום-יום, ככה היית חייל ששירת בבסיס. בזמן שהיה בשירות המילואים פעיל, אשתו ילדה. ולדבריו, כשראיתי את התינוק, לא הצלחתי להרגיש כלום. אני הייתי מנותק. אני הייתי צריך 4 חודשים עד שאני הסכמתי להחזיק את הבן שלי. וחיכיתי שהוא יגדל. בהתחלה הרגשתי שהוא כמו עוד איזה חלק של גופה. גויסו למשימה איומה. משימה קשה מנסו אחרי הטבח. עכשיו, חלקם במחלקה סגורה. לא רואה סימנים. לא רואה אנשים. כן. אני מתקשה להתקלח, כי אני עדיין מרגיש שאני שוטף איזו גופה. כך מתאר ארנון את השגרה היום. הצחנה לא מרפה. לא. הגופות נהפכו לחלק בלתי נפרד מהחיים במחנה. ישנו לא רחוק מהם. אפילו אכלנו, ישבנו ואכלנו לידן. את זה מתאר פז להארץ הבוקר. בהתחלה לא הצלחתי לאכול כלום. אחרי כמה ימים אכלתי קצת פחמימות, לא בשר. עד היום אני לא מסוגל לאכול בשר. הריח, הוא מספר, היה בלתי נסבל. נתנו לנו שמן אקליפטוס למסכה, לא עזר. הכל חדר. חזרתי הביתה, אשתי ביקשה שאני אזרוק את הבגדים בגלל הריח. וגם אחרי שהתקלחתי, 4 פעמים היא עדיין הריחה את הצחנה. זה פשוט נדבק לי לאור. עד היום אני מתקלח 3 פעמים ביום, כי אני חושב שיש לי עדיין דם קרוש על הידיים. אבל לא רק הריח נצרב. הכנסנו את השק של גופה לתוך אחת המחולות ופתאום נפל הראש. ממש לידי. הייתי צריך להרים אותו, את הראש בידיים, ולהחזיר אותו פנימה. והיום, הם לא מתפקדים. הם לא מצליחים לתפקד. אנחנו השקענו את הכוח בלזכור את השבעה באוקטובר. לא ללמוד ממנו. השבוע, זה השבוע שבו זוכרים. שבעה באוקטובר זה היום שבו קרה לנו הדבר הכי נורא שקרה לנו. ממנו יצאנו אחרת, השאלה?
1: לא.
0: לא בדיוק. 3 שנים ממנו עברו מהשבעה באוקטובר, אבל לא למדנו כלום. זה מדהים שבעיניי, שאנחנו מדינה שמסוגלת לזכור לבנט עד היום ממשלה שהקים עם 6 מנדטים, אבל הוויכוח על אחריותו של נתניהו לשבעה באוקטובר עדיין מתנהל כאילו מדובר בעוד איזה מחלוקת פוליטית ככה. השבעה באוקטובר היה אמור להיות קו שבר. אירוע שאחריו אי אפשר לחשוב בדיוק כמו שאנחנו חשבנו. לפניו, איכשהו הצלחנו לחבר את השברים, לחזור כמעט בדיוק לאותו מקום. אולי הבעיה היא שהפכנו את השבעה באוקטובר מזעזוע לזיכרון, וזיכרון בניגוד לזעזוע זה דבר שאפשר ללמוד לחיות איתו. אפשר לערוך לו תקסים ולתלות תמונות ולקרוא שמות ולהקדיש לו נאומים. בסוף זה גם מה שנשאר לנו, ממי שכבר לא יחזרו, לזכור אותם, לספר אותם, לא לתת להם להיעלם. אבל נדמה שהחברה הישראלית השקיעה את רוב הכוחות שלה בלזכור את השבעה באוקטובר, הרבה פחות בללמוד ממנו. וככה, לאט, לאט, אירוע שהיה אמור לשנות אותנו, נשאר בעיקר זיכרון.

לסיום ברנע, נחום ברנע, הוא כותב על הטיסה. כן, אנחנו קופצים מהשבעה באוקטובר ליום רביעי האחרון. הטיסה כמשל, מה עדיף? הוא כותב, ממשלה מתפקדת עם חברה ישראלית כושלת, או חברה ישראלית מתפקדת עם ממשלה כושלת. השאלה הזאת הציקה לי לא מעט בשלוש השנים מאז השבעה באוקטובר. היא חזרה להציק לי השבוע. לאחר ניסיון הפיגוע במטוס מדובאי, הדמיון בין שני האסונות, זה שהתרחש, זה שנמנע ומצמרר. אותה רשלנות מזעזעת, עיגול פינות לפני האירוע, אותה החלצות אזרחית, גבורה, תושייה, בזמן אמת, אותה הקרבה חוצת מעמד כלכלי, חוצה מודה, מוצא דתי, חוצה גושים, כן, גם אותה בריחה של הדרג המחליט מקבלת האחריות. ואותה תחבולת קסמים, שיודעת להוציא מהמחדל הנורא רווח פוליטי, דווקא לאלה שאשמים בו. יניב חיון מול מירי רגב. ממשלה כושלת אפשר להחליף. החברה, העם, חשובים. הם חשובים יותר מהממשלה. ולכן היה משמח כל כך לראות את הישראלים במיטבן. לא רק הנושאים שהיו מעורבים בסיכול הפיגוע, אלא גם אלה שידעו לשלוט במטוס, בצוות, במחבל, ולהרגיע את הנושאים עד לנחיתה. אבל הבחירה שאנשים עושים בקלפי יותר מורכבת מהבחירה שהם עושים במטוס כשהוא צולל אל מותם. שוב ושוב בישראל ובמדינות אחרות אנשים טובים בוחרים מרצונם החופשי בממשלות שממיתות עליהם אסון. הם יודעים, ובכל זאת הם בוחרים בהם. בוש, פוטין, נתניהו, טראמפ והרשימה הארוכה. מטורף לעשות אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאה שונה, אמר מישהו. אני חושבת שזה היה אלברט איינשטיין. מטורף או לא מטורף? זה מה שאנשים עושים בקלפי. צריך להתייחס בספקנות לחקירות שנפתחו, גם באמירויות וגם בישראל. בדובאי רגישים מאוד ליחסי ציבור. בישראל הממשלה מתמחה כבר הרבה זמן באיך לא לחקור את עצמה. היא תימנע מלחקור את הריקבון. למעלה, כן? ערב הבחירות. יש מי שמאמין שב-27 באוקטובר, ברגע קסום אחד, הכל יסתדר להפליא. הצבא יחזור להיות צבא, הפורעים יחזרו להיות ילדים, הקרוונים שמתחזים לחוות ייעלמו, והגבעות, כן, הגבעות האלה, תתמוגגנה. אני פחות בטוח, כותב נחום ברנע. זה יניב חיון מול מירי רגב. אזרחים מתפקדים מול ממשלה כושלת. הריקבון לא נעצר במשרד התחבורה. התהליך המכאיב ביותר, אולי גם המסוכן ביותר, כותב ברנע, מתרחש היום בצהל, מול הטרור היהודי. עד כאן אנחנו הבוקר, כשישראל מציינת היום את יום הזיכרון הממלכתי לטבח השבעה באוקטובר. הטקסים הממלכתיים התקיימו בהר הרצל בירושלים, ברחבי הארץ התקיימו טקסים ואירועי הנצחה. אחראית הבוקר לתוכנית ליאור שד משפיצר, והעורכת היא ליאור, האחראית על השידור היא שקד מורג, על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי. מיד אחרינו, כאן ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9-11, ינון מגל ובן כספית. אני עוד רוצה כאן לתת כותרת שמחקירתו של הטייס המחבל, המם אל הנמני, שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל, עולה שהוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון ולגרום להרג המוני. אז אני כאמור איתכם מחר 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות אגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
6: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
5: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטאר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי, כלומר רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
5: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
8: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי, שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סרבו להגיב על הדברים.
5: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
9: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל, אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, ב-103 FM. עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 7-9.
11: שבע תשע של יום שני כ"ד בתשרי, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. אנחנו כאן במשדר מיוחד הבוקר עם העיתונאית חן זנדר, שאיבדה את אחותה במסיבת הנובה ויוצאת עכשיו למסע אישי וחשוף עם אמא מלי 3 שנים אחרי. ועם סבתא אתי, שבבוקר ההוא הפכה לאמא של שני הנכדים שלה, נווה וריף, אחרי שביתה סתיו, שהייתה אם חד-הורית, נרצחה ברעים. וגם עם החדשות וכל העדכונים האחרונים על מחדל הטיסה מדובאי בשבק התריעו במשרד התחבורה, לא לקחו ברצינות, מיד דין פישר ואופר שלח עם פרטים חדשים על גודל המחדל. 22 ימים לבחירות, גדי אייזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, מיד ישאל את נדב פרי, האם יש סיכוי שנתניהו יבוא? וגם באמצע הטרקים של הטיול הגדול, תמיר אשכנזי החליט לחזור לארץ לכמה ימים, רק כדי להצביע בבחירות, מיד אחר כך הוא חוזר למזרח, גם הוא יהיה איתנו. 7-9, מתחילים.

0: עכשיו 7:06 אנחנו כאן הבוקר במשדר מיוחד, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. כאמור, מיד נהיה עם הסיפורים מהבוקר ההוא, 3 שנים אחרי, וגם עם כל החדשות על הטיסה והפוליטיקה ועוד כותרות וסיפורים. לפני הכל אנחנו פותחים עם כותרות הבוקר. הכותרת הראשית בוואלה, גדי איזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, הוא יקבע את הכללים, אומר איזנקוט, בכנס של מפלגת ישר. איזנקוט מבהיר, אני חושב שיש לי את הצניעות הראויה, אני יודע מה אני מביא, כך איזנקוט. ובמעריב, הכותרת הראשית, בזמן שהספינה טובעת, הם משחקים גולות. האופוזיציה נרדמה בשמירה על ביטחון ישראל. אבי אשכנזי כותב, 3 שנים אחרי טבח 7 באוקטובר, הכשלים עדיין כאן. אז אלה הן כותרות הבוקר. מיד אנחנו נחבר אלינו גם את עמיחי עטלי, אנחנו כבר רואים אותו אבל עדיין לא שומעים אותו, זה ממש ממש עכשיו בטיפול, ואנחנו מיד נשמע גם אותו. את הבוקר הזה אנחנו רוצים לפתוח עם מחדל ההבטחה בשחקים, 5 ימים אחרי הטיסה של פליי דובאי. גודל המחדל הולך ומתבהר, כל אחד מנסה כרגע לגלגל אחריות אחד על השני. אנחנו רוצים עכשיו לדבר עם כתב התעופה של חדשות 12, דין פישר. שלום, בוקר טוב דין.
1: שלום, בוקר טוב.
0: אז בואו נתחיל עם העדכונים האחרונים, ואתה באמת ככה כל יום, כל שעה, חושף עוד ועוד חלקים במחדל המטורף הזה, אז תן לנו ככה את העדכונים מהשעות האחרונות.
1: תראו, קודם כל צריך להגיד, ואני מסכים איתם לחלוטין, שאני חושב שגודל המחדל כאן רק הולך ומקבל תאוצה בכל יום שעובר. מה שקרה כאן לפני כמה ימים, הנס הגדול הופך להיות כבר קטן לעומת המחדל שמתגלה, ואנחנו רואים את האנשים הבכירים ביותר במשרד התחבורה, שאחראים באגף הביטחון, כפי שחשפת אתמול אומרים מניב, שעושים עבודת ייעוץ עבור האמירתים בין היתר עבור פליי דובאי, ואנחנו רואים שרק אתמול שולחים חידוד הנחיות לחברות התעופה ואומרים להם, תשמעו, אם יש לכם אזרחות כפולה, אז אתם לא יכולים לעבוד, להגיע לישראל, וחלק מהמדינות זה איראן ועיראק ולוב וסוריה, ואתה אומר לעצמך, כשאתה צולל באמת לתוך הנתונים, שוב, סליחה על המילה צולל פה באירוע הזה, אבל כשאתה צולל לתוך הנתונים, אתה מבין שעצם זה שעד היום לא היינו באירוע מז'ורי כזה של התרסקות מטוס, של חטיפת מטוס, זה לא נבע מתוכנית עבודה, אלא זה נבע מניסים על ניסים על ניסים, בכל יום שעובר, על באמת אירוע שכשנכנסים אליו, אתה מבין שקרה פה מחדל אדיר.
0: ויש הרבה מאוד שותפים למחדל הזה, ואני רוצה להשמיע לצופים שלנו, למאזינים, דין, דברים שאתה מביא אתמול בכתבה שלך בחדשות 12, גם של מי שמנהל את אגף הביטחון במשרד התחבורה, וגם של אחת העובדות בנתב"ג, כך הם נשמעים.
2: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא סבק, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברת תעופה, של מדינה, ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
3: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר. גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עיינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
0: אז יש כאן מחדל ענק דין, אבל אף אחד לא אחראי, פשוט כל אחד עסוק בלגלגל את האחריות למישהו אחר.
1: כן, אני חייב להסכים איתך גדעון ולהתחבר לדברים האלה, כי אנחנו רואים מצד אחד שעל פי החוק, באמת על פי כל מה שידוע בשנים האחרונות, האשמה הישירה כאן היא למשרד התחבורה. ולשרת התחבורה מירי רגב, גם מי שהייתה במרבית השנים האחרונות שרת התחבורה, למעט ממש מקרים בודדים. עכשיו כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה אומר, אוקיי, נכון, האשמה של משרד התחבורה ברורה לחלוטין. עכשיו, יש פה שאלה, וזה משהו שמלווה אותי בתקופה האחרונה. הפכנו להיות מדינה שבה כל היום רק מטרים, כל היום רק אנשים מזהירים. מה זה אומר? השבק והמוסד, לצורך העניין, אבל כאן יותר השבק. השבק, אתם יודעים שמשרד התחבורה לא מתפקד? אתם יודעים שמשרד התחבורה לא מצליח להבטח ולא מצליח לעשות את מה שהוא צריך בנוגע להבטחת הטיסות שלי, שלך, של כולנו, של כל הישראלים? למה אתם רק מטריעים ולא עושים שום דבר? המלל, אתם שולחים כבר ב-2024 דוח מאוד משמעותי. מישהו מוודא שקורה משהו ונהיה איתו ועושים איתו משהו? כנ"ל גם מבקר המדינה, כנ"ל כמובן גם המוסד. הרי המטוס הזה והטייס הזה, האומני, המחבל, סלח לי, כן, אבל חוץ מלרשום ברשתות את תאריך השעה, ואת המועד שהוא הולך לבצע את הפיגוע, הוא רשם הכל. הכל היה מודיעין גלוי, הכל היה כתוב, הכל נמצא ברשתות. איפה היו כאן כל הגורמים? אז עכשיו, ברור לחלוטין שוב, האשמה חוקית הולכת לכיוון שרת התחבורה, כי זה המשרד שלה, אבל כשנתקר על כל האירוע, זה פשוט אירוע יוצא דופן ומחדל, שאנחנו סרו שמדי מדגיש רק בתחילתו.
0: ואני מבין, דין, שאתה ככה קצר בזמן, אז ברגע שאתה צריך לסיים, אתה מאותת לנו כאן בשידור, זה בסדר, ואנחנו נשחרר.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: שהאירוע הזה יכול מאוד להיות ככה, יעבור קצת מאחורי הקלעים וימסמסו גם את מה שקרה כאן. אני מאוד מקווה אבל, ואתה יודע שזה משפט שאומר שבכדורגל, מה שנקרא, אומרים בקלישאות המאמנים, שכשיש תקופה פחות טובה אז עדיף לתקן אחרי שהקבוצה ניצחה. אז בוא נגיד שניצחנו במקרה הנוכחי. המטוס לא התרסק. כולם בחיים. עכשיו תקנו. עכשיו תעשו מה שצריך. זה החיים של כולנו, אמיתי, באמת. זה לא סיסמה. והלוואי, ויקרה משהו טוב, אבל אנחנו יודעים שוועדות חקירה זה לא מהמקומות החזקים פה.
2: לסיום דין, מה קורה כרגע בכל מה שקשור לטיסות של פליי דובאי?
1: פליי דובאי כרגע הטיסות מושות לחלוטין, הן לא צפויות לחזור בקרוב, וזו שאלה שאני מקבל הרבה מאוד מהרבה אנשים, האם יש לי טיסה בעוד כמה ימים, האם היא תקרה? לא. פליי דובאי לא תחזור לפה בינתיים, עד שהפרצה לא תסגר כמו שצריך, וגם על זה צריך כמובן להבין שפליי דובאי טעו כאן, כשלו, ולכן צריך בהחלט לחכות עד שהם יחזרו לכאן לארץ. אמרת לי, גדעון, להרגיש חופשי, אז אני בשלב זה לפחות אגיד בוקר טוב.
2: אנחנו משחררים אותך, דין פישר, כתב התחבורה והתעופה של חדשות 12, תודה לך על הדברים
1: האלה. תודה, יום טוב.
2: ושלום לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, בוקר טוב, אופר.
3: בוקר.
2: אתה רואה חוט שמקשר בין טיסת הבלהות מדובאי לבין טבח 7 באוקטובר?
3: לא הייתי, תראה, יש פה, שם היה מחדל מודיעיני נורא, ופה יש מחדל מודיעיני, זה החוט, אבל אתה יודע, לייצר מזה תיאוריה גדולה, לא הייתי עושה את זה.
2: אז בוא נדבר אבל בכל זאת על גודל המחדלים שככה דין נגע בחלקם, אבל אתה יודע, גם אתמול אנחנו בשבע בחדשות 12, חושפים ששניים מהבכירים ביותר במשרד התחבורה, שאמונים על הביטחון שלנו, פשוט מחלטרים במקביל בעוד עבודות. שרת התחבורה כמובן מיד מנסה לגלגל את זה לראש המוסד ולראש השבק, זיני התריע, אף אחד לא עשה שום דבר. איך אתה רואה את כל מה שהולך ומתבהר כאן, אופר?
3: אני ואני מניח שגם אתם לא ידענו עד לפני כמה ימים שיש דבר כזה מחלקת הביטחון במשרד התחבורה. ואם מישהו מכם ידע, אז אני מתנצל. אני מציע שיהיה פה הביטוי הידוע שהטבח יתגן והכנר ינגן. אני לא מציע שיהיו מחלקות ביטחון, ושוב, אני לא מומחה הבטחה. אבל אני לא מציע שיהיו מחלקות ביטחון במשרד התחבורה, שאין להם באופן ברור, אין להם מודיעין, אין להם, אני לא בטוח שיש בהם שיח מודיעיני בכלל, ויכול להיות שהם כדרך שדברים מתנהלים במשרדים, בטח במשרד התחבורה, פשוט הם מאוישות על ידי כל מיני אנשים עם מקורבות פוליטית, אלא שיקבלו גופי הביטחון, ויש פה, צריכה להיות פה חלוקה בתוך קהילת המודיעין, במקרה הזה בין השבק לבין המוסד, יקבלו אחריות מאוד ברורה, יש להם כלים, יש להם את הקשרים הבינלאומיים כדי לעשות את הדבר הזה, ויעשו את עבודתם. חלק מהדבר הזה זה שכל שר בישראל שרוצה להתהדר באיזה משהו שהמילה ביטחון, שהיא מילה קדושה בישראל, קשורה בשמו, מקים לעצמו כל מיני מחלקות ביטחון, וככה ארגוני הביטחון כביכול, פטורים מאחריותם, ומחלקות הביטחון האלה, אין להם שום כלים למלא את העבודה שלהם.
2: אנחנו מדברים חמישה ימים אחרי מה שעלול היה להפוך לפיגוע טרור השני בחומרתו בהיסטוריה שלנו, ועדיין, אני אפילו לא מדבר על ועדת חקירה כמובן, כי זו כבר הפכה למילת גנאי כאן אצלנו, אבל אין ועדת בדיקה, איזה ועדה בין משרדית, גוף שרגע מתכלל ובודק, מה קרה כאן?
3: אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד, שמעתי גם את הקצה של השיחה שלכם עם דין. אני רוצה להגיד משהו בהקשרי ועדות חקירה. ועדת חקירה היא ועדה שנועדה לחקור את האמת ולהפיק לקחים. היא לא נועדה להטיל אחריות. אחריות היא דבר שאמור להיות מובן מאליו. עכשיו, אני לא רוצה ללכת למקומות כמו שר התחבורה ביפן, שכידוע מתפטר כל פעם שרכבת סוטה מהמסלול. אני רוצה להגיד שמושג האחריות הופשט אצלנו לחלוטין ממשמעותו, שיכולתו של הציבור להטיל אחריות, הרי לא צריך ועדת חקירה ממלכתית כדי לדעת מי אחראי למה שקרה בשביעי באוקטובר. צריך ציבור שיודע

0: את זה ומרגיש שיש בכוחו לתבוע את האחריות הזאת, וחלק מהציבור עושה את זה. מי, נגיד, ראש הממשלה, אגב, אף שר לא קיבל אחריות השביעי לעשירי, אני מזכיר שיואב גלנט גם לא התפטר, הוא פותר בגלל עניינים פוליטיים. והדבר הזה, מה שנוצר בהיסטוריה של ועדות חקירה בישראל, ואגב, אני, בזה אני מאוד בקי, ואני יכול להגיד לך שוועדות חקירה בישראל, ולא משנה אם היו ממלכתיות, אגב, אולי הוועדה הכי טובה בהקשרים הביטחוניים, הייתה ועדת וינוגרד, היא לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, אלא ועדת בדיקה ממשלתית, אבל אז היה ברור שוועדה כזאת אכן מגיעה לחקר האמת, ושהאחריות מוטלת. הסיפור מתחיל בוועדת כאן ב-83, שבעצם שימשה לא כוועדת חקירה לטבח סברה ושתילה, שעל זה היא קמה, אלא כוועדה למיצוי האחריות הציבורית עם אריאל שרון על מלחמת לבנון הראשונה. ואז נוצר מצב שבו אנחנו נושאים עיניים לוועדות חקירה, לא כדי לדעת מה היה, אנחנו יודעים מה קרה בשביעי לעשירי, אלא כדי, כי אנחנו חסרי אונים, מרגישים חסרי אונים, מול העלמה המוחלט של המילה הזאת אחריות. זה מה שצריך להיות פה, צריכה להיות אחריות ציבורית, ומי שאחראי לשביעי לעשירי בדרג המדיני, כי מי שהיה אחראי בדרגים המבצעיים כבר הלך הביתה, מי שאחראי לזה בדרג המדיני, שזה בראש ובראשונה ראש ממשלה, צריך לשאת באחריותו הזו. לא צריך בשביל זה ועדת חקירה ממלכתית. עכשיו, בצר לנו, אנחנו נאחזים בזה. אני אומר לך שוועדת חקירה ממלכתית אפילו לא תצליח להבטיח את זה.
1: זהו, בדיוק רציתי לשאול אותך אם תצליח עכשיו לעשות את עבודתה, אבל דברים שאומר הבוקר, ממש הבוקר הרמטכ"ל בפתח יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, מאותו בוקר קשה התגלתה גבורתו של דור, מחובתנו לתחקר ולוודא שהלקחים מיושמים, ואנחנו 3 שנים אחרי, ועוד רגע בחירות, ואולי תהיה כאן ממשלה חדשה שבאמת תורה מיד על הקמת ועדת חקירה ממלכתית, היא בכלל תצליח בשלב הזה לעשות את העבודה של הנאמנה?
0: אני מקווה, אני אגיד לך שאם היא תעשה את עבודתה נאמנה, אני מקווה שתוחלת החיים שלנו היא מספיק ארוכה. יש פה הררים, אגב, העובדה שכל דבר היום מתועד ומוקלט, עוד יותר מעמיקה ותאריך את עבודתה של הוועדה הזאת. אבל אני רוצה להגיד משהו גם על משמעותם של תחקירים וחקירות. צהל, רוב התחקירים שצהל מפרסם, הם תחקירים שאני קורא להם סיפורי מעשה, וזה לא בשביל להקטין אותם, הם חשובים. חשוב מאוד להציג לאנשים שהיו בבארי, או בניר עוז, או בכפר עזה, בשביעי לעשירי, ולציבור, מה קרה במקומות האלה, וכמובן במקומות, כנל במקומות הצבאיים. אחרי שאמרתי את זה, התחקירים המערכתיים שעשה צהל, ואני ראיתי בעיניים לא מעטים מהם, הם תחקירים שגם הם, לא עוסקים בשורשים של העניין, בלמה קרה לנו שהיינו בהערכות כל כך, שמושג ההתראה התמוסס לחלוטין, שהיינו בהערכות כל כך מופרכות לגבי מה שקורה בעזה. והחשש שלי שהרצון הזה, שאני מבין אותו ואני שותף לו לוועדת חקירה ממלכתית בגלל סוגיית האחריות, יביא אותנו למצב שבו הוועדה הזאת תשקע בתוך אין ספור חוטים, ובסוף כשזה ייגמר, אנחנו לא נדע יותר ולא תהיה יותר אחריות, אבל את התביעה אני מבין לחלוטין לאור באמת החרפה הציבורית, וזה שמי שאחראי לשביעי לעשירי לא לוקח את האחריות הזאת ומממש אותה.
1: אז אני רוצה לסיום כן לדבר איתך על הנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים כרגע, מדינת ישראל מבחינה אסטרטגית, גיאופוליטית, כי אתה יודע, אומרים באמת שכל החזיתות פתוחות, גם בעזה וגם לבנון וגם איראן, שום דבר לא באמת נסגר, אבל אומר נתניהו, אומרים בסביבתו, אני חושב שאיבדנו את עופר שלח, מיד אנחנו ננסה לחזור אליו, אז אנחנו כאן עם עופר שלח מדברים על הנקודה הזו 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, יום הזיכרון ממלכתי, חוץ שמקשר אם יש כזה או אין לשאלת האחריות, בעיקר הבריחה מהאחריות, בין אם זה במחדל הטיסה מדובאי שהסתיים באסון, או בין אם זה בטבח ההוא לפני 3 שנים בדיוק, בבוקר 7 באוקטובר, אז אנחנו כאן עם עופר שלח, ולסיום עופר אני... שואל אותך על הנקודה הזו שבה אנחנו נמצאים, כי לכאורה כל החזיתות פתוחות, גם עזה וגם לבנון וגם איראן, אבל אומר... בפועל, אבל אומר נתניהו, שיניתי את המזרח התיכון. חמאס לא באמת מאיים היום על תושבי העוטף, כך גם חיזבאללה בצפון, איראן חטפה מהלומות כואבות, אנחנו במציאות אחרת.
0: בסדר, יעשה כל אחד את חשבונו על המצב, ואכן אנחנו, המצב בשישי באוקטובר והמצב היום, אחרי 3 שנים של מלחמה, איננו אותו דבר. האם הוא יותר טוב רוב אזרחי מדינת ישראל חושבים שלא, אבל זה יעשה כל אחד את חשבונו. אני רוצה להסתכל קדימה, ולשאול, וזה עולה הרבה גם בשיחות שלנו כאן, האם המציאות החדשה של ישראל היא מציאות של מלחמה תמידית? איזו מדינה זאת שהמציאות שלה, מה זה כל החזיתות פתוחות? כל החזיתות פתוחות בין השאר כי ישראל מחזיקה אותן פתוחות. ישראל לא הגיעה להסדרה, והסדרה זה לא בהכרח הסכם מדיני. זה, אגב, הגענו במקום אחד להסדרה ב-24 בנובמבר, בנובמבר 24, בחזית לבנון, שהחזיקה מעמד עד פברואר 26, ואנחנו הפרנו אותה. חיזבאללה ירה עלינו, אבל מי שיצר את המצב של חידוש המלחמה בצורה שהיא מתנהלת היום, זה אנחנו יצרנו. עכשיו, אני לא אומר בזה שישראל אשמה. אני אומר שישראל איננה חותרת, וזה כמעט, זו תפיסה שהיום אתה שומע אותה גם מראש הממשלה וגם מהדרגים המקצועיים, שהמלחמה איננה נגמרת לעולם. שהגיוס של המילואים וההוצאות הכספיות והעול הנפשי והחס וחלילה נפגעים שאנחנו בשמחה אומרים שהם התמעטו מאוד, אבל זה כמובן יכול להתחדש בכל רגע. והחיים האזרחיים שהם משובשים לחלוטין, כל אלה זו המציאות החדשה של מדינת ישראל. ואם זו המציאות החדשה של מדינת ישראל, אם חדלנו לבקש, אני לא מדבר אפילו על המילה המגונה שלום, אבל חדלנו לבקש הסדרה וסגירת חזיתות, איזה חיים יש לנו פה? זאת השאלה היותר חשובה, אם נתניהו רוצה שנחלק לו ציון כזה או אחר, על מה שקרה מהשביעי לעשירי, וזה כמובן יעשה כל אדם בינו לבין עצמו, בין השאר כשהוא מצביע בבחירו.
1: כן, וזה יקרה ממש בעוד כשלושה שבועות. אופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, תודה לך אופר.
0: תודה, יום טוב.
1: רוצים לחזור לניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי. הניסיון הזה אומנם סוכן, אבל בדרך נחשפת מערכת שבה איש לא אחראי על הביטחון שלנו באוויר. מבקר המדינה מתריע כבר לפני יותר משנתיים על פערים בהבטחת הטיסות הזרות, וממליץ על הקמת גוף שיתכלל את הנושא, אבל מאז כולם רק מגלגלים את האחריות מאחד לשני. ואיתנו מי שהייתה מנכלית משרד התחבורה, היום מפלגת ביחד, קרן טרנר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: כן,
2: אתה יודע, כולם מגלגלים את האשמה, אבל בעיניי יש כתובת מאוד ברורה. הטיסות הזרות באחריות משרד התחבורה, ומירי רגב קיבלה לידיים שלה דוח מבקר מדינה אמור, קיבלה סקירה מהמלל, מהשבק. אתה יודע, אני מדמיינת את הישיבה בקבינט מדיני ביטחוני, שהשבק, מוסד, מלל, מדברים על הפערים, דוח מבקר המדינה ברקע, ומירי רגב מתעקשת להשאיר את האחריות הזו על הטיסות הזרות באגף הביטחון במשרד שלה, רוצה לקבל עוד 10 תקנים, ואני לא יודעת מאיפה האומץ הזה, התעוזה הזאת, לשחק ככה בחיים שלנו. וראש הממשלה מכריע לטובתה. אתה יודע, עכשיו הוא אומר, בוא נחקור, נקים ועדה. הכל היה, קיימתם את הדיון. זו ממשלה שלא תחקור כלום ולא תתקן כלום. והכל רקוב שם. הציבור צריך לדעת, משרדי הממשלה מרוסקים, המגזר הציבורי מרוסק, וזה החיים שלנו, ולא מתייחסים לחיים שלנו בחרדת קודש כמו שצריך, לא ליום יום שלנו, ולא גם לחיים ולביטחון שלנו.
1: אבל אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת, המשרדים. כי זה באמת דבר מדהים מה שאת מספרת כאן. מבקר המדינה ממליץ, ואת אומרת שמירי רגב, שהיא לא רק שרת התחבורה, היא גם חברת קבינט מדיני ביטחוני, מתעקשת להשאיר את הסמכות הזו, כן? אצלה, רק כדי לחלק ג'ובים. זו האשמה מאוד חריפה.
2: אני לא יודעת אם זה בשביל להשאיר אצלה את הסמכות, אם זה בשביל לא להעביר את זה לגוף המקצועי יותר, שהוא רשות עצמאית, רשות ממשלתית עצמאית, מקצועית יותר, אבל זו העובדה, ואין חולק עליה. כל גורמי המקצוע, כל גורמי הביטחון, וגורמי מקצוע במשרד, ודוח מבקר, מדברים על זה שכדאי להעביר את זה לגוף אחר, ושיש פערים ומזהירים, ואם היא תקשת שהיא תעשה את זה, ייתנו לה תקנים, ייתנו לה עוד תקציב, והיא תעשה את זה. ואז אני עוד שומעת אותה מתראיינת ואומרת, אנחנו לא מודיעים, אנחנו לא יכולים. נכון, כולם אמרו שאתם לא יכולים. זאת אומרת, המוסד אחרי זה, זו אחריות שלך.
1: אבל מה באמת החלוקה מבחינת טיסות, טיסות יוצאות ונכנסות? מוסד אחראי על הטיסות היוצאות ושבק טיסות נכנסות?
2: לא, זה החלוקה היא אחרת. על החברות הישראליות אחראי שבק, על החברות הזרות אחראי משרד התחבורה, כשחברות זרות בארץ, אז בשדה עצמו זה שבק. וראיתי איזו כתבה שאומרת, רגע, ב-2021 קיבלתם החלטה כזו, החלטה אחרת, היה עוד אירוע של החכירות הרטובות. עשו דיון, והנושא הזה כל הזמן נדון, עשו דיון מה קורה כשחברה ישראלית משתמשת בחברה זרה. אנחנו רואים, המון פעמים קונים כרטיס חברה ישראלית, ופתאום חברה זרה מטיסה אותנו. עשו על זה דיון, החליטו שמה שבסיכון נמוק יעבור למשרד התחבורה, ומה שבסיכון גבוה יישאר אצל שב"כ. הנושא הזה כל הזמן נדון, ופשוט מתקבלות החלטות שלא שומרות על החיים שלנו.
1: אני רוצה להשמיע לך דברים שאומר אתמול מי שעומד בראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, וגם אחת העובדות בנתב"ג בכתבה של דין פישר בחדשות 12.
3: אנחנו לא גוף מודיעיני שבודק רקע מודיעיני של אנשי צוות זרים. אגף הביטחון זה לא שב"כ, אין לנו אנשי אבטחה בחול. אנחנו נסמכים על התחייבות של חברת תעופה, של מדינה ושל רשות מוסמכת באותה מדינת מוצא.
4: אני זוכרת מקרים שהעברנו דרכונים של צוות אוויר. גילינו שיש להם אזרחות נוספת ממדינה עוינת, והם עברו כמובן לטיפול של משרד הביטחון. הרבה פעמים חלק מהם סורבו, כניסתם סורבה לארץ, אבל הם כן עלו על טיסה לישראל.
1: ולזה אני רוצה להוסיף קרן, דברים מדהימים שאנחנו פרסמנו אתמול גם כן בשבע בערב, ששניים מהבכירים במשרד התחבורה שאחראים על הביטחון שלנו, פשוט חילטרו במקביל בעוד עבודות תוך כדי המשימה הזו שהייתה מוטלת עליהם.
2: כן, תשמע, לגבי הדבר הראשון שאמרת, שהם אומרים שהם לא גוף ביטחון, לא שבק, זה העניין, כל הזמן דיברו על הפער הזה, ועדיין התקשתם לקחת את זה עליכם, ועכשיו כשקורה משהו, אז פתאום תשאירו אצלנו, יהיה בסדר, מתפוצץ לכולנו בפנים. שני הבטירים, עשו עבודות נוספות, תשמע, הכל רקוב שם במשרד, וזה מתחיל מהראש, זה משרד שבו, מהרגע שהשרה רגב נכנסה אליו, יש מינויים וג'ובים, וגורמי מקצוע פשוט עזבו את המשרד, וכל משאבי המשרד רתומים לצרכים פוליטיים, ויקח זמן לשקם את מה שהיא עושה. משרד התחבורה הוא ממש סניף מרכז ליכוד היום, וגם החברות הממשלתיות, וכולנו נשלם את המחיר, תשתיות מתעכבות, שלא נדבר על תאונות דרכים. אנחנו כבר שנתיים שוברים סיים, למעלה מ-450 הרוגים בשנה. ובכל פורום בינלאומי לא מבינים מה קרה למדינת ישראל. וחלק מהפורומים כבר הוציאו אותנו, כי הם אומרים, אתם לא עושים כלום. בכל מדד אנחנו לא מתפקדים. כשפרויקטים, אין מנכ״ל הרכבת שנה, דברים לא מנוהלים, פרויקטים נדחים, זה שיפור שירות שיכול להיות עבורנו, כדי שלא נעמוד בפקקים. אבל תשמע, זו ממשלה שפשוט כבר לא אכפת לה מהאזרחים, אכפת לה מהכיסא. אתה יודע, אנחנו בכזה שבוע רגיש, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, גדעון, אנחנו בכזה שבוע רגיש, הייתי מצפה לשמוע ממשרד הרווחה, משר הרווחה שידבר על הפצועים בגוף, בנפש, על הרפורמה שהוא עשה. זה הילדים של כולנו, זה רק עוד דוגמה לעוד משרד. אבל שר הרווחה הוא גם שר השיכון ושר התיירות ושר הבריאות, לא תקצבו 2 מיליארד שקל לטפל בילדים שלנו שהלכו להילחם עבורנו וחזרו, לא כמו שהם הלכו, הם והמשפחות שלהם. והממשלה הזאת עסוקה פשוט במה שלא צריך, היו צריכים לתקצב 2 מיליארד שקלים לאירוע הזה,
1: ובחרו
2: לחוקק חוקי השתפסות
1: וקצבאות. אז איך אתם לא מצליחים לשכנע את הציבור? אני מסתכל, אתה יודע, אתם מדברת כאן הרבה על מדדים, אני מסתכל על המדד העיקרי כרגע שכולנו נושאים אליו עיניים, וזה הסקרים לקראת הבחירות בעוד 3 שבועות, אתם לא מצליחים לשכנע את הציבור, עדיין לפחות חצי מהעם הזה כן רוצה שהממשלה הזו בצורה כזו או אחרת תמשיך, אז איך זה מתיישב עם כל באמת שערויות שאת מתארת כאן?
2: המדד העיקרי הוא ב-27 באוקטובר, וזה באמת, זו קריאה לאזרחי מדינת ישראל, קואליציה, אופוזיציה, החיים שלכם לא בידיים טובות, המשרדים לא מנוהלים, הבחירות האלה הן על שוויון בגיוס ובכלכלה, אבל גם על מגזר ציבורי מתפקד, כי כל תחום שתיתן לי, אני אסביר לך איך הוא מרוסק, איך הוא לא מתפקד, יש בטח עוד 1,000 מחדלים שלא גילינו, והשרים האלה, לא יכולים לטפל בהם, הם פשוט זה גדול עליהם, אין כבר מקצועיות, יש כאוס מוחלט בניהול הציבורי, וכל פעם אנחנו פוגשים את זה, האזרח פוגש את זה יותר ויותר. אז אני חושב שצריך לצאת ולהצביע, כי זה הדבר היחיד שצריך לעשות, לצאת ולהצביע לטובת תיקון. תראה את מפלגת ביחד, כולם אנשי מקצוע, מנוסים, נבוא, נתקן עם 0 זמן של לימוד. תנו לנו לדאוג לכם, לחיים שלכם וליומיום שלכם, ותבחרו בשינוי. לממשלה הזאת לא מגיעה עוד קדנציה. ואין אחדות ואין כלום, זה אותה עסקת חבילה. מי שמצביע לא לארבע המפלגות של גוש השינוי,
1: קרן טרנר,
2: וזה שנתניהו ובן גביר וגולדקנופ וטלי גוטליב שר המשפטים ובן גביר שר ביטחון.
1: קרן טרנר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה, יום טוב.
1: עכשיו לתקרית חריגה בדרום סוריה, מחבל מתקרב למוצב צהל ומחוסל, אבי אשכנזי מעריב, שלום, מה הפרטים?
5: בוקר טוב, כן, אנחנו מדברים על סביב השעה 12 בלילה, מחבל מגיע למוצב של צהל בין גיאת חדר בעצם, הוא חודר לתוך חצי המוצב, למרחב החיצוני של המוצב, הכוחות מזהים אותו, ומתפתח שם קרב קצר שבמנחו הם יורים במחבל ומחסלים אותו. עכשיו בצהל מבצעים מברר קודם כל מאיפה המחבל, מה הזהות שלו, מאיזה ארגון הוא השתייך, האם מדובר בחיזבאללה או בארגון סורי אחר שפועל לאדמת סוריה, וכמובן מנסים להבין מה התשתית שעומדת מאחורי אותו מחבל. עכשיו צריכים להבין שגבול סוריה ישראל הוא גבול שאומנם יחסית שקט, אבל יש בו לא מעט פעילות של צהל, יש גם בצהל מזהים לא מעט ניסיונות של ארגונים שונים, גם פרו-איראנים, גם ארגונים סוריים אחרים, וגם של חיזבאללה לנסות ולפגוע בכוחות. בגלל הרבה מאוד תשתית של אכיפה מודיעינית, הפעילות הזאת נמנעת עוד הרבה לפני שזה יצא לפועל.
1: כן, ואנחנו ככה הגענו לתקופה הזו בשנה של אחרי החגים, וכמו כל שנה חגי תשרי זו תקופה מתוחה ודרוכה, ראינו גם לא מעט פיגועים ביהודה ושומרון, איך מסכמים במערכת הביטחון את חגי תשרי השנה, אבי?
5: אז מבחינה, תראה, לא היו פיגועים שלמעט אותו פיגוע ב... לפני יום כיפור שבו נפגע אזרח ישראלי על ידי מחבל שפתח בירי עברו, אבל לא היו פיגועים של ארגונים או פעולות טרור משמעותיות שבצהל חששו מפניהן. כן רואים אירועי חיכוך ביהודה ושומרון של ישראלים עם פלסטינים, ובסך הכל צהל פעל נכון כאשר הציף את השטח והרבה מאוד כוחות במיוחד ביהודה ושומרון, ויצר איזשהו מרקם של גם שתי אוגדות שפועלות באותות השטח, וגם הרבה מאוד כוחות פיזיים של לוחמים מיחידות שונות שהוקפצו והוברו ליהודה ושומרון. הדבר הזה יצר סוג של הרתעה בקרב מי שתכנן לבצע פיגועים כאלה ואחרים, וגם הרבה מאוד פעילות שצהל והשבק עשו ועושים גם עכשיו כמעט כל לילה, כן. של מעצרים, של פעולות מניעה ביהודה ושומרון, הפעולות האלה די משפעות על האוכלוסייה, ולכן אנחנו רואים את השקט הזה, אבל זה שקט שוב מדומה, זה לא שכולם
1: ברור.
5: עכשיו הפכו להיות ציונים, אלא פשוט מבינים שכרגע לא נכון לבצע את האירועים האלה בגלל
1: הפריטה. אבי אשכנזי. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה לך אבי, על הדברים האלה.
5: נכון, בבקשה.
1: ועכשיו להזמנה של גדי איזנקוט אתמול שפונה לראש הממשלה נתניהו, הוא מזמין אותו לאימות טלוויזיוני לפני הבחירות, איתנו אליסף פרץ מבית ציוני, שחברה למפלגת ישר של איזנקוט. אליסף, שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
1: אתה רואה את נתניהו אומר לאיזנקוט, אני מגיע?
6: אני מקווה שכן, אתה יודע, אני חושב שבשביל הציבור, באמת, התחרות האלה פרות כל כך חשובות, כל כך קריטיות. אני חושב שהציבור ישמח לשמוע את, גם את הדעות של גדי, גם את הדעות של בנימין נתניהו, וישפוט ויחליט למי הוא מאמין, במי הוא סומך. כי אתה יודע, אני בדיוק אמרתי את זה היום למישהו, אני חושב שחלק מהנושא זה רגע לא להראות כמה ידע יש לך או אין לך, אלא האם האנשים מסתכלו עליהם ויגידו, אני מאמין לבן אדם הזה שהוא הולך באמת לדאוג לי, לדאוג לילדים שלי, לדאוג למשפחה שלי. אני חושב שמסתכלים על גדי איזנקוט, יודעים שהוא, מסתכלים עליו, לא סתם קוראים למפלגה ישר, הוא בן אדם ישר, הוא בן אדם אמין. הוא בא לעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל, ואני מקווה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, שבנימין נתניהו יסכים. ואני אגיד לך גם, זאת חגיגה דמוקרטית. למה לא? אפשר, אתה יודע, היום השיח ברשתות, וכי בכלל השיח הוא נהיה מאוד מאוד אלים, וגם הוא נהיה המון המון פייק ניוז, אתה לא יודע מה האמת, מה שקר, מה מפיצים, אתה יודע, זה מטורף.
1: תגיד, אבל מי צריך להנחות? מי צריך להנחות עימות כזה? תסכימו שגם דמות מהימים תנחה אותו.
6: תראה, כתוב במכתב, בסוף יש פה עורכי חדשות, אני חושב שצריך להיות מאוזן, אין פה איזה עניין, אתה יודע, אני חושב ש... תראה, בסוף הציבור בישראל צריך להאמין בכנות ובאמינות של עימות כזה, אז ברור שזה לא יכול להיות מוטה, זה צריך להיות ניטרלי, זה צריך להיות באמת ישר, זה צריך להיות עימות ש... שמביא רגע, מדבר על עקרונות, מדבר על תפיסות, מדבר על אחריות, ואני חושב שטוב שאזרחי מדינת ישראל יסתכלו על שני המנהיגים האלה, וישפטו, אני מאמין שהמון המון אזרחי מדינת ישראל ימצאו בגדי איזנקוט כמה עומד המוביל עבורם, ומפלגת ישר כמפלגה.
1: ואתה חלק ממפלגת בית ציוני של חילי טרופר, שאומר, אתמול אנחנו צריכים לחתור להקים ממשלה משני הגושים. מה זה אומר? לא כסיסמה, אלא עם מי זה, עם מי אתה מרכיב ממשלה משני הגושים? תבנה לרגע את הקואליציה.
6: אני רוצה להגיד משהו. אנחנו מדברים על עקרונות.
1: כשאתה מתחיל משפט ואני רוצה להגיד משהו, אני מבין שכבר תשובה אני לא אקבל.
6: לא, אתה תקבל תשובה, אתה תקבל תשובה. תראה, רוב העם היה רוצה ממשלת אחדות. עכשיו, יש פה בעיה, יש פה בעיה עקרונית. הבעיה היא שיש מושג ששכחנו אותו, שקוראים לו אחריות. אני חושב שמי שהיה אחראי, כל מי שהיה בעמדת מנהיגות בשבעה באוקטובר, אמרנו את זה לא מנהיג נתניהו, היה צריך לפרוש מתפקידו, לקבל אחריות לפרוש מתפקידו. אני חושב שאנחנו קודם כל נקים ממשלה ציונית, מעל 61 אצבעות שהן יהיו ציוניות לגמרי. זאת היא המשימה שלנו.
1: עם מי? כי כרגע זה לא מתכנס. כרגע זה לא מתכנס, אז עם מי אתה עושה את זה?
6: תראה, אני אומר, קודם כל כרגע זה לא... אתה יודע, הסקרים הם, יש לנו עוד 3 שבועות. אני הגעתי, מפלגת בית ציוני הגיע, בשביל שאנחנו לא נתאמר במפלגות לא ציוניות, אני יודע שכל הזמן עולה הסיפור עם מפלגות הערביות, הן לא עומדות בעקרונות שגדי איזנקוט שם, ולכן הן לא רלוונטיות, אנחנו חייבים, וזאת היא המשימה, וכל מי ששומע אותנו צריך לשאול את עצמו, האם הוא רוצה ממשלה של משתמטים, או ממשלה שדואגת למשרתים, האם אנחנו נצליח להגיע לדבר הזה? אני מאמין שכן, בשביל זה אני עובד, תראה, אני נמצא ברחובות, אני פוגש אנשים, אני פוגש בציבור, אני רואה אנשים צמאים, הם רוצים שינוי. עכשיו, זה לא שינוי, אני לא הגעתי ממקום של, אתה יודע, איזשהו מקום של שנאה או מקום רגע של עיוורון. אני חושב שאחרי 20 שנה מגיע לנו, אזרחי מדינת ישראל, שתהיה פה מנהיגות שמאחדת אותם. אני חושב שאחרי, באמת, הנה עכשיו ציון בשבעה באוקטובר, שתהיה פה, אתה יודע, ממשלה שאומרת, אנחנו חוקרים את מה שהיה רק לפני כמה ימים, תראה מה קרה, כי אם אתה תתרסק פה מטות.
1: אז עדיין לא הצלחתי להבין, אבל איך אתה בונה את הקואליציה שאתה מדבר עליה? אתה מוכן לשבת למשל עם סמוטריץ'?
6: אני, תראה, אני רוצה להגיד משהו. לצערי, בצלאל סמוטריץ' העביר חוק שתומך במשתמטים ובעריקים. אני אומר, כל מפלגה שתעמוד בעקרונות שלנו,
1: תראה,
6: כל
1: מפלגה, אתה יושב עם פייגלין, אתה יושב עם פייגלין בממשלה?
6: תראה, יש לי תשובה פשוטה. מעבר לארבעת העקרונות שלנו, מדינה יהודית ודמוקרטית, ערכי מגילת העצמאות, שירות לכולם, וחמאס ארגון טרור, יש עוד כמה נושאים. אחד, ועדת חקירה ממלכתית. 4 שנים הממשלה הזאת לא הקימה, סמוטריץ' התנגד לזה. הדבר השני, הגבלת כהונה. הדבר השלישי, אני חושב שירות לכולם, חוק שירות שאומר כל מי שמשרת.
1: זה כבר אמרת, אני כן רוצה לסיום לשאול
6: אותך. אבל אני אומר, אם הם יסכימו, הלוואי, אתה יודע מה, הנה אני אומר לך פה, הלוואי שהם יסכימו, יעשו תיקון, המפלגות האלה, ויגידו, חבר'ה, חתנו, אבין פשענו. אנחנו מבינים שאזרחי מדינת ישראל, אנחנו מבינים שחייבים לחקור את מה שהיה כאן, אנחנו מבינים שצריך לתקן. אני מאמין שמי שיבוא
1: ויהיה
6: מה, אתה יודע, הנה, עוד איזשהו פייק ניוז, אין שום מסמך נאמנות, אתה יודע למה? כי אנחנו נשים נשארים. כי אני, תראה, בסוף, גדי גם אומר את זה, אני אומר את זה, יש לי עקרונות.
1: מי שהיה ראשון לדבר על המסמך הזה, לדעתי, זה גדי איזנקוט, שדיבר על מסמך נאמנות, וגם אישר את הפרסום הזה.
6: אני, אין שום מסמך עקרונות, אף אחד לא חתם על שום מסמך עקרונות, אנחנו מאמינים לחברי הנבחרת של ישר, אני מאמין שיש פה אנשים שבאים לעבוד למען מדינת ישראל. אתה יודע, אני אתמול בערב הייתי במוזיאון הענו בתערוכה של 78 אחים ואחיות שכולים של עמותת האחים שלנו, ביחד עם משרד התרבות ומוזיאון הענו. אתה יודע, אני עסוק בלהסתכל רגע בעיניים של אנשים ולהגיד להם שיכול להיות ומגיע לנו, שיהיה לנו פה יותר טוב. אני לא עסוק בספקולציות ובדברים, אז אין שום מסמכי אמינות. הדבר היחידי שצריכים להיות נאמנים אליו זה לאזרחי מדינת ישראל וזה לעם ישראל. ואני מאוד מאוד מקווה שהציבור בישראל יעשה את הבחירה לא מתוך חס ושלום, לא מתוך שנאה, ולא מתוך כעס, אלא מתוך אמונה ותקווה, שאני רוצה שהילדים שלנו יגדלו כאן, נסתכלו על הכנסת ועל הממשלה, ויגידו אלו נבחרי הציבור שאנחנו מאמינים להם, זה המודל לחיקוי שיהיה פה לאזרחי מדינת ישראל.
1: אליה ספרת,
6: מתמודדת
1: מטעם הבית ציוני.
6: תודה רבה.
1: תודה, לא תודה רבה לך אליסף על השיחה הזו. אנחנו עכשיו 7:42, רוצים לדבר איתכם על החדשות שמגיעות אתמול מבריטניה. מפלגת הירוקים הצביעה בעד הגדרת הציונות כסוג של גזענות, בצד שכבר מעורר מטבע הדברים ביקורת חריפה בקרב הקהילה היהודית, ובכלל מצד ממשלת ישראל. שר החוץ גדעון סער כבר הכריז על יושב ראש המפלגה כמי שמנוע להיכנס לישראל. יוסף ישראל הוא כתב החוץ של ערוץ 16, שלום, בוקר טוב יוסף.
7: שלום, בוקר טוב.
1: אז מה בדיוק קרה שם? מה אנחנו יודעים על הסיפור?
7: אז קודם כל אנחנו מדברים על ועידה שנתית של מפלגת הירוקים, בעצם מפלגת שמאל רדיקלית בבריטניה, והם מקיימים אתמול את הוועידה, ויש שם אגף הפרו-פלסטיני בתוך המפלגה, אגף היותר רדיקלי במפלגה הזאת שהיא ממילה רדיקלית, והוא מעלה הצעה להצבעה להגדיר את ה... ציונות כגזענות, כפרויקט אתני שבעצם מטרתו למחוק את הזהות הפלסטינית, שזה הלכה למעשה, וכך רואים את זה בישראל, בעצם רצון להשמיד, למחוק את מדינת ישראל כמדינה יהודית, וללכת למודל של מדינה אחת, מדינת כל אזרחי. עכשיו צריך להגיד זו, קודם כל זו פעם ראשונה שיש מפלגה, שהיא נחשבת למפלגת מיינסטרים במדינה אירופאית, מערבית, כמו בריטניה, שבעצם מקבלת את ההצעה הזאת, שצריך להגיד, עלתה לא פעם, כן, כרעיון בכל מיני מפלגות שמאל רדיקליות באירופה, אבל תמיד הרעיון הזה נשלל, גם במפלגת הירוקים בעבר הרעיון הזה עלה ונשלל, ועכשיו זה פעם ראשונה שבעצם הרעיון הזה עולה. אגב, יור המפלגה שכניסתו לישראל נמנעת בהחלטה של שר חוץ גדעון סער, הוא יהודי. הוא עצמו, פולנסקי, נמנע בהצבעה הזאת, הוא לא הצביע בעד, אבל הוא גם לא, זאת אומרת, הוא לא התנגד להחלטה הזאת, גם בריאיון שהוא נתן לתקשורת הבריטית, הוא לא התנגד להחלטה הזאת, ובעצם יש כאן איזושהי החלטה שמעולם לא הייתה, לא בבריטניה.
1: אבל מעבר לרמה הדקלרטיבית, ההצהרתית, מה המשמעות של החלטה כזו?
7: אז המשמעות היא בעיקר דקלרטיבית כרגע, אבל אני חושב שנכון להסתכל על זה כאיזושהי מגמה. זו פעם ראשונה שמפלגה, שהיא מפלגת מיינסטרים, נקרא לזה מעזה ללכת על המהלך הזה. עכשיו צריך לראות, צריך להסתכל באופן כללי על השינויים שקורים ביבשת אירופה. אנחנו רואים שהמערכות המפלגתיות, גם בבריטניה וגם במדינות אחרות, אבל נסתכל רגע על בריטניה, המערכות האלה משתנות, אנשים מצביעים יותר למפלגות הקיצון, כי הרי המערכת הבריטית בנויה באופן מסורתי על שתי מפלגות, המפלגה השמרנית ומפלגת הלייבור. אם אנחנו מסתכלים על הסקרים עכשיו, לקראת בחירות שיקרו מתישהו, כנראה בשנתיים שלוש הקרובות, המפלגות האלה בעצם מאוד מאוד קטנות, ומי שעולה או עולות זה בעצם המפלגות הקיצוניות יותר. אז בימין יש את מפלגת UK רפורם של נייג'ל פראג', ומשמאל יש למשל את מפלגת הירוקים, שהיא עכשיו בסקרים, מגיעה למקום הרביעי או החמישי בעצם, ומפלגה כזאת ששוללת את הציונות בכלל ואת סיומה של מדינת ישראל. אם היא תגיע להיות מפלגה רביעית בפרלמנט הבריטי, יש איזה השלכות מרחיקות לכת, אתה יכול לראות את זה גם בצרפת, כן, אנחנו רואים את ההפגנות שקורות עכשיו בצרפת, מי שלקח עליהם בעלות זה השמאל הרדיקלי של מלנשון, שגם הוא מתחזק מאוד בסקרים, כמו גם מפלגת המרה שלו, המפלגה של מרין לפן.
1: ולכן אני חושב שזו הדרך... וגם ראינו כמובן את האירוע, זהו, גם ראינו כמובן בהולנד, שמחפשים לישראלים שמגיעים מהארץ במזוודות, האם יש להם שמוצרים מההתנחלויות ומחרימים אותם, וזה באמת איזה חלק, כמו שאתה אומר, מגל אנטישמי ששוטף וגואה באירופה. כשאתה מדבר עם יהודים שחיים שם, באירופה, כבר שנים, עד כמה זה משהו שהם מרגישים, יוסף, גם באווירה ברחוב?
7: אז זה בהחלט משהו שהם מרגישים ברחובות, צריך להגיד משני הכיוונים, וגם תלוי מי אתה מדבר, זאת אומרת, מה הזהות, יהודים יותר שמרנים או ליברלים, אבל כולם מביאים חשש מעלייה של כוחות קיצוניים. תסתכל למשל על מה שקרה בגרמניה בחודש האחרון, כן, בשלוש מדינות כבר, כולל בברלין, בעיריית ברלין, עלייה של מפלגות ימין ושמאל רדיקליות, בין אם זה אלטרנטיבה לגרמניה, כן, מפלגה שיש בה הרבה מאוד כוחות אנטישמיים, או כוחות שהם פלרטטינים אנטישמיים, ומהצד השמאלי דילנקה, שהיא מפלגה לא רחוקה מהירוקים, אמנם היא לא העבירה החלטה כזאת רדיקלית, אבל היא לא רחוקה משם, וזאת מפלגה שתהיה מפלגה גם בבחירות הכלליות בגרמניה, כנראה מספר 2 או 3, ומוחקת בעצם את המפלגה של מרץ, שהיא מפלגת המיינסטרים. כלומר, אתה רואה את זה באמת כמגמה, עלייה של כוחות מאוד מאוד קיצוניים מימין ומשמאל, שחלק מהאג'נדות שלהם זה אג'נדות או אנטי-ישראליות מובהקות בצד השמאלי, או בצד הימני, באמת תופעות בעיקר של אנטישמיות. אגב, אני יכול להגיד לך שבמפלגת הירוקים הבריטית, היו לא מעט בשלוש שנים האחרונות תופעות של תמיכה בחמאס ושל אנטישמיות, ולא ראינו התנערות יותר מדי של המפלגה, כולל לא של היור היהודי שלה.
1: יוסף ישראל, כתב החוץ של חדשות 16, תודה רבה לך על הדברים האלה.
7: תודה.
1: אנחנו היום כאמור ביום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר, במלאת 3 שנים לשבת ההיא, לבוקר הנורא הוא, ואיתנו חן זנדר, חברתנו מחדשות 13. שלום חן, בוקר טוב.
8: בוקר טוב חברים.
1: קולטת שעברו 3 שנים?
8: וואו, האמת שלא. לא, אני יודעת שעבר זמן, אני מרגישה, אני רואה את סימני הזמן בעיקר על האנשים שסובבים אותי, וכנראה גם רואים את זה עליי, אבל אני לא קולטת שעברו 3 שנים, ובטח כל כך מתקשה להקל ולהבין שאנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו נמצאים אחרי 3 שנים.
1: כן, ואת יוצאת למסע אישי חשוף יחד עם מלי, אימך, בעקבות אחותך נועה, שנרצחה במסיבת הנובה. כמה התלבטת לפני שככה החלטת לצאת למסע המצולם הזה, הכל באמת גם משודר כמובן, אבל הכל אל מול מצלמה, כמה זה היה קשה?
8: המון המון התלבטתי, אני יכולה להגיד שמהרגע שזה קרה, אז אמרו לי, תקשיב, יקחי מצלמה, תפתחי, אני הייתי ממש בתחילת הריון, אמרו לי, תתעדי, זה דברים שאולי תרצי, אולי תעשי מזה סרט, ולא הצלחתי, לא הצלחתי לעשות את זה, ולקראת 3 שנים לשבעה באוקטובר, אז הייתה לנו איזו ישיבה, ודיברתי עם חברים ואנשים שאני מאוד מעריכה ואוהבת, ואמרתי, איזה פרויקט אני אעשה? היו כל מיני רעיונות, אבל אחד הדברים שהצליח פשוט לפתוח לי את הברזים, זה היה רק שהם הזכירו, אולי תצלמי שיחות עם אמא שלך. ואני לא יודעת למה זה עשה לי כל כך, זה קיבץ לי את הבטן, כי אנחנו מדברות כל יום, אבל יש הרבה דברים שאתה לא אומר, שאני לא אומרת. וידעתי שעם מצלמה אולי אני ארגיש קצת יותר מוגנת, אולי זה יאפשר לי ככה לשמור על עצמי כשהמצלמה ביד, וזה מה שקרה. הגעתי הביתה, נכנסתי לבית שעד השבעה באוקטובר הבית שלי, כל מי שמכיר את משפחת זנדר, הבית שלי הבית הכי פתוח בעולם, עם חגיגות ושמחות ומימונה שנתית, וכולם הכירו וכנראה דרכו בו באיזושהי נסיבה משמחת אחרת, ו... פתאום אחרי 7 באוקטובר הבית עדיין פתוח, אבל הוא כבר לא מואר ולא שמח. זה להכניס את האנשים לבית שהם הכירו, אבל הוא כבר ממש לא כמו שהם זוכרים. והעלו שם המון המון המון דברים לא פשוטים, גם בשבילי וגם בשביל אמא. יצאנו ממש למסע, נסענו לכל מיני נקודות, נסענו למיגונית ונסענו לחוף שנועה אהבה, ונסענו לכל מיני מקומות ודיברנו עלינו. דיברנו עלינו בחלוף 3 שנים. מה זה בשבילי לחיות בבית עם משפחה וכביכול עם אמא ואבא שתודה לאל חיים ונושמים ובריאים, אבל הם לא אותם אמא ואבא. אני איבדתי את אחותי בשבעה באוקטובר, אבל גם איבדתי את אמא שלי ואת אבא שלי ואת המשפחה שהייתה לי, אנחנו כבר לא אותם אנשים. מה שצריך להתרגל עליו, אני לא יודעת אם זה יקרה, אבל לאט לאט אני חושבת שגם באמצעות התיעוד הזה והפרויקט הזה, גם אני הצלחתי להעביר לה ש... אנחנו כאן, אנחנו פה, ואנחנו גם רוצים את האמא שהייתה לנו. היא אומרת בכנות, אני לא האמא שהייתי, ואני לא הסבתא שרציתי להיות. אבל אני עושה את הכל כדי שאתם תהיו מאושרים. והיא באמת משתדלת, והיא עושה, והיא מדהימה, והיא מיוחדת. ולאט לאט אנחנו מגלים עוד רובד בה שמזכיר לנו כמה אנחנו עדיין חשובים לה וכמה היא רואה אותנו, למרות האובדן הכל כך קשה שהשפיע על כל חלק בלב שלה.
1: ויש דברים לא הצלחת לומר לה עד היום, והרגשת שבזכות המצלמה שדולקת ומתעדת את המפגש הזה ביניכן, את יכולה עכשיו להגיד לה, לאמא שלך?
8: כן, כן. בסוף אנחנו ארבעה אחים. נועה הייתה קטנה. וכל אחד מאיתנו חווה את האובדן אחרת. אני חווה אותו אחרת, אני מתפקדת, אני מחזיקה משפחה, ואני עובדת, ואני ממש מרגישה שזו הדרך שלי רגע להתמודד. ויש לי אח שעבר לעבוד בקפריסין, ויש לי אח יותר צעיר שהאח הכי קרוב לנוע, וחווה את זה אחרת, ומאוד מאוד מאוד קשה. ולרגעים מרגיש שלא תמיד הם רואים אותנו. הם נמצאים בצער וכאב כל כך גדול, ולא תמיד הם רואים את הילדים, הם חושבים שהם רואים. אבל לא לגמרי, כי אנחנו גם לא משותפים כל כך, כי אנחנו לא רוצים להכביד, אנחנו יודעים כמה קשה. וחלק מהשיחות היו ממש כמו לצעוק לה בלחש, שאנחנו פה, ואנחנו צריכים, ואני מרגישה שהאחים שלי גם צריכים, אמא עוטפת וחמה ומחבקת, והיא כזאת, מי שמכיר את אמא שלי יודע, היא כל כך כזאת, אבל זה קשה, זה קשה, כשהיא חוזרת הביתה, היא רוצה להיות אמא שכולה, היא מסתכלת על התמונות של נועה, והיא כואבת את מה שאין לה, וקשה להסתכל על מה שיש, כי כשיש, יש כל כך גדול, החוסר הוא כל כך מורגש. ואתמול הייתי במפגש של אחים שכולים, וסיפרתי להם על הפרויקט, וכל אחד מרגיש את זה. כל אחד מרגיש את זה, בגלל זה זו הסיבה שיצאתי, כי היה לי קשה שוב פעם לדבר על עצמי. בסוף יש מאות ואלפי נופלים, שאנחנו בטלוויזיה, גדעון, לא מצליחים להגיע אליהם ולהזכיר אותם, וזה מתסכל אותי. בסוף שוב פעם לדבר עליי, ושוב פעם להזכיר את נועה, זה היה לי קשה, אבל בסוף כשאני מסתכלת על התוצר, אני מאמינה שכמעט כל אחד ימצא בו את עצמו, וזה נותן לי קצת יותר נחת.
1: דיברנו בפתח השעה הזו על המחדל של הטיסה מדובאי, ואיך ככה כל אחד כרגע מנסה לגלגל אחריות שרת התחבורה למוסד ולשבק, שמחזירים את זה לאותם בכירים באגף הביטחון במשרד התחבורה, ולי זה מאוד מזכיר גם את ההתנהלות של הממשלה הזו בכל מה שקשור לוועדת חקירה ממלכתית, עושים הכל כדי לא לעשות וכדי לא לחקור, ואנחנו מדברים שלוש שנים אחרי, וגם עכשיו, צריך לומר שאין כל זכר או כיוון לחקירה אמיתית, רצינית, של האסון הנורא הזה שקרה כאן.
8: ברור, זה רק מחדד את התסכול. אתה יודע, לפעמים במרוצת הזמן פגשתי כל כך הרבה אנשים דעות שונות על תפקוד הממשלה ועל המדינה ואיך היא מתנהלת, ולרגעים עצרתי ואמרתי, אולי רגע אני רואה את הדברים אחרת, אולי רגע אני צריכה להבין איך הם רואים את הדברים, ואולי הם כן מרוצים, ואולי זה בסדר שעדיין לא הוקמה ועדת חקירה כפי שכולם רוצים בהסכמה מלאה. ופתאום אנחנו עדים לאסון הנורא הזה, כי הוא אסון פשוט ללא נפגעים, ואנחנו רואים את אותה התנהלות ואת אותה התנערות מאחריות, ואני אומרת, רגע, לא, אני מתנצלת, אבל לא אנחנו טעינו. לא, זה פשוט מדיניות. ואם אנחנו נפגענו, תמיד אני אומרת, וזה כל כך מטריד אנשים ואולי מבהיל אותם, שאני אומרת, אנחנו איבדנו את האחי יקר שלנו. באסון הבא, אתם יכולים לאבד את האחי יקר שלכם. אולי גם אנחנו, עוד פעם. אבל אם אנחנו רוצים למנוע אותו, חייב לשנות פה סדרי עולם. אני באמת מרגישה שמרגע לרגע, אם באמת, לקחתי את אמא שלי לרעים, ובשיחה שלנו היא כל כך דיברה על כמה שזה לא נותן לה מנוח, איך שלוש שנים, והיא מרגישה שזה לא מעניין פשוט אף אחד. אף אחד. מה השתנה? מה השתנה? זה כל פעם אנחנו שואלים, ומעולם לא קיבלנו תשובה. מעולם. ואנחנו גם רואים שהלכה למעשה, אנחנו לא רואים שהרבה השתנה פה. אז אנחנו ממשיך לחוב את הכאב שלנו, אבל כולם פה צריכים לפחד. שגם הכאב
1: ייכנס
8: אליהם הביתה.
1: בוא לסיום, חן, נדבר רגע על נועה. אגב, יוצא לך לחלום עליה עדיין, או שזה כבר...
8: וואו, לא. לא, זה... לא חלמתי עליה, אבל הרבה מסביבי חולמים. וחלומות שממש מסמנים...
1: מקנה בהם?
8: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אבל זה שמע קלישאתי, אני ממש מרגישה אותה. אני מרגישה אותה, ואני...
1: איפה את מרגישה אותה?
8: בכל רגע, ממש בכל החלטה שלי, כשאני לוקחת על עצמי, אפילו בהחלטה באמת לצאת למסע ולתעד את אמא, זו הייתה החלטה שנעשתה בהסכמה. כלומר, הרגשתי שאני מקבלת את האישור שלה. אתה יודע, לרגעים בפרויקט אני נכנסת אליה לחדר, אני עולה, אני מראה איך הכל נשאר כמו שהוא. אני מרגישה שאני מנהלת איתה איזושהי מערכת יחסים, לפעמים רק אני מדברת ואולי מנסה לקבל סימנים, אבל זו נועה, ונועה כשהיא, אני מרגישה שהרבה אנשים כשהם אינם כאן איתנו, הם הרבה יותר נוכחים, ונועה הייתה מאוד מאוד נוכחת בחייה, והיא גם מאוד נוכחת עכשיו, פשוט בלי החיבוק החם ובלי הנשיקות החזקות ובלי המשפחה השלמה שיכולנו להיות. ואני מנסה לעשות הכל כדי שהיא תהיה גאה בי. והלוואי והיא גאה בי.
1: את מרגישה שהיא עוקבת, שהיא צופה מרחוק?
8: כן, כן, כן, אני ממש אישם. אני מרגישה שכולנו שינינו, ממש כל אחד מבני המשפחה, שינה את הדרך שבה הוא חי. כלומר, ש... אנחנו תמיד משתמשים בקלישה הזו שנהיה ראויים להם, שאנחנו נהיה ראויים להיות אחותה, או נהיה ראויים להיות ההורים שלה, אז תמיד אנחנו אומרים, וכל דבר שאנחנו עושים, נועה מוזכרת בו באיזושהי צורה, או נוכחת בו באיזושהי צורה. וזה הדבר היחיד שמאפשר לנו להמשיך הלאה ולחייך, וגם לשמוח כשאפשר. ונועה היא מאוד מאוד נוכחת, היא... הלוואי, אני מאחלת לילדים שלי לגדול ולשמוע ולהרגיש אותה. היום הם יודעים, דודה נועה, דודה נועה, בעיקר לא מתקרבים לתמונות בבית של סבתא. אבל לאט לאט, דודה נועה תהיה קצת יותר נוכחת בסיפורים כשהם יגדלו.
1: זה ערב במהדורה המרכזית בחדשות 13, המסע שלך עם אמא מלי בעקבות נועה. חן זנדר, חדשות 13, תודה רבה על השיחה הזו.
8: תודה רבה גדעון, תודה לך, חיבוק גדול, תודה.
1: חיבוק ותודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו עושים הפסקה קצרה לחדשות השעה 8 מיד אחריהן. עוד סיפורים גם ביום הזה, 3 שנים לטבח של 7 באוקטובר, גם נדב פרי, על הפוליטיקה ועל הקשר גם למחדל של פליי דובאי, פרופסור יעל שטרן על מה שקורה בארצות הברית ומעסיק את טראמפ עכשיו, וזה לא אנחנו, אם טעיתם, וגם את אייל אחד שקוטע את הטרקים שלו במזרח, ובא לכאן ממש לכמה ימים רק כדי להצביע בבחירות. הפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
9: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי.
10: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
9: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
11: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
9: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
12: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
9: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע לישראל מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
15: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
14: ובינתיים מתגלים עוד כשלים. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שהיה אמור לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
12: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
14: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
16: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. סוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
14: אירוע חריג בסוריה, דובר צהל מעדכן שכוחות צהל זיהו במהלך הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צהל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי בצהל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בעקבות התקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
17: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
14: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו גדעון אוקו ועמיחי עטלי. 7-9.
1: שבע תשע של יום שני כף דלת בתשרי, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. אנחנו כאן במשדר מיוחד הבוקר, מיד נדבר עם סבתא אתי שבבוקר ההוא הפכה לאימא של שני הנכדים שלה נווה וריף, אחרי שביתה סתיו שהייתה אם חד הורית נרצחה במסיבת הנובה. וגם החדשות עם כל הפרטים על מחדל הטיסה בדובאי. בשבק התריעו על ליקויים בפיקוח על הטיסות, אבל במשרד התחבורה לא עשו דבר. הנה מה שאומרת לנו הבוקר קרן טרנר, שהייתה מנכלית משרד התחבורה.
2: ומירי רגב מתעקשת להשאיר את האחריות הזו על הטיסות הזרות באגף הביטחון במשרד שלה, רוצה לקבל עוד 10 תקנים, ואני לא יודעת מאיפה האומץ הזה, התעוזה הזאת, לשחק ככה בחיים שלנו.
1: 22 ימים לבחירות, גדי איזנקוט מזמין את נתניהו לאימות טלוויזיוני, מיד נשאל את נדב פרי אם יש סיכוי שנתניהו יבוא. וגם באמצע הטרקים של הטיול הגדול, תמיר אשכנזי החליט לחזור לארץ לכמה ימים רק כדי להצביע בבחירות. גם הוא יהיה איתנו 7-9, אנחנו מתחילים.

0: 8:05 דקות, אנחנו פותחים את השעה השנייה כאן של 7:09 הבוקר ביום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. ברורים שלום לאתי גטה. שלום, בוקר טוב אתי. ביתך סתיו נרצחה במסיבה בנובה. שתפי אותנו קצת בתחושות שלך בבוקר הזה אתי.
1: תחושות קשות, לא רק הבוקר, אלא כבר מיום שבת, ועלי בחלום, זה ההזיה שלא הורגת הרבה זמן, וחיפשה את החדר שלה, וכל בוקר הוא קשה, כל רגע הוא קשה, אבל הרגעים האלה של השבעה באוקטובר, כ"ב בתשרי, תאריכים שמכים צורה היסטרית, כי זה מחזיר את הרגעים האלה של חוסר אונים, של אי-ודאות, של מתח עצום.
0: אבל את אומרת שהרבה זמן לא חלמת עליה, וזה קרה בשבת?
1: כן, התעוררתי חלום כשעשתה פה בבית, מחפש את החדר שלה, ואני לא מבינה למה היא לא מוצאת, ואני הולכת אחריה, ואני סופרת כמה אנחנו בבית, היא חזרה, היא בחלום, היא בתיכון, היא לא אמא של הילדים, ואני בספירה שלי גם נווה וריף פה הילדים שלה, ורק כשהתעוררתי הבנתי שנכון, אין לה פה את החדר שהיה לה כשהיא הצעירה. אז
0: וזה היה נחמד?
1: הקושי...
0: זה היה נעים לפגוש אותה בחלום, או שזה היה מוזר?
1: לא מוזר. לא, היה לי מוזר למה היא לא מוצאת החדר. רק שהתעוררתי, בשנייה שהתעוררתי, הבנתי למה היא לא מוצאת את החדר. כאילו, אולי זה הדיק אותי למה היא לא מוצאת, וחשבתי לעצמי, איך היא לא מוצאת את החדר, ואני אחריה, מנסה לעזור לה. ועם השיער הארוך שלה, סיבוב מצד אל צד, בודקת חדרים, ואני לא...
0: סתיו הייתה אם חדורית לנווה. ולריף, ובעצם מאז...
1: הייתה גרושה, כן.
0: מאז הם איתך, הם עם סבתא.
1: מאז הם איתנו, גם אבי איתי, יש לנו גם ילד שהוא היום בן 22. הם היו איתנו הרבה, רוב הזמן הם היו איתנו, גם סתם.
0: אז איך... אז איך נראים החיים שסבתא הופכת להיות בעצם אימא?
1: הם עמוסים ברמות שאפשר לצייר אותם. גם זר לא יבין זאת. פשוט צריך להיות כל שנייה לחשוב מה על המקדימה, מה לעשות, מה להספיק.
0: איך נראה סדר יום? תראי לנו רגע סדר יום עם נווה וריף. קמים בבוקר?
1: קודם קמים בבוקר זה סיפור, נביש אותה קשיים לקום, למרות שהוא ישן ספיק שעות וריפי מושפט, אז גם היא אחר כך להתלבש, לארגן כל אחד, אבי לוקח קודם את נווה כדי שיגיע בזמן, בגלל הפקקים, חוזר ולוקח את ריף. השנה אני לא חזרתי לעבודה, עד שנה שעברה עבדתי. כרגע, יום רביעי שלנו הזכרה של סתיו, לפני כן היו חגים, אז גם לא היו מסגרות, לא היה כלום. עוד אז היה, שזה 24/7 עם הילדים. יש מלא כביסות, מה שלא היה לפני כן, יש מלא לנקות, לאסוף, לסדר, שזה, כאילו, עשיתי את זה לפני 30 שנה, 40 שנה, אני עברתי להיות המלקטת.
0: זהו, בדרך כלל יש גם את סבא וסבתא שעוזרים,
1: בדיוק, אין לי הורים, אין לי ילדה, זה כן לא נעדים עליה. זה באמת משפטים שאני אומרת בגן, כשיש כל מיני קשיים, אני מזכירה להם, אין לי הורים שיעבור לי, אין לי ילדה. אז אני, יכול שאני מכה באמצע, אני אומרת את זה, אבל זה כאילו לא ברור לאנשים, העומס או הצורך הזה של להיות רגיש יותר, או להיות מוכן לעזור, או להבין, מצוקות של ילד או של ריף.
0: אז מי בכל זאת עוזר לך כשאת צריכה עזרה?
1: רוצה פה באמת להעלל ולשבח עמותות. מי שעוזרת לי פה, בנות שמגיעות לפה, או חבר'ה צעירים שבאים לפה אחר הצהריים. בוקר ערב או לילה, זה באמת נופל עליי. אם ריפי ערך לפיפי, אז כמובן, זה באמצע הלילה הלך לפקות. אין מי שעוזר. בוקר לא תתאמן מי שעוזר. אבל אחר הצהריים יש פה חבר'ה מדהימים, מלהושיט יד, מוואן פמילי. אין פה באמת.
0: וכמה נווה וריף כבר באמת התרגלו למצב הזה? כמה הם עדיין מדברים ושואלים על אימא?
1: וואי, הם לא התרגלו. נווה הבוקר מדבר, היום יש כתפים בבית הספר. והייתי צריכה להכין אותו לזה, ולשאול אותו אם זה נראה לו שזה בסדר, הוא התלבט. ראיתי לו סרטון של אמא שלו, של כל סרטון שהכינו בשנה אולי, מלא סרטונים של כתב שהיא רוקדת בשמחה, ושהוא שר איתה. ואמרתי לו, אם יש לו קושי, הוא יודע שהוא יכול לבחור שלא להיות בכיתה, במפגש הזה, בשיח הזה. כי הוא ישר ישר שאל אותי, מה, ידברו על אמא? אמרתי לו, לא. לא חושבת, ידברו על תקווה אולי, או צמיחה. נדעת, קשה לו. זה כל יום מכה בו, כן, הוא מאוד אהב את אמא שלו, מאוד היה מחובר אליה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מהסיבה שרק אני יכולה לגדל אותם. רק אני ואבי ורועי להיות ממש למענם בטוטלי, שלא יחזר להם כלום, שלחבר אותם לאמא שלהם. אני כל יום אראה להם תמונות של אמא שלהם, פרטונים. ריפי, שומעת את זה ברגע שהיא תינוקת. כל הזמן אני לוחשת לה, אמא סבא, עבר אותך. בבית סבא הייתה פשוט אלה משפטים שהייתה נקל, אמא, אני מה זה מואבת בילדים שלי? איזה כיף שיש לי בן ובת. זהו, זה הקטע הכי קשה.
2: כן. ושאלו אותך אם יש איזה שיר שאת רוצה לשמוע לסיום. תספרי לי מה בחרת.
1: השיר הזה שבחרתי, זה שיר ילדות של סתיו, הייתה בת שנתיים, אז יצא השיר של אריק איינשטיין, אוהב אותך. והיא כל כך התרגשה ורצה לשמוע את זה בלופ, ובסוף כנראה נראה את הפעם זה היה על קלטת. אז זה השיר.
2: אז הנה, אנחנו נסיים את השיחה הזו, אתי, ונאמר לך תודה גדולה וחיבוק גדול מכולנו.
1: תודה, תודה. ביי, תודה.

0: בגללך של אריק איינשטיין, השיר שאתי בחרה להקדיש לביתה, סתיו שנרצחה במסיבת הנובה, ואנחנו במשדר מיוחד כאן ביום הזיכרון הממלכתי השלישי לטבח של 7 באוקטובר. רוצים לחזור קצת לדבר על הפוליטיקה עם נדב פרי, שמגיש את הפודקאסט של נדב פרי, באולין. שלום פרי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גדעון.
0: אז מיד נדבר פוליטיקה, ונדבר גם על הטיסה מדובאי ואיך שהיא מתחברת לכל, אבל אני כן רוצה דווקא להתחיל איתך עם נקודת הציון הזו. 3 שנים לטבח, וזה, אתה יודע, איכשהו גם באמת קורה מאוד קרוב לבחירות בעוד 3 שבועות, זה משהו שישפיע, משפיע, או שזה כבר הכל מגולם ומחושב שם אצל המצביעים?
1: קודם כל, זו תשובה שאני לא יכול לתת אותה, כי זו בדיוק, אני חושב, השאלה היסודית שניצבת בבסיס כל שיחה פוליטית שמתקיימת מאז. אפשר לומר דבר אחד בוודאות, הייתה איזושהי

0: נקודה בזמן שנשמע ציטוט של נתן אשל, שאמר עד הבחירות כבר ישכחו מזה. זה לא יקרה. ויכול להיות שזה קשור לסמיכות הזמנים בין יום הבחירות לבין יום הציון של השנה השלישית לטבח, ויכול להיות שזה נובע מפרסומים שהיו בזמן האחרון, אבל ברור שבתודעה הישראלית ביום ה-27 באוקטובר, בסך הכל עוד 22 ימים מהיום, השבעה באוקטובר יהיה נוכח.
1: הוא יהיה נוכח, עכשיו, אבל זה אולי נתנה של לא צודק שישכחו מזה עד שבעה באוקטובר, אבל זה יהיה נוכח באותה עוצמה של זעם וכעס וגודל המחדל והכאב הגדול, או שמשהו קצת יתמסמס ויתעמם עם הזמן.
0: כאן אני הולך למובעה ההיסטורית הכי רלוונטית שתמיד חוזרים אליה, והיא הבחירות שהתקיימו שבועיים, אתה יודע מה, לא שבועיים, חודש וחצי אחרי שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים, ב-31 לדצמבר 73, והבחירות האלה, מי ניצחה? גולדה. והמפה המפלגתית הייתה אותה מפה. ויכולת לחשוב באותה נקודה בזמן של 31 בדצמבר 73, ובבוקר למחרת, 1 בינואר 74, ששום דבר כבר לא משנה. המחדל הנורא ביותר, ישראל נרדמה, המצרים צלחו את התעלה, הסבו לנו כאלה עבדות, והנה יש בחירות ואף אחד לא משלם את המחיר. אבל מה התברר? התברר שתהליך העיבוד והעיכול הקולקטיבי הוא יותר ארוך, ולכן היו בחירות לא ב-31 בדצמבר 73, אלא ב-17 במאי 77, 3.5 שנים אחרי המפלה ב-6 באוקטובר 73. ומה התברר? התברר שהתהליכים הם ארוכים, והאפקט של הכשל הנורא הזה בא לידי ביטוי במהפך של 77. ועכשיו בחזרה לימינו. אתה שואל את השאלה שאמרתי לך מההתחלה, אף אחד לא יכול לדעת אותה, כי אנחנו נדע אותה רק כאשר נראה איך נהג הציבור, כן? אבל האם המועקה הזאת שנמצאת איתנו כבר 3 שנים, תתפרש בצורה א' או בצורה ב', תעזור ל-X או ל-Y? ואני למשל, תשמע, שמעתי או קראתי פרשנויות בשבועיים 3 האחרונים, שאמרו, תראו, עצם הדיבור על השבעה באוקטובר, בהפוך על הפוך הוא מחזק את נתניהו. עכשיו, אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא נכון, אבל אני למשל חושב שזה קצת יותר מורכב מזה, אוקיי? אבל אני חושב שיש חשיבות בעצם העובדה שהבחירות הללו, שברמה ההיסטורית, אתה יודע, כשיבוא היסטוריון לכתוב את סיפורה של הארץ הזאת, הכותרת של הבחירות של 2026 תהיה, לא משנה מה תהיה התוצאה, הבחירות הראשונות אחרי השבעה באוקטובר. ואני חושב שיש צדק פואטי בעובדה שככל שאנחנו מתכנסים ליום הזה, אז זה מתחדד. והעובדה הזאת, שזו פעם ראשונה שבה אנחנו נקראים להכריע על עתידנו בנקודה בזמן שהיא מיידית אחרי מה שקרה לנו לפני 3 שנים, והעובדה הזאת היא מתבהרת, והיא גם חשובה.
1: ואתה רואה קשר בין האסון שקרה לנו כאן לפני 3 שנים, לבין כמעט אסון לפני 5 ימים?
0: תראה, נתניהו, כאשר הוא חזר למשרד ראש הממשלה ב-2009, אחרי גלות של 10 שנים, הוא בא עם עם שולחן ארוך, אוקיי? עשה ואל תעשה, על מנת שתוכל להתבצר בשלטון. זה בעצם היה הטול שתכליתו הייתה אמורה להביא אותו עד הנקודה הזאת בזמן. כמה אנחנו? 17 שנים אחר כך, 17 וחצי שנים אחר כך, והנה הוא עדיין ראש הממשלה. ואחד מהעקרונות היסוד באותה תורת לחימה, 0 ועדות חקירה. בייחוד לא ועדות חקירה ממלכתיות. אז הייתה שריפה בקרמל ואין ועדת חקירה ממלכתית, והיו ברבות השנים עוד אירועים ותרחישים וסקנדלים ושום דבר, וכאשר היה אסון מירון ממש בשלהי כהונת ממשלתו, רגע לפני שממשלת השינוי נכנסה לתפקיד, אז היה ברור שלא תהיה ועדת חקירה מטעמו, ורק ממשלת השינוי היא זו שנמתה את ועדת החקירה לעניין אסון מירון. כשהוא היה באופוזיציה, היה חריג. כשהוא היה באופוזיציה, הוא רצה ועדת חקירה ממלכתית על פרשת הרוגלות. אבל אז הוא חזר לשלטון, ואז 9 חודשים לאחר שהוא חזר לשלטון, קרה האסון הנורא ביותר בתולדות מדינת ישראל, ועדיין זה לא שינה פסיק בטול שקובע 0 ועדות חקירה. עכשיו, אתה שאלת לגבי מה שקרה בשבוע שעבר עם פליי דובאי, והאופן שבו זה מתקשר עם העניין. תראה, בעצם המודל שבו נתניהו פועל, ושאותו הוא מציג לציבור, אומר את הדבר הבא. משעה שאני נבחרתי, אז אין לכם מה לבוא אליי. משגה, סקנדל, מחדל, לכו תחכו לבחירות הבאות. זה מה שקרה, זה מה שראינו, זה קורה בקדנציה האחרונה. וכשזו, בוא נאמר, הגישה, אז יכול להיות שברמה הפוליטית יש שכר בצדה. ואדם שתכלית התנהלותו הפוליטית זה לסחוב עוד קדנציה, עוד שנה בתפקיד, לסגור 30 שנה, להמשיך עוד ועוד, יכול להיות שרואה את העניין ואומר, בזאת דייני, בעצם העובדה שאני נשאר בשלטון, אוקיי. אבל כשאתה רגע נכנס לרובד שהוא לא רק הישרדות, אלא גם ניהול מדינה וקידומה והתפתחותה וסגשוגה, ואני חושב שאחד הרכיבים המשמעותיים בדבר הזה כרוך בלמידה מתקלות, הצבת יעדים, תחקור כשלים וכיוצא באלה. טוב, מכיוון שזה לא המצב, אז פוקד אותך האסון הנורא ביותר, הרי כשהיה 73 היה גרנט, כשהיה סברה ושפילה היה ועדת כאן, כשהיה רצח רבין הייתה ועדת שמגר, כשהיה 7 באוקטובר יש 0, גורנישט, כלום. אז כן, אז הוא שרד. מאוקטובר 23 הוא הצליח להגיע לאוקטובר 26, בניגוד לכל הדמיונות. אבל חקירה אין, ולמידה מטעויות אין, אבל זה המודל שנתניהו מציב לציבור, הוא אפילו לא מנסה לטשטש אותו, לשים לו פודרה. הוא אומר, כן, take it or leave it. אז בוא נראה בעוד 3 שבועות.
1: כן, אתה אומר למידה מטעויות אין, אבל יכול להיות שדווקא למד מהטעות ההיא בשנת 99 באימות עם מורדכי של ביבי תסתכל לי בעיניים, כי מאז הוא לא הסכים לאימות טלוויזיוני, ואני שואל אותך לסיום נדב פרי, האם יש סיכוי שנתניהו יענה להזמנה הזו של גדי אייזנקוט אתמול, בוא לאימות טלוויזיוני לפני הבחירות?
0: א', התשובה היא לא, הוא לא יענה לאימות טלוויזיוני. כל הפרוטוקול הזה הישראלי שבעבר כלל אימותים, זה דבר כבר שירד לגמרי מהבימה הפוליטית. זה לא יקרה. אני לא חושב שזה אירוע כל כך משמעותי, מכיוון שזה מין איזה טקס כזה שחוזר על עצמו, שהרצו קורא לו לאימות, וגנץ קורא לו לאימות, ולפיד קורא לו לאימות, ואייזנקוט קורא לו לאימות, והוא לא בא לאימות. בסדר, אוקיי. שוב, ברמת המהות הפוליטית, אני לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות. לאימות שלא יהיה, או לקריאה הרפטטיבית הזאת, לאימות שאף פעם לא קורה.
1: תגיד, ומשהו עוד יכול להיות, משהו מפתיע עוד יכול לקרות בשלושת השבועות האלה, עד כמה שאפשר להעריך ולחזות?
0: כי אתה יודע, אני חושב שאם אני לוקח אותך ב4 שנים אחורה, בנקודת הזמן הזאת שהיינו לפני הבחירות באוקטובר 2000, אז היה 1 בנובמבר 22, אז עדיין בשלושה שבועות האחרונים היה לך את הסכם המים הטריטוריאליים עם לבנון, והיה לך עוד איזה שהם אירועים ביטחוניים, אתה זוכר את הכותרת הראשית בידיעות אחרונות, יממה לפני הבחירות שאמרה, איך זה היה? בשיא במספר הנפגעים פיגועים, כן? אז כן, שלושה שבועות זה המון המון זמן, אבל אני חושב שגם אם ברמת הסייקל החדשותי לא יהיו אירועים משמעותיים שהם חיצוניים לפוליטיקה, אנחנו ראינו אתמול בסקר של ערוץ 11 שמפלגת וינטר לא עוברת. וכשמפלגת וינטר לא עוברת, הדבר הזה משליך על מפת הגושים. ולכן, אתה שואל אם יכול עוד לקרות משהו? גם אם יהיה 0 אירועים חדשותיים ברמת הבולטות, ואני די מאחל לנו שזה מה שיקרה, לאור האירועים החדשותיים משבוע שעבר, עדיין המשחק הזה של 2-3 מפלגות בסביבה של אחוז החסימה המסוכן, הוא כזה שיכול לייצר דיספרופורציה לא מבוטלת, בוא נאמר את זה ככה, במפת המנדטים שאנחנו רואים היום, והדיספרופורציה הזאת יכולה להשליך על, על, על השורה התחתונה, ולכן כל האירוע הזה של הריקוד העדין מסביב לאחוז החסימה, הוא כרגע הדבר המשמעותי ביותר עד ה-27.
1: אתה רוצה לסיום להסתכן ולהמר? מי יהיה ראש הממשלה הבא אחרי הבחירות? או שלא לעשות לך את זה?
0: עמיחי התעלי, לדעתי העובדה שהוא ככה הבריז לך באמצע השידור היום, נובעת מהסיבה שהוא מתכנן כאן איזשהו הפתעה של הרגע האחרון.
1: הוא כבר בסיוע של הקמפיין, יפה.
0: כן.
1: נדב פרי, מגיש הפודקאסט של נדב פרי, תודה רבה לך.
0: תודה, ביי, להתראות.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, שלום.
2: שלום, שלום.
1: איזה כיף לדבר על בחירות של אחרים לרגע.
2: כן,
1: מרוץ בחירות האמצע בארצות הברית, וגם שם בישורת האחרונה, איך נראים הדברים?
2: הדברים נראים טוב למפלגה הדמוקרטית, ולא במפתיע. השנה האחרונה הייתה מבחינת הנשיא טראמפ שנה לא טובה, גם יוקר מחיה ממשיך לעלות, המלחמה באיראן מאוד מאוד לא פופולרית, גם פשוט כי היא לא פופולרית, אבל גם כי העלתה את מחירי הדלק, שבארצות הברית, כמו שאנחנו יודעים, זה נושא מאוד קריטי, כי אנשים נוסעים שם מרחקים ארוכים על בסיס יומיומי, ומחיר הדלק משפיע על איכות החיים הכלכלית שלהם באופן ממשי. ולכן הוא מגיע לבחירות האלה, נשיא לא אהוד, הוא ירד מתחת ל-40% שביעות רצון, בשיא המלחמה עם איראן הוא כבר דגדג משהו כמו 32%, שזה המינימום שאיזשהו נשיא הצליח להגיע אליו, ובחירות האמצע הן בעצם טבען משאל עם על המפלגה שנמצאת בשלטון, והמפלגה הרפובליקאית נמצאת בשלטון, היא שולטת גם בבית הלבן, גם בסנאט וגם בבית הנבחרים. ולכן כשבוחרים רוצים להביע אי סביעות רצון ממפלגת השלטון, הם הולכים אל האופציה השנייה. עכשיו גם בארצות הברית צריך לומר, זה עובד ככה פחות מפעם, כמו שהפוליטיקה בישראל השתנתה בעידן המדיה החברתית והקצנה, גם בארצות הברית ככה זה עובד, ויהיו בוחרים שישארו עם המפלגה הרפובליקאית עד הסוף המר, גם אם בעבר הם היו מוכנים להחליף צד, הן מדמוקרטים לרפובליקאים והן מרפובליקאים לדמוקרטים, בבחירות אמצע כדי להביע חוסר שביעות רצון. הפעם זה קצת יותר מסובך, כי כאמור העולם השתנה, אבל עדיין הדמוקרטים מסתכלים על בחירות מאוד חיוביות, השאלה כמובן היא כמה חיוביות.
1: זהו, וגם המשמעות היא מעבר לשיתוק פוליטי, אולי באמת, או לאי יכולת ככה לעבוד בסנאט בבית הנבחרים, זה גם פרומו לקראת הבחירות הגדולות לנשיאות?
2: תראה, בחירות אמצע הן עסק מסובך, כי מצד אחד ברור שהן מצביעות על מצב רוח, על איפה הבוחרים עומדים, מצד שני אנחנו גם רואים לפעמים בחירות אמצע ובחירות בחירות הנשיאות שמתנהגות אחרת לגמרי. למשל בבחירות האמצע של 2022, למפלגה הדמוקרטית היו בחירות טובות, היא הצליחה להתגבר על הרבה מחוסר שביעות הרצון של הבוחרים כלפיה, אבל ב-2024 היא הובסה בבחירות לנשיאות. אז מהבחינה הזאת, בחירות האמצע ב-2022 ממש לא היו פומו, אלא להפך. הדמוקרטים רואים היום בבחירות האלה חלק מהסיבה שהן הובסו ב-2024, כי הבחירות האלה נתנו להם הרגשה שהציבור אוהב אותם ואוהב את ביידן וסלחני כלפיהם, ולכן לא ראו את מה שעמד להתרגש עליהם ב-2024, שזו כאמור עוד תבוסה לנשיא טראמפ. אז קשה לומר, גם צריך להגיד את האמת, הפוליטיקה האמריקאית לא מתנהגת היום כפי שהתנהגה בעבר, זה אולי בעייתי מבחינתי לומר את זה כהיסטוריונית, הרי מה שיש לנו להציע זה את הידע שלנו על העבר כיכולת להבין את ההווה, אבל גם צריך לומר ביושר שהשיח הציבורי, הציבוריות האמריקאית כל כך השתנתה בעידן טראמפ, שאני לא בטוחה שאותם אינדיקטורים שפעם עבדו בשביל מדעני מדינה, בשביל היסטוריונים, בשביל סוקרים, עושים בשבילנו את אותה עבודה היום.
1: בוא נגיד גם מילה בכל זאת על הבחירות שלנו, כי נראה לי שבנימין נתניהו מאוד חיכה וציפה לאיזושהי התבטאות, תמיכה כזו או אחרת של טראמפ בו לקראת הבחירות, את עוד רואה את זה קורה בשלושת השבועות שנותרו?
2: תראה, אני א' אף פעם לא מנבט את העתיד, אני בוודאי ובוודאי לא מנבט את העתיד כשמדובר בנשיא טראמפ, מהסיבה הפשוטה שאין שום דרך לדעת מה עולה לו בראש בכל רגע נתון ויוצא לו מהפה. הוא רואה עיתונאים לפעמים 3 פעמים ביום, הוא מדבר בלי הכנה, בלי אסטרטגיה, בלי משמעת, הוא פשוט אומר מה שמתחשק לו להגיד. ולכן בהחלט יכול להיות שיתחשק לו באיזה רגע להגיד משהו חיובי על נתניהו, כי קושנר אמר לו משהו לפני שעה, כי הוא ראה משהו בפוקס ניוז, כי העוזרים שלו הראו לו משהו בטוויטר, וזה יניע אותו להתבטאות. ויכול להיות גם שלא, יכול להיות גם שהוא יאמר משהו היום על נתניהו, הוא כבר אמר ככה בהתבטאות אחת, יש שם כל מיני מועמדים בבחירות האלו. אז קשה מאוד לדעת, אני באמת לא חושבת של לנסות לנחש מה דונלד טראמפ יגיד, זה עיסוק מועיל למישהו מאיתנו, כי גם אין דרך לעשות את זה, וגם צריך לומר, זה לא אומר הרבה, הוא אומר, הוא יכול לייצר התבטאות אחת, ואחרי שעה לחזור בה. לחזור בו ולייצר התבטאות אחרת. תשמע, נתניהו הוא בלתי פופולרי בארצות הברית בצורה שהיא באמת האופן שבו הוא הצליח להסניע את עצמו גם על רפובליקאים, גם על דמוקרטים, גם על הימין, גם על השמאל, במדינה המקוטבת הזאת היום האנטי לישראל הוא אחד הגורמים המאחדים היחידים, ולכן אני לא חושבת שמשם תבוא לו הישועה, גם אם תהיה התבטאות של טראמפ בארצות הברית, צריך לומר לנתניהו יש מעט מאוד אחיזה.
1: כן, אז אשים אולי מילה על נושא מאוד גדול, אבל בכל זאת אני אעשה ככה לדחוס אותו לסיום השיחה הזו באיזה שתי דקות, וזה הבינה המלאכותית, ואת אמנם חוקרת את ההיסטוריה האמריקנית, ועוד אי אפשר לדעת איך יראה הפרק שיכתב יום אחד בפרק הזה של ההיסטוריה על ה-AI וכל מה שהוא עשה ועושה ועוד יעשה בעולם, אבל גם טראמפ עכשיו, נכון, זה אחד הנושאים ככה שהופכים גם הם לסיפור פוליטי.
2: זה נושא ענק, זה לגמרי נושא שהיסטוריונים עסוקים בו, כי אנחנו נמצאים בעיצומו של שינוי היסטורי אדיר, ואי אפשר לא להשתאות מולו בתור היסטוריונית. בישראל לא כל כך מתעסקים בזה, כי יש כאן כל כך הרבה דברים אחרים, בוערים יותר, מטוסים חטופים וכו' וכו', אבל בארצות הברית הנושא הזה הוא בראש סדר היום, כי אנחנו אכן נמצאים ברגע של שינוי היסטורי אדיר, שבו טכנולוגיה חדשה שאנחנו לא לגמרי מבינים, ולא ברור גם אם האנשים שמפתחים אותה מבינים אותה לגמרי, הולכת ומשתלטת על העולם. וזה נושא מאוד מאוד טעון פוליטית, צריך לומר, כי הציבור חלקים גדולים ממנו. מרגיש חוסר שליטה, מרגיש שהדבר הזה מגיע ועומד לשנות לו את החיים. ואיך להתמודד עם זה, זו גם שאלה פוליטית. עכשיו, כמו שישראל היא נושא נדיר מאחד, גם הבינה המלאכותית היא נושא נדיר שמאחד ציבורים מימין ומשמאל בארצות הברית, שאומרים אנחנו רוצים שליטה על הדבר הזה, אנחנו רוצים רגולציה על הדבר הזה, אנחנו לא רוצים את מרכזי את המרשוב בקהילות שלנו, הם רועשים, הם מאירים, הם מבזבזים חשמל ומים, אנחנו רוצים להרחיק את הדבר הזה מהחיים שלנו, ואנחנו רוצים לדעת שהנציגים שלנו מצליחים להשתלט על הטכנולוגיה הזאת לפני שהיא הורגת את כולנו. ודונלד טראמפ, במובן הזה צריך לומר, בדרך כלל יש לו אינסטינקטים מעולים, והוא יודע לקרוא את הציבור, והוא יודע להגיד לציבור את מה שעושה לו טוב, אבל במובן הזה הוא רוצה לדהור קדימה עם הבינה המלאכותית, עם מינימום רגולציה, עם מינימום תשומת לב למה שהציבור רוצה, בין אם זה כי זה מה שהחברים שלו שהם מושקעים בחברות האלה אומרים לו, ובין אם זה בגלל שהוא איכשהו מאמין שאין צורך לעשות רגולציה לטכנולוגיה כזו, ולכן במובן הזה הוא לגמרי נמצא היום מחוץ למיינסטרים של הפוליטיקה האמריקאית, שוב גם רפובליקאים וגם דמוקרטים, גם מצביעים וגם פוליטיקאים, מרגישים שמשהו צריך לעשות, אבל ישועה מהבית הלבן לא תהיה להם, יצטרכו לחכות לבחירות של 2028, אני מאמינה שגם אם יעלה נשיא רפובליקאי אחר, טראמפ לא יכול לרוץ שוב, אז תהיה פעולה משמעותית בכיוון הזה שוב, כי זה כל כך פופולרי משני צידי המתרס.
1: פרופסור יעל שטרנל, ראש התוכנית ללימודים אמריקנים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה המעניינת הזו.
2: תודה, גדעון. בוקר טוב.
1: עכשיו 8:36, אנחנו בבוקר הזה במשדר מיוחד, יום הזיכרון הממלכתי, לטבח של 7 באוקטובר. חן ליברמן, עיתונאית, מגישת זמן אמת, שלום, בוקר טוב.
3: שלום, גדעון.
1: קודם כל נחמד לשוחח איתך. מזמן עוד שוחחנו, ששהיינו יחד בגלץ לפני לא מעט שנים, אבל זה לשיחה אחרת. ואתם, בתוכנית זמן אמת, חושפים, מפרסמים בעצם בפעם הראשונה תיעודים מאותו בוקר של 7 באוקטובר, מאחד המקומות שהפכו להיות ממש ככה ציר מרכזי של כל השעות הדרמטיות בבוקר או בשבת ההיא.
3: כן, בית החולים סורוקה, שבעצם מכל המוקדים המדממים של 7 באוקטובר, כל המוקדים האלה התנקזו לבית החולים סורוקה, בין עם העוטף, עם מוצבי צהל, וגם אנשים שחיפשו את היקרים שלהם ולא ידעו כל כך לאן ללכת מלבד לבית החולים, ושם פשוט להתחיל לחפש. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה אוהב דרמות של בתי חולים, אבל תנסה לחבר גם את הפיט, ER, האנטומיה של גריי, האוס, תחבר את הפרקים הכי קשים של כל הסדרות האלה, ועדיין אנחנו לא נגיע למחצית ממה שחוו בבית החולים סורוקה. אני חושבת שאף בית חולים בעולם לא התמודד עם אירוע כזה. אנחנו מדברים על 674 פצועים שמגיעים ביום הזה לסורוקה. אני יודעת שהמחשבה למצלמות אבטחה מבית חולים בטח זורקות אותנו למקומות מאוד מאוד קשים מבחינת המראות, אבל עדי בן דוד התחקירן שלנו פשוט ישב על עשרות שעות של חומרים מזוויות שונות של המצלמות האלה, והצליח לקלוט את הרגעים האנושיים שמתגלים שם לעיני המצלמות. הרי בסוף כשאנחנו מדברים על 7 באוקטובר יש דברים כל כך קשים שראינו מהקרבות, מהטבח עצמו, ודווקא בסורוקה, בבית החולים, לצד המראות הקשים יש גם את הרגעים של, שאפשר לנשום בהם רגע, כי בסוף זה המקום שבו אנשים מגיעים, ופתאום דברים קצת מתחילים להסתדר, פתאום הם מקבלים טיפול אחרי 7 שעות למשל במיגונית המוות. אנחנו רואים שם את זיו אבוד, שאליה כהן, בן הזוג שלה, נתלש מהזרועות שלה ונחטף לעזה, והיא מגיעה אחרי השעות הארוכות במיגונית לבית החולים סורוקה, שם היא סוף סוף מקבלת טיפול, אבל גם לעיני המצלמות אפשר לראות אותה, מקבלת תמונה של אליה בעזה, וזה הרגע שבו היא מבינה שהוא נחטף. אנחנו רואים גם רגעים קטנים קטנים של לוחמי גדוד 51, אחד מהלוחמים מתאושש שם על מיטה במסדרון, ואז חברים שלו מהגדוד באים, מחבקים אותו, ואז אנחנו רואים אותם לעיני המצלמות, נשברים בצד, וכל רגע קטן כזה זה גם רגע של חסד, כי באמת בתוך הקאוס של היום הזה סורוקה היה המקום שבו אנשים הצליחו להתכנס וגם רגע להבין מה קורה. עכשיו אנחנו גם מדברים עם אנשי הצוות הרפואי, הגיעו לשם אחרי שהם משאירים את המשפחות שלהם בממד, כולם הרי גרים באזור, נסו תחת אש למשמרת הזאת, הם מטפלים שם בעוד פצועים ועוד פצועים שמגיעים בכאוס מוחלט, כשהם בכלל לא יודעים מה קורה בחוץ. לא היה להם זמן בכלל להסתכל בטלפונים, לקבל עדכונים, אז הם לא מבינים מה מתחולל, הם רק מקבלים עוד ועוד אנשים. יש רגע שרואים במצלמות שהפצועים שמגיעים, בגלל שהם לא מזוהים, הם לא מגיעים עם תעודות זהות, יש איזשהו שלב שמתחילים להגיע פצועים ממסיבת הנובה, ואנשי הצוות הרפואי מספרים לנו שהם לא מבינים מה הם רואים, הם רואים בגדים של מסיבה, הם לא צריכים בכלל לקשר את זה לאירוע טבח כל כך נוראי, ובגלל שאין לה פצועים שמגיעים שמות, אז מתחילים להדביק להם מספרים על הגוף כדי לטפל בהם, וכך התנהל כל היום הזה. אז אנחנו חוזרים עם אנשי הצוות לרגעים האלה, ומסקנה אחת שאני יצאתי איתה מהסרט הזה, גדעון, זה שאם המדינה הייתה מתפקדת כמו שבית החולים סורוקה תפקד, יהודים, ערבים, ימנים, שמאלנים, אז היינו במקום הרבה יותר טוב, הרבה פחות מקוטב היום. אתמול היינו באירוע בבית הנשיא, קראנו חלק מהסרט, והרופאים והחיות נורא לא רצו שנקרא להם גיבורים. אז אני לא אקרא להם גיבורים, אני כן אגיד שבאמת האנשים האלה, אם אחרי שתצפה בסרט הזה הערב, אתה תראה שהאנשים האלה הם התקווה.
1: כן, ואיכשהו המסקנה הזאת שלך שהגעת אליה מלווה אותנו הרבה בשלוש שנים שעברו מאז. אני רוצה לדבר איתך רגע דווקא על הפרומו שלכם, שמעלה חברתך שותפתך לתוכנית רוני זינגר, לחשבון הטיק טוק הפרטי שלה, הוא זוכה להרבה מאוד צפיות, אבל אז מסירים אותו.
3: כן, מסירים אותו בטענה שמדובר במידע כוזב, זה פשוט זיהוי אוטומטי של האלגוריתם, אחרי זה טיק טוק ישראל הם ראו את הציוד של רוני בנושא הזה, ואחרי כמה שעות הסרטון הוחזר, והם הסבירו שזה פשוט טעות של האלגוריתם, אבל אני חושבת שבטיק טוק צריכים לבדוק מדוע האלגוריתם שלהם מזהה סיפור על 7 באוקטובר עם חומרים מתוך מצלמות אבטחה, איך הוא מזהה דבר כזה כמידע כוזב. זה מעלה שאלות לגבי האלגוריתם, ואני כמובן לא מורחית לדברים האלה, אבל צריך לעשות שם בדק בית בטיק טוק, מדוע הסרטון הזה הוסר. בוא נאמר שאם לא הייתה, אם לא היה את העדכונים שלנו בנושא הזה, אז גם היה מאוד קשה להחזיר את הסרטון הזה. בסוף הוא חזר, וטוב שכך, אבל זה מעלה שאלות, שצריך לבדוק אותן.
1: אגב, כמה זה מוזר כן לצפות בשעות על גבי שעות של חום גלם, באמת מרגעים וכל כך דרמטיים, אבל הכל בלי סאונד, מצלמות הבטחה בעצם הן בלי הסאונד, אז בטח זה משונה לראות את כל הרגעים המטורפים האלה קורים בלי שום רעש רקע.
3: אני חושבת שבאיזשהו מקום, בגלל שאין סאונד, אז בתהליך הצפייה אנחנו משלימים לעצמנו את הסאונד, וההשלמה הזאת מייצרת עוד רגש, כי היא מייצרת עוד איזושהי התמסות שלך כצופה למה שאתה רואה. אתה נותן רגע משהו מעצמך לתוך הסיטואציה הזאת. אני שוב חוזרת לרגע שרואים את זיו מקבלת את ההודעה, או רגע שעובדת ניקיון בבית החולים, מגיעה לשם כי הבן שלה, חייל בגדוד 51, מובא לשם, ויש רגע שבו בעצם מבשרים לה על מותו, ואתה לא שומע אותה בוכה, אבל אתה רואה אותה, מובלת החוצה, מלווה באנשי בית החולים, והמקום שבו אתה עכשיו כצופה נכנס לתמונה, זה דורש לך עוד יותר התמסרות, עוד יותר השקעה, בלהזדהות רגע עם מה שאתה רואה שקורה לעיני המצלמות. אני גם אגיד, וזה חשוב מאוד לומר, שכל מי שמופיע שם בפנים גלויות ולא מטושטש, לאנשים שאישרו לנו את החומרים האלה, יש גם רגע ממש בשתיים בלילה שרואים גם את רחל מאופקים מגיעה לשם אחרי שהיא חולצה מהמחבלים שפשטו על הבית שלה. אז הכל גדעון פשוט מתנקז לתוך המקום הזה סורוקה, שאחרי זה גם במשך 3 שנים קיבל עוד את הפצועים הכי קשים ממלחמת חרבות ברזל, ונפגע על ידי הטיל האיראני בעם כלבי. אז הבית חולים הזה ראה המון, האנשים שלו ראו המון וממשיכים לראות, וזה בכלל הזדמנות, אתה יודע, להסתכל רגע על בית חולים, על העבודה כל כך קשה, פיזית, שאין בה הרבה רגעי תהילה, ובאמת להעריך את מה שאנשים האלה עושים.
1: בתוכנית המלאה, אז זו שלכם בזמן אמת הערב, בכאן 11, ב9:30. חן ליברמן, תודה.
3: תודה, גדעון.
1: עכשיו רבע לתשע, ואנחנו אומרים שלום לתמיר אשכנזי, שמצטרף אלינו. שלום תמיר.
4: אהלן גדעון, מה שלומך?
1: אני בסדר. איפה אנחנו תופסים אותך?
4: אני בדיוק במרכז וייטנאם, במקום בשם אויאן. אני אחרי חודשיים טיול במזרח, ובאינדונזיה ובתאילנד, וכן, אני עוד 3 שבועות חוזר לארץ.
1: אז רגע, נהפוך אותך עכשיו לכתב שטח שלנו כאן בשבע תשע. תתאר לרגע תמיר מה רואות עיניך עכשיו כשאנחנו משוחחים.
4: מראות עיניי, שדות אורז, שמש יפה, אוכל טעים, וכן, וכיף.
1: מה המנה הכי טעימה שאכלת עד עכשיו בווייטנאם?
4: קודם כל הבנמי, מזכיר את השווארמה.
1: מה זה בנמי? סליחה על הבורות.
4: בנמי, סליחה, זה איזשהו בגט שהם שמים בתוכו הרבה בשר ורטבים מיוחדים וסלטים. וכן, וזיל הזול.
1: חריף?
4: חריף, בטח.
1: שווה. אז כשאתה מגיע עוד 3 שבועות, אנחנו מזמינים 2 בנמי, בבקשה. תביא לנו בטייק אווי. כמה זמן אתה כבר מטייל, תמיר?
4: אני מטייל כבר 5.5. כן, אחרי 5.5 שנים בצבא, וכן, מטייל במזרח. וכן, עושה עוד עצירה של 2 שבועות בעוד או לפני החזרה לארץ.
1: ולמה חשוב לך לחזור?
4: שמע, אני נראה לי כמו כולם, אני כואב את התוצאות של 4 שנים האחרונות האלה. מאמין שאתם שומעים פה כל הבוקר על כל אחד שחובץ בביטחון או בפילוג המטורף שיש פה, שכל צד כבר לא מזהה את השני, שהתחיל עוד אפילו לפני המלחמה. זה נראה לי זה בעוד הרבה רבדים. 2 הדודות שלי עוסקות בחינוך, אחת מנהלת בית ספר בראש העין, השנייה רכזת שכבה, ושמע, כל ארוחת שישי תופסות את הראש בין הידיים. הם המורים מאשימים את המערכת, המערכת את ההורים, ההורים את המורים. משהו פה, הדברים לא מתפקדים. וכמה שיקר לחזור לארץ וכמה שכיף פה במזרח וזה, זה לא מוחק את מה שקרו פה בארבע שנים האחרונות, וגם מה שיכול להמשיך לקרות אם לא עושים איזה שינוי.
1: מבחינתך, ארבע השנים האחרונות היו בעיקר המלחמה, נכון? אתה קצין, בקבע, מפקד ביחידה מיוחדת.
4: נכון, כן, כן. היו בעיקרם סביב מלחמה, שמהרגע של השביעי באוקטובר, שסיימנו את המסלול בדיוק חודשיים לפני, ליווה את כל השירות שלנו, ממשיך עוד ללוות את החבר'ה הנוכחיים, כן.
1: אתה יכול משהו לספר לנו על מה שאתה עשית במלחמה?
4: לצערי לא, אני לא יכול לספר הרבה על השירות, אבל אני יכול להגיד מהחוויה שלי ומהאנשים שפגשנו, שיש לנו גיבורים במדינה, שמגיע להם את כל הכבוד על העשייה שלהם והמאמץ בשנים האלה, שהוא אי אפשר, אין דרך לתגמל או להראות להם את הערכה על זה.
1: מה למדת על עצמך בזמן המלחמה?
4: שאלה טובה, גדעון. מה למדתי על עצמי? נראה לי זה היה איזשהו רכבת ערים, שאני חושב שכל אחד חווה, של איזשהו כל אחד, נראה לי גם אם הוא לא היה בצבא באותה תקופה, איזשהו כעס עצמי על המצב, איזשהו גם תחושת אחריות, וגם מצד שני להבין שאתה, זה לא הכל אתה, ושזה לא אמור להיות שיש לנו כל כך הרבה גיבורים במדינה שמצילים את המצב, וזה בעיקר, זה, חייב להגיד, זה לגמרי הכווין אותי לכיוון, וגרם לי להבין שזה יכול להיות אחרת, וזה צריך להיות אחרת, ושהכעס הזה הוא נכון, והוא לגיטימי, אבל צריך לדעת איך להכווין אותו לכיוון הנכון, כדי להביא ממנו תוצאות נכונות.
1: וכמה חבר שפגשת לאורך הטיול בתקופה האחרונה, אמרו לך שגם הם מתכוונים לעלות על מטוס ולהגיע לכאן, להצביע?
4: אני חייב להגיד כמות, באמת הייתי, לא דמיינתי את זה. בהתחלה אני בעצמי התלבטתי על כמה זה יקר, כמה זה זה, ואתה קצת מתבייש בזה ולא ברור, וזה לא אווירה של הטיול, ומה זה משנה עוד כל אחד, ובאמת כמות, אני לא מגזים שאני חושב שרוב החבר'ה שיצא לדבר איתם ולפגוש אותם, הם לא בהכרח בגלל זה, אבל שחשוב להם, ושהם חוזרים לפני זה, והם מתאימים קצת את התוכניות שלהם סביב זה, לחלוטין, זה משהו, זה לא, יש פה רבים.
1: והם רובם ממחנה פוליטי מסוים, לפי מה שאתה יודע, או שלא בהכרח?
4: כן, לגמרי. נראה לי, ללא ספק, אני חושב שזה, כאילו כן, בסוף זה כן, אני לא, לכולם יש את השיוך הזה, אני חושב הרבה חבר'ה שחוו את התקופה האחרונה בצבא, יש איזשהו יותר את העניין הזה, או יותר את החשיבות הזאת. כן, נראה לי, נשאיר את זה בזה.
1: מתי הטיסה חזרה?
4: אני ב-26 בבוקר נוחת, וכן. ועושה יום שכנועים של איזה שניים, שלושה חברים שכל אחד צריך למצוא, שמי הוא יכול להפוך, מי הוא מסוגל לשכנע, מי הוא מסוגל שלא יצביע לאותה מפלגה שהקול הזה הולך לפח, או שאתה מאמין שהוא מבין, הוא מבין שמשהו לא במקום, הוא מבין שמשהו יכול להשתנות, נראה לי חובה ביום הזה שלפני ובאותו יום ולפני, שכל אחד נמצא את האחד הזה או שניים.
1: אני מקווה שאתה לא חוזר עם פליי דובאי, תמיר.
4: לא. לא יודע אם כבר יותר בטוח עכשיו כן פליי דובאי, או שעכשיו זה יקרה פשוט באחד אחר.
1: בתור קצין במפקד ביחידה מיוחדת, אני שואל אותך, תן לי אתה את ההערכה שלך. אבל תגיד, אתה כבר יודע בדיוק מתי ולאן אתה ממשיך אחר כך? כלומר, אחרי הבחירות, מצביע, משלשל את הפתק ומה ישר ממריא להמשיך לטייל?
4: אני אעשה איזה כמה שבועות בארץ, קצת להגיד שלום לחברים באותו נגלה, אבל כן, ממשיך לטייל כנראה כבר לקראת סוף נובמבר או מהלך דצמבר, חוזר למזרח וכן, וימשיך משם.
1: יפה. תמיר אשכנזי, בשיחה מווייטנאם, תודה רבה שהתפנית בסדות האורס זה לדבר איתנו, ואל תשכח להביא לנו בן מכשאתה חוזר, תעשה חיים, תמיר, שמור על עצמך.
4: אין בעיה, תודה רבה גיל.
1: עכשיו 8 דקות לפני 9, מתקרבים לסיום התוכנית הזו שלנו הבוקר, סיגל גפני, קשת 12, בוקר טוב.
5: בוקר טוב גדעון.
1: מה? אחרי החגים הגיע, האם זה אומר שגם הגשם חוזר אלינו?
5: כן, הגיע מזג אוויר סתווי, כבר רואים את השמיים הבוקר עם הרבה מאוד עננים, עננים גבוהים, בינוניים, הרבה מאוד מפלסים, מי שגם קם מוקדם זכה לראות את הצבעים היפים של העננים האלו עם השילוב של הזריחה, אז אנחנו כן נכנסים לקראת שינוי של מזג אוויר מעונן, בינתיים היום לא מדובר בגשם, אבל מחר כן, גשם שיהיה מקומי קל ברובו, האזורים שהם מועדים לקבל את הגשם הזה הם הדרום, המזרח, לכן גם קיים חשש אמנם קל, אבל כן צריך לתת את הדעת על זה, להיווצרות של זרימות בנחלים, בדרום, במזרח, באזור הערבה, מדבר יהודה, זה אמור להיות מחר, יכול להיות שנראה גם גשם בעוד מקומות, אבל הדגש הוא על אזור הדרום והמזרח, משהו מאוד קצר, ככה שכבר אנחנו ביום רביעי חוזרים למזג אוויר שאפילו הולך ומתבהר, הטמפרטורות מחר אנחנו נרגיש את הירידה, הן יהיו מתחת לממוצע, אבל מיום רביעי מתחמם, אפילו לקראת סוף השבוע אנחנו נהיה עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל, אז תראה כל זה בפרק זמן של מספר ימים, זה בדיוק מה שמאפיין את עונת הסתיו ואת השינויים האלו, לא שינויים קיצוניים, אבל כן מתחילים להרגיש את זה כבר מהיום, אז טמפרטורות שיורדות, במיוחד מחר, גשם שחוזר, במיוחד לדרום, למזרח, בסוף השבוע, חם מהרגיל, וכן כבר רואים גשם נוסף בשבוע הבא, כמובן עוד מוקדם לדבר על זה, אבל הנה מזג אוויר מתחיל להשתנות, מתחיל להיות פעיל יותר, כיאה לעונת המעבר.
1: מתי כבר באמת אבל נרגיש קור אמיתי של חורף?
5: ייקח עוד זמן, כי עדיין יש את ההבדלים הגדולים בין היום ללילה. אנחנו עם 10, אפילו 12 מעלות הבדל בין מה שקורה ביום לבין מה שקורה בלילה, במיוחד באזורי הרים. אנחנו רואים טמפרטורות במשך היום עדיין סביב ה-25 עד 30 מעלות, בלילה יורדות לאזור ה-15 מעלות, אפילו פחות באזורים גבוהים מאוד. ההבדל הזה עדיין קיים, אני מניחה שכבר תוך שבועיים כבר נגיע לטמפרטורות יותר נמוכות משמעותית גם במהלך היום, אז אם נרצה או לא זה יגיע.
1: יודעים כבר סיגל לומר משהו על החורף שמצפה לנו, כי אנחנו כן רואים ככה שהעונות האחרונות היו יותר קיצוניות ומשוגעות גם אצלנו, גם בעולם. יש לנו אינדיקציות לקראת איזה חורף אנחנו מגיעים?
5: יש תחזית ארוכת טווח שהשירות המטאורולוגי מפרסם מדי שנה, אנחנו תמיד מדגישים שהאמינות שלה היא לא מאוד גבוהה בגלל הטווח הרחוק, לא תחזית של 3-5 ימים, כן נראה שמדובר בחורף שיהיה גשום מעל הממוצע, יש התייחסות אפילו לחודש אוקטובר שאמור להיות גם גשום מעל הממוצע, אני מתייחסת גם לסיכום שהשירות המטאורולוגי הוציא בספטמבר, על ספטמבר האחרון, אתמול בערב, פורסם איזה חודש ספטמבר היה לנו, אז דובר על חם מעל הממוצע במעלה, ומבחינת גשם גשום מעל הממוצע, כבר ספטמבר היה גשום, במיוחד באזור הצפון, בכלל מדברים על מגמה של 30 השנים האחרונות, אפילו 10 עד 15 השנים האחרונות של ספטמבר גשום מעל הממוצע, יותר יש יותר אירועי גשם, ראינו גם עכשיו, אוגוסט, ספטמבר, אנחנו אמנם לא נשברו סתיים בהכרח, אבל כן ראינו את התדירות של הגשם ואת מזג אוויר שהפך להיות יותר קיצוני, פעיל, אז כן יש התייחסות גם לאוקטובר, ואנחנו כמובן עכשיו בחודש אוקטובר, אז בוא נראה אם אכן התחזית תתממש, כך זה לפחות מבחינת המודלים.
1: סיגל, תודה. תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה.
1: אלה, אנחנו ממש רגע לפני סיום רוצים בכל זאת להספיק כמה מילים של עומרי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12, שלום עומרי.
6: אהלן.
1: מראש אני מתנצל שיש לנו דקה וחצי, אבל לא רצינו לוותר על הפרסום המטורף שלך אתמול, וגם הוא נוגע לטיסת פליי דובאי, עומרי. דבר.
6: כן, דביר רובינשטיין מנהל להבטחה. הבטחת התעופה במשרד התחבורה אין תפקיד יותר רגיש מזה. מי שאמור בתפקידו לפקח על חברות התעופה הזרות, ובין היתר לוודא שאין טייס אומני על הטיסה שנוסעת, שטסה בפליי דובאי מהאמירויות לישראל, מסתבר שאותו בן אדם הוא פרילנסר, במשרד התחבורה, ובין היתר הוא מספק ייעוץ והדרכות לאותה חברת פליי דובאי בכובעו הפרטי, בחברה הפרטית שלו, בתשלום. זאת אומרת, הוא אמור לפקח עליה, לנקוט יד קשה, שאם לא יטוסו, אם אין להם, אם הם לא מציגים את רשימת הטייסים הזרים, ואז הוא טס לשם, מקבל מהם כסף, מקבל תעודת הוקרה על פעילותו, ואז חוזר לארץ ואמור שם שוב לנקוט יד קשה ולפעול ולוודא שהבטחת הנושאים טובה. אז אי אפשר להתפלא כשמחדל כזה קורה כשאלה התנאים.
1: כן, ואנחנו שומעים גם אתמול על עוד כל מיני בכירים שם שעבדו, כמו הבחור הזה שאתה מתאר כאן, בעוד חלטורות ועוד עבודות במקביל. מקום מתחבר וחושף תמונה מאוד מאוד מדאיגה, וכנראה שנגלה עוד פרטים בימים הקרובים, נכון?
6: כן, זה נשמע כמו מחדל שרק התחלנו לשמוע עליו, כל יום מתגלים דברים פשוט לא יאמנו. אגב, אותו דביר רובינשטיין, אם אנחנו נוסיפו, מדבר על לקחי אסון התאומים, ובין היתר הוא אומר, האמריקאים הפיקו לקח מאוד משמעותי, שהם מקבלים את רשימות הטייסים הזרים מראש, והם לא מאשרים טיסה לפני שהם בודקים בדיקות רקע עליהם, אז גם אי אפשר לומר שלא חשבנו על זה. זאת אומרת, ידענו את זה, דיברנו על זה, פשוט לא עשינו עם זה כלום.
1: עומרי מניב, כתב התחקירים של חדשות 12, תודה רבה לך.
6: תודה רבה.
1: על הדברים האלה. אנחנו מסיימים כאן את המשדר שלנו מ-7-9. נאמר תודה גדולה לאור אבו וירמי גרוס, שערכו והפיקו אותנו. שקד מורג וגלעד הראל אחראים על השידור בדיגיטל, הראל גולדשטיין, עידו טבת ורעות מתתיהו ארגון. אנחנו משדרים אליכם ביום הזה גם ברדיו צפון 104.5. אז שלום ובוקר טוב גם לכל מאזינינו בצפון הארץ. אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד ב-103, יום הזיכרון הממלכתי לטבח 7 באוקטובר. מיד אחרינו ינון ובן, מחר נהיה פה, וגם טלי יחזור אלינו. שלכם יום טוב ושקט, להתראות.

0: חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
6: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
5: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן השנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
5: שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים ובא לבית החולים מאיר עם חבלה באוזנו. המשטרה מעדכנת כי תייר נעצר לחקירה לאחר שהגיע לאתר ביטחוני בתל אביב אתמול בשעות הערב ועורר חשד. החשוד הועבר לחקירה לבירור נסיבות האירוע ויובא היום לדיון בבית משפט. שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: אוקיי, בוקר טוב. בן כספית נמצא איתנו כאן על הקו הישר מדירת המסתור בהוד השרון, שלום.
1: סייף האוס, כמה זמן לא היינו פה?
0: לא היינו 3 חודשים.
1: לא, פחות, אבל זה נראה כמו 3 חודשים. שבועיים. אני לא, תעשה לרגע סדר, היום הזיכרון הרשמי?
0: כן, יש לך את השמחת תורה הזה העברי, יש לך היום זיכרון רשמי, ויש לך את השבעה באוקטובר.
1: למה? אבל
0: אתה צריך לבחור. אי אפשר, אתה לא יכול את שלושתם, אתה צריך לבחור אחד.
1: אחד. אם כבר אנחנו היום ב-5 באוקטובר, נכון? אז למה לא לעשות את זה ב-7 באוקטובר? היום זיכרון רשמי. אני שואל שאלה תם.
0: אין לי
1: למה
0: מושג.
1: למה פעמיים?
0: אין לי מושג.
1: זה, אגב, אני שואל את השאלה הזו לגבי הכל. גם הרבין. רבין זה 20 תאריכים.
0: כן.
1: העברי הלועזי של הזה, של הפה. חבר'ה, תאריך אחד, כולם מתכנסים. מה הבעיה? זה לא דתי. אנחנו לא באירוע דתי, שאז אתה יכול להתחיל להגיד, אבל בסדר, יום הזיכרון, יום הזיכרון.
0: כן.
1: מה כן. אנחנו צריכים...
0: אתה צריך טיפה להוריד את הטון.
1: לא צריכים שיזכירו לנו. שמע, אני נחשף כל הזמן לדברים שלא ידעתי על היום הזה.
0: וואלה.
1: לא, בטח לא ראית את פרקי שלדג, נכון?
0: לא.
1: אני סתם אומר לך, עכשיו נניח, אנחנו רגע הכרנו לראשונה, אתה לא יודע אפילו מי אני, כדאי לך לראות.
0: סבבוש.
1: באמת, ברצינות. אוקיי. אתה תודה לי.
0: טוב.
1: כמי שהיה לוחם וקצין ביחידה כזו, בגלל זה אני אומר, לא כי אתה איזשהו מגדלור שאני נושא את עיניי אליו, כדאי לך לראות, זה באמת סרטים מיוחדים ומאוד מאוד חושפנים, חודרניים, של לוחמים וקצינים ביחידה מיוחדת תוך כדי מלחמה. מה עוד? מה יש לך להגיד להגנתך?
0: תראה, היו הרבה דברים דרמטיים כשלא היינו פה, כלומר, קודם כל, היה חג. אוקיי, אני לראשונה מזה הרבה שנים בניתי סוכה, אוקיי?
1: אני בניתי סוכה ביוון.
0: וואלה.
1: שוב נסעתי.
0: מגניב.
1: היית בפיליון פעם? לא
0: ביוון. כן, עכשיו כשהייתי ביוון הייתי באזור פיליון.
1: רגע, נו, נכון, בתשמע, זה לא יאמן, חבל שנסענו ביחד. איפה היית שם, אתה זוכר?
0: לא, אני לא זוכר איך קוראים לכפר שהייתי בו, גם לא ידעתי את השם שלו כשהייתי בו.
1: תסמס רגע לגיטית, שסתם אולי בפוקסינו באותו מקום.
0: כפר כזה חמוד על הים.
1: זה, כפר חמוד על הים זה פיליון.
0: זהו, לא הייתי בפיליון, הייתי באזור פיליון.
1: ברור, אזור כן, פיליון. גם אוקיי. אני, על הכפר שלי קראו אפיסוס.
0: לא אפיסוס, לא אפיסוס.
1: אולי זה כי... אוקיי.
0: בכל מקרה זה היה מאוד מגניב, והיה חג, ובניתי סוכה לראשונה מזה הרבה שנים, וזה היה...
1: אתה יודע לבנות סוכה?
0: כן, זה די פשוט. היום אתה בוא, כאילו, מקבל קיטים כאלה, אתה מרכיב אותם די מהר, זה לא כזה סיפור. אפילו הספקתי כבר לפרק אותה, ברוך השם. וזה היה נחמד. חוץ מזה היה כמובן את הנס הגדול שקרה לנו, ברוך השם, עם המטוס. והכרנו את יני והפלמר.
1: תקשיב, הוא היה בפגוש. אני אומר לו, שרברב, אומר, אני לא שרברב. יש לי ביובית.
0: נכון, יש לו ביובית.
1: אני יודע מה זה ביובית, היה לי חבר לפני 30 שנה אסור בראשון עם ביובית.
0: כן.
1: זה חתיכת אופרציה, זה מסעית ענק, שהיא יודעת לשאוב את כל הביוב, נכון. ואז אנחנו שואלים אותו בפגוש, תגיד, ומחר ביום ראשון בבוקר אתה הולך לעבודה, הוא אומר, אני רוצה, אבל נכנסתי אתמול לביובית, היא לא מתניעה.
0: גדול. תשמע, זה באמת, הוא דמות מדהימה, הוא דמות מדהימה בגלל שהוא לא היה לוחם, והוא לא, אתה יודע, הוא כאילו לא הדמות של ה, מה שנקרא יפה הבלורית והתואר.
1: תקשיב, שאלנו אותו, בצבא היית, היית משהו שזה, אומר כאן, הייתי ליד האש, מה היית? עוזר טבח.
0: בדיוק, אתה מבין.
1: הוא ענק, ובסוף, הוא גם אומר את הכל.
0: ובסוף זה בן אדם עם אינסטינקטים נכונים וטובים, תקשיב, היו שם הרבה, באמת מה שנקרא בחילונית צירופי מקרים, ובדוסית ניסים. באמת, שהוא היה שם, והוא פתח את הדלת, והוא זה, והוא זה, וכל זה. אבל, הרגע שבו יניב מושך את ההגאים, בגלל שהוא ראה בטלוויזיה, בסדרה שמושכים את ההגאים וככה מתקנים את המטוס, זה אירוע שמימי. זה אירוע, זה כאילו הגיים צ'יינג'ר. זה הדבר, חצי דקה מהתרסקות. חצי דקה מהתרסקות הוא מזיז את ההגאים. זה פלאי. זה נס.
1: אני מתי לספק בזה, אבל אני אסביר לך לא כי אני מתי לספק ביאניב, כי אני די תאהבתי בו. אני אגיד לך למה. קודם כל, כמובן שאני לא קורא לזה נס, אלא... אני אגיד לך לפני זה, ואתה בטח תתחבר אליי. אני הייתי נשוי לדיילת 20 שנה, יצאתי עם עוד שתי דיילות, בת הזוג הנוכחית שלי פרסרית, בדודה שלי הכי אהובה היא פרסרית 30 שנה. אין דבר יותר גרוע מהנוסע הישראלי בטיסות. הוא הנוסע הגרוע בעולם. תמיד אני שומע את הכיתורים, הרי אתה יודע, הוא לא הייתי, מה אין הוא נוסע עכשיו, מישהו יכול לגלות?
0: לא, הגיע הרייטינג, הגיע הרייטינג פשוט.
1: אתה מבין, אז חבל על הדיבורים שלי, כי רציתי להגיד משהו חשוב.
0: כן, בבקשה, אני שומע, לא, אני מקשיב, אני שומע הכל. פרסרית, יש לך בת זוג פרסרית, הדודה שלך היא פרסרית.
1: כולם פרסרים, אני, זה כולם.
0: דיילות, מכיר זה.
1: בדיוק, עכשיו, מה הכיתור? אין, אתה יודע, נוסעים, כשמגיע מטוס של צליינים, אף אחד לא זז מהכיסא, כולם מסתכלים ישר, חגורות, חגורות, אומרים, זה לעשות פיפי רק אם אתה חייב. אותו דבר, מטוס של גרמנים, מטוס של צרפתים, מטוס של גאו. המטוס של ישראלים זה כאוס, כולם הולכים, כולם קמים, כולם באים, כולם יודעים, אף אחד לא שומע על ההוראות. כל טיסה שלישית, מישהו מוכרז, נוסע העלים וכו'. וזה בעצם החיים שלנו כאן, אף אחד לא עומד בתור, כולם חותכים אותה בכביש. זה גיהנום, למעט העובדה שאי אפשר להשתלט עלינו, כי זה מה שהביא את ההצלה. זה שטלי מנס, שמה זה התחיל, אינון, הולכת עם הבת הקטנה שלה לשירותים, שומע צעקות מהקוקפיט. עכשיו, הנוסע היפני, ישמע צעקות מהקוקפיט, יחזור למקום. ואז היא קוראת לבעלה, לצביקה מנוס, שקורא ליאניב, שקורא לעוד מישהו, שהכל מתחיל להתארגן, ומתחילה אופרציה מבצעית של סיירת מטכ"ל על המטוס הזה. זה לא היה קורה בשום מטוס אחר בעולם, אני אומר לך את זה באחריות. ויותר מזה, אתה לא יודע אם יצא לך, הוא יצא לך גם לראיין אותו, אינון?
0: לא.
1: תשמע, הוא מספר דברים מדהימים. הוא מספר שהם התארגנו, זה היה, זה לא, זה, קודם כל, להשתלט על המטוס וזה, אבל זה היה 40-50 דקות, חלק מהנוסעים לקחו את כל הדיילים לצד השני ושמרו עליהם. אף אחד לא ימין שהדיילים, היה דייל שעמד על הקוקפיט ולא נתן להם להיכנס בהתחלה. שלך תדע אם הוא לא משתף פעולה עם הטייס, עמד עם היד על הידית, ולכן הם גם היו צריכים לשלוט, בגדול חטפנו את המטוס, יני וחבריו חטפו את המטוס, עכשיו
0: משפט... אני מקווה שהם נעצרו.
1: מרדכי רחמים, בזמנו נעצר, מה, זה לא מצחיק, אבל לגבי מה שאמרת על ההגעים, אחרי שכולם בדקו את זה, ה-737 הספציפי הזה, אם הוא נכנס לצלילה, הוא יוצא ממנה בכוחות עצמו, ככה הוא מתוכנת. אם יני והיה מושך את ההגעים בתוך צלילה חזק למעלה, הוא היה מרסק את המטוס, המטוס מתפרק באוויר. הוא כנראה עשה את זה בעדינות, ויחד עם התכונה של המטוס, של הטייס האוטומטי לצאת בעצמו, ככה הם ניצלו. לא מוריד מיליגרם ממה שקרה שם, אבל בגדול, בכיוון שזה קרה, התחלנו לחקור את זה, וכל המומחים כבר דיברו, ולא ידעתי, אם מתחיל לצלול, המטוס טק ירים את הרואה, כי אם אתה מרים את זה בבת אחת, חזק, אתה מרסק את המטוס, יכול להיות שורה בתעופה בחקירה, יכול להיות שורה שצריך לעשות את זה לאט. כך או אחרת, אין לתאר איך הם ניצלו מהנס הזה, ועוד לא דיברנו על המחדל, אבל זה בטח אתה תקדיש לזה זמן עכשיו.
0: כן, כרגע אנחנו נעבור לעדכון הפטריוטים. עדכון הרייטינג, כן, בבקשה.
1: יצא לך בטעות להגיד עדכון הפטריוטים.
0: כן, כי זה הראשון שאני אומר, הפטריוטים 7-2, מהדורת 14-7, חדשות 13-4-8, הארץ המובטחת, אני לא יודע מה זה, בערוץ 13-5-3, חדשות 12-13-8, חשיפה, זה חיים אתגר, לא? חשיפה? לא יודע מה זה, 11-9, חדשות 11-4-2, קופה ראשית 10-1. כן.
1: יואו!
0: כן, קופה ראשית זה...
1: וואנה, זה חתיכת אירוע.
0: כן.
1: אחרי שדיברנו זה פעם קודמת, חצי עולם כתב לי, כל הילדים שלי רואים רק את זה, רק את זה, רק את זה. יפה?
0: כן. אוקיי, יפה. זה היה הרייטינג. בואו נפתח את התוכנית בבקשה, הכנתי לנו כמה דברים.
1: יהיה הזמן, 9-12 דקות.
0: בואו, אתה רוצה שאני אפתח?
1: נפתח, אני אפתח שבא.
0: בואו נפתח בעיני פחם. היה פה תבלת הרלת תעמולה, ייאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חטבה, דיכאון קליני.
1: חוסר, בכללי כן, תקרא לזה חוסר.
0: כן,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: על מה שאני אומר, אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים. אני בכלל לא חשבתי בכיוון הזה. ואם זה לא טקטיקה למשא ומתן, יש לו משהו. הוא סומך על משהו. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך, זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית, שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טרגט, אולי הוא בונה על זה, שהם יצליחו לחטוף חייל, או לחטוף אזרח ישראלי, ואז הוא יגיע לשולחן המשא ומתן, תסכימו על כל מה שאני מבקש. אני את הראש שלי עד עכשיו, לא יותר מזה, לא חשבתי בכלל על מה שיכול להיות בשביל אוקטובר.
2: זהו? אוקיי. וגם הוא אומר, האמירתים לא הבינו, אף אחד לא הבין, קיצור, אף אחד לא הבין שבכלל הולך להיות מלחמה, כן, הוא בכלל מדבר שהוא התקן את השבק, ואם הייתה
3: הוא
2: שיחה...
3: הוא התקן את השבק, זה פורסם.
2: כן, כן, אבל
3: השבק קרא לנתניהו.
2: אבל הכותרת הייתה על ביבי, כן? הכותרת הייתה על ביבי, למה? כל מניפולציה פוליטית, הכל מניפולציה פוליטית. כל האירוע היה שהוא התקן את השבק, והשבק לא הבין.
3: השבק קרא לנתניהו והמליץ לעשות מעשה נגד חמאס, גם זה פורסם.
2: כן.
3: אבל לא משנה, תמשיך, תמשיך.
2: בקיצור,
3: מאזין לך בנשימה צורה.
2: בקיצור, כרגיל, ניסיתם לעשות עוד ספין על נתניהו. כמו שעשיתם עם הגז, כמו שעשיתם עם הקורונה, כמו שעשיתם עם הצוללות, כמו שעשיתם עם המשפט, עם השוחד. אתמול, לא שמעתם את זה בשום מקום, אבל אתמול, איתן קבל, שהיה חבר כנסת במפלגת העבודה, הוא העיד במשפט נתניהו. עכשיו, למה לא שמעתם? בגלל שאיתן קבל העיד, כן? עוד בועה שהתפצה, הוא העיד שהוא ניהל מגעים עם נוני מוזס על חוק ישראל היום, וקיבל סיקור חיובי בידיעות אחרונות, וישראל היום פנו אליו, והציעו לו סיקור חיובי, בתנאי שהוא ירד מחוק ישראל היום, כן? תבינו מה הוא אומר, כן? תבינו מה הוא אומר, משני הצדדים, סיקור חיובי משני הצדדים וזה, והוא מנהל מסע ומתן עם שני הצדדים, והוא לא רואה בזה שוחד, כי הוא אומר, אני רואה בזה דבר טבעי, שככה בעלי תפקידים מנהלים, כי זה היחסים עם התקשורת, כן? ואין חקירה, ואף אחד לא חוקר את קבל, ואף אחד לא חוקר את ידיעות אחרונות, ואף אחד לא חוקר את ישראל היום, ואין שום דבר. בוף! התפוגג לו תיק 2000! פוף! התפוגג לו תיק 4,000. כל העניין של סיכור חיובי, הוא אומר בעצמו, איתן קבל, הוא אומר בעצמו. וזה לא מעניין אף אחד. למה זה לא מעניין? כי זה לא ביבי. אותו דבר כמו התחקיר בדיבת הארץ. למה הם משקרים? כי זה לא ביבי, זה השבק. זה הכל שקרים. זה הכל שקרים. עכשיו אני אומר לכם, מי שרואה את הערוצים האלה גמור, אין לו מושג מה קורה. הוא לא שמע על איתן קבל. הוא לא שמע על איתן קבל. הוא לא יודע... הוא לא יודע, כן, אתם יודעים מה הייתה הכותרת של תבלה 12, של תבלה 12 מהרעיון שבו סופיאן אבו זיידה, המכונה עיני פחם, מפוגג את כל הסיפור של שלומי אלדר ורותי יובל? אתם יודעים מה הייתה הכותרת? הכותרת הייתה, איפה זה? הנה, הבנתי שזה איום. אני אומר לכם, מי שרואה אותם, גמור, גמור, אין לו מושג מה קורה במציאות. תודה. קצר.
3: די, נו, רק, לא, לא, לא הייתי בא. אם הייתי יודע שרק את זה אתה...
2: לא, יש לי עוד הרבה, יש לי עוד הרבה.
3: אתה יודע מה, אבל אני מעריך את זה ש... טוב. קודם כל אני אפתח, כמיטב המסורת, כל מה שהוא אמר, זה אבלים מהובלים, ותכף תבינו למה. אבל, קודם כל, אני אגיד את הדבר הזה. גדי איזנקוט קורא כבר פעם שנייה לבנימין נתניהו ואומר לו לאימות טלוויזיוני. אני לא חושב שנתניהו...
2: בנימין נתן תשובה חיובית הבוקר.
3: בסדר, סליחה.
2: הוא אמר אבל שהוא מוכן בפוקס.
3: אני לא חושב שנתניהו יכול להגיד, זה לא התחום שלי, כי נתניהו אמר טלוויזיה, הוא המציא איתנו, בוא, הוא הרבה יותר ורבלי מאיזנקוט. נגיד את זה בעדינות. אני מקריא לכם ציוץ של נתניהו, משנת 2020, לפני אחד הקמפיינים, גנץ מפחד מאימות והוא יודע למה. ישראל צריכה מנהיג חזק ולא פחדן. כן, כן, זה אתה, ביבי. ישראל זקוקה לממשלת ימין חזקה ולא לממשלה שנשענת על הרשימה המשותפת. ביבי, אתה אחר כך רצית את מנסור עבאס. אם גנץ מפחד לבוא לאימות מול ראש הממשלה, איך הוא יעמוד באתגרים הגדולים של מדינת ישראל? אני חוזר וקורא לגנץ, בוא לאימות מולי, ואני חוזר וקורא לנתניהו, מכובדי הפחדן.

0: בוא לימוד מול גדי אזנקוט. הרי בינינו, יש לך יתרון עצום עליו מבחינת דיבורים. במעשים טיפה פחות, אבל בדיבורים יש. לך לימוד, ממה אתה מפחד? זה אחד. שתיים, לגבי מה שאמרת. אני לא בטוח שאני צריך להגיב על איתן קבל, אבל בכל זאת אני אגיב על איתן קבל, נו, מה יכול לעשות? ההבדל הוא פשוט. כל הפוליטיקאים מנהלים מסע ומתן עם העיתונאים ועם המולים כל הזמן, שימו אותי בכותרת, זה לא נכון, תן לי את זה, נתן לך את זה, אגב גם איתי, ואני מעריך שגם עם עינון כשהמנכ״ל וואלה, לפני שהוא פרש מוואלה, בגלל הלחץ הכבד של משפחת נתניהו, שהוא לא יכול היה לשאת יותר, והוא אמר את זה אז לרבים. מה ההבדל בין תיק 4000 לבין איתן קבל? ההבדל הוא שהבעלים של בזק, של וואלה, זה לא רק תוריד לי את הסיפור. הוא צריך כדי לשרוד חתימות רגולטוריות של נתניהו על ביטול ההפרדה המבנית, לא על אתכם ששוות לו 1.5 מיליארד שקל, כי אחרת הוא קורס עם הבנקים. וזה מובא במיליון ואחד עדויות במהלך המשפט, ואלוביץ' עצמו אומר להם כל הזמן, אני חייב אותו, הוא חייב לחתום לי מחר. והוא מקבל בעצם 1.5 מיליארד שקל מהרגולטור, שדקה לפני זה מדיח את שר התקשורת גלעד ארדן, מדיח בשיחת טלפון מנכ"ל משרד התקשורת אבי ברגר, שזה הכל מינויים של הליכוד, ושם את פילבר כדי שיוכל לעשות את הקומבינה הזאת. עד כאן. ואחרי שאמרתי את כל זה, מה שהשופטים החליטו מקובל עליי. זה אגב מה שהם לא אומרים.
1: לא, אבל תיק 2000 זה בדיוק זה. תיק 2000 זה בדיוק זה, שנתניהו לכאורה ניהל מסע ומתן על סיקור חיובי.
0: ואחרי שאמרתי את כל זה, בכל התיקים, מה שהשופטים יכריעו מקובל עליי, גם בעירור אם יהיה, זה דבר שהם לא אומרים עד עכשיו. אבל עכשיו קצת לעניינים, כי הרגע הוא קשקש לכם על עיני פחם, והשמיע את האינסרט, ואני ידעתי שזה יהיה האינסרט שהוא השמיע. כי הוא השמיע את הסוף של האינסרט. ועכשיו תשמעו את הסוף של האינסרט, רגע לדעת רק איך קראתי לזה, מזלזלים בזלזל, עכשיו אני אתן לכם קודם את הפרשנות. יש מצב שסופיאן עצמו חשב שמדובר ביהודה ושומרון. השאלה היא לא מה, איך סופיאן חשב, מה דעתו על מה שאמר לו סינואר, ואגב הוא מראה לכתב, אם הייתם רואים את הקליפ עצמו, הוא מראה לכתב מה הוא כותב במחברת, זלזל, רעידת אדמה, עד סוף השנה. השאלה היא בסוף, האם MBS התקשר לנתניהו כן או לא? אחר כך להתווכח מה הוא אמר לו, זה ויכוח אחר, הם הרי הכחישו שהייתה שיחת הזרה, והייתה שיחת הזרה, ואת תביעת הדיבה עוד לא ראיתי שהוא הגיש, ואם הוא הגיש אני מפציר בנתניהו לצרף גם אותי, כי אני מאמין בכל ליבי שהייתה שיחת הזרה, ועכשיו תשמעו את האינסרט, כי זה נאמר גם בסופו, מה שיינון לא משמיע לכם, כי הוא חושב שאתם מטומטמים, קראתי לזה, מזלזלים בזלזל, מדבר סופיאן אבו זיידה.
2: זה מילה במילה מה שסינואר
3: אמר? זה מילה במילה, כן. מה נגיד לך? באותו רגע, אני הבנתי שזה בטוח, זה איום.
2: רגע, כאן כתוב זלזל.
3: זלזל, כן. בטח, זלזל.
2: וכאן הוא גם כותב את זה בזמן, בשחר טס, אז הסוף חודש ספטמבר.
3: חתה קבלה נהיית שער טס, לפני סיום חודש ספטמבר, אנחנו הולכים לשים דברים על השולחן, תגרום לזלזל, לרעידת אדמה, בכל מה שקשור למסע ומתן, ועליהם, הם הישראלים, להכין את עצמם לשחרור כל האסירים מהכלא. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך, זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית, שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טארגט.
2: שלום ילדר כתב שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
3: תראה, אני לא דיברתי עם שלום ילדר. יש אנשים שדיברו עם שלום ילדר, אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים.
4: MBZ, 10 ימים לפני, מדבר עם נתניהו בטלפון ואומר לו, מלחמה הולכת לפרוץ.
5: הוא אומר לו שיש התראה של סינואר, והיא מתבססת על אותה שיחה שקיים איש הפתח, שאנחנו קוראים לו עיני פחם.
2: המסר שלך הגיע למוחמד בן זייד.
3: אני חושב שמדובר על אותו מסר. הנשיא של האמירויות, מוחמד בן זייד, כנראה הוא רצה לבדות שהמסר הגיע בשיחה שלו עם נתניהו.
0: עכשיו, כל מי שעשה כמה טלפונים לאמירויות, ואני אחד מהם, יודע שהייתה שיחה. עכשיו אנחנו כבר מתווכחים על גזר הדין. מה בדיוק הוא אמר? מה זה משנה? אמר זלזל, לא פרש. כמה אגב, גם הייתה גם הזרה מצרית, שגם אותה הם הכחישו. עכשיו, ביני אשכנזי שפרסם את זה, נדמה לי גם סמדר פרי, עכשיו כבר, עד עכשיו הכחישו לו שנחת פה מטוס, עכשיו כבר הוא מדבר עם האלה בראשות זאת התעופה, מפנים אותו למלל, והמלל כבר לא מכחיש, אומר, חיסיון מידע, ברור שנחת פה מטוס מצרי, אבל חבר'ה, לא הייתה אף הזרה, מה זה חשוב?
1: מי הוא נפגש המטוס?
0: מה זה? אני לא יודע מי הוא נפגש. לא הייתה, אני אומר, לא הייתה אף הזרה כזו, לא זלזל ולא מלמל, אוקיי? הבן אדם היה ראש הממשלה פה. תשמעו הזרה שכן הייתה. אני לא אשמיע לכם את ליברמן, אני לא אשמיע לכם את אייזנקוט, אני לא אשמיע לכם את לפיד, אחרי עדכון מתכונים, מדבר על עזה. בואו תשמעו סתם דבר בנאלי, את תמיר סטיינמן. קראתי לזה, גם תמיר הזהיר. זה אינסרט האחרון שלי אלה עכשיו, אל תדאג.
6: נתניהו מכחיש שקיבל אזהרות מהאמירטים ומהמצרים, שלא משכו בדש מעילו, שלא העירו אותו, אלא שהייתה התראה נוספת, התראה שאני העברתי, ישירות אליו לראש הממשלה נתניהו, כאן בחדשות 12, ב-26 בספטמבר, ב-3:26, 10 ימים לפני טבח השבעה באוקטובר, על המסך מול 500,000 צופים עדים, הנה. מטריעים מפני מה שאולי עתיד להגיע. הצבא, כך הם אומרים, מאפשר למתפרים להגיע קרוב, קרוב מדי לגבול. איך יכול להיות שהמחבלים מצליחים לפגוע בג'יפים צבאיים עם בקבוקי תבערה ולראות על החיילים שלנו עם אקדחים מטווח אפס? זה יביא אסון או ללוחמים או לתושבים שלנו. המחבלים מרגישים על גדר הגבול כמו בטיילת. למה מחכים? שיקרה משהו? כך אומרים לנו לפני זמן קצר ראשי מועצות וראשי ישראל. עזה, צריך להבין שהחשש הוא מפני הרגלה. מה שקרה בגבול הצפון עם חיזבאללה, זה החשש שקורה ממש בימים אלו עם חמאס בגבול עזה, שמספר לוחמים בכמה מוקדים מרגילים את כוחות צהל, שהם נמצאים על הגדר, שהכל כביכול בסדר, אבל ברגע מסוים הם יוכלו לפרוץ פנימה ולדהור אל תוך אחד היישובים צמודי הגדר.
0: אני חושב ש... לא צריך הרבה יותר מזה, ומעביר לך בהכנעה את רשות הדיבור.
1: כן, טוב, בוא נדבר ככה, קודם כל לגבי הסיפור של, של הזלזל, הוא בעצמו אומר שהוא לא הביא...
0: אגב, אני מת על... מה, לא היה איזה טיל שקראו לו זלזל
1: פעם? צנח לו זלזל, יש שיר של...
0: אבל אתה זוכר מה שאני אומר? לא, היה טיל, היה משהו... היה איזה טיל שאיים עלינו פעם, לא זוכר מאיזה ערבי?
1: כן, היה. טוב, תשמע, קודם כל, שיחה מקהיר, אם הייתה טיסה מקהיר, אף אחד לא מכיר את הטיסה הזאת. את ראה, ברור שאתם בדקתם עם רונן בר ועם הרצי, ובדקתם עם כולם. אף אחד לא מכיר טיסה, אבל אתה אומר, הייתה טיסה. זאת אומרת, אף אחד בישראל לא מכיר טיסה, אבל פורסם שהייתה טיסה, לכן אתה אומר, הייתה טיסה. אותו דבר. אותו דבר. כמו הייתה שיחה. אתה בטוח שהייתה שיחה. אבל בדקו, במשרד ראש הממשלה, אף אמירתי לא נכנס, כן? ואין רישום של שיחה, אבל אתה בטוח
0: שאתה שיחה. את זה נראיתי, הכניסה...
1: הוא שבא עם הטלפון, השגריר בא עם הרי עם הטלפון, אתם הסברתם לנו שהוא בא, אין שיחה, אבל אתה בטוח... אתה בטוח שיש שיחה, למה? כי זה ביבי, ואתה בטוח שהייתה טיסה...
0: לא, כי האמירתים אישרו לי, הלו, אתה לא מקשיב לי, נון.
1: האמירתים אישרו לי, אבל האמירתים גם הכחישו שהייתה הזרה ברמה של בן זיאד ונתניהו.
0: עכשיו אתה מתווכח איתי על הרמה של הזרה, שמת לב?
1: נכון, אבל הם הכחישו. ובלינקן הכחיש משהו אחר מהתחקיר של שלומי אלדר. ושלומי אלדר כתב שעיני פחם הבין שזו מלחמה, ועיני פחם אומר שהוא לא הבין שזו מלחמה. ועיני פחם אומר שגם האמירתים לא הבינו שזו מלחמה. הכל שקר, שטויות. אבל אתה בטוח שהייתה טיסה. אף אחד לא מכיר טיסה, תבינו את האירוע. אף אחד בישראל לא בשבק, לא בצהל, לא במוסד, לא אצל ראש הממשלה, לא אצל שר הביטחון, לא גלנד, לא דדי ברניה, לא רונן בר, לא הרצי הלוי, לא... אף אחד לא מכיר טיסה, אבל הוא אומר הייתה טיסה. למה? כי פורסם שהייתה טיסה. וזה אומר, בכלל, מי אמר שזה עם נתניהו? מי אמר שזה עם נתניהו? אף אחד לא אומר את זה. קשקוש מקושקה, פשוט שטויות ואבלים. הכל סתם תבלה פוליטית, כן? זה לגבי... אגב, גם עם העזרה המצרית, המצרים הכחישו בזמנו שלא הייתה עזרה. אבל לא משנה, שקר. שטויות. עכשיו, מה היה הנושא השני שדיברת? על המשפט. תגיד לי, תיק 2000, מדובר שזה שנתניהו עשה סיכור, כי ביציע היה סיכור חיובי, תמורת הטבות כלכליות. מה זה שונה ממה שסיפר איתן קבל? מה זה שונה? אני מנסה להבין, מה זה שונה? הרי זה אותו אירוע, זה אותו חוק ישראל היום. אותו חוק ישראל היום, מנהלים מסע ומתן, תמורת סיכור חיובי על כן יהיה חוק או לא יהיה חוק, אז למה נתניהו בבתי משפט בזמן מלחמה במשך 20 שנה, כן? ולמה איתן כבל לא? תסביר לי. אין תיק 4,000. איזה ראייה יש בתיק 4,000? אין כלום. להפך, השופטים אמרו שאין שוחד. כלום. סחבתם ראש ממשלה, הרסתם מדינה, 5 מערכות בחירות, הוצאה של מיליארדים, כיתוב חברתי, הגענו לאסון שבין היתר קרה מהדבר הזה בגלל הקשב של כל המערכות, כן? הגענו לאסון נוראי, שגם לזה הייתה תרומה, אבל אתם ממשיכים עם השטויות. ובסוף נראה מה יהיה, זה, בסוף גם זה ייגמר בלי כלום. יפה, עכשיו בוא נדבר על עוד אירוע שהיה, כשלא היינו פה, היו הרבה אירועים שלא היינו פה. אבו שחאדה, אבו שחאדה, נפסל. איציק עמית, זה שאתם רוצים שיעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית, כן?
0: לא, אימון, לא מתאים לך.
1: מה?
0: מישהו רוצה שיצחק עמית יעמוד בראש ועדת חקירה?
1: הוא יקבע מי יהיו האנשים.
0: זה לא, יש הבדל.
1: בסדר.
0: ואני מזכיר לך שהייתה הצעה שאני תומך בה, שהוא וסולבק ביחד יקבעו.
1: הייתה הצעה.
0: אבל גם זה לא טוב. לא, היא קיימת, זה הצעה של הנשיא.
1: איציק עמית, זה שאתם רוצים.
0: תגיד שאתה תומך בה, אגב, אתה אמרת לי אז שאתה תומך בה. רציתי להפוך את זה למתווה מגל כספית.
1: איציק עמית, זה שאתם רוצים שהוא יקבע מי יהיו האנשים שינהלו את החקירה ועדת החקירה הממלכתית, כן, הוא אפילו פסק דין שפוסל ערבי שתמך בשבעה באוקטובר, כן, בשמונה באוקטובר, יום אחרי הטבח, מעודד, סלח אבו שחאדה, אותו אתם רוצים, תקשיבו איזה טרלול פרוגרסיבי, זה דבר לא יאמן. אגב, בן כספית, אני רוצה להשמיע לך סינג שלך, שבטח ראית אתמול שיצא ברשתות, שאתה מעדיף את אבו שחאדה על מנסור אבס, תשמיע לי את זה בבקשה, תודה, תודה, יש רכוח.
0: שקויך.
7: אני חושב שהיא...
0: נו. אני אומר לך באופן אישי, אם תשאל אותי מה עדיף בלד או מנסור אבס, אני אגיד לך בלד. למה? זה רק אני. כי בלד זה מפלגה חילונית. יש לי איתם הרבה יותר במעט שיש, שפה משותפת, עם החבר שלנו פה, איך קוראים לו? סמי אבו שחאדה. לעומת זאת, מנסור אבס, כמו שיאיר נתניהו צייץ בשנה שעברה, הוא חמאס, הוא לא חמאס, כן, הוא לא טרוריסט ולא כלום, אבל הוא כן המפלגה האחות של אחים מוסלמים וחמאס, ועם האידיאולוגיה המוסלמית יש לי בעיה. אתם חבורה של צבועים ובחיינים, זה הכל.
1: אתה מעדיף את אבו שחאדה, כי הוא חילוני, כן, מבלד, על מנסור אבס, כי הוא דתי, הוא האחים המוסלמים. מעניין. מעניין, רשמנו לפנינו. בכל מקרה, הייתה עוד תבלה על זה שנתניהו הלך, עשה איזה סין גנרי כזה עם מטוס מאחורה, ואמר שיהיו התראות וזה. יהיו ניסיונות פיגוע ולאתגר אותנו לפני הבחירות. מה זה תבלה? יום שלם? מה זה זה? הוא מנצל פוליטית? שטויות, שטויות. אוכלים לכם את הראש. אני אומר לכם, מי שרואה את הערוצים האלה גמור. מי שרואה ערוץ 12 גמור, גמור, הוא אין לו מושג מה קורה במציאות. תבלה, לא משנה שיום אחרי זה היה ניסיון פיגוע, כן? ולביבי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, בסוף זה מסתדר איך שהוא רוצה, אני לא יודע איך זה קורה, אבל זה מסתדר איך שהוא רוצה, זה כאילו השגחה אלוקית, כל הדבר הזה. אבל, מה זה? מה קרה לכם? מה הוא אמר? עמד ליד מטוס. שלא לדבר על יאיר לפיד שעמד בדיוק ליד אותו, לא, עמד ליד F-35, ביבי עמד ליד F-15, הוא עמד ליד F-35 ואמר בדיוק את אותם
0: הבדל,
1: דברים.
0: זה ההבדל, לא, אתה לא מבין את ההבדל.
1: אותם דברים, בתעמולת בחירות, חודש וחצי לפני בחירות, אותו דבר בדיוק, והוא אומר לו, והכי מצחיק, יאיר לפיד אומר לו, בבסיסי צהל הם לא תפורה לקמפיין בחירות, והוא עשה בדיוק את אותו דבר. זה, תקשיבו, זה אירוע הזוי, זה פשוט דברים הזויים. עכשיו עוד קצת ברמת הפיקנטריה, אנחנו בדיוק חוגגים עכשיו שנה לזה שאין אף רקטה מעזה, שזה יפה, אבל אני שואל מה האסטרטגיה? אבל מה האסטרטגיה? אתם זוכרים שהם אכלו לכם את הראש על מה האסטרטגיה? מה האסטרטגיה? איפה הרגל המדינית? איפה הרגל המדינית המסיימת? בינתיים שקט בדרום, שקט בצפון, שקט במזרח, וכולם מפחדים שנתקוף אותם, והם נזרים. והאיראנים יודעים שעוד מעט זה יגיע. האיראני, אתמול ראיתי איזה ציוץ בטוויטר, איזה ערבי צייץ, לפי כל הסימנים, יום רביעי מתחילה מלחמה, זה עוד יומיים, תהיו מוכנים, תכינו מים במקלטים. כן, איזה ערבי
0: יום
1: צייץ.
0: יום רביעי זה השבעה באוקטובר.
1: מעניין, מעניין, יפה. אוקיי.
0: אוקיי.
1: אז יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, היה רעיון של אבו שחאדה, אגב, גם הזיר, תדע לך, שלא רק תמיר סטיימן הזיר, אבו שחאדה, הוא אמר, אני נגד הזוועות של השבעה באוקטובר, המאמר היה אזהרה לגורמים המדיניים מפני אסון גדול יותר. הוא בסך הכל רצה להזהיר את ישראל, אתה מבין? זו הייתה המטרה
0: של... מדובר בקדוש.
1: בדיוק, הוא כולם הזהיר, הוא גם אבו שחאדה הזהיר, הוא הזהיר אחרי השבעה באוקטובר, אבל הוא עדיין הזהיר, אתה מבין? זה כאילו, חלק מהעזרות זה גם אחרי השבעה באוקטובר, כולם הזהירו. כן, ורק נתניהו, סינואר אגב, התקשר לנתניהו בשישה באוקטובר, נתן לו בדיוק את הלוז ואת הפרטים, ונתניהו לא התקן את מערכת הביטחון. כן, עכשיו, לסיום, גדי אייזנקוט התראיין לישראל היום, ותשימו לב מה הוא אומר לגבי התוכנית שלו לגבי האיראנים. תקשיבו, אתם זוכרים שבנט אמר שבארבע שניות האסטרטגיה היא למנוע, להפיל את המשטר האיראני לפני שהם מגיעים לגרעין? כן, זה היה הגאון הראשון. עכשיו הגאון השני, אייזנקוט, שימו לב, ביום הראשון שלי בתפקיד אטפל באיום האיראני בדרך של הוצאת האורניום המואשר ופיקוח אדוק על תוכניות הגרעין. כלומר, ביום הראשון שלו, הוא יוציא את האורניום מאיראן, הוא יטפל בזה להוציא את האורניום מאיראן, ופיקוח אחרי זה. עכשיו, זה פשוט, איך לא חושבו על זה קודם? בוא נה, אייזנקוט, זה פשוט, תדע לך, זה מנהיג, אסטרטג, ברמה שאנחנו לא הכרנו, הוא פשוט להוציא את האורניום מאיראן. זה הכי פשוט. אתה לוקח את האורניום, אתה מוציא אותו מאיראן, פתרת את כל הבעיה. זה דבר נפלא, כל הכבוד, כל הכבוד, יישר כוח לטוסטר החדש שמביא לנו פטנטים, יפה.
0: אגב, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה, כי האורנים שם, והניצחון המחולט לא. טוב, דבר דבור על אופניו, אני מת על הביטוי הזה אגב. נתחיל מהקשקשת של אבו שחאדה. אני מודה שלפני שגיליתי מי זה מנסור אבאס, לפני כל הרומן שלו עם הליכוד, והבטחה הייתי מאוד סקפטי, ואני פה, אמרתי גם פה, אחי מוסלמים וזה, אבל אז התחלתי להקשיב לבן אדם, שגיבה את דבריו גם במעשים, שהכיר בישראל כמדינה יהודית, שהלך לבית כנסת שחולל בפרעות איזה שומר חומות, שהתחלתי לשמוע אותו, ושיניתי דעתי. זה אחד. אני משנה דעתי מדי פעם, לא הרבה אני מביא, מודה, לא כמו נתניהו, כן, לא החזרתי את חברון, אבל זה אחד. שתיים, אני לא זומנתי להצבעה על פסילת אבו שחאדה בבחירות הקודמות, לא ב-48, הבחירות הקודמות. מי שלא השתתפו בהצבעה ויצאו היו הליכוד. ואני לא אשמיע פה עכשיו את האינסרט שכבר השמעתי, כי זה לא יעזור, כי אינו נמשיך לעשות מה שהוא עושה, שאבו שחאדה מספר על זה שיתופי פעולה היו לו עם הליכוד. לא איתי, עם הליכוד. לגבי התמונה של נתניהו בזה, אז כולם מזכירים שהייתה גם תמונה של לפיד, ומזכירים בצדק. ומתנפלים על היועצת ועל יצחק עמית וכו'. ואני מזכיר מה שאתם, כמו האינסרטים, סופיין, לא שומעים את הסוף. לפיד העלה כזה סרטון בקמפיין הקודם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה, הצטרפה לעתירת הליכוד נגד לפיד וקבעה שהוא הפר בבוטות את החוק, ויושב ראש ועדת הבחירות שהיה אז איציק עמית הורה להוריד את הדבר הזה מהאוויר וכנס את לפיד.
1: לא, זה לא הסרטון הזה, זה לא הסרטון הזה, זה סרטון עם חיילים, זה משהו אחר.
0: אני מספר על סרטון של לפיד, לא קשור מה זה חיילים, לא חיילים או לא מטוסים, העיקר שהוא השתמש בצבא, וזה הייתה תלונה, גלי הצטרפה לתלונה, ויצחק עמית קיבל את התלונה. הלאה. מקודם הוא אמר, אף אחד, לא בשבק, לא במוסד, לא שר הביטחון, לא דדי ברנע, לא מכיר את הטיסה. אחד, הם גם לא הכירו את הטייס האומני. האומנים מגרשים את הטייס, המרוקאים מגרשים את הטייס, ואצלנו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא בודק. זה מה שקורה כשאתה ממנה את מירי רגב בתפקיד שרת התחבורה, והיא ממנה את משה בן זקן שליבת הרזומה שלו זה הליכודיאדה למשרד של 50 מיליארד שקל וחיי אדם. יש אגף שלם שלא עושה כלום, שמתברר לנו מפרסומים בערוץ 12, שכל הבכירים שאמורים לבדוק את הטייס האומני, בכלל מחלטרים בעוד עבודות. נשבע לכם סיפור אמיתי. והיא טוענת עכשיו שאני לא משרד מודיעיני, אבל ב-2024, אפרופו משכו בדש מעילו, מבקר המדינה אומר, רבותיי, זה שמשרד התחבורה אמור לבדוק את זה לא תקין. יש דיון בקבינט, ורגב אומרת, לא, אני לא רוצה לוותר על זה. ודורשת עוד 10 תקנים, אתם יודעים למה היא דורשת עוד 10 תקנים? כי זה 10 ג'ובים. כי מה שבישראל של נתניהו, השר לא אמור לקדם את המשרד ולהציל חיים, המשרד אמור לקדם את השר. עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, שומו שמיים, ינון לא מבין מאיפה הגענו לזה בכלל. החוק מדבר על ועדת חקירה ממלכתית. הלכנו לקראתם ואמרנו, קחו את סולברג, אף אחד לא צריך להוכיח את הימניות, שמרנות, דתיות והתנחלות שלו, שהוא ימנה יחד עם זה, את מי אני מוכן גם, שאפילו תהיה זכות וטו לנתניהו, אם יש מישהו לא מקובל עליו, יחליפו. הם פשוט לא רוצים שיפתחו את הפרוטוקולים. תשמעו את ביבי עצמו, לא מזמן, ממש לא מזמן.
8: אזרחי ישראל דורשים תשובות, בלי טיוח, בלי מכבסת מילים, בלי כסתך, רק ועדת חקירה ממלכתית תבטיח שתשובות אלה יינתנו. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לגלות את האמת, ורק ועדת חקירה ממלכתית יכולה להבטיח שמעשים נפשעים כאלה לא יחזרו על עצמם לעולם.
0: 2022, מה השתנה בינתיים? נותנים לך עכשיו ששופט שקרוב לעמדותיך יבחר את האנשים, תשמעו אותו הרבה קודם.
9: אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל ההידרדרות הביטחונית.
0: זה בכלל שהוא היה באופוזיציה וכו'. רבותיי, צריך לקרוא לילד בשמו. מה שהולך כמו ברווז, עושה קולות של ברווז, ומגעגע, זה ברווז. עכשיו הם מדברים על זה שלא הייתה שיחה, הרי כבר הוכח שהייתה שיחה. MBZ סיפר לביל ברנס, ראש ה-CIA, שהוא הזהיר את נתניהו. זיו אגמון אמר שכשתצא ההקלטה של השיחה עם המצרים, ביבי גמור. הכל כתוב על כל קיר, הכל מולם, ואחרי שאמרתי את כל זה, הרגע השמעתי את תמיר סטיינמן, אבל היו מיליוני עזרות כאלה. אחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב לחזור על דבר אחד פשוט, הכי פשוט. גם אם לא הייתה שום עזרה, גם אם אמן, וינון מגל בעצמו שואל את נתניהו על שלושה מכתבים של אמן, גם אם אמן לא הזהיר, אתה 18 שנה ראש הממשלה. זה שלך, אתה הסברת, עכשיו זו משמרת שלנו, עכשיו זו אחריות שלנו, עכשיו זו אחריות שלי, מנהיגות צריכה לקבל החלטות, אני מביא את הכסף הקטרי ואני אדע לשאת בתוצאות, איזה לשאת, איזה תוצאות, איזה נעליים, מה אתה רוצה, למה אתה הורס את כל המדינה, במקום לפחות להתנצל? פרסומות?
1: לא, למה?
0: לא יודע.
1: מה קורה?
0: זה היה לתוכה. טוב, סליחה.
1: בוא נדבר על עוד כמה דברים. קודם כל,
0: בדיוק, הגיע הזמן שדבר קצת על זה, על המטוס, מה איתך?
1: בסדר, דיברנו על המטוס.
0: לא דיברנו, לא.
1: בסדר, בוא, יש עוד כמה דברים. הגליל, היה הגליל, זה אירוע.
0: הגליל.
1: הגליל זה אירוע, אנחנו בדקה ה-90 להציל את הגליל. שלשום, ביום שבת, היו צעדות של ערבים בכפרים בגליל, לזכר מאורעות 2000. אתם זוכרים, כשהתחילה האינטיפאדה השנייה, אז הערבים הישראלים התחילו לעשות פרעות, בגליל היו פרעות, וחסמו כבישים, וכל מיני בלגנים, היה גם הרוג אחד לדעתי, בגשר ג'אסר א-זרקה, והם היו 13, המשטרה פתחה באש, הרגה 13 ערבים ישראלים, והם עשו ציון דרך לציון לזכור את האירועים האלה.
0: אתה יודע מי היחיד, אני לא קוטע אותך, אני משתתף איתך, שכתב אז שאין לו שום טענות למשטרה?
1: מי?
0: בן כספית.
1: אוקיי.
0: אני אמרתי, מי שצועק את בחל יהוד בוואדי ערה, ומנפץ את כל הכביש, כן, צריך לפתוח באש.
1: אוקיי, עכשיו, אז הם עשו זה, והם שרים, הם שרים אתמול, אנחנו ממשיכים במאבק, תקשיבו מה הם אומרים, יא שהיד, תנוח, תנוח, כן, אנחנו נמשיך בדרכך, אנחנו נמשיך, דם הערבי הוא לא בזול, כן, נתניהו יא, אני לא יודע מה זה, ונשטוף את הדרכים בדם, זה הם צועקים אתמול בגליל, יא שהיד, אנחנו נמשיך את דרכך, נשטוף את הדרכים בדם. אתם קולטים את האירוע? יפה. עכשיו תקשיבו, תושבת הגליל, קוראים לה מעיין תלמור, מה היא מספרת, מה היה באותו יום, אם לא מדברת על שמחת תורה לפני 3 שנים, כשהם עשו גם, סגרו את ה... מה הם היה? בשומר חומות, סגרו את הדרכים וזה. היא מדברת על שמחת תורה לפני יומיים, בבקשה.
10: מחר, שמחת תורה, במקרה בשעות של ההקפות, נאמר לנו לא לצאת מהבתים, כי הערבים מפגינים, תקשיבו טוב לסיפור הבא. אתמול הייתי באירוע למען יהוד הגליל, מתחת לגילון, קרוב לחווה בגילון, מול מד ולקרון. אירוע שמח, חגגו את חג סוכות, והיה שם את חבר הכנסת קרויזר. בחור אחד דתי עמד בכניסה, רקד, וכיוון את המכוניות לאן אפשר להיכנס. המשטרה באה אליו ואמרה לו, אתה צריך להפסיק, כי הריקוד שלך מלחיץ את תושבי מד ולקרון. עכשיו שימו לב להודעה הזאת שקיבלנו אתמול, ממועצה אזורית משגב, המועצה שלנו, בחר שמחה התורה, במקרה בשעות של ההקפות, נאמר לנו לא לצאת מהבתים, כי הערבים מפגינים, זאת אומרת שהם יכולים לצאת ולהפגין, אנחנו צריכים בשמחה התורה לא לצאת מהבית, אבל אדם אחד יהודי לא יכול לרקוד, כי זה פוגע ברגשות התושבים של מג'ד אל-כרום, וזאת המועצה, שאני חיה בה. זה האירוע שיש לנו כאן בגליל. מותר לנו לחיות קוד, אנחנו מורידים את הראש ועושים את עצמנו, כאילו שאנחנו לא קיימים.
1: עכשיו תבינו, זה המצב בגליל. אתם מבינים? אומרים ליהודים לא לצאת מהבתים, לא לצאת מהיישובים, בשמחת תורה. תבינו מה קורה בתוך הארץ. זה לא יהודה ושומרון, זה לא עזה. זה לא דרום לבנון, זה הגליל. אנחנו בדקה ה-90. עכשיו תקשיבו, מי נמצא בגוש השני? שימו לב, גבי לסקי. גבי לסקי, מהדמוקרטים, היא תהיה בקואליציה של אייזנקוט לצורך העניין, תקשיבו מה היא אמרה לפני, לא יודע, מה זה היה, יום האישה, היום הזה, אני לא יודע מתי מציינים את זה, לאחרונה, בבקשה.
11: ביום הזה, ביום האישה, אנחנו חייבות לעמוד בסולידריות עם אנשיות, עם אנשים בעזה, עם אנשים בגדה, עם אנשים באיראן, באמת כולנו עוברות את תלאות המלחמה, ואם העולם היה מונהג על ידי נשים, הרי שאני בטוחה שהיו פחות מלחמות, והיינו עסוקות בלתקן ולרפא, ופחות ולהרוג ולהרוס.
1: טוב, אז בואו, אני לא מתייחס לקשקושים האלה, של אם העולם היה מונהג לגבי נשים, כן, כי הרי לכאורה, כאילו, כביכול נשים אין להם יצר הרע, הם לא מדברות שרה, הם לא, אין, הכל טוב, בסדר, אז אני לא מתייחס לשטויות האלה. אבל היא רוצה להיות בסולידריות עם אנשים בעזה, כן? מה זה אנשים בעזה? אנשים בעזה הם לא חלק, אנחנו לא רואים את הסינקים שלהם, שהם מברכות שהילדים שלהם שהידים שרוצחים יהודים? אנחנו לא רואים אותם שאומרים, הלוואי שהבן שלי יגדל וירצח יהודים? ששולחות את הילדים שלהם לרצוח יהודים? אנחנו לא, מה זה הסולידריות עם אנשים בעזה? איזה טמטום הלב? איזה טמטום השכל? מה זה? זה אנשים פשוט הזויים. זה אנשים הזויים, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. אני כבר לא מדבר איתכם על זה שבמפלגה הזאת תומכים בסרט נאזה. כן? היא וכל ה... וחלק מהחברים שלה שם, או שאנשים שסרבו לפני השבעה באוקטובר וכל מיני, זה פשוט הזוי, זה פשוט הזוי, ואני אומר לכם, הנגב והגליל אנחנו בדקה ה-90, אנחנו בדקה ה-90, זה או שקואליציה תהיה שמצילה את הנגב והגליל, או שזה יהיה קואליציה שאיבדנו את זה, יש לזה השלכות על כל מדינת ישראל. תודה.
0: מצחיק, אני אקריא בתגובה, ציונית עולמת, ציוץ של עמיחי שיקלי, הלץ הופיע פה אצלנו לפני כמה זמן, ואז הוא טען, נשמעתי לו איך הוא אומר שמנסור, כמו שאינם אומר, מנסור צריך להיות שר בממשלה, ואז הוא טוען, התהפכתי אחרי הנטיות בנגב.
1: אתה לפני שנייה אמרת שהתהפכת לגבי מנסור אבס ואבו שחאדה.
0: א', אני לפחות מודה.
1: גם הוא אותה.
0: כן, אבל הוא שיקר. כי השמעתי לו את ההתהפכות שלו הרבה לפני הנטיות בנגב, יש תאריכים לכל דבר, זה... ואני גם לא נבחר ציבור, תשמע, אני טמבל, אני... אל תצביעו לי, איך אמרת פעם על ברדוגו? אגב, וואה, לא חשבתי על זה, אתה מצביע ליכוד?
1: יש מצב, בהחלט.
0: אבל אמרת לי פה, אני לא מצביע ברדוגו, זה מקום 11.
1: מה זה קשור? מה זה לא מצביע ברדוגו? זה כמו שאתה בטח... השמעת לי איזה סינק של ברדוגו, אמרתי לך, אני לא מצביע ברדוגו, מה הקשר?
0: קיבלתי תשובה.
1: אבל עכשיו הוא בליכוד, אז אני כן מצביע ברדוגו.
0: קיבלתי תשובה.
1: שהוא לא היה בליכוד, אני לא מצביע ברדוגו.
0: קיבלתי תשובה ובאתי על סיפוקי. אז אותו שיקלי צייץ, אם לנתניהו יחסר מנדט כדי להמשיך בתפקיד, הוא יקבל לשורות הליכוד גם את איימן עודה. ואני לא אשמיע את מה שאומר, כי השמעתי כבר, אלמוג כהן בשיחה שהוא לא יודע שהוא מוקלט, שמסביר שהליכוד גם עם המשותפת היה הולך. כל המאזינים, גם הביביסטים שאני אוהב, יודעים שאני צודק. קשה להתמודד עם זה, אבל כולם יודעים. אבל רק די, כאילו אני חושב עכשיו על כל ההסתה שהוא מסית נגד ערביי ישראל, ואני אמרתי הרגע, ב-2001, באוקטובר, אני לא חשבתי צריך להקים ועדת חקירה. אני חושב שמי שצועק יתבחל יהוד, אגב יהודים או ערבים, ומשתלט על עורק תחבור הראשי, צריך לקחת ברשבון שהמשטרה תראה בו. אני גיבור בזמן אמת, לא בדיעבד. כי ינון, בזמן אמת, אומר דברים כאלה, למשל.
12: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
13: מה השאלה? למה שלא יהיה שר?
14: אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת אבס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים.
0: מאוד!
14: אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה.
0: מתרגש! עכשיו יש לי 20 כאלה, אני לא אשמיע לכם. של ינון, של ריקלין, של מיקלין, של כולם. כי ברגע שהמשיח רוצה להקים את הממשלה, הם ראויים. ברגע שמישהו אחר חלילה, תפו תפו תפו מקים ממשלה, הם כבר, יצא תחקיר והנטיעות, אגב לגבי הריסת הבתים, כבר התברר שהבתים נהרסו בממשלת השינוי יותר מאשר בממשלה שלפני. אחר כך היה 7 באוקטובר, עכשיו עושים הרבה יותר, זה גם נכון. אבל בואו רגע נשמע את נתניהו, לא מזמן, ממש לפני דקה וחצי, כשהיה ראש האופוזיציה, איפה המחדל?
13: זוכרים שלא מזמן הייתה מילה כזאת בעברית, מחדל, הייתה מילה כזאת. השתמשו הייתה. בבוקר וערב.
0: בוקר וערב.
13: מחדל נדבג, מחדל הקבינט, מחדל בתי אבות, מחדל הקבינט של הקורונה, כל דבר היה מחדל. פתאום המילה הנפוצה הזאת נעלמה מחיינו, פשוט נעלמה, התעידה. אין מחדל קורונה, אין מחדל איראן, אין מחדל טרור. כמובן שאין גם בדיקות עובדות, בדיקת עובדות בשידור חי, אתם זוכרים את זה? גם זה נעלם. כל זה נעלם. יש רק פרגון. בנט מאושר, בנט מרוצה, בנט מבסוט, בנט הציל טוקי.
0: האמת היא, ביבי, יקרי, שבאמת לא היה מחדל. ברור. אתה הולך למשלת השינוי לשנה וחצי האומללות האלה, אתה מחפש, היה 7 באוקטובר? לא. בקבוקי הבלוני התברה מעזה נפסקו, נפסקו. כל העוטף נשרף בתקופה שלך, לא נשרף. גרגר אחד, או כמו שאמרתם, לא תכניסו לעזה, עלה אחד של שיבולת בתקופה של בנט. והיה מחדל איראן בתקופה של בנט, אבל הוא תיקן אותו. הוא סיפר בראיון לפגוש, יש לי את זה, אני לא אשמיע את זה לחסור זמן. איך הוא נהיה ראש ממשלה, ואז הוא מגלה בור ענק שלא מתוקצב כבר כל תקופת נתניהו, לממן את האופרציה נגד איראן. זה שבנט אומר את זה, הוא אינטרסנט, אבל אחר כך התראיין באיזשהו מקום, נדמה לי בכאן 11 באיזו סדרה, אביב כוכבי, ונשאל על זה, ואני קראתי לאינסרט, בוודאי שלא, בוודאי שלא.
15: מה שנתניהו הקצה היה מספק?
16: בשלב הזה בוודאי שלא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. כשהגיעה ממשלת השינוי, הייתה הבנה גדולה מאוד של התקציבים שאנחנו צריכים לקבל, ואכן קיבלנו אותם.
15: זה היה שונה מבתקופת נתניהו?
16: התקציבים היו גדולים יותר.
15: אני שואל את זה כי הסיפור התקציבי מסמל גם גישה לסוגיה עצמה, זאת אומרת, האם אצל בנט מצאת אוזן קשובה יותר בנט, לסוגיה מאשר אצל נתניהו?
16: בנט קבע שצהל צריך להחזיק תוכניות מבצעיות כנגד איראן, וזאת הייתה תאימות גבוהה מאוד ביני לבין הדרג המדיני.
0: אני חייב לציין פה את עדותי הקטן, שאני מאוד לא אמין, ויותר משאים לא להאמין לי, שבזמן אמת שמעתי את זה מגורמי ביטחון, ואז הלכתי לברר, וכן, וליברמן הקצה מיד מיליארדים, וקנו כל מה שהיה צריך לקנות, זה שאפשר יהיה להשליך את זה על הפרסים אחר כך. והדבר האחרון שאני אשמיע בלג הזה, רגע, אני רוצה להגיד לגבי הגליל, מה שאינו נשמיע. אגב, אני גם מודאג מאוד מזה שאנחנו במיעוט מבוטל בגליל. אני לא הופך את הערבים לדמונים. אני רק במהלך החג הזה, נאלצתי להתקשר למוקד של הקופת חולים שלי, שלום רד שמה, כי אחד מצאצאי לקה בוורטיגו. היה לך פעם?
1: לא הקשבתי, סליחה.
0: בבקשה.
1: מה בוורטיקה? מה בוורטיגו?
0: אתה לפחות חמוד. וכמובן שענה לי רופא ערבי, והוא היה מקסים, וכמו הרופאים שמטפלים בי, אם יום אחד הם יקבלו שכל, יקומו וילכו, אנחנו בלי מערך רפואי, כי הרופאים היהודים חלקם עזבו, כי כל כך טוב פה בדמוקרטיה, אבל למה אני מקשקש? רציתי להשמיע לכם, מה רציתי להשמיע לכם? אני שואל את עצמי, מה הדבר האחרון שאמרתי שאני רוצה להשמיע לכם? אולי את זה שמוריה אסרף, כתבת אידיאולוגית ימנית מוכרת לכולנו, מאשרת ומביאה מסמכים, חבל שאתם לא יכולים לראות את זה, כי המסמכים שמאשרים שנתניהו שקרן. למה הוא שקרן? כי אומר רונן בר עכשיו שהייתה לו המלצה טריה לפני השבעה באוקטובר לחסל את ראשי חמאס. למה? גם בגלל ההתראה שהגיעה מסופיאן אבו זיידה, שהוא עברה לנתניהו. ובמסמך של לשכת ראש הממשלה, מאשר בדיעבד שהייתה המלצה כזו, תכף תבינו את זה, זה לא ארוך, אכן הייתה המלצה כזו.
17: הוא חוזר משווה לפרסום שלנו בפתיחת המהדורה, מסמכי הערכות המצב שבוצעו אצל ראש הממשלה ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, פרסום שלך מוריה אסרף, ואת מביאה עכשיו תגובה של בכירים במערכת הביטחון לדברים שהבאת.
18: כן, דוריה, מהמסמכים שפרסמנו הערב עולה בצורה מפורשת. נאמר, זה מסמכים שנכתבו בתוך לשכת ראש הממשלה עצמה של נתניהו, כך נכתב שם, הומלץ על סיכול ראשי חמאס לפני 7 באוקטובר. אנחנו יכולות לראות עכשיו על המסך שבאותו סיכום שנכתב כאמור בלשכתו שלו, כתוב בצורה מפורשת שראש הממשלה הנחה להיערך עם מוכנות לסיכולים של ראשי חמאס שהומלצו. כלומר, בניגוד לטענה, כך אומרים לנו בכירים במערכת הביטחון, בניגוד לאמירתו של נתניהו שלא הומלץ לו על סיכול ראשי חמאס, המסמך שיוצא מלשכתו שלו, כך הם אומרים, מלמד אחרת. זה בהמשך גם לאותה מחלוקת או לאותם דברים, לאותה שאלה, האם הייתה המלצה מצד ראשי מערכת הביטחון כפי שהם טוענים לסיכול ראשי חמאס בניגוד לעמדת נתניהו, בניגוד לטענת נתניהו, המסמכים לפחות כפי שחשפנו אותם הערב מלמדים שאכן הייתה המלצה כזו.
0: תגיד אינון, אני מסיים, אבל אני אסיים בשאלה, אם היה תלוי בך, אני שואל ברצינות, אנחנו בשיחה רצינית, היית ממליץ לנתניהו ללכת לאימות עם גדי? אם היית היועץ שלו. סוגיה שמעניינת אותי.
1: לא יודע.
0: אני לא במזימה פה, אני שואל ברצינות.
1: לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג. אני לא יועץ אסטרטגי. תראה, זה ברור שנתניהו הרבה יותר טוב בטלוויזיה מגדי אייזנקוט.
0: בכלל בוורבליות, אין איזה
1: ויכוח. אבל יש מצב, אני חושב שגדי אייזנקוט הוא מועמד מאוד לא מרשים. מאוד לא מרשים.
0: נו, לכן אני שואל אותך.
1: לכן אני אומר לך.
0: אם הוא לא מרשים, תבוא.
1: לאורך כל הצמתים שהוא עבר בהם, זה הכל היה מאוד שבלוני, כאילו, רצה להפסיק את המלחמה, לא רצה ללכת ללבנון, לא, כאילו, הפסיק את ערך ההכרעה בצהל.
0: זה שקר, אתה יודע.
1: לא, זה לא שקר, אני הקראתי לך את זה.
0: שקר מוחלט.
1: אני הקראתי, אתה יודע מה, אני
0: אקריא לך. ואני הקראתי לך איפה כתוב ערך ההכרעה.
1: אני אקריא, לא, בהכרעה אסטרטגית הוא אמר לא, אבל הכרעה טקטית כן. כלומר, במובן, הכרעה טקטית לא, הכרעה אסטרטגית כן. כלומר, שאי אפשר להכריע את הפלסטינים.
0: בכל קרב צריך לנצח. זה מה שהוא אמר.
1: בסדר, בטקטית. בטקטית כן.
0: הכל כתוב, לא רק בטקטית.
1: לא, לא, בן, הוא אומר, בטקטית נכון, בכל קרב צריך לנצח.
0: אני אלץ להקריא לך את זה שוב.
1: אבל הכרעה אסטרטגית לא, ואי אפשר להכריע את הפלסטינים, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר. והוא זלזל בניצחון המוחלט, וכאילו, ולא, הכל הפוך. הכל הפוך, אבל לא משנה, עזוב, אני לא בזה, אני רק רוצה להגיד לך לגבי מחדלים בתקופה של ממשלה, הממשלה שלכם, כן, קודם כל בראל חדרי השמואלי, עם זכרו לברכה, שם יקום דמו, אם אני זוכר, היה, אפרופו שהשמעת לי, תמיר סטיינמן, אז זה היה בתקופה שלכם שהגיעו לגדר, כן, עם כל הכבוד, אבל היו...
0: אז תמיר סטיינמן משקר?
1: זה לא קשור שהוא משקר, אני
0: לא, אומר, אבל מדבר על התקופה שלכם.
1: לגדר, הגיעו לגדר גם בתקופה
0: שלנו. בתקופה שלנו לא היה 7 באוקטובר, מה, היה בתקופה שלכם היה 7 באוקטובר.
1: אבל הוא התריע על זה, שמעת לי אותו שהוא מתריע על זה שהם מגיעים נכון. לגדר. בראל חדרי השמואלי היה כי הם הגיעו לגדר.
0: נכון.
1: יפה.
0: ועדיין לא היה 7 באוקטובר, ואפילו נכון. בלונים
1: כן,
0: לא היו.
1: כן, בסדר, אבל לא משנה.
0: מה בסדר?
1: שלא היו מחדלים.
0: הטבלה לא משקרת.
1: והיה גל טרור, והיה התקרויות מטורפות, האינפלציה הגיעה ל-5.5, היום היא ל-1.5.
0: מחירי
1: הדיור, ומחירי הדיור עלו ב-20%.
0: לא הורידו דירוג אשראי 3 פעמים.
1: מחירי הדיור עלו ב-20%, והסכם הגז שנתתם לחיזבאללה שם את כל השטח בים, והקורונה כמובן שנכשלתם, וכל מיני שטויות, אבל אצלכם הכל טוב.
0: נכשלנו, כישלון חרוץ.
1: ודאי, ודאי.
0: כולם מתו בקורונה.
1: הכל פייק. הכל פייק, כי מה אתה אומר לי שקט? אם גם אני אומר לך שקט עכשיו בעזה, אז מה? אז מה זה אומר? הם לא נערכים למתקפה?
0: אחרי השיבה באוקטובר.
1: הם לא נערכים למתקפה?
0: מתו 2,500 איש.
1: מה היה בשקט בתקופה של בנט?
0: בשעון שלך?
1: מה היה בשקט בתקופה של בנט?
0: לא מתו אנשים פשוט.
1: מה הם עשו בתקופה של השקט?
0: קטע, לא מתו אנשים.
1: למה אתה לא עונה?
0: לא נכבשו יישובים.
1: למה אתה לא עונה?
0: לא נכבשו בסיסים, לא נחטפו אזרחים, לא נפצעו עשרות אלפים, לא נכנסו אלפים על אלפים לטראומה, ממשיכים להתאבד עד רגע זה. פשוט כל זה לא קרה, זה קרה אצלכם, לא אצלנו. אני לא יודע, אולי אתה לא מעודכן. ונכון, בראל חדרי שמואלי נהרג על הגדר, וזה לא בסדר, אבל ננקטו כל האמצעים, גם הרוצח שלו אחר כך... לא, זה לא בסדר.
1: זה לא בסדר.
0: כן, זה לא בסדר.
1: אבל אנחנו יודעים שהיה 7 באוקטובר, אני רק שואל, אני רק אומר על הטיעון...
0: במשמרת של מי?
1: אני רק אומר על הטיעון...
0: שזה שסירב לחסל אותם יומיים קודם.
1: שבמשמרת שלכם היה שקט, מה הם עשו כשהיה שקט?
0: היה שקט.
1: מה הם עשו? אוקיי, מה הם עשו?
0: זה מספיק.
1: מה הם עשו אבל?
0: שקט. מה הם עשו? זרקו פצצה של טון על כל בלון תבערה, דבר ראשון. זה מה שהם עשו.
1: מה הם עשו? הם בנו מנהרות והם נערכו להתקפה. מה אתה לא...
0: זה התחיל שם?
1: נו, ודאי שזה התחיל שם.
0: אז למה נתניהו מספר את זה כבר מ-2016?
1: מה זה קשור? מה זה קשור? כן, ודאי שזה התחיל שם.
0: ידיעה מלפני 3 שנים וכמה ימים. המסע ומתן מאחורי הפסקת המהומות בגבול רצועת עזה. קטר, מצרים והאום התערבו, וישראל וחמאס הגיעו להבנות חדשות שכוללות הגדלת מספר הפועלים הפלסטינים שנכנסים מעזה לישראל וחלוקה נרחבת יותר של המענק הקטרי. 3 ימים לפני הטבח הוא נכנע פעם נוספת. מה הם עשו?
1: מה הייתה המלצה של שב"כ?
0: אצלו, להוריד את כל ראשי חמאס. הרגע הוכחתי לך את זה.
1: אני אשמיע לך את גילי כהן 6 ימים לפני שאומרת שכל מערכת הביטחון אומרת לו הקלות כלכליות.
0: של לשכת נתניהו, שאומרת להיערך לחיסול כפי שהוא מומלץ.
1: טוב, טוב, בסדר.
0: לא טוב, טוב, טוב, רע, רע, רע. ישיבה באוקטובר זה אסון הכי גדול שקרה לנו מאז קום מדינת ישראל.
1: ועדיין ביבי ינצח בבחירות.
0: ביפר, זה שהוא ינצח זה אירוע אחר.
1: בסדר.
0: ינצח, ינצח.
1: מה לעשות, למה? כי אין לכם יושרה.
0: נכון, אבל גם אין לנו טבח במשמרת.
1: אם הייתה לכם יושרה, הוא היה מפסיד.
0: נמצא רק במשמרת שלך.
1: בגלל שאין לכם יושרה, הוא ינצח.
0: הטבח שייך לך ולביבי.
1: סבבה.
0: הפטרון ועבדו הנרצע, זה שלכם מלא מלא.
1: לא, לא, לא.
0: אין לי שום כוונה.
1: גם בתקופה שלכם, הם נערו.
0: לקחת ממך את הקרדיט של טבח השבעה באוקטובר, כי אני באופי שלי לא לוקח קרדיטים.
1: בסדר, תדבר, תדבר.
0: אני פשוט
19: נכנסתי רגע למוקיפדיה.
20: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
19: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
21: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
19: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
22: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
19: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
24: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בעוד כשעה יחל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. 3 סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה באוזנו. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב בשעות הערב, צילה מסביב ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. גבר בשנות ה-70 לחייו הוקש על ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב קשה ולא יציב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
24: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
19: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: תשמע, השיטה של, אתה יודע, לדבר על המיקרופון כדי שאני לא אוכל לדבר,
1: לא אני המצאתי את זה, הלו.
0: כדי שאני לא אוכל לדבר ולהגיד בי בי בי בי בי בי בי בי, היא לא עובדת, כי זה סתם קקפוניה, כן? בסוף, בסוף, בוא נהיה רציני.
1: אז מה לא נכון במה שאמרתי? בוא נחשוב, אנחנו לא על המיקרופון עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה.
0: בדיוק.
1: האם השבעה באוקטובר קרה אצל בנט?
0: לא, לבוא ולהגיד, לבוא ולהתפאר שהיה שקט בתקופה של בנט, לא עושה סך, זה לא טיעון טוב.
1: למה לא?
0: בגלל שלא היה מודיעין, ולא הבנו מה הם באמת מתכננים.
1: קודם כל כן היה מודיעין.
0: מה זה מודיעין? לא הבינו מה הם עושים. הם התכוננו להתקפה.
1: הם התכונו להתקפה מהפעם
0: הבאה. וכל מערכת הביטחון לא הבינה מה הם עושים, אפילו כשהזדריעו, שבא נפח חם ואומר להם...
1: צודק אלף אחוז, ואומר, זו סיבה שכולם
0: ואומר,
1: הלכו הביתה.
0: ואומר לשבק, שעתיים לפני, שהולך להיות זלזל, הם לא מבינים, הם אומרים בתי הכלא, יהודה ושומרון.
1: לא, הם אומרים באים לביבי, ונותנים לו המלצה שהרגע הוכחה, כן. לחסל את ראשי שבא, ראשי חמאס.
0: כן, בסדר, ולכן...
1: במסמך של יצחק ראש הממשלה, הוא מנחה להיערך לחיסולים כפי שהומלצו, okay. אבל כל חייו, אני עוקב את חן נתניהו לפניך, הוא מנחה להיערך. הוא לא נותן את הפקודה לבצע.
0: בסדר,
1: זאת הבעיה.
0: לכן, בגלל זה הוא גם לא עשה שום מבצע, נכון? מה זה המבצעים שהוא עשה? נו, מה לזה לא נתן?
1: מכל
0: לא
1: המבצעים הוא ברח.
0: בסדר, ברח, טוב.
1: אתה יודע מה? רגע, אני אמור להתחיל?
0: תתחיל, בבקשה.
1: אז בוא תשמע, הנה, אני שמח שהבאת לי את זה. המבצעים שהוא עשה. רשימת המבצעים שהאיש הרופס הזה, שאחראי על כל הסונות שקרו פה עשו, היא העלובה בתולדות ישראל. בכל המבצעים, היו מי שאמרו לו, לפעמים זה הייתי גם אני, לך עד הסוף הבטחת, והוא ברח. לא עשה, לא הלך עד הסוף. עכשיו יש לנו עדות שמישהו מצא אותו, אני כבר לא זוכר, לדעתי פריאל פלג, שבסוף צוק איתן, שאז רק נפתלי בנט, אחרי שאופר וינטר הדליף לו שלא עושים כלום, הכריח אותנו לחסום איזה מנהרה וחצי, כן? אז עומד ראש אגת, אלוף נמרוד שפר, מיד אחרי צוק איתן, ומנתח, נדמה לי באחד הכינוסים, ב-NSS או במקום אחר, מה היה בצוק איתן? והוא פשוט, זה זמן אמת, לא ידענו שיהיה טבח, לא ידענו כלום. עומד קצין על מדים, באינסרט הרוג, בקליפ הוא על מדים, ואני קראתי, תקשיבו כקשב רב, ותבינו את האפסות של נתניהו בן צילה, סליחה, בנימין בן צילה נתניהו, שהיה ידוע יותר בתקופה מסוימת כבן ניטאי. קראתי לאינסרט, אחת שקבע הדרג המדיני.
2: אסטרטגיה של חזרה לסטטוס קוו מוכר, כלומר, שקט בדרום הארץ, על בסיס חמאס כמי שמנהל את העניינים ברצועת עזה.
1: נכון.
2: ולא סטטוס קוו אחר, או שינוי אסטרטגי או דרמטי במערכה, שאומר אוקיי, בלי חמאס במשחק. וזאת הייתה בחירה, מודעת שהשפיעה על המבצע מהיציאה אליו ועד יומו האחרון. היא כמובן השפיעה מאוד על אופי הלחימה. שיש לך אסטרטגיה שאומרת, אין לי כוונה להכריע את חמאס, משום שהכרעתו היא מבטאת אסטרטגיה אחרת ותכלית אחרת, קרי, הסרתו מעל המפה, ברור שאי אפשר להכריע את חמאס ולהניח שהוא יישאר לשלוט ברצועת עזה. אחת שקבע הדרג המדיני שהתכלית מבוססת על חמאס כריבון, זה השפיע מיד על אופי הלחימה. מדויקת, מנגד, עם תמרון מאוד מאוד מוגבל, עם הגנה מאוד חזקה, שתכליתה איננה בהכרעה, אבל תכליתה למנוע פגיעה בישראל, וזה אתגר מאוד מורכב לצהל. יש הרבה ביקורת על הפעלת צהל, על חוסר מעוף, על חוסר יצירתיות. יש אתגר גדול מאוד בריסון הזה, שבו הופעל הצבא כתוצאה מקביעת אסטרטגיה על ידי מדינת ישראל, וכתוצאה מקביעת תכלית שאומרת, אנחנו לא מכריעים את חמאס ומסירים אותו מהשלטון, אלא מחזירים את השקט על בסיס חמאס כריבון ושולט ברצועת עזה. לדוגמה, שוב, בלי לנקוב במספרים, חיל אוויר הופעל בערך ב-10% מעוצמתו האפשרית.
1: טוב, חברים, זה נשמע משעמם, בן אדם עומד ומדבר.
0: זה לא נשמע משעמם, זה משעמם.
1: אבל זה הסיפור כולו. ראש אגף תכנון מסביר און רקורד, אף אחד לא הכחיש את זה. אגב, נתניהו אמר את זה כל הזמן בקולו. אנחנו הפענו כוח מוגבל, עשינו אש מנגד, לא כי האסטרטגיה, אחת שקבע הדרג המדיני, שאנחנו, חמאס הוא הריבון. עכשיו, אני לא מגלה לכם פשוט פה, אנחנו כבר יודעים את זה, כן? סמוטריץ' אומר את זה, נתניהו אמר את זה, אבל פה, אחרי מבצע, שהוא היה מבצע רופס, 51 יום, פעם ראשונה שיורים על, על ירושלים, על תל אביב, על ירושלים, כן, הכל, הכל הפעמים הראשונות בתחומים האלה, בשעון של נתניהו. פעם ראשונה שמצד הדגלים לא צעד, פעם ראשונה שהופצצה ירושלים, על ידי ארגון טרור. תל אביב, זה כבר התרגלו. הדברים שהיו, היו אומרים לכם לפני 10 שנים, והייתם מתחלחלים, הכל קרה במשמרת שלו, וליברמן אחד, אפרופו התחילו ב-20, כן, הכל תוכנן במשלת השינוי, אבל ליברמן, נדמה לי ב-2016 כשהוא מתפטר, הוא משאיר מסמך, עכשיו זה לא מסמך אישי של אביגדור ליברמן, שר ביטחון זה עמדת מערכת הביטחון. אני לא אקריא לכם את המסמך, אבל הוא מנבא הכל. הוא כותב, אם לא נבצע את הפעולה העמוקה והיסודית וננקה את הרצועה, זה יתפוצץ עלינו בצורה מטורפת, והוא לא כותב את זה בשפה העשירה שלי של עיתונאי, בשפה מקצועית עם נתונים, הוא שם את זה על נתניהו, אז אף אחד לא ידע, כי זה הסודי ביותר, זה נחשף רק אחרי הטבח. כל הנורות האדומות דלקו, הכל, והוא פשוט לא רצה. עכשיו הוא את זה, אייזנקוט, והם אמרו לי, והשבק, אוקיי. נניח שכל מערכת הביטחון, כולם הלכו הביתה. כל מי שהיה בתפקיד, הלך הביתה. עכשיו אומר, ינון, אייזנקוט, בכל הצמתים. אייזנקוט, כשהיה רמטכ"ל, הכין מלכודת מטורפת, שנתניהו מספר עליה. הוא לא, כמעט לא מסגיר את הסוד. לפני, יש לנו הפתעה, מלכודת שנקרא מכת ברק. של כל המטרו של החמאסי, של הצמרת, מופה במבצע מודיעיני מטורף, הכוונה הייתה לעשות תמרון, שכולם יברחו לשם, מאות אם לא אלפי אנשים, ולהרוג אותם במכה אחת. והם בזבזו את זה, אביב כוכבי ונתניהו בשומר חומות, הם עשו את זה בלי שהם נכנסו פנימה. זה פשע, רק על זה הם צריכים ללכת לבית סוהר. הם בזבזו, זה אומר אוף שאייזנקוט לא יצירתי, והוא לא עשה את הפעולה בעזה, כי הוא העדיף לעשות קודם את מגן צפוני, ולסתום את המנהרות של חיזבאללה. אני לא יודע מה הייתי מחליט פה, ואני חושב שחיזבאללה קצת יותר מסוכן מחמאס. אבל את הפעולה הזו היה צריך לעשות. ונתניהו לא עשה.
0: תגיד לי, אז למה הם לא עשו את זה בממשלת השינוי? אם ליברמן כתב את המכתב הזה וידע את הכל, ובנט מבין את הכל, כאילו, וגנץ, כאילו, לא, לא, אני לא מבין את האירוע, כלומר, אתה מדבר על נתניהו בצוק איתן, צוק איתן הבנתי, זה מזמן, בים,
1: לא,
0: רחוק,
1: בכל המבצעים.
0: רחוק, בים, הכל, כל המבצעים, רחוק,
1: גם בשומר חומות,
0: זה אני... רחוק, רחוק וזה, אבל אז הייתה הממשלה שלכם, אז למה לא פתרתם את הבעיה עם עזה, אני לא מבין.
1: אם אתה שואל ברצינות, אם לא, אני אענה בתור שלי.
0: תענה בתור שלך.
1: סבבה.
0: מגלה, כי ליברמן אמר, אי אפשר היה לטפל בעזה. שמעתי לך את זה 10 פעמים. ליברמן אמר, אי אפשר היה לטפל בביטחון. למה? כי היינו עם מנסור עבאס ועם השמאל. וזו הממשלה שאתם רוצים להקים גם עכשיו. אפילו למנוע איחודי משפחות בין פלסטינים לערבים ישראלים לא הצלחתם. לא הצלחתם.
1: כי הליכוד הצביע נגד.
0: נכון, כי הדיל שהילד שקד הביאה עם הבאס היה לאפשר 5,000, זה היה הדיל שרציתם להסכים, אז הליכוד התנגד, להסכים ל-5,000 איחודי משפחות. אז הליכוד הצביע נגד, ודאי שהצביע נגד, כי אתם הסכמתם לאיחוד של 5,000 משפחות.
1: את הליכוד...
0: בן, אני מדבר עכשיו.
1: סליחה, נו, אתה גם דיברת עליי.
0: 5,000 משפחות, אתם הסכמתם. זה המשמעות של ממשלה עם הבאס. זו המשמעות, 5,000 להסכים, זה הדיל שהסכמתם, ואז אתה אומר, הליכוד לא הסכים להציל אותנו, ברור שהליכוד לא יציל אתכם, למה שהליכוד יציל אתכם כשאתם מוכנים לעשות דיל עם הבאס על 5,000 איחודי משפחות? מה, אתם מטורפים? מה, אתם פסיכים? זה הדיל שלכם, ואת זה אתם רוצים גם עכשיו. הרי אין לכם ממשלה בלי הערבים, אנחנו רואים את הסקרים, אין לכם ממשלה, לא משנה מה, אין לכם ממשלה בלי הערבים, זה הסיפור, אותו דבר. אותו דבר, תסתכל מה יוסף ג'בארין, יוסף ג'בארין זה טוב, אתה יודע מה, בוא אני אשמיע לך את זה, עכשיו יצא, יש איזה אחד בטוויטר, קוראים לו יצחק, רגע, איפה זה, מתקשר, יעקב אשכנזי, הוא מביא מפודקאסט את יוסף ג'בארין מהמשותפת, תקשיב מה הוא אומר, בוא נשמע ביחד, בסדר? רגע, שם לך סאונד.
3: גם ברמה של הריסת פשוט, מאוד, מאוד, גם ברמה של הריסת בתים. אפילו בנגב היה מדובר בהרוסת כפרים שלמים, לא רק בתים מבודדים. כשבנגביר מגיע לאם אל-פחם, והוא דופק ממש על הדלת של אחד הבתים, ומוסר ב7:30 בבוקר צו פינוי למשפחה. כשאני קורא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שפרסם אותה לפני כחודשיים, והוא קורא לתכנות ייהוד הנגב והגליל. לא פיתוח הנגב והגליל, כפי שקראו פעם לתוכניות כאלה, אלא ממש ייהוד הנגב והגליל. והוא כותב שם, ממש באופן ברור, בדיוק, הולך לבטל תוכניות שיוצרות רצף גיאוגרפי בין היישובים הערבים. מה זה הדבר הזה שאתה אומר, אתה רוצה לבטל תוכניות שעושות רצף גיאוגרפי בין יישובים ערבים? זה חוזר לנקודה שלי, שהציבור, כן, שהציבור באמת ראה את כל הדברים הקשים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. הוא יודע שיהיה מאוד מסוכן שהממשלה הזאת תמשיך לעוד קדנציה. הוא רוצה להביל את הממשלה. אנשים אומרים לו במפורש, אומרים, נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, ממש אומרים את זה.
0: טוב, נו, בקיצור, אנחנו מבינים. אנחנו מבינים. זו ממשלה שאמרה, בן גביר הרס כפרים שלמים בנגב. כפרים שלמים. ולמנוע רצף טריטוריאלי מהערבים בגליל. זה הם מבינים. זה הכל על השולחן. כן? אז אתה מתחיל לדבר איתי, לא, אבל בצוק איתן, מה בצוק איתן? אני בזוכר בצוק איתן, אני הלכתי לתדריך של הרמטכ"ל גנץ באחד המושבים בדרום. יצאתי בשוק, שזה הרמטכ"ל איך שהוא מדבר. אתה מדבר איתי על ראש הגת? אני שמעתי את הרמטכ"ל גנץ, איך הוא מדבר בצוק איתן. נכון? זה היה גנץ הרמטכ"ל בצוק איתן, נכון? כן. אני יצאתי בשוק, הייתי בהלם. הייתי בהלם, הייתי בהלם שזה הרמטכ"ל. הייתי בהלם, שאיך שהוא מדבר. תבוסתנות מטורפת. אתה מדבר איתי עכשיו על ראש הגת, אמר, וכל מיני סיפורים, אני מדבר איתך על הרמטכ"ל. כן? אתם כל מה שאמרתם על נתניהו כל השנים, שהייתם מחמיאים לו, כן, אבל הוא זה...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: לשנות את השיח לפרקת הבחירות, אז נגיד לך, אז הטוקי, כן, שבנט, שואלים אותו שאלה, הוא אומר חרדים. נגיד חרדים, ואז השיח יהיה על חרדים, ואנחנו ננצח בבחירות. מה זה? זה מגוחך. זה מגוחך. זה לא רציני. זה לא רציני, זה לא להסתכל למציאות בעיניים. אתם לא מסתכלים, כן? אייזנקוט לא רצה בכלל להתעסק בעזה. אתה שיבחת אותו, וואלה, אני שלחתי ליואב כל מיני דברים, איך לא הסתכלתי לפני השידור, שאתה שיבחת אותו על זה שהוא לא מתעסק בעזה. שמחר אני אקריא לך כל מיני דברים מהארכיון שלך. בסדר?
2: אז אני אקריא לך את כל הארכיון שלי.
1: בסדר.
2: אתם גם לא מזמן, אני מפריע לך, אבל תקשיב, כי זה מעניין. לא יודע, מישהו מהמכונה העלה את השאלות שאני שואל את יצחק אילן, ואני שואל אותו, יצחק
1: אילן. נכון.
2: נכון, כי אני שואל, כשאני מראיין בן אדם, שהוא איש ימין אידיאולוגי, אגב, איש שהתאהבתי בו אהבה עזה, וביקיתי מראה את לכתו, והוא מאוד מאוד ימני, אני שואל אותו הפוך, ככה זה עיתונאות, את הדעה שלי אני כותב בתורים שלי, אתה מכיר אותה, אבל אני משאיר לך להמשיך שקר עליי, אני, מי אני בכלל? סליחה.
1: מה רציתי עוד להגיד לך?
2: מה רצית עוד להגיד לי?
1: בוא נשמע עוד איזה סינק אולי, מה זה זה?
2: מה זה זה?
1: מה לסיום?
2: מה סיום?
1: היה עוד נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו.
2: יש לי מלא דברים להגיד.
1: שאפרופו שאתה, שאפרופו שאתה, יש עוד המון זמן.
2: טוב, יאללה, אינו, הוא אמר כל אחד עוד שלוש דקות.
1: אפרופו שלא התאפסתם מהשבעה באוקטובר, התיעוב של חלקכם ליהדות, מה שקרה בשמחת תורה, שניסו למנוע את האירועים בנובה, כאילו של, יש לכם בעלות על הזיכרון, יש משפחות שקולות, יש חטופים שנחטפו מהנובה, כן? יש אנשים שהיו, רוצים לחגוג בנובה את שמחת תורה, זה חג דתי, זה לא פסטיבל כמו שסקזי עשה שם, שאז לא הפריע לאף אחד, בטח לא לקקל, שמנעו מהם הגברה וסגרו להם את השירותים אפילו, כן? בושה וחרפה ליור קקל הזה, הרפורמי השמאלני הזה, איך שקוראים לו, אוסטרינסקי או משהו כזה, אייל אוסטרינסקי, בושה וחרפה שהתקפל בגליל, הנה הגענו סוף החגים, שיחזיר את החווה ליד מג'דל קרום, נראה אותו. איך נפלנו עם הדבר הזה? זה אנשים שלא מבינים מה קורה פה. אז גם בשמחת תורה, החוצפה שלכם למנוע אירועים דתיים בנובה. עכשיו אני אשמיע לכם קטע מהלל בנובה, ואתם תגידו לי, האם יש דבר יותר יפה, האם יש דבר יותר יפה בכל העולם, ממה שאני הולך להשמיע לכם עכשיו, מתפילת ההלל בשחרית, של שמחת תורה במתחם הנובה, 3 שנים אחרי האסון שקרה לנו שם. בבקשה.

0: טוב, די, אני לא אחפור לך יותר מדי, זהו. זהו, בעיניי זה הדבר הכי יפה בעולם, אוקיי? ואני אומר שזה, בשבעה באוקטובר, לשים את זה בנובה, אני חושב שזה ציון ראוי, מכובד ויפה, ואין מקסים ממנו. זו דעתי.
1: אז ככה, קודם כל, זה יפה יפה. הבעיה שלי היא שפחות יפה, שאתם מנסים להפוך חלק נכבד מהעם הזה למתאבי יהדות. ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, אבל יש בחור, חגי לובר, אב שקול, דתי, ימני, ציונות דתית קלאסית, והוא כתב על זה ציוץ. כמובן שמה ששמעת עכשיו לא הבעיה, הבעיה היא זה אחר כך בריקודים ובשמחה, זאת הבעיה. והוא כותב, איך העזתם? ואם יש אפילו הורי שקול אחד שריקודים שירים והקפות באתר הנובה ובבית הקברות, גורמים נוצר וכאב, אסור לקיים את האירוע וחייבים להתחשב. וזה לא משנה הוא בדעת מיעוט, וזה לא משנה שיש הורים שקולים שמתנחמים מריקודים, כי לא מרפים פצע של אחד בפתיחת פצעו של אחר, ואין דמוקרטיה בחייבי השקול. וזה כל כך ברור ופשוט ומושכל ראשון, שאין לי מושג איך איזו אנשים לרקוד ולשיר באתר הנובה אתמול, ואיך נאטם ליבם ובאיזו חוצפה הרשו לעצמם לרקוד על כאב ודם. ואיך אפשר לקרוא למה שהיה שם הקפות של מצווה, כשמשפחות שקולות על אמנות ויתומים מנגבים דמעה. ואיך לעזאזל הפכו את חובת רגישות לוויכוח בין שמאל לימין? ומה הקשר לבחירות? אני פשוט לא מצליח להבין. וצריכים הרוקדים לעלות לרגל, למשפחות שנפגעו ולבקש בדמעות חרטה את סליחתן, ולקוות שגם שוכן מרומים דיין אלמנות ואבי יתומים יסלח להם לאותם הרוקדים. חגי לובר, סוגריים, הכותב הוא אב שקול, שמתנחם מאוד מריקודים ושמחה, דווקא במקום בו היו חורבן ונפילה, ובכל זאת. אז זה זה. עכשיו, בנושא אחר, אתה השמעת את גבי לסקי, בוא נאמר ככה, גבי לסקי...
0: רגע, לא אתה התחלת?
1: לא, אבל אחרי שהוא רצה שנסיים, אז הוא אמר 3 דקות כל אחד, ואז אתה נתת...
0: אבל זה יכול להיות.
1: אבל זה, ככה זה קרה, נו, הרגע היינו שם. הוא רצה לסיים, בסוף דבריך, ואני אמרתי שיש לי עוד כמה דברים, אז הוא אומר עכשיו 3 דקות, ונתת אגב, חרגת מה 3 דקות.
0: הבנתי, אוקיי.
1: לא נורא.
0: הבנתי, בסוף הבנתי.
1: אז אתה השמעת את גבי לסקי, שהיא במיעוט מבוטל גם בדמוקרטים, ודעותיה מתואבות עליי. אני אשמיע לך את השותף הכי בכיר, הכי בכיר שלכם, אריה דרי נקרא, קוראים לו, תקשיב. כיוון שלא שומעים את זה טוב, אתם אבל זוכרים, כולם ראו את האינסרט הזה. באמצע התופת, בחלק קשה מאוד של המלחמה, הוא מצולם ואומר, כולם מודאגים מה יהיה לומדי התורה שלנו, אבל חלילה וחס שלא יעלה על הדעת של אף אחד מכאן, בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה, שהשם ישמור אותם את אלה שנלחמים, שישלח רפואה וכו', שחלילה וחס שלא יהיה איזה הווה אמינה, איזשהו רפיון, ושמישהו ישקול... אבא. אבא נגילה.
0: כמו אבא נגילה, בדיוק.
1: לתרום. אני לא יודע, אולי צריך לעשות משהו אחר, אבל צריך לתרום חלילה וחס. זה השותף העיקרי שלכם. הנמות ולא נתגייס, ולנו אומרים, תתגייסו ותמותו. זה ההבדל כולו. ואתה מדבר איתי על גבי לסקי, כן? אני מדבר איתך על חלק ניכר מאוד, שהם פשוט לא נגילים. ציונים.
0: שהוא שומר על הרוח.
1: מה להם?
0: וגבי לסקי משתפת פעולה עם האויב. והוא אומר, עכשיו, תלמידי תורה מצילים את עם ישראל.
1: מכיוון, כן, ברור, זה, ראינו גם איך הצילו אותנו בשבעה באוקטובר. ועכשיו,
0: לסיום ממש. הצילו אותנו בצפון.
1: כן, לסיום ממש.
0: הם התכוונו על הצפון.
1: מכיוון שאתה מנסה להעליל על הצד שלי, על המשותפת וכל אלה, ומה הם עשו. אז אני אשמיע לך עוד פעם, זה לא ארוך, את גלמוק כהן בזמן אמת, הוא עוד לא ידע שהוא יהיה משוריין בליכוד, מספר על הליכוד והמשותפת.
2: אפשר לשנות את העובדות ואת המציאות למה שקרה. מי הראשון שדיבר איתם ובכלל הכניס אותם? אז הם היו הכי קו אדום, הם היו טאבו, אף אחד לא מדבר איתם בכלל. עכשיו רוצים להתאמך בהם מבחוץ, מבפנים, מסיוע. אח שלי, בוודאות דיברו, לא רק שדיברו, בוא אני אספר לך עוד משהו. הרי איתמר ובצלאל סירבו לתפקידים בכירים מאוד, בתמורה לזה שהמשותפת תתמוך. או ישיבה עם המשותפת. הרי לא היו מדברים איתם, ולא היו מעלים בפניהם את ההצעה הזאת, אם לא היו מדברים עם המשותפת. שלא יכול לתת טוב ולחשבו שכולם מטומטמים. אגב, זאת אחת מהבעיות של הליכודניקים. הם הולכים שולל, הם לא שואלים שאלות קשות, לא מקשים קושיות, הולכים שולל, זה לא נכון אחי. והם הראשונים שהכשירו, אז אף אחד היה מעיז לפני זה, אף אחד לא העיז לעולם לדבר עם מנסור עבאס, בחיים.
3: חבר'ה של נתניהו הציעו לאיתמר ולסמוטריץ' תפקידים. הם הציעו לאיתמר מלבד שישה תפקידי שר, לבחור מה שהוא רוצה. מלבד שר חוץ, שר בט"פ, שר ביטחון, לדעתי גם היה שם בריאות ועוד שתי דברים.
1: על הצביעות, והם את פילון מוסר, איתן בן צבי על הקו.
0: בוקר טוב. סרן במילואים איתן בן צבי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: מנהל תוכנית יוסי טהר?
4: נכון, יוסי טהר.
0: בשומר החדש, מפקץ של יוסי בשירות הסדיר בצהל.
4: בן וינון, בוקר טוב.
1: ספר על הדמות, טהר זה חתיכת דמות.
4: כן, טהר, יוסי הוא גיבור על, אתם שומעים אותי?
0: כן, כן,
1: ודאי. כל מילה.
4: קודם כל, בוקר טוב. יוסי הוא מבחינתנו סוג של גיבור על, שאנחנו מנסים ביום יום להעביר את הרוח ואת הערכים שלו לנוער של עם ישראל. אנחנו מנסים שכל בן ובת נוער במדינת ישראל יכירו את, את המורשת של יוסי ואת הרוח שלו.
0: איפה היית מפקד שלו?
4: ביחידה מיוחדת. הייתי מפקד צוות שלו.
0: בשייטת.
4: כן, בשירות הסדיר. בעצם נלחמנו כתף אל כתף כמה וכמה שנים.
1: אז אתה אומר אתם רוצים שכל ילד ידע, אז הנה המיקרופון שלך. אני מכיר את, את הדמות, ספר, מי
0: לא,
1: היה
0: אני
1: האיש?
0: לא. מאיפה הוא בארץ יוסי?
4: יוסי ממועצה אזורית באר טוביה, בשביעי באוקטובר עזב הכל, אתם חיבוק לליאת אשתו וארבעת ילדיו, ורץ בתחילה למשרדים של השבק, וכי על המשרדים מבין שיש אירוע גדול בדרום.
0: הוא היה איש שבק?
1: כן, אחרי הזה הוא היה איש שבק מיוחד במינו, צריך להגיד.
0: מה זאת אומרת?
4: גמרי, הוא היחיד מבין שניים שהיה עד היום תמונת פנה ולא פורסמה, הוא ואימנואל. במקום לנהל את הקרב מהמסכים, כי הוא יכל לעשות את זה, הוא היה בדרגה מאוד בכירה, טס לכיוון העוטף, בהתחלה הוא היה נקלע להתקלות, והציל מישהו מהצוות שלו בשבק, ומשם הוא המשיך למפלצים, סיפור גבורה, בדרך עוד התקלות, לוקח קשר של מחבל נוחבה, מכווין כוחות נוחבות לחץ שחור, ובעצם סוגר עליהם מעגל עם חיל האוויר.
0: די, וואו.
4: כן, כן, כן, בדיוק בסוף שבוע התפרסמה הכתבה, שאלי אבא שלו דיבר, זהו, ובמפלסים הוא פוגש שם
1: אלי יושב ראש יד לבנים.
4: נכון, אלי יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת. יוסי בעצמו קרוי על שם דוד שלו, גן אלוף יוסי טהר, שנהרג בשנת 81. משפחה מפוארת, סיפור מפואר. במפלסים התחלתי להגיד שהוא פגש שלושה ימ"מניקים, ובעצם בקרב גבורה מול עשרות מחבלים הם מצילים את הקיבוץ.
0: מפלסים.
4: כן.
0: אוקיי, מה שיפה זה שהוא לוקח את הקשר, משתלט על הקשר של הנוחבות, ואנחנו מבינים שהוא יודע ערבית כנראה על בוריה, והוא מתחיל נכון. לדבר, הם חושבים שהוא אחד מהם, והוא מכוון אותם לתוך מלכודת שתוקים אותם.
4: נכון, נכון.
0: מדהים.
1: תגיד, אני זוכר שהאלם בשבק היה, זה היה דמות, כמו מורנו לסרט מטכל, ככה היה טהר בשבק, כמו קרידו לשלדג, יש תמיד את המגדלור הזה שכולם מעריצים במשך שנים, והחבר'ה האלה נופלים. מה זה עשה לשבק הנפילה שלו?
4: תראו, קודם כל יוסי היה באמת נכס אסטרטגי לשבק ולמדינת ישראל. ואני יכול להגיד לכם, גם בתור ארגון וגם למדינת ישראל, הפסדנו, באמת אמרתי את זה בהתחלה, גיבור על, איש גיבור, איש שהוא בן אדם לפני הכל. אני לא רוצה להגיד שזה פירק את הארגון, אבל בהחלט נשאר בור גדול. לשבק עצמו ולמדינת ישראל.
1: אגב, אפשר להגיד שהוא היה ביחידה המבצעית, והוא היה מיועד להפוך למפקד היחידה המבצעית, זאת אומרת, זה הלוחמים של השבק.
4: נכון.
0: אלה שלמשל פורסם, אני חושב שחטפו את המפקד השבק הפלסטיני, של חמאס עכשיו לפני איזה חודש חודשיים.
1: בכל פעולה בתוך עזה או בתוך מקום כזה יש את הלוחמים האלה, ואני קורא פה עוד משהו שאביו מספר, שבמהלך הקרבות האלה שאתה מתאר איתן, מעבר לקשר, הוא דיבר כמובן ערבית כמו ערבי, ושני מחבלים חשבו שהוא אחד מהם, והוא דיבר איתם, ניגש אליהם, הרג אותם, ואז אולי, והוא לקח את המכשירי קשר שלהם והמשיך עם החבר'ה שלהם לדבר. שם הוא משך אותם למיגונית. בהמשך אני קורא, כשהמחבלים ניסו להגף את הכוח ליד מפלסים, טר יצא קדימה, ואז הוא נהרג. מחבל שהסתתר מאחורי, הנה, זה אני ליד מפלסים, מחבל שהסתתר מאחורי מיגונית ירה בכדור בחזה והוא נהרג במקום.
0: וואלה.
4: כן.
1: תגידי, אז מה עושים להנצחתו?
4: אז אנחנו, קודם כל, ברגע הראשון שזה קרה, כמה שעות אחרי האירוע, אני קיבלתי דיווח, התקשרו אליי. בשלב הראשון היה לי מאוד מאוד קשה, ברמה האישית. יוסי היה גם המון שנים שירתנו ביחד, וגם היינו חברים. וכמה שעות אחרי הבנתי, ביחד עם המשפחה, שצריך להנציח אותו, אני נשבעתי שזה מה שאני אעסוק בו. קמנו לזכרו בשומר החדש, זה גם ארגון מטורף, ארגון ציוני שעוסק בהרבה הרבה דברים, בין היתר בחינוך.
1: מיסודו של יואל זילברמן, אחלה ארגון.
4: כן, הקמנו ביחד עם השומר החדש תוכנית מנהיגות לזכרו. אנחנו שנה שלישית בתוכנית, בשנה הראשונה היו 3 קבוצות, בשנה השנייה 10 קבוצות, והשנה אנחנו פותחים 14 קבוצות. שבין היתר יש 2 קבוצות דרוזיות. אירוע מאוד מאוד משמעותי למדינת ישראל, זה תוכנית שאנחנו מסתכלים עליה כתוכנית לאומית, ואנחנו בעיקר, אני שומע את הוויכוחים ביניכם, אני חושב שבסוף היום אתם שניכם חברים, ואני שמח על זה.
1: בוא, אני מציע לך לחזור בך, כי תקבל 2 תביעות דיבה.
4: ואני, אנחנו מלמדים את הנוער לקחת אחריות, פחות לריב ביניהם, אלא לעשות ביחד, לקחת אחריות ולהיות המנהיגים הבאים של מדינת ישראל. אני שומע אתכם מדברים על פוליטיקה, אני האידיאל מבחינתי שעוד 10 ו-20 שנה, מישהו מהתוכנית הזאת יהיה שר או ראש ממשלה במדינת ישראל.
1: והאידיאל מבחינתי זה שהוא גם ידע לקחת אחריות, אבל רגע, בוא נחזור ליוסי. קודם כל צריך להגיד, אני קורא את זה מדף ההנצחה, שהוא נלחם שם עם החברים שלו במפלסים, ובאותו יום אף חבר מפלסים לא נפגע. זאת אומרת, יש מקום נדיר שבו כוחות הביטחון הצליחו להגן על האזרחים, ובסוף גם, אתה יודע, אתה אמרת את זה מקודם, אבל תראה את המשפחה, הדוד שלו, יוסי טהר, סגן אלוף, נהרג בלבנון ב-81, אגב, אחיו רועי נהרג בגיל 20 בתאונת אופנוע. יש שם עוד אחים ואחיות?
4: שנה לפני שיוסי התגייס.
1: אלוהים. ויש עוד אחים ואחיות במשפחה?
4: יש עוד אחים ויש אחות. משפחה מאוד גדולה, מפוארת. כמו שאמרת, אלי הוא יושב ראש יד לבנים. אחרי כל האסונות האלה, בחר לקחת ככה אחריות על המשפחות השכולות ולהניג אותם. ואין משפחה, אין מה להגיד. משפחה ציונית, שורשית. רק לקבל מהם
1: השראה
4: וללמוד מהם.
1: חד משמעית.
0: אתה היית מפקד שלו גם בשבק?
4: לא.
0: כאילו היית איתו בשייטת?
4: כן.
1: כמה זמן, באיזה דרגה הוא עזב את השייטת?
4: הוא עזב את השייטת אחרי כמה תפקידים מבצעיים, בדרגת אפסרן, עבר לשבק. מיד עבר לשבק. זאת אומרת, השבק שם עליו את היד, והוא התחיל שם את
1: ההכשרה. טוב. תגיד, איך ההורים שלו? דיברנו על אביו, אמו בחיים?
4: אמו בחיים, שני ההורים בחיים.
1: איך המשפחה קמה אחרי שהוא נופל, אחיו נפל מזמן, הדוד נפל, כאילו זו משפחה שממשיכה את החיים.
4: כן, יש את ההורים שלו, את האחים, את קריאת אשתו ואת הילדים. מה אני אגיד לכם, זה משפחה שהיא מלח הארץ. גם שאלו את ליאת, את אשתו, באחד הרעיונות, האם היא תמליץ לילדים ללכת לקרבי, היא אמרה חד משמעי. תראו, אין לי מילים לתאר את זה. ברור שזה אירוע קשה בסדרי גודל למשפחה. דברנו על זה שהוא השאיר בור בשבק ובמדינה, כמובן במשפחה הוא השאיר בור סביב השולחן. משפחה שכל יום שישי ישבו ואכלו קוסקוס ביחד. אבל זה משפחה שהיא מלאת השראה, מלאה באהבת הארץ. ובוחרים, כמו שאמרתי, להסתכל קדימה ולעשות טוב.
0: אוקיי.
1: אלה האנשים שמחזיקים אותנו פה.
0: רב סרן במילואים איתן בן צבי, מנהל תוכנית יוסי טהר בשומר החדש, מפקד של יוסי בשייטת. תודה שדיברת איתנו.
4: חבר'ה, תודה רבה.
0: יהי זכרו ברוך.
4: שנדע דברים טובים.
0: עכשיו נדבר עם רס"ר אדיר לוי, ששימש כבלש בתחנת נתיבות בשבעה באוקטובר, והציל את חייו של תת-אלוף רומן גופמן. וואלה.
1: וואה.
0: מעניין. שלום לך, אדיר.
5: שלום לכולם.
1: נדמה לי שהסיפור הזה לא סופר.
5: הוא היה בהתחלה, הוא סופר בהתחלה, ואחר כך יש עוד מלא סיפורים שהם יותר חשובים משלי.
0: אוקיי, אז
1: אתה... כתוב פה השוטר שזחל תחת אש והציל את חייו של תת אלוף גופמן. ספר.
0: ספר לנו מה היה.
5: אז ככה ב... שמחת תורה קיבלתי טלפון ממש בתחילת ההזקות, לא הצילנו כלום, רק אמרו לי שיש הקפצה, אז באותו זמן הייתי בלש, רצתי מהבית כנסת, התפלתי בנץ, עמדתי את התלית, וכתפקידי בלש, אנחנו עובדים על אברכי, אז עמדתי עלי רק את האקדח, וכובע זיהוי, ויצאתי לכיוון תחנת נתיבות, נגר באשקלון, שאני מתקרב לאזור צומת גבעתי, לוקח ימינה לכיוון הסדרות, ככה מדי האישית כזאת של לנסוע בצד האחורי של הסדרות ולא מקדימה, לא מודע למה שהולך, מגיע לצומת מכללת ספיר, פוגש שם ימסניק עם רעלה ועוד שני חבלנים עם אקדח שלוף, כמובן שיש לי צ'קלקה באוטו, הם הבינו שאני שוטר, רץ עליי לחלון, אומר, תשמע, יש פה מחבל, אז אמרתי בוא נפרוק, שמתי קור הזיהוי והתחלנו לחפש את המחבל תוך כדי הזקות, הבנו שאנחנו לא מוצאים את המחבל הזה שהוא היה רע לחבלנים, החלטנו שאנחנו ממשיכים כי כל אחד הוא קפץ למקום אחר, שנייה לפני שאנחנו ממשיכים כל אחד יוצא לדרכו, אחד החבלנים אומר יו תראו סרטון עכשיו שלחו לי עם ניידת שמחבלים שיורים על ניידת בתוך הסדרות, אז החלטנו שאנחנו נשים סוג של שיירה שאם אנחנו נתקלים אז עושים איזו שפה משותפת ככה כדי לחסל את המחבלים. ממשיכים לנסוע. תוך כדי הנסיעה אני מבין שהחבר'ה החבלנים עזבו אותי, לא רואה אותם בנסיעה, מגיע לאיזה 70-80 מטר לפני צומת שער הנגב. מתחיל לקבל ירי, ירי בעוצמה. אני פורק מהרכב ויושב מאחורי הגלגל הקדמי. מנסה להרים את הראש כדי לראות מאיפה יורים עליי, כבר מבין שזה מחבלים, והקצב יש מאוד מאוד גבוה. תוך כדי מתקרב עוד צוות יסם מאחוריי, אני מנסה לסמן להם שזה, שהם נכנסים איתי פה לקרבות ירי, והתחילו גם לראות עליהם, אז הם פרקו. תוך כדי שאנחנו מנסים להגיב בירי, נשאר לי חמישה כדורים אחרונים, אני מבין ש...
1: איזה, באיזה נשק אתה יורה?
5: אקדח. עם אקדח.
1: אז חמישה כדורים, אוקיי, זה הכל. והם בטח, כולם מסביב אוטומטי, הם מחבלים.
5: כן, כן, והם יורים ממש, היה מאוד מאוד קשה, מדי פעם נוציא כדורים, כי ממש הם ירו ללא הפסקה. גם הכמות ירי, כבר הבנתי שזה לא מחבל אחד, וגם לא חמישה, זה הרבה יותר. בחמישה הכדורים האחרונים, אני מחליט שאני יושב מאחורי הגלגל הקדמי, ומחכה למחבלים שיבואו אליי. ומתכנן בראש לראות במחבל, לקחת את הנשק, מה שאפשר כדי לשרוד. ואז אני מסתכל ימינה לכיוון הצומת, אני רואה חייל שוכב, יוצא ממנו מלא דם, ועוד, שחב, ועוד חייל על הברכיים, בוכה ומסמן לי שהוא פצוע. אני צועק ליסמניקים שיש לנו פצוע, ומתחיל לסחול. תוך כדי התפילה אני יורה עוד שתי כדורים ככה, מה שאפשר לחפות על עצמי. אני מגיע לג'יפ הלבן, שמאחוריו החייל, אני שם לב שזה תת אלוף, ומתחיל להבין שאנחנו פה באירוע אחר. שואל את החייל אם יש לו חוסם עורקים, והוא לא עונה לי.
1: רגע, הוא מדמם?
5: כן, החייל, כן, הוא שוכב ומדמם.
1: משמעותי?
5: כן, ממש משמעותי מאוד.
1: הוא בהכרה?
5: הוא בחצי הכרה. אני מנסה לדבר איתו.
1: כאילו, אנחנו מדברים על גרומן גופמן, ואתה אומר, הוא חצי מורפל ומדמם משמעותית.
5: כן, כן.
1: אוקיי.
5: ואז אני צועק לחבר'ה, הסמניקים, אם יש להם חוסם עורקים, תוך כדי הירי, אחד הסמניקים מגיע אליי, ועוד לי את החוסם עורקים.
0: אתם עכשיו, מה שאתה מתאר, אתם בתוך הצומת?
5: כן.
0: בתוך הצומת, ובעצם חשופים למחבלים?
5: כן, כן. יש קרבות, הם לא מפסיקים לראות עלינו. אני אסיים עם חוסם עורקים, ואז מרים את הראש, אומר עכשיו חייב לחלץ אותו, כי אני ראיתי שמלא דם, חייב לחלץ אותו באותו רגע. אני מחליט, אני אומר לחייל שיתפוס את החוסם עורקים יותר חזק, כי זה שלא ישתחרר. זוכר בחזרה לרכב שלי, מבקש מהיסמניקים שיתנו עוד מכת אש, מקרב את הרכב שלי חצי פרסה לאזור, ואיכשהו אנחנו מנסים להעלות אותו לרכב שלי במושב האחורי, לא מצליחים 100%, ותוך כדי מישהו, אחד היסמניקים צועק, RPG. ירו RPG, אבל פגעו ברכב הרבה לפנינו בצומת. הבנתי מההסתכלות שלי, שהם מבינים שאנחנו מנסים לחלץ פה מישהו, ומנסים בכל מחיר. דקה לפני כן סרקתי את הג'יפ של... של רומן, ראיתי שם 216 שלו, שמתי אותו עליי. צרקתי עוד לראות אם יש עוד משהו שהוא סודי, כי הבנתי שזה גם מאוד גבוהה, אז רוצה לראות אם יש עוד משהו סודי שלא יישאר. לא צלח לי, רק 216 צריך לקחת. ואז אני תופס את החייל, שם אותו לידי במושב הקדמי, עולה לרכב, מוציא את ה-M16, יורה תוך כדי וטס משם החוצה. ואז אני עובר את... אזור, יש אולם שנקרא רבה עונות שם באזור ליד אורנר, פוגש שם ניידת של איחוד הצלה, תוך כדי גם אני מרים טלפון למדע, ומדע מדווחים לי שהם לא מכניסים ניידות לאזורים האלה, אז אני רואה את הבחור של איחוד הצלה, אני חוסם אותו עם הרכב שלי, רץ אליו לחלון, אני אומר לו שיש לי פצוע ירי, אז אנחנו מעבירים אותו לניידת שלו.
0: איפה הוא חטף, איפה הוא נפצע?
1: ברגל.
5: ברגל, כן, באזור הרגל.
1: אבל זה כנראה פגע בכלי דם, כי משמעותי, כן, כי אתה אומר שיש דימום.
5: כן, היה לו ממש די חור גדול שם, כן, ברגל. כמויות של דם יצאו.
0: הוא דיבר?
5: זהו, אז בזמן הנסיעה, כן, ניסיתי לדבר איתו, הוא אמר שהוא נשוי עם ילדים, ניסיתי שישאר איתי בהכרה, אבל כאילו חילקתי את עצמי גם לזה שהוא לראות מה איתו, וגם כשאני עכשיו באי ודאות, אני לא יודע איפה יש מחבלים, אין לי מושג. אז אני חצי דרוך לפה וחצי דרוך לפה. ואז עברנו את הניידת, רגע לפני שאני עוזב להם את הניידת האמבולנס, אני אומר לחייל שלו שיקח את הפרטים שלי, כי אני לוקח לו את הנשק, ומחליט, כשאנחנו נפרדים, אני מחליט לחזור ליסמניקים. שנייה לפני שאני מחליט לחזור, אני עושה וידוי לראות כמה תחמושת נשאר לי, נשאר לי 3 כדורים באקדח, וכנראה שרומן גם נלחם לפניי, אז...
1: יש סרטון שלו, מהקרב הזה ממש, יש סרטון שלו.
5: נכון, יש סרטון שהיסמניקים עזרו לנו להעלות אותו לרכב.
0: אז רגע, ב-M16 נשאר רק רבע מחסנית?
5: רבע מחסנית, כן, כי הוא נלחם לפני.
0: אוקיי, ולא היה לך עוד מחסניות?
5: לא היה לי עוד מחסניות, ומצד השני, אני גם לא משאיר את היסמניקים לבד, כי אני מבין את התופת של ה... את הכמות מחבלים שהם נלחמים שם. זהו, ואז אני מחליט לחזור, אבל שני לפני כן אני עושה איזה בדיקה לראות מה נשאר לי, תוך כדי גם מרים טלפון לאישה, וזה שבת, אז היא לא עונה. מתקשר לשכן להודיע לאישה שלא תפתח את הדלת של הבית, הבנתי כבר בערך מה האירוע, ואני אקדים להסביר, כי הייתי לוחם יסם, והיינו מתאמים המון על אירועים של חדירה מעזה. חלק מהתפקיד שלנו היה זה לעזור לצהל עם חדירה, אבל אף אחד לא חשב בכמויות כאלה.
1: כן, חדירה לא פלישה.
5: היחידה, היחידה שהיה לו גם נגב וגם מג ברכב, לתת כיפת רתק עד שיגיעו עוד כוחות. אז ככה שהייתי מכיר את האירוע, והבנתי שאנחנו בתוך האירוע הזה. תוך כדי שנסיים את השיחה, מגיע צוות שהייתי ביסם, אני רואים אותי כולי בגדי האזרחים עם דם, שואלים לי מה קרה, אמרתי שיש מחבלים בהמשך, שאולי המשיכו לאזור הצומת הזה, ולוקח מהם כמה מחסינות של אקדח, ו-M16,
0: מהם?
5: ומחליט לחזור לאווירה הקודמת.
1: את גופמן כבר העלית על האמבולנס?
5: כן, גופמן כבר פינו אותו.
1: אגב, הוא היה מושפז שבועות, עבר שיקום ממושך.
5: כן, אני הלכתי להיפגש איתו רק אחרי שהוא הגיע לשיקום בבית.
1: אחרי חודש וחצי בערך.
5: כן.
1: ספר, מה הוא אומר לך?
5: אז ככה, חשבתי שזה יהיה פגישה של רבע שעה, 10 דקות, איך אתה מרגיש, וזה יופי לראות אותך. אבל בסוף זה היה שיחה של שעתיים, ועשינו חיבורים של מה הוא ראה לפניי ומה היה אחרי זה. אז קודם כל, בדיעבד בשיחה איתו, היה לי נס. כי כשרומא נתקל, אז הם חשבו שיש עוד חיילים, אז הם באו מאזור המימול הצומת, וכאשר רומן רץ מאחורה, אז הם הבינו שמגיעים עוד צוותים שלנו, אז הם הולכו לצד השני מאיפה שהייתי. זאת אומרת, שאם היו נשארים באותו מקום שהם רצו בהתחלה, גם היו יורים בי. זאת אומרת, הייתי חשוף אליהם, ולא הייתי יודע.
1: לא היה יכול להיות דוץ שיעלה לך בחיים.
5: אז המזל ככה בדיעבד, אחרי שישבנו והתחלנו לחבר את הפאזל, מה הוא ראה ומה אני ראיתי, התחלנו להבין שגם לי היה את הנס ברגע שהוא נפצע. וזו, והיינו בקשר, ואנחנו מדי פעם בקשר בהודעות, והוא הזמין אותי לטקס, חיבל אותי בטקס שהוא קיבל את התפקיד.
1: היית בטקס כניסתו תפקיד ראש מוסד?
5: איך, סליחה?
1: היית בטקס הכניסה שלו למוסד?
5: כן, הוא חיבל אותי להגיע לטקס, כן.
1: נו, למה הוא לא מגייס אותך?
5: אני תפקידי נשאר במשטרה.
1: וחוץ מזה, אתה גם די גיבור, אם מותר לי.
0: לא, לא די, הוא מאוד גיבור.
1: זה הדרכי.
0: אבל מה קרה אחרי זה רק תשלים את הסיפור כשחזרת?
5: אז זהו, כשחזרתי, הותקלתי שוב פעם, אבל פה כבר הייתי לבד. אז רצתי מאחורי זה בטונדה, שיש שם באזור הבנייה של מיכאל ספיר. אני לא מזהם איפה יורים עליי, ואני כבר פה חוסך בתחמושת, אני מבין שהולך להיות יום ארוך, לא הוא יורה סתם, רק אם אני יורה ודאי. ואז משום מה אני לא יודע מאיפה הגיע הסוונה של ימם, יוצרים לידי, יוצאים, מתחילים חפות, ואחד החופשים אומר לי, יש לנו פה פצוע ירי של צלפים מתור סדרות, חייב לפנות אותו. אמרתי לו, בואו נעביר אותו לרכב שלי, אני אקח אותו. אז הם עשו חיפויים, התחלנו להעביר אותו, אני ושני לוחמי ימם, ואז הלוחם, החובש שלהם, של הצוות, בא ואומר לי באוזן, תקשיב, הוא במצב קשה, הוא קיבל כדור בבטן, צריך לחוצו על הבטן. אמרתי, לא תדע, הכל בסדר, סוג של דילמה של שנייה וחצי, מה אני עושה, לוחץ על הבטן, נתקל, מוציא את היד, דילמה של באמת שנייה וחצי, מה אני הולך לעשות בהמשך, משום היה, באמת, לא יודע מאיפה הוא הגיע קצין צהל במילואים, ושאל חבר'ה, אתם צריכים עזרה, הוא היה בלי נשק, בלי כלום, רק עם מדים. ואז ביקשתי ממנו שילחץ לו על הבטן, והתחלנו לטוס לכיוון ברזילאי. אני כבר לא התקשרתי למטה, הבנתי שלא נכנסים לידות. ובדרך הוא מספר לנו שיש צלפים, הוא איתנו בהכרה, כמובן שאנחנו נשארים לדבר איתו כדי שלא יאבד הכרה. מגיעים לברזילאי, כבר חיכו שם רופאים, אחיות, לקחו אותו מהרכב. אני גם מובן, ביקשתי גם שיעשו עליי בדיקה, לראות שלא קיבלתי קליה, ואני לא מרגיש, כל הבגדים היו דם, אז לא ידעתי שלי, לא שלי. ואז פה אני אומר לקצין המילואים הזה, שאני חוזר עוד פעם לסדרות, והוא אומר לי, אני בא איתך. אז כבר עברתי לו את ה-M16, שנהיה שלנו עם נשקים. ובדרך כלל כבר מתחילים לדבר, אם אנחנו נתקלים, מה עושים, איפה יורים, מי יורה ראשון, מי מחפה. מגיעים שוב פעם לצומת מכללת ספיר שם לכיוון שער נגב, עוד פעם יש שם התקלות, לא מזהים את המחבלים, אמרתי לו, לא יורים אם אנחנו לא מזהים, אנחנו שומעים ירי של RPG, שומעים בומים מאוד חזקים, ממש אזור מלחמה, אבל כל עוד שאין לנו אי ודאות, אנחנו לא עושים את זה. ותוך כדי מגיע ג'יפ צהלי, דוד, רואה אותנו, הרכב שלי בסוף שירת את, בעצם הצ'קלקה, כבר הבינו שיש פה איזה כוח ביטחון, רצו לידינו, אמרו לנו שיש לו חייל פצוע בראש, והעוטף קורס, זה מה שאמר לי הקצין שהיה בדוד, וביקשתי לו, אמרתי לו, בוא תעביר אותו אליי, אמרתי, אני משיך גם את החובש. התחלנו להעביר את החייל אליי לרכב, תוך כדי נסיעה, חובש יצא לי לעצור, אני מבקש מהקצין מילואים שיחפה עלינו, כי אנחנו לא יודע אם יש מחבלים או אין מחבלים, אנחנו צריכים באמצע הדרך. מוצאים את החייל ומתחילים לבצע לו שבירת לסת, מה שצריך כדי בסוף מאבד הכרה. תוך כדי שאנחנו מנסים להילחם על החיים שלו, מגיע אמבולנס של מד"א ממוגן, אני רץ אליו, כמובן אני צועק תוך כדי משטרה, המשטרה שלו היא רובי, חוסם אותו עם הגוף שלי, הוא פותח את הדלת, אני אומר לו, אני שוטר, יש לנו פצוע, חייל פצוע ירי בראש, אתה חייב לקחת אותו. הוא אמר לו, קראו לי לפה, קראו לי לשם, אתה אומר, אני שוטר, אני אומר לך, עכשיו מה, מה אתה הולך לעשות? יש פה פצוע ירי, פצוע קשה, הוא איבד הכרה, אתה לוקח אותו עכשיו.
0: חטף כדור בראש?
5: הוא חבר למקום, התחיל לטפל בו, ואז באזור הטיפול שם מגיע עוד ג'יפ, עם כיתת כוננות, עם כובש כיתת כוננות, וצועק, חבר'ה, תבואו לעוטף, אין אנשים, והוא די בוכה אפילו, אז אני אומר לו, אין בעיה, שנייה, אני מכנה את האוטו ואני בא איתך, תוך כדי שאני הולך לחנות את האוטו.
1: אוי, אמצע מתח.
0: תשמע, הסיפור שלו שהוא מציל את רומן בתחת אש בשטח נחות, זה דבר מדהים. אתה יודע ש...
1: מי כמוך יודע, ובוא, זה סיפור שלו, הבחור הזה לא ישב סיפר את זה, אנחנו פעם ראשונה שומעים את הדבר הזה. אז...
0: כן, אגב, אתה יודע שאתמול הלך לעולמו הפצוע מהשיר בלד על החובש.
1: רגע, חגואל, ברור. נכון. כן, סער אומר בצדק, השיר השיר הוא שר לפני הפציעה שלו, וזה הלבישו את זה אחר כך, אבל לא משנה.
0: אוקיי. אז הלך לעולמו, לוחם גיבור בגיל 80, הלך לעולמו.
1: חטיבה 55.
0: אוקיי.
1: רגע, הוא חזר אלינו.
0: תשמע, אדיר, אנחנו מבינים שזה נמשך ונמשך ו...
1: מתי אתה גומר את האירוע? את הסאגה הזו בסוף?
5: לקראת הערב... היה בסביבות רבע לחמש, רבע לשש, אני עומד ליד מד"א תשוש, פתחו חמל של מד"א באזור כוכב יעקב. אני עומד לאדם כדי קודם כל לקבל מידע, אני לבד, כל פעם לוקח מידע מאנשים כדי להבין מה, כל התעכלות שיש לי ליד אנשים, שוטרים, חיילים, אני מנסה להבין מה, באיזה אירוע אנחנו. ואז יורדים שם המסעית של חיילים, ואני שומע את הקצין אומר לחיילים בתדריך, אין גדר, אין גדר מעזה. אני עוזב את העלי כוס מים, זוכר, זרקתי אותו לרצפה, רצתי אליו, ואמרתי לו, מה זאת אומרת, אין גדר? הוא אומר לי, אין גדר, אין גדר. תפסתי את עצמי, הבנתי שכנראה יש מחבלים באשקלון ליד הבית, תפסתי לכיוון הבית, אז קודם כל טסתי, נסעתי מהר לתחנת אשקלון, כדי להבין מה גודל האירוע בתוך העיר אשקלון. כבר שם ראיתי מלא כוחות, הבנתי שאנחנו באירוע ממש גדול באשקלון, אני עובר אחד הקצינים שמכירים אותי, שהייתי ביחידה, והוא מסביר לי שכנראה שמחבלים בזיקים, עוד לא גלשו לאזור אשקלון, אבל בכל זאת הם לא יודעים בוודאות. אמרתי פה, אני עוזב, רץ הביתה לראות שקודם כל הבית בסדר, זורק את הרכב איזה 100-150 מטר מהבית, ומתחיל לסרוק את כל הרחוב, את כל הבניין, את כל החדרי השפעה, את כל החדר מדרגות, לפני שאני אחד דופק בבית. וזהו, אז אני דופק בבית, אשתי רואה אותי עם כל אדם, לא מבינה, היא עוד לא הבינה את הגודל האירוע, ומשם אני כבר מוצא שבת, לוקח אותם לצפון, חוזר, וכל השבוע היינו, היה עוד התעקרויות, היה עוד חדירות של מדי פעם של חוליות.
0: הוא שמת אותם בצפון וחזרת.
5: כן.
1: תגיד, קיבלת איזה צלש?
5: לא, אני לא מחפש את הצלש, ואני גם אגיד לך שאני לא גיבור, אנחנו עושים את התפקיד, שהתגייסתי למשטרה, וגם שהייתי לוחם בצהל.
1: טוב, אני מכריז על הצבעה, בהשתתפות השלושתנו. מי חושב שהוא גיבור? אני כן, אינון?
0: כן.
1: הפסדת בהצבעה, תודה.
5: בסוף זה התפקיד שלנו לבוא ולהגן, ועשינו את זה כמה שאפשר גיבורים.
1: איבדת את החברים ב-7 באוקטובר, מהמשטרה?
5: קודם כל, איבדתי מפקד מאוד יקר, ג'י-אר, שהיה מפקד שלי ביסם. ולא ציינתי, אבל היה אחד המקומות שעצרתי כדי להבין מה קורה, זה היה עם שוטר שהיה לו קשר, שם שמעתי את הקשר האחרון שלו, שהוא היה ברעים, הוא אומר, אני פותח זיג ויש פה 40 מחבלים, תבואו מהר, לאחר מכן אני שומע צרור ירי, ואז אנחנו שומעים דיבור בערבית. הבנתי שהוא לא שרד. היה לי סוג של הרגשה שכל פעם אני צריך להגיע לרעים, אבל לא הצלחנו לעבור את הצומת שער הנגב, וכל פעם שאנחנו מתקרב לשם, יש שם התקלויות, ושוב פעם, אני לא איזה גיבור שאני יכול, והבנתי שיש שם מלא מחבלים, לא יכול ללכת לבד, אז ניסיתי במה שאני יכול כדי, ברמת הפרט.
0: טוב, תשמע,
1: אין מילים,
0: אנחנו
1: בקיצור.
0: מעריכים מאוד את מה שעשית, ובאמת לחלט...
1: בכלל, משטרת ישראל בשבעה באוקטובר...
0: בזכותך יש לנו מילים. ראש מוסד, וזה יפה מאוד, וישר כוח, יפה מאוד, כל הכבוד לך. יפה
1: תודה,
0: מאוד.
1: תודה, ממש, תודה. תודה רבה על הכל.
0: ישר כוח.
5: תודה.
1: אילי גורליצקי נפטר, אינון.
0: וואו.
1: בגיל
0: וואו,
1: 91.
0: וואו.
1: אהבתי אותו, הכרתי אותו.
0: כן, הכרת אותו?
1: כן.
0: אני זוכר אותו מ... אתה יודע, הוא היה דמות מיתולוגית.
1: שלמה המלך ושלמיה סנדלר ועוד מיליון ואחד...
0: נכון.
1: חלק מההוויה פה של לאורך עשרות שנים.
0: נכון.
1: בן 91, לא צעיר, וסבא עלילות וימים. נוח בשלום מילי.
0: כן. בוא נשמע משהו. מוכן לנו השיר? עוד רגע יהיה לנו מוכן שיר. ו... בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ביום רביעי אנחנו עושים שידור מהדרום, בשבעה באוקטובר.
1: בכרם שלום.
0: בכרם שלום. ועם גדוד מילואים שם. וזה המצב, קדימה, תן לנו מוזיקה, תודה. מה זה? מה זה, פרסומת? בלי פרסומת, תעשה לו דלג.
1: תעשה פעם משהו מסודר, אינון.
0: לא, זה תוך כדי...
1: לא, כמו שצריך, מתוקתק.
0: התארתי פה את האירוע, בבקשה.

אוקיי, אורחים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחראים על השידור ליאל סרי ושקד מורג, בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון, אחיה דלוק והראל גולשטיין, זאת תהודה לברלין עם עלה ואל ארץ צבי, שיהיה לנו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השומעות.

0: 103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתחיל בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 14:00 מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל, ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב אתמול בשעות הערב, צילם באזור ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. תביעתו של אפי נווה נגד הדס שטייף. בפסק הדין נקבע כי שטייף לא פרצה בעצמה את הטלפונים, אך נמצא כי הייתה אחראית המרכזית לכך, משום שהיא הייתה הגורם היוזם, ומי שתיווך בין אשתו לשעבר של נווה, אצלה השאיר את הטלפונים, לבין מי שפרץ אותם. שטייף אף השררה את הפקת המידע מתוך הטלפונים שהיו מוגנים בסיסמה, היא תפצה אותו ב-45,000 שקלים בגין פגיעה בפרטיות. תנועת הרכבות בין תחנת תל אביב ההגנה ללוד הופסקה זמנית בגלל חפץ חשוד. החפץ אותר בקרבת המסילה באזור גנות, ועם קבלת אישור גורמי הביטחון, תשוב הרכבת לתנועה. ובירושלים פעילות קו L1 של הרכבת הקלה הופסקה באופן זמני בעקבות קבל חשמל שנקרע בוקר באזור נווה יעקב. לרשות הנוסעים עומדים אוטובוסים חלופיים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזרו להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
2: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, אראל סגל ויאל ברקוביץ'.

0: בוקר טוב, מאזינות מאזינים, כבר היה להצטרף אלינו, אנחנו כאן על התוכנית, וזו תוכנית מיוחדת, היום יום הזיכרון הלאומי לטבח השבעה באוקטובר, ואנחנו נעסוק בתוכנית, אנחנו נדבר עם תת-אלוף אורן סלוב, תת-אלוף במילואים אורן סולומון, נשוחח עם יזהר ליפשיץ, בנם של עודד ויוכבת ליפשיץ, ועם אלקנה פדרמן, הקבט של המסיבה של הנובה, ועם אלוף משנה במילואים ניר אשפק, ועם אלון דודי וכל האנשים הללו יעלו וידברו איתנו. עוד רגע יגיע לכאן גם אייל. העורך והמפיק הוא אסף נבו, אחראים על השידור איציק אהרון וגלעד הראל, מי? ליאל סרי, סליחה, בני אלפרין בצפון, ובדיגיטל ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבט ואריאל גולדשטיין. כאמור, הזכרתי שלום אייל, הזכרתי מי אנחנו שוחח היום. היום זו תוכנית מיוחדת ליום הזיכרון הלאומי לשבעה.
1: רק לא הבנתי דבר אחד, כן. למה היום זה יום הזיכרון ולא בשבעה לאוקטובר?
0: כי אנחנו, אסף, אבל לא שומעים אותך. אבל אסף, אני אסביר לך, כשאתה מדבר, הוא לא שומע, כי במדינה יהודית, התאריכים הם עבריים, לפי הלוח השנה העברי, ואי אפשר לעשות יום זיכרון בתוך שמחת תורה, אז עושים אותו...
1: הבנתי.
0: יפה, זהו. אבל יהיה גם בשבעה, אני מניח, גם אנחנו בשבעה באוקטובר וכולי.
1: אתה חוגג יום הולדת לפי איזה תאריך?
0: אני לא חוגג ימי הולדת, אבל עברי. כי אני אגיד לך מה, חנוך לוין אמר...
1: אתה אפילו מצטער על שנולדת, אתה מבין?
0: לא.
1: איזה מצב הגעת?
0: תראה, אני אסביר לך.
1: אתה מבין איזה מצב הגעת? אתה אפילו לא יכול לסבול את עצמך.
0: כן, נכון, זה הסיבה.
1: לא חוגג יום הולדת.
0: אני אסביר לך למה. מה זה יום הולדת?
1: יום הולדת, מציינים את היום שנולדת.
0: אתה יודע מה אתה מציין? עוד שאלה שעברה, עוד שאלה שאתה הולך לעשות.
1: לא, מה? מה
0: עדיף למוצעיר? לא, מה זה אתה חוגג את זה שעברה עוד שאלה?
1: ברור.
0: אני חוגג
1: את החיים.
0: אני אצלי בבית, פחות חגגו, נגיד בבית אצל הילדים שלי ואשתי, כן חוגגים, חוגג לילדים. אני, אגב, ביום שישי, ראש הממשלה, יש לו יום הולדת.
1: מזל טוב.
0: יש לו יום הולדת בתאריך העברי. אבל כמו ראש...
1: אפשר לספר לך מה היה במטבחון היום? היה היום מטבחון חזק.
0: כן? ריב?
1: לא ריב. אני ושופרי לא רבים.
0: אוקיי.
1: אנחנו כבר הבנו כל אחד את הצד שלו, כל אחד את זה, לא רבים. גם איתך, גם שאני רב איתך, זה לא ריב.
0: נכון.
1: לא רבים כבר. נתתי לו הצעה. אתם לא מסוגלים, באמת. אני אומר לך, אמיתי, אתם, אני עוד פעם, אני לא רוצה ביום, אתם באמת אנשים חולים.
0: טוב, בסדר.
1: נתתי לו הצעה.
0: יום הזיכרון, אנחנו חולים, חולים בראש.
1: נתתי לו הצעה.
0: מה הצעה?
1: הוא לא מסוגל.
0: מה הצעה?
1: הצעה היא כזאת. בשביל עם ישראל, כן? זה בשביל עם ישראל. הליכוד, עם נתניהו והגוש השני הולכים לממשלת אחדות בשביל עם ישראל, זה רק בשביל עם ישראל, שמי שמביא את המפלגה הכי גדולה הוא ראש הממשלה. מתאים לך?
0: צריך לראות מה יהיה בתאונות, אבל הבעיה, וביבי הוא ראש ממשלה חליפי ברוטה, זה ראש ממשלה.
1: לא?
0: זה שני ראשי ממשלה.
1: לא.
0: רק אחד?
1: ראש ממשלה אחד.
0: הוא לא יכול להיות שר, אם תארגנו את זה שיוכל להיות שר, תראה, אגב, לא, אני רוצה להסביר לך משהו.
1: בשביל, הנה, מצאתי פתרון לכל, למרות שאני באמת...
0: בסדר, סבבה, אני לי אין בעיה עם זה, אם תהיו הרוב...
1: אז מה הוא אומר לי?
0: מה הוא אומר לך?
1: לא, מה פתאום, רק ביבי יכול להיות ראש ממשלה.
0: סבבה.
1: אני אומר לו, מה יקרה?
0: אני לא
1: אינון,
0: אבל...
1: אמרתי לו, מה יקרה?
0: אבל רגע...
1: מה יקרה אם נתניהו ילך...
0: תגיד לי, מה אני צריך פה עכשיו לדון במה שיונה אינון אומר?
1: כן, זה חשוב לי דעתך.
0: לא, דעתי אומרת מאוד מאוד פשוטה.
1: חשוב לי, רגע.
0: אני לא, אז אני אומר לך מה דעתי.
1: אתה אומר גם לא.
0: לא, אני לא אמרתי לא. אמרתי, אם גדי איזנקוט, היא המפלגה הגדולה, והיא הומלץ עליו, והיא יזמין את הליכוד, אני לא יהיה זה שיגיד שזה לא אגון.
1: אני אגיד לך למה אני אמרתי את זה.
0: יאללה, בוא נתקדם, אני רוצה...
1: לא,
0: כי היום יום הזיכרון.
1: אין בעיה, יש לנו... אנחנו נדבר 50 דקות על 7 באוקטובר.
0: של חרטוטי איזנקוט.
1: אנחנו נדבר 50 דקות על 7.
0: אני שומר את זה למחר.
1: אני אגיד לך למה.
0: כי היום אני מכבד.
1: למה זה עלה? אני אגיד לך למה זה עלה.
0: ביקשת תוכנית על השביעי באוקטובר.
1: אמת, יהיה כל התוכנית השביעי. אין בעיה, מעולה, אנחנו נכבד את השביעי באוקטובר. אגיד לך למה זה עלה. כי בכל הסקרים, אף ממשלה לא יכולה, אף מפלגה לא יכולה להקים ממשלה. בכל הסקרים. אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואז אנחנו הולכים לעוד בחירות ועוד בחירות, וחבל על המדינה פה פשוט, אין פה ניהול.
0: עם הליכוד המפלגה הגדולה, אתם נכנסים? אוקיי. בסדר. הגון, אמרת דברים הגונים. כן, אמרת דברים הגונים. תראה.
1: בשביל שלא יהיה עוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות ועוד בחירות, וכל הכסף שלנו הולך על הבחירות האלה.
0: סמל, רק שנייה, אני רוצה להזכיר.
1: עכשיו שבעה באוקטובר.
0: סמל ראשון, לוי ליפשיץ, זכרונו לברכה, גם כן, שנפל בתחילת המערכה מהקהילה שלי במודיעין. כל פעם שאני הולך, יש שבילים, עיריית מודיעין עשתה דבר מאוד יפה. שבילים על החיילים האלה, על הלוחמים, אז אתה הולך במקומות וזה, ושאתה עושה הליכה, אז הרגלתי את עצמי לעמוד, כל פעם שאני מגיע כזה לשביל, להיזכר.
1: ציינים את השם הנופל בשביל?
0: כן, הוא מקבל שביל, יש שביל איתן אוסטר ברעות, שביל ליפשיץ שם במודיעין.
1: עושים עבודה יפה במודיעין, אה?
0: כן.
1: או שהיא עושה עבודה יפה מאוד. כן,
0: עושה עבודה טובה.
1: לא, כי עברתי שם, טעות, עברתי עיר יפהפייה. באמת. יפה, יפה.
0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום, קודם כל, אחד הגיבורים של היום, השביעי באוקטובר, לתת אלוף במילואים, אורן סולומון, שהוא היה מנהל הלחימה באוגדת עזה במלחמה, אבל בראשון באוקטובר יצא עם הבן שלו, ממש עם השמה הזקות, ללחימה ברצועת, ללחימה בעוטף. שלום אורן.
2: שלום לכם, אייל וערב כמובן.
0: כן, עכשיו תספר לנו, באמת אנחנו צריכים, אני מתחיל, אתה יודע, אני נסעתי ב8:30 לצפון עם הבן שלי, עליתי איתו לרגבים, כי אמרו להם להגיע לצפון, איך זה קורה? מה, אתה פשוט מחליט שאתה יורד למטה?
2: סיפור ארוך קצר של 10 שעות קרב, אבל אני ב6:30 שומע את מטח הרקטות, הכבד מאוד, שאגב חלקם נופלות בתוך הקיבוץ ממש, אני גר בעוטף עזה, קיבוץ עד, מרחק של פחות מ3.5 קילומטרים מהרצועה, ואני מתעורר. למען האמת, כשאני פוקח את העיניים ובעוד ראשי על הקרית, אני מבין מיד שזאת הפשיטה. אני גם אסביר במשפט אחד, כי יום קודם אני באוגדה ושומע ממפקד האוגדה שהמצב הוא שגרתי, אין התראות מיוחדות, ולמעשה מבין שככה יוצאת פשיטה, מתח, בינה, לאחריו הסתערות. אני מיד מהיר להשיב את הילדים, לא בוקר טוב, לא כלום, קומו מהר, זאת הפשיטה, תרדו לממד, כולם מפוחדים, מבועלים. ולמעשה לוקח את בני, שהוא קצין סגן בחובה, קצין מודיעין בכלל, ואומר לו, בוא, אנחנו יוצאים לאוגדה, צריכים לנהל את הקרבות. בדרך בקצרה נתקלים בשני מערבי מחבלים, בקיבוץ אלומים ובקיבוץ בערי, יורים עלינו ממש, אני רואה את המחבלים יורים עלינו, כדורים שורקים על הרכב. וכשאנחנו מגיעים לנובה, אני רואה בעצם קק ענק של רכבים, אני מחליט לעצור ואומר לבן שלי ממש במילים אלו, אנחנו לא נוסעים לאוגדה, המשימה שלנו זה להציל את האזרחים, ומשם בעצם מתפתח קרב קשה מאוד, שעה על הכביש, פנים אל פנים בין המכוניות, הבן שלי, אני, שני שוטרים, אמיצים וגיבורים.
0: ובעצם יש לכם שני אקדחים, אין לך נשק אישי.
2: אנחנו נלחמים עם הכוח הכי קדמי של המחבלים שעובר בין המכוניות, כשרוב המחבלים, צערנו הרב, רוצחים, חוטפים אנשים מאחורה במכוניות שאנחנו לא רואים, ולאחר מכן הולכים למתחם עצמו, מתחם הנובה שאני נמצא בו עכשיו.
1: כמה זמן הייתם לבד ככה, 4 חבר'ה? עם אקדחים?
2: היינו 4, צריך לומר שקודם כל ביושרה היו שוטרים ומאבטחים שניסו לעצור את המחבלים הראשונים ונהרגו מיד עם תחילת ההתקפה של המחבלים עם RPG ונשקים מקלעים כבדים. אנחנו כשעה על הכביש מעיטים אותם, אנחנו לא בולמים אותם, אני גם נותן פקודות ממש, נעשה קרב השעיה, נעט אותם, תשעו כדורים, נחלם גדרות, נותן פקודות לדילוג, ממש קרב. מצילים תוך כדי אנשים שרצים בכבישים ומדברים. אגב, אני כשאני מגיע לנובה ב7:15, אני מקבל החלטה עם עצמי למלט את האלה שתקועים ברכבים ברגל, וצועק להם, צאו מהרכבים, וכך אנחנו ממלטים כ-200 איש ב7:15 עד 8:10 לפני שמגיעים המחבלים. זה אלו אותם תמונות של הרצים בשדות, זה אלה הראשונים שבעצם הפקודה שלי ממלטת אותם.
0: אז רגע, תן לי להבין, מי שנשאר במכוניות, מי שלא יצא וזה, והגיע לכביש, נטבח שם.
2: נכון, מה שקורה במקביל לזה שאנחנו ממלטים, המשטרה ממשיכה להזרים מכוניות מהחניון לרכבים, הם נתקעים מאחורינו, כלומר, אני אפילו בזמן אמת לא יודע שיש מכוניות שעושות התנועה הזאת, כי מבחינת התוואי, ולכן לצערנו הרב נטבחים בכביש אגב, רק שתדעו, יותר נרצחו בכביש מאשר במתחם עצמו.
1: למה זה?
0: לא הבנתי, למה? כי הם יצאו החוצה, הם עמדו בפקק, ואז הם עברו עליהם.
2: נכון מאוד.
1: לא, אבל הם המחבלים לא הגיעו קודם למתחם?
2: לא, לא. הם הגיעו לכביש, לאזור הגשרון של גרר שם, משם התפתח הקרב, תוך כדי שהכוחות הקדמיים שלהם מתקדמים ואנחנו מאיטים אותם, ורוב הכוח, שזה בערך כ-100 מחבלים, רוצח, חוטף את האנשים בכביש.
1: אורן, מתי הרגשת, באיזה שעה בערך, אני לא יודע אם אתה יודע את הדקה בדיוק, אבל מתי בערך הרגשת

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כקרב, ואני אומר להם ככה ממש, ואני אומר לכם בטון הזה, הבנתי, אני פה, הבן שלי, שני שוטרים שמצאתי, נעשה את הכי טוב שאנחנו יכולים.
2: נשקים קיבלתם או שנשארת עם האקדח
1: שלך? לא, היה לנו אקדחים. בשלב מסוים אני רואה טנק נטוש ועולה עליו, לוקח את המקלע המאג עם קופסאות תחמושת, ומי שם מנהלים קרב של עוד 8 שעות במגנן שאני מבצע עם ניצולים שהגיעו אלינו לטנק, זה אותם סרטונים ידועים מהטנק, עם שוטרים שמגיעים, ואנחנו עושים ממש קרב בלימה. שם
3: בעצם
1: בלימה,
3: בנית כיס, הגנה. אורן, בנית כיס הגנה בתוך
1: נכון, קראתי לזה, ממש בפקודות אמרתי להם, פה אנחנו עושים קו הגנה שני מגנן. מגנן, אגב, בשפה המקצועית, זה ממש כמו שאמרת, זה הגנה, בלימה, זה לא רק השעיה והעתה, כי משם אין איפה ללכת, ושם זה...
3: מתי מגיע המסוק?
1: 11:30, שאלתך, פעם ראשונה שמגיע כוח צבאי, והוא בכלל מגיע במקרה. כוח של מגע שקד, מגיע במקרה, אני פולט אותו, אומר לו...
3: אורן, אנחנו מאבדים אותך, תסדר את הכל רגע, תסדר את הטלפון.
1: שומעים יותר טוב?
3: כן, עכשיו. כן,
1: יופי. ואני אומר לו, בוא לכאן, אני שואל אותו, מי אתה? אומר לי, אני מגע שקד. ואני אומר לו, אני מנהל הלחימה של האוגדה, זה המצב, תמונת מצב, טווח במסיבה. זה המשימה שלכם, להציל את האנשים ממש ככה, ואני גם מראה לו את הדרך, לאן ללכת, כדי שלא ייכנס למערבים של המחבלים, והוא יוצא למשימתו עם הכוח שלו, ורק בשעה 12 מגיעים הכוח הראשון של צהל, המסיבה לצערנו הרב, ושם הם מצילים כמה אנשים, אבל זה כבר היה בוודאי.
3: כן, אנחנו ראינו את התמונות הקשות. תגיד אורן, אבל אני שואל אותך עכשיו מתוך ידיעה מקצת היכרות של האוגדה, עד על פעם, כשנניח שהמאוג הוא איתי וירו, אני יודע שהאוגדה מתאמנת על פלישה, לא פלישה בסדר גודל, אבל פלישה שתגיע עד נתיבות. ומה קרה? מתי הפסיקו לעשות את האימון? כי אני יודע שעד 2017-2018 עשו את האימון הזה.
1: אראל, שאלה מצוינת, אבל אני רגע רוצה לעשות סדר דתי ברור וחד, שלא רק כי אורן אומר אותו, כי זה מה שעולה בתחקירים ברור. אנחנו, אוגדה, אני אומר לכם, שמתאמנת, אני מאמן את האוגדה לאותם פשיטות, כל הזמן, והאוגדה מתאמנת ומקבלת ציונים, בתרגילים, בביקורות של המתכה, לא שלנו, לא של האוגדה והפיקוד, מצוינים, כי זה לחם חוקנו. כך האוגדה מתאמנת לפשיטות. אלא מי? בשבת השביעי באוקטובר לא הייתה פשיטה, לא שתי פשיטות וגם לא 10 פשיטות. נפתחה מתקפה, מלחמה רחבה ללא התראה, ונגד 600 לוחמים גיבורים שבלמו בגופם ובחייהם, עמדו 5,000 מחבלים של נוחבה וחמאס וג'יהאד, ועוד 2,000 ארגונים או בוזזים נוספים, עם מערכי אוויר, ים.
2: תגיד, אורן, אני חייב לשאול אותך שאלה שמציקה לי מאז שאנחנו מתחילים לדבר, כי אני שומע שהייתה שם לחימה אדירה. ואני לא רוצה להיכנס לך לקטע הפוליטי, עזוב רגע את הקטע הפוליטי.
1: לא, שבי באוקטובר הוא לא פוליטי.
3: היום אנחנו בערכה ללוחמים.
2: בדיוק. איפה היה הצבא?
1: אני אשתף אותך בהתרגשות, אני גם פה בנוב, אני אומר לכם ממש בהתרגשות. לא היה לי רגע לחשוב לא על המשפחה, זה לא כמו בסרט שאתה עומד למות וכל החיים עוברים פניך, אתה נותן פקודות, מציל אנשים, נלחם, מדלג והכל. וברגעים המעטים שהיו לי, שאני לא רואה את הנוחבות האלה בעיניים צורכים, אני חושב על שני דברים. ממש ככה, בתוך הלב בוער לי, איך הם עשו לנו את זה? ואיפה צהל? איפה צהל? הרי אני יודע שיש כוננויות, ויש כוחות, ויש זה. אני כמובן לא יודע שיש פשיטות בכל המקומות, ולכן כל הכוחות של האוגדה מנוטרלים ונלחמים, אבל אני אומר איפה צהל? ואחר כך איפה המסוקים, איפה הכתבאמים, איפה מטוסי הקרב? ולכן זה מה שמוביל אותי בשליחות שלי, לשאול את השאלות האלה, כדי שנגיע להבין אותם, לתקן אותם ולמנוע את האסון הבא. זה באמת השליחות שלי, אמיתית, אני עושה את זה כמי שהיה שם, נלחם על חיי.
3: יש רק שאלה אחרונה, שהיא מציקה לי, בשלב מסוים אין אוגדה, ואתה מבין את זה, האוגדה מנוטרלת, המאוג בתוך הבונקר, אין אוגדה, אין שליטה בכוחות, שנייה, אני שואל,

0: שאלה, היה איזה רגע שהורידו את אגף מבצעים קדימה, דילגו אותו קדימה כדי שיקח שליטה? לא היה. לא היה אף רגע. אני אומר את זה, ועם הערכה רבה לשלומי בינדר, ראש אמ"ן היום, הוא היה ראש חטיבת מבצעים, אז לא התקדמו קדימה.
1: אני עשיתי את התחקיר היחיד שעוסק במה הוגדסת, מה הפיקוד עשה ומה המטכ"ל עשה. המטכ"ל זה אגף המבצעים, חיל האוויר וחטיבת המבצעים, והתשובה היא שמי שתפקד בנסיבות הקיימות הכי טוב זה אוגדת עזה, בשש שעות הראשונות. פיקוד הדרום, חטיבת המבצעים, המטכ"ל, לא היו באירוע, הם קרסו, הם לא ידעו מה לעשות, הם לא תפקדו, ואני אומר לכם, כל מילה שלי אמת וידינה. תוציאו את התחקיר שלי, תוציאו את סיכום הערכת המצב והמטכ"ל, תוציאו את סיכום הערכת המצב חטיבת המבצעים, שרמח המבצעים, שרחת המבצעים, תראו איזה הנחיות הם נתנו, הפוכות, לא רלוונטיות, הם לא פתחו מערכות כדי לדעת את תמונת המצב שהאוגדה נתנה להם, הם לא דיברו עם האוגדה, מפקדת האוגדה והאוגדה בזמן אמת, עד אחרי צהריים בכלל, לא, הרמטכ"ל לא מדבר ולא ראש אגף המבצעים, מפקד האוגדה כדי להבין תמונת מצב, המפקדות לא מדברות איתו, אני אומר לכם, כאוס מוחלט ולא בגלל האוגדה, האוגדה נלחמת, okay. המפקדים נלחמים, כי הם לא עשו את הדברים הבסיסיים יותר, לפתוח מערכות מסועה ושוב, שליטה ובקרה, לפתוח מחשבים, לפתוח את הזה, והם גם לא היו במקום הנכון. איפה הרמטכ"ל וראש אגף המבצעים צריכים להיות? בחמ"ל, הם לא היו. איפה אלוף הפיקוד היה צריך להיות בחמ"ל? הוא לא היה.
2: מאכזב מאוד לשמוע שבן אדם עם קצין, בדרגה כל כך גבוהה, שהיה שם בשטח, חושב ככה.
0: עונה לך.
2: מאכזב מאוד.
0: נכון, היה פה ליקוי מאורות גדול, אנחנו מבינים את זה. נפלו לנו כל כך הרבה ילדים.
1: ומה שמאכזב,
2: בוא נחקור את זה, שלא יקרה עוד פעם.
0: הוא עשה תחקיר, אבל לא מצליח את התחקיר שלו.
2: הוא עשה תחקיר צבאי. הוא עשה תחקיר צבאי, מעולה, מעולה.
0: גם אני בעד התחקיר. רק שאני נגד ממלכתי.
2: די, אבל כבר. הרי הצבא פה, היה פה מחדל צבאי מתורה, ואורן גם אומר את זה. אז ממה אתם מפחדים מבעדת חקירה ממלכתית?
0: כי למערכת המשפט, בדיקה לצבא. יאל, כמו, אני אגיד לך, למערכת המשפט יש...
2: די, כבר עם מערכת המשפט כל הזמן. די, לא רוצה להריב איתך היום. זה
0: טוב, יאללה, בלי להריב. תודה, תת-אלוף אורן סלומון. תת-אלוף אורן סלומון. פעם הבאה נדבר גם פוליטיקה ומערכת המשפט. כרגע אני בכוונה עוצר את זה, לא רוצה להריב היום הזה. תודה רבה.
2: בא בן אדם, בן אדם.
0: בסדר, נכון, נכון.
2: אומר, לא היה צבא. היה פה מחדל צבאי מטורף. בא בן אדם שהיה בשטח. אז עזוב המשפט, בוא נחקור את הצבאי.
0: בוא נתקדם.
2: שלא יקרה לנו עוד מחדל כזה ביהודה ושומרון שלא ייכנסו לנו.
0: שלא יהיה לנו בתוך הארץ.
2: נו כן.
0: עוד יותר גרוע. שלום יזרי ליפשיץ. יזרי ליפשיץ בחור, הוא בנם של עודד ויוכבת ליפשיץ. בחור, עודד ליפשיץ זכרו לברכה, שנרצח בשבי המחבלים. יזר בחור כארז, מכיר אותו, דיברנו לו פעם. שלום יזר. יזר?
3: שומע.
0: אהלן, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר
0: טוב. טוב, שלוש שנים עברו, ואתה חיית את הכל, בעצם אתה גם האזור, גם לוחם, גם ההורים שלך נחטפו, אתה בתוך זה ועוד, וגם ניסית להיות, כאילו, אתה יודע, לאחד, אני חייב לומר, היית במקום של, של, של, של לנסות לחבר בין הקצוות הניצים בתוך, בתוך המאבק הזה.
3: אני חושב שגם היום זה מה שצריך לעשות. כשאתה מסתכל, תראה, היה לנו עכשיו אירוע של המטוס הזה, ואני לא נכנס, אתה יודע, בחיל האוויר חוקרים את זה, שכמעט תאונה זה תאונה. אני מסתכל איך התגובות של האנשים, משרד תחבורה, מוסד, שבת, למה לא ככה ולא אחר, כאילו אתה מסתכל, וזה חוזר לאותה ועדת חקירה של...
2: אף אחד לא לוקח אחריות. בקיצור.
3: לא רק שלא לוקח אחריות, יש איזו תרבות כזאת שאולי האירוע לא היה. אני קשה להסביר את זה, אבל אם אתה מצליח לעבור את הגל הראשון ולא לחקור את זה, אז כבר נכנסים אירועים נוספים, ואז קצת שוכחים מזה, וזה הופך עוד ויכוח בתוך הפס הרחב של הוויכוחים והאירועים שקורים, ומאבד את המומנטום שלו, וזה עצוב, כי כדי למנוע את האירוע הבא, אתה צריך מערכת סדורה שאתה עובד לה, בצורה ממלכתית, תשתיתית, ואתה חוקר את הדברים. אנחנו עסוקים במי יחקור, או איך לחקור, או זה לא אני, זה פופציק ומישהו אחר, ודרך זה אנחנו בעצם נופלים לאותם מלכודות פעם אחרי פעם. המטוס הזה דומה מאוד לשביעי לאוקטובר.
0: אבל אתה שואל, אני לא אתווכח על שיטת החקירה וכולי, אני אסכים שצריך להיות, אני גם, בתור מי שקרה את כל, גם את וינוגרד וגם את מה שמותר מדוח ועדת אגרנט, אני חושב שזה, ועדות חקירה זה גם כן חרטה, אבל לא משנה, אני רוצה לחזור לאותו יום.
3: אני מסכים, אתה יודע, לפעמים...
0: זה כמו קנדום רטרואקטיבי, אתה מבין, אתה מביא לך איזה, כדי שתוכל להגיד שעשיתי משהו.
2: מה אתה מציע, לא לחקור על זה?
0: לא, ברור שצריך לחקור.
2: מה אתה רוצה להגיד בזה?
0: שנייה, אני אסביר לך. הבעיה היא שזה עמוק יותר, הוועדות האלה, שוב, בסוף, אחת הטעויות הגדולות של ועדות הזו, של כל מיני ועדות כאלה, ששולחים אותך להילחם את המלחמה.
2: לא, אתה יודע מה הבעיה של הוועדות האלה? שלא מיישמים אותם.
0: גם לא, אז אוקיי, אין להם בעצם חוקים.
2: אתה יודע מה היה בוועדת החקירה לצוללות? אתה יודע מה הסיכום שלה היה?
0: כן, אני יודע.
2: שנתניהו סיכן את מדינת ישראל.
0: זה לא היה סיכום, כי עוד לא סיימה.
2: אתה רוצה שאני אקרא לך את זה?
0: אתה רוצה שאני
2: אקרא לך את הפסקה?
0: אבל אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לריב איתך, כי אני יודע יותר טוב על הוועדה הזאת.
2: זה הסיכום שלה.
0: לא, זה לא הסיכום שלה.
2: אתה רוצה שאני אקרא לך?
0: אתה אפילו לא מדייק. לא, היא מגישה, היא אומרת לפני המלצות, ואז אתה מתגונן לפני הטענות. כן, ניזר, עזוב, אני חוזר אליך. בוא תחזור איתי ליום. לא, לא, אני לא רוצה להתחמם, אבל בוא תספר לנו את זה.
3: אבל המשותף לגמרי לדברים האלה זה שאם אתה לא בסוף חוקר אותם וכולם יש אינטרס כזה, הרי המטוס הבא כבר בדרך, הטייס הזה לא סתם עלה על הטיסה הזאת, זה דווקא זה כמו השביעי לאוקטובר, למה אני משווה? כי כל הסימנים היו וכל היכולות היו, ויכלנו גם להבין שאנחנו לא מבינים ולהגביר את כמות החיילים בגבול או לעשות איזושהי כוננות, אבל אנחנו נפלנו לכל המלכודות של הקונספציה, ופה בתוך הדבר הזה יש עוד פעם קונספציה, שזה לא יקרה, כאילו לא ייכנס טייס, אני לא יודע אם לא נכנסו עוד 10, ועדיין רבים מי השם מי יחקור, ואם זה היה זה שלפניי או זה שמאחוריי, ואנחנו ניפול למטוס הבא, וגם לשביעי לאוקטובר אנחנו בסכנה, שאנחנו ניפול לאירוע דומה, שאנחנו ניקשל ביכולת לאתר אותו, בגלל הדרך שאנחנו מתנהלים, ומשם עוד הפעם יריב הוא רק מי השם או מי לא השם, או אם ועדת אגרנט היא טובה או מנוסית.
0: לא, לא, אני לא אכנס, אני אומר...
3: למה אני אומר את זה? למה אני אומר? כי זה התחושה כרגע. זה תחושה מאוד קשה.
0: שמה, שבעצם שכל מה שהשביל אוקטובר הפך לזירה, ברור, זירה של מעבר.
2: יש פה לגיטיק, מה שהוא רוצה להגיד, איזר, תקן אותי אם אני טועה.
3: לא, אני אגיד את מה שאני רוצה. אני אגיד, אני אומר שאני חושב שכשאנחנו לא מתייחסים את זה, ולא מייצרים תהליכים סינרגטיים, זה לא ימין ושמאל. אנחנו כולם חיים פה. והמטוס הזה, כמו שהוא יכל להתרסק בירדן, הוא יכל להתרסק בתוך נטבג, קראתי שאפשר, ויכל גם באזריאלי, ויכל להיות משהו ש...
0: אבל אני יכול להסכים איתך, רק אני רוצה אני אגיד לך משהו.
3: ואנחנו תראה באיזה מהירות אנחנו כבר עוברים לדבר...
0: לא, אף אחד לא עובר לדבר הבא, אבל צריך להיות מספיק אגון כדי שהחקירה בדובאי תסתיים, כדי שנדע בדיוק. האם הם לא... אני אומר לך אמיתי, הרי אתה בא... הרי האירוע הזה, הטייס הזה כבר טס יותר משנתיים לארץ, אוקיי?
2: זאת אומרת, הוא נכנס... אתם מייפים פה את הדברים.
0: לא, אני לא מייפה שום מציאות.
2: איזר, עם כל הכבוד, ויש לי הרבה כבוד לאיזר, הוא מייפה את הדברים.
0: שמה? אבל בוא...
2: יש פה אי לקיחת אחריות על דברים שנעשים במדינה. בן אדם שפישל צריך ללכת הביתה, נקודה סוף. ואם...
0: אבל אתה צריך קודם לקבוע שהוא פישל.
2: מה? צריך לעשות חקירה. ברור. אם הוא ילך הביתה, זה שאחריו יבין שאסור לו לפשל, ואם הוא יפשל גם הוא ילך הביתה. אין דרך אחרת.
0: ראש אגף...
2: אין דרך
0: תשמע,
2: אחרת.
0: אני אספר לך רק בקטנה, איזה רק שנייה. ראש האגף שאחראי על זה, כן, לא, סתם, לא, בדיוק, אני אגיד לך מה, כי ראש האגף הוא בכלל פקיד שנמצא מ-2007 בתפקיד, שזה חלק עוד מהבעיות שיש במדינת.
2: לא מדבר, אל תלך לשין ג'
0: לא, אני לא הולך לשין ג'
2: אל תלך לשין ג' אבל לא משנה. יש אחראית על משרד התחבורה, קוראים לה מירי רגב. אז תלך הביתה עם מפישלה.
0: אבל היא לא רשות רשות התעופה. יש פה ארגונים מקצועיים שמנהלים את זה. אני לא נותן שום הנחה, אבל אני רוצה להיות...
2: אם זה היה הצד השני...
0: אתה מחפש רק פוליטיקאי, ורק לריב, ואני אומר לך, שאם יש פקיד 20 שנה, שלא זז מהמקום שלו, ואי אפשר להזיז אותו.
2: אז היא
0: השמה
2: שהיא לא הזיזה אותו.
0: אי אפשר להזיז אותו.
2: אין דבר כזה אי אפשר. טוב. אין דבר כזה.
0: אז למה מרב מיכאלי לא הזיזה אותו?
2: אין דבר כזה אי אפשר.
0: אבל רגע, סליחה, איזר, אני מתנצל. הוא פשוט לא יתאפק. תתאפק. בוא נהיה עם איזר. איזר.
3: הם באמת התנגחות, ואתה לא רואה שאנשים מבינים שהם טעו, ואתה לא מחפש את הראש שלהם, אתה מחפש שלא תהיה הטעות הבאה. אבל התהליכים הם פרסונליים, וזה משהו שכל כך כואב, גם בשביעי לאוקטובר, אנחנו עדיין בודקים מי היה השם ומי אף ומי לא אף, אבל אנחנו נכנסים לאירוע שכבר 3 שנים, שלא תוחקר, ואנחנו לא יכולים בעצם דרך הדבר הזה למנוע את האירוע הבא, והלמנוע הזה הוא לא פוליטי, הוא לא ימין ושמאל, הוא אני ואתה והילדים שמשרתים עכשיו, והלקחים שהיו צריכים להיות, והמפקדים שהיום מפקדים, ואנשים שאחראים על התחבורה האזרחית, מה שאמרנו פה על תעבורה, על הטיסות, אבל זה לא רק זה, זה בהכל. והתרבות הזאת היא תרבות של להילחם, והיא פוגעת, ואנחנו מרגישים את זה בשביל אוקטובר, אותו דבר, אחרי 3 שנים, אני לא יודע למה, הקיבוץ שלי, אף אחד לא הגיע לשם עד 12:30, ועשו שם הטבח, שחטו אנשים, ילדים, אנסו, חטפו זקנים, בשעה 12:30 חטפו ילד טלוויזיה וזקן על קלאבקר, ונסעו ב10 קמ"ש עם רכב חשמלי לרצועה, וכלום לא הפריע לו. אז המחדל היה בין 6:30 ל-8:30, כי אנשים לא העירו אותם, וחלק ישנו וחלק רצו.
0: אבל זה שמעת מה אורן סולומון אמר לנו קודם, הצבא לא הגיע.
3: אני יודע בדיוק מה היה שם ברמת העובדות, אבל עדיין גם לחקור את העובדה שאף אחד לא תפקד.
0: תגיד, אתה בתור, אתה היית שנייה, אני רוצה שאותך איזר, איזר, בדיוק, אתה היית לוחם סיירת מטכ"ל, אפשר להגיד את זה? שאסור. כבר אמרת. יפה, אז אתה לוחם, אתה יכול להבין מה קרה שבחלק מהקיבוצים עומדים לוחמים, באמת, ולא נכנס, זאת אומרת, בגלל פקודות וכולי, הרי זה אחת הטענות של אנשים שהגיעו ללחם, רואים, עומדים חיילים מחוץ לקיבוץ ולא נכנסים, היום אתה מצליח להבין מה קרה שם?
3: אני אגיד את זה בצורה מאוד עצובה, צהל בשביעי לאוקטובר, רמת ההפתעה שהייתה לחיילים ולצבא הייתה כל כך גדולה שהוא הגן על עצמו, ואת הדבר הכי בסיסי, שאם אתה מתעסק בטרור, אז החיים שלך הם פחות חשובים מהתינוק שקורה בפנים, הערכים האלה לא היו כנראה בדמו של צהל, ושל חלקו, ואני מזכיר, אנחנו נעשה פה עוול גדול מאוד לאותם אנשים שירדו, ואותם אנשים שנלחמו, ואותם אנשים שלא היו צריכים להיות שם, והגיעו לשם ונלחמו, והקריבו את הכל ולמשפחות שלהם, אבל ברמה הכוללת, צהל הגן על עצמו, היה עסוק בבסיסים שלו ובאנשים שלו, ובזמן שחוצים ואונצים אנשים בתוך קיבוצים, לא הגיעו מסות של חיילים, לא נכנסו ועשו את העבודה בהרבה מאוד מקומות, ובחלקם, כולל הקיבוץ שלי, בכלל לא הגיעו. אז אני מדבר איתך, מה קרה אחרי 8:30, שעתיים אלה מוחלט? איך לא הגיע גדוד? וזה כמו שאמרת, איך יכול להיות שהפיקוד העליון לא...
0: לא ירד זה... קדימה, אתה אומר, תרדו
3: לא
0: ל...
3: לא ירד קדימה,
0: לאשקלון.
3: שיוריד מסוק עם רובעי
2: איזר,
3: שבע...
2: איזר, ש... רק להזכיר לך, זה היה חג שמחת תורה. הדממה בצבא, חגים, מלא עשרות אלפי חיילים היו בבתים שלהם, 6:30
3: יום כיפור.
2: אז עד שהזיקו את החיילים כל אחד מהבית שלו ועד שהם הגיעו לשם לקח שעות.
0: לא, אבל הוא גם ראה, היו גם כבר לוחמים שהגיעו ולא נכנסו.
3: בוא לא ניתן לעצמנו הנחות.
0: לא, אין הנחות, זה היה כישלון אפילו לא מפה.
2: לוחמים לא נכנסו, זה הוראה שהם קיבלו.
0: נכון, אבל לפעמים אתה צריך שאתה, אתה יודע, אתה, אם אתה
2: שומע, אני לא מאמין שחייל ברח.
0: אני לא חושב שהם, א', גם
2: קיבלו הוראות,
0: הנה אני אומר לך,
2: אי אפשר להגיד,
0: לא, אייל, אייל, אייל, כדי להכיר באמת
2: ברמה, שמעת את סולומון,
0: חלק, אני אומר, הרוב נלחמו, אבל
2: אז אחד ברח, סבבה,
0: בסדר, אני לא אכנס לזה, איזר, תגיד לי, אבל אתה, אני רואה דברים, וכמובן אני מסתתר, אני שומע את אמך מדברת וכו', ואני יודע שהם היו אנשי שלום, אמך ואביך, אתה באותו מקום כמוהם, או שאתה רואה את הדברים אחרת? נגיד, אני שומע את אבידה בחר, זה שונה לחלוטין מאמא שלך. אני לא מגנה אותה חס וחלילה, רק שואל.
3: אני, אתה יודע, אנחנו עוד פעם נכנסים לניואנסים, אם אתה שונה, אם התפקחת, אם הבנת משהו.
0: לא, אתה יודע מה אני שואל, איזר, אני מכבד לך שעוד חד
3: וכבוד. אני אומר לך, אז אני אומר, כשאימא שלי אמרה שמירים אדלסון החזירה את החטופים, אני גם התחלחלתי, ולא התחלחלתי בגלל מה שהיא אמרה. לאימא שלי מותר להגיד הכל.
0: נכון.
3: בוא נגיד מי זאת אימא שלי קודם כל. שהקימה את הקיבוץ הזה, היא לא הייתה בעיר, היא הלכה למקום ששמים מוקשים על הגבול, ושם היא הקימה בשנת 56 את הקיבוץ. היא שמה את החיים שלה במקום הכי מסוכן, ליישב את הנגב. והיא גידלה שם את המשפחה, ואבא שלי היה לוחם בצנחנים, והשתתף ב4 מלחמות, והם היו כן אנשי שלום, במובן שאנחנו תופסים את זה היום. אבל משהו שמאוד חשוב להבין בסיפור הזה, זה שאין שום קשר. אתה יכול להיות פטריוט ישראלי, לוחם, לוחם טרור, לרצות להרוג כל טרוריסט באשר הוא, ועדיין להאמין שאתה צריך להישאר בן אדם הומני, ויש חוקים גם למלחמה, גם לשלום, וגם ליחס לאוכלוסייה האזרחית, ולחשוב שאתה צריך להיות בתוך חוקים האלה, כי אתה לא רוצה להיות כמו הצד השני. כשאנחנו נתנהג כמו הצד השני ניצח. הם הרבה יותר מאיתנו, ומה שמגן עלינו זה המוסר שלנו, היכולת שלנו לראות ולחשוב, ולא לפעול מתוך נקם ויכולת אימפולסיבית, אלא תוך חשיבה אסטרטגית, איך אנחנו כעם נחיה פה ביחד, קודם כל. לא הצלחנו שני בתים לחיות פה ביחד כמו שצריך, זה משימה ראשונה. והשנייה, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים מלחמת חורמה של 200 שנה עכשיו, או שאנחנו מחפשים איזשהם מקומות שבהם נוכל כן לעשות איזשהם הסכמים, שיהיה לנו שקט לחמש שנים או לחמישים שנה. וזו הייתה הגישה של האמא שלי והאבא שלי, ושל השומר הצעיר שאני משתייך אליו. קיבוץ נירוגו של השומר הצעיר. והצורך להגן על העם היהודי והמדינה, הוא היה במקום הראשון לבוא ולהקים את הקיבוץ על הגבול, זה דבר ראשון, להיות ביחידות הכי לוחמות ובקצה, זה החינוך הראשון של הדבר הזה. זה לא ימין או שמאל, זה הבסיס שלנו פה. והצורך שלנו גם להעריך דברים שאנחנו מסכימים לא להסכים איתם, הוא גם חלק. יש שלוש מלחמות דת, יש, אתה יודע, את הסוניה והשיעה והיהדות והאסלאם והנצרות, אבל יש גם דת נוספת שחייבים להילחם אליה, וזה הליברליזם. והיכולת להיות הומני מתוך הליברליזם הזה, ועדיין להיות לוחם ולהילחם בטרור, ולרצות את הטוב ביותר למדינת ישראל, ולהיות ציוני פטריוט.
0: מכבד את הדברים, אני... המשגים,
3: ואולי כדאי שנחזור לימי ז'בוטינסקי כדי לבדוק מה היה אצל ה...
0: אני אגיד לך, בגלל שהם כל הדבר, אני חושב שזה קצת גם, אתה יודע, גם מצד אחד ברור צריך לשמור על צלם אדם, אנחנו יהודים וככה אנחנו נלחמים, כתוב לנו בפרשת כי תבוא, שחוקי המלחמה הראשונים אי פעם, כאילו במה מותר ומה אסור במלחמה, זאת אומרת להבין את גודל המהפכה היהודית. מצד שני, אתה יודע מה שנעשה, אני באמת אומר על הגדולה שלכם, איזר ליפשיץ, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר, בנם של עודד זיכרונו לברכה ויוכבד, שתיבדל לחיים ארוכים.
3: אז אם הצלחתי להעביר מסר, זה שלהפסיק לחלק את זה לימין בשמאל, לימין התקפי ורמטכ"ל כזה.
0: לא אמרתי, לא, אני קשבתי לך.
3: לא, לי חשוב להגיד בתוכנית שמוסד הרמטכ"לות זה ערך, לא מזלזלים בו. וגם הממלכתיות של השרים שלנו, השיח שלנו כל כך רדוד שהוא לא מאפשר לנו לנהל משהו עמוק ולהגיע לתהליכים סינרגטיים. והאמא שלי, כשהיא אמרה משהו, גם אם אני חולק עליה, או שאתה חולק עליה, חשוב להגיד, היא איבדה את כל הקיבוץ, את הבית.
0: אני לא באתי אליה בטענה אחת.
3: מהמקום הזה,
2: משהו עמוק, זה ועדת חקירה ממלכתית.
3: מהמקום הזה,
2: זה משהו עמוק. ועדת חקירה ממלכתית, זה
0: לא,
2: משהו
0: זה
2: עמוק.
0: שאלה, צריך ועדה, לא,
2: זה משהו עמוק.
0: עמוק זה הבנה
2: של... עמוק בשבילך, איזר, לא הבנתי. איזמן
0: זה עמוק להבין אחד את השני. מה שאני מבין אותו. אני ואיזר יכולים... תשאל
2: איך
0: איזר.
2: איך נבין אחד את השני שאתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית?
0: מה כזה? אני רוצה ועדת חקירה אחרת, זה זו מעניין
2: אותו. בטח אחרת, זה נוח לך.
0: לא בנוח.
2: לשמור על החברים שלך.
0: אני חושב... לא, אני לא שומר על אף חבר שלי.
2: ברור שכן.
0: אני לא שומר על אף חבר
2: שלי. מדינת ישראל יש ועדה אחת, ועדת חקירה ממלכתית.
0: יש עוד ועדות. אבל אתה טועה, אבל לא משנה.
2: בטח טועה, כי נוח לך.
3: בוועדת חקירה, אנחנו בלחשוב...
2: איזר, זה עמוק בשבילי.
0: איזר, ידידי...
3: הוויכוח שלכם הוא ויכוח טוב, וצריך באמת לדון איך לחקור את זה, והאם...
2: יש איך לחקור, רק דבר אחד!
0: לא, אין רק דבר אחד, לא אתה תקווה מה היה.
2: לא, אני המדינה.
0: מה זה המדינה?
2: כל החיים, בכל אירוע, באסון מירון,
0: בכל מקום, ועדת חקירה ממלכתית, בסופו של דבר, היא אמצעי מנועה רטרואקטיבי.
2: רוצה שאני אקריא לך מה ועדת חקירה ממלכתית אמרה על אסון מירון ועל אסון...
0: אני יכול להגיד הכל, לא.
2: אבל אתם לא מיישמים את זה, למה אתם שומרים על התחת של החברים שלכם.
0: בסדר גמור. איזר, איזר, אני קודם כל רוצה להודות לך, ורוצה להודות גם על התפקיד שמילאת בתוך כל האווירה הזאת, בין כל הקבוצות. אני לא מתייפייף.
2: היום אתה מתייפייף.
0: תפסיק, איזר, ברצינות, מה זה מתייפייף?
2: היום אתה מתייפייף.
0: שאני מדבר בנימוס לבן אדם.
2: איזר, תודה רבה.
0: שאני מעריך אותו.
2: רק בריאות ודעת לאוכבת.
0: תגיד, למה זה נקרא לי? אתה מרגיש שאני מתחנף אליך, איזר?
2: לא, לא, אני אמרתי מתחנף.
3: אני לא מרגיש שאתה מתחנף, אני חושב שהדיון שאתם מנהלים, גם הוא לוקה ביכולת של לתת לצד אחד להסביר את עצמו צד שני, ולחשוב ביחד מה נכון.
0: אוקיי.
3: אז כולם פה מקופפים אחד את השני.
0: איזר, תודה.
3: בגלל זה כולם בהישרדות, ולא באיזשהם תהליכים של להבין מה לעשות ביחד כדי לצאת מזה. והרעיון הזה שכל אינדיבידואל דואג לעצמו, היתר שהוא לא ידבוק בו משהו, מסיח אותנו מהדעת. לגבי אמא שלי, חשוב לי להגיד, לאמא שלי מותר להגיד מה שהיא חושבת, והביקורת צריכה להיות כלפי אמא שלי באותה צורה.
2: היא אמרה, היא אמרה דברים נכונים, זה שהצד השני לא אוהב את זה, זה משהו אחר.
3: אני לא נכנס לנכון או לא נכון.
2: אתה מהאום, סבבה.
0: הוא לא מהאום, הוא מנסה לדבר, תקשיב עד הסוף. אתה לא שומע משפט עד הסוף.
2: אני יודע שהוא מהאום.
0: איך הוא מהאום? הוא הבן שלה.
2: אז מה, עדיין הוא מהאום.
0: מה זה מהאום?
2: מהאום.
0: למה מהאום?
2: הוא רוצה שיח, הוא רוצה לדבר.
0: הוא בן אדם יהודי יקר, שרוצה אליו, אני אסביר לך.
2: גם אתה יהודי יקר וגם אני יהודי יקר.
0: יהודי יקר, אני אומר.
2: אמא שלו גם יהודי יקרה.
0: גם אמא שלו יהודי יקרה.
2: הוא רוצה שיח מהאום.
0: רוצה שנוכל לדבר, שאני אוכל להקשיב לרחובת, ולהגיד לה, אוקיי, מסכים, לא מסכים.
2: אני למדתי בחיים שצריך לחתוך דברים.
0: לא, אתה למדת להיות בהמה. ולא את כולם צריכים להיות בהמה, יכולים לדבר כמו בני אדם.
2: ויש שבעה באוקטובר, יש
0: שבעה
2: באוקטובר, צריך לחתוך בבשר החי, ולא להתייפייף, ולא לעשות לי ועדות אום, עם כל הכבוד, ואלה שנכשלו, שילכו הביתה.
0: אין בעיה.
2: זה הכל.
0: אין בעיה, שילכו הביתה.
2: זה הכל, ומי שצריך גם אחרי ועדת חקירה, שילך לכלא.
0: תודה.
2: כן.
0: וזה, אני מסכים איתך.
2: זה הכל.
0: יזהר ליפשיץ.
3: אז בוא רק נזכיר דבר אחד, שעכשיו כל המשפחות וכל המדינה הזאת שנמצאת אחרי 3 שנים, בין אם זה הפצועים בנפש ובגוף, בין אם זה המשפחות של השביעי לאוקטובר, של אותו יום נורא, 1200, מתוך הקיבוצים, החיילים והאנשים שהגיעו ושנחטפו, בתוך המקום הזה, זה הדבר המדהים, שתראה איזה ויכוח עכשיו יש פה בתוך הרדיו, ואנחנו לא יורדים למקום הזה, אבל תדע שכולם, כולם בפנים, לא שהם חושבים אם הוועדה ממלכתית או לא, לא חקרו להם את הדבר, אין לי תשובה למה כל הקהילה שלי נשרפה ונשחטה עד 12:30. אתה עסוק באוגדת עזה או במה שהיה לפני, ואני אומר לך שזה בדיוק מה שקרה בבית ראשון ושני. הפסיק השיח, הפסיק הכבוד
0: ההדדי, נכון?
3: הפסיק היכולת לדון במהות האמיתית והניגוח, ובשביל זה יש לנו בחירות, ואני מקווה שגם השיח בבחירות הזה יבין איפשהו שיש מטרה עליונה שלנו לשרוד פה. 80 שנה שרדנו זה לא מעט, אבל זה כנראה המקסימום שיש לנו בהיסטוריה, אנחנו כבר קרובים אליו מאוד, ומהמקום הזה השיח הזה אני חושב שהוא מסרף, והכאב הזה אסור שיעלם. השביל אוקטובר קרה, יום כיפור קרה, המטוס הזה כמעט התפוצץ באזריאלי וזה קרה.
2: בגלל שאנחנו לא חוקרים מה היה, זה מה שאתה לא מבין, איזר.
3: אתה עוד הפעם חותך אותי.
2: ברור, זה לא מונולוג פה, איזר, עם כל הכבוד. אתה מדבר כבר 20 דקות, אז זה לא רק אתה מדבר.
3: בגלל מי שאנחנו, אבל אם אנחנו לא נשים את זה בפרונט, אנחנו נרדד את זה, נדון בדיוק כמו פה בוויכוחים האלה.
0: איזר, איזר.
2: ואם נמשיך להתייפייף, אז יהיה עוד וחדל.
0: אז אני אגיד לך, אם יתייפייף, אל תסרבו לפני, אל תגידו לא יהיה צבא, אני גם יכול ללכת למקום הזה. אני אמר לך משהו, איזר, אתה יודע, מישהו אמר, אני ראיתי, אתמול ישבתי להגיב על קטעים שדיברתי בערב, ממש בחדשות, נתנו לי לראות את הדברים שאמרתי, הייתי מבסוט, למה? אמרתי, השאר החטופים יהיו אירוע וחייבים להתייחס לזה, וגם אמרתי שמה, ואחרי זה הקפדתי על זה במשך הרבה מאוד חודשים, שעכשיו אנחנו מדברים אחדות, הבן שלי נלחם, ואני כשהם נלחמים, אני לא רב. אבל מסתבר שבזמן שאנחנו עשינו את זה, היו קבוצות שהרימו דפים באינטרנט, כאילו ללחלך, ללא משנה, כולל עליי באופן אישי. איזר ליפשיץ, תודה רבה. עכשיו נגיד שלום.
2: תודה, תודה.
0: עכשיו נגיד שלום לאלקנה פדרמן. אלקנה פדרמן היה הקבט של מסיבת הנובה באוקטובר, הוא נפצע בקרב בנובה, ואחרי זה החלים, חזר להילחם, נפצע עוד פעם ברצועת עזה. שלום אלקנה.
4: הלאה, מה המצב?
0: בסדר, שמעת, יהיה פה אולי ויכוח. בוא תספר קצת, אנחנו רוצים לדבר על אותו יום. אני רוצה לשאול אותך קודם, האם היה איזושהי עזרה, איזושהי דיבור איתכם לגבי המסיבה הזאת עוד לפני קיומה?
4: שנייה, רק לפני, אני אדם שמאוד חשוב לו האמת, והרבה אנשים חושבים שנפצעתי פעמיים. אני נפצעתי רק בשביעי, ושתי אחים שלי, הם אלה שנפצעו, אחד בפברואר ואחד באפריל נפצע קשה מאוד, עד עכשיו בשיקום.
0: רפואה שלמה בעזרת השם. כן, תספר. מה קורה לפני המסיבה?
4: לגבי התראות, לא היה שום התראות, לא היה גם בידע, אתה יודע, אנשים נכנסים לקונספירציות, אני לא נכנס לקונספירציות, אני פשוט חושב שאנחנו היינו שחצנים, ובגלל זה הדבר הזה בא אלינו.
0: מה היינו? שחצנים.
2: באיזה מובן שחצנים?
4: חטא היוהרה.
2: ומה, באיזה מובן?
0: שחשבנו שיכולים בשני גדודים, חצי גדודים לעצור את כל הזה.
2: זה לא חטא יוהרה, לא ידענו
0: ש... זה לא יקרה לנו, זה חטא יוהרה. זלזלנו באויב. לא זלזלנו באויב?
2: אני קורא לזה נרדמנו בשמירה.
0: זלזלנו באויב. תמשיך.
4: לא, אפילו לא נרדמנו בשמירה, זלזלנו באויב, כל מיני סיסמאות כמו חמאס מורתה וכל מיני דברים כאלה.
2: קונספציה.
4: הכל התפוצץ לנו בסוף בפנים. והתפוצץ לי בפנים, כאחד שהיה שם בשביעי באוקטובר. אז אני לא חושב עכשיו קונספירציה, זה לא זה.
2: בוא נלך לאירוע עצמו.
0: בדיוק, איך
2: אתה... איזה שעה בדיוק התחילו הטילים? 6:29?
4: 6:29.
2: עד אז לא ידעת כלום.
4: אני אגיד לך יותר מזה, אנחנו ביצענו ערכת מצב עם מפקד המשטרה של האירוע, שספציפית זה אני ויוחן, המפקד משטרת אופקים, בשעה 5:30, ובעצם בערכת מצב אנחנו מבינים, אני נותן את הריג'קטים שלי לגבי המסיבה, והמשטרה אמורה להביא מידע מודיעיני, והשוטרים שם...
2: עזוב המשטרה עכשיו, אתה לא ידעת כלום עד
0: 6:29? גם השוטרים לא ידעו כלום.
2: 6:29 זה הדקה שהתחלת להבין שקורה משהו?
4: 6:29 זה הדקה שהתחלתי...
2: אוקיי, מה עשית באותה דקה?
4: פירקנו את האירוע ושלחנו אנשים כמה שיותר מהר לכיוון הבית.
2: אוקיי, איפה אתה היית כל הרבע שעה מ-6:29 עד 6:45, עד 7?
4: במתחם המסיבה.
2: במתחם המסעדה. מתי התחילו להגיע מחבלים?
4: המחבלים הגיעו בסביבות השעה 8:10.
0: זאת אומרת, רגע, אתם שולחים את האנשים לכביש, זה מה שאורן סולומון אומר, הם בהתחלה, אז המחבלים פוגשים קודם כל את האנשים שנמצאים על הכביש.
2: לא, אבל בשעה וחצי לא הצליחו להתפדות.
0: חלק הצליחו, אבל חלק נתקעו בדרך.
4: הכל עניין של תהליך, ואם אני אסביר לכם את זה בצורה הזאת, אז אתם תבינו איך הדברים עבדו, איך הדברים קרו. אנחנו בעצם מתחילים לפנות את המתחם של הנובה, אנחנו לא יודעים שיש מחבלים, שום דבר, לא העלינו על עצמנו ולא דמיינו את זה בכלל. בסביבות השעה 7:00 הגיע אלינו למתחם המסיבה, בעצם לציר, הכניסה לירידה לשטח, פצוע מכיוון רעים. הוא בעצם, המחבלים השתלטו ברעים שם על הצומת, והרו על רכבים שנסעו, ובעצם הפצוע לא היה קשור למסיבה, וזה בשעה 7:00. בשלב הזה, אנחנו חוסמים את הכיוון היציאה לכיוון רעים, ובעצם מלטים אנשים לכיוון בערים, הלאה והלאה, למרכז, אשקלון, כל אחד לדרכו, ורבע שעה אחר כך חוזרים אלינו נגלה של פצועים שהגיעו מכיוון בערי. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאנחנו בצוואר הבקבוק ושתי הצדדים חסומים לנו, ויש לנו עוד אלפי אנשים עדיין להוציא מהמתחם.
0: וואו. אוקיי, ואז אתם מבינים שאתם לחודים ובעצם על הכביש יש מחבלים וכו'. מתי אתה מתחיל לראות את המצנחי רכיפה מגיעים אליכם?
4: מצנחי רכיפה אני לא ראיתי, הבנתי שזה היה במסיבה אחרת שהיה באזור.
0: אוקיי.
4: אצלנו, יש אנשים שיגידו שהיה, יכול להיות שהיה, אני...
0: אתה לא ראית.
4: בעצם שהפצועים מבארים מגיעים, אני והצוות הבטחה שלי מפנים אותם את הפצועים חזרה לשטח המסיבה, כי שם יש לנו עדיין אמבולנס, והראש שלנו זה אנחנו נפתח נקודת איסוף פצועים עד שהצבא יגיע.
0: זה אמבולנס שיחטוף טיל RPG עם ליבמן בפנים וכולם? זה אותו אמבולנס? זה
4: בהמשך שנשרפו שם 18 אנשים ונרצחו. ליבמן, אלכס סמוילו וויקטוריה גורלב, שלושה המאבטחים שלי וחברים טובים. ובעצם כשאנחנו מפנים את הפצועים חזרה לשטח המסיבה, כדי להחזיק מעמד עד שהצבא יגיע, אנחנו מפנים במקביל, אביב אליהו, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, פתח ציר מילות לכיוון פטיש, שמשם ניצלו רוב האנשים. משם המשפט המפורסם של רוצו לכיוון השמש, כי בעצם היה קשה להסביר לאנשים על טריפים או לאנשים...
0: היו הרבה אנשים מסטולים אש.
4: בדיוק, אז היה קשה להסביר להם מה זה כיוון מזרח, אז פשוט הוא אמר להם, אתם רואים את השמש? תו ורוצו לכיוון השמש. משפט פואטי למעלה.
0: כן, בואי נעזר, חתכת פוסט טראומה אחר כך לרוץ לכיוון השמש.
4: דווקא הפוך, אנשים ניצלו בזכות זה.
0: לא, כן, אבל אחר כך זה משחק, לא, תשמע, אוקיי, בוא נתקדם, אתה בעצם מתחיל לשחרר אנשים, מתי אתה מתחיל לנהל את הקרב, מתי המחבלים מגיעים לשטח המסיבה ואתה מזהה אותם?
4: אז בעצם בין 8:10 ל-8:15, המחבלים תוקפים את החבר'ה שלי בצומת ואת השוטרים שם, ואני בשלב הזה, אני העליתי פצועים חזרה לשטח המסיבה, שזה נמצא 60 מטר קו אווירי, 100 מטר קו אווירי, משהו באזור הזה. ובעצם כשהחבלים מגיעים, אני נמצא עם איתן, שחזר מהשבי, ואליקים ליבמן, זכרונו לברכה, טרקטורון. אני בעצם מוריד אותם מהטרקטורון ואומר להם לפנות אנשים, ואני מסתער לכיוון הצומת בידיעה שאני לא, לא הולך לחזור. זה מטרה של...
0: אתה עם נשק ארוך או עם נשק עם אקדח?
4: לא עם זה ולא עם זה.
0: אתה יוצא בלי נשק בכלל. אתה יוצא לזה בלי נשק, אוקיי.
4: אני יוצא להתקלות בלי נשק, בתקווה, לא יודע, פשוט לעשות משהו. לעכב אותם, זאת הייתה המטרה, והבנתי שאני מעצומת אותי, אני לא חוזר. בעצם כשאני מגיע לצומת, אני כבר לא רואה את החברים שלי ואת השוטרים שנלחמים. נשארו שם שלושה שוטרים בחיים מכוח יותר גדול ומצוות ההבטחה שלי, שעדיין מנהלים שם לחימה, ואני בעצם לא חמוש, נכנס מאחורי רכב, וממתין לגזר גורלי, מה שנקרא. וכמה דקות אחר כך, הגיע טנק מכיוון הגדר, הטנק הפורסם של הנובה, אתם בטח מכירים קצת הסיפור של ההמשך. אז לפני שהוא שימש מחסות למבלים, ולפני שאורן סלמון ישב עליו שם עם המג שהתקפצו סביבו אנשים, הטנק עבר בעצם בזירת לחימה שלנו בצומת, והטנק נכנס מאחוריי, ואני בעצם בין המחבלים לבין הטנק. השוטרים שנלחמו נהרגו שם שתיים באותו רגע, והטען של הטנק, אופיר טסטה, גיבור ישראל, זיכרונו לברכה, ירד למחסה שלי, ו... הוא היה כולו פצוע.
0: בעצם זה היה טנק של אנשים פצועים, זה לא טנק שתפקד כטנק לוחם.
4: זה טנק שתפקד כטנק לוחם על הגדר, והיה לו המון תקלויות, אבל כשהוא הגיע אלינו כבר המפקד טנק והתותחן של הטנק נהרגו, אחת הגופות נחטפה לעזה. בעצם צוות הטנק שנשאר, זה אופיר טסטה
0: שהיה פצוע קשה.
4: ועידו סומר שנמצא בטענה, שגם אחר כך לא יש את הסיפור שלו בהמשך. בעצם הטנק לא עובד, והטנק בכלל לא מבצעי. והטנק מתחיל לאכול טילי RPG שאפים לי מעל הראש. ואופיר טסטה הביא לי את הנשק שלו, ומשם אני יוצא עם M16, 13 מחסנית בערך, מתחיל להסתער לכיוון המחבלים. במקביל, תוך כדי ההסתערות שלי, חברתי לשוטר בשם אנדרי, ואיך שהגעתי אליו, לצערי הרב, הוא קיבל כדור בצוואר, מחוליה שהקפה אותו מאחורה ונפל במקום. ממש נלחם כמעט עד הכדור האחרון, בעצם נזאתי מתח במחבל שהגף אותנו מאחורה, ושם מסתיימה לתחמושת ב-M16. לקחתי את האקדח של אנדרי עם השישה כדורים שנשארו לו, ניסיתי לבצע עוד הסתערות אחרונה, מה שנקרא לחסל כמה שיותר, כמה שאני יכול, ולהמשיך לעכב אותם, בעצם לתת למבלים אופציה וזמן, דקה, שתיים, לא משנה כמה זמן לברוח, ואז קיבלתי כדור מאחורה בשוון, ובעצם בשלב הזה אני מרים את הראש מסביב, ואני לא רואה כבר אנשים בחיים, למעט אנשים שעדיין בתוך הרחבים או פצועים או לקראת מה שנקרא
0: בוססים
4: גזר גורלם, ורצתי שם על השדה החרוש ליד בעצם לחיות כדי לנקום עוד יום אחר. ובעצם כל המחבלים ירו עליי בבת אחת בשדה החרוש, שהגעתי ללב השדה, חתכתי שמאלה לכיוון אחר גרר, ובעצם שם אני עד הצהריים מנסה
0: לשים
4: כוחות, מטפל לעצמי בפציעה, שולח מיקום לקבוצת מילואים שלי, ומסביר להם
2: סיפור לסרט בנטפליקס.
0: הוא לגמרי, הוא סיפור לנטפליקס, ואחרי זה חזר להילחם, הוא היה בזה, כל הכבוד. אל קנה.
4: ברבע לתשע בבוקר, שלחתי כבר לחבר'ה שלי במילואים, שיש לפחות 100 הרוגים. שזה מה שאני ראיתי בצומת, ובידיעה גם שהם הולכים להתקדם, יש לכם סיבה ששם עדיין מסתובבים סיבות 400 מבלים שהם מנסים למצוא את הדרך להימלט.
0: אלקנה, היום אנחנו לא, אני בכוונה לא הולך לדבר, לא באירועים של השמות, צריך רק להגיד להצדיע לך, לאנשים גיבורים כמוך, תודה רבה, תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל, ודש לאבא.
4: תודה רבה.
0: ועכשיו ראש עיריית שדרות, אלון דודי, שלום. שלום, שלוש שנים אחרי.
2: מה השתנה?
5: מה השתנה? זה אנחנו נחליט.
2: אני שואל אותך, מה השתנה בשדרות?
5: בשדרות, תראה, קודם כל יש הרבה כאב. אני, אתה יודע, השבוע הזה נמצא בהרבה מאוד הזכרות של הנופלים, של הנרצחים. עכשיו יצאתי מטקס במקיף הכללי, טקס מאוד מרשים, שבני הנוער שלנו למדו על החיים של הנרצחים, על הכאב של
0: המשפחות. כמה נרצחו בסדרות?
5: בסדרות נפלו ונרצחו 74
2: לא, רק צריך לציין שזה העיר היחידה ש...
0: הם אופקים. הם נכנסו גם לסדרות וגם לאופקים.
2: כמה היו הרוגים באופקים?
5: 33 בני סדרות שנפלו בסך הכל מ-7 באוקטובר, וכולל כל מלחמת חרבות ברזל.
2: מה עובר על העיר?
5: העיר מצד אחד יש את הכאב, מצד אחד יש את הזיכרון. צריך לזכור שסדרות לא הכירה את הטרור רק ב-7 באוקטובר. אנחנו למעשה 25 שנה של...
2: לא, אבל חדירת מחבלים כזאת לא הייתה.
5: תראה, אני יכול להגיד מה שאמרה לי גברת מלכה שבעלה נרצח בתוך הממד, היא אמרה לי, דודי, אני זוכר שבאתי לבקר אותה בשבעה, היא אמרה לי, קסמים כבר התרגלנו, יוצאים, נכנסים, סובלים, אבל שיכנסו אלינו הביתה, לתוך העיר, לתוך הרחובות, ויכנסו אליי הביתה וירצחו את בעלי, זה דבר שהוא מעורר כאב עצום, וגם מעורר את הביטחון. צריך להגיד אבל שדווקא מתוך הזיכרון הזה, דווקא מתוך הכאב, אנחנו בסדרות לא מוותרים, וגם כבר מהשביעי באוקטובר, למרות שהיינו צריכים למעשה תושבי העיר למעלה מחצי שנה לא היו בתוך העיר רובם, אנחנו ממשיכים לבעוט בכל הכוח.
2: הבנתי שיש התפתחות, הבנתי שיש התפתחות יפה אבל בשדרות.
0: כן, שיש חסרי דירות להשיג.
5: אנחנו למעלה מ-8,000-9,000 תושבים חדשים עם השביעי לאוקטובר, רק ב... בונים אלפי יחידות דיור, אפילו חנכנו שכונה חדשה.
0: למה? תסביר למה, דוד, אם הוא באמת, כמו שאומרים, לא השתנה בעצם, אז כן השתנה משהו אם אנשים מוכנים לבוא.
5: תראה, קודם כל, לסדרות הגיעו גם לפני השביעי באוקטובר, סדרות הייתה מאחת הערים עם ההגירה החיובית ביותר, אני חושב שזה הרבה הרבה בזכות האנשים שבה, אתה יודע, זה תושבים ש... ההורים שלהם והסבים והסבתות שלהם בשנות ה-50 אף אחד לא קרא להם חלוצים. אתה יודע, את הקרדיט הזה חילקו בהמוניהם, מה שנקרא, ליישובים מסביב. ודווקא אותם הילדים, אותם אלו שאתה יודע, גדלו אולי בבתים ב-10 נפשות בחדר, וההורים שלהם עבדו בעבודות חק, יראו גם ב-25 שנה האחרונות של הטרור, וגם אחרי השביעי באוקטובר, שהם אוהבים את העיר, אוהבים את המדינה, אוהבים מצווה הגנה לישראל. מאמינים בקדוש ברוך הוא, ודאי ודאי שאני...
2: כן, אבל יש שם מקומות עבודה, יש שם הייטק, יש שם
5: מקומות
2: בילוי, אתה יודע.
0: יש אוניברסיטה ויש מקומות...
5: אני חושב שבמקום לשאול, זה כנראה לא היית.
2: לא הייתי מזמן, הייתי לא הייתי
0: מזמן. דודי, אתה צריך להזמין אותו.
2: הייתי בשדרות, אבל מזמן.
5: לא, זה לא מתוך ביקורת. בעיר בסוף תושבים רוצים לגור במקום שמרגישים... קהילה טובה. העיר סדרות שלנו היא הקהילה הכי חזקה במדינת ישראל. היא למעשה עיר אנטי שבירה במובן הזה. החינוך מצוין, יש מקומות בילוי, לא רחוקים מהמרכז. למרות שלא כל הזמן צריך להגיע למרכז. יש הייטק, אבל כמו שאנחנו יודעים, הרובו של הייטק נמצא במרכז, גם בזה פה.
0: אבל יש לכם רכבת.
5: יש לנו רכבת. ויש
0: כמה
5: לנו
0: זה רכבת מסדרות לתל אביב?
5: בתוך, ותעשייה מצוינת בתוך העיר, 55 דקות.
0: אז זה זמן לגיטימי בכל העולם להגיע לעבודה.
5: נכון, נכון, נכון. אבל אנחנו לא רק, מה שנקרא, רואים עצמנו איך אנחנו קשורים למרכז, אני חושב שמה שקורה...
0: אתה אופטימי, דודי, אני לא רוצה לדבר פה, אבל אתה אופטימי על העיר, אתה אופטימי על המצב, אני שואל אותך, אתה ראית כבר הרבה דברים, עזוב ופוליטית.
5: ודאי שאני אופטימי. מי שחי במדינת ישראל, אם הוא לא אופטימי, אין לו מה לחפש פה. אנחנו מבינים גם שאנחנו בתוך שרשרת מאוד מאוד גדולה, ארוכה מאוד, של עם ישראל. יש תקופות קשות, יש תקופות שמחות. אני מאלה שלא רק כל הזמן רק בודק מה אחרים לא עשו בסדר, או מה אחרים צריכים לעשות יותר. אני תמיד, כל בוקר שאני בא למשרד שלי, הדבר המרכזי שאני שואל את עצמי, זה מה אני יכול לעשות יותר טוב. ואני אומר את זה דווקא על הרקע של הזיכרון ועל הכאב של אלה שאינם.
0: אלון, את מי אתה...
5: החובה הכי גדולה שלנו זה להיות יותר טובים. וזה, אני אומר את זה ברמה הלאומית. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו ברמה הלאומית. ברמה הלאומית, אני חושב שהדבר הכי הכי מרכזי שאנחנו צריכים לזכור היום, זה לעולם לא עוד. לעולם לא לחשוב על הטמטום הזה, שאפשר להגן על יישובי הספר, על קריית שמונה, על יהודה ושומרון, על שדרות, על בארי, על נתיב העשרה, על מטולה, משני מטר, ולהגיד, הכל יהיה בסדר. ולכן אני כל הזמן...
2: איזה מיגון אתה מקבל מאז השבעה?
5: המיגון הכי טוב שאני מקבל היום, זה צבא הגנה לישראל שיושב בעזה 3 קילומטר ממני, ויוצר שכבות הגנה שימנעו מכל מטורף ומכל אימח שמם וזכרם, כל ארגון טרור שיחשוב וידמיין להגיע אלינו. לעולם לא עוד, לא יותר שאזרחים נמצאים לפני צבא.
1: ולכן אני אומר שאנחנו צריכים לאחוז, לאחוז.
0: נגמר לנו הזמן, אלון,
1: הקרקעות האלה, ובעזרת השם גם אני השאיפה שלי, שנקים את שכונת הניצחון בחורבות בית לאיה ובית חנון.
0: אמן. וברקו יהיה הקבלן. יאללה, נתראה מחר.
6: זכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, אראל סגל.
7: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
6: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
8: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
6: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
9: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
6: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, נדרשת חקירה כדי להבין מה קרה לנו, ואסור להתעלם מסימנים מזהירים, גם מאלה המצביעים על פילוג בתוכנו.
12: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום, יחיה איתך כאן גם מחר.
11: בשעה 2 בצהריים מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה של כוח צהלי במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה. החשודים נתפסו וישנם 3 פצועים פלסטינים במצב קשה. אין נפגעים לכוחותינו. כתב אישום חמור הוגש נגד מרצה למתמטיקה כבן 60 מאוניברסיטת בר אילן על כך שהגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשה רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
6: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, אראל סגל.

0: צהריים טובים, זאת תהיה תוכנית המאזינים, נכון שאין את המוזיקה הרגילה היום של הזה, כי בכל זאת זה יום הזיכרון הלאומי, ממלכתי, לשבעה באוקטובר, כאמור, אי אפשר לציין את זה כאמור, את התאריך העברי בשמחת תורה, ולכן הוא צוין בקף דלת. העורך הוא יואב כהן, והחיים הם שקד מורג וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל גיא רבי ורות מתיתיה אורגון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 054-70-103-70. אני לא מצנזר את התוכנית, מותר להגיד הכל, מותר להתווכח וכו', אבל בואו נשתדל לעשות דיונים מהותיים, ופחות אלבונות וכו', אני אשתדל לבלוע את הרוק גם אם תעליבו, אבל בואו נסה לדבר לעניין, כל אחד את הטיעונים שלו וכו', כמובן על השבעה באוקטובר, על המלחמה, על ההתנהלות, על החיים שלנו כאן, על המאבק הפנימי מול המאבק החיצוני, כל הדברים האלה יעלו על השולחן, וזהו, וזאת תהיה התוכנית שלנו היום, תוכנית מאזינים ככה, ברוח טיפה יותר פחות לעומתית, אבל גם תלוי בכם. אני אשתדל, אני אעשה את המאמץ, כאמור, 0552-103-103, ולוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. יש לנו מאזין על הקו? רגע, רגע, אז אני אדבר ונגיד דברים, כן? שלום למאזין הראשון.
1: שלום סגל.
0: שלום, שלום.
1: סגל, שלום.
0: אני אומר שלום, שלום.
1: מדבר גיא ממרכז, מה שלומך?
0: מה, בסדר גמור.
1: שגל, ביבי טוען כל הזמן שהוא שינה את המצב במזרח התיכון. ומציאות היא שהוא שינה את המצב בעולם כולו. ולרעתנו.
0: אוקיי. למה אתה חושב שלא ראיתנו?
1: כן, בדיוק בשביל התקשרתי.
0: לא, אבל כאילו, אתה יודע, בסדר גמור, בוא תיתן את הטענה שלך, ואז אתה תקשיב, אני אנסה לחלוק עליך.
1: אני רוצה לנהל דיאלוג.
0: כן.
1: ב-20 שנה בערך שהוא בשלטון, נניח נתחיל ממצב בארצות הברית. כשביבי התחיל בשלטון, היינו משהו כמו 50 ומשהו נקודות פלוס. היום אנחנו במינוס 20 בדעת הקהל האמריקאית. הוא הצליח להרוס את היחסים שלנו עם האמריקאים, המשנת האסטרטגית החשובה ביותר. אפילו במפלגה הרפובליקנית כבר יש נגדנו. אפילו, זה הכישרון שלו.
0: אוקיי.
1: כשביבי התחיל לפני 20 שנה להיות ראש הממשלה, בתקופתו הדירות עלו כמעט פי 2. כלומר, במחיר של היום,
0: לא, אנחנו לא מדברים, אנחנו מדברים עכשיו, בוא תתעסק בנושא, לא, אדוני תראה, אני אסביר לך למה, אני אסביר, לא אדוני, לא, אתה, אם אתה, תראה, או שאנחנו מדברים על המצב של ישראל בעולם, ואז אני שואל,
1: על הכל,
0: לא, לא להתעסבר,
1: ביבי צליח בהכל,
0: ביבי, אדוני, תראה,
1: בהכל, אוקיי, לא רק בארצות הברית,
0: הכל להרוס,
1: אין דבר שהוא נגע בו,
0: בסדר,
1: והוא לא הרס,
0: ואני בסדר, אז אני אומר לך שוב, אתה יודע, באותה מידה, תראה את התמיכה של מדינות דרום אמריקה היום, הדברים משתנים, אם בוא לנסר או מנצח עכשיו בברזיל, תן לי לסיים, תראה, אתה מפריע לי, אתה מפריע לי, אני נתתי לך לדבר, אתה רוצה לדבר?
1: לא נתתי לדבר, אבל לא חשוב.
0: תראה, אני באמת, אני לא מצליח להבין, הגלית נושא, בוא נשאיר את נושא הדיור לאחר כך, נהרוג פרה פרה, אתה טוען, אתה טוען שמצבה של ישראל הוא רע בעולם בגלל נתניהו. איך הוא לא היה, בוא נגיד אם לא היה נתניהו, איך, בוא תיתן לי את הדוגמה, מתי היו כן, מתי הקטרים לא היו והסינים ומדינות זרות עובדות במימון של אוניברסיטאות, מתי האוניברסיטאות במערב היו בעדנו. כלומר, אם תיתן לי טענה שתוכל להפריך את מה שאני אומר, אם תוכל להגיד, אתה יודע, הרוסים, אתה נשמע לי ממוצא ממדינות חבר העמים לשעבר, נכון? הרוסים הוציאו בשנות ה-50 וה-60 מאות מיליוני דולרים בתעמולה נגד ישראל, הם היו מדפיסים ספרים על הציונות, זה גזענות, וזה ידעו, והם יצרו פרופוגנדה מהמערב, הקגב החזיק את כל ארגוני השמאל שהיום אנחנו רואים אותם, את אותם ארגונים מי שהחזיק היה הקגב, ושנאת ישראל הייתה לא פחות. אז עכשיו תסביר לי מה היינו צריכים לעשות אחרת.
1: תראה, אחד הדברים, אחד הפשטות הכי גדולות של ביבי, אחד הפשטות הכי גדולות שלו, זה שהוא לא הקים משרד הסברה, אגף הסברה, מה שזה לא יהיה.
0: אתה חושב שאגף הסברה היה עוזר מול סינת של 2000 שנה?
1: בוודאי, בוודאי. הם משחקים היום מול שר ריק. הם מפזרים שקרים, רמויות, פרופגנדה.
0: אתה חושב שעיתונאי ישראלי יכול לעבוד בניו יורק טיימס? הניו יורק טיימס הוא עיתון שמה ישראל צריכה לעשות?
1: סגל,
0: לא, אני שואל לך, ניו יורק טיימס, אני שואל לך שאלה, הנה דוגמה. הניו יורק טיימס פרסם מאמר, שהוא פרסם אותו כמאמר עובדתי, לפיו חיילי צהל אימנו כלבים לאנוס פלסטינים.
1: שקר,
0: לא, ברור שזה שקר. מה עושים? אבל הניו יורק טיימס, רגע, אני שואל לך שאלה, אבל הניו יורק טיימס, אבל רגע, לא סיימתי את השאלה. אותו ניו יורק טיימס שכתב את זה, הוא כתב גם שיש רעב בעזה ויראה תמונות,
1: נכון,
0: של...
1: נכון,
0: נכון,
1: נכון,
0: וזה וכולי.
1: נכון.
0: ובנוסף, אותו ניו יורק טיימס במלחמת העולם השנייה, אם אני מזכיר לך, סירב כמעט הצניע לחלוטין, וזה היה בבעלות יהודית, הצניע לחלוטין את השואה. אז אני שואל אותך, ואז לא היה ביבי ב-42, 43, 44, אז אולי זה משהו עמוק יותר?
1: קודם כל יש שנאה, יש אנטישמיות, אין לזה ויכוח, אין לזה ויכוח, אבל לעולם, לעולם, לא היה דבר כזה, שלא היה לנו הסברה, שכל השקרים,
0: למה אתה לא שם הסברה? יש
1: פרידמן,
0: הסברה.
1: וכל האנטישמים, טוב, פרידמן היהודי, כן. וכל האנטישמים
0: ש... חבר של נחום ברנע, תלך תתלונן לנחום ברנע, הוא לא חבר שלי.
1: סגלה,
0: אני חבר של דאגלס מארי, אתה רואה, אני, זה החברים שלי.
1: אני גם כן חבר של דאגלס מארי. גם אני חבר שלו.
0: בסדר, נהדר.
1: דאגלס מארי עושה את מה שביבי לא עשה. אוקיי. פאודה,
0: לא הבנתי, אבל מה זה להגיד,
1: לא
0: אבל
1: לא הבנתי. הוא מסרב להקים משרד הסברה.
0: לא נכון, היה פה בעיה, כן נכון. אני מסביר לך. תראה, לפחות, אל ת, לפחות, אתה יודע, אתמול קראתי רעיון עם אדם שאני מאוד אוהב, חן קוגל, הרופא המשפטי הבכיר של מדינת ישראל. ושאלו אותו בדיוק על הדברים האלה. אני אומר לך אמיתי, חלק מהסיבה שסרטוני זוועות קשים מאוד לא שידרו, היה בגלל בקשות של משפחות. זאת אומרת, מדינת ישראל מתנעתה בה ואומר, אתה אומר, אנחנו היינו צריכים, לא היינו צריכים לשאול את המשפחות, היינו צריכים להראות את הכל. אני באמת שואל אותך, כי זה חלק מהאירוע. אז בסדר, אבל החליטו שלא. החליטו שלא.
1: אז אני חושב טעות.
0: יכול להיות שזה טעות, אבל אתה לא יכול רגע.
1: היה כבר מסביר אחד טוב, מסביר אחד טוב, שהוא באמת ידע להעביר את המסר ה-10, שרה לא אהבה אותו.
0: טוב.
1: לא אהבה אותו, למה הופיע בקפלן בש הפגנה.
0: אני לא חושב שזה הסיפור.
1: ושמו,
0: אני חושב שאתה מקל על עצמך מאוד, כשאתה בא ואומר...
1: עזוב אני, מה אני, עזוב אותי, מה אני סתם אזרח, רק אומר שביבי הוא, אתה יודע מה זה שריר? אין לו שריר בניהול. אין לו שריר של ניהול. יש לו שריר של לדבר, להסיט, לספר, אין עליו. אבל לנהל, לדבר, לעשות, לפעול. המדינה לא מנוהלת. כלום, שום דבר. הוא רק יודע להגיב. לא העירו אותי. כלומר, אם היו מרים אותו, הכל היה טוב. עצם עובדה שהגענו למצב כזה, שאם מרים מביבי, הכל טוב, לא מרים אותו כל... קודם כל זה שטויות,
0: טוב,
1: כמובן,
0: אני לא מצליח, תראה, הרי כל האירוע הזה נובע מסיבה אחת. ביום הזיכרון, הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי חשוב לך, זה לבוא ולהגיד, אז בסדר, אז אמרת, אז הנה, ביבי השם. תודה רבה, בואו נעבור למאזין הבא. אני גאה בעצמי שהצלחנו לנהל, למרות הכל, בעדינות. בעדינות. כן, למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, ערבי מירושלים.
0: כן.
2: כן, אתם איתי?
0: כן, כן, אני איתך, אני איתך לגמרי.
2: כן, את הכל, אם אפשר להרים את הכל, כי אני עד...
0: מכילה, מכילה, אני אצעק אליך באוזן.
2: בוא נעזוב את הפוליטיקה, בוא נעזוב את הכל. אני רוצה להתמקד 3 שנים בטבח בארץ, ואני רוצה לה בשני מקרים שמאוד ריגשו אותי. ביום יום אין לי דם, יש לי קרח בגוף, אבל אלה שני סיפורים שמאוד ריגשו את כולנו. זה הזכיר לי את הסיפורים. החזיר אותי אחורה לעבודה בהיסטוריה, למוכר סיגריות בגטו ורשה, לאנה פרנק, לסיפורים. והסיפורים לצערנו הכואבים, קודם כל בגיבורה, אביטל אג'ם, הייתה חברת קיבוץ חולית, שבאמת התניצלה עם סיפור מאוד מאוד מאוד מרגש, עם שתי תינוקים, עם ילד בשם עדי וביטל, ילדים מגיל 5 ו5 חודשים, שהרוצחים הנוכבות הובילו אותה מהקיבוץ לכיוון גבול רצועת עזה. ובמסירות ובסיפור של גבורה שאין מילים, הלכה איתם עד הגבול והרימה את התינוק הפצוע בגיל 5, פצוע מריסיס בכף היד על הכתפיים שלה, וימח שמו המחבל נוח'בה יחזיק את אחד התינוקים שבכה כל הזמן בשם איטל, ובגבורה אפשר להגיד, עד שהגיעו אפילו נכנסו פנימה לגבול, ושמה משום מה, או שלא הסתדר לנבלות הרוצחים הנוח'בות, שחררו אותה, הביטו עליה, והיא בגבורה ענקית, חזרה לקיבוץ ברגל, עם ילדים בוכים ורעבים, ממש סיפורים שמזכירים את תקופת השואה.
0: על הנס, ממש נס, זה נס, שלא ירו בהם.
2: נס גדול לאביטל על זה, שמשום מה זה נעלם קצת מה...
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אתה בוא מוגיד לך את האמת. הרי פה זה אירוע שבה אתה אומר, אתה יכול לבוא לתת, הנה המחבל ריחם עליהם. אתה לא רצית לתת את האירועים האלה.
2: הוא לא ריחם עליהם, אני בטוח.
0: לא הבנת, לא הבנת, לא הבנת. אחי, אני אומר לך את האמת. באירועים כאלה, בנרטיב שמספרים, זה אירוע, איך אמיתי? זה אירוע לא, זה אירוע, מה זה לא טוב? זה אירוע טוב. אבל זה אירוע שאתה לא מסב, מה אתה, אתה יודע, כל העולם יבואו והתחילו להגיד, המחבל האומני ששחרר אישה ושני ילדים, אתה מבין? אתה מספר את הסיפור הזה. כי אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר על הגבורה שלה וכו'. אבל אני מניח שאתה צריך להסתכל על זה גם מכיוונים אחרים. הבנת אותי, אחינו?
2: ואני רוצה לשבר את הסיפור השני, מסיחה מרגשת של האמא של מאיר בטיטו במוצב מגדוד 51 בגולני. והסליחה מרגשת שתוך כדי סליחה שיתפה את הסבא והסבתא ששומרים חיים.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: לגיבורים האלה, שלעזוב רגע את הכל ולהתמקד בסיפורים האלה, שאין ספק אם מישהו היה בא וקם מרגע לרגע, היה בטוח שאני מדבר פה מתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל זה לא, זה לצערנו 3 שנים לפני כן. ולראות את המציאות, איפה היינו, ומה אנחנו היום, לראות את הסיפור של הגיבורים של ארבע אנשי צוות, קוראים להם השברב, הרופא שיניים, אבל האומץ,
2: זה עם ישראל, אני אומר לך אמיתי, אני אמרתי את זה, שזה קרה ביום החמישי של האושפזין של הסוכה, היום של יוסף הצדיק, ספירת היסוד, שהוא שמירת הזהות שלך שאתה לא נמצא במקום שלך. ואלה הישראלים, החיון, באמת, אני רוצה להגיד משהו על כולם, אבל יניב חיון זה הסמל הכי גדול של הגבורה הישראלית ושל היוזמה וכולי. לא סתם הנשיא טראמפ התלהב ממנו, כי אנחנו תמיד עם זה וכולי, ובסוף הוא בא, והבן אדם, ושמע, כן, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר. תודה רבה, ידידי. יהיה לנו, אתה יודע, שזה יהיה יום מועיל, מבחינת הנפש שלנו, מבחינת כל החלקים פה בעם. אני... כן, למאזין הבא בבקשה.
3: הלו?
2: כן, שלום.
3: שלום. קוראים לי נועם, ואני מחכה לא מעט זמן לדבר איתך. דווקא איתך, כי אני אשאל אותך עוד מעט שאלה, ואני מאוד אשמח לדעה שלך. אני כן אספר לך שאני הייתי איש מילואים בעזה הרבה מאוד שנים, וראיתי שם... אני מדבר איתך הרבה מאוד שנים, קרוב ל-30 שנה, וראיתי את לאורך השנים, איך אנחנו עוד ועוד ועוד מצטמקים, ודברים שהולכים ונשחקים, נהרסים. היה את המפץ הגדול בתקופה שהיה רמטכ"ל מסוים, שפשוט חיסל המון מערכים וימחים, ואני ככה אומר לעצמי, באנו לפה עם הניצחון המוחלט, אני אישית נפצעתי, גם כמובן כמו הרבה חברים טובים, גם בנפש, אבל גם פצעים פיזיים, וראיתי את כל המקומות האלה שכולם מדברים עליהם בצורה קרה, אני ראיתי אותם ממש, לא יודע, עם הריחות והדברים שנלוו לזה, וזה משהו שרודף אותי יום יום, זאת אומרת, אני לא צריך את השביעי באוקטובר בשביל לחשוב או להיזכר במשהו, זה משהו שמלווה אותי, כמו שאמרתי, ריחות, טעמים, דברים, טריגרים, רעשים, אבל גם המלחמה הזאת שהיא בעצם לא מסתיימת, בעצם גורם לי לבוא ולשאול את השאלה הזאת, ואני שואל אותה באמת בתום לב, לא בשביל כן. לבוא לזה, אבל אני באמת, אני מאוד אוהב לשמוע את הדעות שלך, אתה תמיד מצטט פילוסופים וכל מיני, אתה תמיד אוהב להביא דוגמאות, אז אני ככה אשאל אותך שאלה, שהיא לא קשורה למה שאמרתי, אבל אולי בכל זאת אתה תצטרך לענות לי. אני שירתתי הרבה שנים, גם סדיר, גם קבע, ואני רוצה לשאול לגבי דווקא הר הבית. עכשיו, למה אני נתתי לך את כל הדבר הזה? כי בשנות ה-90, מי ששירת, היה משהו שהיה נקרא תרבות יום א', אני לא יודע אם זה מתרחש היום, אבל אז זה היה. ותרבות יום א', אני אישית זכיתי פעמיים לעשות אותה בירושלים. בירושלים זה הר הבית. עכשיו, בהר הבית זה אומר שהיית מגיע לשם, ומי שרוצה... נשאר בכותל או בכותל הקטן, ששם התוודעתי פעם ראשונה לכותל הקטן, או שמי שרוצה יכול ממש להיכנס בתוך הר הבית, כאשר אנחנו חיילים, שתבין, חיילים בסדיר או בקבע, מדים מלאים, מדי א' מלאים, אתה נכנס לכל המקומות בהר הבית.
2: לא, אתה לא נכנס, לא, אתה לא יכול להיכנס לתוך, יש מקומות...
3: היום לא, לא, אבל תקשיב, אז כן, אני מדבר איתך עד שנת 99 שעוד עשיתי את זה, אין פעם אחת ב-99.
2: ואז זה קרה עם שרון, ואז עצרו את הכניסה להר הבית.
3: אני מדבר איתך על אחרי, בדיוק אני רוצה לשאול בעצם.
2: מה השאלה?
3: מה השתנה? כי אז היינו על מדים, תקשיב, מדי א', מכבדים אותנו, הדבר היחיד שהם מבקשים איתנו זה להוריד נעליים בכניסות למסגד ולהיכנס לשטיח עם גרביים בלבד, וכיבדנו את זה. לא היה כללות, לא הייתה התלעמות, לא היה שום דבר. מה השתנה? מה זה הדבר הזה? עכשיו תראה, למה אני אומר את זה? כי זה סטטוס קוו. ופתאום ממציאים איזה מילה שהיא מתחילה באיזה

0: אחי, אתה רוצה, אבל אתה שואל אותי, אתה לא מגיע לשאלה. מה השאלה? למה היום לא? למה אנחנו...
1: השאלה, מה השתנה ואיך הדברים האלה...
0: לא, אני אגיד לך יותר מזה. השתנה שהחיילים עולים להר הבית ויורדים לכותל, ושמשה דיין אומר, מה זה הוותיקן הזה? ושלא בנו בית כנסת ישר אחרי מלחמת ששת הימים על הר הבית, ומאפשר גם ליהודים להתפלל. נוצר מצב שאנחנו גם מפחידים את עצמנו. כל פעם באים המשטרה ואיזה באים ואומרים... לבגץ, ובגץ בא ואומר, נכון, חופש הפולחן וכולי, מתיר לכל אדם להתפלל איפה שהוא רוצה, אבל תקנות שלום הציבור, פה זה לא כמו מה שאמרה היועמ"שית שהמחאה הציבורית דורשת הפרעה לסדר, נכון? אתה זוכר את זה? בעניין של הר הבית באים ואומרים, אם ניתן תפילות על הר הבית וכולי וכולי, כל המזרח התיכון יישרף, נמות ויהיה מלחמה. עכשיו אני חושב שזה בולשיט, אני חושב שהם היו שאם היינו עושים את זה ומכבדים אותם, כלומר אומרים אתם תתפללו אנחנו נתפלל, אז היה קורה. הרי אנשים לא יודעים, במערת המכפלה עד שנת 67 ליהודי היה מותר לעלות רק עד למדרגה השביעית, אסור היה להיכנס למערה, אסור. זה היה הוראה של האסלאם. רק אחרי 67 שכבשנו את חברון בחזרה, שחררנו את חברון, אפשרו כניסה למערת המכפלה ליהודים. אז גם פה זה, אנחנו משלמים מחיר, ותראה, וגם צריך לומר, חצי מהעם הזה, זה לא חשוב לו, הוא לא מבין את החשיבות. אני חושב שהר הבית, מה, איך אני יודע שזה חשוב? אתה היית הרי במלחמה, וכל חייד שהיה במלחמה, אבל תיכנס לכל בית ערבי בישראל, ואיזה תמונה אתה תראה בסלון?
1: נכון, אחת, הסיבה שדיברתי לך על המלחמה...
0: ושאף אחד לא יגיד לי שאני גזל.
1: נכון מאוד.
0: כל הערבים, רוקחים, רופאים, פקידים, פקחים, לא משנה מה. תיכנס לסלון, אתה תראה תמונה אחת. הר הבית. תיכנס לבית יהודי, אם יש לו תמונה של הר הבית או בית המקדש, הוא בדוקאי של השבק, בודקים אותו שהוא לא משוגע.
1: נכון.
0: זה האירוע, זה האירוע.
1: אני לא איזה משיחי או משהו, לא ציפיתי שנתפלל בתור חיילים, אבל נכנסנו והעולם לא נפל. היינו באים לשם לבקר בצורה מכבדת ויוצאים, ופתאום מישהו פה יצר איזה משהו שזהו, אין, אתה לא יכול לעבור, אתה יהודי, אתה עוצר בהר הבית, מה פתאום? ואני אומר לעצמי, למה אנחנו במדינה הזאת, חשבתי שיהיה לך תשובה לומר לי, למה בעצם אנחנו במדינה הזאת אוהבים להגביל תמיד את הצד המסוים שלנו, ולצד השני אין את ההגבלות האלה. ואני אומר לעצמי, אפשר לעשות את הדו-קיום הזה לשני הכיוונים, זה מה שאני אומר, ואני תוהה למה זה קרה, למה אין את זה יותר, למה אנחנו לא יכולים להיכנס יותר לשם, כאילו מה השתנה?
0: לא השתנה, זה היה תמיד ככה, אנחנו מפחידים את עצמנו הרבה פעמים, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים לפחד.
1: אין לך מושג כמה אתה צודק, ואני אומר לך, אני ראיתי את זה גם במלחמה, ולא צריך לפחד מהפחד, אבל בסדר, אני בכל אופן שמח שיצא לי לדבר איתך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. תראה, מישהו כתב לי, שלחו ככה, לא משנה. טוב, מה קורה? אין היום, הכל כאילו רציף, כן? רציף! שלום למאזין הבא.
2: שלום, שלום לך אראל, אני לא אהיה רציף, אני אהיה שונה. שמי אמנון, ובגלל הנס שקרה לנו עם המטוס, אז אני מרשה לעצמי לומר גם היום, חג שמח, מועדים לשמחה, והללויה על הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שימח אותנו, ואוי לנו אם התוכנית של אותו מחבל ארור הייתה יוצאת לפועל, היה לנו חג סוכות ושמחת תורה, עצובים מאוד, מדכים מאוד, וטוב שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק רמז לנו, הוא רצה לרמוז לנו, תראו, אם לא תהיו בני אדם, אם תמשיכו עם הסינת עיניו שלכם, זה מה שתקבלו תמיד. זה מה שתקבלו. חזרו בתשובה ותתחילו לאהוב אחד את השני. ואני רוצה לומר לך, לגבי אייזנקוט, שהוא, הם טובלים כאותו אדם שהלך לטבול במקווה בשרת בידו. אייזנקוט וכל השאר מדברים כאילו דמוקרטיה, אבל הם הכי אנטי דמוקרטיים. אייזנקוט קרא לראש הממשלה נתניהו בוגד, ואני מרשה לעצמי לומר בחזרה שהוא בוגד, שהוא אדם מסוכן מאוד לביטחון מדינת ישראל, ואסור לבחור בו, לא בו ולא באף אחד, ממפלגות האופוזיציה. אוי לנו אם, אם הם יעלו לשלטון. הם יעשו כל חלקה טובה שבנינו בעמר רב ובדם רב בשך השלוש שנים האלה. ואז לא אומר לך לגבי, לגבי הטקס של, של השבעה באוקטובר האלטרנטיבי. זה כמו השמאל המטורלל הזה, המטורלל והרשע, חוזרים על, על הטמטום שלהם, על הטעות שלהם, שוב ושוב ושוב. כמו שעשו לנו בטקס, בטקסים של יצחק רבין, זכרונו לברכה, שהרחיקו כל איש ימין, כל איש דתי, שלא יעז להתקרב לכיכר, לבוא ולהזדהות בנוגע לרצח של ראש הממשלה. מה, ראש הממשלה הוא לא היה שלנו גם? שלי? אמנון? של כל הימנים? של כל הדתיים? לא, לא, לא, בשום פנים ואופן, אתם לא תתקרבו, זה רק שלנו. כל הנועמים היו מסיתים כנגד נתניהו, כנגד המתנחלים. איך אתם, ועכשיו הם עושים את אותה טעות, עם הטקס האלטרנטיבי של השביעי באוקטובר. אני מאשים את מתכנני האירוע, שהם אנשים שהשנאה שלהם לנתניהו, לבוחרים שלו, למדינת ישראל וליהדות בכלל, כן? השנאה, כל זה אצלהם נמצא במדרגה הראשונה, בחשיבות הכי הכי גבוהה. ואני רוצה לומר, אני רוצה לומר להם,
0: נסיים בזה.
2: לא יעזור לכם שום דבר, לא יעזור לכם שום דבר. לנו, אנחנו הימניים, הדתיים, גם לנו נרקו, נרצחו אזרחים יקרים בשביעי באוקטובר, גם לנו חיילים נהרגו במלחמה. מה אתם עושים פה? מה אתם, אתם מפרידים בין, ה, בין, ה, בין הנרתחים וההרוגים של השמאל ובין של הימין? תגידו, אתם נורמלים? למה אתם לא עושים, משתתפים בטקס הרשמי והממלכתי של מדינת ישראל? עד מתי תמשיכו בטרלול הזה? עד מתי תמשיכו בשנאה הזאת? אני לא אשכח את היום הזה שהלכתי לפני מספר שנים לכיכר רבין להשתתף בטקס של, של, על הרצח של רבין.
0: כן.
2: כמעט הרביצו לי מקום.
0: טוב, אבל, אבל,
2: בגלל שאני אדם עם, עם כיפה,
0: אבל,
2: תהיו אותי כאדם דתי.
0: טוב, אבל אני, אבל, אולי, אני רוצה, בסדר, אמרת, טוב, אוקיי, אמרת,
2: את, לי מקום.
0: אמרת את הדברים. אמרת
2: עוד
0: את,
2: משפט אחרון.
0: זה לא יודע, זה היה מונולוג של האמלט נתת פה, אני בכלל לא נתת לי להגיד מילה. בסדר, תודה רבה, נהדר, למאזין הבא. וואלה,
3: שלום אריאל.
0: כן, לפעמים אנשים נכנסים לכזה טראור, ואז אתה כאילו, טוב, עכשיו בוא נראה אם אתה תהיה בטרנס או רגיל.
3: אני רק אגיד, אנשים מדברים מדם ליבם, וכואב להם.
0: בסדר, כולנו מדם ליבם, אבל ביקשתי היום, אנחנו באירוע כזה, שקצת יותר מתון, גם אני מדבר מדם ליבי, תאמין לי.
3: אני מאמין לך. מה שרציתי להגיד, תראה, אנחנו באמת זוכרים את מה שהיה לפני שלוש שנים, ואני רוצה לדבר על זה, שאני חושב, תראה, אני, אתה מזכיר הרבה פעמים את הבן שלך שהוא היה, הוא קצין בצבא.
0: כבר, הוא כבר אזרח, הוא מילואימניק עכשיו, הכל טוב.
3: לא, היה קצין בצבא, הבת שלי גם קצינה בצבא, ואני חושב שהצבא שלנו, וחיל האוויר בפרט, הצליח להגיע להיות הצבא וחיל האוויר החזק ביותר בעולם, או בין החזקים, בגלל כל הנושא הזה של של התחקירים. זאת אומרת שאם קורה משהו, בודקים את, אתה יודע, הופכים כל אבן, ויש הפקת לקחים ומסקנות וכל מה שצריך, וככה משתפרים, ככה משתפרים. ואני אתמול, אני אתן לך דוגמה, אתמול שמעתי את עמית סגל עם בן כספית, יש את התוכנית הזאת בשבע, דיברו על מה שהיה במטוס, ואז עמית סגל אומר, תקשיבו, זה בעיה של המוסד, זאת אומרת, זה פשלה של המוסד. כי אין למשרד התחבורה, אין כלים להתמודד עם זה, להתמודד עם מידע כזה, אוקיי, או להביא מודיעין כזה. ואני אומר, זה כל כך, והיה נשמע שהוא כל כך מתודרך.
0: מה הקשר מתודרך? רגע, אני רוצה, לא, שנייה, אתה דיברת, לא הבנתי מה אתה רוצה, תראה, מי אתה רוצה לטעון, תראה. אני אומר לך, עזוב צבא, הצבא, כל התחקירים בצבא הם שקר, הנה אני אומר לך. וזה לא התחיל היום, זה התחיל שאני הייתי חייל ושכולנו היינו חיילים, אין חייל שלא יודע. מי שיקרא את הדוח על מדחת יוסף שעשה אלוף יאיה, זה בושה וחרפה, צריך לקחת את זה וללמוד את זה בתור מדע בדיוני. זה ביקורת חברים, זה לא ביקורת, אמיתית. אז קודם כל אני לא מאמין, בוא נגיד ככה על המקצועיות וכולי וכולי, אתה יודע מה, אפילו תחקירים של חיל האוויר, עדיין לא הבנתי את התשובה, למה לא היה חיל האוויר, דיברנו עם אורן סולומון הבוק, לא היה חיל האוויר, נכון? האם התחקירים של חיל האוויר מספקים אותך? אותי הם לא מספקים, אז קודם כל כל האירוע הזה, שכאילו כביכול האגדה, שכל אחד מתחקר את עצמו באמת, ואומר את האמת על עצמו, היא לא נכונה, כי כל אחד קודם כל דואג לשמור על עצמו, וזה גם התנהגות אנושית, הגיונית, כאילו ככה בני אדם עושים, ואם אתה ממנה חברים שלהם,
3: אתה לא מאמין בתחקירים?
0: אני לא מאמין בתחקירים שעושים חברים שלהם, שאנשים בצבא עושים לאנשים אחרים בצבא. אני לא מאמין בתחקירים שעושים שופטים, כי אני חושב ששופטים הם לא אנשים שמבינים יותר בכלל מדבר אנשים אחרים בנעשה. ברוב העולם שופטים נבחרים. זאת אומרת, העצם הטענה שיש איזה מישהו בעל ידע, גוף בעל ידע שיכול לבוא להגיד. אותו דבר גם, אתה יודע, אתה בא ואומר לי על התייס הזה. עכשיו, דקה, ואם לטייס הזה יש בכלל דרכון בריטי, אבל הוא ממוצר, אני מסביר לך משהו. אתם באים, אני אגיד לך, אבל אני מסביר לך מה אני אומר לך, שאי אפשר לקבוע דברים לפני שהחקירה מסתיימת. כלומר, מה קורה פה? אנשים, הרי אם באמת הוא כתב פוסטים וכולי, והכל היה ידוע וגלוי, זה דבר אחד. אבל אם הוא בעצם שמר על זהותו ועל הדברים שלו ולא ידענו, כרי למשל, הלינקדינג התגלה הפוסטים עלו אחרי שהוא כבר ביצע את זה, עם התמונות וכו'. אז אתה לא יכול להיות בוחן כליות ולב, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני אוסר על כל הר... כי שוב אני אומר לך, גם החברות...
3: אומרים בכלל שאף אחד לא בדק. יש כאילו מה
0: שאני לא יודע. אני לא, אני לא, לכן אני בא ואומר, כיוון שאני לא יודע, אני אמרתי את זה מההתחלה, ראיתי איזה מישהו כתב בטוויט, ואני אומר, בואו נח... עכשיו... אגב, כמה שאני מוטס, אולי הוא...
3: מסכים איתך, אני מסכים איתך,
0: ומי אחר, אתה יודע, ראיתי...
3: אבל אם בא מי בשום מה אומר, זה המוסד, זה נשמע...
0: אבל זה גם לא נכון, גם המוסד לא יכול לגלות אותך, עכשיו, לא משנה, אני אומר שוב, זה שכל צד, ברור, כי ברגע שקורה דבר כזה, אז כל אחד בא ואומר, אני לא אשם, עכשיו, אני מבין את זה, זה התנהגות אנושית.
3: לא, לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח. לא בטוח, רבין התפטר כי אשתו תפסו
0: לא,
3: אותה עם דולרים.
0: לא, רבין התפטר, כאמרו לו שאם נכון? לא, אם לא תתפטר נעמיד לך לדין. אל תבע, אוקיי. לא לשקר. והוא לא לקחה קצת דולרים, זה הרבה מאוד מאוד. בערכים שלהם זה היה המון המון המון כסף, אוקיי, שלא שולם עליו מס הכנסה. הבנת? זה לא היה איזה אירוע מינורי.
3: של כמה והלך.
0: הוא הלך כי אימו עליו. אין בעיה, נתניהו עומד למשפט.
3: אתה יודע למה אתה... לא הייתה תרבות פעם.
0: זה לא תרבות. הוא ברח. הוא ברח מלעמוד למשפט. הוא היה יכול לעמוד למשפט, הוא יכול להגיד, אני עומד למשפט.
3: אני רוצה להגיד משהו, ומבחינתי אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני מפריע לי מאוד שאנשים לא לוקחים, פעם אחת לא לוקחים אחריות, ופעם שנייה גם לא בודקים, ישר מחפשים את הכיסוי תחת, סליחה לביטוי. לא בודקים, תבדקו, תראו, כאילו בוא שנדע את האמת, האזרחים, אתה ואני, בוא נדע את האמת. על השביעי באוקטובר, תקשיב, אסון מטורף. נו. אנחנו שלוש שנים, אנחנו לא יודעים מה היה. האומר ככה,
0: זה אומר ככה. מי יגיד לי את זה? רגע, שנייה, אני אתן לי, תן לי, תן לי, תן לי. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. לא, אז אני גם בעד. אבל אתן לך דוגמה. דוגמה, למה אנחנו לא רוצים את הוועדת חקירה ממלכתית? למה אני לא רוצה? אוקיי? אתה מקשיב לי?
3: אני יודע למה.
0: לא, לא, רגע, תקשיב, יש לי גם הסבר. אתה ראית מה הייתה ההחלטה של בג"ץ על בל"ד, על אבו שחאדה, מה הם עשו? במקום לפסול אותו, מה הם אמרו לו? הם אמרו לו, אנחנו לא נפסול, בוא נעשה ישראבלוף. אתה לא תעמיד את עצמך ל לריצה, כדי שבפעם הבאה לא נפסול אותך גם כן, ואנחנו לא נפסול אותך. זה אותו דבר מה שהיה גם על הפרימטר, זה אותו דבר מה שהיה עם הכנסת סחורות לעזה. הם כאילו לא, ואני אומר לך, אני כאן רואה את זה ככה, אני לא מוכן, אני לא מוכן שיצחק עמית יחקור, יהיה קשור לאירוע, אין לי בעיה, תביא לא יצחק עמית, ולא יקים רופינשטיין, ולא אסתר חיות, ולא אף אחד מהאנשים האלה. למה?
3: הם היו חלק.
0: לא, אני לא נשרוף את המועדון. אני אומר לך, בואו נלך לבית משפט מחוזי.
3: כמו עדי ביתר, שהם יקבעו מי השופט.
0: כמו עדי ביתר, לא, עדי ביתר לא בינתיים, מי שקובע מי השופט, ומי שאלים זה עדי הפועל, לא עדי ביתר. עדי ביתר מאוד רגועים היום.
3: אבל אתה זוכר את המערכון.
0: אני זוכר מצוין. אתה אומר לי, בוא ניקח שופט, כן? שנתן לך סרבנות מסריחה להתרחש ולא אמר מילה. כן, והוא יקבע, נהדר. שופט שבא ואמר לנו... אז אני אומר לך, אני לא רוצה בית משפט עליון. אז בואו נסכים על משהו אחר.
3: לא אכפת לי איך תקרא לזה.
0: אגב, אבל יש חקירות. הצבא מוציא חקירות. אתה מאמין לחקירות של התחקירים של הצבא?
3: כן.
0: אני לא.
3: כן.
0: אני לא. אני שואל, היום דיברתי עם סלומון.
3: אבל אתה מבין?
0: תגיד לי, מישהו בצבא הסביר לנו למה לא ירד החמל הקדמי, כאילו אגף מבצעים, קדימה, למה, איפה הם היו? למה הם יושבו עם האצבע בתחת עד הצהריים? מה קרה? למה לא אמרו? אבל אתה יודע מה, בתחקירים זה לא כתוב. יותר מזה, בינדר מונה לראש אמ"ן. אז מה?
3: שר הביטחון יבוא לרמטכ"ל, נשאל את השאלות.
0: סבבה.
3: זה מדינה מתוקנת.
0: סבבה. אוקיי, מה זה מדינה מתוקנת? מי עשה? איזה ועדת חקירה הייתה על פרל ארבור?
3: לא יודע.
0: לא יודע, גם אני לא יודע. מה הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור? מה היא עשתה?
3: אז מה אתה אומר לי?
0: מה אני אומר?
3: שתהיה פה ועדת חקירה.
0: היא תהיה ועדת חקירה, אבל התוצאות שלה הם בדיחה, כי ועדת הגרנט באה והפילה את הכל על הצו... מה לא אתה לא יודע? אנחנו יודעים הכל מה היה. היה לך פה ראש שבק, חצוף מורד, שבלילה הכי קשה של מדינת ישראל, החליט שהוא לא מדדע לראש ממשלה ושר ביטחון. מפה זה מתחיל. ואחר כך, כל כך מה שמתרחש.
3: אז אתה יודע כבר. אני לא ידעתי את זה.
0: סבבה, אני חושב שככה, אבל בטח תהיה ועדה, אולי הצד השני נצר ביקים, ועדת חקירה ממלכתית, יגידו כמו שהיה, הרי זה היה הכי מצחיק ועדת הגרנט, הרי ועדת הגרנט הפילה את הכל על הצבא, דדו מסכן קיבל את כיף לב, דום לב ומת, אבל אם אתה מבין את זה, ששלושה ימים לפני ישראל הייתה יכולה לתת מכה מקדימה, ולשנות את כל המזרח, את כל פני המלחמה, זה הדרג המדיני ידע. הדברים האלו ביד, זה לא כמו פה, זה לא שביבי אתה מהיר אותו שזה כבר התחיל, גולדה יודעת שלושה ימים לפני, הם תרודים, הם רוצים, אומרים לאמריקאים, לא, לא, לא, לא, ובסוף מי שילם את המחיר? הצבא. יאללה, בוא למאזין הבא.
4: שלום אראל.
0: כן.
4: מדבר אורי מקיבוץ מעגן, עמק הירדן.
0: כן.
4: דיברתי איתך פעם וזה היה בעיה קשה.
0: מה אתה רוצה? כן.
4: לדבר, רגע, תן, תן.
0: לא, אז תתחיל, תתחיל, תתחיל לדבר, בלי פרסומות.
4: כבר מדבר, תקשיב, תקשיב. אני שמעתי את תוכל מדבר עם ברקוביץ'. תשמע, נכון, אתה יותר ידען ממנו, הכל נכון, אבל תקה לך שאלה, לא, הערה, שהייתה, מה זה בול? הוא אמר לך, אתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית? כדי לשמור על ה... אתה יודע.
0: לא הבנתי.
4: שלכם, נגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא תקבע, אני אקטע אותך בחצי.
4: תן לי לדבר.
0: תראה, זה כמו אדם שבא ואומר...
4: אני רוצה לדבר איתך, זה נורא. אתה אומנם מערוץ 14.
0: ביי, להתראות, לא רוצה לדבר איתו. אתה יודע מה? לא רוצה לדבר איתו. איזה חוצפן. אני הרי בא ואומר, אוקיי, בוא נדבר. אני נותן לכם את ההסבר. אני כל הזמן מאוד מאוד מנומק, למה אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית המשפט העליון. למה? כי בעיניי לבית המשפט העליון, בגלל שהוא דחף את הידיים שלו במקומות שלא היה לו סמכות, הוא לקח את הסמכות, אז יש לו גם אחריות. ולכן, כשבודקים את כל האירועים שהגענו עד הלום, אני רוצה שיבדקו גם את השופט. והם לא יכולים לבדוק את עצמם, ולכן צריך לתת לאסטנציה אחרת שתנהל את ועדת החקירה, מצידי בית משפט מחוזי, מצידי השופט תהיה כולם, לא יודע מה, תחליטו על מישהו אחר, לא אלה, למה? כי הם חלק, זה כמו שביבי לא יכול לקבוע, וכמו שארצי לא יכול לקבוע, וכמו שרונן בר לא יכול לקבוע, אז מבחינתי גם בית המשפט העליון הוא חלק מהאירוע, זו דעתי. עכשיו אתה רוצה לנמת, תנמק לי למה לא, למה בית המשפט העליון אין לו, ואני נתתי לכם דוגמה. מה? יום חמישי האחרון, למה הם אמרו לשחדה תוריד את עצמך מהמוד? כי הם לא רצו לפסול אותו, כי אם הם היו פוסלים אותו, אז אחד, היה צריכה להיפתח נגדו גם חקירה פלילית, כמו שהיה נגד מיכאל בן ארי, כלומר מצאו משהו בדבר, ושתיים, בבחירות הבאות אבו שחדה גם לא היה יכול לרוץ. רוצה לומר, ככה בגץ מתנהל, כשהוא לא רוצה לקחת את ההחלטות האלה שיגידו, בגץ לא, אז הוא עושה בכאילו, וככה גם היה בא לגבי היחס לפרימטר, והעובדה אחת, אחרי הדיונים בבגץ לא היה פרימטר יותר, לא היה פרימטר יותר, ולכן בגץ צריך לתת תשובות גם על הדבר הזה, מי שמכם, מה פתאום חיות מדברת, התחילה לדבר על הזכות של אזרחים הדזאתים להפגין באופן דמוקרטי. מאזין הבא בבקשה.
5: שלום.
0: שלום, שלום.
5: שומעים אותי?
0: כן.
5: שלום, מדבר דניאל מהקריות.
0: שלום דניאל.
5: קודם כל, ראה לי שר כוח על כל הדברים, כל הפעילות, אנחנו נהנים להאזין לך.
0: כן.
5: לברקו פחות, אבל
0: בסדר. לא, לא, בסדר, עזוב, הכל טוב, יאללה.
5: טוב, רציתי לדבר, היה מיני שערה, סביב התפילת הליל שהייתה בנובה, ש... שהיו כמה משפחות שהתנגדו, משפחות מה, של הנרצחים, ואני אני לא, הרי היה שם גם אחרי הטבח, היה שם איזשהו מסיבה שעשה איזה די-ג'י מפורסם, אקסטזי, משהו כזה.
0: כן.
5: ושם זה, שם יש משפחות שמחו, כי כאילו, אם לא מחו מתי שסקזי עשה את ההופעה, ועכשיו מוחים, אז כנראה שזה משהו מעבר לעניין של, ה, של המחי ושל המזכיר להם את זה, כי אם לא מחיתם אז, למה המוחים דווקא פה? כאילו, לא, לא הבנתי מה ההבדל, אתה מבין מה, על מה אני מדבר?
0: אני חושב שהמחאה לא לעניין על האירוע הזה, ככה יהודים מציינים בתפילת תודעה וכולי, ולכן אני חושב שבמובן מסוים זה באמת חבל, חבל להקדיש לזה. למה הם אומרים?
5: מה החילוק? אז זהו, אני רוצה לומר שזה נובע ממניע יותר עמוק של העניין של אולי משהו נגד היהדות או דברים כאלה, כי שסטזי עשה את האירוע לא פצו פה, אז אני לא מבין למה זה.
0: שאלה. אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה מיותר, אני חושב שסך הכל כיבדו את המקום, זה לא היה בצורה לא מכובדת.
5: כן, יצאו ביטויים של רוקדים על הדם.
0: לא, חבל באמת.
5: פרסמו שחגי לובר היה, ושקול גם פרסם איזשהו...
0: בסדר, מותר לו לחשוב נגד, אבל אני לא חושב שנעשה משהו שהוא במובן שמבזה חס וחלילה את ה, את ה, את ה, את ה, את הקדושים שנרצחו בנובה, להפך. זה, מבקשים לקדש שם שמיים. אנחנו יהודים, ככה אנחנו עושים את זה.
5: הטענה הייתה שכאילו, אם יש משפחות שקולות שלא רוצות, אז צריך לכבד אותם. גם אם יש משפחות אחרות שזה, שלא סוברות ככה, אבל בסדר. תודה רבה.
0: בבקשה, ידידי, בבקשה. על המאזין הבא, בבקשה. לא.
6: הלו.
0: כן.
6: הלו. כן, שלום, מה העניינים?
0: שלום, שלום.
6: תשמע, העורך ביקש ממני לדבר על השבעה באוקטובר, זה לא בדיוק הנושא, אבל אני כאן אקשר את זה לזה ש... ביום שמציינים את השבעה באוקטובר, אני בכלל לא רציתי לעלות, כי אתה יודע, לא להתווכח, ואני מאוד מסכים איתך שאתה נושא ביום הזה לשים בצד את הדברים, אבל בכל זאת אני רק אפתח ואגד שאורי, מקיבוץ מעגן, איך שאני שומע אותו, הוא תמיד אומר, אל תקטעו אותי, הוא קוטע, והוא רוצה רק מונולוג לתת, עכשיו מילא אם הוא עצמו לא היה קוטע, אבל הוא בעצמו, הוא רוצה לשפוך מונולוג, ושלא תענה לו.
0: לכן הוא אף משידור. אם הוא רוצה לחזור, אגב, אפשר לחזור, אם הוא יחזור ויתנהג בצורה מנומסת, ויאפשר לי לסיים משפט, הוא יחזור, לא יחזור, לא יעלה. כי די, נמאס לי, אני כל פעם, כאילו, עוד לא יתחיל, הוא מתחיל לצרוק עליי, מה זה? אני הכי באמת רוצה לתת להם, ולא אכפת לי לשמוע דברים שאני לא מסכים, מה אתה צועק עליי?
6: כן, אז דיברתי איתך בעבר על אומנות הקטיעה שהם קוטעים, אבל מילא, הוא גם אומר שלא יקטעו אותו, זאת אומרת, גם וגם וגם.
0: אני חושב שדענו בו מספיק בבחינת התוכנית, יאללה, לעניינים שלך.
6: צודק, צודק, צודק. אז עכשיו, למה עכשיו אני רציתי לדבר דווקא איתך? לא בגלל שאני מסכים איתך בדעות והכל בסדר, אלא איך אתה תנסח לי בבקשה פעם אחת, אני כן מבין את ה... איך אומרים? את השורה התחתונה, אבל מה... איך תנסח, אם תוכל לנסח שוב פעם את המסר הזה, שאתה יודע, הסאבטקסט שלהם זה שאל, לא רק שביבי לא עוזר, אלא אפילו אל, שהוא לא יוכל להתמודד, שלא יהיה אפשרות להצביע לו. אתה יודע, פעם סרי אמר למישהי, סבבה, אבל אל תצביע לו. היא אמרה, לא, שהוא לא יתמודד בכלל. זאת אומרת, אתה אומר את זה לא ככה, סליחה, הראל, אתה אומר שכאילו אתם מזלזלים בי, בזכות שלי, איך אתה אומר את זה? תנסח לי זה בבקשה.
0: אני אסביר לך, תראה, כשאתה מונע, כשאתה בא ואומר, אני מוכן שאתה תצביע לימין, אבל אני אגיד לך לא, למי כן להצביע ומי לא להצביע. אז אתה לוקח ממני את ההכרעה האוטונומית, אני רוצה להצביע עבור בנימין נתניהו, זה האדם שאני רוצה לראות אותו כמייצג שלי, אתה רוצה את גדי אזיקות, שבו שתם, אבל אני רוצה את הבן אדם הזה, אתם באים ואומרים לי, לא, אני לא מוכן לתת לך אותו. עכשיו, אני יודע למה הם אומרים לי. כי הם יודעים מה, הם לא פוסלים את ביבי, הם פוסלים את מי שמאחוריו. הרי זה לא משנה מי שהיה, זה היה כמו שהם היום מתגעגעים לבגין. לבגין הם קראו רוצח. רוצח! לבגין הם אמרו, הקימו את שלום, שהקימו את שלום עכשיו, יורם קניוק אמר, מקימים את שלום כמו שהקימו את הפלמח, הרי בסוף, זה פשוט משתנה, פעם קוראים ביביסטים, פעם צ'חצ'חים, פעם פורשים וכו', וזה לא, אגב, זה מתחבר חזק לקטע הסוציו-דמוגרפי בישראל, אבל זה לא לגמרי, יש גם, אתה יודע, זה גם ימנים, אשכנזים וכו', אבל זה די, זאת אומרת, החוויה הזאת, אני חושב שכולם ראו את זה במיוחד ברפורמה, מי עומד, מי צועק, מי מקלל, מי אומר, אנחנו הכסף, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, וכל השאר לא קיימים. עכשיו אני, אתה שמעת אותי פעם בא ואומר, אנחנו אוכל יבשה ואנחנו הלוחמים וזה ואתם כלום? לא! כי כל אחד צריך אותם.
6: אתה נותן כבוד לשני הצדדים.
0: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו עם אחד, יש פה תחושה, אבל עכשיו, מכיוון שאני מכיר את ההיסטוריה של הציונות ושל העם היהודי, לא רע, אני חושב, אני סטודנט נצחי של האירוע הזה, אני יכול להגיד לך שזה קיים מתחילת הציונות, כי הייתה, וזה אנשים צריכים להבין, ההבדל העצום בין השמאל לימין, שנקרא פעם, קוראים לזה ציונות מדינית, לעומת ציונות מעשית. השמאל, שאומרים ציונות מעשית, זה נשמע נורא טוב, כאילו כל היום הם עושים ובונים ועושים, אבל ציונות מעשית אמרה, אנחנו רוצים לבנות פה חברת מופת של מעט אנשים, שהם עובדי חקלאות וכולי, אנחנו רוצים את כל העם הזה, בזמן אמת. שבזמן אמת אנחנו, הג'בוטינסקאים, הציונות המדינית, אמרו, לא מעניין אותי עכשיו להקים פה קיבוץ עם קומונה שתהיה מושלמת, אני רוצה להציל את היהודים. הרי אם הרצל היה קם ב-48 ומהקבר, ורואה שקם המדינה, הוא לא ישמח, כי הוא התכוון, המשימה שלו הייתה להציל את היהודים של אירופה, הוא לא הצליח בזה. וזה הוויכוח הגדול. אתה מבין, בסוף בסוף, זה אם אתה... חברה סגורה קטנה וזה שרוצה להמשיך ונהל את הכל וכולי, או שאנחנו יש בנו אהבת ישראל ומקבלים את כולם, ואני מקבל את כולם, קבלו את כולם.
6: אשריך, אתה צודק.
0: גם את דוד הטכנאי וגם את נמרוד שפר, כלומר כולם הם חלק מאותו אירוע, זה לא בן אדם אחד, אי אפשר לנהל מלחמה רק קאובוי זה, זה כולם נלחמים פה.
6: נמרוד שפר, אם אני לא טועה, הוא היה מנכ"ל של תעשייה אווירית, והוא עכשיו הולך עם יאיר
0: גולן. כן, כן, כן, לא, נתתי את זה כדוגמה. בעיניי, הטייס הוא גיבור, אבל כל הגבורה הזאת לא יכולה להיות אם לא יהיו אנשים שתוכנים את עצמם כדי שהוא יעלה למטוס. ויחד עם זאת, וגם בצלל צודק, נכון, זה גיבור וזה, אבל עדיין להיות מפעיל של צמא יותר מסוכן.
6: יאללה, אגב, אתה נזכרת את זה שגם את בגין כיללו, והם כביכול מתגעגעים, איך קרא לו בן גוריון, טיפוס היטלריסטי מובהק, או שזה...
0: כן, כן, כן, הם כל הזמן, תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע ששום דבר לא השתנה, ככה הם מדברים עלינו.
6: אתה וספטל מדברים על זה, אתה וספטל היחידים.
0: כי מי שלא מבין את העומק של מה קרה קודם, לא יבין, באמת, לא יבין איפה אנחנו. אני כדי להבין את את התמונת מצב הסוציו-דמוגרפית, סוציולוגית של מדינת ישראל, צריך לדעת, להכיר מה היה גם קודם. יאללה, בוא ניתן להם.
6: אוקיי.
0: ניתן לעוד בן אדם לדבר. יאללה, תודה. שלום.
7: שלום, אראל, אני מקווה שנרגעת קצת.
0: אני רגוע מאוד.
7: מדבר משה מתל אביב.
0: כן.
7: אני רציתי לדבר על ה... חוסר האחריות של שרת התחבורה.
0: אוקיי.
7: בנושא הזה של זיהוי הטייס.
0: אתה יודע את כל הפרטים? רגע, אני אגיד לך משהו.
7: אני אגיד לך, הנה.
0: תגיד לי את הפרטים, כן.
7: אני, מאחר ואני הייתי בענף התעופה.
0: כן.
7: אנחנו היינו אמורים תמיד... לשלוח לביטחון משרד התחבורה את שמות הנושאים שלנו, את שמות הטייסים, לאן טסים, כל הדברים האלה, בייחוד גם כשהייתה טיסה בחול.
0: אני לא נכנס עכשיו, אני ברצינות שואל אותך, תראה, האם אני מצטער, כי אני עדיין לא יודע את הפרטים לגבי החקירה שלו אחד, ומה ידעו לפני ואחרי, ולדעתי זה משמעותי, ודבר שני, שנייה, מי אחראי, אני מבין שמי שאחראי על זה בכלל משרד התחבורה, ויש שם אדם באגף, נדמה לי קראו לו אתמול ציינו את שמו דביר רובינשטיין, שהוא אחראי, הוא אחראי מ-2007 על הדבר הזה, זה העבודה שלו, ראיתי, הסתכלתי לרטג, וזה מה שכתוב, הוא מ-2007 עד היום הוא בתוך התפקיד הזה. עכשיו אנחנו נותנים גם שר, הרי ברוך לך ששרה, לא, ויכול להיות שהיא אשמה, אבל היא לא משבצקת, היא לא, זה כמו שראש ממשלה לא מכניס, אומר פה בנגמש הזה יהיה ככה, בנמר הזה ככה וכולי, יש אנשים שזה תפקידם, הם אמונים על לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, יכול להיות שיש פה בעיה קשה של משרד תחבורה מול שבק ומוסד וכולי, מי אחראי, מי פה, מי שם, אבל אני באמת באמת טועה, הרי אני בעד שיחקרו, אבל אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים, אתה כבר יודע שמירי רגב אשמה היא אישית, לא שאני מגן עליה, אבל אתה למה לפני 3 שנים בדקו?
8: היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה לשבק, השבק והמוסד בידוע, ביקשו את זה.
0: מתי?
8: את התהליך.
0: מתי ביקשו את זה?
8: מזמן.
0: מה זה מזמן? מתי?
8: היה גם ועדה. עזוב.
0: היה...
8: יש את אנגלמן?
0: לא, זה ביקורת של... לא, לא. תעשה סדר. כי אתה בא... אתה בא בלי סדר. אבל תגיד לי...
8: אבל היא מליצה. מליצה לשרה...
0: כן.
8: להעביר את זה לשבק, נכון?
0: כן, כן.
8: והיא לא עשתה את זה.
0: אוקיי.
8: נכון? היא שמרה על האיש שלה.
0: אני לא יודע מה המליצה. אני יודע דבר אחד, הוועדה, ביקורת המדינה זה לא ועדה, מבקר המדינה אמר שההליכים הם לא תקינים בכל הדבר הזה, אני מסכים איתך. ויש פה כנראה לקונה שקיימת כבר כמה שנים, כי הרי הטייס הזה לא טס מאתמול, וטייסים אחרים לא טסים מהיום, ואנחנו רואים שההחלטה שמי שאחראי על הביטחון של זה התקבלה ב-2021, שמה התקבל ההחלטה שמשרד התחבורה אחראי. אוקיי, היה על זה דיון, בממשלת השינוי, העבירו את זה לתקופת... אבל אני רוצה להיות מספיק עגול כדי לדעת את כל הפרטים, ואני חושב שכרגע אנחנו שומעים רק, אתה יודע... קטעי חדשות, וכולם קובעים לפי זה, זה השם, לא השם, ואחד אומר השם, הנה, בן כספית קבע השבק והמוסד את השמים, איך הם, זיני, איך הוא יכול, הרי הוא, כשהוא נכנס כבר הטייס הזה, כבר טס פה לישראל, נכון? אז מה הוא קשור לזה? האירוע הזה, איך הוא השם באופן ספציפי? אתה רואה, כי כולם...
8: אני שואל אותך, לפי זה, כל השרים אף פעם לא אחראים על כלום.
0: לא,
8: כי לא, הדרג לא. למטה הוא זה שאחראי, כאילו אותו אחד שהיה אמור לבדוק ולא בדק, אוקיי? הוא מתחת לשרה, והשרה מגינה עליו, אוקיי? אז היא אף פעם לא תהיה
0: שבא. אני לא אגיד לך תראה, יש, אני רק אומר משהו אחד פשוט.
8: מתי ההחלטה?
0: אדוני,
8: מתי...
0: אדוני, אדוני, אני אגיד לך דבר פשוט. קודם okay. כל, למשרד תחבורה, אין יכולת לבצע ערכת מודיעין על כל טייס בעולם. את המידע הזה הוא צריך לקבל מגופים מודיעינים. אתה מסכים איתי? אין לו יכולת...
8: מתי, אבל הוא היה צריך להעביר את לי... החומר.
0: איך הוא יעביר את החומר? ואם הוא לא... שנייה, אדוני. אז עכשיו אתה לא יודע מה הוא העביר ומה הוא לא העביר ואיך זה עבר. כי כל מה שאתה אומר מתבסס, עיתונאי אחד אמר ככה, אחר אמר ככה, אמרתי לך. ואתה בא, ואתה... עכשיו אני לא אמרתי שיכול להיות שהיא תהיה, יכול להיות שוועדה ושיבדק, וזה באמת אחריותה, ואחריותה והיא אשמה וכולי, ואז אני אבוא ויגיד יחד איתך. אממה... מסביר לך משהו, אנחנו בשלב שאנחנו עוד לא הסתיימה החקירה של הבחור בדובאי, אנחנו לא יודעים מה הם ידעו, מה לא, הרי תסכים איתי שהמפתח הוא קודם כל החברת תעופה פליי דובאי שקיבלה אותו לעבודה, הם ידעו, קודם כל, גם להם יש תקנות, הם לא רוצים שמטוסים שלהם יתפוצצו, הם לא מפגרים, הם מרוויחים מזה כסף, אז מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה יודע כבר מה היה, אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת זה אשמת מירי רגב, יכול להיות. אבל אתה לא יודע את זה עדיין.
8: אבל הטייס הזה כבר היה כבר כמה פעמים בארץ.
0: אבל מי ידע שהוא? רגע, לא הבנתי. איך אתה יודע שהוא היה מחבר? הרי אומרים לך, אין לו ברשתות החברתיות, מה ששמו, הוא שם אחרי, בלינקדין, אחרי. עכשיו, יכול להיות שהוא מחק את הדברים. עכשיו, אני אסביר לך משהו. אסביר לך משהו במודיעין. אם אני, יש מחפשים, סתם טייס, ומחק את הדברים שהוא עשה, אתה לא תראה את זה. אתה צריך לחפש במיוחד, כלומר, אם אתה חושד במישהו, אתה צריך להיכנס, לשחזר את כל הדברים שהיו לו וכו' וכו'. עכשיו אני מסביר, יש לדעתי מאות אנשים כאלה שיכולים להיות בגדר בדוקאים של מדינת ישראל.
8: אלפים.
0: אתה, משרד, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר, אחד לא יתעופה עבירת לישראל. ואני אגיד לך יותר שאלה, אתה דואג מזה, אני דואג למשל, אני דואג למשל, שאלה, אתה יודע כל רופא שמגיע ומתקבל למערכת הרפואה, לומד במדינות ערב וכולי, ואפילו כותב פוסטים בטוויטר ובאיפה שלא יהיה נגד מדינת ישראל, אתה מרגיש שאפשר לפסול אותו מלהיות רופא במדינת ישראל?
8: לא,
0: אז אני מודה לך שלא.
8: זה חלק.
0: מה, תבואי, הוא יגיד, זה הדעות הפוליטיות שלי.
8: לא, לא,
0: לא, לא,
8: יש, אתה יודע, אבל בכל אופן, מה שבתוך ישראל,
0: טוב.
8: הרבה יותר גלוי, אוקיי? ונמצא, והשירותי השבק אמורים לגלות את זה.
0: אז אני מודיע לך שיכול להיות מצב, מה לעשות, יש הרבה, חלק מהאירוע של מפגע כמו הטייס הזה, שאם הוא לא כותב מה הוא הולך לעשות, אין לך סיכוי לדעת את זה, כי אתה לא בוחן כליות ולב, אז זה נורא מרגיז, אם הוא באמת פרסם והיה וכולי, והתרשלו, זה משהו אחד, אבל תן לחקירה להתקיים, אתה לא יודע מה היה.
8: אבל למה ממשרד התחבורה...
0: טוב, יאללה, ביי, די, זה כאילו חוסר, למה ככה? אני מסביר לכם, אם משרד התחבורה, השם, אני גם אגיד, אם משרד התחבורה אחראי לבד, אני גם אגיד, אני רק יודע דבר אחד, משרד התחבורה לא יכול לנטר את כל הטייסים בעולם, ואת המוצא שלהם, ומספיק שטייס יש לו אזרחות בריטית, ואזרחות תימנית, והוא משתמש באזרחות הבריטית, אז מה יהיה? איך תדע? אלא אם כן יש לך מידע מוקדם. שלום למאזין הבא.
9: שלום.
0: שלום, שלום.
9: שלום לך, הראל סגל, מדברת יהודית מתל אביב.
0: כן, יהודית.
9: אני מבקשת להפנות את תשומת הלב למידע של, שנמצא בדף של השומר החדש, על שיר בתקופת ממשלות השמאל, מפאי ההיסטורית, שנות ה-50, אחרי טבח מעלה הקרבים, שזה היה ב-18 למרץ 1954, מצב, זה היה ערב פורים, מצב הרוח של העם היה על הפנים, ואז מטעם דאגו לחוסן הלאומי של, של העם, של הציבור בארץ, וביקש משה שרת, שאז היה ראש ממשלה לתקופה לא ארוכה, וביקש יוצרים ליצור שיר שיהיה בו מצד אחד אבל, זאת אומרת מילים של אבל, ושיעלה את המורל. וזה בדיוק מה שהם עשו בשיר שנקרא שיר שמח, ומילותיו הן, אם גם ראשינו שח ועצב סובבנו, הווה ונתלקח מן השמחה שבנו. זה שיר, המילים שלו כל כך נוגעות, שאפשר מצד אחד לבכות, ומצד שני לרקוד בריקוד שיצרו לזה. הרדיו השמיע את זה סביב השעון. אז מה את רוצה,
0: אוקיי, מה את גוזרת מהשיר הזה?
9: שהשמאל הלך למקומות לא טובים, הוא שכח מה זה חוסן לאומי. הוא שכח מה זה לדאוג לציבור, הנציגים שלהם.
0: יכול להיות שהם לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה ברגע שהם לא בשלטון, זה פחות מעניין, אני ראיתי במלחמה התנהגות, בזויה של האופוזיציה ושל עיתונות, שבחיים שלי לא דמיינתי שאני רואה שפשוט פוגעים במאמצים המלחמתיים, אני לא רציתי להיכנס לזה עכשיו, אבל זה ממש ככה, כלומר, פשוט בלתי נתפס, לכן אני חושב שגם ההישג של ראש הממשלה עצמו הוא הישג עצום, נוכח כל מול מה שהוא נעבר, לא רק במלחמה, אלא גם מול כוחות אופוזיציה מבפנים ומארצות הברית וכולי, צודקת, מביש,
9: בגלל מביש. בדיוק בגלל הדברים האלה שלהם, אתה מתייחס. אני רציתי להעלות את הנושא הזה, כי גם אנשי שמאל מאזינים לתוכנית שלך.
0: תודה, תודה.
9: ואני רוצה להפנות אותם לביצוע המופלא של, נו, איך קוראים להם?
0: נגמר לנו הזמן, נשמע.
9: מכל מקום, לחפש את שיר שמח,
0: שיר לקרוא שמח.
9: ולהאזין לו, ובהתאם לך,
0: תודה יהודית,
9: החליט.
0: תודה רבה, תודה יהודית, תודה לשקד מורג, ליאל סר, יואב כהן, בני אלפרין, גב ירבי ורעות מתיתי אורגון, נחזור בשעה הבא.
10: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, הראל סגל.
11: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
10: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
12: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
10: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
13: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
10: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. לפני זמן קצר הסתיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל שהתקיים בהר הרצל. ראש הממשלה הבטיח מעל בימת הטקס כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה ושאיפה להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
11: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
15: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים, קרא לחקירת נסיבות הטבח ואמר, אסור לנו להתעלם מסימנים הזהירים, גם מאלה שבתקופת הבחירות מצביעים על פילוג בתוכנו.
16: בימים האלה בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות העזרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
15: דובר צהל מעדכן בהמשך לדיווח הראשוני שהתקבל לפני זמן קצר על ניסיון הדריסה במרחב בני נעים שבחברון, כי כוח צהל זיהה כלי רכב שנסע באופן חשוד ובו 3 אנשים. הם האיצו לעבר כלי הרכב של הכוח הצהלי ופגעו בו, אולם אין נפגעים לכוחותינו. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב החשוד וזהו פגיעות. צהל פתח בסריקות וחסם את הצירים והכפרים הסמוכים. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל. מדווחת כתבתנו יולן כהן.
17: בכתב האישום נטען כי במשך יותר מ3 שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו, יחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
15: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה, וכי היא קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. עוד נמסר כי המרצה יושעה עד לתום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
15: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, אראל סגל.
0: כן, זו סוכנית מאזינים מיוחדת, כי אנחנו באווירה שלה, באווירת יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, ואני באמת באמת מבקש לשוחח אתכם. אגב, גם אפשר סתם לציין בן אדם שאתם רוצים לזכור אותו, להזכיר אותו, לציין את הגיבורים שהיו שם, כי יש שם גיבורים, באמת, קשה מאוד להסביר את גילויי הגבורה, ולא נספיק לספר, אז רק באמת, לציין ככה, שנדע, שאשכרה אנשים השליחו את חייהם מנגד, והסתערו כדי להציל יהודים אחרים. העורך הוא יואב כהן, אחראים על השידור, שקד מורג, ליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, גיא רביב, ורעות מתיתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור, 055-2103, והוואטסאפ 054-70-103-70, ואתם מוזמנים להתקשר ולדבר על היום הזה, על השבעה באוקטובר, על המשמעות שלו, על ההשלכות שלו וכו', ואם תרצו על משהו אחר גם, לא נגיד לכם לא, אבל כאילו, בגדול, אנחנו מסונכרנים על האירוע הזה. מאוד, טוב, יאללה, יש לנו מאזין או שקר? אז בואו.
19: כן,
0: רוצה.
19: שלום. תראה, האופוזיציה רוצה כאוס כל הזמן, במשך השנים האחרונות, כדי לפתח אג'נדה, מה לעשות, איך להביס את הימין. הם מוציאים את דיבתנו רעה בחוץ לארץ, ואומרים שאין לנו הסברה, ושהאנטישמיות גוברת. אז יש סיבות לכך מעבר לכך. ושיתביישו להם, אין להם מה למכור, לא הגנרלים האלה שדיברו, הם מדברים אותו דבר כל הזמן, רק הופכים את המילים, והם לא תורמים שום דבר לאומה, אפילו כבר דיברו, הנה ליברמן, אפילו דני אילון אמר עליו שהוא לא יתביע את חותמו, הם כולם שקרנים, מנסים בציפור מים להיאחס, אבל העם לא מטומטם, הראל, העם לא קונה את השטויות האלה, אני אומר לך, זה כבר בושה, הרי מה שהם עושים פה, זה טרללת אחת שלמה, וזה ישקח להם לדורות. בסדר, את דבריך, אבא.
0: כן, לא, שמעתי, הקשבתי לך, ואני חושב שהאופוזיציה פה, במיוחד יאיר לפיד, עשה פה פאול רציני, שהוא לא נכנס לממשלה, והכל זה, הוא באמת נעלם ונמחק. על גדי איזנקוט, אתה יודע, דעתי, אני לא חושב שהוא איש, הוא לא איש מרשים. אני מכבד אותו, כי הוא אהב שקול וכולי. אני חושב שבכל הזדמנות במלחמה הוא גם, וגם מחר, בתוכנית, אני אראה את רמת החרטוטים שלו, מה שהוא אמר לנדב פרי, ומה שאמר ברט מקרומק, המזכיר ההגנה של ביידן על הדברים שלו, זה די מגוחך. כאילו פשוט סותר אותו לחלוטין. טוב, עוד משהו, משפט אחרון.
19: הבינוניות בדבריו, אתה יודע, אתה רואה את הבינוניות, יש לו ראשי פרקים, אין לו משהו מיוחד לעומק, זה איזנקוט, הלפיד הלילי, מדבר ככה והופך את הנושא, אין להם מה למכור הרבה, אין להם, הם לא הציבו אף בן אדם אחד שהוא בעד שיעור קומה. הבנת? במורכבות הזאת, בזמן הזה, נתניהו והימין צריך לאחוז את השלטון, להציל את הארץ בארבע שנים האלה. זה מה שעומד על הפרק, אחי, אין משהו אחר.
0: כן.
19: אתה מבין?
0: טוב,
19: אני מודה לך על השיחה, תודה לך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה, רבה למאזין הבא, בבקשה.
20: שלום, אראל סגל.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
20: מדבר עם ציון מקירת בוטקין.
0: שלום ציון.
20: מה שלומך, אראל, הכל בסדר?
0: ברוך השם.
20: אני רציתי לדבר על הקטע הזה שכל הזמן בין, כאילו שבתוכנית שלפניך ואייל ברקוביץ' ובן כספית וכל האלה המטרוללים מהשמאל שכל היום בי בי בי בי בי בי. תשמע, מי שיש לו ראש לכתפיים מבין שבי בי, בוא נגיד יש לו אחריות, אבל אשמה כמעט ואין לו בכלל. רוב האשמה זה אם אתה זוכר שהייתה איזה מין הפגנה כזאת שבוע לפני הטבח, יובל דיסקין עלה לבמה ונעם
0: שלושה שבועות להתחיר. לפני, נכון.
20: כמה שבועות
0: לפני? אבל אני רק רוצה לתקן את המונח. אני לא רוצה להגיד אשמים. אשמים זה החמאס, הם ביצעו. יש אחראים ויש אחראים, יש פה רשלנות פושעת, אני חושב, בוודאי, של, גם, של, גם של ראש שבק וגם של רמטכ"ל, בהתנהגות, בניהול של האירוע הזה, ואיך שזה היה, אבל אני לא אקרא להם אשמים, כי הרי הם לא רצו, אתה יודע, זה לא דבר שהם רצו בו, זה, אבל האחריות הגדולה היא שלהם, כן.
20: אבל הראל, זה היה ראש שבק. זה היה ראש הבק, וכך את ההוא רון שף הזה, שיושב בא, איך קוראים לו, ומקריא לך את כל היחידות, את כל היחידות, הם לא יבואו, באמת? וואלה, אתה יודע מה? ושקמה ברסלר, אמרה לו, אין לך צבא, בוא נה, היא יושנת ליד מישהו מהשבק, היא יושנת במיטה בלילה, ליד מישהו מהשבק,
0: כן, בוא נזכה, כן, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב, שהשבק, דעתי ידוע, אני חושב שאת השבק צריך לפרק ולהרכיב מחדש, יש בדי-אן-איי הארגונית, כן, לפרק ולהרכיב מחדש, כגוף משטרה חשאית מפוקח על ידי הכנסת, מה ששירות הכישלון האסטרטגי של השבק, הוא לא רק בשבעה באוקטובר, מזכיר לך, הוא לא חזה את האינטיפאדה השנייה, הוא לא הבין את אוסלו, הוא הפקיר את רבין, למרות שיגאל עמיר היה בידיים שלהם, הכירו אותו, ידעו עליו. בסוף, זה קרה, מתחת המשמרת שלהם, קו 300 וכולי. זאת אומרת, בכל מקום שהיה צומת אסטרטגית, שצריך לה... לא, אני חלילה לא יוצא נגד לוחמי השבק, ורכזי השבק שעושים עבודה טקטית, זה טקטי, אבל טקטי גם המשטרה, בסוף אתה רוצה שגוף כזה ידע גם לה... אז אם הוא לא יודע לתת תערכות אסטרטגיות, שלא ייתן, שיתעסק במשהו טוב, רק בטקטי, כי הוא לא יודע, כי הוא קשל, כי אתה צודק, כי רונן בר באותו לילה, שמע באמת כנראה הקשיב יותר ליובל דיסקין, מאשר לחוק של מדינת ישראל, שבו היה עליו, כשיש כזה אירוע שעומד לפרוץ, אירוע אסטרטגי, ללכת ישר לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו, נקודה, אין פה שאלה בכלל. בעיניי.
20: ולא רק זה, וגם גלן, אתה יודע, אני שומע אותו כאילו עולה לזה, הבן אדם צריך ללכת, לכנס לאיזה מקום, לסגור על עצמו, לא לצאת ולא לדבר בכלל. איך הבן אדם הזה אין לו בושה? אתה היית שר הביטחון. שר ביטחון. אתה גם תמכת במחאה של אי התנדבות, של הסרבנות, לא אי, מה זה אי התנדבות?
0: אני אגב שמעתי את רון שרף מסביר שהסרבנות שלהם או ההתנדבות שאני גם כן לא מבין רגע לרון שרף אתה מתנדב כולכם מתנדבים רק? מה אתם לא במילואים כמו הבן שלי? הבן שלי הוא גם מתנדב למילואים? הלוחמים הם אז אני לא הבנתי את זה, לא כולם טייסים שמתנדבים, אבל נניח ואז הוא בא ואומר זה הצלנו את שדהם כאילו לבוא להגיד אני לקחתי לך את הביטולים כדי לשמור לך על הביטולים איזה מין דבר זה? ברור שאין להם בושה, אתה יודע למה? כי יש פה תקשורת מתואבת, הרי, אומר לך את האמיתי, חוץ מינון, אני עוד כמה וזה, בסוף אנחנו נראה מה קורה עכשיו בתקשורת, כולם בקמפיין, כל התקשורת בקמפיין, עכשיו אני לא אומר שאנחנו לא פה עונים, אבל בסוף תראה מה עשו מזה, טוב, לא משנה, בוא ניתן לו עוד בן אדם דבר, יאללה, תהיה לי בריא, למאזין הבא בבקשה.
1: הלו, שלום.
0: שלום.
1: הלו, מדבר קובי בן ישראל.
0: כן, קובי.
1: אני, לפני שאני רוצה לדבר, אני לא מבין, הגוש הימין מרכז נמצא בשלטון כבר 50 שנה. עוד שנה זה 50 שנה. ואני לא יודע איך הם עודים לבנות אנשים שמצאו את המדיניות שלהם. תראה מה קורה עכשיו ביומשת. רוצים להאריך את הכהונה שלה בעוד 3 שנים.
0: אם הנציב שנתניהו מינה יאריך לה את זה, אז באמת, אז נתניהו מינה, נציב, אנחנו אמרנו לו, הנה, אתה רואה, ואמורים שאנחנו לא מבקרים את נתניהו, נכון, מסכים איתך, חלק מהמינויים של נתניהו היו מזעזעים ומטומטמים, והם היו גם נגדו. אני חושב שבגופמן ובזיני, הוא שיחק אותה, ואני גם רואה בגופמן, היא עולה יום אחד מנהיג של, שבכלל מעבר לזה, מנהיג בסדר גודל לאומי, אבל בנושא של נציב שירות המדינה, אכן, פספוס גדול.
1: ודבר שני, אני רוצה לדבר על הסרט נזר.
0: כן.
1: במלחמת העולם השנייה, אנשים שהיום עשו דברים כאלה, באנגליה או בארצות הברית, היו תולים אותם. באשמת בגידה. שמעת על הלורד אב האו?
0: כן, אבל אני לא רוצה להיכנס, כי אני בדיוק יודע על מה הם מחפשים. בוודאי, לורד ג'יימס גלווי, בחור אירי ששידר ברדיו הגרמני, נגד הכוחות הברית, אחרי המלחמה הבריטים תפסו אותו והוציאו אותו להורג, הכינוי שלו היה לורד אאו-אאו, ואני רוצה לומר שחלקים מהתקשורת הישראלית אצלנו, אני לא אקרא להם לורד אאו-אאו, אבל הם פשוט, התחושה הייתה שהם משרתים את האינטרסים של החמאס, לצערי הרב, אבל אנחנו ביום, אני באמת, אני לא, אני, אתה יודע מה, אני... אני אתייחס לזה כאילו כתינוקות שנשבו, הרי אנחנו ניצחנו את מלחמת שלום הגליל, ואנחנו חיים בתחושה, גירשו את אשף מלבנון שהפסדנו, כי בגין היה רוצה, ורזוכים את ההפגנות, ערבים רצחו ערבים, אנחנו עשינו ועדה, זרקו את שרון משר הביטחון, הוא יחזור אחר כך כראש ממשלה, ואז השמאל יאהב אותו, כי הוא יעשה את ההתנתקות, אז זה רק מראה איפה אנחנו, אני בנקודה הזה מסכים איתך.
1: דבר שני או דבר שלישי, אני לא מבין למה מדינת ישראל מממנת בצורה עקיפה או ישירה סרטים נוסח משרד התעמולה הגרמני של 1937.
0: על מה אתה מדבר? איזה סרט?
1: אתה מקרים את הסרט סרטים בסינמטק, סרטים על הנכבה לדוגמה.
0: טוב, אני לא אכנה, אדוני, אנחנו לא עכשיו עושים חיים שכאלה איתך על כל דבר. כן, זה בעיה, אבל אנחנו גם מאמינים בחופש ביטוי, וישראל גם חלק מהכוח שלה זה דמוקרטיה. אני לא רוצה שהמדינה תממן, אבל...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: של בנט או לא יודע מי היה צריך להיות ראש ממשלה, לא היה קורה את זה. הרי גם היום יש בחירות, עוד מעט יש בחירות. מי יכול להבטיח לנו שאנחנו נוכל לחיות כמו בשוויץ? כולם רוצים להיות ראש ממשלה, כולם רוצים להיות ראש ממשלה, הם חושבים שהם הולכים להיות איזה נשיא של דיסלנד, חיים בללנד. הם לא מבינים שזו המדינה הכי קשה לנהל אותה. אני אין לי בעיה, אני מוכן שנתניהו ילך הביתה. אבל כשאני רואה את המועמדים, כן, אם היה עכשיו מועמד, כן, שב-50% מתקרב לנתניהו, אני הייתי אומר, וואלה, אני מצביע לו, למה? יש לו את הקריזמה. תראה איך מקבלים את נתניהו בקונגרס, תראה איך הוא מדבר באום, תראה את האנגלית שלו, תראה את הלוק שלו, תראה את ה... זה, אתה יודע, יש מולד, כמו יוסי בניון, רביבו, כל הכדורגלנים,
2: כדורסלנים. מה אתה רוצה לומר? אתה כאילו, אולי אתה הולך איתי, לא הבנתי.
1: אני רוצה לומר שאני רוצה... רגע, למה אתה עצבני?
2: כי אני רוצה להגיע
1: לתכלס. תכלס? בואו עכשיו נהיה, יש ימים עכשיו מאוד קשים. אותו יום אומרים למה התפללו בנובה. אמרו ששם נרצחו וזה. תראה לי איזה מקום במדינה שלא היה פיגוע. בדיזינגוף, לפני 3 שנים... אמרו, אסור להתפלא, אתה זוכר? אבל שכחו שבדיזינגוף היה מלא פיגועים. בכל מקום היום, ארץ ישראל, אין מה לעשות, כמעט בכל מקום היה פה פיגועים. נכון, אבל אנשים צריכים להסביר, אין לנו הסברה טובה, אתה יודע למה? אין לנו הסברה טובה, אולי אתה תהיה המסביר הלאומי, כי אתה יודע, יש לך היסטוריה טובה,
2: אני אגיד לך משהו, אני לא
1: צוחק איתך, תתחיל להיות מסביר,
2: אם אתה לא צוחק איתי אז תיתן לי לדבר.
1: בבקשה.
2: אחד, אני לא חושב שהסברה מתוכננת תעבוד. האירוע הכי חשוב שעזר לישראל בחודשים האחרונים היה מה שיניב חיון והחברים שלו עשו על המטוס. זה עשה לישראל הרבה יותר טוב. אתה יודע מה עושה את ההסברה הכי טוב לישראל? מה שקורה היום בפריז ובצרפת ובבריטניה ובגרמניה, זה מה שקורה. האנשים הרגילים מתחילים להיבהל, כי הם אומרים כזה דבר בשביעה באוקטובר, זה מה שאני אמרתי אז בזמן אמת, ואני אומר אותו עד היום, ואני אומר את זה לאירופה, בשביעה באוקטובר הג'ונגל פרץ לתוך ישראל, לתוך הווילה, ואז הווילה היא נלחמה והשמידה את הג'ונגל. כן, אין ג'ונגל.
1: יש גם עוד בעיה.
2: שנייה, אני לא סיימתי, ניסימו. זה החלק הראשון של המשפט. הג'ונגל נכנס לווילה, הווילה נלחמה, גרשת הג'ונגל. באירופה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה. יותר קשה להילחם כשזה בתוכך. וזה עושה לישראל הסברה יותר חזקה מהכל, כי האירופה...
1: אבל זה עדיין לא מעניין אותם.
2: אני חושב את ההשלכות אתה תראה כבר בשנים הקרובות בבחירות בצרפת, בגרמניה, בבריטניה. אירופה הולכת לאימות פנימי גדול, ואם היא לא תעמוד על חייה, לא תהיה אירופה. יאללה, נסימוב, תודה רבה למאזין הבא, שלום, זהו, מצינו.
3: שלום אראל סגל היקר.
2: שלום, עם מי אני מדבר?
3: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
2: כן, ציון.
3: אז כך, האמת אני רוצה לדבר על השביעי באוקטובר, ואם תרצה גם ייתן לך מידע רלוונטי וקונקרטי, מה קורה בצרפת בכלל.
2: בונדה, אתה יודע מה, עזוב שיבה, בוא דבר איתי מה קורה בצרפת עכשיו. עזוב, כאילו, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד על 7 באוקטובר, אבל אחרי זה תספר לנו, אם אני, עם התחושות שלי, שהאירועים היום בצרפת, ומה שקורה, זה סוג של, איך נקרא לזה, פעמון הזקה, ומתחיל, ומשהו...
3: לא פעמון הזקה, אלא פעמוני הזקה.
2: וזה מתחיל לחלחל הצרפתים? הצרפתים מבינים?
3: אני אתן לך תמונת מצב קונקרטית, מדויקת ושלמה כאחד שגר וכאחד שהוא מורה לתיכון. לשמחתי אני מורה בתי ספר יהודיים, אז זה לא מגיע אלינו. מדבר רשעים תרחק עכשיו. לענייננו זה התחיל בבית ספר בקרטי, ההזנחה בתשתיות, חסר אלפי מורים בבתי ספר, הלימודים מתחילים משעות הבוקר המוקדמות, עד ה...

0: ערב, כאשר הרבה חלונות, ובתי ספר מבחינת התשתית, קטסטרופה בכל קנה מידה, וזה עומד בסתירה מהותית איך מצטיירת צרפת בעולם הגדול, כמדינת תרבות וכו'.
1: תשמע, גם בישראל התשתית של בתי ספר לפעמים לא טובה, אבל אף אחד לא יוצא, הרי אנחנו יודעים שמלנשון תכנן את זה, והאירוע פה הרבה מעבר לגזם ספונטני. מישהו מנצל פה את האירוע ומדליק את כל צרפת.
0: זה השמאל. השמאל, במלוא מובן המילה, עם דגש על השמאל, כאשר הוא רוצה, איך אומרים, בוא נאמר, לקנות קלפים במרכאות, מאותו ציבור זועם שפורע, שורף בתי ספר, מכה מורים, באמת קצרה יריעה מלהכיל את הדוגמאות למה שקורה, פשוט אנומליה מוחלטת, ואין למעשה מענה ראוי מצד המערכת לתת תשובה, וזה הולך ומחמיר, וזה בעצם ליקוי מאורות של עשרות שנים שבא לידי ביטוי עכשיו. אבל אני הייתי רוצה לייחד את היום הזה, 7 באוקטובר, מאחר והוא נוגע גם אליי בצורה כזו או אחרת. השאלה, פשוט החבר של האחיינית שלי, שהוא היה חבר שלה 3 שנים, הוא נרצח בנובה והוא היה לוחם בצנחנים. גיל אבני, זיכרונו לברכה.
1: שמקום דמו.
0: והשאלה שנשאלת היא, האם למדנו משהו מהשביעי באוקטובר? אני חושב, אני אומר את זה בריש גלי, וכבר מגדירים אותי כביביס וכו', אבל לא זו הנקודה. אני גאה להיות ביביס, ואני נתמך בעובדות קונקרטיות למה שנעשה בעצם מהשביעי באוקטובר ואילך, וחסר לנו הכרת הטוב. מה שעושה ביבי בישראל זו מהפכה קונסטרוקטיבי, שבאף מקום בעולם, כולם בעולם הגדול מתפעלים ממה שקורה בישראל, ורק בישראל מנסים לצייר את זה, אתה שומע אותי?
1: כן.
0: מנסים לצייר את זה בציורים אחרים, ואני קורא לאותם אנשים באמת, ואני לא רוצה לפגוע, אני אשתמש במילה עדינה, עגלות ריקות. אבל כאשר ביבי נושא את העגלה שלו, יש לו הרבה הרבה הרבה במה להתפאר, אם זה באנשים, אם זה בצבא, אם זה בשליטה, אם זה בנחישות שלו לאורך זמן. ואף אחד לא יצליח מאחר, וכל מי שמנסה לעמוד ולהיות כמתחרה שלו, פשוט זה לעג לרש.
1: בסדר, אבל זה חלק מהתשמע.
0: בזמנו, אמר מי שאמר, העיתונאי אברמוביץ', הוא יהיה הערת שוליים בהיסטוריה.
1: אברמוביץ' אפילו לא יהיה הערת שוליים.
0: בעיניי ביבי גדול מצ'רצ'יל, והקדוש ברוך הוא, דרך אגב...
1: טוב, לא, אבל בוא, כן, תסיים משפט.
0: לא, אני רוצה לסיים במשפט אחד.
1: במשפט, בעזרת השכן.
0: הכי חשוב.
1: אגב, ביום שישי ראש הממשלה יש לו יום הולדת עברי.
0: וזאת הברכה, קראנו את פרשה וזאת הברכה, ודווקא התמקדתי בברכה לבנימין, ולבנימין הוא אמר, הקדוש ברוך הוא תמיד שוחח עליך ושומר אותך, ואני חושב שבאמת מגיע לו תודה גדולה וענקית, שהוא מוביל אותנו למקומות שבהם כך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. יישר כוח לך, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ובעזרת השם נעשה וננצח ביום הבוקר.
1: כן, מי שכן, כן, כן, כן, כן. יאללה, תודה, תודה ציון, תודה. שמור על עצמך. שלום למאזין הבא.
2: שלום.
1: שלום, עם מי אני מדבר?
2: אתה מדבר עם יוסי מחיפה.
1: כן, יוסי.
2: רציתי לשאול על הטבח. אני רוצה לדעת, קודם כל כבוד הוא לי לדבר איתך. אני באמת מתרגש לדבר איתך. אני רוצה לשאול על הטבח, אני רוצה לשאול למה השמאל, אוקיי, קורא לטבח, טבח נתניהו, ולא טבח קפלן, או אני חושב שמה שהם עשו, זה דבר היום ונורא.
1: אני חושב שלא צריך לקרוא טבח נתניהו, ולא טבח קפלן, זה טבח שהחמאס עשה ותכנן בלי שום קשר, וזה שאנשים, אני נגעל שאומרים טבח נתניהו, כי זה נורא, כאילו מה אתם בעץ בצד, זה כאילו אתם מאשים, אתם יכולים לבוא, לרצות שהוא לא ירוש ממש וכולי, אבל מה אתם מאשימים אותו, בדבר הזה זה נורא, מצד שני גם לבוא ולהגיד, אתה יודע אותו דבר, גם טבח קפלן, אני כמובן כועס מאוד, על כל מה שהם עשו, ועל הסרבנות, ועל הפירוק של המדינה, ועל הכמעט מלחמת אזרחים. אבל בסוף, אתה יודע, מי שעשה את הטבח, היו החמאס, ואף אחד מקפלן לא רצה את זה, אז אולי אנחנו צריכים להימנע מה... אנחנו, בוא, לפחות אנחנו, המחנה שלנו, לא נדבר ככה.
2: אני נוטה להסכים איתך, אבל אני, ברגע שאני שמעתי, אתה יודע, אני ראיתי את הסרטונים בטיק טוק, בפייסבוק, שהבחור הוא עומד שם מול כולם ואומר, לכולם לא להתגייס, לא להתנדב, הוא קורא שם 8200, מודיעין, חיל רגלים, חיל מוד, גולני וכל זה.
1: זה שעדיין הם לא נשפטו ועמדו לדין, או הורחקו מהצבא, כל אותם אנשים שעשו את זה, זה מביש. אבל זה כי זה צבא שעדיין לא השתלטנו עליו. אני מניח שבסוף בסוף, אחרי הבחירות, אני מקווה, ויביאו גם שר הביטחון הבא, שכל אותו רד, כל אלה לא יכולים להיות בצבא אחרי מה שהם עשו. הם לא יכולים. לא מגיע להם ללבוש את מדי צהל אחרי מה שהם עשו, נקודה, זו דעתי, ולהשאיר אותם בשירות צבאי, ויש גם יחידות שלמות בגלל, בגלל מה שאני עושה שחייבים לפרק ולבדוק בדיוק מתי אנשים, כי זה גרוז, כמו שאני אומר על השבק, העובדה שאשת בכיר בשבק הובילה פה מרד וצרחות והתנהגות באמת בלתי נתפסת, הרי לכל אחד ברור שאם נדיה מטר הייתה נשואה, זאת שהובילה את זו ארצה בזמנו, את ההפגנות נגד אוסלו, הייתה נשואה לבכיר בשבק, היא לא הייתה עושה את זה. אז לכן אני בא ואומר, יש פה הרבה דברים שצריך תקן, לפרק ולהרכיב מחדש. אני לא מתבייש. את שירות הביטחון הכללי, וגם כמה יחידות בצהל, צריך לפרק ולבנות מחדש, כי האלמנט הפוליטי בהם חזק מדי, והם לא השתחררו. היה פה מרד לפני הטבח. היה פה מרד. ואת המרד הזה צריך ל... ובסוף, תראה, אני בן אדם סבלן, אני יודע שנגיע לזה. אני יודע גם שנגיע בסוף למי רצח את קסנר. יש לי סבלנות.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: אז הנה, החשוב הוא שעוד ועוד אנשים ישמעו אותי ולא יפחדו להגיד את זה. כי ברגע שנשבור את חלון האוברטון ונגיד, רגע, רגע, שבק, מה קרה בקסנר? רגע, רגע, רגע, איך יכול להיות שכל אתם נראים אותו דבר כמו הפרצו, כאילו, זה המטה שלכם וכולם, כולם קפלניסטים וכו'. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? איך נתתם להשתוללות הזאת לקרות? שלא היה שר, שלא היה לידו הפגנה. מי העביר את המידע הזה? שאלות גדולות. תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
1: ברוך דיין האמת, הלך לעולמו, אני רואה השחקן והזמר אילי גורליצקי. באמת ברוך דיין אמת, עכשיו ראיתי רק שלמה המלך ושלמה הסנדלה, אולי אפשר לשים בסוף איזה שיר. ככה. טוב, מאזין הבא בבקשה.
3: הלו.
1: כן, שלום. אגב, בחירות בספרד, הממשלה סנצ'ז נפל, וסיכוי סביר שהימין יעלה, וכולם להחזיק אצבעות לבולונסרו בברזיל, שנצח את לול הקומוניסט הרסוני ישראל הזה. כן.
3: הייתי?
1: כן, כן.
3: כן. קודם כל, שמעתי אותך במשפטים האחרונים, אתה באמת חושב שהיה מרד?
1: כן. משוכנע.
3: אתה באמת חושב שכולם קפלניסטים?
1: אני חושב שחלק גדול מהאנשים שם, סינתם לנתניהו, תראה, ראיתי את יובל, תראה, אתה לא יכול להתחמק מהעובדה, שנייה. לא, אני אגיד לך משהו, יש הבדל, אני אמרתי, אני לא מדבר על רכזי השטח וכולי, מה שקרה בתל אביב, בתה בכולי, זה מאוד מאוד בולט, וגם בפיקוד. עובדה, זה אותו שבק, שחיפה על יעקב פרי על השקרים שלו, לא אני חיפיתי על השקר שהוא לא עשה צבא, זה החברים שלו. אתה לא מסכים לזה? אני משקר? לא, אבל מה אתה שואל אותי? מה השאלה?
3: אני שואל אותך, הפריע לי המשפטים האחרונים שלך, זה לא נושא שרציתי לדבר.
1: אני רוצה שבק, אני רק רוצה להרכיב אותו מחדש. אני חושב שהוא בנוי לא טוב.
3: אבל ברגע שאתה אומר שכולם קפלניסטים...
1: לא כולם קפלניסטים, אני חוזר בי. אמרתי, אבל בפיקוד הבכיר, בזמן הם תראה, בוא נשאל את השאלה, האם אתה רואה סרט, כן, שפעילת ימין כמו נדיה מטר, או דניאלה וייס, הייתה עושה את מה שהיא עושה בעוד היא נשואה לבכיר בשירות הביטחון הכללי?
3: אני חושב שהיא לא הייתה עושה את זה.
1: אוקיי, ואני חושב שבגלל ששם, תראה, אתה רואה, אחים לנשק, זה יוזמה של הרבה מאוד מיוצא סיירת מטכ"ל, מי שעמד בזה, אחד מהם היה אפילו, באחד שעמד בראש עמותה, אח שלו היה, לא זה, היה אח שלו היה באותו זמן. עכשיו, אתה רואה את האנשים שנמצאים שם, או חלק מהיוזמה של התאזים, 555, כולם הכירו אחד את השני, הקבוצות היו אותו דברים, אני מזכיר לך, היה איזה קצין, בכיר, אלוף משנה, שכחת השם שלו, שהיה בחלק מהקבוצה הזאת, ורצו להדיח אותו, והדיחו אותו, ואחרי יום החזירו אותו. עכשיו, אני מספר לך סיפור קטן. בצבא, חירניקים, אם שלושה חיילים יעשו במחלקה קרחת, הם ייכנסו על מרד לכלא.
3: אוקיי.
1: נכון? אם חיילים יבואו ויגידו אני זה, ועכשיו, אתה יודע, חייל הכניס אותו לכלא על פאץ' משיח, 30 יום בפנים. מה רון שרף קיבל על העמוד? מי לא בא, ומי לא בא, ומי לא בא? הוא לא קיבל, החזיר אותו. הוא עושה גיבושים עדיין. זה הגיוני בעיניך? Okay. זה פייר? לא אני שואל אותך לא אם זה פייר. אבל... האם אני, לא תראה, פייר. אתה יכול לקחת אותי. אני הייתי פה בהתנתקות, אוקיי? שידרתי פה, לא מהתחנה, מהתחנה הקודמת, בהתנתקות, אוקיי? אם תמצא פעם אחת שאני אומר שמותר לסרב, או להפוך, כל הזמן אמרנו אסור לסרב. זה דינה דמלכות הדינה. יש פה עכשיו החלטה של המדינה, אני שונא אותה, אני עצוב ממנה, אני נקרא ממנה, אבל אסור לשבור את הצבא. באו אלה ועשו את זה. עכשיו, מבחינתי היום אתה יודע, ואני אומר את זה שוב, אין אפשרות לפינוי של יישוב אחד. זה לא יקרה. גם אם השמאל יעלה, גם אם יאיר גולן יהיה ראש ממשלה, הוא לא יכול לפנות את הביצה ימין מביצה שמאל. אין לו צבא לזה. בגלל ההתנהגות של אנשים, בגלל עילת הסבירות המטומטמת, בגלל שכל אדם פה במדינת ישראל יודע שצריך פה רפורמה בבית משפט, והלכו לבית הנשיא, לפשרה, הם התנגדו לפשרה. אז מה אנחנו, עכשיו אני אמרתי פה בזמן אמת, שמעו אותי, אמרתי צריך להתפשר, אמרתי זה, לא היה מקום, הם רצו, הרי המחאה הזאת הייתה מוכנה הרבה לפני יריב לוין, זה לא האירוע, האירוע שהם לא מוכנים שביבי ושהימין יהיה בראשות הממשלה, והם שברו את הכלים, זהו, לדעתי.
3: טוב, כן. תראה, אראל, אראל, מה שרציתי לדבר, זה סתם ערבתי, שמעתי אותך במשפטים האחרונים, מה שרציתי לדבר על זה, שזה כבר לא משנה, אני מסתכל על משהו כזה, שכבר לא משנה איזה ממשלה נמצאת, ימין, שמאל, זה כבר לא משנה. איבדנו ממלכתיות של ממשלות, וזה של אי לקיחת אחריות, על כל מה שקורה לאזרחים. וזה יכול לבוא בתחום הביטחוני, זה יכול לבוא בתחום הכלכלי, זה יכול לבוא בתחום החברתי, בתחום החינוך, וזה לדעתי אחד הדברים שאני מסתכל על זה, הכי גורים שיכולים להיות. עכשיו, זה לא משנה מי יהיה בממשלה. רפקום, אתם מנהלים פה את הממשלה.
1: לא הבנתי על מה זה מתנערים מאחריות. הייתי בשיחה...
3: מחדל דובאי.
1: אז אני אומר לך על מחדל דובאי, בן אדם רציני מחכה לשמוע את כל הפרטים מהחקירה. אחד... כי אנחנו לא יודעים עדיין את כל הפרטים. כי אני מסביר לך, אם הבן אדם הזה מחק את כל החשבונות שלו, ואין למשל שום הזכור לזה שהוא ג'יהאדיסט וכולי, אז משרד התחבורה, קודם כל משרד התחבורה לא יכול להפעיל בכלל מודיעין כזה. אין לו את האפשרות הזאת. אין לו זה, גופים אחרים יכולים לנטר כמות כזאת של מידע. ולכן, כל האמירה פה היא פופוליסט, תמה שמירים את זה וכולי. מסביר לך, מה תעשה עם טייס תימני? עם דרכון בריטי, יש כאלה, או טייס, לא יודע, מאפגניסטן, עם דרכון צרפתי, והוא בא וכולי, אתה לא תוכל לאסור עליהם, לטוס רק בגלל שאתה אומר, הוא ערבי או לא, אתה תצטרך לראות, מה זה, אז אני אומר, אתה בא ומשוכנע.
3: אתה ראית מישהו מממשלה שיוצא, שקשור איכשהו לחלק מאחריות, או לדבר הזה, שיצא ואמר, את המילים שאתה אמרת, חברים, בוא נחכה לסיום.
1: זה מה שאמר, ראש הממשלה אמר, שמקימים, קודם כל בודקים את זה, עושים ועדת...
3: ראש הממשלה אמר שמקימים ועדה, הוא לא אמר, אנחנו ניקח אחריות, בוא נחכה לסיום הבדיקה. שמעת את מירי רגב?
1: ברור שיש אחריות, לא תראה.
3: שמעת מישהו מהשב"כ אומר את זה? שמעת מישהו מהמוסד אומר את זה? שמעת מישהו בכלל מהממשלה בא ואומר, אנחנו לוקחים אחריות על מה שנעשה. מי שלא פעל פה כמו שצריך, כמובן שהתנגדות...
1: אני מסביר לך שוב, אני לא יודע, אני שמעתי מי שאומר, ואני ראיתי את זה מההתחלה, ואנשים אחרים אמרו, אמרו, בואו נחכה לראות את הפרטים. עכשיו אני בא ואומר, יכול להיות שהיה פה פשלה אדירה של משרד התחבורה, ושל המוסד והשבא. אני ראיתי אבל מישהו אחר, ראיתי את בן כספית, מאשים את זיני ואת גופמן, למרות שהבן אדם הזה טס לפני שהם בכלל מונו לתפקידם, כן? איך הם קשורים אם הוא כבר היה פה בארץ לפני? כלומר, הם לא, הם היו צריכים רטרואקטיבית. אז אני לא מאשים, גם אני לא מאשים את רונן בר. ראית, הייתי יכול לבוא להגיד לך, ההחלטה 2021 זה רונן, איפה השאר? כי אני לא יודע בדיוק איך מתמדווה. יכול להיות שיש פה לקונה מוחלטת בכל הדרך שבה עובר הבדיקות בין ארגוני המודיעין לבין משרד התחבורה. מה שבטוח ברור לי שמשרד התחבורה כמשרד תחבורה לא יכול לנטר כמות כזאת של אנשים, אין לו את היכולת המודיעינית, זה צריך להבין, אתה צריך פה ארגון מודיעין, ויכול להיות שצריך לשנות הכל, אני לא אומר שלא ימצאו אחראים, ויכול להיות שצריך זה, אבל אני גם חייב לומר לך, שזה מגוחך בעיניי, אמיתי, שאנשים קובעים פסיקות חד משמעיות, שעוד לא אנחנו לא יודעים עוד מה היה, כלומר, מבחינת הידע עליו, אתה יודע, יכול להיות שאתה יודע, מה?
3: לא, אני לא יודע, אני שואל אותך, מישהו פה
1: פישל. אני אשאל לך שאלה, אם נגיד הבחור הזה מחק את כל החשבונות שלו, התקבל לעבודה, מי שפישל בוודאות, קודם כל זה החברת פליי דובאי, כי פליי דובאי היא עושה את הסקרינינג הראשוני של האנשים שלה, נכון? ואני מניח...
3: אז פליי דובאי
1: הפכה
3: להיות עכשיו
1: היועמ"שית התורנית? לא, אתה רואה את מה אתה עושה? תראה מה אתה עושה. תראה מה אתה עושה.
3: לא.
1: תראה איך איזה חוסר כבוד. אני מסביר לך התנהלות. אתה יודע מה מירי רגב השמה, ואנחנו גמרנו לדבר. זהו, סבבה. כי זה מה שרצית להגיד. לא מעניין אותך. אני מסביר לך משהו פשוט. אני מסביר לך משהו במודיעין, אולי אתה לא מבין. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, איך אתה יודע שהוא... ואתה עושה ניתור. אבל שאתה עושה ניתור, אתה עושה ניתור על חשבונות קיימים. אתה לא יודע שהוא מחק קודם. כדי לדעת שהוא מחק קודם, אתה צריך להיכנס לחשבון, לשחזר את החשבון. לכן אני אומר לך... לכן... הבדיקה בדרך כלל, בדרך כלל זה, אני מנסה להסביר לך, היכולת שלך, נניח יש לך בן אדם ברשימה, עכשיו ברשימה יש איזה 30 שמות, אם אתה חושב שיש לך כוח אדם, לקחת כל אחד מהרשימה הזאת, ולהגיע לרזולוציה של מי אמא שלו, אבא שלו וכי וכולי, אז אתה בסרט, כי לא, כי אין. אין לך אפשרות כזאת. הוא לא, הוא. אז אני מסביר לך, אם הוא מחק, תסביר לי, מחק את כל החשבונות שלו. הוא כן מחק.
3: הוא אזרח אומן.
1: אז מה אם הוא אזרח אומן?
3: את זה הוא לא מחק.
1: אבל אז מה אם הוא אזרח אומן?
3: אבל
1: תשים לפה גם אזרחי, אני מסביר לך, לאורך השנים...
3: אבל זה חלק מהחלטת ממשלתית.
1: שמה?
3: אזרחי אומן לא
1: יכנסו
3: לפה.
1: לא, אין החלטה לא להיכנס, יש החלטה לגבי טייסים וכולי, ששוב, אני מצליח...
3: הוא לא יכול למתוק את זה.
1: אני מנסה להסביר לך משהו, שאני לא יודע אותו, אולי אתה כן יודע. בסוף בסוף מדינה עובדת מול חברות...
3: לא, זה לא מה.
1: מה זה שיחה לא יכולה להיות? אתה אומר שאתה יודע את הפרטים, לא, אני אגיד לך מה, אז אני אגיד לך, רונן בר, אז רונן בר השם, איך רונן בר נתן לו לטוס לכאן? זה היה בתחילתו, השבק השם, רונן בר השם, הנה, רונן בר השם, רונן בר, אני אומר, אתה אמרת, הוא התחיל לטוס בזמן רונן בר, אז רונן בר השם. כן, רונן בר השם. אז אני אומר לך שרונן בר לא השם. כי אני עוד פעם יחזור ואומר, אם אתה לא יכול לפסול את כל הטייסים שיכנסו לכאן, קודם כל, אתה יכול קודם כל לשלוט על חברות התעופה הישראליות יותר טוב. זה אחד, ואתה צריך לנסות את זה. וכבר היום די ברור שחלק מהצוותים שמגיעים במטוסים החכורים, אנחנו לא מכירים אותם, ואנחנו לא יודעים עליהם. והיה פה לקונה, בוודאות, אוקיי? זה אחד. שתיים, וזה חלק מעבודת המודיעין הגלוי. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, אם אתה עושה סקירה, הם לא יופיעו. אתה צריך לחפש במיוחד ולנסות לשחזר עם, אגב, עם אישור של חברת פייסבוק ואחרים, כי הם צריכים לתת לך את הגישה, לשחזר את החשבונות ואז לגלות, נניח, אם הוא התכוון לעשות. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. האנשים, ורוב האנשים שעשו פיגועים, כן, המתוכננים, הם לא יכתבו את זה ברשתות החברתיות שלהם. אם הם תעזר, הטייסים של 9-11, אף אחד לא הודיע על כוונתו לפני. לא שהיו רשתות חברתיות, אבל הם לא הודיעו לאף אחד. זה כל הרעיון בהפתעה. עכשיו פה, אז אני מציע, רק מציע, בוא נחכה ונראה, ואז נדע מי, מי היה, מי עשה, מי, מי, מי הבור פה, מי, מי, מי החור, מי, מי המחדל, כמו שאתה אומר. עד אז, אני, לצערי, לא יודע את הכל.
3: אתה לא חושב שהיה פה מחדל?
1: כדי שאני אחליט שהיה פה מחדל, אני צריך לדעת שהיה פה סימנים מקדימים או מוקדמים, שהאדם הזה מסוכן, והאדם הזה יכול לפגוע בישראל. אם אכן היו סימנים מוקדמים שהגיעו לידיעת המערכת, והיא לא טיפלה בזה, כן, זה מחדל. אבל אם... הרי בוא נגיד כזה דבר, אם אין שום סימן מקדים, למעט או אותו אזרח אומני, כן? שמטיס מטוס בחברה שמותר לה לטוס פה בישראל, אז אני לא חושב שזה באותה מידה כמו אם היה, אם הוא היה מספר קודם מה הוא הולך לעשות. כי שוב, אף אחד, גם לא בשב"כ, גם לא במוסד, גם לא ב-8200, גם לא ב-NSA, בשום ארגון מודיעין, אין לו יכולת לקרוא, לבחון כליות ולב, לקרוא, להיות טלפת של משהו שבן אדם עומד לעשות. אתה מבין את זה? ולכן אני סבלני, אני רוצה לראות, תוצאות, אני רוצה לראות, מסקנות מחקירה, אני רוצה לראות אם היו סימנים מוקדמים.
3: אתה תהיה מספיק הגון אחרי שתראה את התוצאות, ותראה שהיה פה מחדל של אחד מהממשלה.
1: מי אמר שזה הממשלה? איך אתה יודע שזה ממשלה? איך אתה יודע? שוב, אני אומר לך, אני ראיתי שיש פקיד במשרד...
3: יש...
1: אני אגיד לך משהו, הפקיד במשרד התחבורה שאחראי על הביטחון, הוא בתפקיד מ-2007, כלומר, זה תפקיד מקצועי פקידותי, אתה לא יכול, זה לא תפקיד, זה לא מינוי, מה שקרה מינוי של שר, אז אם יש לך בעיה, גם לי יש בעיה, אני נגד קביעות, אני חושב שקביעות זה אסון של השירות הציבורי, אני רוצה שאפשר יהיה לפטר כל פקיד בשנייה, יואמה, הביתה, למה? ככה צריך לעבוד. המקום היחידי במדינת ישראל שיש בו ביטחון, ואז אנשים יכולים לזרוק מה שהם רוצים, זה בשירות הציבורי. מורה, שזה, לא אפשר לפטר, זה לנצח. הייתה פה יועצת משפטית למשרד ראש הממשלה 23 שנה. זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך הגיוני? אמר לי הפרגו ברנע, 23 שנה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה. זה בסדר, זה בסדר.
3: אבל זה מתפזר.
1: זה מתפזר. אז הנה, פקיד מ-2007. זה כל העניין. אתם, אני בא ואומר, ואמרתי זה תמיד, הנבחרים שלנו הם חלשים לעומת הפקידות, כי הפקידות היא נשארת לנצח, יש לה קביעות. הנבחרים עפים בקלפי, וזה ההבדל. וצריך שנות. צריך שיהיה כמו באמריקה. אני רוצה ששר ייכנס, יעיף את כל הפקידים שלא טוב לו, לא באים לו טוב.
3: כמו באמריקה, אם לקחת את אמריקה, זה לקחת את הכל ב...
1: טוב, אז זה אחר כך, עם שיחה אחרת, לא איתך. תודה, למאזין הבא. שלום.
4: הלו.
1: סעודיה מודיעה שהשתלטה על מצר באב אל מנדב. אני כבוד לסעודים, קצת כואב על ה... טוב, שיכלו גת. כן. כן.
4: שלום,
1: שלום.
4: כאן גרשון מנתניה.
1: כן, גרשון.
4: הייתי רוצה לדבר איתך על האחריות והאשמה של ראש הממשלה, 7 באוקטובר, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה. איזה תחום ראש הממשלה וממשלתו הצליחו בו למעט הבורסה וחוזקו של השקל?
1: המצב הגיאו-אסטרטגי שמדינת ישראל הוא פי 100 יותר טוב מה שהיה קודם, זו דעתי.
4: יותר טוב.
1: כן, הרבה יותר טוב, כן.
4: יש לך קשרים עם כל המדינות.
1: הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. כל דרום אמריקה נמצאת איתנו, וכרגע כנראה בולנסרו הולך לנצח, וזה חדשות נהדרות, יבשת עמוסה, עמוסה במחצבים וכו', והקשר איתה הוא חשוב מאוד. אחד, גם לגבי אירופה, אני מאוד מבסוט ומאוד ומאוד אופטימי, אני רואה ספרד הולכת לבחירות, הימין ינצח, אני מאמין שזה יקרה גם בצרפת וגם בבריטניה, השמאל והקשר והברית הזאת המתואבת בין השמאל לאסלאם הקיצוני, עוזר לישראל. אז אני לא מתרגש מהכרזה של היהודון האנטישמי, הקאפו מהמפלגת הירוקים, שקבעו שישראל זה גזענות. זה תמיד, הגרטרוד שטיין, ב-38 עוד יהודיה, הציע לתת להיטלר פרס נובל לשלום. אני שמח שבאנגליה, מי שמתחזק זה הימין, והימין הקיצוני, ואנחנו נשתף אותם פעולה, כי השמאל, בכל מקום שבאמת, מביא דרק ובעלגן. אז טוב מאוד שזה קורה. זו דעתי, כן.
4: אני מקווה מאוד שהאופטימיות שלך תתגשם. אבל עכשיו נעבור לנושא של החיות. ראש הממשלה, ב-7 באוקטובר 23, הוא האדם האחראי על כל מה שקורה. בוודאי בנושא ביטחון. אתה מסכים איתי?
1: אוקיי.
4: אבל לגבי אשמה, פה אני מקל עליו. מה אני מקווה? אני מחלק את האשמה בשני גופים. הגוף הביטחוני והגוף האזרחי. הגוף הביטחוני כמובן שמי שר הביטחון, מר גלן, עד אחרון מפקדי התצפיתניות, אשמים במחדל. והחלק שלהם במחדל הוא למעלה מ-70% אם לא 80%. אתה מסכים איתי?
1: אני חושב שהשבק יותר. אני חושב שמי שנתן
4: את ה... לא, כולל השבק, כמובן,
1: אני אגיד לך מה. אני קודם כל לא רוצה, אני חושב שקודם כל צריך לבוא ולומר דבר כזה. אני גם להם לא אומר אשמים. הם אחראים. אשמה, יש אשמה, זה שאדם עושה משהו ברור לכולנו, כל הזמן יצאו נגד תיאוריית הבגידה, נכון? אז אני בא ואומר, הנה, הוכחה. הם אינם אשמים, כי אשמה צריכה שיהיה מזיד. אני לא חושב, אני חושב, נגיד על רונן בר, שאני אומר שהוא צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת ועל מרד, זה לא כי אני חושב שהוא...
4: קום ועדת חקירה, ותחליט אם יש לעמידו לדין.
1: לא, ועדת חקירה לא מעמידה לדין. ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית לא קובעת, לא נותנת המלצות. לא נותנת המלצות, אבל היא לא נותנת המלצות לעמדה לדין. הבנת, היא לא קשורה לפלילי. אני חושב, כבן אדם שבוחן את הדברים, דעתי, האיש באותו לילה היה חייב, חייב, בכלל אין שאלה, לתת את המושכות לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו. ומהשעה שהוא לא עשה את זה, הוא צריך לעמוד לדין על מרד, על רשלנות פושעת, איך שתקרא על זה. אבל הוא לא, ככה, אני חושב, זו דעתי, זו דעתי, רונן בר,
4: כן. נכון שהוא אשם.
1: לא, הוא לא אשם. הוא צריך הוא אשם. הוא יהיה אשם אחרי שהוא יורשע בבית משפט. יכול להיות...
4: אתה רוצה להגיד לי שידיו של ראש הממשלה לא מגועלות בדם? על זה שהוא לא הלך על שלב בית בעסקה וכתוצאה...
1: אני חושב, אני אגב, אני אזמין אותך מחר.
4: יהיה גבר ותאר...
1: אני אגיד לך, אני אענה לך לגמרי ב-100%. אני שמעתי מה אמר אייזנקוט הטוסטר, ואחרי זה שמעתי מה אמר ברט מקורמק, שהיה היועץ לביטחון לאומי של ביידן, והוא שלל את כל הדברים. לא הייתה יכולה להיות עסקה עד אחרי שהרגנו את סינואר. אחד, זה מה שהוא אמר. סינואר היה המעצור, הוא אמר פעם אחר פעם. עכשיו מחר, גם היום, אני הולך לעשות איזה קליפ, שיראו מה אומר אייזנקוט, ומה אומר ברט מקורמק, ואני אומר לך אמיתי, אילמלא, אילמלא,
4: הוא
1: היה, הוא יצא, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, ברט מקורמק, הוא זה שעשב מצד האמריקאים על ההסכמים, הוא יודע יותר מה אמרו החמאס, אני מצטער, אייזנקוט יצא, אייזנקוט יצא בדיחה, יצא בדיחה, עזב את הממשלה, נתן אולטימטום בגלל האמריקאים, אחרי זה כבשו את רפיח, הרגו את סינואר, נלחמו בלבנון, הרגו את נסראללה וכולי, והוא היום בא ומנסה
4: לחרטט. כן, אני חושב, מול העיניים של המשפחות השכולות,
1: כן, אני יכול להגיד להם, אתה יודע מה אני אגיד להם? אני אגיד להם על החברים של הבן שלי, שאף אחד לא בא ואומר, הם יכולים להינצל, אבל הם רצו להסתער ונלחמו ונהרגו.
4: דניאל, חס וחלילה, אם זה היה קורה לבן שלך, אתה חכם גדול.
1: אני חכם גדול? תגיד לי, אתה מבין מה אתה מדבר?
4: אני יודע,
1: אבל אני מסביר לך, הטענה המגעילה שלך היא שמישהו פה הפקיר אותם בכוונה, ומסבירים לך, וגם האמריקאים אומרים לך, שלא היה אפשר ללכת לשלב ב', זה כמו שה... טוב, בסדר, אומרים האמריקאים שלו, האמריקאים של ביידן, שאין להם שום מטרה לעזור עכשיו לנתניהו לפני הבחירות, האמריקאים של ביידן אומרים את זה, וזה מה שהם אומרים, סבבה, עולל, כולל הלך אפילו בלינקן, אני ראיתי את שלום ילדר את החרטטן הזה, מספר כביכול על עסקה.
4: למה לא הגיש תביעה את דיבה נגד שלום ילדר? הוגשה תביעה. למה לא הגיש?
1: הוגשה.
4: אתה יודע למה הוא לא הגיש? מישהו יודע ששלום ילדר יש הוכחות.
1: יפה, הוגשה תלונה. הוגשה תלונה. הוגשה תביעה, זה לא תלונה, זה תביעה.
4: מה אתה אומר?
1: והוא ישלם שלומי. ואני אגיד לך ששלומי חרטטן ושתבע אותי. וראיתי מה סופיאן אבו זיידה אמר עליו. ומה אומרים עליו אחרים? חרטטן. אבל בלינקן אמר, הרי הם אמרו, שלומי ורותי יובל אמרו, שאפשר היה לעשות עסקה תמורת כולם, כולם תמורת כולם לפני המלחמה. בא בלינקן, אומר שזה שטויות. למה שבלינקן אני אגיד שזה שטויות. בלינקן רוצה לעזור לנתניהו? בלינקן רוצה לעזור לנתניהו עכשיו? למה הוא אומר שזה שטויות? למה הוא מכחיש את שלומי אלדר בצורה כזאת? כי זה לא היה. כי לא היה רגע אחד שהחמאס הסכים לקבל את
4: כולם. להתראות,
1: שלום ביי. הגיש תביעת דיבה. שלום למאזין הבא.
5: שלום, אלן.
1: שלום.
5: אני רוצה יוסי.
1: כן, יוסי.
5: במרכז. אני רציתי לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. קצת ישן, אבל בתכלס...
1: מה, הוא לא נפטר כבר? הסכסוך הזה? חשבתי שנפטר.
5: הייתי שמח אם הוא נפטר. אבל השאלה שלי היא כזאת, כאילו, תכלס, מה אפשר לעשות עכשיו בשנים הבאות בשביל לפתור את זה? לא מה המפלגות אמרות, מה זה, מה דעתך שאפשר לעשות כדי לפתור או לקדם פתרון? כי אני יודע, יש התנחלויות והכל ומקדמים וזה, אבל בתכלס יש פלסטינים שאתה יודע, שחיים בסוג של כיבוש, כן כיבוש, לא כיבוש, לא משנה.
1: אתה רוצה לשמוע את דעתי? אומר מאוד מאוד פשוט.
5: שתי מדינות... לשמוע דעתך על פתרון, לא על מה, למה ככה ולמה ככה.
1: לא, הפתרון, הפתרון שלי מאוד מאוד פשוט. שתי מדינות השתתפו במלחמת ששת הימים, שלוש. שתיים מהן, אחד מהם לקחנו עכשיו שטח, ירדן ומצרים. הפתרון לפלסטינים חייב לכלות את ירדן ומצרים, מדינה פלסטינית בירדן עם אוטונומיה בחלק משטחי A ו-B, וחלק והמשך של רצועת עזה בתוך סיני, שהמצרים יקבלו אותם, כי הרצועה אי אפשר לשפץ, אתה אומר לך אמיתי, זה הטענה שלי כבר הרבה זמן, נכון? אני אומר את זה, עזה הפכה לתל עזה, שמאה מיליון טון של פסולת בנייה, אי אפשר. אי אפשר שקם את עזה, ואני חושב שהגיע הזמן ששתי מדינות שתקפו את ישראל בשנת 67 כדי להשמיד אותה, צריכות לקחת חלק בפתרון של, של האומה הנקראת העם הפלסטיני, שהיא בעצם ערבים מכל מיני מקומות באזור שהגיעו לכאן. מי ש... ונראה לי שזה אגון מאוד, היא המדינה פלסטינית בירדן, עם, עם חלקים ביהודה ושומרון, שיש להם אזרחות ירדנית והכל, ירדנית פלסטינית, איך שתקרא לזה, אבל בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה. לא תוקם מדינה פלסטינית עצמאית על גבול כפר סבא, כי זה אומר שאתה תחכה כל שנה לשומר, עד שהם ישמידו אותנו.
5: לא, כמובן, אני גם נגד, אבל אם המדינה פלסטינית ביהודה ושומרון, וכאילו לא מדינה פלסטינית, זה שייך לירדן, אבל שליטה צבאית ישראלית, הירדנים יש סיכוי בכלל שהם ייתנו לזה?
1: לא יודע, אתה יודע, לפעמים דברים...
5: וגם המלך שם לא ייתן, כי זה ייתן לרוב פלסטיני במדינה.
1: בסדר, אבל הנה, אני... תשמע, אתה יודע מה, אולי לסיום אני אקרא דברים שכתב הבן שלי. בסדר? דברים יותר חשובים.
5: בן שלך מהפודקאסט.
1: כן, כן, אני, הוא בחול עכשיו, הוא נסע, הוא לא יכול להיות.
5: אחלה בן יש לך, אגב.
1: תודה. אז כן, אני חושב שזה את זה, הוא כתב דברים יפים. אז אני אקרא.
5: אוקיי.
1: ואולי נשים איזה שיר כזה בסוף, בעצם תן עוד בן אדם, תודה. בואו ניתן עוד בן אדם, ואז אני אעשה את זה. שלום, עם מי אני מדבר?
6: שלום אראל.
1: שלום, שלום.
6: מדברת אור מהמרכז.
1: כן, אור.
6: היי, קודם כל יום קשה, אני חושבת שכל העם הזה עדיין עם פצע פתוח, כי זו תקופה היסטורית.
1: כן.
6: זה לא יעבור, גם לא בשנים הקרובות, והכאב הוא עצום, והתחושה שלא היה מגן בגבול היא תחושה נוראית. וגם אני חושבת שצריך לשים לב לא רק לעניין התעופה, הבטיחות והביטחון בתעופה, אלא גם בים, כי יש הרבה קרוזים שיוצאים מפה, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. ולסיום, אני רוצה לדבר על האחריות של נתניהו. ראש הממשלה, אני הצבעתי לו, לא בגלל שהוא נחמד או יודע לדבר, או שהוא מסדר את העניבה נכון. כשאני מצביעה לראשות ממשלה, כשאני מצביעה בבחירות, אני מצביעה לראש ממשלה שידע לתפקד דווקא בגלל כשיש משפרים, דווקא בגלל כשיש אירועים ביטחוניים או מלחמות או כאלה הפתעות מגעילות ונוראיות. ורק על נתניהו אני סומכת מכל ה-119 חברי כנסת האחרים. כי הוא הבן אדם המתאים. אני לא צריכה לאהוב אותו, לא צריכה לאכול מה שהוא אוכל, לא ללבוש מה שהוא לובש ולא ללבוש מה שאשתו לובשת. זה לא מעניין אותי. אני צריכה שברגעי משבר, במדינת ישראל נמצאת גם במיקום משברי, כי אנחנו הווילה בג'ונגל, שיש שם מי שידע לתת מענה. ובגלל זה אני אצביע לנתניהו, כל עוד הוא מוכן לשרת אותי כאזרחית. ואני מודה לו ומוקירה לו תודה. זה מה שרציתי להגיד.
1: תודה. תודה לך.
6: בבקשה, ביי.
1: אז אני אקריא את הדברים. נשתדל להחזיק מעמד. הוא כותב כך. אני ויתרתי על ימי זיכרון, כך או כך לילותיי. אין לילות זיכרון. לילות מאמץ לזכור רגעים ופנים, וקולות שאל להם לאבד. יש רגעים שאם לא אספר בהם יעלמו מן העולם עם המתים. ועבדו לי מילותיי לתאר ולספר ולהזכיר, וכך נותרים בשברי רגעים, פלחי תמונות, זיכרונות קצוצים, רצוצים, מותשים, ולעיתים מנסה בכוח להרחיקם ואינם, פעמים שהזיכרונות אינם. לא כותבים על זה, מה יש לכתוב על זיכרון של זיכרון, לכתוב מה מוסכם לזכור, מהחוויות שסופרו שוב ושוב ונחקקו בספר, בפוסט, בדף היזכור. סוגריים. המילה יזכור מתארת פעמיים אדם, אלוהים או עם, בגוף שלישי יחיד. העתיד לזכור דבר מה, שם עלו היה נקרא אותו העמוד, זכור, בלשון ציווי, אולי זכרו, אזי מצבנו היה שונה. למקובלים יש מונח רשימו, על קצה המזלג, לימדו אותו חכמים ממנו שהכוונה למעין זיכרון רוחני, רושם שנותר איתנו מהמציאות האלוהית לפני שבירת הכלים והסתר הפנים. במובן מה הזיכרונות מתחלפים לאט לאט ברשימו, באיזה תמונת אדם ומאפיינים ראשוניים כמעט בלתי ניתנים לתיאור להעברה למילים. נוכחות אנושית שהייתה ואינה עוד. איך תעביר נוכחות אנושית שהייתה ואיננה, שלקח אותה אלוהים, כקצף הגלים שאין לו זוכר ולא ניתן לשכוח ממנו. הזכרת שמות חלקית לחברים, חיילים ומפקדים, שנוכחותם האנושית אדונה נוכחת עם מוקירי זכרם וחייהם. אני אקרא פה רשימה של חברים של הבן שלי. שלמה רשניקוב, יוחאי דוכן, אורי שני, שלב דגן, מרו אלם, אופיר ציוני, אילי עדני, דור שדה, עומר בלבה, שלמה בינון, עומרי רוט, משה בר-און, ליאל חיו, ערן אלוני, חייד דסקל, רועי מלדסי, תומר גרינבר, יקיר טייט אלבום, איתן אוסטר, איתי מרקוביץ', דרור חן, שריה אלבום, יונה בריף, רפאל בן עמי, נדב כהן, עומר ון גלדר, יניב קולה, איתמר ספיר, תהיה נשמתם צורה בצורה חיים. זה ילד אחד מהמלחמה, עם השמות שהוא הוריד. אחד. שתבינו אותם איזה מחיר הצבא פה הלוחמים שילמו. איזה מחיר. עצום בשביל תקומת עם ישראל. ודווקא ברגע הזה, נצח ישראל לא ישקר, והמאבק הזה וההקרבה הזאת היא כדי שנמשיך להיות כאן חזקים, ונמשיך לחיות כאן כמדינה יהודית עצמאית, ונזכור את זה, ונזכור את הקורבן, ונזכור שבנמרים ובטנקים, לא היה ימין ושמאל, וביבי לא ביבי. בסדר, זהו. עד כאן התוכנית היום. תודה ליואב כהן, שקד מורג, ליאל סרי, בני אלפרין, גיא רביב, רעות מתתיהו ארגון.

0: 103 FM אחרי החדשות רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו
1: אזרחי ישראל אנחנו במלחמה
0: 7 באוקטובר 3 שנים אחרי ביום רביעי 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן עם האנשים, הקולות והזיכרונות
3: אבל מציאות אגומה, אנחנו די מבולבלים
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים 103 FM
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM
5: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נפתח בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אירועי הזיכרון הממלכתיים נפתחו בשעה 6:29 עם הורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס הזיכרון לחללי מערכת הביטחון.
6: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
5: הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל, מדווחת כתבתנו יולן כהן.
7: בכתב האישום נטען כי במשך יותר משלוש שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו יחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
5: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה וכי הוא הושעה תום ההליכים. האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה. פרס נובל ברפואה לשנת 2026 הוענק היום לשלושה חוקרים על פריצת דרך שחוללה מהפכה בחקר המוח. הם זכו בפרס על תגליות שהובילו לפיתוח האופטוגנטיקה, תחום המאפשר להפעיל או להפסיק פעילות של תאי עצב בודדים במוח, חי באמצעות אור. ועדת הנובל שיבחה את עבודתם וציינה כי השיטה משמשת כיום מעבדות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM עכשיו רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו
9: שלום לכם, אנחנו כאן ב-103 FM כמו שאתם מבינים אנחנו שלושה ימים לפני השבעה באוקטובר בעצם יומיים לפני השבעה באוקטובר יום החמישה באוקטובר באוקטובר, נציין שלוש שנים לאותה מתקפת לטבח של השבעה באוקטובר. בשעתיים הקרובות אנחנו נקדיש את השידור לאנשים, לסיפורים שמלווים אותנו מאז, לזיכרון, לכאב, להתמודדות היומיומית, ולכוחות שמאפשרים להמשיך. אנחנו נשמע כאן סיפורים אישיים, נדבר על מה שהתאריך הזה מעורר בגוף, בנפש, וננסה להבין איך להיות שם עבור מי שזקוקים לנו. פרופסור רפי קרסו כאן איתי, שלום רפי.
10: שלום, צהריים טובים צ'רלי, יום עצוב היום, אבל זיכרון זה דבר חשוב.
9: מאוד.
10: כי בזיכרון אתה מחיה את אלה שאתה זוכר אותם.
9: כן, ואתה גם לומד ממנו.
10: ואתה לומד ממנו, ואתה אולי תסיק מסקנות, ואולי אי אפשר להגיד שמאז יצא מתוק, כי מתוק בחיים לא יצא ממצב כזה. אבל אולי נמנע את הסנות הבאים. נכון. אולי, הלוואי.
9: ומי כמוך כרופא יודע שזה חלק מאיזשהו תהליך תרפויטי, שאנחנו זקוקים לו.
10: כן, זה מה שפעם היוונים קראו קטרזיס. כלומר, פריקה של אותם כאבים, פריקה של אותם חרדות, שחרור, לא שחרור, אבל כשאתה חי אותם כמה פעמים, אתה לפעמים העוצמה מתקהה, לא נעלמת, מתקהה. כי כשקורה אסון, האסון משאיר פצע. ופצע לא נרפא. פצע יכול מקסימום להשאיר צלקת.
9: כן.
10: ואנחנו מדברים על צלקות.
9: כן.
10: כן.
9: לא פשוט. חלק מהשיחות שיהיו כאן יהיו לא פשוטות, קשות אפילו, ואתם מוזמנים להקשיב בקצב שלכם, אתם צריכים הפסקה, הכל בסדר, אנחנו כאן איתכם. אנחנו זה כמובן דנה ביטון שעורכת את השידור, אחראית על השידור, יואב כהן שעורכת
10: את התוכנית,
9: עורכת כן. התוכנית שלנו.
10: עידון האור וגיא רביב בדיגיטל.
9: כן, טוב, אז אנחנו נפתח
10: עם... עם נימה.
9: לא, נימה או שיר?
10: עם שיר אולי.
9: שיר ואחר כך נימה.
10: כן, נכנס לאווירה קצת.
9: או, אין כמו ילדים של החיים.

0: כן, אריק איינשטיין עם ילדים של החיים.
1: מה אומר לנו אריק איינשטיין? כן.
0: כולנו ילדים של החיים.
1: כולנו ילדים של החיים, וכולנו מפחדים, וזה מחבר אותנו איכשהו לשבעה בחודש.
0: כן.
1: כן.
0: נימה? יאללה, נעבור לנימה.
1: כן.
2: מספרים על איש אחד שיצא למסע ארוך. בדרך הוא הגיע למקום שהיה חסום על ידי סלע עצום. הרבה אנשים כבר ניסו לפניו להזיז את הסלע, אחד דחף, אחד חפר מסביבו, כלום לא עזר, הסלע לא זז. האיש הסתכל על הסלע ואמר לעצמו, אם כולם ניסו ונכשלו, אז כנראה באמת אין מה לעשות. ליד הסלע ישב ילד, והילד הביט באיש ואמר, תשמע, אולי אתה צריך לחשוב אחרת? והאיש לא הבין. אז הילד אמר, תראה, לפעמים מה שחוסם לנו את הדרך כולו מה שנמצא בחוץ. והאיש עתק וחשב על זה, ואז הוא הביט בסלע, ובמקום לדחוף אותו, הוא התחיל לחפש דרך סביבו. הוא טיפס על הגבעה, הוא ירד לערוץ, הוא חזר לדרך, ובסוף הוא מצא מעבר צר מאחורי הסלע. לפני שהוא המשיך בדרך, הוא פנה אל הילד ואמר לו, אז מה, הסלע באמת לא היה צריך לזוז? והילד חייך ואמר, אולי לא, אולי אתה היית צריך לזוז. והאיש המשיך בדרכו. אבל מאז, בכל פעם שהוא נתקל במשהו שנראה לו בלתי אפשרי, הוא היה אומר לעצמו, לא, אני לא אשאל אם הדבר הזה יכול להשתנות. אני אשאל מה בתוכי, עדיין יכול להשתנות, כי עכשיו אני יודע שלא תמיד יש לנו כוח לשנות את המציאות, אבל אולי יש לנו כוח לשנות את האופן שבו אנחנו פוגשים אותה.
0: לגמרי. נימה קרסו.
1: כן, ואיתנו דוקטור עינת יהנה, שהיא פסיכולוגית שיקומית מומחית מבית ספר למדעי התנהגות האקדמית תל אביב יפו, ולשעבר היא ראש תחום שיקום במערך בריאות במעטה משפחות החטופים.
0: צהריים
1: טובים, עינת.
3: צהריים טובים.
1: כן, יום עצוב יש לנו היום.
3: שבוע עצוב, כן.
1: שלוש שנים עצובות. שלוש שנים עצובות. כן.
3: כן, לחלוטין.
1: תגיד, אפשר להמשיך גם להתאבל וגם לקוות?
3: אני חושבת שהשאלה רפי, אם אפשר להמשיך להתאבל, ובו בזמנית לתפקד, ולעבור עוד כמה מערכות, וגם לקוות. ואני חושבת שהריבוי הזה של הרגשות המעורבים, מה שנקרא, שהם לפעמים גם סותרים ומנוגדים. יש כעס על הרבה מאוד דברים, יש תקווה שלפעמים גם נשחקת, אבל זאת עבודה יומיומית להחזיק אותה. יש עייפות, יש שחיקה, יש הרבה מאוד תחושות ורגשות, ויש גם, אני חושבת באמת, איזושהי תחושת עצבות, התלכדות, שותפות גורל, וגם הרבה מאוד סולידריות שהתגלתה פה.
1: כן.
3: בשלוש השנים האחרונות. אז כן, אז אפשר להחזיק את כל הרגשות האלה בו זמנית, על אף שהם סותרים ומנוגדים, וגם להחזיק תפקוד במקביל. אצל אנשים בקצוות זה מגיע לקריסה של או-או. אבל רוב הזמן, מה שנקרא במיינסטרים, אנחנו נדבר על גם וגם.
1: כן, אבל יש מצבים שאין קלוז'ר, את יודעת, יש מצבים שקשה להתאבל על אדם, כשאין ודאות, שאין קבר, שאין קבורה, שאין סגירה של הכאב.
3: נכון, טוב, אז אתה בטח יודע שזה היה אחד מהתחומים המרכזיים שהתעסקתי איתם מרבית המלחמה, בטח כן. גם בהקשר של משפחות החטופים, גם האובדן העמום, מה שאתה מתאר, המצבים האלה של אנשים שלא נמצאים פה, אבל הם נמצאים פה בתודעה שלנו ופסיכולוגית, ובעצם האי-וודאות המתמשכת לגבי גורלם היא אלמנט מאוד מאוד מייסר של סטרס טראומטי, מבלי שבאמת המשפחות ידעו איפה הם, האם הם חיים או מתים, ואיפה הם נמצאים. אני רוצה להגיד שמצאנו גם במחקרים לאורך התקופה את האובדן העמום הזה גם בקרב החברה הישראלית בכלל, לאו דווקא כתופעה של משפחות, מה שקראנו לאובדן עמום קולקטיבי, ואני אגיד אפילו ש ממש השבוע התפרסם מאמר אורך שלנו על פני 18 חודשים שמדגים את התופעה שהיא מתמשכת, כלומר עד השבת החטוף האחרון בעצם התופעה הזאת המשיכה להתקיים ברמה הציבורית ותרמה כמעט 40% למצוקה הכללית. אני כן רוצה אבל להגיד שיש עכשיו גם לא מעט וריאנטים רפי של אובדן המום, אחד מהם זה למשל משפחות החטופים החללים, שעל אף שכולם הצליחו להשיב את הקירים לקבורה, המשפחות בעצם קיבלו, נקרא לזה ככה, שירי יקירים במצבים שונים ומשתנים, ראינו במצבים של שלוש קבורות שונות, אז גם המוות סביב נושא משפחות החטופים החללים לא מייצר את אותה סגירה במרכאות ודאית שאנחנו נוטים לייחס למוות, ותמיד נשאר יסוד עמום. ואני רוצה להגיד שגם יש פצועים מהמלחמה הזו, הרבה מאוד פגיעות קשות, פגיעות ראש קשות, יש משפחות שכבר שלוש שנים נמצאות בבתי חולים, במחלקות, במנסות, אני קוראת לזה גם השווה, להשיב את הקיריהם למצב תודעה, אנשים באמת חוזרים מהמלחמה, חוזרים אחרים, בטח במצבים של פגיעות מוחיות, אבל לא רק, גם מצב

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתה לא יודע מה לעשות.
2: נכון. אני חושבת שהרבה אנשים נושא הקרבה למוות מאוד מרתיע אותם, בטח גם היכולת למצוא את המילים הנכונות. אני חושבת שבתקופות הראשונות, כי אני רואה פה איזושהי התפתחות, חושבת שבתקופות הראשונות באמת כן הכרנו את הערכים האלה של התייצבות ונוכחות, ובאמת להיות שם כעדים לכאב, לאו דווקא מתוך ניסיון באמת לפתור אותו, או לתת לו מענה, או להקל עליו, אלא פשוט לשהות ולהיות יחד. אני חושבת שהיום, אחד הדברים שאנחנו כן רואים, זה שאתה יודע, הרי בימים נורמטיביים, נקרא לזה ככה, אנחנו רוב הזמן מצפים שאחרי שנה, מהזמן שבו אדם איבד את הקירו, תהיה דעיכה בסימפטומים ובעוצמת האבל, ואם המסד זמנים הזה לא מסתדר כל כך, אנחנו יכולים לדבר על באמת מורכבות בהסתגלות לתהליך האב. ואני חושבת שהיום מרבית משפחות השכול של נרצחים, גם משפחות השכולות של הצבא, וגם כמובן משפחות חטופים החיילים, ממשיכות להחזיק איזשהו יסוד. זה כמובן ברובה משתנים, אבל אני חושבת שאצל כולם, העוצמות של השכול שאנחנו פוגשים הן קיצוניות, והן לא דברים שראינו בעבר, ואני המון שנים בתחום.
3: זה עדיין?
2: אחד מזה... אחד מהדברים זה באמת קודם כל האישי שמתלכד עם הקולקטיבי. כל חייל שנראה, כל הותר לפרסום, כל דבר עושה הבריאקציה מחודשת לטראומה. שתיים, אני חושבת שמה שהמשפחות צריכות היום זה הכרה. הכרה למה שקרה, חקירה למה שקרה, תיקוף של החוויה. ואם יש משהו שאנחנו יכולים היום לתת, אפרופו מה אומרים, זה באמת לשבת מול אדם ולהגיד לו, אני שומע את הקץ, אני שומע את הכאב, זה באמת בלתי נסבל, אתה צודק. זה באמת מאוד קשה, מה שנקרא לעכל אירוע שהוא כל כך קיצוני, בדיוק, ולתת אבל גם תוקף, ואתה צודק, זה באמת מתרגר כל בוקר להתעורר ולשמוע על האם אפשר היה למנוע ולא למנוע וכן ידעו ולא ידעו. זאת אומרת, צריך לחשוב על זה שהמשפחות מתמרנות יום יום במשך 3 שנים כמעט בתוך סביבה רוויית טריגרים בתקשורת, בכל מה שקורה ברמה הסוציופוליטית ולגורמים מעכבים, מעכבי עיבוד אובדן ומעכבי, יש ממש את התיקוף הזה לכמה זה קשה באמת כשאין תשובות וכמה זה קשה כשאתה מרגיש באמת שלא קיבלת הכרה מספיקה. אני אעצור פה.
4: תגידי, אנחנו באמת לא, זה לא שיח פוליטי, זה שיח רגשי לגמרי.
2: זה רגשי לגמרי, אבל אני חושבת שזה מאוד קשה להרבה מאוד משפחות, אולי לא לכל המשפחות, אבל הרבה מאוד משפחות, העובדה שהדברים לא נחקרו, העובדה שמי שהיה אחראי עוד לא, אלה דברים שהם מאוד קשורים היום, וזה חלק מהשוני. אני חושבת שגם שאתה לוקח מקרה פרטי של משפחה בנסיבות אחרות,
4: אז זה בדיוק העניין, זה בדיוק.
2: רפי מכיר את זה בטח, אז כאילו זה דברים דומים.
4: נכון, אני רוצה דווקא לחזק אותך ולתת את הזווית הזו, כשבן אדם עובר שכול, וזה לא משנה מה, אם זה אפילו תאונת דרכים, ואם זה מחלה, ואם זה באמת משהו שהוא ברפואי, יש לנפגעים או לסביבה הקרובה של אותו אדם את הרצון הגדול לדעת מה קרה, מה היה שם, איך זה בדיוק קרה. ואו שהם תמיד עושים איזושהי חקירה או תחקיר, או שהם זה עורך דין
3: שלהם. מנסים לברר את זה.
4: ולאו דווקא בשביל למצוא אשמים, כמו למשל להבין את האירוע. להבין את האירוע כדי להשלים איתו בתוך תוכחה, להבין שלא יכולת לעשות.
3: ובחלק גדול הם מפתחים רגשי אשמה.
4: נכון, כי הם לא מבינים את האירוע, כי הם לא מצליחים...
3: אם הייתי עושה כך, ואם לא הייתי מרשה לו, ואם לא הייתי נותן לו, ואם לא הייתי נותן לו...
4: זה כשאתה לא יודע את התשובות.
3: זה גם כשאתה יודע את התשובות.
4: זה חוץ מזה.
3: כל פעם שאתה בא לשבעה, אתה שומע את איך שהמשפחה אומרת, אם אני הייתי עושה, אם הייתי לוקח אותו לעוד רופא, אם אני הייתי מרשה לו לעשות ככה.
4: נכון. אם לא הייתי אומר לו לבוא, אם לא הייתי אומר לו לנסוע,
3: אם הייתי מרשה לו לנסוע לנורובה, או לא הייתי מרשה לו...
2: זה באמת העניין של באמת השבריר שנייה, וההחמצה, והאשמה. אין כמעט תהליך של אובדן, בכל מיני קונטקסטים משתנים, לא רק כמובן סביבה שבי באוקטובר, שאין בו אלמנט של אשמה, ושל החמצה, שהמתאבל...

0: לנושא בתוכו, בין אם מוצדקת או לא מוצדקת, רוב הזמן היא לא מוצדקת, אבל
1: זה חלק מחוסר הוודאות.
0: בדיוק, ההחמצה היא חלק מאוד משמעותי, כי אנחנו רוב הזמן, אנשים חושבים תמיד שאנחנו מתאבלים רק את העבר, את מה שהיה ואיננו, אנחנו גם מתאבלים עתיד.
1: כן.
0: אוקיי, אובדן ואבל זה גם תחושות שבאות בהמשך למה שהיה אמור להיות ולא קורה. וחלק ממה שאנשים מתאבלים גם ברמה הפרטנית היום זה את העתיד של יקיריהם.
1: את ההפסד, את ההפסד.
0: את ההפסד של חיים שלמים, של נתיב חיים שלמים שהיה אמור, ואני חושבת שגם מתאבלים את מה שהיה אמור להיות מאז השביעי באוקטובר ועד היום ולא קרה. הסיפור של חקירה הוא לא רק עניין באמת פוליטי,
1: הוא גם עניין של קלוז'ר, של סגירה.
0: בדיוק, זה עוזר לאינטגרציה, זה ידוע בספרות, זה דבר גם ב... גם בשדה הקליני וגם בספרות המחקרית, שאני נטועה עמוק בשתיהן, זה ידוע. אין, אי אפשר to make sense of the loss, בלי באמת לדעת. זה שאנשים גם רוצים מישהו שיקח אחריות, accountability ו-responsibility, זה חלק באמת מהיכולת שלנו להשיב לקדמותם אמונות יסוד, שיש מי שרואה אותי, שמגן עליי, שזה חוזה מאוד בסיסי בין אזרח למדינה, והאמון הזה, שהוא כל כך משמעותי, שכל כך נפרץ בשביעי באוקטובר, הוא עדיין לא...
1: לא סגור ולא, הוא קטוע.
0: נכון, הוא לא עבר שיקום.
2: יש גם עוד היבט, וזה העניין הזה של, למשל, אפרופו, של להביא את המתים, את הגופות של החטופים המתים, לקבוע שיש לך קבר. שיש לך לאן ללכת.
0: נכון.
2: וזה משהו שאנשים, רק מי שעבר שכול ומכיר את זה, זה כל כך חשוב, אתה יודע, כי יש רגעים של מצוקה, שאתה אומר, אני עולה לקבר, אני עולה לקבר. משהו שהוא בלך לבין עצמך, והמצוקה הזאת, כשאין לך קבר, ואתה נשאר בתוך החלל של המוח שלך, ואתה בתוך הדמיונות של עצמך, ובאיזשהו סוג של מונולוג פנימי, ואין לך עם מי לדבר.
1: זה חזק יותר אצלנו היהודים.
2: כן.
1: משהו במקומות אחרים.
2: לכן הייתה חשיבות מאוד מאוד גדולה להביא כל נפטר וכל חטוף ש...
0: כל חלל לקבורה, נכון. זה היה ממש תנאי הכרחי, כדי שהמשפחות, אתה יודע, יש תמיד... גם השפה, זה גופה, זה חלל, אז זה חלל, זאת אומרת, כן. הנושא פה של האנושיות, הוא מאוד משמעותי, ובטח היה משמעותי למשפחות, וגם אני חושבת, למה וכמה זה חשוב, שזה באמת היה אחד המאבקים המשמעותיים של משפחות החטופים החללים,
2: כן.
0: וזה נותן חיים, אולי זה לא נותן חיים לחלל עצמו, אבל קודם כל זה כן מייצר התרת ספק, במצב שבו בשורה מתקבלת שלא על ידי לראות בעין, אלא על ידי מידע מודיעיני, שעד הדקה ה-99 משפחות עדיין לא מאמינות. ואני חושבת שהדבר השני זה באמת גם לעשות את החסד הזה לחטוף שלא יימצא על אדמת אויב שביזתה את כבודו וכדומה.
1: מה שנקרא ביהדות חסד של אמת.
0: חסד של אמת, כן, משפט יפה. וגם באמת היכולת להניח את המאבק בצד, ולהתחיל באמת להתמסר לתהליך ההתאבלות. האבל של משפחות חטופים חללים הוא אבל מושה.
1: הוא כמעט אבל פתולוגי מבחינת הגדרה.
0: כן, הוא פתולוגי אינהרנטית, בגלל הסיטואציה.
1: בגלל הסיטואציה ובגלל הזמן.
0: לא בגלל הפתולוגיה של האנשים.
1: כן, נכון.
0: זה חשוב שהמדינה תבין.
2: כן.
0: זה לא שהם לא מסתגלים, הנסיבות לא מאפשרות להם, לייצר תהליכים, כרוניזציה של תהליכים, שהם אגב דווקא בדת היהודית, הם נורא נורא נורא...
2: חשובים, כן.
0: חשובים ומשמעותיים, כן. פסיכולוגית אני רוצה
2: נכון,
0: להגיד, אני לא
2: נכון,
0: יודעת
2: נכון, אם נכון,
0: מישהו
2: נכון,
0: עד
2: נכון.
0: כדי כך חשב עליהם.
2: כל הדיני אבלות למיניהם,
0: נכון,
2: זה שם.
0: הרצפים הפרוצדורליים
2: נכון,
0: האלה,
2: נכון, נכון, שפשוט, מיד לקבור ומיד זה, לקבורה, נכון, נכון, נכון.
0: לראות בעין, הפרידה בעין,
2: נכון,
0: כל זה
2: נכון,
0: שובש ברמה
2: לגמרי,
0: חמורה.
2: נכון, נכון, נכון.
0: וזה עושה שמות לנפש.
2: אנשים אפילו לא יודעים כמה שזה עושה להם שמות.
0: נכון. נכון.
2: זה בכלל סיפור. דוקטור רינת יענה, פסיכולוגית שיקומית מומחית בית הספר למדעי ההתנהגות האקדמית תל אביב יפו, לשעבר ראש תחום שיקום במערך הבריאות במטה משפחות החטופים.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לשיחה.
0: תודה רבה לכם. תודה.
2: תודה, תודה.

0: כן, זה חנן בן-ארי, אם הייתי. ועכשיו איתנו אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, שהיא יוזמת את תערוכה החלל שנשאר, תערוכת זיכרון לציון 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. שלום.
1: צהריים טובים, אופרי.
2: שלום.
0: אז בואי ספר לנו קצת על התערוכה.
2: בתערוכה שהיא בעצם יוזמת מועצת אוקטובר בשיתוף עם מרכז פרס לשלום וחדשנות, שם היא גם מוצגת. זה בעצם תערוכה של חפצים אישיים, של מעל, יש לנו מעל אנחנו מציגים מעל 60 חפצים אישיים של נרצחים וחללים מהשבעה באוקטובר, במטרה באמת להביא את הסיפורים, את הפנים, את השמות של מי שאיבדנו באותו יום.
0: דרך החפצים האישיים.
2: דרך שלה. החפצים האישיים. עם שמסמלים, עדויות. מסמלים יותר מהכל מי הם היו, מה הם אהבו, את האישיות והאופי שלהם, החלומות שהיו להם. דרך באמת טקסטים שהמשפחות כתבו עליהם, על החפץ.
1: אוקיי. לנו כמה דוגמאות.
2: אז יש לנו מוצג שם זר חמניות של שי רגב מאחד התחפושות שהתחפשה בפורים האחרון לחמניה. יש שם כוסות שייסר ותיק חובש של דולב יהוד. משקולת אישית כזאת של אימונים של אוהד יעלומי. חולצת משאצים של איתי חן. מהאיזון של אריאל,
1: הסטטוסקופ של הפרמדיקית,
2: הסטטוסקופ של המתמן, הקורסה של איציק אלגרט שהבאנו מהבית בנירוז,
0: משקוף מהבית של
2: חצרוני, המון המון חפצים.
0: מרתק.
1: מרגש ומרתק.
0: זה תערוכה, זו פעם ראשונה שכל החפצים האלה מוצגים, או שהם היו במקום אחר, באיזושהי תערוכה אחרת, והם
1: נלקחו מה...
0: לא, זה כן, אבל
1: אני מניח שהם הושאלו.
2: הם הושאלו, אני חייף להגיד, בקושי רב, מידי המשפחות, זאת אומרת, המשפחות מאוד מאוד היה חשוב להם, ומאוד רצו להשתתף. לאורך התהליך, זה היה לי מאוד משמעותי להבין כמה חשוב למשפחות שיכירו את מי שהם איבדו, לספר את הסיפור שכמה שיותר אנשים יכירו אותם, וזה גם היה תהליך מאוד מאוד קשה עבורם לשחרר את החפץ הזה, את הדבר שעוד מחבר אותם בצורה הכי מוחשית.
0: אני מניח שיחזירו להם את זה.
2: לאהובים שלהם, זה כמובן מושאל רק לזמן התערוכה, ועשינו גרסה מצומצמת של זה ביום האלף שציינו במועצת אוקטובר בחודש יוני. אז היה לנו כ-30 חפצים, והיום התערוכה הרבה יותר גדולה, היא גם משולבת ביצירות אומנות מדהימות שתרמו אמנים ואמניות ישראלים לטובת התערוכה, והן גם מוצאות למחירה כתרומה למועצת אוקטובר, אז התערוכה יש לה עוד הרבה מאוד פיצ'רים כאלה,
1: אני מבין,
2: שכולם מאוד נוגעים ללב.
1: אני מבין שגם הצלחתם להביא את המחולה מפסטיאל הנובה.
2: נכון, זה בעצם אחת משתי המחולות שהיו שם באותו יום, אחת מוצגת באופן קבוע באתר הנובה, ואת השנייה הבאנו לתערוכה. כן, זה באמת מיצג שהוא מטלטל ומצמרר להיכנס לשם ולחזות ממש בהתכתבויות האחרונות של מי שנרצחו במחולה הצהובה, ו... זה ממוקם לפי המיקומים האמיתיים שהם, לפי מה שהצליחו להבין מהעדויות, המיקומים האמיתיים שהם ישבו בתוך המחולה עם תיעודים אחרונים שהם שלחו למשפחות. באמת עדות מאוד מאוד מצמררת לאחד הסיפורים, עוד אחד מהסיפורים המאוד עצובים שהיו באותו יום.
0: וואו. תגידי, היה איזשהו חפץ שהיה ממש ממש קשה להציג אותו, להציב אותו בפני קהל? משהו שהוא באמת היה קשה במיוחד?
1: שהלך קשה להציג אותו.
2: אני חושבת האמת שבאמת בעקבות הקשר המשפחות עבורי, אני מבטשת קצת החפצים האלה, באמת, אני נקשרתי אליהם אפילו קצת באופן אישי דרך המשפחות. אני עברתי תהליך מאוד...
0: כן.
2: היה לי מאוד מאוד חשוב, אני ממש להיות בתוך הטקסטים.
0: רק נזכיר שוב פעם, את אחותו של שורד השבי ירדן ביבס.
2: ירדן, נכון, וגם אנחנו הצלנו שם,
0: שאיבד את אשתו ואת ילדיו הקטנים, הידועים.
2: נכון, גם אנחנו מציגים שם חפצים של אריאל וכפיר, במתחם שאנחנו קוראים לו מתחם הילדים. אנחנו מציגים שם את האופני איזון של, של אריאל, שאומנם הוא כבר כאילו, הוא הספיק, כן הספיק לגדול מהאופני איזון, ועבר כבר לאופניים של ילדים גדולים, אבל האופניים האלה נבזזו באותו יום.
0: זה אופניים הקטנים האלה שהולכים הרגליים.
2: נכון, אופני איזון זה בלי פדלים.
0: בלי פדלים, כן.
2: אז הוא כבר גדל מהם, כי הוא היה באמת ילד מוטורי ומוכשר מאוד, אבל האופניים שהוא כבר התחיל ללמוד עליהם, אופניים של גדולים יותר, נבזזו באחד מגלי הבזיזה. לניר עוז. ואין לנו אותם. ובשביל כפיר בחרנו להציג את, את הטרמפולינה, טרמפולינת תינוקות כזאת, שהתפרסמה גם בסרטון שהופץ גם בארץ וגם בעולם, שרואים את שירי מאכילה אותו כשהוא יושב בטרמפולינה. זה באמת אחד מה... עבורי זה איזשהו סמל באמת לנקודת חיים הזאת שנקטעה אצל כפיר, כי... כי הוא היה בגיל שמתחילים טעימות ראשונות של אוכל מוצק, ובטרמפולין הזה היה המקום ששירי...
0: אתה מאכילה.
2: שהוא למד לאכול, לאכול אוכל אמיתי של גדולים. אז זה באמת מסמל עבורי ככה...
0: כן, רק
1: נגיד יופי.
2: נקודה שהכל נקטע.
1: אחרי 3 שנים, מה את רוצה שהמבקר ייקח איתו מהתערוכה? כאב, זיכרון... תקווה, חוויה של...
2: שהכל ביחד. אני רוצה שקודם כל, בשבוע הזה, עכשיו, 3 שנים לטבח, שאנשים ינסו להתחבר מחדש לתחושות שכולנו חשנו באותו יום, ובתקופה הראשונה אחריו, אחרי אותה שבת, החוסר ודאות, הכאוס, הכאב הגדול, האובדן הזה של... תחושת האובדן הגדולה שהייתה לנו בהרבה מאוד מובנים של ביטחון ושל אמון ושל... אז רגע להתחבר לזה, כמובן לזכור ולהנציח את כל מי שאיבדנו באותו יום, ועם כל המערבולת רגשות האלה, לקחת את זה איתם באמת עד ליום הבחירות, עד לקלפי. וכשבאים להצביע, אמרת תקווה, אז להבין שהבחירות האלה הם עבור המון המון משפחות, אני חושבת שעבור כולנו, כן? אבל הם איזשהו רגע של תחילת, של אפשרות להתחיל באמת איזשהו תיקון, של איזשהו תקווה של ועדת חקירה ממלכתית, קודם כל, כמובן, זה אחד מהמטרות, המטרה של מועצת אוקטובר, שתקום פה ועדת חקירה ממלכתית, ועבורי כל מי שניגש להצביע ב-27 אוקטובר צריך להחזיק בראש את הסיפורים, בערב הפתיחה אמרתי, אל תשכחו את המשפחה שלי, תשמרו על שלכם, ותצביעו ועדת חקירה ממלכתית, כי אני חושבת שדרך ועדת דרך המונח הזה של ועדת חקירה ממלכתית זה לא רק זה לא רק לתת לנו המשפחות תשובות, זה לקיחת אחריות, זה הכרה במה שקרה פה באמת, וזה האפשרות היחידה באמת למנוע את המחדל הבא. אז מגלם בתוכו הרבה יותר מרק הקמת הוועדה עבורי.
0: כן, כן, דיברנו על זה קודם.
1: הבעיה היא מבחינתי שהתערוכה היא תערוכה זמנית. אתם מחזירים את החפצים אחר כך.
0: לא בטוח, לא בטוח.
2: אנחנו נכון לעכשיו פתחנו את באמת לשבוע הזיכרון הזה.
0: רק נאמר שזה מוצג מ-4, כלומר מאתמול עד 10 באוקטובר במרכז פרס, שזה ביפו.
2: בשעות מסוימות, כן, בשעות מסוימות לאורך היום, דרך הקישור של האתר אפשר להיכנס, להזמין כרטיסים במחיר סמלי, שהעלויות הן כולן לכיסוי עלויות התערוכה ותרומה למועצת אוקטובר. אנחנו כמובן אנחנו מאוד מאוד מתרגשים באמת
1: איך אפשר להפוך
2: איך מאיך שהציבור גם מגיב לתערוכה הזאת, ואנחנו לקראת סוף השבוע נבחן אם יש אופציה גם להאריך אותה,
1: ולא רק להאריך אותה,
2: זה עד יום שבת.
1: צריך לבחור לחשוב על איזושהי אופציה שגם בעוד 10 שנים, 20 שנה, אפשר יהיה לראות או להתחבר לחפצים, כמו ש להבדיל, רואים את הנעליים של במחנות ההשמדה.
2: סגי דקל חן תיאר את זה, הוא דיבר בערב הפתיחה בצורה מאוד מאוד מרגשת, והוא אמר משפט שבאמת הלך עם כולנו, וזה חפצים חיים של אנשים.
1: בדיוק.
2: הוא באמת נתן איזשהו משפט שמתאר את התערוכה בצורה מדויקת ביותר. אתה יודע, אחד מהסיבות שמועצת אוקטובר גם מלבד ועדת חקירה המלכתית חרתה על דגלה את כל נושא הזיכרון והנצחה, זה כי אנחנו מרגישים שאם אנחנו לא נלחם פה על הנרטיב של מה שקרה, ולא נציג אותו בצורה הכי אמיתית,
1: יש חשש שהוא יתמסמס.
2: אז יש כל הזמן, אנחנו חשים את זה כבר מהרגעים הראשונים, שניסיונות לטשטש ולהרחיק ולהקטין את מה שהיה ולסלף את המציאות.
0: ופייק וכו' וכו'.
2: בדיוק, ולכן זה לגמרי אחת מהמטרות של המועצה. עצם העובדה שרק לפני, אני חושבת, חודש, ממש רגע לפני פיזור הכנסת, עבר חוק הנצחה והוגדרה הקמה של רשות שתרכז את כל נושא הזיכרון והנצחה של השבעה באוקטובר, ממחיש כמה זה לא משהו שהיה משמעותי עבור הממשלה הזאת. ובדיוק, אז כמו הרבה מאוד דברים, בשלוש שנים האלה זה הרבה יוזמות שהיו צריכות לקום מהאזרחים ומהציבור, כדי להמשיך ולהזכיר, להמשיך ולהיאבק על ועדת חקירה, להמשיך ולהיאבק על הנרטיב. אז באמת
0: ועל הזיכרון, פשוט על הזיכרון.
2: על הזיכרון של מה שקרה באמת.
0: אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, יוזמת התערוכה, החלל שנשאר.
1: תודה לך.
2: אז אני רק אסיים בזה שאני גם רוצה מאוד מאוד להודות למי שעבד איתי, יוצר התערוכה עמק קידר גומה, שבאמת בהתנדבות מלאה הקים יחד איתי ועם השותפים במועצת אוקטובר ובפרס את התערוכה, ומזמינה את הציבור באמת להגיע השבוע. אני יודעת שהרבה מחפשים ככה דרכים ואופן לציין את השבוע הקשה הזה. מזמינה אתכם לתערוכה.
1: בואו נחזור בין 4 ל-10 באוקטובר, במרכז פרס, ברחוב קדם 132 יפו.
0: כן, אפשר בגוגל רק לרשום תערוכת החלל שנשאר, או מה שזה לא יהיה מרכז פרס.
2: וזה מופיע בעמוד הראשון.
0: בדיוק, זה מופיע מיד.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם, תודה רבה.

כן, ואתם שומעים ברקע השיר שכתב והלחין סרן יעלי גזית זכרו לברכה, סגן מפקד פלוגה בשריון, שנפל בקרב ברצועת עזה במהלך דצמבר 2023, עם השורות המצמררות האלה, זו נפילתי הסופית והיום מתחיל חורבן, ורעש לבן מבצעים את השיר הזה, לא פשוט. נפילתי, סרן יעלי גזית זכרו לברכה.

0: כן, ואיתנו פרופסור רבקה טובל משיח, שהיא פסיכולוגית קלינית, יושבת ראש מקצועי של עמותת נטל, סגנית נשיא בינלאומית של אוניברסיטת בר אילן. צהריים טובים, פרופסור טובל משיח.
1: צהריים טובים.
0: יום עצוב היום, ואנחנו חברה שנמצאת בטראומה קולקטיבית. מה המשמעות של טראומה קולקטיבית?
1: המשמעות היא שכמו שאנחנו יכולים לחשוב על האופן שבו יחידים מתמודדים עם ההשלכות של אירועים טראומטיים על החיים שלהם, אז יש לנו גם כמה מקבילות כשאנחנו חושבים על חברה. זאת שאלה, אם אנחנו בתוך טראומה קולקטיבית, האם אנחנו עדיין במצב הזה, האם אנחנו בכלל, האם אנחנו במצב של מה שאנחנו קוראים כשמדברים על יחידים, מצב של פוסט-טראומה, אבל אין ספק שכולנו עדיין בתוך אירוע שהוא טראומה מתגלגלת, והוא משפיע עלינו בכל מיני צורות.
2: איך בודקים את זה? איך יודעים שזה טראומה קולקטיבית?
1: אנחנו לא יכולים לדבר על חברה כמו שאנחנו מדברים על יחיד, כן? תסמינים של פוסט-טראומה שמתבטאים אצל יחידים, קשה לתרגם אותם לרמה חברתית. אבל אנחנו כן יכולים לעשות בחינה של השפעות מתמשכות של מלחמה שלא נגמרת עדיין על חברה, במדדים כמו למשל לחפש את מצב האלימות בחברה, או עלייה בתחלואה, או עלייה בהתמכרויות. אם אנחנו רואים שיחסית לתקופה של לפני המלחמה, יש לנו שינויים רציניים בהיבטים האלה שדיברנו עליהם, כולל נגיד עלייה בתאונות דרכים, קטלניות, אז אנחנו יכולים לדבר על משהו שהוא כנראה מקבילה לזה שהחברה מטולטלת באופנים שיש להם מקבילות לאיך שאנחנו חושבים על יחידים.
0: יותר צריכה של תרופות נגד דיכאון, יותר צריכה של תרופות שינה, יותר צריכה של אלכוהול.
1: כן, של חומרים, יותר אלימות ביתית, הרבה יותר אלימות, אולי תופתעו, הרבה יותר אלימות בבתים שאחד או שני בני הזוג הם אנשי מילואים.
0: יותר גירושים נדמה לי גם.
1: יותר גירושים, יותר מתחים,
2: ירידה ביכולות בחינוך, זאת אומרת, היכולות הלמידה של האנשים, בעיקר של הילדים נפגעו.
1: נכון, תראו, בסוף, בסופו של דבר, אפשר להתווכח על המשגה, כי לא בטוח שזאת פוסט-טראומה, זה גם יכול לבטא שחיקה. חברה שנמצאת 3 שנים ויותר במצב של מלחמה עם עליות וירידות, כן, אבל אפילו האירוע האחרון של המטוס שהיה, יש לנו כל הזמן פיקים. החזיתות מול איראן, אנחנו במצב שהוא בעצם עדיין לא מצב שחזר לגמרי לשגרה.
2: אנחנו חיים עוד אייג' מה שנקרא, כן.
0: כן, יש גם מי שמזכיר לנו כל הזמן שאנחנו בסכנה וב...
1: נכון, נכון. כיוונים שונים מזכירים לנו את זה, נכון. ואנחנו משלמים על זה במחירים, כמו שאמרתי, שהם כבר מחירים שמעבר לרמת האינדיבידואל, אבל גם צריך לומר, וזה נשמע כל הזמן פרדוקסלי, אבל צריך לומר, בסופו של דבר כחברה, רוב היחידים בחברה הם לא פוסט-טראומטיים. ורוב היחידים בחברה מתפקדים ושמחים ונוסעים וחוזרים, ועדיין שני דברים שחשוב לומר, אחד זה שיש, זה קצת ממסך התמונה הזאת, כי היא ממסכת אוכלוסיות, פת אוכלוסיות שסובלות מאוד, והן ממש לא חוזרות לתפקוד הרגיל. אם זה הרבה מאוכלוסיית העוטף, האנשים שנחשפו מאוד בשביעי באוקטובר, אם זה משפחות שאיבדו את יקיריהם, ובתוכם יש מצוקה רבה. אם זה אוכלוסייה ערבית בישראל, שהמצוקה שלה עדיין גבוהה יותר מאוכלוסיות אחרות. יש לנו קבוצות מסוימות שהן קבוצות בסיכון גבוה יותר, והן קבוצות שמפגינות הרבה יותר מצוקה מקבוצות אחרות. זה דבר אחד. והדבר שני זה שאני חושבת שכשאנחנו מדברים על טראומה קולקטיבית, אז קודם לנסות להסתכל, אני צריך לעבור רגע לרמה הסוציולוגית ולשאול את מה שאנחנו גם שואלים כשמדברים על טראומה אצל יחידים, איזה שבר יש במשמעויות? ושבר במשמעויות קורה ברמה החברתית, הוא קורה כי יש פגיעה קשה באמון, הוא קורה כי עוד לא הוקמו ועדות החקירה שצריכות להיות מוקמות, הוא קורה כי לסיפור של המילים.
2: איבדנו אותך לרגע, רבקה? אוקיי.
0: כן, כן.
2: באנו אותך לרגע, לא הייתה קליטה. שומעת אותנו? הנה, עכשיו חזרה. רבקה איתנו?
1: אני שומעת אתכם, אתם שומעים אותי?
2: עכשיו שומעים אותך, היה קודם איזשהו נתק.
0: היה איזה נתק של כמה שניות.
1: אני לא יודעת איפה נקטעתי, אבל מה שאני אומרת זה שנכון לטעמי לחשוב על טראומה קולקטיבית גם במובן הסוציולוגי, ולא רק הפסיכולוגי. למשל, לחשוב על השאלה, איזה משמעויות נשברות לנו במובן החברתי? והסיטואציה שאנחנו נמצאים בה היא סיטואציה שקשה להבנות בה משמעות, כי אנחנו במלחמה שעוד לא נגמרה. משמעות יותר קל לבנות כשאירוע נגמר, ואז אפשר להתחיל לספר סיפור על מה הוא היה. אבל אם אנחנו באמצע סיפור, ואם עוד לא הוקמו ועדות חקירה, ואם עוד אף אחד לא לוקח אחריות על המלחמה הזאת, לא במובן של איך מתמודדים כרגע מלחמתי, אלא במובן של מה קרה בשביעי באוקטובר.
2: ללמוד, לסגור וכו'.
0: לסגור דברים.
1: ללמוד לתחקר, ללמוד להבין מטעויות. האזרחים מרגישים שלא נלקחת אחריות. אז השבר הזה הוא שבר של אמון, הוא שבר של משמעות. ובמובן הזה כן אפשר לחזור ולדבר על טראומה קולקטיבית.
0: מה התפקיד של תקסים ושל הנצחה בתהליך ההתמודדות?
1: לטקסים יש הרבה מאוד תפקידים, גם כשאנחנו מאבדים ברמה האישית, הטקסים, למשל של המסורת היהודית, יש להם הרבה משמעות גם במובן של התהליך של ההחלמה, וגם במובן של המסגור של הכאב, וגם במובן של מתן תוקף או הכרה של החברה במי שמאבד. אז אם אנחנו מדברים על השביעי באוקטובר ועל המלחמה שבעקבותיו, אז יש לזה במשמעויות גם במובן של היכולת שלנו לעצור ולהתייחד, וגם להיות ביחד. בסוף, ביום הזה, אני לא יודעת אם כבר הספקתם להיות בתקסים היום או ביום רביעי, זה מחבר אותנו. זה מחבר אותנו לרגע של זיכרון משותף, זה מחבר אותנו ללהיות ביחד בזכירה הזאת. ושוב, כמו שאמרתי, קשה עוד לדבר על המשמעויות של הטקסים עכשיו, כי אנחנו לא אחרי. והטקסים נהיית משמעות מאוד חשובה כשהם אחרי שהאירוע נגמר. ואני לא צריכה, יש לנו היסטוריה מאוד מאוד קצרה של הטקסים שבעקבות השביעי באוקטובר, אבל אני לא אחדש לכם אם אני אומר שמהשביעי באוקטובר היה לנו יותר מטקס אחד בשלוש שנים שחלפו, כי עוד אין הסכמה.
0: גם השנה מתוכננים כמה טקסים.
1: נכון, נכון, ויש לנו שני תאריכים. אבל זה לא מפתיע, גם אחרי השואה, לקח הרבה זמן עד שהתקבלה הסכמה על השאלה, מתי יהיה יום השואה, ואיך יקראו לו, האם זה יום השואה, או יום השואה והגבורה. אנחנו בעיצומו של העיצוב של הזיכרון הקולקטיבי הזה.
2: כן, אנחנו בתוך זה, אנחנו עוד לא יצאנו משם. פרופסור,
1: אנחנו עוד לא יצאנו.
2: לא, לא, לא. פרופסור רבקה תובל משיח.
0: תודה רבה לך.
2: פסיכולוגית קלינית, יור מקצועי של עמותת נטל, סגנית נשיא לבינלאומיות באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: תודה לכם.
2: ביי ביי. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אתה רואה, יש לנו דקה וחצי, ונגיד תודה רבה לחברים שאיתנו.
0: שעושים איתנו את התוכנית.
2: כן, דנה ביטון, שהיא כמובן פה טכנאית השידור, העורך שלנו יואב כהן.
0: ובעל הדיגיטל עידו נאור וגיא רביב.
2: תודה לך, פרופסור אפי קרסו.
0: תודה לך, צ'רלי בוזגלו.
2: אנחנו נהיה כאן גם בשעה הבאה.
0: ועוד כמה דקות אחרי החדשה, מהעבר השני של השעה.
2: כן, ואנחנו נמשיך לדבר כאן על השבעה באוקטובר ועל הזיכרון וכל מה שמוביל אותנו בימים האלה, אז תהיו איתנו.

0: הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעת שנשא נאום אב שכול התפרס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו.
6: לטרור אין גבולות, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו, שמגינים גם עליהם, עלילות דם איומות.
7: אתה לא הגנת על הבן שלי ב-7 באוקטובר.
5: כוח צהל ניטרל פלסטיני שהגיע חמוש בסכין לחווה בבנימין. לפי דיווח ראשוני, החשוד נכנס לשטחי המראה במקום והצית רכב בטרם נוטרל בידי הלוחמים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית, הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר, זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, אנחנו כאן ב-103 FM, וכאמור אנחנו עם
2: יום הזיכרון
1: לשבעה באוקטובר. פתחנו כמובן למשלום חנוך, מי שלא יודע שיר ללא שם, ואנחנו רוצים להגיד נימה, או שאנחנו עם המרואיין יותר נימה?
2: נימה, כן.
1: אז בואו נשמע את נימה.
3: בכפר קטן עבר נהר רחב. רוב השנה אפשר היה לחצות מעליו בגשר עץ קטן. אבל בחורף, כשהגשמים ירדו, הנהר היה מתמלא והופך לסוער מאוד. ביום אחד ירדו גשמים כבדים במיוחד. הנהר עלה על גדותיו, וגשר העץ הישן נסחף ונעלם. בבוקר אנשי הכפר הגיעו לנהר, וראו שבצד השני שלו נשארה אישה זקנה, כל הבית שלה היה מוקף במים, וכולם אמרו, אי אפשר לעבור. הביאו חבל ארוך, אבל הזרם היה חזק מדי. הביאו סירה, נשברה על הסלעים. האישה עמדה בצד השני והיא ביטה בהם, ובסוף היא צעקה, אני אעבור. והיא נכנסה לנהר, והזרם דחף אותה, והיא נפלה וקמה, ושוב נפלה ושוב קמה, ואנשים צעקו לה לחזור, אבל היא המשיכה ללכת. כשהגיעה לאמצע הנהר, כמעט לא ראו אותה בתוך המים. אבל אז קרה משהו נפלא. אחד מהאנשים שעמדו על הגדה, חלץ את הנעליים שלו ונכנס לקראתה, ואחריו נכנס עוד אחד ועוד אחד, ופתאום, במקום לעמוד על הגדה ולהגיד אי אפשר, עשרות אנשים היו בתוך הנהר. הם יצרו שרשרת אנושית, העבירו את האישה מיד ליד, ובסוף העלו אותה על הגדה השנייה. בערב, מישהו שאל את הזקנה, תגידי, איך העזת להיכנס לנהר? חשבת שתצליחי לעבור? והיא אמרה, לא ידעתי אם אני אצליח. אז למה נכנסת? כי ידעתי שאם אני אשאר במקום, אני בוודאות לא אגיע לצד השני. ולא פחדת? פחדתי מאוד. אבל פחד הוא לא תמיד סימן לעצור, לפעמים הוא סימן שהדבר חשוב. ומאז, בכל פעם שמישהו בכפר אומר, אי אפשר, הזקנים מזכירים לו את האישה ואת הנהר, כי כוח פנימי הוא לא היעדר פחד, אלא היכולת לעשות את הצעד הבא, גם כשהפחד עדיין שם.
2: תודה רבה לנימה קרסו.
1: כן, כן, לעשות את הצעד, זה העניין.
2: ואיתנו פרופסור אייל פלוכטר, שהוא יושב ראש המועצה הלאומית לטראומה, ומנהל רפואי של עמותת עיקר. צהריים טובים, פרופסור.
4: צהריים טובים.
1: איך באמת מתמודדים, או בכלל ישראל ערוכה בתור כיושב ראש המועצה הלאומית לטראומה, להשלכות הנפשיות של השבעה באוקטובר, לכל מה שזה אומר? אנחנו ערוכים לזה?
4: לא היינו ערוכים בזמן השבעה באוקטובר, ומערכת בריאות הנפש לאורך שנים הייתה חצר האחורית המוזנחת של עולם הרפואה, שנמצא בחצר האחורית של התקצוב בכלל. אבל א', היו הרבה שינויים מאז, גם בתפיסות וגם יש התגייסות מאוד גדולה של הרבה מאוד גופים ועמותות ואפילו פילנטרופיה סוף סוף לבריאות הנפש. האם אנחנו ערוכים לכל הנזקים? התשובה היא אנחנו לא ערוכים, ואנחנו מנסים ועובדים מאוד חזק, ויש לנו עוד הרבה עבודה להתקדם כדי שנוכל להתמודד.
2: מה אפשר לעשות עם חוסר בכוח אדם מקצועי?
4: קודם כל צריך לשנות תפיסות, גם את תפיסת השיקום וגם את תפיסת הטיפול. ההנחה שהטיפול צריך להיות אחד על אחד ולרפא את הסימפטומים לא תחזיק פה. למרות שזה המודל הרפואי הקלאסי שלנו, אנחנו כרופאים באים אלינו אנשים, מתלוננים על סימפטום X או סימפטום Y, אנחנו משתדלים לטפל בו. אבל המודל פה צריך להיות אחר לגמרי. אנחנו צריכים להוסיף מדרגה טיפולית מאוד מאוד גדולה של אנשים שיהיו תומכי ברן עם הכשרה בסיסית, ויוכלו ללוות את האנשים ובעיקר לסנן מי צריך כרגע התערבות של איש מקצוע, ומי יכול להסתפק בעזרה וליווי לחזרה לתפקוד.
2: משהו
4: כמו... צריך לעבור לתפקוד.
2: כן. כלומר, משהו כמו אותן עמותות שישנן, שעוזרות בטלפון אפילו, או, או, או, או, או, או שאפשר לפנות אליהן, והם לא, בוא נגיד, הם לא עובדים סוציאליים, או פסיכולוגיים, או רופאים?
4: לא. זה עמותות כמובן שיש להם ערך של קווים חמים וכולי, כן. אבל זה לא טיפול, או לא ליווי, וגם לא מדרגה טיפולית. יש דרכים להכשיר, עשו גם בקופות וגם במקומות אחרים, הכשרות של אנשים שהם אנשים שאינם אנשי מקצוע. זה יכול להיות סטודנטים, זה יכול להיות אנשים שאפילו באנגליה לקחו נהגי מוניות ומניקוריסטיות, כי אמרו, זה אנשים שיש להם הרבה זמן שיח. כן. עם אנשים, והם מלווים...
1: על איזה תקופה אנחנו מדברים? עם העולם השנייה?
2: לא, לא, לא.
4: לא, לא, לא, עכשיו.
1: עכשיו?
4: זה קרה היום בבוקר.
1: לא, אתה מדבר על מניקוריסטיות ועל...
2: שלקחו אותם כתומכים, כתומכי...
4: כן, כתומכים, לא במקום טיפול, אבל כמסנן למי אחר כך צריך טיפול.
2: כמה זמן הכשרה צריכים לתת להם?
4: בגדול זה אפשר להכשיר אותם בשלושה עד ארבעה חודשים.
1: אבל זה לא נשמע רציני, ממש.
4: או, זה לא רציני בהחלפה של פסיכיאטר, או בהחלפה של
1: אורי סוציאלי
4: קליני. אבל האם זה יכול לשמש לליווי? אז העבודה המאוד יפה שעשו בקופת החולים הכללית שפורסמה, דיברה על זה שזה חסך 90% מהאנשים אחרי הליווי של אנשים שעברו הכשרה כתומכי ברן, לא היו צריכים יותר את איש המקצוע. אלא הם חזרו לתפקוד. כי אנחנו צריכים להבין, לא כל האנשים שמתמודדים עם הטראומה, הם באמת פוסט-טראומטיים, פול בלון, במצב לא טוב. הרבה מאוד מהם עדיין שומרים על תפקוד, ועם ליווי נכון, הם יוכלו לחזור ולהיות בריאים ותפקודיים, אבל הם צריכים את הליווי הזה, והם צריכים אותו בזמן הנכון.
1: אוקיי, סליחה.
4: לא, אם אתה תחכה שנה וחצי עכשיו למטפל אחד על אחד,
1: נכון, זה לא יקרה.
4: אתה תימצא בליקוי מאוד גדול בעת הזאת, וכבר תצטרך את הטיפול האינטנסיבי.
1: אתה מה שאתה אומר, זה, אם אני מבין אותך נכון, תומכי ברן, רק שנאמר תומכי בריאות הנפש, זה ראשי תיבות, אז תומכי בריאות הנפש, שבעצם הם נותנים מין עזרה ראשונה, עזרה ראשונה.
2: הם נותנים אוזן קשבת.
1: אוזן קשבת, אוקיי. שזה בעצם, בוא, זה כמו חבר טוב, כמו מישהו שיכול...
2: כמו חבר שאתה יכול...
1: שיכול להכיל אותך בעצם.
4: חבר אבל מיומן.
1: חבר מיומן שעבר איזשהו קורס של שלושה חודשים, כמו קורס עזרה ראשונה שעושים. זה בעצם הרעיון.
4: אבל הוא שלך, הוא ילווה אותך עכשיו, ואם יהיה חמרה, או אם יהיה מצב חירום, הוא ידע לזהות את זה, ובהדרכה הוא יוכל גם להיעזר באנשי מקצוע שיוכלו לכוון אותו, כי יש להם גם הדרכה קבוצתית אחר כך עם ליווי, ויש לך מישהו שהוא קבוע שלך, אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא פעם אחת פגשת אותו וזהו, מדברים על מישהו שממשיך ללוות אותך, הוא ה-go to guy שלך לשאלות, כאשר יש לך קושי, או כשאתה מתקשה למלא טופס, או כשאתה לא יודע לאן פונים.
2: יש בזה גם יתרון שהוא יכול לעשות את הזיהוי המוקדם, אם הוא רואה שהמשבר הוא שהמצב הוא יותר קשה, הוא יכול לזרז את היכולת שלך להגיע לטיפול יותר מקצועי.
1: טוב, אז זה הרבה יותר טוב מכלום, זה אין ספק. עכשיו השאלה שנשאלת זה, למה אין הכשרה יותר לאנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, או איזשהו משהו שהוא הרבה יותר רציני? מאשר...
4: אז יגידו לך במשרד הבריאות שהם עושים הרבה מאמצים, הם גם שדרגו מעט את השכר של זה ושל זה ושל זה. אבל בפועל, אין לנו סיכוי להשיג פסיכיאטרים, פסיכיאטר לוקח להכשיר, להכווין, לעודד סטודנט לרפואה, להתחיל את הפסיכיאטריה, ואז עוד 5 שנים הוא היה...
1: הלכת רחוק מדי, אני מדבר על פסיכולוגים, בוא נעזור את הפסיכיאטר.
2: לא משנה, גם כן.
4: לא, פסיכולוגים הקליניים זה יותר זמן הכשרה אפילו מאשר פסיכיאטרים, לא נעים לי להגיד. כי ההתמחות היא בחצי תקן לאורך של 4 שנים, והם צריכים לגמור תואר ראשון ושני. עבודה סוציאלית תואר ראשון.
1: בוא נלך על פסיכולוגים תואר ראשון. פסיכולוגים תואר ראשון.
4: אסור להם לטפל במדינת
1: ישראל. בסדר, אנחנו יודעים את זה, ותאמין לי שאנחנו יודעים את זה, רק מתואר שני כשהם מומחים וכו'. אבל בוא נתחיל, אם אתה נותן לתומכי ברן שהם נהגי מוניות וכאלה שיודעים להקשיב, למה לא תיתנו לפסיכולוגים?
4: בוודאי שניתן. בוודאי כל מי שזה לעבור את ההכשרה, ולקבל את הסמכות הזאת, ודאי.
1: לסטודנטים שהם, תואר ראשון לפסיכולוגיה.
4: סטודנטים לעבודה סוציאלית.
1: נכון.
4: סטודנטים לריפוי בעיסוק, מרפאים בעיסוק.
1: נכון.
4: אתה יודע, יש הרבה מאוד מקצועות טיפול, ודאי בארץ לא עשינו עם נהגי מוניות ומיניקוריסטיות, זה היה מאנגליה.
2: אחיות.
4: זה בדיוק האוכלוסייה שפונים אליה, כן, לשמש כתומכי בריאות הנפש, בוודאי. המטרה היא להרחיב את מעגל האנשים שיכולים להגדיר את עצמם כמסייעים. ולתת להם ביטחון שהם ידעו מה לעשות, שהם ידעו לזהות מתי זה מעל הראש שלהם,
2: ושיתנו להם סופרוויז'ן. ייתנו להם,
1: מה זה סופרוויז'ן?
2: זה
4: הדרכה שוטפת,
2: שהם יכולים לבוא למישהו עם רמה יותר גבוהה ולהציג לו 4-5 מקרים שיש להם.
4: דבר שני שצריך לעשות, והוא נורא נורא נורא חשוב, זה כמובן לייצר מודל שיקום אחר, כיוון שמודל השיקום היום בישראל מבוסס על התקלשות וחוסר תפקוד. ואם אתה פחות מתפקד, אתה תקבל יותר. זה למעשה חיזוק חיובי
2: למשהו שלילי.
4: בדיוק. ואנחנו לא משקמים ככה אנשים. לשקם אנשים זה אומר לתת להם חיזוק חיובי.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: לשקם את המנועים של המטוסים והטנקים וכו' וכו'. וגם משרד הבריאות עכשיו החליט לצמצם את מרכזי החוסן, למשל, ואת התקציב להם, כי עכשיו כבר אין לחימה פעילה. אבל הנזקים של הטראומה ברמה הנפשית צפויים להמשיך ולעלות לפחות
2: עשר. לא רק להמשיך ולעלות, אלא גם להתגלות דברים נוספים, כי הרבה ילדים שגדלו באזורים, באזורי קרבות ובאזורים עם אזעקות, הם
1: ילדים לאנשים עם PTSD, לחיילים שחוזרים עם PTSD, וכן, כן.
2: יש לפעמים delayed reaction, זאת אומרת, תגובות יותר מאוחרות שמופיעות.
3: אז רגע, אתם כבר עונים על השאלה שבעצם מתבקשת, איפה אנחנו כבריאות הנפש בעוד, אם כל הדברים האלה נמשכים, עוד איזה עשור?
2: אז מה שצריך זה יותר תקציבים למשרד הבריאות, כמו שנותנים...
1: לא רק למשרד הבריאות, אני רוצה לחדד את זה. אנחנו טוענים בעמותת עיקר שצריך בכלל גוף שהוא גוף חיצוני למשרד הבריאות, שמתכלל גם את משרד הרווחה, כי הביטוח הלאומי שייך למשרד הרווחה, גם את משרד התעסוקה, כי השיקום מתחיל בעבודה ובתפקוד, גם את הרשויות המקומיות, כלומר את משרד הפנים ואת הרשויות המקומיות.
3: סוג של רב תחומיות כאלה.
1: נכון, ותקציב שהוא מקושח עבור זה. כי אם זה יגיע למשרד הבריאות, מהר מאוד זה ילך לקנות עוד MRI, או לעוד אורתופדיה, ויאבד לבריאות הנפש, כמו שהרפורמה עשתה. ולכן אנחנו חייבים גוף שיודע גם לבקר, גם לבנות, גם למדל, וגם לתת שיקום נכון יותר, ולעבוד על זה בתיאום של כל המשרדים. כי למשל, אם אני עכשיו מורה, ואני מקבל הודעה, תקשיב, יש לך בכיתה את יוחאי, אבא של יוחאי עשה 400 ימי מילואים. אתה מצופה אחרי חודשיים לשאול אותו כמה שאלות, אלה השאלות שאתה צריך לשאול אותו. והנה לנו סקרינינג מדהים שמתבצע בלי הרבה עלויות. אותו דבר רופא המשפחה. יש לך מטופל, משה היה במילואים 300 ימים. תשאל אותו ותשתו את השאלונים הבאים אחרי 3 חודשים ואחרי 6 חודשים. והנה לנו סקרינינג, כמו שעושים בטיפות חלב, שמגלה מספיק מוקדם מי צריך את העזרה, ויודע להושיט לו אותה בצורה יזומה, ולא לחכות שהוא כבר יגיע, כשהוא כבר בלי עבודה, בלי תפקוד, בלי בת זוג, ובמשבר.
3: אגב, היום עם ה-AI אפשר לעשות דברים מטורפים, אבל זה נשאיר לשיחה אחרת.
1: נכון, אלה מדדי איכות.
3: נכון. פרופסור אייל פרוכטר, יו"ר המועצה הלאומית לטראומה, מנהל רפואי של עמותת עיקר, תודה על השיחה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
1: תודה לכם, תודה לכם שאתם שומרים על הנושא החשוב הזה.
3: תודה.

0: כן, כשהחיטה צומחת שוב. טוב, אנחנו עכשיו ככה נשוחח עם חן אביגדורי, שכולם בוודאי מכירים אותו, שאשתו וביתו נחטפו לעזה ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה, וכן מרבה להתראיין ונמצא הרבה מאוד בכל פאנל, בכל מקום שאפשר. שלום, צהריים טובים, חן.
1: שלום, חן.
2: צהריים טובים.
0: שמע, אתה בעצם סוג של עדות
1: חיה,
0: טסטמוני, אתה יודע, שממש כאילו עבר את זה עם המשפחה וכל מה שיש שם, אתה יודע, ויש לי כל כך הרבה שאלות לשאול, כמובן ברגישות.
2: בדרך כלל הראשונה
1: זה בנהל. ומה שכן,
0: אתה בסדר, המקוריות שלך תמיד ידועה, אבל...
1: ומה שגם כן, שהוא ממשיך לקחת חלק פעיל ביוזמות ציבוריות, במאבקים חברתיים, בפעילויות למען כיתוב בחברה הישראלית, כלומר, גם כשהמשפחה שלו חזרה, הוא המשיך להילחם.
0: לא, לא, אבל מה שאני ברשותך רוצה לקחת אותך לרגע הזה, שפתאום אומרים לך ששרון ונועם נחטפו לעזה. מה עובר בראש?
1: מה עובר בראש?
2: קודם כל, ברגע הזה... אני צרחתי את היש הכי גדול שצרחתי בחיים שלי, מהסיבה הפשוטה.
0: שהם לא נהרגו.
2: שאני שבועיים לא ידעתי איפה הם בכלל.
0: וואו.
2: מהשביעי לעשירי, מי שנתן פה קשר איתם, ועד שהצבא הודיע לנו שהם חטופות בעזה, עברו שבועיים ימים.
0: וואו.
2: הנושא הזה של נהדרות, אני באמת חייב להגיד, אין סיוט גדול מזה.
1: כן.
2: לא לדעת איפה אשתך ואיפה הילדה שלך, זה העינוי הכי גדול שאני לא מאחל לאף אחד. ולכן כשבאה אליי הקצינה, ואמרה לי, אני זוכר בדיוק איפה הייתי, איפה עמדתי, איפה הכל, וכשהיא אמרה שהם קיבלו מה שנקרא סטטוס חטופים בפי הצבא,
0: כן.
2: אז לא יכולתי לה לסמוח, כי הם חיות.
0: כן, כבר לא עניין אותך שום דבר, קודם כל שהם חיות, צורך העניין הזה.
2: ברור, חד משמעי.
0: אוקיי, ואז אתה בעצם מתחיל את המאבק הגדול לשחרור שלהן.
2: נכון.
0: מה אתה עושה? מה אתה מחליט? מה אתה עושה? אני מניח שאתה התמלאת מלא מוטיבציה. מה אמרת לעצמך?
2: תראה, אני, היה לי ברור שני דברים. אחד, שהם יחזרו מתישהו, ושתיים, שלא יהיה מנוס ממאבק ציבורי בעניין הזה.
0: אוקיי.
2: ולפי זה פעלתי, כלומר, אם הם במלך חוזרות, אז בוא נקצר לוחות זמנים, שיחזרו כמה שיותר מהר, אלה מלכה פיצ'ה.
0: זה באמת ידעת באותו זמן, או שזה סוג של רציונליזציה?
2: פיור אמונה.
0: אוקיי.
2: הכי קרוב שהתקרבתי לאמונה דתית בחיים שלך, להאמין במשהו, למרות שאין כאן שום הוכחה שהוא קיים.
0: אוקיי.
2: ובעניין הזה של המאבק הציבורי, התחלתי כמובן להצטרף למטה משפחות החטופים, היינו בפגישות, היינו בהפגנות, דרשנו מהקבינט לראות אותנו, כל מה שצריך בשביל לעשות רעש, ובשביל שאנחנו והממשלה שלנו ובהמשך גם העולם כולו יבין שקודם כל צריכים לשחרר את החטופים.
0: והאמת היא שהיום כשמסתכלים בדיעבד, הם שוחררו אחרי 50 ימים, ובטח לך זה היה סיוט מתמשך של, אני לא יודע, זה כמעט חודשיים, והיום כשחושבים על זה שאנשים היו שם בשבי כמעט שנתיים, אז תאר לי את המחשבה הזו של 50 יום.
1: תנסה לחשוב איך אתה כאבא הרגשת לגבי הבת שלך, נגיד, שנמצאת בשבי. מה?
2: אני חייב להגיד, בנושא הזה, כן. ברגע שידעתי שהם ביחד, אז היה לי, אז אני, וגם דיברתי על זה אחד הכי משתי בדיעבד. אנחנו באינסטינקט, אני שמעתי על הבן הבכור פה, מתוך ידיעה שכשהם חוזרות, הם צריכים לקבל משפחה חזקה, ושמוכנה לקבל אותם, ואיש אמרה על הילדה שם, מתוך אותה ידיעה ממש.
1: כלומר, הייתה לך את התחושה, כי לא תמיד הפרידו גם בין פני אנשים.
2: נכון, נכון. הייתה לי תחושה שהם ביחד, אחר כך קיבלנו איזה גם אישור מודיעיני.
0: אוקיי.
2: וברגע שאנחנו ידענו שהם ביחד, הם היו ביחד שישה, שלוש נשים ושלושה ילדים, אז ידענו שזה עוד איכשהו בסדר, כי הם אנשים שמכירים, ולא הפרידו ביניהם. והידיעה ללכת לישון כל יום בחוסר ידיעה איפה הם, אם הם פצועות, אם הם אוכלות, מה זה מטריף
0: תודה. קח אותנו לרגע הזה שבו אתה עומד לפגוש אותם, שהן חוזרות מהשבי.
1: עוד קודם אולי, שקיבלת את הבשורה שהן משתחררות.
2: אני אקח אתכם לכל ה-24 שעות, כי זה גם היה כאילו
0: פינה לתורפת.
2: הנועל אומר שמתקשרים 24 שעות לכל מי שברשימה, ואסור לנו לגלות לאף אחד. התקשרו, אמרו, אנחנו היינו בפעימה השנייה. הפעימה הראשונה, אם אתם זוכרים, זה היה הנשים המבוגרות.
0: נכון, ילדים.
2: ולפיהם ידענו את הלוחות זמנים, עוברים ללוח, לג'יפ של הצלב האדום ב-4, 5-6 הם בארץ. באותו יום החמאס החליט שהוא מעכב את העסקה, זה היה איזה שתי מסעיות, לא זוכר כבר מה היה שם. ואנחנו מקבלים דרך כלי התקשורת כמובן, שיש עיכוב בעסקה, וזה מתעכב ומתעכב, ובהתחלה כמובן כלי התקשורת כתבו שביטול או משהו, מילה קצת יותר חזקה על העיכוב הזה. בקיצור, שיחקו לנו עם העצבים עד הסוף, ב-8 בערב הודיעו לנו שהעסקה יוצאת לפועל, אני יודעתי שאני לא מתקרב לבית חולים, אני לא הולך לשם עד שאני לא רואה בעיניים שלי, כבר לא אמנתי לאף אחד, לא רואה בעיניים שלי את הבנות בג'יפ של הצלב האדום, ואכן, אחרי בסביבות 10, יש תמונות ראשונות, ואז אני רואה אותן, פעם ראשונה שראיתי אותן, מהשביעי לעשירי, לא היה לנו לא סרטונים, לא סרטוני שבי שום דבר, ראינו את זה, טסנו לבית חולים, חיכינו להם הרבה זמן, כי הם באו לא במסוק אלא באוטו, ובשעה 4:17 דקות, בבית חולים שיבה, נכנסו לחדר שרון ונועם, והרגשתי שלם, שוב, לחבק את הילדה שלך בכזה מצב, אני תמיד אומר, הורים מזדהים איתי. כל הורי יודע מתי הוא החזיק את הילד הראשון. זה שהפך אותו לאבא. הורי עם האבא זה לא משנה. יש את הרגע הזה שתמיד זוכר. זה מאוד דומה לרגע הזה, רק מה שפה אני הספרתי כבר להכיר אותה ולאהוב אותה ולהתגעגע אליה ולמות ומדאגה אליה, וזה הרגע, אני לא חושב שיהיה לי עוד רגע בחיים שיעלה על הדבר הזה.
0: מולדה מחודשת אתה מקבל.
2: כן, לגמרי.
1: כמה זמן לקח לכם באמת לחזור? האם חזרתם לשגרה, או לחזור לשגרה, או לחזור להיות כאילו ש...
0: אף פעם לא יחזור.
1: לא.
2: שגרה זה משהו כאילו, זה תלוי. אני מזכיר לכם, אחרי 50 יום, המלחמה עדיין הייתה בעיצומה, בתי ספר לא עבדו. לא היה ממש שגרה. היינו בבית, ובאו לנו כל מיני חברים, ולאט לאט יצאנו, והם לאט לאט יצאו לרחוב וזה, ודי מהר, נועם חזרה ללימודים אחרי חודשיים, ברגע שפתחו את הבית ספר, שרון חזרה לעבודה אחרי 3 חודשים, וזה חלק בחיינו, אבל זה לא החלק המרכזי, אני רוצה להגיד בגאווה רבה, כי זה כל זאת, אנשים שאני אוהב, שהשיקום שלהם ממש ממש מוצלח,
1: יופי.
2: ואנחנו מסתכלים על הכל, כאילו, אנחנו כבר שמנו את השביעי לעשירי במראה האחורית, מה שנקרא, אבל תמיד שאני אומר את זה, אני חייב להגיד, תסלחו לי, שאנחנו מקרה מאוד יוצא דופן, ושיש משפחות שעדיין לא השלימו עם זה,
1: בוודאי.
2: ויש פוסט-טראומה ופצועים בנפש ובגוף, ובאופן כללי, משפחות חטופים זה לנצח. כי תמיד זה צץ מדי פעם.
1: כן, אבל עצם העובדה שהאימא והבת היו ביחד, זה צ'ופר יחסית. זה לנפש, זה חיזוק אחד של השני, של השנייה, וזה יתרון גדול לעומת אלה שהיו בבידוד מוחלט להבדיל.
0: אני מניח שאתה ממשיך לעסוק במאבקים החברתיים וכו' וכו', מן הסתם.
2: כן, אני חושב שקודם כל, כנפגעים וגם כלא נפגעים, לכם מגיע, לכולם מגיע, קודם כל מגיע לנו תשובות. למה זה קרה, ומה הוביל לזה, וכל הדברים האלה, ואני בדעה, שדעתו של רוב העם, שחייבים ועדת חקירה ממלכתית לדבר הזה. אני הבטחתי לילדה שלי תשובות, כשהיא שאלה אותי, אבא, אבל למה הצבא לא בא? לא הייתה לי תשובה.
1: עד היום אין תשובה.
2: אני חייב לתשובות, והמדינה חייבת לתשובות.
1: כן.
0: נכון, נכון, טוב, 70, מעל 70% רוצים ועדה חקירה ממלכתית, לא פשוט.
1: כן, אנחנו...
0: מה נאחל לך?
1: נאחל לכם שתחזרו להיות משפחה כמו שהייתם קודם.
2: שינוי בחיים שלה.
1: כן, ושכל כל מי שהיה, כל החטופים, יתאוששו ויחזרו אמן. לעצמם עד כמה שאפשר יותר מהר.
0: כן.
2: אמן.
0: אמן, חן אביגדורי. אמן, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
2: תודה.
0: ביי ביי.

0: ישי לוי את, ואנחנו כאן ב-103 FM, קרסו בוזגלו, ועכשיו אנחנו נגיד שלום צהריים טובים לשרון נמרי, אמא של סרן עדן נמרי זיכרונה לברכה, שהייתה מפקדת צוות ביחידת רוכב שמיים, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר. שלום לך שרון.
1: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, אני חושב שאת עדן כולם מכירים גם מהסרטים וגם ממה שראים.
2: מהגבורה מהדורות. שלה.
0: כן. את רוצה לספר לנו משהו מהזווית שלך על עדן?
1: הלוואי ועדן אתה מספרת את הסיפור שלה. אני, כן, היום אני באמת דיברתי עליה לפני ילדים בכיתות ח' וגם ברעיונות, ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו, 3 שנים עברו, ואני לא מרגישה שהיא עזבה אותי מצד אחד, מצד שני לא פה. היא נפלה בקרב גבורה מטורף.
2: הצילה 17 לוחמות.
0: כן.
1: סליחה? לא, היא הצילה 17 חיילות, מעין 4 לוחמות, בעצם עדן... עדן לקחה פיקוד על המיגונית במוצב נחל עוז בשעה 6:29 בבוקר, נכנסו למיגונית אי וארבע הלוחמות שלה, של רוכב שמיים. עדן רואה שם בעצם 25 בנות שאין לה נשק, כולם בפיג'מות, גם עדן בפיג'מה.
0: כן, אני חושב שיראו את זה בטלוויזיה גם. נכון?
1: כן, כן, רואים אותם, רואים, עדן צילמה את התמונה הידועה שרואים שם לוחמת, שאם מסתכלים טוב רואים 4 לוחמות שהיא הציבה, בעצם אחרי איזה כמה דקות שהם היו בתוך המיגונית, עדן מבינה מהקרבות שבחוץ שיש פולשים ויש חדירת מחבלים, והיא שומעת את הצעקות והקולות בערבית, והיא פשוט שמה אותם, ממקמת אותם בצד אחד של המיגונית, שבעצם שכחה עם 2 פתחים, זה לא בדיוק מיגונית, כן?
2: כן, כן.
1: וקופצת לצד השני, ואף אחד מהבנות שיש את הסרדומות, אני לא מבינה איך היא קפצה לצד השני כשהיא שומעת קולות בערבית, אבל זאת עדן. היא בחורה שנראית שברירית, אבל היא חיית רעה, כאילו, נראה, היא דקה. את הילדה כזאת היא עדינה שנראית כמו דוגמנית על מצד אחד, מצד שני.
0: אבל היא קצינה, היא לא...
1: פורטאית, חדה, והייתה שחיינית בעצם. כל השנים בעצם חשבנו שהיא תלך לקולג' כי זה הדיבור בבית, שעדן הולכת לקולג' ואמרתי, איך הילדה הזאת שלא יודעת לקלוע צמות ולעשות חביתה, תשאל לי עכשיו לארצות הברית, והנה... ילדה לחמה עם הידיים שלה, עם מחבלים, כאילו, זה משהו של עדן. עדן היא, היה בה יכולות על, הייתה גאונה, הייתה מכוננת, הייתה תלמידה למופת מצד אחד, וחברה טובה מאוד, חיית חברה, לומדת תיאטרון, לומדת פיזיקה, מתמטיקה, בא לה כאילו שזה אוויר לנשימה, לא הייתה צריכה לעשות הרבה בשביל להיות טובה בדברים האלה. והכל במין עדנה כזאת, הכל במין רוגע ומנהיגות שקטה, ואי אפשר למצוא בדוף בילדה הזאת. זה קשה. וזה מה שקשה יותר, גם לאבד ילדה כזאת. ומה שהיא עשתה במיגונית במוצב נחלו, זה היה מעשה...
2: בואי ספרי לנו.
1: נשגב מבינתי.
2: ספרי לנו.
1: כמו שאמרתי, 6:29 בבוקר, עדן רצה למיגונית עם הבנות, לא המצב שהם יישארו במיטה, כי יש מצב של פצמרים,
2: כן.
1: אבל הפצמרים כבדים מאוד, והיא נכנסת, והיא, כמו שאמרתי, פיג'אמה עם הנשק, לא משאירים נשק בחדר, והיא מוצאת את עצמה, פשוט מסדרת את הבנות במערב, כשהיא בפיקוד מלפנים קופצת לצד השני, איפה שהם מגיעים הקולות הערבית, ואז מגיע מחבל ויורה, והוא נכנס פשוט בצרור אוטומט של קלצ'ניקוב, אתם מבינים מה זה.
0: כן.
1: וישר היא יורה בו והם יורות בו, והיא כנראה הייתה עם איש יותר רעילה. המחבלים האחרים שבחוץ לא יודעים מה קורה בפנים, הם מוציאים אותו איכשהו, ומשם זה מתחיל להתגלגל, רימון מושלח, רימון אשן מושלח, ו-11 בנות יוצאות מהצד השני, בעצם 14 יצאו, אבל 11 נותרו בחיים, נכנסות למגורים, מסתגרות, ובאותו ערב כבר חוזרות הביתה, מעין ארבע לוחמות שלה, ועדן נשארת שם, ממשיכה להילחם, נכנסים משם שלושה רימוני רסס, שירת ים אמר וקרינה, הוטפות את הרימונים האלה, ועדן ממשיכה להדק בירי, היא פשוט משיבה אש כל הזמן, הם יורים, והיא יורה מבפנים, ומרתקת אותם, והיא פשוט לא מאפשרת להם להיכנס, והם לא יודעים מה קורה בפנים, המחבלים, הם חושבים שיש שם איזה כוח.
0: כן.
1: היא מושכת את האש אליה, ועד שנגמרה לה תחמושת, ואז הם שומעים שקט, והם נכנסים, והם פשוט הולכים איתה מכות עם הבת שלי, ונאבקים איתה, ויורים בה. למוות, עשרות כדורים, שלא השאירו לה...
2: כן.
1: שום יכולת לשרוד, ואז הם חוטפים את הבנות, ועושים וידוע הריגה לתצפתניות, ואחרי 477 יום, התצפתניות חוזרות, חוץ מנוער מרציאנו, זיכרונה לברכה, שהוצא להורג שם.
0: כן.
1: ומספרות לנו, עדן הצילה לנו את החיים, עדן הגיבורה. הם סיפרו לנו, אחרי 477 יום, לירי ונעמה והבנות האחרות,
0: כן.
1: שהצילה להם את החיים, כי בעצם היא משחת האש אליה. התוכנית שלהם הייתה אחרת, הייתה להיכנס ולהרוג את כולן אחת אחת.
0: כן, כולנו זוכרים את, זאת אומרת, ראינו את הסרטונים האלה, שבסוף הם לקחו את השש-שבע בנות בשבי, את לירי ואת חברותיה שם, זה בעצם, אלה הבנות התצפיתניות שהיו שם, שהיא שמרה עליהם קודם, אני מניח.
1: גם עליהן, כן.
0: כן.
1: גם עליהן, נחמו שם 22 בנות, מהן 16 תצפיתניות וסמבציות, עדן, שתי חופשות וסיבה לאסוף טכנית תקשוב, וזה נורא, הבנות האלה הן באמת מר גורלן, הן היו שם במוצב שאני קראתי לו קמפינג בסג'יה, איך לא ידעו קודם, שזה בעצם אתר השמדה, זה לא מקום ששמים חיילים ללא נשק, חיילות, ללא נשק וללא תגבור וללא, בעצם לא היה שם שום דבר שישמור עליהם.
2: ולא שומעים בקולן.
0: כן, גם לא שמעו כשהם התריעו, גם לא שמעו בקולן.
1: נכון, עדן הייתה בעצם החליפה צוות של רוכב שמיים שיצא לחג, היא חיכתה למלחמה בצפון, היא התכוננה, היא אפילו, היא בעצם שמרה על הגבול הצפוני ועשתה, אקטים מטורפים, כל מיני מבצעים שידובר עליהם בהמשך עוד, בתוך סוריה ולבנון, כהכנה למלחמה עם חיזבאללה ואיראן, וגם מבחינת תיק מבצעי ליום פקודה, בזמנו, אם אתם זוכרים את האוהל, שהיה שם ששיגע את כולם שם, האוהל הזה שאי אפשר היה להשמיד אותו.
2: כן, כן, האוהל בגבול, כן.
1: להר דוב.
2: היה אפשר להשמיד אותו, אבל אף אחד לא...
0: אז פחדו.
2: כן, פחדו
0: להדליק את החיזבאללה.
1: אנחנו יפה נפש, כן. אסור לעשות דברים כאלה, ובעצם היא עושה תיק מבצעי ליום פקודה, שאם יהיה משהו, אז הם יכנסו להר דוב, והם יהיו רוכב שמיים כמובן, יהיו רלוונטיים, ובונה שם ממש מבצע גדול, שבשמיני לאוקטובר פשוט התפתחו את התיק הזה, כשהיא כבר לא הייתה בחיים, והם נכנסו להר דוב, והיו מאוד רלוונטיים, ועשו שם מבצעים מטורפים. והיא הייתה כל כך מערכתית, ש... זה לא משנה מה הייתה הדרגה שלה, היא אחרי השומר חומות שהייתה לוחמת שם, היא החליטה שהיא הולכת להיות קצינה, היא אומרת, ראיתי מה שמפקדים יכולים לעשות וכמה שהם יכולים להשפיע, ואני חייבת לקחת את זה לא בשביל להיות קצינה, אלא בשביל לדעת להשפיע ולעשות את הדברים טוב יותר. והיא עשתה דברים בצורה נשגבת, שהיא באמת, אני חושבת שהיא לא הרבה יותר אימא, אני חושבת שהיא אמורה לקבל איתור גבורה מאוד גבוה, מכיוון שמה שהיא עשתה שם, וגם אחרי שהיא נפגעה, המשיכה להילחם במחבלים החלאות האלה, שזה אף הורה לא יכול לסבול את זה, ואף רק באמת סיפורים מסתורים גדולים יכולים להכיל את כל הדבר הזה. זה...
2: שאני שומע אותך...
1: 17 בנות ניצלו ב... מהזווה שהייתה שם במיגונית, תחשבו על זה.
2: חושבים, ושאני שומע אותה, את עדן שהייתה לוחמת ומפקדת, ובאמת שהצילה, ומצד שני, כשאת שומעת רבנים ופוליטיקאים, שמתנגדים לשירות נשים בתפקידי לחימה, מה את רוצה להגיד להם?
1: שאתם לא יכולים לעשות שום דבר, בוא נגיד, הנשים שלהם הן הלוחמות הכי גדולות, אז אין לי מה להגיד להם, אני לא נכנסת אותם לאימות, אתה יודע,
2: לא, עדן, ברור, הייתה, כן, אבל...
1: עדן הייתה בבית ספר דתי חילוני, כן? בית ספר מאוד ערכי, בית ספר יחד במודיעין שהקמנו, אנחנו כן. לא דתיים, אבל אנחנו הקמנו את זה בשביל ערכים.
0: כן.
1: אין לי בכלל שיח עם ה...
2: קיצונים.
1: עם האלה. התרבות הזאת, זה לא משהו שאפשר לדבר עליו, זה לא נושא לשיח. אין לי זמן לדבר איתם על הדברים האלה. אנחנו רואים נשים, עדן, בעצם כל החיים שלה היא הייתה מתאמנת בבריכה, 9 אימונים בשבוע, אז האימונים שלהם זה היה בנים בנות. כן. כל אחד מה שהוא יכול, אם גם היא הייתה גאונה במתמטיקה ופיזיקה ודברים כאלה שבאמת מקצועות ריאליים והייתה ראש בראש עם כולם, אבל אף פעם לא היה לה שיח של נשים גברים, או משהו שיכול לחסום אותה ביכולות שלה, אלא מה שהיא יכולה לעשות או לא לעשות. כן. הדיבור הפנימי שלה היה כזה של אני יכולה לעשות הכל, גם אם אני אקשה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אני אצליח
2: עם זה. אני אצליח בפעם הרביעית, כן.
0: נשמע את...
1: כן, וזה היה הרוח שלה, זאת ה... היא גם לא יצרה נוגדנים אצל אחרים, להפך, החבר'ה שלה במסלול ברוכב שמיים, אגב, לפני זה הייתה בכלל בקורס טייס, בגלל זה עזבת השחייה.
0: כן.
1: אז זה כזה, טוב, שם היא לא יכלה עוד להילחם על המקום, כי זה צבא, אבל בדברים האחרים, היא פשוט, זה לא היה דיבור בבית, לא היה דיבור של מה אני יכולה, מה אני לא יכולה, והאם אני צריכה עכשיו לענות לרבנים,
2: כן.
1: אין לי זמן לזה, סורי, זה גדול ממני.
2: נכון.
1: יש לנו מורשת להעביר הלאה, ויש לנו את הזיכרון שלה, וזה נכון. כל כך קשה, ואין נחמה, אבל יש כן תקווה לעתיד להעביר את המורשת הזאת הלאה לכמה שיותר לבבות ואנשים, ואנשים שצריכים להאמין בעצמם, גם עם בנים, בנות, ולאהוב אחד השני, זה... מה שתמיד לוחמים אמרו עליה שהיא מפזרת אהבת חינם, אז אני מאוד אהבת לרעך כמוך, זה הדבר שאנחנו צריכים להנחיל במדינה הזאת. אז שהרבנים התחילו לעבוד על זה.
0: תגידי, אחים אחיות?
1: יש לי, עדן הייתה אמצעית מבין שתי בנות, בין שלוש בנות אמצעית במבנה הזה, אחיות שאהבו אחת השנייה בצורה מדהימה, וגם אם היו מתקוטטות, ידעתי שיש ביניהם אחווה מטורפת. בשביל אוקטובר, ב8:30 בבוקר, הבת הקטנה העירה אותנו ואמרה, קומו, אני צריכה להגיע לבסיס, היא הייתה לוחמת מורן, גם היא הייתה שחיינית, היא הייתה גם כן לוחמת מורן בתותחנים. קומו, אני צריכה להגיע למוצב, אמרתי לה, תגידי להם שאמא שלך התמוטטה, אז ראינו את גודל האסון. ואלוהים ישמור, וכן, עבודה גדולה, באמת. כן. מה שכואב לי זה באמת העבודה הגדולה כן. לאחיות המדהימות שהן היו ביחד.
0: כן. שרון נמרי, אמא של סרן עדן נמרי, זכרה לברכה, מפקדת צוות ביחידת רוכב שמיים, שנפלה בקרב המוצב בנחל עוז ב7 באוקטובר. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
2: תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה רבה לכם. תודה.

0: כן, אז יסלח לנו מיקי גבריאלוב, כי אנחנו רוצים גם לשוחח עם עומרי שפרוני, מייסדי תנועת קומו. שלום, צהריים טובים, עומרי.
1: צהריים טובים לכם ולמאזינים.
0: אז נגיד שביום רביעי יערך בפארק גני יהושע טקס הזיכרון הלאומי לציון 3 שנים לאירועי 7 באוקטובר, טקס שמבקשות כולם, המשפחות, השכולות, הציבור, כולנו לקיים כטקס של העם מעבר למחלוקות הפוליטיות, ומאחורי הטקס האירוע הזה עומדת תנועת קומו, שמבקשת לשים במרכז את זכר הנרצחים, את סיפורם של הניצולים ואת הצורך באחריות לאומית, תיקון ועוד.
1: כן, אמרת הכל נראה לי.
0: כמעט הכל, כי אנחנו רוצים, אין לנו הרבה זמן, ואני רוצה גם שתספר לנו קצת על הטקס, מה הליינה ואיך זה הולך לעבוד, כדי שיוכלו להגיע לשם כמה שיותר אנשים.
1: קודם כל, באמת אנחנו מאוד מתרגשים מהחיבוק האדיר של הציבור הישראלי, גם במימון המונים שמממן את הטקס כבר שנה שלישית, ללא סיוע של הממשלה ושל המדינה. אנחנו עושים טקס שהוא כולו טקס אזרחי, וגם על הזמנת הכרטיסים, מעל 50,000 אנשים כבר נרשמו, ואני קורא בהזדמנות הזו באמת לכולם, כל מי שיש להם כרטיסים, להגיע לפארק. מי שלא הצליחו להשיג, אז גם יש שידורים בכל ערוצי הטלוויזיה והסטרימינג ואיפה לא, וזה חיבוק מאוד מאוד משמעותי עבורנו, המשפחות, ובאמת כמו שאמרתם, זה
2: גם
1: טקס,
2: עבורנו לא המשפחות, גם עבור כל העם.
0: כל עם ישראל, כן, כמובן.
1: נכון, הטקס הזה הוא עבור עם ישראל, הוא מובל על ידי המשפחות, נדחף על ידי עם ישראל ועבור עם ישראל כולו, בארץ ובעולם. כדרך אגב, יש באמת גם עשרות רשתות זרות שמשדרות את הטקס הזה, קהילות יהודיות, קהילות ישראליות ברחבי העולם שצופות בו, וזה הפך להיות טקס הזיכרון הלאומי. זה יום של זיכרון, זה יום של כאב, ואנחנו באמת קוראים ביום הזה לשים את המחלוקות בצד ולהגיע לכיכר ולזכור. והליינאפ ראו, אני לא יכול לספר את כל הליינאפ, אבל כן, יצא רשימת האמנים, אמנים מאוד מאוד מרגשים, עם ביצועים מאוד מרגשים, שנרתמו לאירוע הזה גם בשנה שלישית כבר ברציפות.
0: ונדגיש, זה לא טקס פוליטי, זה טקס שבו כולנו באמת רוצים להתחבק ולחבק ולזכור בעיקר.
1: נכון מאוד, הוא ללא פוליטיקאים, לא פוליטי, מלכד, מאחד, כל מילה שתרצו להשתמש, באמת טקס, באופי שלו הוא טקס מאוד מאוד ממלכתי, ואני חושב שכל אחד שיצפה בו בבית או בקהל, יוכל למצוא את עצמו בסיפורים, בדמויות שיעלו שם, סיפורי כאב וגם סיפורי גבורה. ואני מזמין את כולם להיות חלק מהדבר הזה. השביעי לעשירי זה אסון לאומי שכולנו חווינו אותו. וכולנו צריכים להיות יחד.
2: רק נגיד שאתה בעצמך היית במשך 12 שעות עם בני משפחתך בממד.
1: נכון. בבארי, עם שני ילדיי הקטנים, ארבל ומעיין, היום יש לי כבר עוד ילד.
0: מטורף.
2: באותו יום איבדת גם 4 מבני משפחתך.
1: נכון, משפחת חצרוני, ליאל וינאי, התאומים 12, ואביה ואיילה, דודים שלי, אחים של אמא, שנרצחו, וגם חברים טובים, שבאמת אני לא יכול להגיד פה את כל השמות, כי בבארי נרצחו 102 אנשים, אני את כולם מכיר, בפנים, בשמות, את הילדים של, את ההורים של, כולם אני מכיר.
0: וואו, מטורף.
1: אין לזה סוף, אין לזה גבול.
0: כן. מה אומר לך, אומרי? חיבוק מאיתנו, חיבוק גדול.
2: חיבוק גדול.
0: ואנחנו נהיה איתכם, או שנגיע, או
2: שנצפה
0: בטקס.
1: תגיעו, חשוב לנו שכולם יגיעו.
0: אגב, יש כרטיסים ואפשר להגיע גם יותר מ-50,000 איש, זה בסדר, זה פארק הירקון, אפשר להיות שם קצת יותר, נכון?
1: נכון. אנחנו מנהלים את הקהל, עצרנו את המחירה, מעל 50,000 כרטיסים שנמסרו, עצרנו את המחירה. זה לא מחירה, זה כרטיסים בחינם, ומי שרצה לשים תרומה. אבל כן, אפשר עוד להגיע, ואפשר לצפות גם מי שלא מצליח להגיע, בוודאי.
0: עומרי שפרוני, מייסדי תנועת קומו,
2: תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה, ותודה על המבצע הזה שאתם עושים, על הטקס הזה הנהדר.
0: להתראות.
1: תודה לכם, שיעבור בקלות.
0: אמן.

0: שיבולים.
1: כן, אז עם הדר גולד ושבילים אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו, קרסו בוזגלו, תודה.
2: תודה רבה לך, צ'רלי בוזגלו.
1: תודה גם לך, פרופסור אפי קרסו.
2: יום עצוב עבר עלינו.
1: כן.
2: ושלוש שנים קשות עברו עלינו.
1: ונקווה שתקום פה ועדת חקירה סוף סוף, שתחקור, שנוכל לעשות איזשהו קלוז'ר לכאב הזה.
2: קלוז'ר לכאב לא נוכל לעשות, אבל לפחות קלוז'ר של חלק מההרגשות שיש לנו והתחושות הפנימיות.
1: תודה לחברים פה, עורך יואב כהן, אחראית על השידור דנה ביטון.
2: על הדיגיטל עידון האור וגיא רביב.
1: ותודה לכם שהזנתם.
2: תודה רבה.

0: ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, ענת דוידוב, איפה הכסף?
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. תושבי חווה בבנימין נטרלו באמצעות רכבה מחבל שאיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי המחבל הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה התקיימו היום בהר הרצל בירושלים. ניצן שפירא כתבנו עם הדיווח.
6: במהלך נאומו של ראש הממשלה נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח, צעק לעברו אב השכול יעקב גודו בושה וכי לא הגן על בנו תום זיכרונו לברכה שנפל בלחימה. עוד בטקס הדגיש נשיא המדינה הרצוג כי שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאת 3 שנים ל7 באוקטובר.
5: החות'ים מזהירים חברות תעופה שטסות בשמי סעודיה, זאת על רקע מבצע שחר תימן, שבו פתחו כוחות הקואליציה בהובלת סעודיה מוקדם יותר. מוקדם יותר הודיע סעודיה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל-מנדב, וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו

0: ארבע ושלוש דקות, שום דבר לא יהיה אותו דבר אחרי 6:29, 7 באוקטובר. ההלם והגבורה של האסון הנורא שהפתיע את כל מי שלא היה צריך להיות מופתע, שהתעלם מהאזהרות החריגות, ועוד קודם לאסון, אזהרות התצפיתניות ואזהרת הנגדת וב, שננזפה על ידי המפקד, שרק בשבוע שעבר שמו נחשף, באיחור של 3 שנים, עכשיו מוקירים אותה סוף סוף. הנה סיפור אחד שסופר כבר, אבל בעיניי הוא מייצג אולי יותר מכל את הזוועה של השבת הנורא, היא הסיפור של עמית מן, הפרמדיקית האמיצה, שזעקה את נפשה למוות לעזרה עד שנרצחה. בשלב מסוים, עמית הוזעקה למרפאה, למרפאת השיניים, על מנת לקלוט פצועים מכיתת הכוננות של קיבוץ בערי. שם טיפלה בפצועים, עמדה בקשר עם מוקד מדה וניסתה להזעיק סיוע רפואי. אולם נהנתה כי בערי הוגדר כאזור מלחמה, ולא ניתן להגיע. מאותו רגע הם לא יכלו לצאת משם. 50 מטר ממרפאת השיניים, המחבלים השתלטו על גן ילדים, הפכו אותו למפקדה. המחבלים ידעו שיש במרפאה צוותי רפואה ופצועים, וניסו לפרוץ פנימה, תוך כדי היא מקבלת בקשות עזרה בקבוצת הוואטסאפ של הקיבוץ, והיא מדריכה אותם מרחוק.
1: מה קורה עם זה?
2: עמית? אני מדבר עם עמית?
1: כן, אני מדבר עם
2: עמית. כרגע אין לי צפי.
1: מה זה
2: אומר? עמית פרמדיקית, נכון?
1: כן, אני פרמדיקית, ויש לי פה כבר אחד שהוא אקס ושניים פצועי ירי במצב בינוני, ויש פה עוד פצועים,
2: אני יודעת
1: שיש עוד פצועים.
2: תקשיבי, אני אגיד לך את האמת, כל האזור כרגע מלא בפצועים. כל האזור פצועי ירי.
1: איפה הצבא?
0: איפה הצבא? בצהריים כתבה עמית למשפחתה שנגמרה התחמושת. המחבלים חדרו למרפאה, היא נורתה ברגלה, הספיקה לשים לעצמה חוסם עורקים, אבל בהמשך נורתה בראשה ונרצחה. בשיחה האחרונה עם אחותה חביבה, היא אמרה לה, ירו בי, אני לא אשרוד את זה, הם רצחו את כולם. 3 שנים לאסון הנורא בתולדות המדינה, אין ועדת חקירה ממלכתית. חמאס שולט בעזה, כל החזיתות פתוחות למרות ההישגים הצבאיים המרשימים, וכמעט שקרה פה לפני כמה ימים עוד אסון נורא, שככל שמתגלים פרטיו, מבינים את גודל הכשל. 63% מהציבור חושש מעוד 7 באוקטובר. הציבור כבר לא קונה יותר את ההצהרות הריקות בסגנון לעולם לא עוד. ביום אחד נהרגו ונרצחו 1,163 אזרחים וחיילים, 251 נחטפו. לא למדנו כלום. מיד נחזור לכמה מגיבורי השבעה באוקטובר, גיבורים בעל כורחם. יעל הדר ששכלה את בנה תמיר, שהיה בכיתת הכוננות של ניר עוז, תמיר נלחם באומץ, נורא נהרג ונחטף לעזה. אופר ליברמן, חקלאי מניר עם, אביה של ענבל, רבשצית הקיבוץ. אלון קסלר, מנהל עסקים בקיבוץ כפר עזה, שאול הקוויה, מלווה משפחות מילואים. ודוקטור ירדן לוינסקי, מנהל מערך בריאות הנפש בקופת חולים כללית, איך מטפלים בפוסט טראומה אצל ילדים. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו יואב מנדלוביץ'. איפה הכסף? פותחים בכמה כותרות. רשות שוק ההון שללה את הרישיונות של עוד 5 סוכני ביטוח המעורבים בפרשת סלייס, ובכך עלה ל-12 מספר סוכני הביטוח שרישיונם נשלל. הסוכנים שהוסקו בסוכנות פינברט עמדו במרכז המנגנון שבאמצעותו עוברו מעל 280 מיליון שקלים מכספי החוסכים לקרנות זרות בניהול הסוכנות. כספי החוסכים נעלמו. משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר תובעות יותר מ-5 מיליארד שקלים פיצויים מהרשות הפלסטינית, מאשף ומאסר לענייני אסירים, כדור הפרס. מדובר ב-900 בני משפחה של הנרצחים, נפגעי פעולות איבה וחיילים שנפצעו. עורך הדין גדעון פישר, מייצג את התובעים, אומר שהאחריות למתקפת הטבח אינה מוטלת רק על חמאס.
3: העבודה והתכנון על טבח 7 באוקטובר 2023 מכונה על ידי הפלסטינים מבצע מבול אל אקצה. כבר ב-2018 התחילו לתכנן את זה. מספר ארגוני טרור ברצועת עזה, לרבות הפלגים של אשף, הרשות הפלסטינית, שהתכלית של החמאס זה ליצור מטה צבאי משותף לארגוני הטרור ברצועת עזה, כדי לתאם ולשלב את הפעילות החבלנית שלהם, לקיים אימונים ותרגילים משותפים, כדי להוציא לפועל מערכה רחבת היקף נגד אזרחי ישראל. את כל זה הם ממשו בטבח הנורא בשבעה באוקטובר.
0: וידיעה אחת לסיום הכותרות, השכר הממוצע במשק עלה ביולי ב3.4% והסתכם ב-14,534 שקלים. על פי אומדני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השכר הממוצע באוגוסט הסתכם ב-14,121 שקלים. זוהי עלייה לעומת אוגוסט 2025. עד כאן הכותרות, כבר מתחילים.

0: אנחנו כאן נלווה את זיכרונות 7 באוקטובר, 6.29, והזיכרונות לא פשוטים בכלל. את יעל הדר ליווינו עד שהצליחה להביא לקבורה את בנה היקר תמיר, במשך כמעט שנתיים. שלום יעל.
1: שלום ענת.
0: שלום, שלום.
1: שנתיים ושבועיים.
0: 746 ימים. זהו, סופרים כל יום, כל דקה. קודם כל, מה שלומך היום?
1: וואו, זו שאלה שהיא עדיין קשה לי, כי אין נחת אף פעם, אין שלום, שלומך זה שלום.
0: נכון.
1: אין שלום פנימי. אבל זו שנה של איסוף שברים, של התכנסות, של לאבד את האובדן, שלא היינו פנויים לאבד אותו בעין. שנה שמתחילים להבין רק. ממש רק מתחילים להבין מה קרה לנו, מה חווינו, מה חווים, מה איבדנו, ובעתיד עוד עדיין בערפל, ממש לא תהיה בערפל.
0: את יודעת שאת מדברת שאת את, את מתחילה להבין יעל מה איבדנו ומה חווינו, וזה שלוש שנים, וכמו שאת מציינת, שנתיים ושבועיים וכל דקה קובעת, ואני רוצה לשאול אותך, אתם מתחילים להקל. השאלה ברמה המדינתית, אם המדינה מצליחה להקל את זה, והאם היא מסיקה מסקנות, כי את יודעת, קודם אמרתי, לא למדנו כלום, ושוב זה לא יקרה לנו, זה הכל ריק בעיניי.
1: לא, ואת יודעת, גם כשאני אומרת, מתחילים להבין, אנחנו באמת עדיין לא מבינים, עדיין לא, כי התמונה היא פשוטה בשבילי. הייתי ילדת עיר, הגעתי כנחלאית לקיבוץ, התאהבתי, התחתנתי, נולדו ילדים, וחיינו חיים טובים, פשוטים, רגילים, בתים קטנים, אנשים חקלאים, איבדנו אדמות, ומה שלא מצליחה, אני עדיין לא מצליחה להבין איך בתוך החיים התמימים האלה, ואני יכולה להסתכל גם יומיים ושבוע לפני השבעה באוקטובר, על התמימות הזו שהלכתי בשבילים עם הנכדים שלי, שהלכנו לבריכה, ואני אומרת, וואי, איזה תמימות, כי בדיוק ברגעים האלה, שהתנהלנו נורא רגיל ותמים, בצד השני מישהו נערך להתקפה עלינו, ואף אחד לא זיהה את זה. אז אני עדיין לא מצליחה להבין איך קרה כדבר הזה, ביישוב רגיל, כפרי, אני ארשה לעצמי לומר, בתוך גבולות 67, הרי תמיד היה פה דיונים, גבולות, לא גבולות, איפה מתיישבים, בתוך קווי המדינה הריבונית, וקורה דבר כזה היום בנורא. אז אני כנראה גם לעולם לא אבין את זה. אני, כשאני נוסעת לבן שלי, לתמר, לבית העלמין, אני עוברת בשדות. תדעת מה זה לראות השדות? זה תמיר גדל בשדות. תמיר כבוגר, עבד בשדות, הוא תיחח והוא דש והוציא בוטנים והתפוחי אדמה, אלה היו החיים שלו, וזה גם מסלול האימה שלו. כדרך אותם שדות, מי שזוכר את התמונות של הפלסטינאים הרבים בשדות, זה השדות האלו, שתמיר גדל בהם. ואני עדיין לא מצליחה לקלוט, כשאני רואה טרקטור היום, כי ממשיכים לאבד את השדות, איך השדות האלו הפכו בבוקר אחד לגיהנום. והנה שוב,
0: כמעט זה קרה לנו.
1: מאבדים שוב את השדות.
0: כן.
1: וזה כאילו לא הגיוני שהיה איזה פסק זמן כזה שהגיהנום נפל עלינו ותמיר נגזל מאיתנו.
0: תגידי, איפה אתם היום? לא, איפה אתם היום? אתם שם?
1: קהילת ניר עוז, חלקה המועט חזר לניר עוז. למרות שבנירוז כרגע בונים בעיקר,
0: כן.
1: אבל ממש מאוד חזר, רוב הקהילה נמצאת בקריית גת, ויש גם בעוד מקומות, אני לא גרתי בקיבוץ בבוקר 7 באוקטובר, אני אחרי עשרות שנים עזבתי למושב שכן, אבל גם מהמושב השכן שהייתי בממד, ויש לי אפשרות לחזור לביתי, גם אני גרה בקריית גת, כי גם החיים שלי התהפכו, כשכל משפחתי הייתה מרכז חיי, כשהם כולם בנירוז ואני בשדה ניצן, אנחנו כל הזמן אחד אצל השני, פתאום נורא ריק לי פה. אז אנחנו ביחד, בקריית גת, לפחות לשנתיים הקרובות. בשנתיים האלה בנירוז ימשיכו לבנות בתים למי שישוב או למי שבוחר להתיישב שלא חווה את 7 באוקטובר.
0: את רוצה לחזור?
1: המשפחה שלי לא חוזרת, הילדים שלי.
0: כן.
1: כן, 4, ביניהם תמיר שהשאיר את אשתו בשני ילדים.
0: והילדים הקטנים, כן.
1: כן, ועוד 3 שהם מאוד רוצים לחזור, כי זה הבית, הם דור שלישי, הנכדים שלי הם דור רביעי, זה שייכות. מה שנגזל מאיתנו זה לא רק תמיר, זה השגרה, זה השורשים, זה הזהות שלנו.
0: זה הבית.
1: כן, בית זה זהות, נכון? והם לא מסוגלים, הם רוצים, אבל הם לא מסוגלים בשל גודל הטראומה. הם לא מסוגלים, במדיין לא כל אחד יודע איפה הוא יהיה, וכל אחד, לכן אומרת, העתיד עוד לוטה בערפל, כי כל אחד מאיתנו עוד צריך לבנות הזהות החדשה.
0: אני רוצה לשאול אותך, את יודעת, זה עניין רגיש ועדין, אבל יש מעטפת של סיוע. אתמול דיברנו כאן עם הביטוח הלאומי, ואת מקבלת מעטפת סיוע, אני יודעת, יותר ממינימלית או משהו, כאימא לחטוף, לא. זה מספיק?
1: לא.
0: האם אני, זה עדיין נמשך? איפה זה עומד?
1: אני אומר ככה, קודם כל המדינה יודעת לתת מענה מצוין, ואנחנו מקבלים אותו במסגרת התבניות המוכרות. תבניות מוכרות, נפגע פעולות איבה, שאנחנו גם נפגע פעולות איבה, אנחנו גם משפחה שכולה, או תמיר הוא חלל צהל. אז זה מקבלים, אבל הם לא יודעים לעלות מדרגה, או הם לא יודעים להעמיק אחד מהשניים, זה או למעלה או למטה, או שניהם במקביל, שיש פה אירוע שהוא, זה לא רק חלל צהל, תמיר לא יצא לקרב עם מסייעת ומפקד בפינוי לבית חולים וחובש ושום דבר. תמיר נקלע לקרב שהצבא לא הגיע, בלי כל המעטפת שהוא היה זקוק לה.
0: ולכן המדינה, את אומרת, המדינה לא מבינה פה משהו?
1: היא לא מבינה שיש מה שנקרא אירוע של נפגעי פעולות חטיפה. ונפגע פעולות חטיפה, יש לזה השלכות מרובות. במקרה שלנו גם עקירה מבית, השפעה על התעסוקה, כי כולם גם ברגע שאתה עוזב, לא עוזב, נעקר, כן. תחת טבח ותופת. מהאזור המחיה שלך, באופן טבעי אתה נעקר מהאזור שהתפרנסת בו. אז גם מהמעגל התעסוקתי אתה נעקר, וגם מהמעגל החברתי אתה נעקר.
0: זה הרבה יותר מורכב ולא מכוסה, לפי מה שאת...
1: הרבה יותר מורכב, מאוד לא מכוסה ברובדים העמוקים שלו. מאוד מכוסה בתבניות המוכרות. יעל אדר היא אם שחולה של חלל צהל, יש קצבה, יש טיפול פסיכולוגי, יש. אבל יש הרבה יותר השלכות ואדוות. שנתיים פלוס החיים נעצרו לי, בגילי. יש לזה השלכות כלכליות. וכשאני עומד בגילי, אני רוצה גם לציין את גיל האחים של בשנות ה-20, בשנות ה-30, כשעוצרים את החיים לגילים,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: חללים ועוד יותר למשפחות חטופים, חללים שגם היו תושבי העוטף שנעקרו מבתיהם, שחוו את הטבח. בית הטראומה, ואין להם בית לחזור אליו.
2: אני אגיד לך משהו, יעל, הלוואי שהיינו מכירות בנסיבות אחרות.
1: הלוואי. יכולתי להתראיין על הרבה דברים אחרים.
2: כן, אני ממש מרגישה...
1: הייתי ראש מנהל חינוך.
2: זהו, בדיוק.
1: ועסקתי בנושאים מאוד משמעותיים, ואני יכולה להגיד לך שנפגשתי עם השר קיש, ונפגשתי עם גדעון סער, שהוא היה שר חינוך בעבר. כן. ומתעניינו בשלומי, כי הם מכירים אותי ממעגלי העבודה שלי. אבל כל מה שיכולתי לומר להם, איך אתם רוצים שאני אעסוק היום בחינוך, סליחה כלבים, שאני אעסוק בחינוך ובערכים, כי אתם כאמורים להיות מנהיגים במדינה הזו, עוקרים לנו את הערכים. איך אני יכולה לעמוד מול קהילות ולהוביל ערכית, כשאני בשבר אמון כל כך גדול על מה קרה לערכים שלנו.
2: כן, ואין תשובות. יעל הדר, אנחנו נעצור כאן, ונמשיך בהזדמנות נוספת, אני מניחה, אמא של תמיר. תודה רבה, יעל.
1: תודה,
2: ענה, תודה. שלום, שלום. נגיד שלום לאופר ליברמן. אופר, שדיברנו איתו כמה וכמה פעמים, הוא חקלאי מנרעם, אבא של ענבל ליברמן, שהיא רבשצית הקיבוץ. שלום אופר.
3: שלום,
2: אחר
3: הצהריים.
2: שלום, שלום. קודם כל אני אשאל גם אותך, מה שלומך?
3: אני האמת בסדר. אני בסדר גמור. אני גם חזרתי די מהר לנרעם. קודם כל בשביל לשקם את עצמי ולשקם את האזור שאני חי בו, את החקלאות, את העסק, את הכל.
2: איפה היית בשבעה באוקטובר, אופר? בוא תזכיר לנו.
3: הייתי בבית, ולמזלי, אני וחבר שהיינו קצת עצלנים, אז קבענו לצאת לרכב אופניים בשבע ולא בשש וחצי.
2: וואו.
3: ובאמת בשש וחצי הייתי בהכנות לקראת, ואז התחילו האזעקות. אז כבר לא יצאנו.
2: ענבל היא רבשצית, והיא כן, בעצם, היה. היא סיפור בדיוק, והיא בעצם הצילה את הקיבוץ, לא?
3: הצילה את הקיבוץ, אני חושב שזה קצת, כאילו, מטיית מאוד גדול, זאת אומרת...
2: נתתי אובר קרדיט, אז תכניס אותי...
3: לא, זה בסדר, אני שם.
2: אז תכניס אותי למיקום הנכון.
3: בדיוק. אז באמת בשעה 6:30, ברגע שהתחילו האזעקות, היא קיבלה טלפון מסמח"ט לשעבר פה בגזרה, שאמר לה, תלכי ותעירי את כיתת כוננות. וזה מה שהיא עשתה, והיא אמרה, אם אני מעירה אותם, אז אני כבר מעדיפה, שיבואו לנשקיה ונצטייד. בדרך היא פגשה עוד מישהו שהוא לא בכיתת כוננות, אבל הוא לוחם בעברו, והיא קרא לו שיבוא גם, ואז בעצם הם בנו צוות של 11 חבר'ה עם נשקים ארוכים. היא ביקשה משני חבר'ה שהם לוחמים, שיהיו איתה ביחד צמודים כדי לתכנן את ההגנה על היישוב, ובעצם הם התפרסו בכמה שהם יכולים במקומות הקריטיים, ובמקביל החשמל בכל האזור שלנו ירד.
2: כן.
3: זאת אומרת, לא היה חשמל ברוב היישובים. וכשאחראית השתיות רצה ללכת ולהדליק את הגנרטורים, אז היא אמרה לו שהיא מעדיפה שלא, כדי שהשערים יישארו, לא יהיה להם חשמל, שהם יישארו סגורים.
2: סגורים.
3: אז אלה מהלכים שמאוד הקלו אחרי זה, כי המחבלים הגיעו בכמות מסיבית מאוד, הם הגיעו מעל 70. למזלנו היה שם כוח קטן של גולני, שהצליח בעצם לעצור אותם, את הרכבים שלהם ואת האופנועים, התנהל שם קרב בערך 150-200 מטר מערבית לגדר, לגדר של הקיבוץ, והמחבלים שזלגו ברגל לכיוון הקיבוץ, אז באמת הכיתת כוננות הצליחה להרוג אותם.
2: תשמע, אנחנו דיברנו לא פעם כמו שהזכרתי, ואני רוצה שנשמע...

0: אותך מספר בתשובה לשאלה שלי על החששות מלחזור לקיבוץ שוב. בוא נשמע ואחר כך נשאל אותך איפה זה עומד היום.
1: קודם כל לא כולם יחזרו. בעיה ראשונה זה הבעיה ביטחונית. אנחנו עדיין במלחמה. עדיין באזור שלנו יש קולות מלחמה. עדיין באזור שלנו נשמעות יריות. עדיין באזור שלנו נשמעות הפצצות. ואני חושב שזה מורכב לילדים קטנים להימצא באזור הזה.
0: אופר, זה לפני שנתיים. מה קורה היום?
1: לא, לא השתנה.
0: לא השתנה? רגע.
1: לא.
0: זה דורש הסבר. שנתיים עברו.
1: אז עדיין שומעים פה קולות ירי, פחות, אבל עדיין שומעים קולות ירי, עדיין שומעים פיצוצים. זה נכון שזה הרבה פחות, אבל בגדול אנחנו עדיין בימים מסוימים. אני את ההודעות של הימים האחרונים, אז כל פעם יש לנו הודעה כזאת, שהלילה ישמעו פיצוצים בגלל פעילות של צה"ל. שזה משהו שאנחנו מקבלים כמעט כל ערב בזמן האחרון.
0: כמה מהקהילה חזרה בכלל?
1: רוב רובה, אני אגיד ששלוש משפחות בערך לא חזרו, מתוך 140-150 משפחות.
0: שזה מעט מאוד.
1: נכון.
0: כן.
1: ואני שמח על כך. תראי, הכיתת כוננות כמעט תוכפלה בפי שלוש. זאת אומרת, היום יש 28 חברי כיתת כוננות.
0: כן.
1: באמת מצוידים. אמרתי פעם, עוד מעט יביאו להם רק טנק, וזהו, לא צריך יותר כלום. אז יש להם גם כלי נשק וגם רחפנים, והם מצוידים, בואי נגיד, הרבה, עשרות מונים יותר טוב מאשר בשביעי באוקטובר.
0: בוא נדבר רגע לסיום, אופר, על השיקום ועל הסיוע של המדינה, ואם אתם בכלל מצליחים לייצר כל מיני עוגנים כלכליים, את החקלאי.
1: תראי, בחקלאות אנחנו די מהר חזרנו לעבודה, אחרי 3-4 ימים במקומות שהצלחנו, ובנובמבר 24, בנובמבר 23, סליחה, הייתה הפסקת אש הראשונה בסוף נובמבר, אז נכנסנו מהר עם כל הכלים לזרוע, בשטחים שיכולנו, יש שטחים שלא יכולנו כי הצבא, היה עליהם ודברים כאלה, בגדול, לשקם קרקע חקלאית, אחרי שעמד כוח צבאי על הקרקע, זה לוקח שנים, אבל רוב הקרקע היום כבר משוקמת, החקלאות עובדת, המטעים חזרו להניב, ואנחנו באמת מפתחים והגדלנו את מטע האבוקדו שלנו בעוד 110 דונם. זאת אומרת, אנחנו באמת מסתכלים קדימה ורואים איך העסק לאט לאט לאט.
0: ואני חוזרת לתחילת השיחה שלנו לפני 6 או 7 דקות, שאלתי אותך מה שלומך ואמרת בסך הכל בסדר, שזה מאוד מאוד אופטימי.
1: אני בן אדם מאוד אופטימי.
0: זה בבא, זה יפה.
1: מה אני אעשה? אני אצטט את שמעון פרס שאמר, פסימים ואופטימים מתים אותו דבר, רק חיים אחר.
0: חכם. טוב, איש חכם. אופר ליברמן, תודה רבה. חקלאי
1: נראה. לכם.
0: תודה. שנדע, כן, אני אגיד בכל זאת, בצד הפסימי שנדע ימים יותר טובים. תודה רבה, אופר.
1: תודה לכם.
0: תודה. עכשיו נגיד שלום לאלון קסלר, שהוא מנהל העסקים של כפר עזה. שלום אלון.
2: שלום, שלום.
0: שלום. ומה שלומך אתה?
2: אני כמו אופר, גם אופטימי במקור, מנסה לשמור על זה גם בימים האלה.
0: בוא נלך לפרס, אופטימי כמו פרס. טוב, אז זהו, אז בוא באמת נפרק את זה קצת, ואולי נשמע קודם כל דברים שאמרת באוקטובר 25, לליאת רון וארי מליניאק, על חידוש העבודה במפעל כפרית. בוא נשמע את זה ונלך טיפה לעסקים ולכלכלה.
2: החזרה היא הייתה מאוד מורכבת, גם כי דבר ראשון העובדים שלנו כולם היו מפונים, וגם היינו צריכים להמציא את עצמנו, כי האזור פה לא היה, לא היה פה הסעות, לא היה פה המון דברים שביום יום אנחנו מסתמכים עליהם. אבל מצד שני, זה כמו שאמרתי, זה הביא תקווה, הביא כל שאר הענפים העסקיים של הקיבוץ לחזור ולעבוד, שמהר מאוד גם איבדו את השדות עד התלם האחרון.
0: כמה זמן זה מהר מאוד, אלון?
2: כל עסק בקצב שלו. החקלאות, כמו שגם אופר סיפר על נירם, חזרה מהר מאוד, כי צריך לקצור, צריך לאבד, צריך לקטוף אבוקדו, ואנחנו זוכרים את הימים האלה שכל עם ישראל התנדב ולבוא ולעזור בדברים האלה בעוטף. התעשייה קצת יותר קשה, כי היה צריך חשמל, ולא היה חשמל בשבועות הראשונים בקיבוץ, כל התשתיות נהרסו, אז זה לקח בערך 3-4 שבועות עד שהמפעל חזר לעבוד. חזרנו קודם, אבל לא לייצר, אלא להמשיך לספק ללקוחות.
0: איפה אתה גר, אלון? שם? בקיבוץ?
2: אני גר בקיבוץ.
0: כי לא הרבה אנשים חזרו, כלומר, כפר עזה, אנחנו מכירים את המבנים שבנו, הייתי שם כשהכל היה הרוס לגמרי, כמה חזרו?
2: כפר עזה, חזרה זה תהליך, לא כולם עוד יכולים לחזור, גם כי לא כל התשתיות והמבנים קיימים.
0: כמה רוצים לחזור בכלל?
2: זו שאלה שאנחנו אפילו עוד לא שואלים את האנשים בימים אלו. אנחנו מעריכים שכרגע חזרו בערך 40-50 משפחות בקיץ הזה, נפתחו מערכות חינוך, נפתחו רוב הדברים המשמעותיים שיהיה אפשר לגור. במהלך השנה ועד סוף שנת ההשתאות שהמדינה מאפשרת בשנה הבאה, בקיץ הבא, אנחנו מעריכים שיחזרו רוב החברים, וכמובן יש כאלה שלא יוכלו לחזור אחרי מה שהם עברו.
0: שאתם מבינים את זה.
2: ברור, ברור, ואנחנו, הם יהיו חלק מאיתנו גם בעתיד, גם שהם לא יגורו, יוכלו לגור פיזית בכפר עזה. קהילת כפר עזה תהיה קהילת כפר עזה גם עבור אלה שלא יוכלו לחזור לגור בכפר עזה.
0: תגיד, רשויות, מנהלת תקומה, אנחנו יודעים שהם נותנים עבודה. עד כמה הם פועלים לחידוש הפעילות הכלכלית, לתמיכה ביוזמות, בעסקים, שאתה מאוד מעורב בזה?
2: מנהלת תקומה עושה עבודה באמת מצוינת בנושא השיקום. בנושא הצמיחה שהגדירה את זה מראש, לבנות טוב יותר, אנחנו, לדעתי, יש עוד דרך ארוכה. אנחנו יודעים, יש שם הרבה מאוד תקציבים לא מנוצלים, יש שם הרבה מחשבות, הרבה רעיונות, בפועל עדיין הדרך ארוכה שם, באמת, כדי שאנחנו נוכל להביא לפה עסקים חדשים, ולאפשר לחברים שלנו שחוזרים להקים את העסקים העצמאים שהיו להם קודם, או שהם רוצים לחזור ולהקים, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: כמה אתה חושש מעוד 7 באוקטובר?
2: אני לא חושש מאוד 7 באוקטובר, כי כמו שמלחמת כיפור הייתה פעם אחת, גם 7 באוקטובר היה פעם אחת, אני מאוד חושש שלא ייקח הרבה זמן, זה לא ייקח הפעם 50 שנה, עד שנגיע שוב פעם לאיזשהו אירוע, משהו שונה, זה לא יהיה אותו דבר, זה ברור.
0: מכיוון שאני גם... חלילה, כמעט הגענו לפני 5 ימים לאסון תעופתי היום ונורא, והשאלה אם המדינה פה... כושלת, אם מי שמקבל את ההחלטות לא מבין מה קורה פה.
2: אין, דבר שאף אחד עוד לא מבין, כי לא חקרו בצורה מסודרת. זאת אומרת, הצבא עשה תחקירים, הציג לנו תחקיר מאוד יפה.
0: שגם, זה לא מספיק.
2: נכון, מה קרה בכפר עזה אנחנו יודעים ברמה של דקה, הצבא הציג את זה מאוד יפה. למה זה קרה, ואיך זה התאפשר, ומה... מה גרם לכל האירוע הזה, זה עד שלא יחקרו את זה בצורה רצינית. לא נדע, ואין ספק שנתת דוגמה של המטוס, ואנחנו רואים שזה ממשיך במקומות אחרים. בשבעה אוקטובר הבא יבוא לנו ממקומות אחרים, לא ממה שאנחנו חושבים עליו כרגע.
0: איפה אתם בעוד שנה?
2: בעוד שנה, אני מקווה באמת שהקיבוץ יסיים, קיבוץ יסיים את כל תהליכי השיקום שלו, הפיזיים, שרוב התושבים יוכלו לחזור. בוא נגיד שכל מי שרוצה ומרגיש שהוא יכול לחזור, יהיה לו לאן לחזור. השבילים שוב פעם יהיו מלאים בילדים, והעסקים כמובן יפרחו ויאפשרו את כל הדברים האלה, לכל הדברים האלה לקרות.
0: יש ילדים בקיבוץ?
2: כן, נפתחו בספטמבר 2 גני ילדים בקיבוץ, וכבר מתחילים לראות ילדים בשבילים, כן, בהחלט.
0: יש מצטרפים חדשים לכפר עזה?
2: יש מה, סליחה?
0: מצטרפים חדשים לכפר עזה?
2: כן, יש מצטרפים חדשים, יש כמו לכל היישובים בעוטף, גם בכפר עזה יש אפשר להגיד אפילו רשימות המתנה, יש יותר מאשר הקצב שאנחנו יכולים לקלוט. גם בנים של שלנו שהיו בתהליך או החליטו להיכנס לתהליך וחוזרים, וגם משפחות מבחוץ.
0: שזה, הנה, סיימנו בעוד איזושהי נקודה אופטימית. אלון קסלר, מנהל עסקים כפר עזה, תודה ושיהיו ימים יפים.
2: בהחלט, תודה.
0: אנשי המילואים, נשות המילואים, עדיין משלמים ומשלמות את מחיר שלוש השנים הקשות. אנחנו רוצים לייחד להם כמה דקות במשדר שלנו, באיפה הכסף, שמיוחד לשבעה באוקטובר. קודם כל, נגיד שלום לשאול הקוויה, שהוא מנהל עמותת הבית, ליווי והעצמת משפחות מילואים וקבע. שלום שאול.
3: שלום,
0: שלום. מיד נצרף אלינו גם את אלה טישקוף עזרני, שהיא מטופלת בידי הבית למילואים. אני צריכה לציין שאול שאתה גם טייס יסעור לשעבר, איש חינוך, וייסדת את עמותת הבית. נדמה לי שזה סיפור מוקדם יותר משלוש שנים, נכון?
3: הסיפור התחיל ליום למוחרת, סיימתי את עבודתי כמנהל בית ספר, היה מין חלום. שמישהו צריך להיות עם משפחות מעמד הביניים, המשפחות הכי נורמטיביות, קמו הרבה מאוד עמותות של, עם אנשים קסומים מעל 7 באוקטובר, שכל אחד תפס לעצמו נישה מאוד מאוד מעניינת וחשובה, ואנחנו מעט חיכינו, לא רצינו לקפוץ, מתישהו קיבלנו טלפון, אפשר להגיד משמח, מבחורה בשם ניצן שכטר, שהיא מנהלת קהילה ענקית של עשרות אלפי נשים, של אנשי קבע, של אנשי מילואים בעיקר, ואמרה לנו, שאול, קחו את העמותה הקטנטונת שלכם, אני מכירה, שמעתי עליכם, אתם מקצועיים ואתם מתנדבים ואתם עם הרבה פרסטיג'ה, ואתם היחידים שמתעסקים, מלווים את התא המשפחתי, לא רק מתעסקים בלוחם, בחייל.
0: תגיד שאול, מה עושים שם? בבית.
3: אנחנו נמצאים עם המשפחה בבית שלה או בזום במהלך של חצי שנה, ונפגשים איתם אחת לשבועיים פחות או יותר בערב שהילדים ישנים, מתעסקים בשני דברים. אני חושב שאחד הדברים הראשונים זה שהמשפחות צריכות את החיבוק, אבל כולם מחבקים היום. אבל אנחנו לא פחות מסתכלים, תסתכלו רגע גם אתם ותנסו לראות בדמיונכם איזושהי זווית קרן אור. אנחנו לא שוכחים להגיע לאיזשהו אולם אופטימי יותר, ולקחת את המשפחה לחזון ותוכנית משפחתית אפשרית לעתיד.
0: יפה, אני רוצה לעבור, כמו שאמרתי, לאלה טישקוף עזרני, שהיא מטופלת בידי הבית למילואים. שוב שלום לך אלה. איך את מגיעה לבית למילואים ניקים, ומה את בעצם רוצה? כלומר, מה את מחפשת שם? מה המצוקות שלך? הסיפור האישי שלך?
4: אוקיי, okay, אז קודם כל אני רוצה להודות פה לשאול ולכל המתנדבים. חשוב, אני לא יודעת אם זה נאמר, אבל בעצם הדבר הזה נעשה בהתנדבות. אנשים שפשוט החליטו שזה חשוב להם, אנשים ש, ממה שאני יודעת, רוב הגדול של המתנדבים הם כבר בשלב יותר מבוסס בחייהם, חלקם אפילו פנסיונרים.
0: למה את פנית אליהם?
4: אני פניתי אליהם כי אני והאיש שלי, האיש שלי רפאל מילואימניק בחטיבת ירושלים, ובעצם מהשביל לאוקטובר, כמו אלפי משפחות במדינת ישראל, החיים שלנו השתנו, ובעצם הדבר הזה משולב, אנחנו משפחה מגויסת, וזה שינה את המצב הכלכלי שלנו בבית.
0: איך, שוב, באיזה אופן?
4: הוא עבד במכינות קדם צבאיות, ניהל מכינה, ואז החליט בעקבות השביעי כאמור שהוא רוצה לעצור את זה וללכת לעשות בביטחון. הוא עושה מעל 300 ימים.
0: איך זה פגע בכם כלכלית?
4: אחרי שהוא החליט לעזוב את העבודה, לקח, בגלל כל העניין של הסבבים, הלוך ושוב, אז הוא בעצם לא הצליח למצוא עבודה חדשה, ובמשך הרבה מאוד זמן הוא לא היה מועסק.
0: ואתם בינתיים הורים לילד אחד ועוד אחד בדרך, לא?
4: נכון. כבר עכשיו יש לנו שניים, אבל בשלב הזה אני בהיריון, מתקדם יחסית, ובעצם שתינו חיים על חסכונות, הם עברנו לגור אצל ההורים שלי, במשך חצי שנה, ובזמן שרפל לא מועסק, אני בשלב סמי יולדת, ואנחנו בעצם חיים על...
0: הורים לשניים, בלי כסף, בלי עבודה וכו'. אתם נקלעים למצוקה כלכלית, ואז מה אתם עושים?
4: אז בעצם מפרסמים בגדוד שלו את העמותה של הבית, ואנחנו קוראים על זה ואומרים, וואו, זה נשמע לנו מדהים, פונים אליהם, עושים לנו שיחת היכרות, בעצם מנסים להבין מה הצרכים שלנו, איזה סוג מעטפת אנחנו זקוקים, ואז אחרי שמבינים את הדבר הזה, אנחנו נפגשים עם המלווה שלנו, ארנון, שהוא איש מקסים, קסום, מתוק, וארנון עזר לנו שנייה לצאת מהערפל הזה, ולהבין איפה אנחנו עומדים, איפה יכולים לעשות, מה בסל האפשרויות שלנו, ולעמוד על הרגליים שנייה, וגם להידרש לענות על שאלות קשות.
0: קודם כל, מה המצב היום? באיזה מצב אתם?
4: אנחנו, תודה לאל, במצב אחר, אנחנו כבר גרים בדירה, אנחנו דירה מוזכרת, לשתינו יש עבודה, והרגליים כבר על הקרקע.
0: שאול הקביעה, שוב, בוא לסיום, אני רוצה להבין איך מהמצוקה הזאת של הרבה אנשי מילואים, שנמצאים גם היום, ואנחנו עדיין לא רואים את הסוף, 3 שנים של מלחמה, חזיתות פתוחות, איפה אתם נכנסים, עושים את החיבורים, ואיך אתם עוזרים לאנשים לצאת מהמצוקה?
3: אני צריך להגיד, קודם כל, שאנחנו פונים לאנשים הכי נורמטיביים, למי לכולם, לאחים, לשכנים שלנו, לכולם. האם בכלל המושג נורמטיבי היום נשאר? ואת אמרת כמה פעמים לאלה, ואת השתמשת במילה לטפל, אנחנו לא מטפלים. אף שסטטיסטית 40% מהאנשים שפונים, שמלווים אצלנו, הם מטפלים, אנחנו מלווים משפחה.
0: Okay.
3: אנחנו מעינים אנשים.
0: מה סוג המצוקות, כלומר, עם מה מתמודדים אנשי מילואים היום?
3: אני אתן משפט קשה, בסדר? לפני שנה, אם הייתי מדבר בהכללה, היינו מדברים הרבה מאוד על הסיפור של איך נעזור לבעל, כי בדרך כלל הוא זה שיוצא לה... לשדה הקרב, איך נחזור לו לחזור הביתה לחיים חדשים, למשפחה, לילדים.
0: נכון, שזה סיפור בפני עצמו, מה היום?
3: כן, והיום הסיפור, אני עושה הכללות ואני מקווה שאני לא חוטא בעניין הזה, אני לא בטוחה שאני רוצה שהוא יחזור, אני כבר יודעת להסתדר לבד. עכשיו, בתוך הפער הזה אנחנו חיים. והפער הזה, הזוגיות זה התוצאה הסופית. בסוף הכל משליך
0: כמה לשם. כמה משפחות התפרקו, שאול?
3: הרבה משפחות עומדות לפני זה, אבל הן מחזיקות, אנחנו מחזיקים את הסיפור. כן. האלטרנטיבה היא בדרך כלל פחות טובה.
4: עצם זה שזוג שנמצא כל הזמן בהישרדות, פתאום נדרשים לדבר אחד עם השנייה על מה החלום והחזון המשפחתי שלנו, זה משהו כל כך לא מובן מאליו, אנחנו כל כך רגילים להיות בשגרה של להפעיל ולתפעל את החיים שלנו יחד, אם עושים את זה יחד.
0: הייתה אצלכם שאלה כזאת, מה אני עושה איתו יחד, אולי אני לא צריכה אותו בכלל?
4: לא, במקרה שלנו אני... אז אהבה של החיים, אבל כן היה שאלות של למה אתה בוחר את הדבר הזה על פנינו.
0: כן.
4: איך אתה מוכן להקריב את ה... זוגיות, את המשפחה שלנו בשביל עוד סבב, כאילו, כמה עוד אני מסוגלת לספוג.
0: אוקיי, תגיד שאול לסיום, יש אנשים שאומרים, אוקיי, אני לא חוזר, כי אני לא רוצה לפרק, ונמצאים במצב הזה?
3: יש אנשים כאלה, אבל יש אנשים שאנחנו אומרים להם, באינטק, שאותה סיברה עליו, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, שיחת הפתיחה, אנחנו אומרים להם, חבר'ה, תלכו למישהו מקצועי, כי אנחנו לא משוכנעים.
0: זה לא אתם.
3: הם חוזרים אלינו, הם חוזרים אלינו ואומרים, תקשיב, אנא מכם, קבלו אותנו, אתם בשבילנו גשר גם למשהו יותר עמוק ויותר רציני, אבל המשפט שאני חוזר ושומע אותו מכל משפחה שנייה, שבזכות עצם המפגשים האלה, שאנחנו מקפידים עליהם, אחת לשבועיים במהלך חצי שנה, הם בכלל... שוב חוזרים להסתכל זה לזו בעיניים, ולהיזכר מה הם עושים תחת אותה קורת גג.
0: בוא נהיה יותר אופטימיים לסיום. שאול הקביעה, מנהל עמותת הבית, ליווי ועצמת משפחות מילואים וקבע, ואלה תשקוף עזרני. תודה לשניכם, שיהיו ימים טובים.
3: תודה, אנחנו פה בגלל האופטימיות.
4: תודה רבה, ו... תודה לשאול ולכל המתנדבים, באמת הם עושים עבודת קודש, ובאמת בלב ענק, לא מובן מאליו.
0: באופן טבעי זה מוביל אותנו לדבר עם דוקטור ירדן לוינסקי, מנהל בריאות מערך הנפש, חטיבת קהילה, קופת חולים כללית. שלום דוקטור לוינסקי.
5: שלום שלום.
0: שלום שלום. בואו נדבר על הילדים, 3 שנים למלחמה, זינוק בחרדה, בלחץ דם, שזה מחלה של, או תוצר, של לחץ אצל מבוגרים, פניות ילדים למיון פסיכיאטרי. קודם כל, בואו נדבר על הנתונים עצמם.
5: כן, אנחנו ביצענו מחקר שבדק נתונים 3 שנים מהמלחמה, ואנחנו רואים באמת את כל המגמות שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו של אוכלוסייה שנמצאת תחת מצבי דחק מאוד משמעותיים וארוכים. אז אנחנו רואים גם עלייה באבחנות של 45% באבחנות חדשות של חרדה, והכפלה של אבחנות של פוסט טראומה בכלל הארץ, אבל בדרום ובצפון אנחנו רואים הכפלה אפילו פי 18 בשנה הראשונה, ופי 11 בשנה השנייה, ואפילו 3 שנים אחרי אנחנו רואים פי 6 הבחנות חדשות לעומת התקופה שלפני המלחמה. זה אומר, בסופו של דבר, הנתונים האלה מציגים איזושהי מגמה שהציבור נמצא תחת לחץ בלתי פוסק, שבא לידי ביטוי בהתפתחות של מצוקה נפשית, שלא חולפת.
0: אוקיי, אז בוא, דוקטור לוינסקי, צריך לחלק את זה. קודם כל אמרת צפון דרום, אנחנו 3 שנים במלחמה ועברנו כל מיני סבבים, כלומר, זה 7 באוקטובר, זה איראן, זה חיזבאללה, זה כל מיני. יש, אתם עושים את ההבחנה בין מלחמה כזאת, מלחמה אחרת, כשאנחנו עדיין בתוך הסיבובים האלה.
5: כן, אפשר לראות כמובן שאחרי תקופות של פיקים כאלה, קפיצות באירועים סטרסוגנים, אז יש יותר פניות לרופא משפחה, לבריאות הנפש של אנשים במצוקה.
0: תאר לי רגע, דוקטור לוינסקי, תאר לי מה זה שיש מצוקה, פונים לבתי חולים, לחולי נפש ולמטפלים, לפסיכיאטרים, לפסיכולוגים.
5: פונים לכולם.
0: לכולם.
5: אנשים פונים למי שיכול לעזור להם.
0: אוקיי, עם מה באים? כלומר, בוא, תן לי תיאור תמונת מצב, אתה בא עם ילד לפסיכולוג, לפסיכיאטר, והילד אומר מה?
5: הילדים, זה תלוי בגיל, אם אנחנו מדברים על גילאים הצעירים יותר, נניח עד גיל 6, אז אנחנו רואים הרבה יותר פניות דווקא לרופאי ילדים, בתלונות של כל מיני מיחושים, כאבי בטן, כאבי ראש, דברים שלא מתאימים בהכרח לילד או למה שקורה לו, או אפילו רגרסיות בתפקוד, ילדים שפתאום חוזרים להרטיב, או חוזרים לא מצליחים לשמור על הצועה. בגילאים יותר, כן, בגילאים יותר מבוגרים של הילדים אנחנו רואים התפתחות של הסתגרות, בעיות התנהגות. לפעמים אנחנו רואים ילדים שמפתחים הפרעות אכילה או התנהגויות אובססיביות. כל הדברים האלה זה בעצם ביטוי למצוקה של אותם ילדים ובני נוער.
0: איך מטפלים?
5: הטיפול בסופו של דבר, יש מגוון של טיפולים בהתאם להפרעה, אבל מרבית הטיפולים בגילאים הצעירים זה טיפול פסיכותרפי, טיפול פסיכולוגי, עובדים סוציאליים שעושים פסיכותרפיה, בעלי טיפול באומנות, יש מגוון טיפולים כאלה, ובמעט, בחלק מהמקרים היותר חריפים, אנחנו כן יכולים לשלב גם טיפול תרופתי. במבוגרים אנחנו רואים יותר טיפול תרופתי, וגם כמובן הטיפולים השיחתיים שהם מאוד משמעותיים.
0: תגיד, זה הפיך? אנחנו מדברים על ילדים עם תופעה של לחץ דם גבוה, זה ממש פרמטרים של מבוגרים, או שזה ייחודי?
5: זה אותו עם גיל, זה לא אותם מספרים של מבוגרים, אבל כן, התשובה היא כן, ברגע שאתה מצליח לטפל במצוקה של האדם, ומצבו הנפשי משתפר, הרבה פעמים המדדים הגופניים שמייצגים את אותה מצוקה, גם הם מצליחים להסתפר, ואני צריך גם לציין שזה דבר שאנחנו לא מספיק מדברים עליו, ואנשים שהם במצבי הישרדות לאורך זמן, גם מפונים מהצפון, המפונים מהדרום, אבל גם שאר אוכלוסיית ישראל, הם בשנים האחרונות פחות הלכו לרופא המשפחה שלהם לבצע את הבדיקות השגרה, ופחות הלכו לעשות בדיקות שגרתיות, שדעת, לבדוק חולה סכרת קרקעית העין, או לעשות דם סמוי בצואה, ואנחנו חוששים כמובן שמי שפספס את הבדיקות שלו, יכול להיות שיש שם דברים שמתחבים, ובסופו של דבר כל ההיבטים האלה זה ביטוי למצוקה מתמשכת של הציבור. ולדברים האלה יש השלכות הרבה יותר רחובות רק מהתחושה של אותו בן אדם. כי אדם שהוא נמצא שסובל מפוסט טראומה, או סובל מחרדה או מדיכאון, או איזושהי בעיה, אפילו דאגנות מאוד ניכרת לבין משפחה שלו שעושה מילואים. הדברים האלה יוצרים בסופו של דבר פגיעה תפקודית לאותם אנשים, אנשים שהם עם פוסט טראומה, הם לא עובדים, או הם מתקשים לעבוד, אם הם עסוקים בלטפל בבן משפחה שיש לו איזושהי מצוקה נפשית, זה גם פוגע בו מבחינת תעסוקתית, חברתית, קשרים חברתיים, כל הדברים האלה בסופו של דבר זה עדוות שמתפשטות להרבה הרבה יותר אנשים מסביב, וזה משפיע בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות על, זה משפיע על הכלכלה הישראלית, זה משפיע על החברה הישראלית, ויהיה לזה השלכות ארוכות טווח.
0: כלומר, אנחנו עמוק בתוך הדבר הזה, ואתה יודע, מגדירים את הישראלים כפוסט-טראומטיים, בין אם היית במילואים, בין אם נלחמת, בין אם לא, גם אם אתה שכן ושומע סיפורים, כלומר, להפנים ולקלוט את כל המצב הזה, זה משפיע על הבריאות בסוף.
5: חד משמעית, יש לנו נתונים שמראים שאפילו אנשים שהם, אף אחד מבני המשפחה שלהם לא קרה לו שום דבר, והם בעצמם לא נחשפו לנפילה של טיל או לאיזשהו אירוע חריף, אבל הם כן נחשפו לסרטונים, אותם סרטונים נוראיים שהיו בטלגרם וברשתות החברתיות. אנחנו רואים תסמיני טראומה וחוויות טראומטיות גם אצל אנשים שבעצמם לא נחשפו באופן ישיר למשהו. כן. אנחנו צריכים לזכור שאחד הדרכים החשובות שלנו להתמודד זה להיעזר מצד אחד לצמצם את החשיפה לכל אותם דברים קשים, אבל מצד שני לעזר הרבה מאוד בבני משפחה, בחברים, בקהילה שלנו, שזה דבר שנמצא מאוד שומר על החוסן שלנו.
0: טוב, אנחנו נעצור כאן, שיחות חשובות, דוקטור ירדן לוינסקי, מנהל בריאות, מערך בריאות הנפש, חטיבת הקהילה, קופת החולים הכללית. תודה רבה שדיברת איתנו, שנהיה בריאים, חשוב מאוד. זהו, אנחנו עושים תפנית של 180 מעלות, כי אנחנו גם איפה הכסף, וכי הייתה בורסה, ואנחנו רוצים להגיד שלום לאורי גרינפלד, אסטרטג שווקים, גם לידרים, שלום אורי.
6: שלום ענת.
0: איך אנחנו עם המספרים היום?
6: אז אנחנו פה בבורסה הישראלית בירידות, אנחנו רואים, כשתל אביב 35 יורד ברמה קלה יחסית של 0.15, אבל בתל אביב 90 אנחנו רואים ירידות יותר חדות של 100%, וזה מתקשר למה שאנחנו רואים גם בעולם. בעיקר אנחנו רואים עליות במניות הטכנולוגיה, הנאסדק למשל עולה, S&P בירידות קלות סביב רמות הפתיחה, והדאו ג'ונס גם כן בירידות. אז הטכנולוגיה נותן ביטויים טובים, אבל כל שאר חלקי הכלכלה פחות טובים.
0: לא, אבל כאן יש משהו שאתה חייב להסביר לנו, אורי, כי ההיצע של הנפט ראינו מתאושש, ולאט לאט יוצאות יותר ויותר ספינות, ויש יותר נפט, אבל מצד שני, המחירים לא יורדים, אז איפה בדיוק. זה נפגש?
6: בדיוק, מה שאנחנו רואים זה שאנחנו רואים גידול בהיצע הנפט, אבל מחיר הנפט עדיין סביב $100 לחבית, וזו שאלה של אי ודאות בעיקר, אני חושב שהשווקים מחכים לראות לאן הדברים הולכים, וכשמחיר הנפט הוא $100 לחבית, אז כמובן הלחצים האינפלציוניים נמשכים, הציפיות להעלאות ריבית ברחבי העולם נמשכות, יש גם סימני שאלה, אם בנק ישראל יצליח להוריד את הריבית, מה שהיה בהחלט בציפיות לפני חודש או חודשיים, האם נראה בנק ישראל מוריד את הריבית שבשאר העולם מתכוונים להעלות ריבית, גם באירופה, גם בארצות הברית, וזה משפיע מיידית על הבורסה, ולכן אנחנו רואים את השווקים במגמה שלילית, תשואות האג"ח בעלייה כבר תקופה ארוכה, וזה מביא באמת את המשקיעים גם בשוקי המניות להגיד, רגע, אם הריביות יותר גבוהות, זה אומר שהעלויות לחברות לגייס כסף או לא, זה אומר שהכלכלה אולי תיאסר קצת, וזה בא לידי ביטוי במדדים.
0: עוד שאלה קצרה ותשובה, חברות התעופה עדיין הכוכבות?
6: אז היום דווקא אנחנו רואים את המניות של חברות התעופה הישראליות בירידות קלות, אבל זה אחרי, כמו שאמרת, אחרי כמה ימים של עליות, לאור מה שהיה לנו עם פליי דובאי. הציפייה של המשקיעים, אם אני לוקח את הכמה הימים האלה ביחד, לא אוהב דווקא את מה שקורה היום, זה שבאמת תהיה אפשרות להעלות מחירים, כמו שראינו לא מעט פעמים בשנים האחרונות.
0: כן, זה אנחנו יודעים.
6: ודייבי לעליות במניות האלו.
0: בדיוק. אורן גרנפל, תודה רבה.
6: תודה.
0: אנחנו נגיד לכם שלום, ותכף יהיו כאן אריאל דד ורון קופמן. תודה לעורכת יעל אילון, לילי אורשד משפיצר, המפיקה שלנו. על השידור היה איתנו יואב מנדלוביץ', ובדיגיטל גיא רביב ועידן נאור. שלום פרופסור.
7: שלום ענת, ערב טוב.
0: שלום שלום, ושלום לרון קופמן.
8: שלום ענת, ערב טוב.
0: ואני אמשיך איתכם ברכב.
7: לאט לאט.
9: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו רון קופמן ואריאל דד. 17:00.
7: עוד לא 5, כמעט 5, ואנחנו החלטנו לחרוג ממנהגנו ולא להעניק היום ביום כזה ציון שוטר טוב, שוטר רע. הכל מתגמד נוכח מה שהיה. איפה תפס אותך הבוקר הנורא הוא?
8: הבוקר הנורא הוא ב-6:20, אני לא זוכר אם 6:29, או מאוחר יותר, הייתה אזעקה בתל אביב. ירדתי למקלט, מאז שיש לי בן, היום הוא בן 14 בבית, אני יורד למקלט כל פעם כדי לחנך אותו, אף שהוא הקבט והוא מחנך אותי. וחזרתי לישון, וב-11:30 בערך, רעייתי העירה אותי ואמרה שיש מלחמה, ואמרתי לה שתילים מקרטון זה לא מלחמה ושתמצא לעצמה חיים. אבל אז בדקתי פתאום ככה בסך הדאט הסלולרי שלי, והיה לי משהו כמו 400 הודעות. בלי לפתוח את כולן, הבנתי שהמצב על הפנים.
7: אני בכפר אדומים, שמחת תורה, בית כנסת, בבית הכנסת מיד יודעים. וחזרתי הביתה, לא נשארתי, לא היו אזעקות אצלנו, אצלנו היה שקט, רוב המלחמה היה שקט מאוד. ו... אני חושב שהבנתי לראשונה את הממדים, את העוצמה של האסון, כשראיתי את הטנדרים בסדרות. אתה אומר לך, היו 400 הודעות שהכניסו אותך לתמונה.
8: כן, היה יום לא קל בכלל. אני לא אגיד היסטריה או פאניקה, אבל טלפונים ואתה יודע של... הורים בגיל שלי כבר לא עושים מילואים, אבל הורים שבניהם ובנותיהם יצאו לשירות. יש לי גם צד דתי במשפחה, שהם אמנם לא טלפנו, אבל היה ברור לי שהאחים והאחיות של אשתי, הילדים שלהם, וגם מדובר בנשים, שוטרות, גויסו במיידי, בלי חיכינו פשוט למוצאי החג, לא רצינו לפגוע באף אחד. ואני רוצה רגע להכניס את הקטע, פרופסור של מספרים, מספר עצום ונורא. מתחילת המלחמה ב-7 באוקטובר, מימי הטבח, נהרגו 2,347 לוחמי צהל וקורבנות אזרחים שנרצחו בעיקר ביום הראשון, 1,318 חללים, ו-1,029 קורבנות אזרחים. ואתה יודע, גם שחשבתי היום, אתה מבוגר מני, אבל אתה בטח זוכר את השישה באוקטובר 73, אז אני הייתי בין 14-15, ומאז ועד היום, יש בי אפילו אחרי המחדל של פליי דובאי, יש לי את התחושה הזאת שאנחנו לא לומדים כלום, או כפי שאלברט איינשטיין אמר, אי אפשר לצפות לתוצאה שונה אם חוזרים על אותן טעויות.
7: אז זהו, אתה באופן עקבי, מסורתי מאוד, לא סומך לא על ההנהגה ולא על הנהגות לא ביטחוניות. לא. היה לך רגע שחשבת שהלכה המדינה?
8: לא, זה... לא. תראה, בניגוד למלחמות אחרות, אני מדבר על מלחמות, מ-73 לא היה מלחמה נגד צבאות, אז עלינו את מצרים וסוריה. כילד אני חוויתי גם את מלחמת ששת הימים, אבל אז הייתה אופוריה. וטוב שכך שלפחות בילדות הייתה לי אופוריה. לא, לרגע לא חששתי, כי היה ברור לי, אתה יודע, באמת, מידע קלוש עד מאוד, שהאמצעים שלהם יש, והאמצעים שלנו יכריעו באמת את יחסי הכוחות במיידי, גם בימים שאחרי זה שאפילו חיזבאללה הצטרף. היה לי חשש שיש לי אותו עד היום, ואני מביע את דעתי בפניך, שיוש הצטרפו לעניין, ואז זה סיפור שונה.
7: כן, הפחד הגדול היה כמובן מהצפון, ששם יחסי הכוחות היו רעים, בוודאי בפרוץ המלחמה, וביוש היו הרבה כוחות, בגלל החגים, בגלל הפיגועים קודם. יוש לא הייתה מקור לדאגה, אבל היא מקור לדאגה היום.
8: היא מקור לדאגה,
7: כי הם בוודאי רוצים לעשות, ואני לא יודע אם באיזה שלב התוכניות שלהם.
8: היא מקור לדאגה בכל יום, ונכון שהיה שם כוח משמעותי, ואולי בגלל זה חמאס, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, חמאס פלסטין, או משהו איך שקוראים לזה באמת בגזרה הזו, אבל היא מקור לדאגה כל יום. ואנחנו גם משלמים בדם, מדי יום, לא מדי יום, מדי שבוע.
7: כן, על עצם קיומנו. יאללה, נשמע חדשות ונחזור אחר כך.
9: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. אחרי החדשות, רון קופמן ואריה אלדד.
10: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
9: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
11: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
9: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
12: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
9: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חדשות 12, השעה 5, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. תקרית נוספת בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון, כתבנו בצפון.
15: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה, בתוך שטח סוריה, שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. תקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורא ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צהל.
14: תושבי חווה בבנימין התרעלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים, איים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים בקרבם. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. הטקסים הממלכתיים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולחללי המלחמה התקיימו היום בהר הרצל בירושלים. ניצן שפירה כתבנו עם הדיווח.
16: במהלך נאומו של ראש הממשלה נתניהו בהר הרצל בטקס לזכר הנרצחים והנרצחות בטבח, צעק לעברו אב השכול יעקב גודו בושה וחילו הגן על בנו תום זיכרונו לברכה שנפל בלחימה. עוד בטקס הדגיש נשיא המדינה הרצוג כי שום מרחק של זמן אינו מתיר לטשטש את החובה לחקור. בהמשך הערב יימשכו האירועים לציון יום הזיכרון הממלכתי במלאות 3 שנים ל-7 באוקטובר.
14: המורדים החות'ים בתימן פרסמו הזהרה לכלל חברות התעופה הפועלות במרחב האווירי של סעודיה, והודיעו כי שמי הממלכה יהוו זירת פעילות עבור כוחותיהם. האיום מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה, שתקפה מאות מטרות של המורדים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. בקואליציה הבהירו כי המבצע נועד להבטיח הגנה אווירית על מצר באבל מנדב, וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה קריר בעיקר בהרים, מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, רון קופמן ואריאל דד. 17:00.
18: והאורחים והמפיקים שלנו הערב הם אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור יואב מנדלוביץ'. שלום רון, ערב טוב.
8: ערב טוב פרופסור.
18: אנחנו נברך בשלום את ענבר גולדשטיין, אחותו של נדב גולדשטיין שמקיבוץ כפר עזה, שנרצח עם ביתו הבכורה ים. וגם יש לכם חטופים, היו חטופים ששוחררו במשפחה. שלום ענבר.
19: שלום וברכה.
18: את בטח לא צריכה תאריך ויום זיכרון לאומי, ממלכתי, כדי לזכור, אבל את רואה חשיבות לציון הממלכתי הלאומי הזה?
19: אני רואה חשיבות עקרונית, כן, לציון ממלכתי ולהתייחסות ממלכתית של מדינת ישראל לאסון הזה. הייתי שמחה לראות את אותה ממלכתיות כבר לפני 3 שנים גם ביחס למשפחות ולנפגעים ולמפונים ובאופן כללי, והמלחמה שהתארכה והמאבק להשבת החטופים על כל תרפודיו וסקנדליו ושערוריותיו, שזה אותו דבר, פשוט היו מלא, אז כדאי להדגיש. אז הממלכתיות היא חשובה, אבל היא הייתה חשובה מזמן, לא רק ביום זיכרון ספציפי. ואני אוסיף ואומר דבר נוסף, שאני עברתי יום מאוד קשה, למשל בשבת, ששבת היה שבת של שמחת תורה, ולהתעורר בבוקר שמחת תורה ביום שבת זה צמרמורת. אז זה היה יום שהיה לי קשה, ושבעה באוקטובר עצמו יהיה לי מאוד קשה, ו-28 בספטמבר שהייתה הזכרה של נדב ושל ים, גם הוא היה לי מאוד קשה, ולכן אני צריכה איכשהו שהתאריכים גם יתכנסו, כי להוסיף עוד יום זיכרון ועוד יום זיכרון ועוד יום זיכרון, לא יודעת כמה זה משרת לא אותנו, ובטח לא את הרצון שלנו גם לזקוף את הראש ולנוע קדימה.
8: אני רוצה, כן אריה.
18: זה נכון, אני חושב, לכל חללי צהל ופעולות האיבה, יש להם יום זיכרון ממלכתי ויש יום זיכרון פרטי. ויכול להיות שאחרי שנים אנשים מציינים רק אחד מהם ולא את שניהם. ואת אומרת שצריך היה לעשות משהו כדי שיהיה יום אחד ולא לפזר את זה?
19: כן, אני חושבת שיש איזושהי חשיבות גם מאוד, אפילו אם אנחנו בוחנים את זה בזווית של הנרטיב שאנחנו מספרים, ואם אנחנו הולכים בעולם ואומרים 7 באוקטובר ומדברים עם עצמנו 7 באוקטובר, אוקטובר 7, כל הדרכים לומר את זה, אני חושבת שנכון להשתמש בסמל הזה גם ברמת הסיפור שאנחנו מספרים לעולם, ולאחד את כל הגרסאות הקיימות לתוך יום אחד, ולתת להן מקום שם. זה לא נכון לדעתי, לא נפשית, לא רגשית, מנטלית, או אפילו לא ברמה החברתית והאזרחית, לדעתי הפריסה הזאת היא לא נכונה, ואני חושבת שכמו שאתה אומר, כן, יש התכנסות.
8: כן, אבל אני אומר, אנחנו המורכב, גם מיום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, שמאגד באמת את כל, אנחנו כבר כמעט
18: 25 אלף.
8: לא, לא, סופרים 1860, פרופסור.
18: אוקיי.
8: 32 אלפים, אני זוכר, נכון? אבל כמות רצינית הוא תאריך שזז, התאריך איך אומרים הגריגוריאני. לוח השנה העברי אומר כך וכך ימים מפסח
7: דלת יער, היי יער.
8: כן, זה טס, את יודעת, זה באמת, ואנחנו מקפידים על הדברים האלה. אבל אני חושב באמת, שוב, אני לא מתווכח עם הרגשות של השכול, מעולם לא עשיתי את זה, אני רק רוצה לשאול אותך דבר אחד, האם את כמה שנקרא, איך אומרים, נפגעת פעולות טבעה, שהיא בת תחיך ותחייניתך.
19: רשמית אני אפילו לא זה קופמן, אבל זה שיחה אחרת.
8: אני אומר, אבל עזבי, אני לא חפש את ההגדרה.
19: ברור.
8: לא מצפה, בגלל האובדן, עזבי את ההתייחסות של הרשויות, באמת לוועדת חקירה, מבחינתי כל ועדת חקירה, שיביאו שופטים מחו"ל, לא מעניין אותי, או רק שופטי ימין, שתיתן לך סוף כל סוף חותמת על הנסיבות שהביאו לקריסה הזו ביום הזה. 50 שנה פחות יום מיום מלחמת יום כיפור.
19: קודם כל התשובה היא חד משמעית כן. ועדה שכזאת הייתה צריכה לקום, והיה אינטרס לא להקים אותה, וזה לא משנה איך נקרא לה. ואני כן הראה לה מצב שבו זה כן חשוב איך נקרא לה. כי אנחנו כרגע חיים באיזושהי מציאות שבה מחצית מהעם לא יקבל ועדת חקירה שממנה נשיא בית המשפט, וחצי חצי השני לא יקבל בוועדה שמינו חברי הכנסת או ועדה מטעמם. ועדיין אני חייבת לומר שעם כמה שחשוב לי שתקום ועדת חקירה, לא רק כדי לחקור את מה שהיה, אלא כדי להבין איך אנחנו מונעים את זה קדימה, או מה קרה פה גם בשלוש השנים האחרונות, גם על זה צריך לתת את הדין. אני חושבת שאת האמת אנחנו יודעים.
7: כן, אני חושב שאת האמת אנחנו יודעים, ואנחנו לא מצפים שהוועדה הזאת תגלה לנו דברים
8: שאנחנו לא יודעים לגמרי. מבחינה היסטורית, פרופסור בתי.
7: כן, כן, אני בעד ועדת חקירה. אני לא, בוודאי שאני בעד ועדת חקירה, אני רק לא מצפה שהיא תגלה לנו דברים שאיננו יודעים. בואו נצרף לשיחה את אלוף משנה במילואים, ניר אשפק, תושבת כפר עזה, לשעבר חברת כנסת ביש עתיד, שלום לך.
20: שלום, ענבר, ציפיתי שתקני אותם שאני שפק. אני לא רציתי למנוע ממך את הכבוד, אבל שלום נראה יקירתי.
7: אני אף פעם לא, תמיד אני טועה ואני תמיד מתנצל. נירה, אנחנו נרצה לדבר על חזרת קהילת כפר עזה, מה מצב ההשתקמות של הקהילה, אבל את מצפה שכשתקום, לכשתקום ועדת חקירה ממלכתית, היא תגלה לך דברים שאת לא יודעת?
20: כן. למשל,
7: באיזה תחום?
20: לא בגללם, קודם כל כן, כי ועדת חקירה ממלכתית, אנחנו מחזיקים בידינו המון חומר. בסוף מי שהיה ביישובים זה אנחנו, חסר לנו עוד מעגלים. אנחנו יודעים להגיד בוודאות, נגיד שהתחקיר של כפר עזה היה תחקיר לא טוב. כי שאלנו שאלות, ואמרו שיחזרו אלינו, ועד היום לא חזרו אלינו.
7: וזה תחקיר מיקרו. כשוועדת החקירה הממלכתית אמורה לעסוק במקרו, את חושבת שהיא תגלה לכם דברים
20: על השאלות
7: שלכם בכפר עזה?
20: בוודאי, אנחנו, הם יכולים מכוח, תראה, היום מציינים איזה טקס מציינים היום? ממלכתי, נכון?
7: כן.
20: אותו דבר, אני רוצה ועדת חקירה ממלכתית, ממלכתי זה לא מתי שנוח לך.
7: לא, בסדר, אני מסכים איתך שצריך, אין לי רמת ציפיות גדולה לגילוי דברים.
20: בקרב מי אני חיה, אני לא מצפה, אני פשוט יודעת שאנחנו לא נוותר, אני לא אוותר, אני יודעת לשאול שאלות ברמת צהל, אמרת אלוף משנה, אני יודעת לשאול ברמת מדינה, חברת כנסת לשעבר, אני יודעת לשאול שאלות על העורף, יושב ראש ועדת משנה למוכנות העורף הייתי, אנחנו לא מטומטמים, אבל יש חומרים שאנחנו לא יודעים להגיע אליהם,
19: ויש חומרים שחשוב לציין שיש חומרים שנעלמו עם הזמן, יש מסמכים
20: נכון, בגלל זה אמרות
19: שינויי פרוטוקולים.
8: אני מזכיר ענבר, אני רק מזכיר לשתיכן, גם לנירה וגם לך, שבקורונה הותר חיסיון ש-30 שנה על מסמכים, במלחמת יום כיפור, ל-50 שנה על מסמכים,
1: אני מאמין שכאשר...
7: ועל מלחמת השחרור, על חלק מהמסמכים, עדיין יש חיסיון.
1: יפה.
20: אז אם עשינו טעות, אז צריך להמשיך לעשות אותה.
1: לא, אז אני אומר, לא, זה לא טעות, זה פוליטיקאי.
20: נכון, אבל זה פוליטיקאי.
1: זה בכלל לא קשור.
7: חברים, מי שהטיל חיסיון על מלחמת השחרור, היו פוליטיקאים אז. אבל גם הפוליטיקאים ההפוכים, ההפוכים ממשיכים את החיסיון.
20: כל יום שעובר, החומרים נעלמים, נשכחים, וואטסאפים שאנשים החזיקו נעלמים כי נמחק. מסמכים, אנשים שכבר לא איתנו, שהיו לפני 3 שנים, ניסיון לחבל, כל הדברים האלה, מרחק הזמן לא נוותר.
7: לא תוותרו, זה ברור לי. השאלה אם יש לכם באמת רמת ציפיות שיתברר לכם משהו שאתם לא יודעים, או שאתם רוצים חותמת שמה שאתם יודעים זה באמת מה שקרה.
1: החותמת היא חשובה מהכל.
20: החותמת. החותמת היא בעצם...
7: ואם לא תהיה חותמת, זה ישנה את ההרגשה שלכם שזה מה שקרה?
20: זה
7: יחמיר
20: את ההרגשה. זה עניין של, אנחנו חיים במדינת חוק, עם נהלים, עם דברים, לא יכול להיות שהדברים האלה לא נעשים, אני חיה במדינת חוק, אני לא מבינה.
1: אבל אתם מתעלמות מדבר אחד והוא עיקרי, ממשלת ישראל, כל חברי הממשלה, אני כבר לא זוכר כמה שרים יש, אבל מעל 32, לא לקחה אחריות על האירוע 3 שנים.
20: ולכן אנחנו לא נוותר.
1: רגע, ולכן רק חותמת, רק חותמת של פאנל חיצוני חוקר, תטיל עליהם את האחריות עם חותמת, ולא מעניין אותי מה הם אומרים.
20: אני מסכימה איתך מאוד, זה מה שאני אומרת, החותמת הזאת בעיניי היא חשובה, אם היא תהיה too little too late, בסדר? זה יהיה מעט מדי, מאוחר מדי, אבל גם המעט מדי הזה, וגם המאוחר מדי הזה, הם הכרחיים והם קיומיים. ההורים שלי מסיימים לבנות בקרוב את ביתם החדש בכפר עזה, באותו מקום שבו נשרף הבית הקודם, והם הולכים לחזור לשם. אני מבועטת מהמחשבה הזאת. אחיינית שלי עוברת, עברה השבוע לגור, עוברת השבוע לגור בדירה שכורה בכפר עזה.
1: גם את חזרת, נראה.
20: אני מבועטת.
7: וועדת חקירה הייתה מקטינה.
20: זה לא רק עלינו ועל מה שהיה.
7: אבל ועדת חקירה הייתה מקטינה את הפחד שלך?
20: אתם נתקים את זה ממה שזה רגע, תנו לי רגע. הוועדת חקירה היא גם אומרת מה היה, אבל זה לא מה שרק הכי חשוב. ולמה זה היה? מה הדברים? מה לא נעשה נכון? ב3 שנים אחרי אנחנו ממשיכים לעשות לא נכון. אותו מטוס ואותם נהלים שלא נעשים.
7: ענבר גולדשטיין ואלוף משנה במילואים נירה שפק.
20: זה לא יכול להמשיך ככה.
7: אני מצטרף לקריאתכם להקמת הוועדה, אני פחות אופטימי ביחס לסיכויים שהיא תשפר את ידיעותינו ואת הבנתנו. תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
20: תודה לכם, תודה.
7: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אלוף במילואים נועם טיבון, איש מפלגת ביחד, לשעבר מפקד הגייס הצפוני ומי שחש דרומה באותו יום. בוקר טוב.
21: ערב טוב,
7: מה בוקר טוב? אני מתייחס לאותו בוקר, ואיתנו גם הבן, אמיר טיבון, שאליו חשת, אבל הגעת לכל הדרום ועשית גם שם. כשאתה מגיע על בסיס ידיעות חלקיות וחסרות, על בסיס קריאת אזעקה, קריאה לעזרה, ויש סביבך עוד כמה לוחמים, אתה מגיע לקיבוץ, לנחל עוז, בצהריים, איך אתה מחליט לאן ללכת? הלא יש התקלויות בכל מקום.
21: בעצם אני מגיע לקיבוץ נחל עוז, אחרי באמת מסע ארוך שבו אשתי גלי ואני גם חילצנו את בר וליאור שברחו באור שיניהם מהנובה, ונקלטתי לקרב שבו החפק הקדומני של יחידת מגלן נפלו למערב של המחבלים, ושם נהרגו חן בוכריס הגיבור, סגן מפקד יחידת מגלן, מפתח יאבץ, קצין האגם של מגלן הגיבור, ואפיק רוזנטל, ובעצם בקרב הזה אני לוקח את הנשק ואת הקסדה של חן, וממשיך את הקרב איתם, הורג שם המחבלים בקרב הזה, אחר מכן מפנה את הפצועים, מעביר אותם לגלי, ובעצם חוזר לנחל עוז, אני מגיע לשערי הקיבוץ בשעה 1:15, ושם בשעה 1:30 מגיעות שתי יחידות מופלאות, ציירת גבעתי בפיקוד המגד הגיבור ב' וכוח מגלן מ"פ א', ואנחנו נכנסים בעצם לתוך הקיבוץ שעבר שם קרב קשה מאוד, כ-300 מחבלים, נגד כיתת כוננות וכוח ימ"ס קטן, 14 איש, כשהגענו בקיבוץ כבר היו 15 הרוגים, 8 חטופים, מפקד כיתת הכוננות אילן פיורנטינו נהרג, מפקד כוח הימ"ס יעקב גרסיאנסקי, אתמול הייתי בהזכרה שלו, בא ממשפחה חרדית בירושלים, סיפור מדהים, גם הוא נהרג.
7: אתה מציין נתונים ושמות, משהו מכל זה היה ידוע לך כשאתה נכנס לקיבוץ, או שזה רק ידע שמצטבר בדיעבד?
21: זה הכל בדיעבד. אני לא מכיר שם אף אחד. אני אפילו מאוד חושש שבשלב הזה חיילים יהרגו אותי, כי אני נראה אחרת מהם. אני עם בגדים אזרחיים, עם נשק וקסדה, ואז אני אומר לאחד החיילים שם, חיילים צעירים של גבעתי, אני אומר, תנו לי חולצה צבאית. אחד החיילים אומר, אין לי חולצה צבאית, אבל יש לי ציצית צבאית. ואני בעצם נכנס לקרב בנחל עוז עם ציצית כאמצעי
1: זיהוי. אתה נכנסת עם אקדח, נועם, לא עם...
21: לא, את האקדח, היה בהתקלות הראשונה של מגלן. אחרי זה בעצם לקחתי שם נשק וכסדה של חן בוכי, סיכרונו לברכה, כמובן לא ידעתי שזה שלו, כי המחבלים פשוט הסתערו עליי, אם היה שם מקלעים, היה שם RPG, ובעצם אני הורג שם שני מחבלים מטווחים קצרים,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: עושים איזה חלוקה סכמטית של הקיבוץ, חצי אחד של הקיבוץ הולך את סיירת גבעתי, וחצי שני הולך מגלן, ובעצם אני מצטרף. צוות מגלן שהיום בדיעבד אני יודע שקוראים לו צוות מקס ונלחם איתם מבית לבית אנחנו סורקים סדר גודל של 20-30 בתים זה הדרך הנכונה לעשות את זה כדי שלא יהיו לנו דוצים ושנהרוג את כל המחבלים ובעצם אני נכנס לקיבוץ באחת וחצי רק בסביבות השעה 4 אני מגיע ליד הבית של אמיר ואז אני אומר לאותו מפקד צוות שהיום אני יודע שקוראים לו מקס תשמע מקס, זה הבית של הבן שלי, אני רוצה לגשת אליו ראשון, הוא די המום, הוא לא כך הבין מי אני ומה אני. ובעצם אני ניגש ראשון לחלון של הממד, של אמיר, דופק אליו בכל הכוח. לא היה לי קשר עם אמיר מהצהריים. זאת אומרת, כמה שעות אני חוסר ודאות שאני נלחם שם. ואני אומר לו, אמיר, זה אבא, ואז אני שומע את אותו משפט, טוב ששמעתי פעם בחיים שלי, שגלי הקטנה, שאז הייתה בת 3, אומרת, סבא בא.
2: אז בוא נדבר עם אבא של גלי, עם אמיר. לא, לא נעסוק בקרב באותו יום, אבל אני רוצה לשמוע ממך על, על, על הקהילה, איך היא חוזרת, איך היא משתקמת, כמה הייתם באותו יום, כמה אתם עכשיו, באיזה שלב זה עומד?
3: אבי, אני אגיד קודם כל שהשבוע, שבוע קשוח בקהילת נחל עוז, ובכלל בכל הקהילות בעוטף עזה, השבוע של הזכרות, של תקסים, של זיכרונות, אתה שומע כאן את כל הגיבורים שאבא שלי הזכיר בסיפור, את אסיק רוזנטל ויפתח יוות וחן בוכריס ויעקב קסניאנסקי ואילן פיורנטינו השכן שלי ועוד רבים אחרים. מאחורי כל שם כזה יש משפחה שקולה ויש הזכרה שאנחנו הולכים אליה השבוע ויש לבבות שבורים ויש לנו טקס של הקיבוץ שמתקיים מחר, אז שבוע קשוח.
4: איך אתה נשאר שם, אמיר?
3: מה השאלה, קופמן?
4: איך אתה נשאר, אתה ממשיך, זאת אומרת, כל מה שחווית באותו
3: אנחנו,
4: יום?
3: תראה, לא, אנחנו, תראה, אנחנו קיבלנו החלטה כמשפחה. אנחנו קיבלנו החלטה כמשפחה, מירי, אשתי ואני, לחזור הביתה לנחלו, זו החלטה לא קלה, באיזשהו מקום אולי הכי קשה שקיבלנו בחיים.
4: והילדות?
3: תראה, הילדות סמכו, הילדות שלי התגעגעו לנחלו, וככה היינו באים לבקר בקיבוץ, בתקופה הזאת שבין לבין, היה תקופה ארוכה שהיינו מחוץ לבית, אבל כל פעם שהיינו באים לבקר, הן היו מתרגשות ושמחות. וזו תחושה של בית, זו תחושה של מקום שאנחנו שייכים אליו. זה מקום שאנחנו מאמינים בו, זה גם סוג של משימה שלקחנו על עצמנו כבר לפני 12 שנים, כשעברנו לגור בנחל עוז מתל אביב, להיות בגבול, להיות ביישוב שהוא קו ראשון, להיות שותפים לעשייה ולבנייה של המקום הזה. והמשימה הזאת היא חטפה מכה מאוד קשה בשבעה באוקטובר, אבל היא לא נגמרה. אנחנו עדיין מרגישים אותה בתוכנו, ויש לנו, יש לנו עדיין באמת הרבה חששות, הרבה זיכרונות כואבים. אני לא אתעתה את זה ככה מתחת לשטיח ואגיד שהכל נפלא.
2: ויש ודאי משפחות שאמרו אנחנו לא יכולות לחזור. אין לנו כוחות נפשיים לחזור.
3: יש, אצלנו בקיבוץ באמת הרוב הגדול של האוכלוסייה חזרו הביתה, אבל יש גם לא מעט חברים ומשפחות שקיבלו החלטה אחרת, או לפחות בינתיים, זה מה שהם החליטו, דברים יכולים להשתנות, ואני מבין את זה לגמרי, אין כאן נכון ולא נכון.
4: אני רוצה רגע...
3: זה החלטה קשה לשני הכיוונים.
4: ברור. אני רוצה לשאול אותך, נועם, ואני שואל אותך לא כפוליטיקאי עכשיו, אלא כאלוף מפקד הגייס הצפוני, אחד שהיה שם ביום ההוא, במבט של איש מקצוע, 3 שנים קדימה, אנחנו צבא יותר טוב?
1: אם אנחנו צבא יותר טוב, ראשית כל אני רוצה להגיד משהו שהוא באמת, אני כל כך מלא הערכה ללוחמים האלה, הצעירים שנלחמים. אני חושב שבהרבה מובנים, צהל הוא צבא שעבר חוויות לחימה מאוד מאוד אינטנסיביות, אבל יש הרבה, הרבה מה לתקן. כלומר, יש בעיות קשות של משמעת, יש בעיות קשות של אימונים, ובסוף זה הכל קשור לזה שהצבא קטן מדי.
4: לא, אבל אתה אומר בעיות של משמעת, חיילים נלחמים 3 שנים, רק עכשיו מתחילים לצאת, לעזוב קו, ולחזור לאימונים, ולהטמיע נהלים, אבל 3 שנים הם נלחמו על חייהם וחיינו.
1: נכון,

0: חד משמעית. אז א', אתה יודע, צריך לחזור לאותה תפיסה של מלחמות קצרות, להשיג הכרעה, לא מלחמות של סבב ועוד סבב. דבר שני, הצבא הוא קטן מדי, חסרות לנו שלוש אוגדות, אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד, אני לא רוצה את זה, אבל גיוס החרדים היה פותר את העניין הזה, ובסוף העומס האדיר הזה נמצא על כתפיים מאוד מאוד צרות, ולכן מצד אחד יש לנו חיילים ולוחמים מעולים, מפקדים מאוד מאוד מנופים, מצד שני צבא עם שחיקה מאוד מאוד גדולה, שמאוד מאוד פרוס, ונדרשת כאן עבודה מאוד מאוד בעצם חזקה בעיניי על שני תחומים. תחום אחד זה תפיסת ביטחון שמקצרת את המלחמות מאוד, בתחום שני זה כמובן לגייס את החרדים ולהגדיל את הצבא, כי יש לנו היום גבולות פרוצים לגמרי.
1: אנחנו יכולים לקצר את המלחמות בהינתן לחצים בינלאומיים, והעובדה שאנחנו נמצאים תחת מיקרוסקופ של הקהילה הבינלאומית?
0: ברגע שאני אקח אפילו את עזה. תראה, החמאס היום שולט בעזה. יש לו 30 אלף לוחמים. בצהל הרמטכ"ל זועק שחסרים לו 20 אלף לוחמים. ובעצם אני שומע עכשיו התראות ש
1: הם רוצים לחטוף, הם מתכננים פעולה, כן?
0: ואתה אומר לעצמך לכל הרוחות, למה לא הכרענו אותם עדיין? איך יכול להיות שלא הכרענו אותם? ועכשיו, אתה יודע, העניין הזה הוא לגמרי אישי אצלי, אני גם נלחמתי שם, הרגתי מחבלים, גם משפחתי, איך אומרים, כמעט נרצחה. הרבה מאוד חברים שלי נפגעו שם. והסיפור הזה שאין הכרעה, זה בלתי נסבל. וזה צריך היה לעשות על ההתחלה. את כל המערכה הזאת היה צריך לסגור אותה, את הרצועה מדרום, ולנקות אותה מדרום לצפון, ולעשות את זה עם תחבולה, ולהכריע את הארגון הזה של החמאס, זה בלתי נסבל בעיניי, ואת זה היה אפשר לעשות בימים בודדים. המצב הזה שאנחנו שלוש שנים אחרי, הוא עכשיו תראה, קהילה כמו נחלות, תחשוב איזה אנשים אמיצים, אמיר, בבית השכן נהרג בן אדם, בבית מאחורה נהרגה אישה, ואנשים האמיצים האלה חוברים הביתה עם הילדים הקטנים, ומבחינתי כן, הדבר הזה שהחמאס לא מוכרע הוא תקלה חמורה.
1: אלוף במילואים נועם טיבון ובנו אמיר טיבון, איש נחל עוז, תודה רבה לכם, שנשמע בשורות טובות.
2: תודה.
3: אמן, תודה.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את האלוף במילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי, ראש אגף המבצעים, ראש אגף התכנון בצהל. שלום גיורא.
4: שלום, ערב טוב.
1: ואולי התואר העדכני הוא מחבר הספר איך לעזאזל היה יכול זה היה יכול לקרות לנו, שיוצא בימים אלה לאור. ומצאת תשובה לשאלה הזאת?
4: כן, מצאתי מספר תשובות, והן באופן אולי מפתיע לא שייכות לתחום המודיעיני, הצבאי, הפוליטי, אלא רוב התשובות שייכות לשלוש דיסציפלינות, אם תרצה, אזרחיות, שהן פילוסופיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. ושמה, כמו לאורך כל ההיסטוריה, מונחות התשובות העיקריות לבעיות העיקריות או לשגיאות הנוראיות שקורות בעת מלחמה.
1: אני מבין פסיכולוגיה של מנהיגים, אני יכול להבין סוציולוגיה והיסטוריה. איך הפילוסופיה נכנסת לעניין?
4: הפילוסופיה היא החשובה ביותר, ואני אתן דוגמה. במשך כחמש שנים לפני השבעה באוקטובר, ידעו בצהל, זה היה הסוד הכי פשוט והכי גלוי, שיש לצד השני 3,000 לוחמי קומנדו מעולים, אומנים כהלכה, עם מוטיבציה דתית בשמיים שנקראים הנוח'בה. ושהם נמצאים בטווח של 10 דקות הגעה לכל יישוב או לכל מחנה של צהל. עכשיו, הדיוויזיית קומנדו הזאת שהייתה ידועה, הייתה צריכה כמובן לעורר את הדאגה הנכונה ואת הערכות הנכונה. ולמה זה לא קרה? משום שהסיפור הישראלי, אגב לצערי עד היום, כשהוא מספר מה קורה בצד השני, ופה נכנסת הפילוסופיה שעוסקת בהמשגה ובתיאור האמת, אמר ארגון הטרור חמאס, ארגון הטרור חמאס, עד היום דובר צהל לא מעיז לומר שום דבר שקשור לעזה בלי צמד המילים ארגון הטרור חמאס. עכשיו, אם ההמשגה היא שזה לארגון טרור, איך פועל ארגון טרור? פועל בקבוצות קטנות. מחבל בודד מתאבד, שלושה מחבלים קלצ'ניקוב בתחנת אוטובוס, או במקרה של חטיפת גלעד שליט, שזה המבצע הגדול המפואר לכאורה שהיה, עם שמונה מחבלים. ואז בעצם התקבלה התודעה שבמקרה הכי חמור, לא במקרה הסביר, במקרה הכי גרוע, הכי חמור האפשרי, התקפו אותנו בו זמנית 60 מחבלים. אתה יודע שיש לאויב 50 פלוגות, אבל אתה אומר במקרה הכי גרוע תתקוף אותי פלוגה אחת. איך נוצר דיסוננס כזה גדול? לא במה שאנחנו לא יודעים. במה שאנחנו יודעים, רק אני אשלים את המשפט. בין מה שאנחנו יודעים שיש לאויב, לבין ההנחה המחמירה שלך לתרחיש החמור, מה שנקרא דפה מסוכנת. והתשובה היא כולה בעולם הפילוסופיה. עכשיו, אם היית מגדיר את הצד השני נכון, והיית אומר, יש מדינת עזה, מדינה של אנשים רעים, ולמדינה הזו יש צבא של 40 אלף איש, ובתוכם 3,000 אנשי קומנדו, היית מבין שאתה צריך להיערך אחרת. אבל כשאם השגת את הדברים לא נכון, זה הוביל אותך לקיבעון נוראי
2: בהבנת המציאות. עדיין, גיורא, אני קראתי רק את המבוא לספריך, לא הספקתי יותר בזמן שהיה לי, וראיתי שם באמת הזכורים על מלחמות קודמות, אתה יודע, וגם כמובן, 73 היית אז מ"פ בצנחנים.
0: הייתי
2: מ"מ,
0: כן.
2: מ"מ, כן, ותשמע, אז נלחמנו מול צבאות, מול מצרים, שהצבא גדול, חזק, אז הוא מיומן, גדול, חזק, סוריה, פה אנחנו נלחמים, איך שלא תראה את זה, מול כנופיה איכותית ככל שתהיה. יש להם 3,000 לוחמי קומנדו, יש לנו יותר, יש להם צבא של 40 אלף פעילים, יש לנו מעל 500. איך אנחנו בכלל יכול, והיהירות גם, אתה יודע, הזכרת שלושה מאפיינים, אני חושב שהיהירות שלנו הפילה אותנו ב-73, והפילה אותנו ב-2023, 50 שנה פחות יום.
4: אז גם כמובן המרכיב הזה קיים, אבל התשובה המלאה לשאלה, כאילו למה לא ניצחנו ניצחון מוחץ את הצד השני, היא קשורה לבית אחר, גם הוא היבט פילוסופי. מלחמה היא אירוע טוטלי שבו קולקטיב אחד נלחם נגד קולקטיב שני, וזה אירוע טוטלי. אתה לא נלחם רק על ידי הפעלת נשק צבאי, אתה נלחם על ידי הפעלת כל המנופים האפשריים. שים רגע אחד את עזה בצד. למה מדינה, וכך אני מגדיר אותה נכון, מדינת מערב תימן, שבטעות קוראים לארגון הטרור החות'ים, למה היא מצליחה להחזיק כל כך הרבה מעמד, לא רק נגד הסעודים, נלחמה נגד כל העולם, כולל ארצות הברית, משום שארצות הברית מצד אחד תקפה אותם פה ושם צבאית, אבל ארצות הברית גם היא מאפשרת לארגון הבריאות העולמי וארגון המזון העולמי והאום להמשיך לסייע לתושבי של אותה מדינה, והמדינה הזאת ממשיכה לקיים יחסים עם מדינות אחרות ועם חברות זרות, ויש לה טיסות בינלאומיות לירדן ולמקומות אחרים. ככה לא מנצחים במלחמה. מלחמה היא מושג טוטלי שבו אתה נלחם נגד כל הישות של הצד השני. הבין את זה קהל אחת.
2: יש אבל, יש נושא אחד שחווינו אותו 9 שנים לפני טבח השבעה באוקטובר, וזה המנהרות. אני הייתי אפילו בסיור שלקחו אותנו לזה מנהרה רחבה הרבה לפני צוק איתן, ממש כמה חודשים לפני. אבל בצוק איתן באמת איבדנו חיילים ומפקדים בכירים, בגלל שהם הגיחו מתוך פירים של מנהרות. עד היום אנחנו לא יודעים מה בעצם נותר ממערך המנהרות, אנחנו מעריכים. זה מצב אפשרי אחרי 3 שנים.
4: אז חלק מהעניין הזה הוא נכון, חלק, ואני אומר, הדבר הטוב שקורה במדיניות הישראלית הנוכחית, גם זה לקח מהתקופה שהיינו 15 שנה באזור ביטחון בלבנון, אתה לא יכול לשלוט בשטח שיש בו אוכלוסייה עוינת ולחשוב שלא יהיו נגדך פיגועים. כאשר צבא, במקרה זה ישראל בלבנון, או אמריקאים בעיראק, או אמריקאים אנגלים באפגניסטן, שלטו בשטח בתוך אוכלוסייה עוינת, זה מייצר תנאים פנטסטיים לצד השני לבצע פיגועים עד שאתה לא יכול יותר. ולכן המדיניות שמתקיימת עכשיו בעזה היא מאוד נכונה. דענו לא רק שישראל שולטת ב-60% משטח הרצועה, אלא שבשטח הזה אין, לא רק שאין חמאס, גם אין אוכלוסייה.
1: כמעט אין אוכלוסייה,
4: וגם
1: כן.
4: וגם אין אוכלוסייה בכלל, וזה גם מאפשר לך להרוס לפחות דברי צהל, לפחות 90% מהמנהרות בתוך השטח הזה הושמדו, ואני חושב שנעשית שם עבודה מאוד טובה בעניין. אני אומר שוב, זה הכל עניין של תפיסות עמוקות של מה שנקרא מהו טבע המלחמות.
1: אז על עוד תפיסה אחת אני רוצה לשאול על הפסיכולוגיה. להבנתי נגררנו, ונועם טיבון דיבר על זה, לא הכרענו ונגררנו לסבבים ועוד סבבים ועוד סבבים. להבנתי זה קשור להתנתקות לפחות מהיבט אחד, שהתקשינו לחזור לעזה ולכבוש אותה אחרי שיצאנו ושילמנו את המחירים של ההתנתקות.
4: אז אני מניח שגם המרכיב הזה קיים, למרות שאני אולי אפתיע אתכם, אני בעניין הזה דעתי הייתה מאוד דומה לדעתו של אופר וינטר, טרם המהלך הקרקעי, שלא נכון להיכנס עם כל עוצמה של צהל ללב השטחים הבנויים בעזה, לא שאתה לא תצליח, אבל המחירים הם מאוד כבדים, וניתן היה לסגור על אזורים וליצור, הייתי אומר, כיתור ומצור. מצור הוא לעולם השיטה היעילה ביותר להתמודד עם אויב, אגב, אני אומר בחיוך מריר, היום האמריקאים מבצעים מצור, לפחות חלקי, על איראן, כולם, כולל הכי שמאלנים בארץ ובעולם, תומכים בזה, הרגע, זה מצור שמונע כניסת סחורות לאיראן, אוכל, תרופות, למה אתם תומכים בדבר כזה? הוא כל כך לא הומניטרי, הרי מי שסובל זה לא שמרות המהפכה, אלא עם הפשוט. מה לעשות? זה טבע המלחמות. ומי שחושב שאפשר לנהל מלחמות ביעילות רק כדי שימוש בכוח צבאי, במיוחד שהצד השני מתבסס על שהייה בעיקר בתוך אוכלוסייה אזרחית, בסוף מגיע לאי יכולת. אבל המרכיב הפסיכולוגי העיקרי, אם אני יכול להוסיף עוד מילה אחת, נוגע למושג שאני קורא לו אמונה, לא במובן הדתי, אלא במובן של האמונה העצמית החזקה. רוב השגיאות הנוראיות בהיסטוריה קרו משום שמנהיגים אימצו לעצמם אמונה מה יקרה ומה לא יכול לקרות, ומאותו רגע סרבו לראות את המציאות כפי שהיא, כאמונה חזקה יותר מכל מה שחשבת לפני כן. זה הולך עוד אחרונית לסטלין ומבצע ברברוסה ואלי זירה ומלחמת יום כיפור, ואם תלכו אחרונית עוד לסיפור של טרויה. ואחת הסיבות, אפרופו אירוע שאתמול קיבלה נגדת וב, קיבלה עוד הצטיינות מהרמטכ"ל, זה שהיא כתבה את אותה חומת יריחו, שזה פירוט מדהים של כאילו כל תוכנית החמאס הייתה פרוסה לפנינו במושגי כוחות ומסיגמות עד רמת...
1: אבל האמנו שזה לא יכול לקרות, שזה בדיוק, תרגיל, שזה דברי רהב, שזה
4: בדיוק,
1: שאיפור.
4: אבל מה שקורה, לא, פה צריך להבין את הפסיכולוגיה במובן העמוק שלה. אנחנו בטעות חושבים שקציני מודיעין בכירים ומנהיגים וגנרלים הם אנשים מאוד אנליטיים, שבו הם קודם כל רואים את העובדות, ואז מייצרים לעצמם את האמונה מה כן ומה לא.
1: אני הייתי בטוח בזה עד שהייתי בצבא.
4: ההיסטוריה מוכיחה ההפך. בני אדם, ואגב ככל שהם יותר ותיקים הם יותר דעתנים, מאמצים אמונה מסוימת, ומאותו רגע לא נותנים לעובדות לבלבל אותם, וזה כן. בין היתר מה שקרה.
1: זה הפסיכולוגיה. האלוף במילואים גיורא איילנד, תודה רבה לך. נקרא את הספר ונשוב לשוחח עליו. תודה רבה.
4: תודה רבה לכם.
1: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב. שלום לך.
3: ערב טוב.
1: יש הרבה אירועים וחדשות, אבל ממש מהזמן האחרון, מהשעה האחרונה, צהל חיסל סורי שהתקרב ללוחמים באחד המוצבים, ושני סורים אחרים, רכובים על אופנוע, התקרבו למוצב שלנו במרחב קונטרה. מה, הם לא היו חמושים, אבל מה, הם מנסים לגשש לראות מה גבולות הגזרה שלנו?
3: אז זהו, לגבי האירוע הראשון שבו בלילה בסמוך לחצות צהל מחסל מחבל שמטפס בעצם על אחד הסוללות של המוצבים של צהל מזרחית למרום גולן ומנסה לחדור לתוך המוצב, לפי החיילים הוא היה חמוש, כרגע בדקו את הגופה, לא מצאו נשק ולכן הם סורקים באזור של המוצב לראות תוכל שהוא השליך בתוך כדי התנועה שלו את הנשק שהוא הבין שזיהו אותו. אבל בכל מקרה האירוע הזה מתוחקר ומבינים שהבחור הזה מגיע מאזור דמשק, יש עליו מודיעין כנראה, ומבינים שהוא בא לבצע פיגוע בתוך המוצב ולא רק לתספט או לאסוף מלא, מה שנקרא מודיעין לפני מבצעם. באירוע השני שזה קורה לפני כשעה במוצב מזרחית לעין זיוון בתוך המרחב של המרחב ההבטחה, אופנוען עם שני רוכבים, אופנוען עם שני רוכבים, מתקרב לאחד המוצבים, צהל מזהה את השניים, מבצע נועל מעצר חשוד, עוצר אותם, אין עליהם נשק, הם כרגע נמצאים בחקירה של 504, הערכה היא שככל הנראה הם טעו בדרך והם הגיעו לקרבת המוצב, אבל בשעות הקרובות אנחנו נדע יותר פרטים אחרי שהם יתחקרו אותם וידעו מה היה הכוונות האמיתיות שלהם.
2: מה קורה בגזרה הדרומית, באמת בקו הצהוב עם עזה? גם שם בודקים אותנו מדי יום, לפעמים כמה פעמים ביום.
3: תראו, צריכים להבין לגבי עזה, זה סיפור הרבה יותר מורכב. תראו, בעזה כרגע חמאס, אחרי 3 שנים של לחימה, איבד הרבה מאוד מהמוניטין שלו ומהאמצעים שלו, החל מ-70,000
2: איש. או שכן או שלא, מה שבטוח אולי.
3: לא, הוא איבד הרבה מאוד עיירות ומקומות מרחבים שנהרסו, הרבה מאוד מנהרות, 70,000 הרוגים, הרבה מאוד מההנהגה שלו חוסלה, מחסלים אותם גם עכשיו, וחמאס עושה מה שנקרא חישוב מסלול מחדש. הוא מבין עכשיו שהוא צריך איזשהו מנוף להפעיל על ישראל כדי לצאת מהמצב שהוא נמצא בו.
1: מנוף קרי חטופים.
3: או חטופים, או פעולה שהיא תהיה רחבה למוצב או שניים בגזרה, או לכמה מוצבים, פשיטה מה שנקרא לרכז מעמד של כמה מאות אנשי חמאס שיעלו בו זמנית על מוצבי צהל במרחב הקו הצהוב.
2: כן, אבל סדרי הכוח, אתה יודע שיש כבר, הם יודעים, זה לא בדיוק שמקבלים מחלקת טנקים. יש כוחות שם שהם, אם חס וחלילה זה קורה, האירוע ייגמר מהר מבחינתם.
3: אל תזלזלו.
2: אני לא מזלזל, אני מדבר על סדרי כוחות, אני לא מדבר על
3: זה. אז אני עונה לך, אל תזלזלו ביכולות של הצד השני, אל תזלזלו בהכנות שהם עושים.
2: כל מה שרציתי להגיד, אבי, זה מה שהפרופסור שאל, חטופים מבחינתם זה נכס.
3: נכון.
2: כי אז,
3: אבל לא רק חטופים.
2: אז אנחנו מוגבלים.
3: אבל לא רק חטופים, וזה מה שאני מנסה להסביר, לא רק חטופים, חמאס מנסה לחפש כמה דרכים, ליצור איזשהו מהלך שבו ישנה, מצד אחד יגרום לישראל לצאת לאיזושהי לחימה כזו או אחרת, אבל מצד שני גם יכפה בסוף התהליך על ישראל, הסכם הפסקת אש, הוא יהיה שונה ממה שכרגע ההסכם הפסקת האש נמצא כרגע בעזה.
1: וביהודה ושומרון גם זה רותח, ואנחנו מכירים ניסיון דריסה בדרום הר חברון, עם משהו שנראה כמו מבריחי שבחים מקצועיים שחטפו, ניסו לדרוס וירו בהם, וגם ניסיון אחר, בגזרה אחרת, בבנימין, ליד חווה.
3: נכון, שם מגיע מחבל עם סכין, ודוקר את מצית רכב ומנסה לדקור אזרח. אזרחים שם יוצרים איתו מגע, תופסים אותו, דורסים אותו ותופסים אותו, מסגירים אותו לידי כוחות הביטחון, ויש דיווח שיש שם ברכה נוסף, ולכן כרגע מבצעים, חטיבת בנימין מבצעת גם בשעה הזאת חיפושים, מצוד אחרי אותו דיווח על ברכן שכנראה סייע לאותו מחבל. גם ביוש המצב לא רגוע, אבל שוב אנחנו מסתכלים על כלל החזיתות, אנחנו מדברים על עכשיו גם על חזית סוריה שהייתה קצת יחסית רדומה, אבל בהחלט האירועים של היממה האחרונה מטרידים מאוד, וכולם צריכים לראות עכשיו מה הכיוונים פה, מי מוביל מה בכל אחד מהזירות.
1: כן, זה יכול להיות שיש לנו מלחמה עם הערבים בסביבה. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, בבקשה.
1: ואנחנו חוזרים לשבעה באוקטובר ולתוצאותיו, ואנחנו מברכים בשלום את איריס חיים, אמו של יותם חיים. שלום לך.
5: שלום, שלום.
1: יותם, שלום. אנחנו מזכירים למי שלא זוכר, נחטף מביתו בכפר עזה בשבעה באוקטובר, היה למעלה מחודשיים שם בשבי, הצליח לברוח מהחוטפים שלו יחד עם שניים מחבריו, בסוף באסון נורא, נורא בידי כוח צהל. המלחמה עדיין נמשכת, ואת רואה את המלחמה ורואה שיש בה הצלחות וכישלונות וטעויות ודוצים. 3 שנים של פרספקטיבה כזאת עוזרות להקהות חלק מתחושת התסכול לפחות, אם לא התחושה של האבל והאובדן?
5: וואו, איזה שאלה. נפרק אותה רגע. אני חושבת שאני יודעת מאוד להפריד בין הכל. זאת אומרת, אני יודעת להסתכל על החיים שלי כאימא של הבן שלי הפרטי, שאני מתגעגעת אליו, ואני מאוד מאוד כאובה, כמו ברור, כן? הכאב הזה הוא אף פעם לא משנה מה יהיה. הכאב תמיד הוא חרוט בגוף, בלב, בנשמה. זה כאילו חלק ממני, ללכת עם איזה כאב. וגעגוע. ויש את הרגע הלאומי הזה שאני מסתכלת עליו אל יותם כעל חלק ממשהו מאוד מאוד גדול שקורה לנו כאן, ואני מסתכלת על באמת על ה-2000 איש או אפילו יותר שהם חלק, שאנחנו, זה לא מקרה פרטי שלי. אז גודל האירוע הוא כן נותן לי להסתכל על הדברים בפרספקטיבה שהיא לא מקלה עליי, אני אומרת שהקלה זה המילה, אבל היא מחברת אותי. בוא נגיד שהיא מחברת אותי לסיפור גדול, לסיפור הגדול שלנו כעם ישראל. זה אולי ההגדרה הכי נכונה, והחיבור הזה הוא כן נותן לי משמעות. זה לא משהו שקרה לי בחלל הריק, פתאום מישהו מת לי. זה משהו שהוא, זה חלק מאירוע ענק, היסטורי. בסקר הזה זה כואב מאוד, מאוד מאוד. אבל הוא חלק מאירוע שגם מגדיל אותנו, ככה אני מרגישה.
2: מה, הצלחת למצוא את הכוחות להיפגש עם הכוח שבאמת ירה בבנך, כמובן בשגגה, כן? אף אחד לא ניסה להוריד אותו, אבל נפגשתי עם הלוחמים.
5: אז אני אזכיר לכולם שבאמת אני הרי שלחתי הודעה לחיילים האלה, וביקשתי מהם לבוא אלינו הביתה, ובאמת הם הגיעו, שזה מדהים, אחרי יומיים, הם פשוט הגיעו אלינו הביתה בלבוש אזרחי, לא שאלנו יותר מדי שאלות, איפה עמדת ברגע הזה, איך ראית אותו או לא ראית אותו. זה היה רגע של באמת רק לתת להם כוח, ואני חושבת שזה משהו שאני, שואלים אותי הרבה בשלוש שנים האלה, את מתחרטת על זה, את היית עושה את זה עוד פעם, אז אני אומרת בפה מלא, ואני אומרת את זה פה, אני הייתי עושה את זה עוד פעם, ואני מאוד גאה על ההודעה הזאת, ומאוד גאה על החיילים האלה, ואני יודעת שהם המשיכו להילחם דווקא בזכות החיזוק הזה שאנחנו נתנו להם, ואחר כך זה לא נגמר בזה, החיילים המשיכו להגיע אליי, גם החייל עצמו, שרבי אותם בא מולי והזדהה מולי, בשמו, בפניו, אמר לי, סיפר לי, ממש בפרטי פרטים.
2: המקלן.
5: מה?
2: המקלן, זה שבאמת...
5: הבחור שירה, ממש הבחור, המנגביסט מה שנקרא.
2: המנגביסט, כן.
5: ואנחנו בקשר עד היום, ואני בקשר עם חלקם, חלק מהכוח היורה, שכולם ללא יוצא מן הכלל, פגועי נפש, במצב לא טוב בכלל, ולעולם יהיו פגועי נפש.
2: חלקם המשיכו בצבא, חלקם הלכו לקצונה.
5: לא. שלושת היורים נפלטו מהצבא עם פרופיל 21.
2: באמת.
5: אני מדברת איתך על שלושת החיילים הפשוטים, החפשים, שהיו שם בכוח, והם החזיקו נשק, והם לא בצבא היום. הם לא בצבא. הם כל אחד מהם עם פרופיל 21 בבית.
1: וברור שזה הרקע, זה האירוע שבו
5: בוודאי.
1: יותם נרק, ולא אירועי מלחמה קודמים או אחר כך.
5: לא, הם היו חיילים מאוד טובים, הם המשיכו אחרי זה להילחם. במשך 200 ימים הם היו חלק מהכוח שפשט על רפיח. הם התקדמו בדרגות, הם לא היו קצינים, אבל הם היו בדרגות של מפקדים, מקים, סמלים. והם באחרי 200 ימים הם התחילו ממש לעשות, היו להם ביוטים והזיות וסיוטים, ואני חושבת שכשאני מסתכלת על החבר'ה האלה והם ילדים היום, החייל הזה הוא היום בן 21, הוא היה בן 18 וחצי, הוא היה בקורס מקים של גדוד 17, והם באמת פגועים. הם לא יודעים להגיד כמוני, כי אני, הילד שלי, כן, זה לא אותו דבר. אבל הם מאוד מאוד פגועים, הם מאוד מאוד נושאים אשמה של עולם. לא משנה כמה שנים יעברו, הם הלכו עם הסיפור הזה עליהם. המפקד שלהם, הממם, כן המשיך, היום הוא ממפי, אני בקשר איתו, הוא אכול רגשות אשמה, הוא לא רוצה להמשיך להיות בצבא, יש לזה השלכות לסיפור הזה של יותם מרחיקות לכת, אבל אני רוצה רגע להגיד, אבל בנוסף לזה, שבסוף כל הסיפור הגדול, עם כל מה שקרה מסביב, מה שאני הולכת איתו שלוש שנים קדימה, ודי מהר הצלחתי לעשות את הסוויץ' הזה, זה שהבן שלי בסוף היה גם הוא בין גיבורי המלחמה ובין גיבורי העם ישראל, שעשה מעשה גבורה שאין, לא היה כזה.
1: כן, כן, הוא לא חיכה שישחררו אותו, שהוא ירג בהפצצה חלילה, הוא לקח את גורלו בידיו, עם חבריו, נכון. ויצאו וברחו וסיכנו את, והם ידעו כמה זה מסוכן לעומת הביטחון היחסי בתוך השבי. אבל הערב הבן תובל, אחיו של יותם, משיק סרט שנקרא אחים, על מה הסרט?
5: נכון, אנחנו עכשיו בדיוק מחכים, בדיוק אני מחוץ להקרנה בקולנוע יפו, זו הקרנה קטנה, פרטית של אנשים שמקורבים, משפחה וחברים, וחלק מהאנשים שהשתתפו ויצרו את הסרט. זה סרט בעצם, מה שקרה שתובל, שהוא מוזיקאי בעצמו, והיה לו קשר מאוד מאוד חזק עם יותם דרך המוזיקה.
1: הוא צעיר ממנו?
5: לא, תובל הוא מבוגר, הוא בן 34, יותם היה אמור להיות עכשיו בן 31, עוד מעט 32, והם שניהם ניגנו תופים ביחד מגיל מאוד מאוד צעיר, בקיבוץ וגם אחר כך, והדרך של תובל, אני, אתה יודע, אני מתמודדת, יש לי הרבה מאוד יכולות, כוחות, רוחניות, אבל תובל בסוף הוא מוזיקאי, והוא מצא דרך להתמודד דרך המוזיקה, ועל זה הוא עשה את הסרט, על הכוח של המוזיקה להתמודדות עם האבל, עם הכעס, עם האשמה, ואפילו גם אשמה אולי בצורה מסוימת שגם לא הייתה, כי כולנו מרגישים שאנחנו חלק מהלמה זה קרה ואולי אנחנו יכולים לעשות משהו.
1: תופים זה בלי ספק כלי נגינה לבטא כעס.
5: נכון.
1: כלי יוצא מן הכלל.
5: ומחר, אני אגיד שאם ירושה לי, אז מחר, לא רק שהיום הוא משיק את הסרט, מחר הוא עושה הופעה במועדון המרץ 2 בתל אביב, ושם באמת אפשר לבוא וגם להיות איתנו, ולשמוע את השירים ואת המוזיקה, וקצת לשמוע קצת עוד על יותם ועל ה... והלקוחות של המוזיקה בעצם לריפוי, שזה מה שאנחנו מאוד מאמינים בו בדבר הזה. אז אנחנו כאילו עכשיו שלוש שנים אחרי, מאוד עסוקים בריפוי, בצמיחה, בהסתכלות קדימה, וגם יחד עם זה רוצים עדיין תשובות, רוצים להבין מה קרה, כולנו באותה סתירה.
1: איריס חיים, אמו של יותם, תודה רבה לך, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: תודה רבה לכם, תודה.
1: לסיום אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את דלד, לוחם שייטת 13, מישהו שנפצע בשבעה באוקטובר ההוא. שלום לך.
6: שלום, אהלן.
1: תכף נדבר על ספורט ואופניים ושיקום, אבל תספר קצת על איך נפצעת ומה קרה, מה הייתה הפגיעה שספגת?
6: אז אני בשבעה באוקטובר, הוקפצתי למילואים, הגענו ליחידה, ובגדול ככה ירדנו לקיבוץ בערי, התחלנו שם לחימה, ובאזור בין שבת לראשון, באחת מההתקלויות, ממש צמוד על הגדר, חטפתי כדור בפנים.
1: של מחבלים שהיו בתוך הקיבוץ? ממחבלים שהיו בתוך הקיבוץ? או מישהו שניסה...
6: הם היו ממש, ממש על התפר, ממש על הגדר הם ישבו. הם היו חצי בתוך הקיבוץ, חצי מבחוץ, בתוך מתח וחובה שם. ובעצם אני שם, תוך כדי ההתקלות, חטפתי את הכדור.
1: כדור מה שנקרא בפרצוף, כן, ישר... כן, עכשיו, אתה מאבד את ההכרה מפגיעה כזאת?
6: לא, האמת שלא לא הבאתי הכרה, הצלחתי להחזיק, די מהר הצלחנו ככה, לקחו אותי קצת אחורה.
2: אבל התפרקה הלסת, כן?
6: כן, הלסת... כן, הלסת התפרקה לגמרי, הייתי צריך ממש להישען הצידה, שלא לבלוע את הדם ולא לבלוע את, לא לבלוע את השיניים ש... נפגעו גם ונשארו בפה.
2: ולשון.
1: עכשיו זה דימום שאי אפשר לעצור אותו עם חוסם עורקים או עם תחבושת לחץ, זה, זה, זה דימום שיכול להרוג כי קשה לעצור אותו בשטח.
6: נכון, זה באמת המחשבות הראשונות שהיו לי, שזה גם הכניס אותי שם מאוד ללחץ, ואני זוכר את הרגע הזה שהפרמדיק הגיע אליי ואמר לי, הסתכל עליי איזה כמה שניות כזה, אני זוכר את הפנס מלמעלה, ואומר לי, בסדר, אתה לא תמות, זה לא פגע לך בעורק. שים יד ויהיה בסדר.
1: ואז אתה מגיע לאיזה בית חולים?
6: אחרי זה, אחרי זה ציר הליכה שניסינו שם להיות יותר מוגנים ולחבור לכוח פינוי, אז מסיקים אותי לבית חולים בלינסון, וישר חדר ניתוח, ובעצם משם מתחיל כמה שנים של שיקום.
1: ניתוח ראשון מתוך כמה?
6: מתוך שלושה יחסית חזקים, גדולים.
1: כן, וזה עצם ופלסטיקה וממיתלים ולחסות באור ושתלי עצם
6: וכמתכת.
1: זה שיקום מורכב ומסובך מאוד. אבל בוא תספר איך אתה חוזר לפעילות, לא קשור ללסת, אבל מה אתה עושה בשביל לחזור להיות בן אדם?
6: אז קודם כל בהתחלה זה מאוד, בעיקר הפציעה הפיזית, אתה כזה מאוד מתעסק בה, לא יוכלתי לאכול איזה חודשיים ומשהו, ואחרי זה גם החזרה לאכילה הייתה מאוד מאוד הדרגתית, וזה כל פעם חזר על עצמו, כאילו ברגע שאתה קצת מתרומם קדימה, ומצליח רגע שנייה להרגיש טוב, שוב פעם ניתוח, השתלת עצם, עוד התעסקות בפה, ושוב פעם אתה חוזר לעוד כמה חודשים של שיקום.
1: אתה מדבר ברור, צלול, אני מבין שזה לא היה מיד, בהתחלה גם היו בוודאי קשיי דיבור.
6: כן, אני חייב להגיד שאני מאוד מאוד מתאמץ ופותח את הפה, פשוט השפה שלי מאוד שמותה, כן, אבל זה גם...
2: אבל ספיץ' תרפי, אם אני... כאילו, אבל למדתם מחדש לבתי מילים.
6: כן, כן, עבודה עם קלינאי תקשורת, וכן, כן, לקח זמן, אבל... הצליח.
1: אז זה המסלול הראשון של הניתוחים וההתאוששות, ועוד ניתוח והתאוששות ועוד ניתוח, ואז איך אתה חוזר לפעילות, לדברים שאהבת לעשות קודם? אתה היית אלוף הארץ ברכיבת אופניים שנקראת אינדורו? אני לא בטוח שאני...
6: אינדורו, כן. כן, אינדורו. לפני הצבא הייתי מתחרב...
1: זה אופנועי שטח, זה לא אופניים.
6: לא, זה אופניים.
1: אופניים?
6: כן, כן, יש גם את התחום הזה באופנועים, אני הייתי מתחרה באופניים.
1: אתה לא יכול ללבוש קסדה, אני חושב, עם פציעה כזאת, אז אתה מוגבל לחזור לפעילות שעשית, שאהבת לעשות.
6: אמת, זה באמת היה אחד האתגרים הקשים במהלך השיקום, שלא יכולתי לקחת את האופניים, כמו שאני רגיל, לצאת החוצה, לפדל, ליהנות מהטבע, ולעשות מה שאני אוהב. לקח לי הרבה מאוד זמן לחזור לחפוש קסדה, ובאמת מעניין של כאבים וכאלה, ממש רק לפני חצי שנה בערך התחלתי לחזור כמו שצריך.
2: עוד שבוע אתה יוצא באמת למרות של 300 קילומטרים בסגנון הזה של האינדורוס, זה בשטח. התאמנת כבר? אתה יודע מה אתה מסוגל לעשות בשביל להגיע לאפקט המרבי?
6: כן, כן, אנחנו כבר בהכנה של כמה חודשים. אני בעצם מגיע מטעם עמותת אחים לחיים, שהיא עזרה לי המון בשיקום ואני חבר בה. היא נתנה לי את ההזדמנות, לי ולעוד כמה רוכבים, להשתתף במרוץ הזה, בווינר אפיק ישראל. וגם גם בהשתתפות עצמה וגם בכל ההכנה, אנחנו עושים הכנה גם כקבוצה וגם בזוגות, התחרות היא קורית גם בזוגות, אז יש לי גם בן זוג שהוא גם פצוע מהעמותה, ואנחנו הולכים לעשות את זה ביחד, וכן, תמיד אפשר להיות מוכנים עוד, אבל אנחנו מגיעים מוכנים.
1: אתה היית לוחם בשייטת 13, לים אתה חוזר לצלול?
6: כן, כן, האמת חזרתי מלפני איזה חודשיים, מצלילה.
2: ועכשיו אחרי שעברית, ועדיין אנחנו קוראים לך דלת, אני משתה בשירות.
6: לא, אני במילואים, חזרתי למילואים, אני חזרתי ליחידה, עדיין שומרים על ביטחון מידע.
1: יפה אתם עושים, דלת. תודה רבה לך, תודה רבה על מה שעשית ועל מה שאתה עושה, ומחזק גם אחרים בסיפור שלך. תודה רבה לך. יש,
6: תודה לכם על ההזדמנות לדבר. ביי.
1: זו הייתה תוכניתנו להיום, שערכו והפיקו אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור היה יואב מנדלוביץ', בדיגיטל היו גיא רביב ועידן נאור, ומיד אחרינו מוזיקה עברית ברצף. להתראות רון, נשמע מחר.
2: כן, אכן נשתמע.
7: מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
8: 103 FM. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
7: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
9: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
7: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
10: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
7: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר שתבדוק עשור לאחור, כולל את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען אייזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה על מנת לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף, קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. אירוע נוסף בדרום סוריה בפעם השנייה ביממה, גיא ורון כתבנו בצפון.
13: כוח צהל ביצע ירי לעבר שני סורים שהתקרבו על גבי אופנוע למרחק קרוב למוצב צבאי באזור קונטרה בתוך שטח סוריה. שניהם נתפסו, לא היו עליהם כלי נשק. התקרית הזאת מגיעה לאחר שבמהלך הלילה טיפס אזרח סורי בעל גדר של אחד המוצבים באזור, נורא ונהרג. שני אירועים אלו בחקירה של צה"ל.
12: תושבי חווה בבנימין התרלו באמצעות רכבם מחבל שיים עליהם בסכין לאחר שהצית מכונית השייכת למקום. מהמשטרה נמסר כי הוא הגיע לחווה חמוש במצית ובסכין, וכאשר ניגשו אליו התושבים יים עליהם ונוטרל בידי רכבם ללא נפגעים. דובר צהל הודיע כי בעקבות ניסיון הפיגוע כוחות צהל מחתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר מחבל נוסף. המורדים החותים בתימן פרסמו אזהרה לכלל חברות התעופה פועלות במרחב האווירי של סעודיה, והודיעו כי שמי הממלכה יעברו סדירת פעילות עבור כוחותיהם. היו מגיע בעקבות מתקפה נרחבת שפתחה מוקדם יותר הקואליציה בהובלת סעודיה, ותקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה קריר בעיקר בהרים, מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד שירים עבריים ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: 103 FM. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד, רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים, 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח, שר הביטחון ישראל כץ מודיע כי 6,000 מחבלים חצו את הגבול לישראל בטבח 7 באוקטובר, וכי כ-4,000 מהם חוסלו עד כה. כץ הבהיר כי הנחיית ראש הממשלה והנחייתו לכוחות הביטחון היא לרדוף ולחסל את 2,000 המחבלים הנותרים ללא כל מגבלה, מהבכירים ועד הזוטרים. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והתחייב כי שבועיים לאחר הקמת הממשלה הבאה תוקם ועדת חקירה ממלכתית ל-7 באוקטובר שתבדוק עשור לאחור, כולל את תקופת כהונתו כרמטכ"ל. בכנס הבינלאומי ללוחמה בטרור של אוניברסיטת רייכמן טען איזנקוט כי נתניהו מפיץ תיאוריות בגידה כדי לקבור את האמת ולהתרחק מאחריות למחדל. בנוסף קרא להתפטרותה המיידית של שרת התחבורה מירי רגב בעקבות התקרית בטיסת פליי דובאי. מהומה התפתחה הערב בשכונת מאה שערים בירושלים לאחר שכוח משטרה נכנס למקום לטענת תושבים כדי להסיר דגל פלסטין שנתלה בשכונה. במהלך האימותים הושלחו חפצים לעבר הכוחות ולוחם תועד מגלגל רימון הלם באחת הסמטאות. השלכת החפצים נמשכה גם לאחר מכן ונערכת נעצר במקום בידי השוטרים. צעיר כבן 20 נפגע מרכב בשעה שרכב על אופניים חשמליים במחלף לגוארדיה בתל אביב. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר, כשהוא במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה קריר בעיקר בהרים. מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם. בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית
1: אזרחי ישראל אנחנו במלחמה
0: 7 באוקטובר 3 שנים אחרי ביום רביעי 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן עם האנשים, הקולות והזיכרונות
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים 103 FM עכשיו ב-103 FM חדשות 12, המהדורה המרכזית.
4: חרב, כדי שלא יעזוב את הגוש.
5: המבולבלים בכיפות הסרוגות עליהם, אני לא מדבר. להם יש תיאוריות שלהם, ביתם כזה, זה קשה.
4: בשיחה נינוחה בביתו עם כמה רבנים, לפני כשנה וחצי בעיצומה של המלחמה, הוא פורס את השקפת עולמו על מדינת ישראל, הציונות ועל הערבים. הרב תוקף בחריפות את הציבור הדתי-לאומי, אותם הוא מכנה הכיפות הסרוגות, שרבים מבניו נפלו במלחמה.
6: היום יש הרבה בחורים שהם רואים את הציבור הדתי-לאומי, מה שעשה בכל הכיפות הסרוגות, שבאמת מוסרים את הנפש להבנתם.
5: מה הם עושים?
6: גם לומדים. חלקם לומדים, יש שם הרבה כאלה שלומדים, לומדים הרבה תורה, ומצד שני הולכים ונהרגים בשביל בלשונה משמר העם והארץ, ויש בחורים, יש בחורים שזה עושה להם הרגשה של אנחנו לא בסדר, הם בסדר, גם לומדים.
5: אני אמרתי, הם שעוד הולכים, נהרגים, כן, הם נהרגים, בשטחנו לא לומדים מספיק, זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים בהם תורה מעוותת וגם עושים הרבה פעולות שלהם לא בשביל הצולה אלא בשביל הכבוד הלא, הכבוד של המדינה הורגים אנשים בשביל כבוד
4: כאן הרב עובר לדבר על מקימי המדינה לשיטתו של רב דויב לנדו אם מדינת ישראל לא הייתה קמה המצב כאן היה טוב יותר
5: אני לא יודע מה היה קורה בהתחלה שהמדינה כן, מילה את המדינה והיו עושים כאן שלטון של היה מצב מצוין יש מכתב שם בזכירו מאז אפשר בלי מדינה לחיותו במערבים אפשר כן לדבר על צד אחורה כמו שהפכה לא תפל את עושה לחיות, לכבד את הערבים זה לא, היה די טוב שמושים כאן הערבים היה מצב הכי טוב הערבים מושלים, הם מכבדים אותם, לא מתערבים מהם, מביאים כסף לארץ, הערבים מביאים כסף, כן? אפשר להיות כאן, כל ההיסטוריה כאן, היישוב, המנה כמיני כעת, עכשיו זה אחרת. הם גרמו שהערבים שונאים אותנו. הערבים זה הפעם לא טובים. אבל אני צריך לבד, הוא קיבל מדליה מבין אחריו. זה שהציונות הייתה לתייה, כאילו שהם יצאו אותם ביהודי, הם הביאו את האסונות הגשמים, לא רוחניים רק, לעם ישראל. הפעם הרבים הוא כל כך שנו. כל העולם. במדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ, ואחמור אצלם לחסל את כולם. אין שום הסבר.
4: ושימו לב איך הוא רואה את הסיטואציה הנוכחית. החרדים נתקעו כאן עם הציונים, שאותם הוא מכנה השודדים. אך גם הוא מודה שהשודדים האלה מגינים עלינו מפני האויבים.
5: מה זה נפקין כעת? מה לעשות כעת? הם חייבים בשודדים, והשודדים מצילים אותנו, מה לעשות? זה בעיה גדולה.
4: שימו לב, הרב לנדו, שנציגיו היו שותפים בכירים בממשלת הימין, אינו שולל פשרה טריטוריאלית עם הפלסטינים.
5: להגיד שיפסיקו יום אחד, אם היה ערבים, אי אפשר להאמין להם, ויכולים לעשות אולי ביטורים שהם מתירים.
4: והרב אינו חוסך את שבטו גם מהציבור החילוני.
5: הבעיה שהחילונים של היום, זה לא החילונים שאני זוכר. אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום. לדעתי זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל שהם, הם עם השם. ועשו מליאה של שמד בשביל כפירה, תלימות חיים וגדול. אולי אני חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב, תפסו את הסבא, זה מה שאפשר להגיד.
7: כן, אלי הירשמן שמביא את הדברים האלו של הרב, בין 96 הכי משפיע על הפוליטיקה החרדית, לא רק על האשכנזים, גם על ש"ס, אלו טקסטים של סאטמר.
4: זה מדהים, כשאתה רואה את הטקסטים, זה טקסטים שאנחנו שומעים בהפגנות של הקבוצות הכי קיצוניות, הפלג הירושלמי ואלה אומרים, לכו מפה, היה פה יותר טוב לפניכם, יושב הרב הכי בכיר, באופן רשמי הוא רק מנהיג דגל התורה, אבל ההשפעה שלו היא על כל יהדות התורה וגם על ש"ס, זה מה שהוא חושב, זה מה שהוא חושב בחדר הסגור, ומה שהכי מדהים, דני, שיש נגיד קבוצות סאטמר, שהן אולי, הן עוד יותר אנטי-ציוניות, הן גם לא חיות פה בארץ, שהן לא רוצות לקחת חלק, הוא ממש חלק. המפלגות החרדיות, יהדות התורה, דגל התורה, הן ממש חלק בממשלה, ולכן זה מדהים הטקסטים האלה.
7: ומהתקציבים כמובן.
4: כמובן, וזה מה שהוא חושב, הוא אומר את זה בחדר הסגור, ועוד הערה קטנה, דני, ברשותך, יש בארץ 1,300,000 חרדים, הרבה מאוד חרדים לא חושבים ככה, אנחנו מכירים אותם מעבודה, ברשתות, בכל מקום, אבל הוא כן חושב ככה, ואנחנו מביאים את הדברים האלה כי הוא קובע.
7: תודה. אלי, עכשיו למחדל פליי דובאי, חקירת ניסיון הפיגוע בטיסה לישראל, פרטים חדשים מתבררים היום, אנחנו עם כל הכותרות שלכם, כתבינו, פרשנינו, דין פישר, ירון אברהם, ניר דבורי, אלמוג בוקר, אז מי אחראי? פותחים איתך, דין, אתה חושף הערב מסמך רשמי ולפיו, מדובר במשרד התחבורה.
8: נכון מאוד, דני, ואחרי כמה ימים שבהם עלו הרבה מאוד שאלות, מי היה אמור לבדוק את אותם צוותים של חברות תעופה זרות שמגיעות לכאן לישראל באופן קבע כבר כמה שנים, והדבר הזה לא נעשה, אז מסמך רשמי שיוצא ממשרד התחבורה, ועליו חתום ראש אגף הביטחון במשרד התחבורה, כבר לא משאיר כאן ספקות, מי שאחראי ובאופן רשמי על כך, זה משרד התחבורה. שים לב למסמך שאנחנו חושפים הערב לראשונה, את התאריך שבו הוא נשלח, ואת זה אנחנו יכולים להגיד שזה מגיע יממה בלבד לאחר ניסיון הפיגוע של אותו מחבל אומני. הלוגו הוא כמובן של משרד התחבורה, של אגף הביטחון במשרד התחבורה, הכותרת המרכזית, אמצעי הבטחה לטיסות נוסעים זרות הנכנסות לתחום הפיקוח התעופתי של ישראל. במכתב נכתב כך, אגף הביטחון במשרד התחבורה הוא אחראי לביטחון הטיסות הנכנסות לישראל, לפי החוק, ב-1977, מסמיכים את משרד התחבורה להורות למפעילי כלי טייס ליישם אמצעי ביטחון בטיסות לישראל. וזה נמשך. לצורך מימוש יעיל של סמכות זו, אגף הביטחון מבצע הערכות חוזרות של איומי ביטחון בתעופה וביקורות באתר כדי לקבוע עם תוכניות הביטחון, האמצעים והנהלים המיושמים בטיסות לישראל נותנים מענה הולם לאיומים וכמובן גם לרמת הסיכון הנלוות לה. וממשיכים כאן, חברת התעופה אחראית באופן מלא לוודא שאף אחד מאנשי צוות הטיסה, הטייסים ואנשי צוות תא הטייס, המפעילים טיסות הנכנסות למרחב המידע הטיסתי של ישראל, או נמצאים על סיפונן, אינו אזרח או בעלות אזרחות כפולה של מדינה, שאינה מקיימת יחסים דיפלומטיים רשמיים עם מדינת ישראל. זה אומר שהדבר הזה נערכו לו בתרחישים, באחריות הבלעדית של חברת התעופה להשוות את רשימת הצוותים לרשימת הלאומים המוגבלים, למנוע מאנשי הצוות שאינם עומדים בדרישות להפעיל טיסות לתוך המרחב האווירי של ישראל, ושים לב לסיכום, אגף הביטחון יקיים ביקורת בנמלי התעופה הרלוונטיים כדי לקבוע עם תוכניות הביטחון, האמצעים והנהלים המיושמים בטיסות לישראל נותנים מענה עולם לאיומים ולרמת הסיכון הנלווים. חוזרים על כך פעמיים במכתב הזה, ודני, עכשיו צריך לומר, אין ספק שמי שהיה צריך לבדוק, מי שהיה צריך למנוע את מה שקרה כאן לפני 6 ימים, זה משרד הביטחון, זה אגף הביטחון, סליחה, משרד התחבורה, אגף הביטחון במשרד התחבורה, ומי שחתום על כך כמובן, הוא אותו ראש אגף, אברי כהן, שחתום על המכתב הזה. אנחנו כבר יודעים בדיוק שזה לא נעשה, הבדיקות לא נעשו, ולצערנו הגענו למצב שבו מטוס כמעט מתרסק, וכפי שחשפנו, טייסים ממדינות אויב הגיעו לכאן כמעט בדרך קבע.
7: כן, וזה למרות הדברים של שרת התחבורה. דין, תודה רבה לך. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה עם פרטים חדשים שמביא המוסד, שמביאה החקירה של המחבל הטייס.
9: נכון, דני, תחולת הטלפון, כל המידע שהיה על המכשיר של המחבל אימאם אל-עמאמי, נמצאת בידי גורמי החקירה. הגורמים הרלוונטיים בסעודיה ובאמירויות עוברים על התחולה הזו וסורקים אותה בדקדקנות, כדי לנסות ולגבש עוד פרטים על הפרופיל של המחבל, על הכוונות, ועל מה שיכול לתרום להבנה כוללת של מה בעצם הוא ניסה לעשות. עמית סיפר פה אתמול שהכוונה שלו הייתה לרסק אותו בישראל על נמל התעופה בן גוריון. הערב אנחנו יכולים לפרסם לראשונה שאתמול בישיבה בישיבת הקבינט, נציג המוסד משתף חלק מהשרים בפרטים, ולפי שני מקורות שהיו בדיון זה מה שהוא אומר להם, אנחנו גילינו שבשנים האחרונות המחבל ביקר במדינות שעוינות לישראל, חלקן מדינות אויב, אלו היו ביקורים חפוזים, אנחנו בודקים האם במהלך הביקורים האלה מישהו או ארגון כלשהו הפעיל או גייס אותו, אלה דברים שאומר נציג המוסד לשרים. עוד באותה ישיבה קבינט, השרה רגב מתייחסת מעצמה, מבלי שהיא נשאלת לסוגיית האחריות על משרד התחבורה, היא מתנערת מהאחריות מול השרים, ואומרת האחריות על הטיסות הזרות אמנם אצלנו, אבל אין לנו שום יכולת לנטר איומים שקשורים למודיעין, גם לגבי הטיסות החכורות, היא טוענת שהיא התנגדה שיעבירו את האחריות על הטיסות החכורות אליהם, למרות שזה לא מדויק, אולי אפילו הופכי לפי מה שאנחנו יודעים, מה שכן מדויק זה שלא עברו התקציבים ולא התקנים, מכל מקום, רק כדי לסכם את זה, גם היום, כמעט שבוע אחרי המחדל הזה, אף אחד מהמעורבים לא יוצא, לא בהודעה לתקשורת, לא ודאי מול המצלמות, ואומר, לפחות חלק מהאחריות עלינו, הם עושים אפילו להפך, מתדרכים שזה גורם אחר ולא הם.
7: תודה רבה, ירון. ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון, אתמול חשפת כאן את הדרישה הישראלית לחקור את צוות הדיילים. היום אתה עם תוצאות החקירה.
10: נכון, דני, והנציגים האמירתיים או הגורמים שחקרו או תשאלו את צוות הדיילים שללו ביממה האחרונה את האפשרות או את החשד שהם היו שותפים או ניסו לסייע בדרך כזו או אחרת לטייס המפגע. הם תושאלו על ידי גורמי מודיעין אמירתיים. ישראל הרי דרשה שהם ייבדקו, כי היו עדויות של נוסעים על הטיסה להתנהגות חריגה של לפחות חלק מן הדיילים. החוקרים האמירתיים אגב מדברים על כך שהצוות הודה שהיה מבוהל ומבולבל, אבל אינו קשור לטייס המפגע. צריך להגיד שישראל קיבלה מקבלת את דוחות החקירה, גם הסעודים, גם האמירתיים. לפי שעה באיחוד האמירויות, לא מאפשרים לצוותים הישראלים לחקור בעצמם את הטייס האומני.
7: תודה רבה, ניר. אלמוג בוקר, אנחנו עוברים אליך. הטייס המחבל טוען בחקירה שהמניע שלו היה המצב בעזה.
11: כן, גורמי ביטחון בישראל מקבלים עוד ועוד פרטים על חקירת המחבל הטייס שניסה, כך לפחות על פי עדותו, להפיל את המטוס על נדבק, והערב הזה אנחנו מפרסמים פרטים חדשים מתוך החקירה שלו, שבמהלכם הוא מדבר על המניע שלו, כך לפחות לדבריו, לרצון שלו לרסק את המטוס על נדבק, וכך הוא אומר בחקירתו, עשיתי זאת כנקמה על עזה, רציתי למות כשהיד. לדבריו, המניע שלו ומה שקורה ברצועת עזה למעשה מאז טבח השבעה באוקטובר, זה מה שגרם לו, כך הוא מספר בחקירתו, לנסות לחטוף את המטוס ולרסק אותו על נדבג. בישראל עדיין מנסים להבין האם הוא עשה את הפעולה הזאת לבד או שהיה מי ששלח אותו לבצע את הפעולה. החקירה כאמור נמשכת, אבל הוא קושר את עצמו כמובן באופן ישיר לניסיון הפלת המטוס, וכאמור אומר שהמניע לכך היה מה שקורה ברצועת עזה.
7: תודה אלמוג. עוד על חקירת הטייס המחבל, היא חושפת פרטים חדשים על היעד שאליו התכוון להגיע, לפגוע. בינתיים בישראל הגורמים האחראים אומרים שהם לא אחראים. כתבנו לענייני תעופה דין פישו.
12: שישה ימים חלפו מאז כמעט התרחש אסון התעופה האזרחי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. וגם היום, ככל שחולף הזמן, מתבררים עוד פרטים על ניסיון הפיגוע של המחבל, הטייס האומני, המאם אל המאמי.
13: I'm Matt Gutman in Abu Dhabi with new details about that Fly Dubai cockpit attack and new questions about possible security failures that nearly led to a catastrophe.
12: חקירתו של המחבל נמשכת באיחוד האמירויות, שם מתרכזים בשאלה כיצד החלה ההקצנה האסלאמיסטית, וכמובן איך הצליח להתקבל לחברת פליי דובאי, למרות ששתי חברות תעופה אחרות פסלו והדיחו את המשך העסקתו.
14: Big questions here in Israel over how the suspect, who sources say had previously been flagged as a security risk, ended up as the co-pilot on that Fly Dubai flight bound for Israel. Sources telling us he was planning to crash the plane here in Tel Aviv.
12: בינתיים גוברים הדיווחים על היעד שבו רצה הטייס האומני להתרסק עם המטוס, או בנדבג או בתל אביב עצמה, כשעל פי הדיווחים הטייס חיפש לעבוד בחברת תעופה שטסה לתל אביב כדי להגשים את חזונו.
15: בוא נודע לאמת, זה לא כך משנה, והמטוס היה נופל בנדבג ובמרכז תל אביב. הקטסטרופה היא אדירה, יש פה פער עצום שצריך לראות איך הוא קרה, ואני חושב שלעיתים אנחנו מדברים ככה בטונים חדגונים, מונוטונים משהו, אבל זה לא משקף את הרמה של הקטסטרופה שאיתה צריך להתייחס למה שקרה ונמנע.
12: ובישראל ממדי חוסר הפיקוח על התעופה האזרחית גדלים, כשגם נושא הטיסות החכורות שמפעילות חברות התעופה הישראליות עולה לכותרות. שימו לב לנתונים. על פי נתוני החברות, רק בחודש יולי 70% מטיסותיה של חברת טרקיה היו חכורות, במקביל 56% מטיסותיה של חברת ישראל פעלו באופן זהה, ובסנדור אפילו כ-5% בטיסות חכורות. המשמעות, אלפי טיסות של חברות ישראליות יצאו ללא איש ביטחון ישראלי על המטוס.
16: האחריות המקצועית של משרד התחבורה באופן כללי, עם הכלים שעומדים לרשותו, היא אחריות שנוגעת לבטיחות הטיסה. סייפטי. האחריות לביטחון, לסקיוריטי, אינה ביכולתו של משרד התחבורה, ולכן אם הוא בודק דברים כאלה ואחרים, הכל נעשה בהנחיית השבק.
12: נדגיש, חברות התעופה פועלות על פי הדרישות. בנוסף לכך שלא קיים איש ביטחון ישראלי על המטוס עצמו, גם לא קיים בידוק ביטחוני נוסף בחול, לא מתקיים אבחון נוסעים וביצוע פרופיילינג כמו שנדרש מכל מטוס כחול לבן שממריא לארץ ויוצא מכאן.
17: במטוסים ישראלים יש מעטפת ביטחון שעל פי החלטת מדינת ישראל, המטוסים הישראלים מקבלים מעטפת ביטחון של השבק. במטוסים חכורים אנחנו לא מקבלים מעטפת ביטחון של השבק, אלא משתמשים במעטפת ביטחון של שדה התעופה בחול. כמובן מישראל הבידוק היא שוויוני, כולם מקבלים אותו בידוק.
12: שיטת החכירות הרטובות עומדת במרכז העזרות של השבק, לפיהן הטיסות אינה נבדקות כנדרש. מי שמתווה את המדיניות הביטחונית, לפי הפועלות החברות הישראליות, הוא מערך אופק של השבק.
16: בשורה התחתונה, שני המשרדים כשלו, גם השבק וגם משרד התחבורה. השבק כשל באחריות הכוללת, ומשרד התחבורה כשל ממילא באחריות הביצועית. אבל את זה צריכה לחקור ועדת חקירה, כי צריך לדאוג שזה לא יקרה עוד פעם.
12: בישראל טענו היום, החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, להנחיות גורמי הביטחון או לדרשות הרגולטוריות של הגורמים המוסמכים. הפעלת מטוסים בחכירה רטובה היא חלק ממדיניות ניהול סיכונים בתחום התעופה, שימו לב, אשר הוצגה לראש הממשלה ואושרה על ידו. ובערכי אומרים כי מדובר במודל מקובל מאוד בעולם התעופה, והוא מופעל תחת דרישות מחמירות ובתאום עם הגורמים המוסמכים בישראל.
15: כדי שנוכל לשים אצבע על כל האחראים, תהליך שצריך להיבדק בוועדה כמו שצריך. אני חושב שהמוקד מתחיל במשרד התחבורה. יש הגדרה ברורה בחוק, יש חלוקת תפקידים מובנת. צריך לראות, דבר ראשון, יש הרבה מאוד כללים שהיו צריכים לעשות, ולא צריך להמציא את הגלגל, פשוט צריך לעשות את מה שנקבע.
12: גם כאן עולות הרבה מאוד שאלות בנוגע לפתיחות הנושאים הישראלים בכל השנים האחרונות, בכל חברות התעופה, גם הישראליות, אך גם כאן, איך לא, בינתיים עסוקים כולם בעברת האחריות, ולא בשאלה מה קורה מכאן והלאה.
7: כן, מה שנקרא שאלה טובה. 3 שבועות ויום אחד לבחירות הגורליות בתולדות המדינה. כבר התרגלנו לצערנו בדמוקרטיה הישראלית, כמעט 30 שנה שאין אימות טלוויזיוני בין המתמודדים, אייזנקוט מזמין עכשיו את נתניהו לאימות כזה, מה שכנראה לא יקרה. במקביל, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, מוטרד מניסיונות להשפיע על הבחירות. מיד הכותרות שלכם, עמית סגל, דפנה ליאל, פותחים בכתבה של אינבר טוויזר.
18: יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הזמין את ראש הממשלה בנימין נתניהו לאימות בחירות. אירוע שלא התקיים בישראל מאז 99.
19: אני שלחתי היום, לא אני, ראש המטה שלי, מכתב לראש המטה של נתניהו שמזמין אותו לאימות איפה שהוא רוצה. הוא יקבע את הכללים, את המקום. אני יודע מה אני מביא. אני יודע מה הוא תרם למדינת ישראל ואיזה נזק הוא עשה למדינת ישראל.
18: מנהל קמפיין הליכוד השיב בעקיצה. גדי בא לבד או עם מנסור עבאס, טיבי ויאיר גולן? והיום בפאנל בחירות בבית ספר תיכון, המועמד מטעם בן גביר מחלק לתלמידים סיכות חבל תלייה ומעורר שערה בקרב ההורים והצוות החינוכי.
20: כיף אתה נדור אלה לוג'וד דולת פלסטין?
21: طبعا هذا شيء يعني انا دائما بقوله انه الحل النهائي دوله اسرائيل بجانب دوله فلسطين.
18: يوسف روش ام خي اسرائيل اوفر وينتر منسى لمزهر نزקים بعقوبات الاتبطؤت של יוסף חדד על תמיכה במדינה פלסטינית ברayon שסיפק בערבית לפני 5 שנים.
19: מנסים להסיט את צומת הלב של האזרחים באמצעות ספינים מזויים מכאן
1: ועד לרדת לרמה נמוכה, כמו שעשו ליוסף חדד, או לטנף על אנשים באופן אישי, זה לא הסגנון שלי, זה לא הסגנון שלנו.
18: ובישיבת הקבינט, שרת ההתיישבות אורית סטרוק התעמתה עם ראש השבק דוד זיני. אתם מציגים כאילו רק המתיישבים בעייתיים. הפלסטינים תוקפים רועי צון, פוצעים אותם ומסכנים את חייהם. תציפו גם את המתקפות האלה. את מנותקת, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. אנחנו צריכים לראות גינויים מכל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות ופוגע בביטחון.
2: פון דרום ומרכז זה הנושא של הפשיעה.
18: מספר 2 ברשימת רעם לכנסת, יואב סגלוביץ' בחוג בית ברהט, שנקטע על רקע קרב יריות. תזכור את חיה לחוסר המשילות באזור.
2: אני לא מדבר עכשיו על הקיצוני, אני לא מדבר על המשוגעים. אני מדבר על אנשים, על אנשי ימין.
18: יושב ראש ועדת הבחירות, שופט נועם סולברג, ביקר היום במרכז הלוגיסטי.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: זליכה.
2: נכון, קודם כל זה היה שבוע לא קל עבור וינטר עם ההתבטאויות של יוסף חדד, וזה מגיע אחרי מאמץ מרוכז מאוד של הליכוד להחליש אותו, גם בטענה שהוא יחבור לליברמן, גם בטענה שהוא שורף קולות לימין. הרבה מאוד מאמצים הושקעו בזה בשבועות האחרונים, ומבחינתם המאמץ הזה נושא פרי. עכשיו הם עוברים למקד את המאמץ בזליכה והנדל. מזהים שם בליכוד בכלל ובגוש ימין בפרט, שיש שם לא מעט מצביעים של גוש נתניהו, ובמקביל הם חוששים שהם לא יעברו את אחוז החסימה ולא יהיו פרטנר להקמת קואליציה, ולכן אנחנו צפויים לראות מאמץ מרוכז בניסיון להחליש אותם, כשמדובר בעיקר על ניסיון לאתר חומרי עבר של זליכה מהפגנות נגד נתניהו, דברים מהסוג הזה. הבעיה של השניים האלה שהם צפויים להתקל גם במאבק מהצד השני, מצד גוש השינוי, שם החליטו שהם רוצים 4 מפלגות, למרות שיש כאן הזדמנות מבחינתם, צריך לומר, אם השניים האלה עוברים, לעוד 4 אצבעות פוטנציאליות לשיתוף פעולה, לא לוקחים בגוש השינוי את הסיכון הזה, הם מתכוונים גם כן למקד את המסר בכך שצריך להצביע לאחת מ4 המפלגות, וכל קול אחר הוא בגדר בזבוז קולות. אתה יודע, דני, ככל שמתקרבים לסוף ממילא קשה למפלגות הקטנות, יש איזו נהירה למפלגות הגדולות יותר, הפעם זה צפוי להיות קשה עוד יותר, כי כמעט כל המערכת הפוליטית תהיה ממוקדת במפלגות האלה שמתנדנדות.
1: תודה דפנה, ועמית סגל פרשננו הפוליטי. בנוסף להנדל זליכה, בליכוד מתעקשים לחסל פוליטית את וינטר.
3: אפשר את כולם, זה לא איזה, כאילו, כל התשובות נכונות. תראה, אבל מאחורי זה עומדת הכרעה מאוד משמעותית שחורגת מהגבולות של סיפור וינטר. יש סקרים שמתפרסמים בערוצים המרכזיים בישראל, כולל אחד שנשדר עוד מעט, רובם ניתן להם ככה, נעשה להם איזה סיפור מסגרת, גוש נתניהו מאבד בין 10-17 מנדטים, ואיננו יכול להקים את הממשלה הבאה. הצד השני גם לא יכול, אבל הוא בוודאי לא יכול. ויש את הסקרים בערוץ 14 ובערוץ 24, וגם סקרים אחרים פנימיים, שמעניקים לנתניהו מה זה ניצחון עוד יותר גדול מאשר בפעם הקודמת. עכשיו, נתניהו עמד בפני הדילמה בשבועות האחרונים, לאיזה סקרים הוא סומך עליהם? יש הבדל אם אתה רוצה לקמפיין גוואלד, או אם אתה משחק בונקר. סתם דוגמה קטנה, אם אתה נאתר להזמנה לאימות, אם אתה בפיגור ענק, אתה לא הולך לזה. אתה כן הולך לזה, אם אתה על בטוח, למה לעשות את הטעויות? מהסירוב לבוא לאימות עם אייזנקוט, ובעיקר מההחלטה לחסל את וינטר, עולה התמונה הבאה שנתניהו קונה את הסקרים האופטימיים יותר מבחינתו. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אני רק אומר את הדבר הבא כעובדה. זאת נקודת המוצא של הליכוד בבואו לשלושת השבועות האחרונים של הקמפיין. שמצבו הוא על סף ניצחון, על סף רוב מוחלט. אני יודע שזה נשמע מאוד מוזר ביחס לרוב מוחלט של הסקרים שהתפרסמו בכל הקדנציה הזאת, אבל זאת נקודת המוצא. לזה נוסף לדעתי עוד עניין אחד יותר מורלי, והוא הסיפור שקרה הלילה בברזיל, כאשר בולסונרו, הבן של אחד החברים הכי טובים של נתניהו, איש ימין, בסקרים מפגר ב-2-3%, בפועל מנצח ב-2-3% את מועמד השמאל, ובעיקר משיג 7% יותר. בליכוד היו שמחים לרקוד את בקרנבל הברזילאי.
1: עוד 22 ימים נדע. בינתיים חוזרים אליך ניר דבורי, פרשננו לענייני ביטחון. במערכת הביטחון מזהים ימים רגישים בתקופה הקרובה.
4: נכון, ובוא נסמן שני תאריכים. מערכת הביטחון שמה על השולחן את השבעה באוקטובר, ימים רגישים מאוד, ו-27 באוקטובר כמובן, כאשר מזהים מוכנות ונכונות של ארגוני הטרור השונים לנסות ולפגע גם בהיבטים של סמליות, גם כדי להראות שלא הובסו, אבל אולי בעיקר כדי לנסות ולהשפיע על הבחירות בישראל. ולכן בקהיליית המודיעין מכוונים בעיקר לאפשרות שחיזבאללה, גורמי ג'יהאד בסוריה או חמאס, הם אלה שינסו אולי לפעול. אגב, בעזה מזהים איזה שהם שינויים בהתנהלות של חמאס כבר בימים האחרונים. ולכן מערכת הביטחון כולה במוכנות גבוהה מאוד, קודם כל בגבולות, אבל לא רק, עם דריכות מאוד גבוהה, גם באגף המודיעין וגם בחיל האוויר, היערכות לתגובה קשה ורחבה, אם הדבר הזה יידרש. וצריך לומר, אין התראות קונקרטיות לפחות בשלב הזה, אבל בשל הרגישויות שמנינו כאן, לא לוקחים סיכונים.
1: כן, דיברת על תאריכים. מחר במצרים יציינו 53 שנים ל-6 באוקטובר, מלחמת יום הכיפורים. תודה רבה, ניר. שתי

0: תקריות ביטחוניות חריגות בסוריה ביממה האחרונה, ניצן שפיר כתבנו הצבאי, עוד פרטים על החשודים, מחבלים, מה לומדים מכך במערכת הביטחון?
1: בצלם מתחקרים את שני האירועים הללו, ובשלב הראשון רוצים דני לנסות ולהבין האם יש ביניהם קשר, זה מה שנבדק כרגע במערכת הביטחון, אנחנו מדברים כפי שאמרתי על שני אירועים שונים, האירוע האחרון מתרחש בשעות הצהריים, אזור השעה 4 בצהריים, במרחב הביטחוני בדרום סוריה, כוחות צהל מזהים שני חשודים שמתקרבים לעבר המוצב שלהם על אופנוע, מבצעים ירי, פוצעים את אחד מהם ועוצרים את שניהם, מביאים אותם לחקירה. באירוע נוסף שמתרחש אמש באזור השעה 11 בלילה, חשוד מטפס על סוללה שנמצאת גם בקרוב, בקרבה מאוד מאוד משמעותית ורבה למוצב של צהל בדרום סוריה במרחב ההבטחה, יורים לעברו, אחד הלוחמים מזהה אותו להבנתי די במקרה, יורה לעברו, מחסל את אותו חשוד, ובצהל מזהים, וזה אפשר לדווח הערב, שהחשודים הללו בשני המקרים השונים, הגיעו מעומק סוריה. לא הגיעו מהמקומות סמוכים, מהכפרים סמוכי הגבול, אלא הגיעו מרחוק, וזה מה שמוסיף לבדיקה של צהל ממש ברגעים אלה שמתבצעת, האם יש קשר בין שני האירועים, והאם גורמים עוינים שלחו את אותם חשודים לבצע את האירועים הללו, כלל האירועים נבדקים, יש התחממות בגזרה הסורית.
0: נמצאים לפגוע בחיילינו שנמצאים בתוך סוריה. המתיחות הגבוהה בשטחים, ביהודה ושומרון, בשעות ה... של הצהריים, שני מחבלים, אחד מהם חמוש בסכין, הגיעו לחווה בבנימין והציתו מכונית, מחבל אחד חוסל, השני נמלט. כתבינו הצבאי ניצן שפירא מוסיף שבתקרית אחרת, חשודים ניסו לדרוס כוח צהל בסמוך לחברון, הכוח הגיב באש ונטרל שלושה מחבלים, אין נפגעים לכוחותינו. בוא נלך לסעודיה, היא וממשלת תימן פותחות היום במתקפה גדולה על החות'ים בשעה זו קרבות קשים. אוהד חמו, האם קורה כאן משהו שלא קרה קודם?
2: כן, אז קודם כל צריך לומר שחידוש המערכה בתימן, מה שנקרא שחר תימן, זה השם של המבצע הזה, הוא המשך מלחמת איראן בחזית אחרת, אבל דני, זה לא עוד סבב אחד ממה שראינו, אלא הליכה על כל הקופה. שים לב, סעודיה מופקרת על ידי האמריקאים, אין לה ברירה אחרת. יש שם באמת מצור אמיתי של החות'ים על ייצוא הנפט הסעודי, בעיקר דרך הים, כמובן 6 מיליון חביות, אבל גם דרך היבשה, שהמטרה העליונה של סעודיה וממשלת תימן, יהיה מי שיאמר יומרנית, היא לא פחות מלשחרר את צנעא, הבירה, מאז 2014 נשלטת על ידי החות'ים, ואחד המבחנים הראשונים הוא מה שראינו היום, קרבות קשים באזור החוף, באזור באבל מנדב. יכולות להיות לזה השלכות משמעותיות מאוד על הכלכלה העולמית, משום שבאבל מנדב הוא באמת חלק מהמערכה, ואומרים פרשנים בסעודיה ובתימן, שהערכות שהחות'ים ירחיבו את הירי על כלי השייט, לא רק תהיה סעודים, אלא גם לכיוונים אחרים. השאלה הגדולה, אם אתה תראה מסגרת בקרב אותם כוחות אנטי-חות'ים, שתוכל להחזיק מערכה ארוכה, שאלה גדולה, לא בטוח שאנחנו יודעים את התשובה. ועוד מילה אחת, יש מי שמנסה היום להשוות בין סנעא לבין דמשק. כלומר, ההתחלה, אם אתה זוכר את ההתחלה באמת של הכיבושים לקראת דמשק, אנחנו רחוקים מאוד מהדבר הזה. החות'ים הם לא בשאר אל-אסד, הם משלבים יכולות גרילה, עם שימוש במערכות נשק מתקדמות, אגב, כולל סייבר ולוחמה אלקטרונית וכיוצא בזה.
0: למרות הקפקפים.
2: למרות הקפקפים, כן, בהחלט יריבים קשים, וזה בהחלט יכול להיגמר במלחמת התשה עקובה מדם.
0: אז עוד על מה שקורה במפרץ, הכתבה של ירון שניידר.
3: בעקבות חשיפת המזימה לתקוף מטוסים אמריקאים על אדמת בריטניה, הנשיא טראמפ לא נוטל סיכונים נוספים.
4: What's your sense of Iranian involvement there and should we expect more precautions in overseas military installations?
5: Well, I think that we're going to be as careful as we possibly can be. Obviously, doing these missions is sometimes inherently risky.
3: ארצות הברית פינתה במהלך הימים האחרונים את 12 מפציצי ה-B1 שלה מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד, ששימש את צבא ארצות הברית במהלך המלחמה בעקבות התראה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום כי בארצות הברית חושדים שזרוע של משמרות המהפכה גייסה אזרחים בריטים כדי לפגוע במטוסים ולהרוג אנשי צוות. החשודים שנעצרו שוחררו בינתיים בתנאים מגבילים על ידי הרשויות בבריטניה, איראן הכחישה קשר לניסיון הפיגוע, ובכל זאת הממשל האמריקאי נוקט משנה זהירות. ומבריטניה למצר הורמוז, שם רואים אחרי חצי שנה של מצור איראני תוצאות ברורות של המאמץ לעקוף את המצור, דרך צינורות נפט ביבשה, וגם דרך מיכליות ששתות לאורך חופי האמירויות ואומן. לפי חברת המעקב הימי קפלר, למעשה כבר נשבר המצור על ייצוא הנפט הגולמי מהמפרץ, עם חזרתו לרמה שקדמה למלחמה, אבל זה עדיין לא המצב לגבי ייצוא הגז הטבעי ותוצרי נפט וסחורות בינלאומיות נוספות. גם מחיר הנפט בשוק העולמי עדיין גבוה מאוד, כ-100 דולרים לחבית, לעומת כ-70 דולרים לחבית ערב המלחמה.
6: What can you tell the American consumer about when they're going to see real relief from gas prices for good?
7: You know, real relief on gas prices is coming virtually immediately, because what's happened is that the Navy has opened up the straits. The crude oil that's coming through the straits is basically everything that was coming before except for Iranian oil.
3: באיראן לעומת זאת, השלכות המצור האמריקאי על ייצוא הנפט האיראני הולכות ומחריפות, ערך המטבע נשחק מדי יום, ומחמת המשבר, שר הנפט האיראני הודיע אמש על התפטרותו. ואולי בקרוב, אם הלחץ הגובר על החות'ים יתמיד, תאבד איראן את מנוף הלחץ הנוסף שבו קיוותה להשתמש, השליטה שהשיגו החות'ים במצר בב אל-מנדב בים סוף בחודש שעבר.
8: The Saudis and the Yemeni forces clearly are not in favor of the Houthis controlling that territory close to the strait there, and it's territory that was gained as a result of a Houthi offensive, and this is the counter to it. We expected that would happen, and that's what's happening.
3: בעקבות מתקפות בלתי פוסקות של החות'ים עליה ועל השלטון הנתמך בתימן, עד כדי סכנת קריסה, פתחה סעודיה יחד עם הכוחות הנאמנים לה על הקרקע במבצע להשבת השליטה ולמיגור האיום החותי מצנעא דרך קו החוף בואכה באב אל-מנדב.
9: جبهه باب المندب ستظل باذن الله عربيه وليست فارسيه يا عملاء ايران. الله اكبر.
0: נצא להפסקה, ואחר כך הדברים האלו, התגובות החריפות למתקפה של הרב לנדו שהבאנו בפתיחת המהדורה, וגם פרשננו וכתבנו כבר איתנו, גם הסוקר מנו גבע, מיד נהיה עם סקר המנדטים, עם הנתון שמשנה את מפת הגושים, וגם כמה מהמצביעים שעזבו את נתניהו בעקבות 7 באוקטובר, חוזרים אליו. מוסף הבריאות, הנתון המטריד של שיעור הנשים שמבטרות על בדיקה לזיהוי מוקדם של סרטן השד, והעצות שצריך להקפיד עליהן, וגם השיחה האחרונה של הפרמדיקית עמית מן נחשפת כשהיא מתחננת לעזרה בקיבוץ ברי לפני שנרצחה.
10: יש פה צבא, יש פה שוטרים.
11: אנחנו מודעים, אנחנו מנסים להשתלט על המצב.
12: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.

0: לתאר את זה במילים, אז פשוט פתחתי מצלמה והתחלתי לצלם.
1: זה בעצם מה ששינה את המדינה.
2: נכון, זה השליחות שאני מרגיש שעשיתי באותו יום. להעיר את המדינה.
1: אתה ראית את הסרטון של הטנדר?
3: זה מה שהפעיל אותי.
4: משטרה צה"ל! משטרה צה"ל!
3: אני לא מוותר על הצילום. אתה מבין שאתה מחזיק ביד היסטוריה.
5: מהדורה המרכזית, רביעי, בערוץ 12.
6: חוזרים עם תגובות קשות במערכת הפוליטית בעקבות התיעוד הפרסום שבאנו בפתיחת המהדורה. בכיר הרבנים החרדים, הרב לנדו, שתוקף את החילונים, את הציונות הדתית, את הציונות בכלל. מיד אלי הירשמן עם התגובות, תחילה קטע מדברי הרב.
7: הם שעוד הרעוכים מהרגים, כן? הם מהרגים בשטחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. והם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד הלו, הכבוד של המדינה.
6: כן, והדברים שלו מכעיסים מאוד את הפוליטיקאים בגוש השינוי.
8: הדברים החריפים שלו, ואנחנו מיד מקבלים את התגובות. אני רוצה להראות לך כמה מהתגובות. אומר גדי אייזנקוט, יושב ראש מפלגת ישר, אומר, אני מגנה בתוקף את דברי הבלע של הרב לנדו, דבריו החמורים הם אנטי-ציונות בהתגלמותה. מוסיף אייזנקוט ואומר, על כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל וביטחונה חשובים לה, להודיע עוד הערב שהיא לא תשב עם מפלגה שזאת תפיסת עולמה. הוא מדבר כמובן על יהדות התורה, וליברמן גם הוא מגיב, הוא אומר שהדברים האלה אנטי-ציוניים, שאומרים שעדיף שמדינת ישראל לא הייתה כמה מכנים ציונים שודדים וטוענים שלוחמי הציונות הדתית נהרגים בגלל תורה מעוותת. אומר ליברמן, זה מה שליברמן חושב על הדברים האלה, את הכסף מהמדינה הם יודעים לקחת, לשרת או להגן עליה, לא. והתגובה הכי חריפה ומעניינת, אומר דווקא נפתלי בנט, שמדבר על אנטישמיות, אני מציע שנשמע את הדברים.
9: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי-ציוניות נגד צהל. וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים. האמירות של הרב לנדאו נגד חללי הציונות הדתית שנפלו כדי להציל את כולנו, הם בושה וחרפה. הרי בלעדיהם האויבים שלנו היו שוחטים את כולנו, כולל תלמידי הישיבה של הרב לנדאו. אנחנו נשים לביזיון הזה סוף. מי שמשתמט לא יקבל שקל ממדינת ישראל, לא ציוני, לא על חשבוני.
6: כן, אלו הדברים, תודה. אלי הירשמן עם הדברים האלו של הרב. בינתיים ידיעה שמביא ממש עכשיו עמית סגל, עוד גורם ישראלי בכיר. משתתף בחקירה של טייס המחבל?
10: כן, אנשי שב"כ נמצאים עכשיו באמירויות וחוקרים את המחבל שחטף את הטיסה, הדברים האלה באישור הצנזורה כמובן. בעצם המחבל הוא עבר בין היתר מסעודיה לאמירויות, כדי שישראל תוכל להשתתף בחקירה, הסעודים מערימו קשיים גדולים, השב"כ מעורב, יש הרבה שאלות לשאול אותו, במיוחד על רקע הנוכחות שלו כאן. הוא ביצע פה סיורים, והרבה אנשים שואלים את עצמם, מה יש לבצע סיורים פה אם אתה מתכן לרסק מטוס? אני אגיד לך מה הערכה, אפרופו הפרסום שלנו אתמול שהוא תכנן להתרסק בבן גוריון. הוא סייר בנמל התעופה בן גוריון וחיפש איפה הנקודה שאם הוא מתרסק לתוכה הוא הורג הכי הרבה אנשים. את הנקודה הזאת בין היתר כמובן מנסים לברר עכשיו, וכמובן את השאלה האם היו קשרים לאיראן או לארגוני טרור.
6: כאמור, השב"כ חוקר את הטייס המחבל, תודה עמית. כתב אישום חמור הוגש נגד פרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, תושב פתח תקווה, כבן 60, שתכנן לפי כתב האישום מתקפת טרור המונית נגד ערבים ופלסטינים. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן לגייס חוליות טרור ביישובים ערביים ומעורבים, וניסה לגייס לנושא גם את משה פייגלין ברשימת הציונות הדתית. אדר גיציס כתבנו מוסר שפייגלין סירב להשתתף בעניין הזה, והפרופסור עוד ניסה לסחוט אותו. הנה דברים שאמר פייגלין בראיון למהדורת היום.
11: פתחתי באחד ההזדמנויות את המכתב וראיתי שזה מתחיל להיות נושא אופי של פשוט סחיטה, ניסיון לאיים עליי. רגלתי כבר לקבל את המכתבים הללו וזרקתי אותם. למזלי, הצוות שלי הוא גם מסר להם כדי שימסרו לי, והם קראו לעומק את המכתבים, והבינו שהוא מנסה לאיים עליי לסחוט אותי, שיבולע לי אם אני לא אעשה את מה שהוא מבקש.
6: עכשיו למהומות באירופה, בספרד, מחאות המוניות על יוקר המחיה והדיור, מביאות לפירוק הממשלה. בצרפת הוכרז יום זעם מחר בעקבות הסלמה חמורה במחאת התלמידים על מצבה הרעוע של מערכת החינוך, ויש פה פלסטינים שלוקחים טרמפ על זה. הדיווח של עורך חדשות החוץ, ערד ניר.
12: משבר הדיור בספרד שהוציא מאות אלפי ספרדים למחות נגד הממשלה במדריד היה הקש האחרון בכישלונו של פדרו סנצ'ס לשמר את הקואליציה השברירית שלו שהורכבה ממפלגות קטנות עם דרישות גדולות. ההפגנות ההמוניות פרצו בחודש שעבר בעקבות פינוי כפוי של מרי קרבן הבסקל בת 87 מהדירה שבה התגוררה מאז הייתה בת 17. וזאת משום שלא יכלה יותר לעמוד בתשלום. מרי קרמן בת ה-87 הפכה לסמל לכישלון הממשלה להתמודד עם יוקר הדיור ויוקר המחיה. ההפגנות התפשטו בכל רחבי ספרד, כשהניסיונות להעביר חוקים שיגנו על סוחרי הדירות נכשלו בשל אילוצי קואליציה. לפי הערכות, 500,000 בני אדם יצאו בשבת להפגין במדריד בלבד. ראש הממשלה פדרו סנצ'ס הבין שלא נותרה לו ברירה.
13: Tras informar como corresponde al jefe del Estado, he decidido convocar un consejo de ministros y ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales.
12: הבחירות בספרד הוקדמו בתשעה חודשים, והן יתקיימו ב-29 בנובמבר. בצרפת אמורות הבחירות הנשיאות להתקיים בעוד שבעה חודשים. עמנואל מקרון לא יתמודד בהן בשל החוק הצרפתי שגם מגביל את כהונת הנשיא. אבל מהומות התלמידים האלימות בפריז ובערים נוספות שהחלו בשבוע שעבר הן עדות נוספת לאתגרים השלטוניים שהנשיא עמנואל מקרון מתקשה להתמודד עמם.
14: Lorsque des individus jeunes ou moins jeunes hein, d'ailleurs caillassent des forces de l'ordre s'en prennent à des pompiers agressent du personnel de l'éducation nationale ce n'est pas la faute du gouvernement.
12: המפגינים מוחים על המצב הרעוע של מערכת החינוך הצרפתית, מחסור במורים, תנאי לימוד ומצב כיתות הלימוד.
15: Oui, on va continuer de bloquer jusqu'à que on se fasse entendre.
12: בהסלמה משמעותית, תיכוניסט בן 15 נפצע היום קשה בידו כשהרים רימון הלם שזרק שוטר לעבר המפגינים. המשטרה הכריזה שמארגני ההפגנות איבדו שליטה. הם מצידם הכריזו על יום זעם מחר ברחבי צרפת.
6: הפנים של עמית מן הפכו לאחד מסמלי המחדל, צעירה בת 22, הפרמדיקית של קיבוץ בערי, גם זמרת חובבת שטיפלה בפצועים עד הרגע האחרון, שבו הסתיימו חייה, שבו נרצחה. עם השיחה האחרונה שבה עוד ביקשה נואשות עזרה, הכתבה של יעל אודם.
16: עמית, זה כבר שנה שלישית שאני באה אלייך כשהחולצה שלך, הנשיקות והחיבוקים שלנו מהפעם האחרונה, את מה שלבשת, שהריח עדיין לא עוזב אותי, עמית. לא יודעת איך החלטתי ביום הזה לקרוא לך מלאך, איך אמרתי לך שאת המלאך שלי, כשאת מסמיקה ואומרת לי, אימוש, אל תגזימי.
17: שלוש שנים עוברות, ופתאום יש משהו חדש.
18: כן, גילינו שיש שיחה של עמית, שיחה יוצאת ביומן שיחות למשטרה.
19: שלום, מה
20: שאני מדברת? לא הבנתי.
21: אנחנו מודעים, אנחנו מנסים להשתלט על המצב,
19: תהיה רגועה, תהיה במצב בטוח, לא לצאת.
20: יש לי עכשיו.
19: תהיה בפנים, אל תצאי בחוץ, אנחנו בדרך לשלוט על המצב. כל הכוחות שלנו בדרך, בסדר? בטח שאנחנו פה. אנחנו פה, בסדר? לאט לאט, תהיה רגועה, אנחנו ננסה לשלוט על המצב. ביי.
18: אני שומעת את השיחה הזאת, אני שומעת אותה הרבה. הלב שלי נשבר כי אני שומעת אותה שהיא מתחננת ונואשת ובוכה. אז מה שהיא עושה אחרי השיחה הזאת, היא פשוט אוספת את עצמה וממשיכה ללטף אותם ולעודד אותם ולדבר איתם על המשפחות שלהם ולהגיש להם מים, והם שוכבים על הרצפה כי אין שם מיטות, אז היא שמה להם קסדה מתחת לראש וקר להם מאיבודם, אז היא מכסה אותם. והיא פשוט עושה כל מה שהיא יכולה לשמור עליהם בחיים.
21: השיחה האחרונה הזו עם המשטרה ב-10:41 בבוקר היא הניסיון האחרון של עמית לנסות ולהשיג עזרה. קדמו לה 7 שיחות אחרות למדה.
22: תקשיבו, יש חדירת מחבלים לבארי. הוא דחוף, אנחנו משטרה לפה, דחוף.
23: גברת, איפה בבארי?
22: ליד המיופעת. שיניים, אתה
21: מקבל עם עמית פעם. המיטמן היא בלתי נשכחת. אי אפשר שלא להעריץ את הצעירה האמיצה הזו, שבנוסף לכל מה שעשתה בחייה הקצרים כדי לטפל ולהציל אנשים, היא שרה, כל הזמן שרה.

0: עמית הוקפצה למרפאת השיניים של בערי קצת אחרי 7 בבוקר. בכל השעות הבאות חברי כיתת הכוננות של הקיבוץ, שחר צמח ואיתן חדד, נמצאים בשתי הכניסות של המבנה ומנהלים קרב יריות בלתי פוסק עם המחבלים. בתוך המרפאה נמצאת גם נירית, אחות הקיבוץ, ודוקטור דניאל לוי, שלושתם מטפלים בפצועים.
1: שלום, זאת עמית, הפרמדיקית בקיבוץ בערי.
2: את עמית?
1: כן. יש לי פה כרגע במרפאה פצועים. והרוג אחד.
2: שני פשוטים והרוג אחד?
1: כן, כתוב בשקט.
2: את מטפלת בהם? יש לך ציוד?
1: אין לי באמת יותר מלאי ציוד, אבל מה שיצא אני כבר...
2: אוקיי, מה שאת מצליחה לעשות בינתיים תעשי, אני רואה שיש...
1: עמית,
3: תקשיבי, את על זה, בסדר? מה שאת יכולה לעשות את עצה?
1: כן,
3: ואני חושבת
1: שהם עדיין
3: פעילים
1: מחבלים. יש עדיין
3: יריות,
1: יש עדיין
3: יריות.
2: אוקיי, לנעות
3: תמיד,
2: לנעות.
3: עמית, את מצוינת, את על זה, בסדר? טוב, בסדר. ב-1:50 נגמרת התחמושת של שחר ואיתן, ואז הם לא יודעים מה לעשות, ומציעים לה שמה להיכנה, כאילו שאולי יחוסו על החיים שלה, הם אומרים לה... תראו שאת פרמדיקית, תראו שאת צעירה. והיא כאילו מתקדמת לעבר הפתח עם ידיים למעלה, והיא חוטפת כדור ברגל מקלצ'ניקוב, והיא צועקת ירובי ירובי, נופלת על הרצפה, גוררת את עצמה, או שהם גוררים אותה פנימה לאיזשהו חדר פנימי. ואז כמה דקות המחבלים רואים שאין אש נגדית, והם מחליטים להיכנס, ואז הם נכנסים עם רימונים ו-RPG וקלצ'ניקוב, בעצם רוצחים את כל מי שהם רואים. עמית בחדר הפנימי עושה לעצמה חוסם עורקים, והיא מדברת עם אמא שלי ומרי, והיא אומרת לאמא שלי הרבה פעמים את המילה סליחה, אמא ירו בי, אמא תסלחי לי, אני מבקשת סליחה, היא ממש חוזרת על זה. היא מחייגת אליי, והיא עונה לי. אני שואלת אותה, עמית ירו בך? ואני שומעת ברקע יריות וצעקות בערבית. היא אומרת לי, כן. הם רצחו את כולם, רק אני נשארתי, אני לא אשרוד את זה, הם עליי. ואני אומרת לה, מה הכוונה הם עלייך, מה הכוונה הם עלייך, ושיחה מתנתקת, אני... זהו, מאז היא לא עונה יותר,

0: נמצאת איתנו ליאור מן, שגם כן מחפשת את אחותה.
1: עמית מן. נכון, אנחנו, כל המשפחה מחפשים כבר מאתמול את אחותי הקטנה, עמית מן, פרמדיקית בקיבוץ בערי. היא רק בת 22. מאז בשעה 2 בצהריים עד היום אין לנו פיסת מידע, אין לנו מושג אם היא בקיבוץ, אם היא לא בקיבוץ, אם היא בשטח ישראל, אם היא לא בשטח ישראל, אם היא חיה, אם היא לא, אין לנו מושג מה קורה איתה. אנחנו עם ידיים ריקות, פשוט בחוסר ודאות מוחלט, מוחלט, מוחלט, מוחלט, אין לנו מושג מה קורה איתה. המיתוש, אם איכשהו את חיה ואת רואה את זה, אנחנו הופכים כל אבן יפה שלי, אנחנו הופכים כל אבן כפרה עלייך, אנחנו רוצים למצוא אותה, אנחנו אוהבים אותך, את האור של החיים שלנו.
2: אנחנו יומיים וחצי כאילו ניסינו להבין מה עלה בגורלה.
3: זה הצלקת חרוטה לנו על הנשמה.
4: מהקרב שהתנהל במרפאת השיניים ניצלו שניים, נירית הונוולד קורנפלד, אחות הקיבוץ, ויאיר אביטל, חבר כיתת הכוננות, שנפצע אנושות. דוקטור דניאל לוי, רופא השיניים, שחר צמח, איתן חדד וגיל בויום, שנלחמו בגבורה אדירה, נפלו במהלך הלחימה, ואיתם נרצחה עמית.
2: האהבה שלנו אליה רק הולכת וגדלה. היא לא נגמרת, היא הולכת וגדלה, כאילו שהיא עדיין פה. הקשר שלנו איתה ממשיך.
5: איך את מסבירה את זה?
2: לא יודעת להסביר את זה, אבל ככה זה.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. ביום רביעי, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. רביעי, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום באישור הצנזורה, אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה האומני, הימאם אל-הממי, שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי לישראל. בחקירתו הודה הטייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה כלשונו, וכי שאף למות כשהיד. בתום מרדף, כוחות צהל והשבק עצרו את המחבל השני מניסיון הפיגוע מוקדם יותר היום בחווה בבנימין. החשוד נמלט מן המקום לאחר ששותפו הצית רכב ואיים בסכין על התושבים. אלו פגעו בו באמצעות רכבם ונטרלו אותו ללא נפגעים בקרב התושבים. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו הערב בחדשות 12, שבהן נשמע מנהיג הזרם האליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והוסיף כי עדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, כינו אותם אנטי ציוניים ומבישים ותקפו את ראש הממשלה נתניהו לשענותו על קולות אלו. והרשימה המשותפת השיקה הערב את קמפיין הבחירות שלה בעברית. הפרופסור יוסף ג'אברין, יושב ראש הרשימה, התייחס להחלטה לפסול את המפלגה שבוטלה לאחר מכן בבגץ.
6: ביקשו לפסול את כל המפלגות שמייצגות את הציבור הערבי ופסלו אותנו, אבל אנחנו רואים את הפסילה הזו לא כפסילה אישית, אלא כרדיפה פוליטית גזענית. זה או ימין ובין ימין, או שלום בין ישראל לפלסטין. או ימין ועוד קדנציה של ממשלת דמים, או רשימה משותפת גדולה וחזקה שתשרת את אזרחי המדינה היהודים והערבים.
5: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: ערב טוב, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, הטמפרטורות עדיין נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה קריר בעיקר בהרים, מחר יום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי מדי פעם, בהמשך השבוע נהיה במגמת התחממות.
5: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
0: ב-103 FM.

0: הערב אנחנו מציינים את התאריך העברי של האסון הגדול ביותר שקרה במדינת ישראל, אסון השבעה באוקטובר, הטבח הנוראי, ואני, אתם יודעים, חושבת לעצמי, חלפו שלוש שנים, ואני שואלת עצמי, האם אנחנו המשכנו לחיות כפי שהיינו רוצים, כי אנחנו עובדים וצוחקים וחוגגים וחיים כביכול ולכאורה מתנהלים כפי שאנחנו מכירים, רבים על שטויות, נוסעים לחופשות, משתעממים, אתם מכירים את החיים, אבל אני מרגישה שאנחנו בעיקר ואולי באיזשהו אופן יודעים ומרגישים שהאירוע הזה לא באמת באמת יסתיים עבורנו. אז יש כאלה שמצפים, אולי רובנו, לוועדת חקירה, אבל אנחנו יודעים שבינינו מסתובבים אנשים שאיבדו את היקר מכל, בני משפחה אהובים, ילדים, הורים, אחיות, בני זוג, והחיים שלהם נעצרו מאז. אנחנו כל כך נמצאים באיזשהו חשש שדבר כזה אולי יכול לקרות שוב. אנחנו שואלים את עצמנו מאיפה תיפתח הרעה, אין באמת איזושהי תחושה של ביטחון מוחלט, ואני אומרת את זה בצער. ואני חושבת שהדבר העיקרי שאני יכולה להגיד הוא שאני נמצאת באיזשהו שלב של ריפוי. אני יודעת שאנחנו כנראה לא נחזור להיות מי שהיינו, ואנחנו נמצאים והולכים צעד אחרי צעד, וחלק מהריפוי הוא ללמוד לחיות עם מה שאנחנו יודעים עכשיו, ולדעת שאנחנו חיים גם עם כאב, לצד כאב, אבל איתו אנחנו צריכים גם להרגיש יופי ואהבה וקרבה ותקווה, ולהמשיך לחיות. הערב הזה אנחנו נשוחח עם נועם חורב, הוא משורר וסופר, והוא יספר לנו על מיצג, תערוכה משותפת לו ולצלם עטור השבחים זיו קורן. לתערוכה, למיצג הזה, קוראים מפה נקום, וזו דרך אחרת לעצור, להתבונן ולחוות את מה שעברנו מאז אותו בוקר ארור ועד היום. נשמה לא קוברים הוא סרט חדש שישודר בהוט 8, והוא מתעד 13 אנשים שהם הורים שאיבדו הכל, ואני מדברת על הילדים שלהם, והם יוצאים יחד למסע בהודו בניסיון להתקרב לילד, לעקוב אחריו, אחרי המאוויים שלו, התשוקות, הנופים, החלומות שהוא חלם. את הסרט הזה בימה אישה מאוד מיוחדת בשם עדי פיינרו. היא נסעה לבד, בלי צוות, לא סאונדמן ולא צלם. היא גם ערכה את התוכנית הזו יחד עם אורך מקצועי כמובן, אבל היא הייתה שם הכל. יש שם הרבה רגעי חסד ועצב כמובן, וסוף שהוא מטלטל באופן שבו הוא מצליח כל כך כל כך לרגש. שיילה ורון עומר עשו סרט דוקומנטרי יפהפה על נעמי שמר. רון עומר ערך את הסרט הזה, ואני חושבת שהוא הצליח יחד עם שי לגלף מחדש את הדמות הזו של נעמי שמר, לספר את הסיפור שלה ולתת לנו הצופים לראות אותה כאישה יצרית מלאת תשוקה, ממש כמוני וכמוך, והאופן שבו היא תיארה במילים המופלאות שלה את הארץ הזו. מאיה מאוזי שחקנית, היא תספר לנו על ערב קריאה, גם מילים וגם מוזיקה, על הורים וילדים, בשם ילדים זה שמחה. מי ש העלה את הרעיון הוא ליאור זוהר. בערב הזה משתתפת גם הבת שלה מיקה קפטן, וגם אורית דוקלר. אפשר יהיה למצוא שם טקסטים של אלתרמן ושל תרצה אתר, מערכונים של קישון, של גורי אלפי, קטעים ספרותיים של אילנה ברנשטיין ומאירה גולדברג, וקטע של מרים פרץ שאיבדה את בניה, ואנחנו נדבר איתה על המקצוע הזה, על משחק, בימוי וילדים. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחרים על השידור איציק אהרון ויואב מנדלוביץ' על הדיגיטל הכי הדלוק. אני איריס, בואו נתחיל. שלום למשורר ולסופר נועם חורב.
1: ערב טוב איריס, מה העניינים?
0: בסדר גמור, איך אתה נועם?
1: אני, את יודעת, נגמרו החגים, הילדה חזרה לגן, חוזרים לשגרה.
0: כן, אנחנו בשגרה, זהו?
1: לאט לאט.
0: אוקיי.
1: לפחות שואפים.
0: כן, לאט לאט, מהר מהר, אבל השגרה שלנו היא כבר שלוש שנים מאוד מאוד אחרת.
1: שגרה לא שגרתית מאוד.
0: לגמרי. נכון, מרגישים, אנחנו כאילו חזרנו לשגרה, אוקיי? והחיים מתנהלים כאילו רגיל, אבל יש איזה גם עננה מאוד מאוד כבדה של הזיכרון הנורא ממה שקרה, אנחנו גם חיים בתוך עם שהוא מאוד מאוד קרוע, אנחנו לקראת בחירות, וגם יש לנו כאילו מין איזה חרב כזו שאומרת, זה יכול עוד שנייה שתיפתח עלינו מלחמה, נכון?
1: אני כאילו חותם על כל מילה, אני חושב שגם הדריכות הפנימית שלנו, יש משהו כל כך נפיץ כל הזמן, ואתה אתמול ראיתי את שני הפרקים של פאודה.
0: אוקיי.
1: לא יודע, לא יודע אם צפית בהם ש
0: אני דחיתי אותם, אני חייבת
1: כן, אולי כדאי שזה צריך באמת לב חזק כדי לראות את זה, אבל זה פשוט גם החזיר אותי להיות מאוד מאוד כועס על כל מה שקרה, וגם פתאום הבנתי איך יכול להיות שעברו שלוש שנים, ואנחנו נשארנו עדיין בלי תשובות בעצם. וזה ממש מחזיר אותך לכמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, לתחושת הכאוס, ואני חושב שבאמת, אתה, דברים לא נפתרו מאז. לא קיבלנו, לא קיבלנו לא רק תשובות, אין איזה קתרזיס, אז הכל עדיין נשאר
0: נכון. אני גם חוזרת אפילו, אתה יודע, אני ישבתי בבית, הטלוויזיה הייתה דלוקה, זה היה בוקר צהריים כזה, ופתאום הידיעה של המטוס הזה של כן. של פליי דובאי, אני לא יודעת אפילו להסביר איך אנחנו מכילים את האירועים האלה, כי את יודע, אולי לפני כל מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, זה היה מטלטל אותי ברמה, אתה מבין? זאת אומרת, זאת הייתה עוד ידיעה.
1: מה זאת אומרת, סף הריגוש שלנו עלה, אני כבר לא יודעת כבר מה צריך
0: לקרות כדי לטלטל אותנו. לא, כן, זאת אומרת, לא הייתי כמו, לא הגבתי לזה כמו שבכל מדינה אחרת אולי היינו מגיבים, באמת.
1: קודם כל, מנגנון ההישרדותי שלנו, הוא עוזר לנו גם להדחיק, או לשים איזשהו מרחק בינינו לבין מה שקורה, וגם כשקורים כל כך הרבה דברים קיצוניים, אז שוב, סף הריגוש עולה, ואתה כבר צריך משהו מאוד מאוד מטלטל שקרה.
0: כי הקיצוני כבר לא קיצוני, כמו שהיה בעבר. ולכן אני רוצה לשאול אותך, אנחנו נדבר עכשיו על התערוכה, על המיצג, תערוכה מפה נקום, אתה בעצם משתף פעולה עם הצלם, הטור השבחים, זיו קורן.
1: נכון.
0: ואתם הרכבתם יצירה חד פעמית, רב חושית ועוצמתית. אני עוד טרם צפיתי, אבל הנה אני רושמת לי.
1: קודם כל את חייבת לבוא, כי זה באמת אגיע. משהו כן. אקסטראורדינרי שלא עשו כמוהו בארץ עדיין.
0: אז אני אשאל, בתוך המרחק, את יודע, אתה מגדל ילדה ורוצים לחזור לשגרה ולא רוצים להיות בתוך זה, רוצים להרים את הראש מתוך זה, ההחלטה להצטרף לצלם זיו קורן, להרים את האירוע הזה, היא מי? תשלים לי.
1: כל מיני דברים, קודם כל דווקא בגלל שיש לי ילדה, ועוד כמה שנים היא תשאל אותי מה היה כאן, ואני רוצה שיהיו תשובות, כלומר אני רוצה בסוף צריך להנציח את הנרטיב, שלא ישנו לנו את הנרטיב, יש לנו גם נטייה לשכוח מהר.
0: נכון.
1: קודם כל, הדבר הזה הוא נוצר כדי שהדורות הבאים יוכלו לקבל איזושהי התחלה, זו קצה של חוץ של מה שקרה פה, ומעבר לזה, אני חושב שהתערוכה הזאת היא תערוכה שמספרת את כוחו של העם הזה. כלומר, עזבי עכשיו הנהגה, אנחנו מדברים על האנשים,
0: okay.
1: על המילואים ניקים והלוחמות והלוחמים והמפונים והחטופים והחטופות והרוח ההתנדבותית וכל הדבר המדהים הזה שקרה בעם מאז השבעה באוקטובר. ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, זה מאוד חשוב.
0: אז ספר לי עליה, ספר לי על המיצג הזה.
1: אז תראי, זה בכלל התחיל, אני אגיד לך את האמת, זה התחיל בזה שאני הגעתי, זיו קורנו הוציא ספר, השבעה באוקטובר, והוא נתקל בטקסט שלי שמאוד ריגש אותו, והוא ביקש שהוא יכול להשתמש בטקסט בספר. אמרתי לו, ברור שכן, אבל אני רוצה לבוא אליך, אני רוצה לראות את הספר, אני רוצה לראות מה אתה עושה, ואז נכנסתי אליו לסטודיו, ופתאום את מבינה שהבן אדם הזה, הוא מהבוקר של השבעה באוקטובר, הרים את המצלמה, והוא עליין להוריד אותה, באופן אינטנסיבי, הוא באמת כאילו צילם כל דבר אפשרי, ודעתי הוא צילם קרוב למיליון תמונות מאז השבעה באוקטובר, פתאום הבנתי שהוא היה מאוד עסוק בלתעד את מה שקורה פה בישראל דרך ההדשה, ואני הייתי עסוק בלתעד את הכל במילים. כלומר, עבדנו שני צירים נפרדים בעצם, אבל כל אחד עם הכלי שלו בעצם. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו חייבים לעשות משהו ביחד, כי יש משהו בחיבור של ויז'ואל עם טקסט שהוא מאוד, מאוד חזק בעיניי. והאמת היא שלא דמיינו שזה ככה יגדל ויפוך.
0: כן, זה מדהים שאתה יודע, אומרים שאלף מילים לא יכולות לתאר תמונה, נכון? אבל תמונה לא יכולה לבוא במקום מילים.
1: אני חושב שזה מה שעשית במיצג הזה, שהטקסטים בסוף לא מספרים את מה שאתה רואה בתמונה, אלא הם באמת משלימים, מצליחים, כאילו את התמונות, יש בהם משהו מאוד קשה ומאוד מאוד ששורף בבטן, אתה רואה את המראות, את האמות שאנחנו שוב, אנחנו בחרנו כהחלטה לא להראות תמונות קשות, והטקסטים באים טיפה להגל, טיפה לרקח, וכן מאוד חשוב לי להגיד שהם...
0: אז מה זה, מה זה החלטנו לא להראות תמונות קשות, השבעה באוקטובר, ומה שקרה מאז הוא קשה? ואתה מדבר על נרטיב, ואתה מדבר...
1: איזושהי החלטה כזאת, למשל עכשיו אנחנו לא מראים תמונות של גופות, זאת לא המטרה שלנו, כלומר... אנחנו ידענו, זה היה ממש להלך בין הטיפות איריס, כי גם ברמה, זאת לא רצינו שזה יהיה פוליטי, כי רצינו שכל בן אדם שיגיע לתערוכה, יצליח למצוא את עצמו בתוך הסיפור הזה. עכשיו, הכל פוליטי כבר במדינה הזאת,
0: נכון.
1: אתה לא יכול להגיד פה שום דבר שהוא לא פוליטי.
0: לגמרי.
1: אז זה באמת היה להלך בין הטיפות, מצד אחד, להישאר מאוד נאמנים לאמת, למה שקרה, ומצד שני, לנסות לספר איזשהו סיפור, או להביא איזשהו מבע אומנותי לכל מיני רגעים שעברו פה. בלי להיכנס עכשיו לפוליטיקות ולקחת צעד, זה היה אתגר מאוד גדול, אני חושב שעמדנו בו יפה, והדבר הכי מדהים, זה שאני רואה את האנשים שמגיעים, אני רואה איך הם יוצאים משם, וזה פשוט...
0: איך הם יוצאים, אז לפני שתספר לנו איך הם יוצאים משם, אני רוצה לשאול, האם הישראלי, בואכה 2027, לא בורח מכל מה שקשור לשבעה באוקטובר, לא רוצה לראות סרטים, לא רוצה לראות תערוכות, לא רוצה לראות תמונות, רוצה לנסות לחיות איזה חיים בלי הדבר המפלצתי והמדמם הזה. מה אתה מרגיש?
1: שאלה מעולה, וזאת גם שאלה שהתלבטנו בה הרבה, ואמרנו, רגע, האם לאנשים יש כוח או אנרגיות עכשיו?
0: יכולת אפילו.
1: קודם כל מסתבר שיש להם.
0: אוקיי.
1: כמעט 30 אלף איש כבר ביקרו בתערוכה הזאת ב... 3-4 חודשים שהיא קיימת, אבל אני אגיד לך עוד משהו, המיצג הזה, הוא בסופו של דבר אתה יוצא ממנו, עם הרבה אוויר בריאות,
0: okay.
1: וכן עם תקווה, וכן עם איזשהו מבט בעיר לעתיד, וגם זה היה משהו שמאוד מאוד חשוב לנו, היה חשוב לנו שאנשים יצאו עם איזושהי גאווה ישראלית, ושיסתכלו כאילו ממעוף הציפור, על השלוש שנים האלה שעברנו, ויגידו וואלה, כאילו, תראו מה עברנו, ואנחנו עדיין כאן, ועדיין אנשים קמים בבוקר ובוחרים לחיות ובוחרים לעשות ובוחרים להתנדב. אתה יוצא משם, זה לא מיצג מדכא, להפך. זה מיצג שהוא אופטימי ומלא תקווה, בלי להתעלם מהכאב כמובן. כלומר, זה חי זה לצד זה. לא היה כאן איזה השטחה של הכאב, הוא מיצג כואב, הוא עצוב לפרקים, אבל אתה יוצא בסופו של דבר, הוא גם בנוי בהדרגה. וכל פעם עובר מתחנה לתחנה לתחנה, ובתחנה האחרונה אתה כבר... הגב שלך מתיישר והרוב של הראש שלך זקוף ואתה כבר מרגיש את הגאווה הישראלית הזאת, אתה מסתכל אחורה על כל מה שעברנו בשלוש שנים האלה ווואלה איזה עם היה מצליח לעבור דבר כזה.
0: כן, אתה יודע, אני חושבת לעצמי, דיברתי עם אומנים שהיו, שיצאו להופיע בפני מפונים ומשפחות ולוויות ופצועים וכולי. חלק מהם ממש בשיחות אישיות סיפרו לי שהם מרגישים פצועים בעצמם, אוקיי? שזה שבר את רוחם, אפילו מדברים על איזה פוסט טראומה כזו מהמפגשים האלה. ואתה רואה תמונות ותמונות, וזיו היה בתוך זה, בתוך האירועים. יש משהו שאתה מרגיש שאתה סוחב איתך, נועם?
1: קודם כל, אני בטוח סוחב איתי דברים. אני חושב שאצלי, דווקא המקום של הכתיבה ושל להוציא את זה החוצה, הוא מקום מרפא.
0: אוקיי.
1: כלומר, אפילו תחשבי על זה פיזית, משהו מתחולל אצלי בפנים, ואני מוציא אותו מהמערכת שלי באיזשהו מקום. כל פעם שאני כותב משהו, אני עובר דרכו. אני לש אותו, אני מתעסק איתו, ואז ברגע שיש מפגש עם הכאב, עם האובדן, אני חושב שיש לי איזה משהו מאוד מאוד מרפא. ברגע שזה לא מודחק, לא מנותק, אלא שוב היצירה, בעצם כופה עליי באיזשהו מקום, לעבור דרך הכאב הזה, ולהרגיש אותו. אז אני מרגיש, זה דבר ראשון. דבר שני, את יודעת, זה מוזר שאת אומרת את זה, כי אתמול כשאתמול ראיתי פאודה, ואז כשסיימנו את הפרקים, אז אמרתי לך, בן זוג שלי, אמרתי לו, תקשיב, אני חשבתי שאני כבר סבבה, חשבתי שזהו, עברו 3 שנים, שנקרא הדברים שקרו, אבל אז אתה רואה את הדבר הזה, וזה מסית בך מחדש, ואתה מבין, כאילו התהפכה לי הבטן כל הלילה, לא ישנתי, פתאום אתה מבין על כמה אנחנו לא, מן הסתם, לא באמת התגברנו.
0: לגמרי.
1: ולא באמת נשכנו, וגם עם השגרה, קליפת השגרה החיצונית, באפידרמיס של הדברים, מראה לנו שאנחנו עדיין כאן בבוקר הולכים לעבודה, אבל זה לא באמת. כלומר, יש עדיין פצע שאני אגיד לך את האמת, אני לא יודע כמה זמן והאם בכלל ככה
0: אפשר להסתכן. אז מפה נקום, אפשר לראות את המיצג בגג קניון עזריאלי, עד סוף דצמבר, אפשר יהיה לראות שם את נס האנשים, התגייסות חברתית, וגבורה, ושיקום, ותקווה, ותקומה, 45 דקות, אנחנו מוזמנים לבקר בין התחנות השונות, אנחנו מצוידים במערכת שמע אישית שמבוססת אוזניות חכמות,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: בשבעה באוקטובר הארו, ויוצאים יחד למסע בהודו, בניסיון למצוא משהו, כתוב לי כאן ניסיון להתמודד, אבל אני הרגשתי שהם מחפשים כמה דברים. קודם כל, הם מחפשים מפגש עם הילד שאיבדו. לנסות ללבוש אותו, נכון? אני...
2: כן, זה 13 הורים בעצם יוצאים
1: 13? אוקיי.
2: 13, כן, ביוזמת אדמה טובה, מרחב טיפולי קהילתי שהוקם מיד אחרי 7 באוקטובר. זו קבוצה שבעצם טרום המסע נפגשת במשך שנה שלמה כקבוצת הורים שקולים באדמה טובה, ומונחת על ידי דוקטור בועז עמיחי ושר יופיר לוי, שגם יוצאים איתם ועם צוות מקצועי נוסף שמלווה אותם. וכן, את צודקת, איריס, הם יוצאים באמת כביכול כדי להתמודד עם האובדן, עם הגעגוע, אבל הדיאקט שם לאורך כל ימי המסע חיפוש אחר הילד, אחר סימנים. חלק מהילדים טיילו בעבר באודו, ואז אתה מרגיש ממש את ההורים מתחקים אחר הילד, איפה הוא הסתובב, באיזה שפילים, מה הוא חווה. והורים אחרים להורים שבעצם מגשימים חלום של הילד, שלא הספיק לנסוע לטייל באודו. בעצם מטיילים עבורו, והם בדיאלוג לאורך כל המסע. הם כל הזמן חיים את הילדים יחד איתם, יש שם רגעים מאוד מאוד מרגשים, שאתה ממש רואה על ההורים שהם כאילו מטיילים עם הילדים באודו.
1: נכון. תראית, בעצם צפיתי בסרט הזה לקראת השיחה שלנו, ואני חייבת להודות שאני דחיתי את זה ממש עד הרגע האחרון, כאימא לילדים, פחדתי, זה נורא נורא מפחיד לראות את הכאב הזה. קודם כל, ואני רוצה לומר לך שאני ממש בכיתי אותו, והתרגשתי כל כך, אבל אני חושבת שיותר מהכל, דרך ההורים האלה, הצלחתי להבין את התפקיד שלי כאימא בעולם הזה, והרבה פעמים אנחנו מפספסים, את יודעת, ואני רוצה לתת דוגמה. ויכול להיות, את יודעת, שאני לא אעמוד במה שסיכמתי עם עצמי כשצפיתי בסרט, אבל לפחות זה יהבהב לי. יש שם איזה אבא שאומר שהבן שלו, אולי תזכירי לי את השם של האבא, שהבן שלו נסע למין טיול כזה, והוא רמז לו, שהוא היה שמח שהוא יגיע, שהוא יצטרף, כן.
2: יורם יהודאי, אורון היה בדרום אמריקה ורמז לו, שאולי יצטרף אליו.
1: עכשיו, הוא לא אמר אולי תבוא, הוא אמר יש כאן הרבה ילדים עם ההורים שלהם.
2: נכון.
1: והוא פתאום, את יודעת, יש כל כך הרבה רמזים שהילדים שלנו נותנים לנו לאורך החיים, אבל החיים וגם לנו ולא מתאים וכן מתאים, ואיך, את יודעת, וזה פתאום נתן לי את הרצון באמת לא לשפוט את הילדים, להיות יותר פתוחה לרעיונות, לא לפספס את הרמזים האלה, כי כי אלה המתנות, נכון?
2: זה מאוד מאוד טריקי, כי בסוף בסוף באמת, את יודעת, אנחנו לא מעלים על דעתנו שחס וחלילה חיים יגדעו בם, ואנחנו חיים כל אחד את יודעת, באיזו הישרדות שלו, באינטנסיביות שלו. אנחנו בטוח כהורים עושים בכל רגע נתון, רובנו, את יודעת, את מיטב יכולתנו. וכשמגיע אסון כזה, זה מציף, בהמון רגעים כאלו של, של החמצה. זה יכול להיות כפי שיורם סיפר, על פתאום רגע ההבנה הזאת של מה הוא אמר,

0: שם באותה שיחה, הייתה שיחה תמימה לחלוטין, אבל בעקבות האסון אתה פתאום חוזר לשיחה, ואתה מבין רגע שאולי היה שם רמז. והורה נוסף, הוא מנשה רם, אבא של עומרי, שמדבר מאוד בכנות, ואני חייבת לומר באומץ לב, על כך שהוא לא תמיד קיבל את עומרי.
1: נכון.
0: שהיו, לא את עומרי, שהיו חלקים בעומרי,
1: נכון,
0: שהוא לא קיבל.
1: שהיו מאוד מאתגרים.
0: מאוד מאתגרים. וקודם כל, האומץ ללומר דבר כזה, לדעת, אנחנו תמיד מדברים על זה שכשאנחנו, שלא נדע, כן, בלוויות, אז תמיד ההספדים הם לדבר רק על הדברים החיובים.
1: נכון.
0: לא משנה אם הבן אדם היה סופר מורכב והכיל אותנו המון קשיים להתמודד איתם. בסוף אנחנו מדברים רק על הדברים הטובים. ולשמוע אבא בכזאת כנות, משתף, עזבית המצלמה, בקבוצה עצמה, לא קיבלתי אצלו חלק מהחלקים בו. זו אמירה מאוד מאוד לא פשוטה, או אמא אחרת שמשתפת שהיא חושבת שהיא לא תמיד אמרה לבת שלה, כמה היא אוהבת אותה, ואולי לא חיבקה אותה מספיק. אז קודם כל אני חושבת שקשה מאוד בחיי יום יום, בשגרת חיינו, להיות במודעות הזאת.
1: נכון.
0: שוב, אתה לא מעלה על דעת.
1: אבל אנחנו רוצים להשתפר, את יודעת. ואני חושבת שהסרט הזה גם נותן לנו להבין את המחיר הכבד. את יודעת, בשבילנו, בשביל מי שלא במעגל הזה, אז היה את השבעה באוקטובר, על כל מה שזה אומר, אבל האנשים האלה, החיים שלהם באיזשהו אופן, נעצרו בשבעה באוקטובר, ולראות את הדבר הזה, את המחיר הנורא, את האנשים שאיבדו את היקר, קודם כל אני חושבת שזה אחד הסרטים החשובים, המסמכים האלה שמראים לנו מי, לצד מי אנחנו מסתובבים, זה גם מלמד אותנו קצת איך אולי להציע את עצמנו לאנשים האלה, איזה טקסטים אנחנו אומרים בלי להתכוון לפגוע, ואנחנו סורטים אותם שוב. אני באמת באמת חושבת שהוא חשוב, ורגע לפני שאנחנו מסיימות את השיחה, אני רוצה לשאול אותך, את נסעת לבד, לא היה צוות, לא היה סאונדמן, לא היה צלם, מאפרים וכולי וכולי, את נוסעת לבד ואת מתעדת את, את ההורים האלה, איך זה היה עבורך?
0: קודם כל זה היה, לא, זה היה ממש לא מתוכנן.
1: אוקיי.
0: ממש לא תכננתי, אני קודם כל ולפני הכל מפיקה קרוב ל-30 שנה, מעולם לא ביימתי, מעולם לא צילמתי, בטח לא הקלטתי סאונד, אבל כך זה התגלגל, זו הייתה בעצם בקשה שלא לומר תנאי של ההורים, הם נתנו את אישורם להגעתי, ובתנאי שאני מגיעה לבד, ולצד זה שלא הבנתי מה אני עושה, ובעיקר חשבתי על זה שזה בלתי אפשרי, היה לי ברור באופן חד משמעי שאני חייבת להיות שם. ומהסיבה הפשוטה שכפי שאמר, הבנתי מראש שעתיד להיות כאן מסמך מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב, כי התפקיד של הסרט בעיניי הוא באמת שקודם כל נפגוש את ההורים כבני אדם, שנכיר אותם מעבר לשכול, עם ההומור שלהם, עם האהבות, עם האמונות, עם הגעגוע, עם הדרך האישית והאובייקטיבית של כל אחד מהם להתמודד עם שכול. ושתיים, באמת כפי שאת אמרת, בעיניי יש לנו כחברה אחריות. אני אומר אמירה קשה, אנחנו חברה שכולה. ואנחנו צריכים עבור המשפחות האלו להיות בעצם נוכחים עם האובדן הזה בכל יום. אני מקווה שהסרט יקרב אותנו על המשפחות ויעזור לנו ויאפשר לנו להיות לצידן, להקשיב ולתת מקום גם לכאב וגם לצחוק, וללמוד איך להיות לצד האובדן ואיך להיות קהילה עבור מי שחיים את האובדן הזה מקרוב יום ביומו.
1: כן, אז הסרט נשמה לא קוברים ישודר בשבעה באוקטובר בשעה 9:15 בהוט 8 ובהוט VOD ובנקסט TV. עדי, ממש תודה, תודה רבה על,
0: תודה
1: על המסמך הכל כך כואב.
0: יש בו גם המון המון רגעים,
1: נכון, נכון, נכון,
0: ואפילו שמעלים חיוך.
1: לגמרי, מסכימה איתך.
0: הסוף של הסרט, לא נגלה, אבל הסוף של הסרט עוצר נשימה, ואני חושבת ששם, הסוף הזה, תמונה התקווה.
1: תודה, עדי.
0: תודה לך.
1: להתראות, ביי ביי.
0: תודה.
1: שלום לעורך רון עומר.
2: שלום, אריס קול.
1: איזה מצחיק זה בעבורי להציג אותך כעורך רון עומר, אנחנו מכירים היטב, שנים ארוכות.
2: נכון.
1: ולפני שאנחנו נדבר על הסרט של נעמי שמר, אני רוצה קצת לחזור אליך. אתה בעצם, לפחות בהיכרות שלי איתך, רצית להיות שחקן, גם היית קצת, עשית סרט, למדת משחק בבית צבי, ומשהו בלהיות עורך זה מנוגד לגמרי לכל מה שזה, לכל מה ששחקן צריך, זה להיכנס לשעות ארוכות, זה הכי שלה מאחורי הקלעים, אם אפשר לומר, יש בזה משהו מאוד בודד.
2: נכון, אבל זה גם נורא ניזון אחד מהשני. הכלים שקיבלתי מהתקופה שחשבתי שאני רוצה להיות שחקן, ומהלימודים בבית צבי, אפשרו לי באמת, פיתחו את לתניה איזושהי בטן לגבי מתי יש אמת, מתי יש זיוף. והשחקנים, גם הטובים ביותר, כשהם מגיעים לחדר עריכה כחומר גלם, זה עדיין רחוק להיות, מלהיות סצנה שעובדת, או משהו שאפשר להגיד עליו שהוא משחק מעולה. ובעריכה נכונה מלקטים באמת את כל הרגעים הנכונים, ואיתם יחד יוצרים את הסצנה, שבסופו של דבר השחקן מקבל תשואות על המשחק הנפלא שלו. אז באיזשהו מקום אני מרגיש קצת כמי שעוזר לשחקנים להציג באמת פרפורמנס מושלם.
1: בעצם אנשים,
2: בוא
1: נגיד שאנשים חושבים, אוקיי, מצלמים סרט, ואז בעצם תופרים את הסצנות, לא בזה מדובר, נכון? זאת אומרת, העבודה היא עוד יותר נכנסת פנימה.
2: היא נכנסת כל מילה, כל משפט, כל נשימה, כל פאוזה, יש מאחורי הבחירה ומחשבה, ואף פעם לא טייק, את יודעת, מצלמים 10 טייקים נגיד, אבל מתוך הטייק הנבחר לוקחים קטע מאוד ספציפי, ומטייק אחר לוקחים איזה מבט. זה ממש פסיפס של המון המון רגעים.
1: כמה ריכוז צריך?
2: המון.
1: אתה ידעת שיש לך כל כך הרבה ריכוז, יכולת לשבת כל כך הרבה שעות ולהביט שוב ושוב ושוב ולחתוך ולהסתכל ולזרוק ו...
2: לא ידעתי, כי גם בחיים עצמם אני בן אדם קצת חזר סבלנות, אבל מכיוון שאני כל כך אוהב את מה שאני עושה וזה כל כך מרתק אותי, אז הסבלנות באה יחד עם האהבה, אני חושב.
1: אוקיי. אז אתה יודע, מעבר לסרטים העלילתיים שערכת, אז יש באמת את מיסטר גאגה ואת הסרט המופלא שעשית על אימא שלך, על דבורה עומר וצביקה פיק ועוד ועוד ועוד.
2: וקורין
1: אלעל, כמובן, ואורנה, נכון, אני חושבת שאת הרוב באמת ראיתי, ואני רוצה לשאול, אתה יודע, אתה מקבל הרבה מאוד חומרי גלם, והסרטים האלה רובם לפחות, אתה יודע, צביקה פיק, וקורין אלעל אמנם עוד בחייה, אבל היא כבר לא איתנו, ובטח נעמי שמר, אלה אנשים שהלכו מן העולם הזה, ויש כאן אחריות גם להביא אמת, וגם לצרוב לנו מחדש בזיכרון, נכון. איזשהו נרטיב שאתה קובע אותו.
2: כן, את יודעת, בצניות גדולה אני אגיד לך, לפעמים אני מרגיש קצת כמו איזה יוספוס פלביוס.
1: אוקיי.
2: כי אתה באמת עכשיו מעמיד סרט שהוא יהיה מסמך, שדרכו יזכרו את הדמות שעליה נעשה הסרט, ויש לך המון אחריות, גם לאיזושהי אמת, וגם אתה מגלף דמות מחדש, ואתה מדגיש את הצדדים היפים שבה, ואולי הצדדים הקצת פחות, והפצעים והצלקות, יש בזה אחריות גדולה, אבל למזלי, אני ניגש לזה בהמון אהבה לדמויות שאני בוחר לערוך עליהם סרטים או ליצור עליהם סרטים. אז זה כמעט קל במובן הזה.
1: למה מגיע הרעיון של מי הוא היה אגב לעשות את הסרט על נעמי שמר?
2: אז נעמי שמר זה השותף של היצירה שי להב.
1: אוקיי.
2: שלא פעם ראשונה שאנחנו עובדים ביחד. הוא בא להם רעיון, בוא נעשה סרט על נעמי שמר. ואמרתי לו, עזוב, את מי זה מעניין? נעמי שמר זה הדודה הזאת עם המלות הענקיות האלה שיושבת מאחורי הפסנתר ושרה שירה בציבור, ואני בכלל לא בטוח שאני אוהב את השירים שלה, ולמה צריך לעשות עליה סרט? אבל לשמחתי הוא הצליח לשכנע אותי, ובאמת כשצללתי לתוך ארכיונים ותוכניות רדיו, הבנתי קודם כל איזה אישה מדהימה היא. וכמה הדימוי שהיה צרוב אצלי רחוק מהמציאות, ובאמת זאת הייתה משימה מאוד מרעננת להכיר לעולם את נעמי שמר כפי שהיא הייתה באמת.
1: אני רוצה לספר לך, אתה יודע, בחוויה שלי גם זה זכור לי, לא רק את יודע הדודה הזאת, אלא משהו שקצת הוכרחנו אפילו בבית ספר לשיר את שיריה, נכון? זאת אומרת, זה היה קצת עונש כזה, לזכור אולי אפילו בעל פה, ואנחנו הרי לא רצינו את שירי ארץ ישראל האלה, אני מדברת על הדור שלי, אנחנו רצינו כזה בינלאומי ויותר מגניב ויותר שווה ויותר בינלאומי וכולי. וזה ככה היה צרוב לי, ועוד את יודע גם אולי היה זכור לי איזה דעות פוליטיות שאני לא ממש זכורה איתם, והיא בשום צורה ואופן לא הייתה אישה בעבורי, אוקיי? ואני מדברת אישה עם תשוקה ומיניות ויופי ומה שעובר עליי, שאני רוצה לרזות ושאני אוהבת לבזבז מלא כסף ולקנות שטויות ולנסוע לחול, את יודע, וכולי וכולי, כל הדברים האלה. זאת אומרת, היינו באיזשהו אופן כולנו, הילדים האלה של נעמי שמר, נכון? שאימא שלנו,
2: כן.
1: בדרך כלל היא לא מגניבה, היא אימא שלנו, נכון? והיא אומרת לה...
2: נכון, זה כל כך חובה, כן, ומשלנו, בדיוק, אז זה הרבה בדיוק, פחות מעניין.
1: בדיוק, ואולי אימהות של אחרים מחול היה נראות לנו יותר שוות. ואני חושבת שמה שאתה הצלחת, אתה יחד עם שי להב, זה לגלף אישה. פשוט.
2: אז אני אספר לך, ממש בתחילת הדרך, אפילו עוד לפני שנעשה הקאץ הראשון, אמרתי לשי, שי, אם נצליח להפוך את נעמי שמר לאישה יצרית, מלאה תשוקה, יפה.
1: מאוד, כן.
2: את יודעת, אני אף לא חשבתי שהיא אישה יפה, ואני חושב שבסרט, לפחות בחלק הראשון שלו, היא נורא יפה.
1: מאוד, ואני רוצה להגיד שגם בבגרותה היא נהייתה עוד יותר יפה.
2: כן.
1: עם האייליינר הזה והשיער השחור, צרפתייה יפה כזאת היא נראתה לי פתאום.
2: נכון, וגם מתגלה כאישה סופר יצרית. את יודעת, היה לנו גישה ליומנים שלה שבעצם פעם ראשונה נחשפים, ואחד הדברים שאני הכי אוהב בהם בסרט, זה שהיא כותבת שיר תשוקה לקבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב.
1: מדהים, מדהים.
2: ואתה אומר, נעמי שמר כותבת ככה על שחקני כדורסל, כן, וזה הגילוי מאוד מאוד מרענן, וממש הרגשנו שאנחנו עושים איזשהו תיקון עם הדמות שלה, ואת יודעת, הזכרת הדעות הפוליטיות, אז גם לי היה מאוד, היה לי חשש גדול, כאילו, כן. אני בא מהשמאל, ותמיד חשבתי ש... היא עשתה דברים שלא יעשו, או דעות שממש הייתי נגדן. ואני מוכרח להגיד לך שהשיח היום כל כך הוקצן, שהדברים שהיא אמרה אז, בשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, פתאום נשמעים פחות נורא.
1: כן. אז ככה, רון, אנחנו חייבים ככה לסיים, כי אנחנו גם רוצים לנגן את בית חלומותיי.
2: הביצוע המדהים של יפה
1: יפה, שאין באמת, אין כמוה, ובטח שבעבור נעמי שמר. אז אפשר לראות את שני החלקים של הסרט בקאן בוקס, ואני ממליצה מאוד גם כדי לראות את נעמי שמר האישה, וגם קצת להיזכר בנו, באהבת הארץ הזו. יש שם סצנות על הממזריות שלה, ועל ההומור שלה, והילדים שלה כמובן, והחברות המופלאות שלה, שהחזיקו בדעות אחרות לגמרי, ואהבו את אהבת נפש. תודה על הסרט, תמסור גם לשי להב.
2: תודה רבה,
1: תודה, להתראות.
2: ביי ביי, יום טוב.
1: ביי ביי.

חלומותיי, איני יודעת כלום. ככל חלומותיי, אפל הוא וחתום. ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם, אולי בראש הרחב.

0: שלום לשחקנית, אפשר לומר בימאית, מאיה מעוז.
1: ערב טוב, אורי.
0: ערב טוב. אז אנחנו מדברות הערב הזה על ערב קריאה, הוא גם קריאה וגם מוזיקלי, על הורים וילדים בספרות ובשירה העברית.
1: נכון.
0: אוקיי.
1: וספר לך?
0: לא, אל תספרי. בואי נשתוק את השבע דקות האלה. לא, סתם, סתם, לא, מה פתאום, איתך אני לא שותקת בחיים. אז ספרי לי.
1: זה ערב שהגה יזם ולקט ליאור זוהר, חברי. ואסף קטעי קריאה וספרות שכתבו למשל מירה גולדברג ברנע ואילנה ברנשטיין כהן, ומונולוג של סמדר שיר על מרים פרץ, ומערכונים של קישון, ומערכונים של גורי אלפי. זאת אומרת, אנחנו עוברים בערב הזה בין צחוק לדמה. ויש שירים, הרבה מאוד שירים, תרצה אתר, נתן אלתרמן, רחל, באמת מגדולי וטובי המשוררים.
0: כן, כשאנחנו מדברים על רחל, נזכיר את הכרותה או את חוסר היכולת שלה להביא ילדים אל העולם.
1: נכון, ובדיוק את השיר הזה הבת שלי שרה באופן ש...
0: זהו, רגע, שנייה, שנייה. אז זאת אומרת, מה שאני הייתי מצפה, או מה שהבנתי, זה שבעצם אנחנו נשמע הורים, זאת אומרת, מקריאים טקסטים של הורות, או של היעדר ילד, או רצון של ילד, והנה מיקה קפטן, שהיא הבת שלך, משתתפת גם בערב הזה. היא משתתפת כבת, או זאת אומרת, כמי שמקריאה שירי תגובה, או בוא, תסבירי לי איך זה עובד.
1: זה לא בדיוק שירי תגובה, אבל למשל שיר המשמרת של okay. תרצה אתר, mm-hmm. כשאני פורצת לה בין רפליקה לרפליקה עם שמרי נפשך של אלתרמן.
0: כן.
1: Okay. היא שרה את הכרה, היא שרה את שיר לשירה, ועוד כהנה וכהנה. זה לא כל כך עניין של תגובה, זה פשוט משתמשים בילדה שאלוהים חנן אותה בכל מלאכי.
0: אוקיי, שהיא במקרה הבת שלך.
1: במקרה לגמרי, זה אפילו לא היה הרעיון שלי, לאור שמע אותה מופיעה בטעות בליהוק, וכל הרעיון התחבר לו, ובאתי אליה באמת בתחיל אורחים, מכיוון שמיקה היא לא מעוניינת להיות פרפורמרית, היא עברה לצד השני של הבמה.
0: אז מה היא עושה בחייה הבת שלך?
1: היא סיימה צבא לא מזמן, כיום היא... יומיים אחרי זה התחילה לעבוד כעוזרת במאי של חנוך עוזרים בפסטיגל.
0: אוקיי.
1: ובשנה הבאה היא תתחיל ללמוד בימוי. מעניין מאיפה זה בא לה.
0: מעניין מאוד. כן, כביתו של קפטן.
1: נכון. כך שהיא בכלל לא היה לשים עניין כאילו לחזור לקדמת הבמה.
0: אז אני שואלת, כשמביאים, את יודעת, כשאתה מביא ילד אל העולם, אפרופו טקסטים על ילדים, אתה תוהה מה יעלה בגורלם, איזה בחירות הם יעשו, האם הם יתמרדו במה שימרדו, סליחה, במה שההורים עושים, או זאת אומרת, או שזאת תהיה מורשת של ההורים, והם גדלו בתוך זה, ולכן הם ירצו להמשיך את הדבר הזה. הופתעת מהבחירה של מיקה, של הבת שלכם?
1: לא,
0: או שזה
1: לא,
0: מגיל לא צעיר היה בכלל. ברור שהיא גם במה וגם כמי שרוצה לביים, להפיק וכולי.
1: לא, היא ממש רוצה להפיק, היא עכשיו עובדת בהפקה והיא רוצה רק לביים.
0: אוקיי.
1: לא הופתעתי, מיקה למדה ללכת מאחורי הקלעים, בהצגה נרניה, הייתה לה מטפלת שבגיל 11 חודש הבחורה עוד לא הלכה, והתעקשה איתה, ושיחקתי את מלכת נרניה, וכדי להגיע אליי על הבמה, אחד הברייקים, היא פשוט הועילה בטובה להתרומם וללכת.
0: הנה, בבקשה.
1: אז לא שחשבתי שמשהו מהם יהיה מהנדס בניין.
0: כן.
1: אבל...
0: רצית שמישהו מהם יהיה מהנדס בניין?
1: כיוונתי למנתח פלסטי,
0: נכון, שיועיל לפחות, את אומרת.
1: כן, אבל זה לא קרה, גם הבן השני שלי, לפחות מיקה כאילו לא תהיה על הבמה, חצי נחמה.
0: והבן שלכם?
1: אבל אדם שלי הוא לחלוטין פרפורמר, כן, ולהיות במקצוע הזה שהוא...
0: רצית גורל אחר עבורם? זאת אומרת שיבחרו במקצועות חופשיים ולא כאלה...
1: הייתי מאוד שמחה, תראי, אני לא הייתי מאפשרת להם לחיות את חייהם בלי פשן.
0: אוקיי. אתה יכול למצוא פשן גם כרופא, נכון?
1: תקשורת עם הפשן שלך. לא שהייתי מכריחה אותם להיות משהו אחר, אבל היו רגעים שמאוד שמחתי שאדם גילה עניין בעיצוב אופנה, ויש לו המון המון מחברות עם סקצ'ים יפהפיים, אמרתי, יא, אולי מישהו בבית ירוויח כסף גדול.
0: כן. לא יודעת כמה כסף גדול יש באופנה הישראלית, אבל בואי נדמיין שיש.
1: יכול להיות, אבל אם הוא יוצא כזה, לא יודעת, אלון לבנה, כזה משהו, לא יודעת. אבל בסדר, מה נעשה? העיקר שיהיה בתקשורת עם הלב שלו.
0: אז היית נותנת לבת שלך לביים אותך?
1: וואה.
0: את יודעת, הרבה פעמים יש אזהרות כאלה, אל תעבדו בני משפחה, זה יכול, אני מדברת כרגע, בואי נדבר על זה בגס, בגדול, מלמעלה. יחסי שחקן בימאי הם יכולים להיות מאוד מאוד מורכבים, נכון? בטח אם יש קאסט והבת שלך תרצה להיות הוגנת עם כולם ולא להתייחס אלייך באופן כזה בולט שאת אימא שלה וכו', וצריכים להעיר הערות.
1: כשאת מדברת על זה, כאילו לא עבדתי בתור במים מישהו
0: שהיה, כן, שהיה בעלך, כן.
1: ותשמע לי מאוד בצלצל כזה, כמו מישהו שכאילו חייב להיות יותר צדיק באפיפיור, וכאילו אם אני בהפקה אז אני אשתחווה בנחמני, אפילו כן. לא בשורה וכזה מאחורה כדי שלא יגידו. עוד חזון לחזאי לעבוד okay. תחת מיקה כבמאית, אם כי הילדה חריפה ותקדם בקצב מתיאוריה, אני הרבה פעמים אומרת לה לא לשכוח לרייק את אימא.
0: כן,
1: ברור. למרות שאני יודעת שזה חרף פיפיות. המצחיק הוא שאתמול מיקה הייתה ברן שלי, הפקה שאני ביימתי. שניהם היו.
0: כן, האמת. קודם כל ברכות.
1: באו לראות האם אני לוטה בערפל או לא, והאמת היא שהם עפו. ואמרתי לשחקנים שלי אחר כך, שאמרו, מה, באמת הם זה? ותקשיבו, ילדים, הילדים שלי למדו ללכת מאחורי הקלעים. מי נגמר הרן, הם לא הקיעו עליי? כנראה שעשינו משהו בסדר.
0: כן, ממש. כן, כי הרבה ילדים, הם הכי ביקורתיים, נכון? לא, כן, אין מה לעשות.
1: מאוד,
0: כן, מאוד, מאוד, מאוד.
1: מאוד, מאוד.
0: מאוד, אז לגמרי, אז ילדים זה שמחה.
1: אני רק חייבת להזכיר את ליאור זוהר, את אורית דוקלר הצנטרנית והמעבדת המדהימה שלנו, המופע ביום שישי ב-12:30 בקפה תיאטרון, בואו.
0: בקפה תיאטרון קאמרי,
1: כן.
0: ב-9 באוקטובר, באמת כל כך הרבה שירה וספרות על מערכת היחסים, המורכבת ביותר בעולם בין הורים לילדים. מאיה מעוז, תודה רבה.
1: תודה אהובתי.
0: להתראות, מהממת שלי, אני אוהבת אותך כל כך.
1: ביי ביי.
0: להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב. שימרו על עצמכם, להתראות, ביי ביי.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: שלום לכם, אנחנו כאן ב-103 FM. כמו שאתם מבינים, אנחנו שלושה ימים לפני השבעה באוקטובר, בעצם יומיים לפני השבעה באוקטובר, יום החמישה באוקטובר. נציין שלוש שנים לאותה מתקפת, לטבח של השבעה באוקטובר. בשעתיים הקרובות אנחנו נקדיש את השידור לאנשים, לסיפורים שמלווים אותנו מאז, לזיכרון, לכאב, להתמודדות היומיומית, ולקוחות שמאפשרים להמשיך. אנחנו נשמע כאן סיפורים אישיים, נדבר על מה שהתאריך הזה מעורר בגוף, בנפש, וננסה להבין איך להיות שם עבור מי שזקוקים לנו. פרופסור רפי קרסו כאן איתי, שלום רפי.
2: שלום, צהריים טובים צ'רלי, יום עצוב היום, אבל זיכרון זה דבר חשוב.
1: מאוד.
2: כי בזיכרון אתה מחיה את אלה שאתה זוכר אותם.
1: כן. ואתה גם לומד ממנו.
2: ואתה לומד ממנו, ואתה אולי תסיק מסקנות, ואולי אי אפשר להגיד שמאז יצא מתוק, כי מתוק בחיים לא יצא ממצב כזה. אבל אולי נמנע את הסנות הבאים.
1: נכון.
2: אולי, הלוואי.
1: ומי כמוך כרופא יודע שזה חלק מאיזשהו תהליך תרפויטי, שאנחנו זקוקים לו.
2: כן, זה מה שפעם היוונים קראו קטרזיס. כלומר, פריקה של אותם כאבים, פריקה של אותם חרדות, שחרור, לא שחרור, אבל כשאתה חי אותם כמה פעמים, אתה לפעמים העוצמה מתקהה, לא נעלמת, מתקהה. כי כשקורה אסון, האסון משאיר פצע, ופצע לא נרפא. פצע יכול מקסימום להשאיר צלקת.
1: כן.
2: ואנחנו מדברים על צלקות.
1: כן.
2: כן.
1: לא פשוט. חלק מהשיחות שיהיו כאן יהיו לא פשוטות, קשות אפילו, ואתם מוזמנים להקשיב בקצב שלכם, אתם צריכים הפסקה, הכל בסדר, אנחנו כאן איתכם. 103 FM. ועכשיו איתנו אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, שהיא יוזמת את התערוכה החלל שנשאר, תערוכת זיכרון לציון שלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. שלום.
2: צהריים טובים, אופרי.
3: שלום.
1: אז בואי ספרי לנו קצת על התערוכה.
3: בתערוכה שהיא בעצם יוזמת מועצת אוקטובר בשיתוף עם מרכז פרס לשלום וחדשנות, שם היא גם מוצגת. זה בעצם תערוכה של חפצים אישיים, של אנחנו מציגים מעל 60 חפצים אישיים של נרצחים וחללים,
1: כן.
3: מהשבעה באוקטובר. במטרה באמת להביא את הסיפורים, את הפנים, את השמות של מי שאיבדנו באותו יום.
1: דרך החפצים האישיים.
3: דרך החפצים האישיים.
2: עם עדויות.
3: מסמלים יותר מהכל מי הם היו, מה הם אהבו, את האישיות והאופי שלהם, החלומות שהיו להם. דרך באמת טקסטים שהמשפחות כתבו, עליהם, על החפץ.
2: אין לנו כמה דוגמאות.
3: אז יש לנו מוצג שם זר חמניות של שי רגב מאחד התחפושות שהתחפשה בפורים האחרון לחמניה. יש שם כוסות שייסר ותיק חובש של דולב יהוד. משקולת אישית כזאת של אימונים של אוהד יעלומי. חולצת משאצים של איתי חן. מהאיזון של אריאל,
2: הסטטוסקופ של הפרמדיקית,
3: הסטטוסקופ של המתמן, הקורסה של איציק אלגרט שהבאנו מהבית בנירוז,
1: משקוף מהבית של
3: חצרוני, המון המון חפצים.
1: מרתק.
2: מרגש ומרתק.
1: זה תערוכה, זו פעם ראשונה שכל החפצים האלה מוצגים, או שהם היו במקום אחר, באיזושהי תערוכה אחרת, והם
2: נלקחו מהלקחו?
1: לא, זה כן, אבל
2: אני מניח שהם הושאלו.
3: הם הושאלו, אני חייבת להגיד, בקושי רב, מידי המשפחות, זאת אומרת, המשפחות מאוד מאוד היה חשוב להם, ומאוד רצו להשתתף. לאורך התהליך, זה היה לי מאוד משמעותי להבין כמה חשוב למשפחות שיכירו את מי שהם איבדו, לספר את הסיפור שכמה שיותר אנשים יכירו אותם, וזה גם היה תהליך מאוד מאוד קשה עבורם לשחרר את החפץ הזה, את הדבר שעוד מחבר אותם בצורה הכי מוחשית
1: אני מניח שיחזירו להם את זה.
3: להורים שלהם, זה כמובן מושאל רק לזמן התערוכה, ועשינו גרסה מצומצמת של זה ביום האלף, שציינו במועצת אוקטובר, בחודש יוני, אז היה לנו כ-30 חפצים, והיום התערוכה הרבה יותר גדולה, היא גם משולבת ביצירות אומנות מדהימות, שתרמו אמנים ואמניות ישראלים לטובת התערוכה, והן גם מוצאות למחירה, כתרומה למועצת אוקטובר, אז התערוכה יש לה עוד הרבה מאוד פיצ'רים כאלה.
2: אני מבין.
3: שכולם מאוד נוגעים ללב.
2: אני מבין שגם הצלחתם להביא את המחולה מפסטיבל הנובה.
3: נכון, זה בעצם אחת משתי המחולות שהיו שם באותו יום, אחת מוצגת באופן קבוע באתר הנובה, ואת השנייה הבאנו לתערוכה. כן, זה באמת מיצג שהוא מטלטל ומצמרר להיכנס לשם ולחזות ממש בהתכתבויות האחרונות של מי שנרצחו במחולה הצהובה, ו... זה ממוקם לפי המיקומים האמיתיים שהם, לפי מה שהצליחו להבין מהעדויות, המיקומים האמיתיים שהם ישבו בתוך המחולה עם תיעודים אחרונים שהם שלחו למשפחות. באמת עדות מאוד מאוד מצמררת לאחד הסיפורים, עוד אחד מהסיפורים המאוד עצובים שהיו באותו יום.
1: וואו. תגידי, היה איזשהו חפץ שהיה ממש ממש קשה להציג אותו, להציב אותו בפני קהל? משהו שהוא באמת היה קשה במיוחד?
2: שהיה לך קשה להציג אותו.
3: אני חושבת האמת שבאמת בעקבות הקשר למשפחות עבורי, אני מבקשת קצת החפצים האלה, באמת, אני נקשרתי אליהם אפילו קצת באופן אישי דרך המשפחות. אני עברתי תהליך מאוד...
1: כן.
3: היה לי מאוד מאוד חשוב, אני ממש להיות בתוך הטקסטים.
1: רק נזכיר שוב פעם, את אחותו של שורד השבי ירדן ביבס.
3: ירדן, נכון, וגם אנחנו הצגנו שם. שאיבד
1: את אשתו ואת בנו את ילדיו הקטנים, הידועים.
3: נכון, גם אנחנו מציגים שם חפצים של אריאל וכפיר, במתחם שאנחנו קוראים לו מתחם הילדים. אנחנו מציגים שם את האופני איזון של אריאל, שאומנם הוא כבר כאילו, הוא הספיק... כן הספיק לגדול מאופני איזון, ועבר כבר לאופניים של ילדים גדולים, אבל האופניים האלה נבזזו באותו יום.
1: האופניים הקטנים האלה שהולכים הרגליים.
3: נכון, אופני איזון זה בלי פדלים.
1: בלי פדלים, כן.
3: אז הוא כבר גדל מהם, כי הוא היה באמת ילד מוטורי ומוכשר מאוד, אבל האופניים שהוא כבר התחיל ללמוד עליהם, אופניים של גדולים יותר, נבזזו באחד מגלי הבזיזה.
1: נו
3: לניר עוז, ואין לנו אותם. ובשביל כפיר בחרנו להציג את הטרמפולינה, טרמפולינת תינוקות כזאת, שהתפרסמה גם בסרטון שהופץ גם בארץ וגם בעולם, שרואים את שירי מאכילה אותו כשהוא יושב בטרמפולינה. זה באמת אחד עבורי זה איזשהו סמל באמת לנקודת חיים הזאת שנקטעה אצל כפיר, כי... כי הוא היה בגיל שמתחילים טעימות ראשונות של אוכל מוצק, ובטרמפולין הזה היה המקום ששירי...
1: את המאכילה.
3: שהוא למד לאכול אוכל אמיתי של גדולים, אז זה באמת מסמל עבורי ככה...
1: כן, רק
2: נקטע. זה
3: נקודה שהכל נקטע.
2: אחרי 3 שנים, מה את רוצה שהמבקר ייקח איתו מהתערוכה? כאב, זיכרון, תקווה... חוויה של...
3: שהכל ביחד. אני רוצה שקודם כל, בשבוע הזה, עכשיו, 3 שנים לטבח, שאנשים ינסו להתחבר מחדש לתחושות שכולנו חשנו באותו יום, ובתקופה הראשונה אחריו, אחרי אותה שבת, החוסר ודאות, הכאוס, הכאב הגדול, האובדן הזה של... תחושת האובדן הגדולה שהייתה לנו בהרבה מאוד מובנים של ביטחון ושל אמון ושל... אז רגע להתחבר לזה, כמובן לזכור ולהנציח את כל מי שאיבדנו באותו יום, ועם כל המערבולת רגשות האלה, לקחת את זה איתם באמת עד ליום הבחירות, עד לקלפי. וכשבאים להצביע, אמרת תקווה, אז להבין שהבחירות האלה הם עבור המון המון משפחות, אני חושבת שעבור כולנו, כן? אבל הם איזשהו רגע של תחילת של של אפשרות להתחיל באמת איזשהו תיקון, של איזשהו תקווה, של של ועדת חקירה ממלכתית. קודם כל, כמובן, זה אחד מהמטרות, המטרה של מועצת אוקטובר, שתקום פה ועדת חקירה ממלכתית. ועבורי, כל מי שניגש להצביע ב-27 באוקטובר, צריך להחזיק בראש את הסיפורים. איך, בערב הפתיחה אמרתי, אל תשכחו את המשפחה שלי, תשמרו על שלכם, ותצביעו ועדת חקירה ממלכתית. כי אני חושבת ש... דרך ועדת חק... דרך המונח הזה שוועדת חקירה ממלכתית, זה לא רק ה... זה לא רק לתת לנו המשפחות תשובות, זה לקיחת אחריות, זה הכרה במה שקרה פה באמת, וזה האפשרות היחידה באמת למנוע את המחדל הבא. אז זה מגלם בתוכו הרבה יותר מרק הקמת הוועדה עבורנו.
1: כן, כן, דיברנו על זה קודם.
2: הבעיה היא מבחינתי שהתערוכה היא תערוכה זמנית. אתם מחזירים את החפצים אחר כך.
1: לא בטוח, לא בטוח.
3: אנחנו מנסים, אנחנו, נכון לעכשיו פתחנו את באמת לשבוע הזיכרון הזה.
1: רק נאמר שזה זה מוצג מ-4, כלומר מאתמול עד 10 באוקטובר במרכז פרס, שזה ביפו.
3: בשעות מסוימות, כן, בשעות מסוימות לאורך היום, דרך הקישור של האתר אפשר להיכנס, להזמין כרטיסים במחיר סמלי, שהעלויות הן כולן לכיסוי עלויות התערוכה ותרומה למועצת אוקטובר. אנחנו כמובן אנחנו מאוד מאוד מתרגשים באמת
2: איך אפשר להפוך
3: מאיך את זה? מאיך שהציבור גם מגיב לתערוכה הזאת, ואנחנו לקראת סוף השבוע נבחן אם יש אופציה גם להאריך אותה.
2: ולא רק להאריך אותה,
3: אבל זה עד יום שבת.
2: צריך לבחור לחשוב על איזושהי אופציה שגם בעוד 10 שנים, 20 שנה אפשר יהיה לראות או להתחבר לחפצים, כמו ש להבדיל, רואים את הנעליים של במחנות ההשמדה.
3: סגי דקל חן תיאר את זה, הוא דיבר בערב הפתיחה בצורה מאוד מאוד מרגשת, והוא אמר משפט שבאמת הלך עם כולנו, וזה חפצים חיים של אנשים.
2: בדיוק,
3: הוא באמת נתן איזשהו משפט שמתאר את התערוכה בצורה מדויקת ביותר. אתה יודע, אחד מהסיבות שמועצת אוקטובר גם מלבד ועדת חקירה המלכתית חרתה על דגלה את כל נושא הזיכרון והנצחה, זה כי אנחנו מרגישים שאם אנחנו לא נלחם פה על הנרטיב של מה שקרה, ולא נציג אותו בצורה הכי אמיתית,
2: יש חשש שהוא יתמסמס.
3: יש כל הזמן, אנחנו חשים את זה כבר מהרגעים הראשונים, שניסיונות לטשטש ולהרחיק ולהקטין את מה שהיה ולסלף את המציאות.
1: ופייק וכולי וכולי.
3: בדיוק, ולכן זה לגמרי אחת מהמטרות של המועצה. עצם העובדה שרק לפני, אני חושבת, חודש, ממש רגע לפני פיזור הכנסת, עבר חוק הנצחה והוגדרה הקמה של רשות שתרכז את כל נושא הזיכרון והנצחה של השבעה באוקטובר, ממחיש כמה זה לא משהו שהיה משמעותי עבור הממשלה הזאת. ובדיוק, אז כמו הרבה מאוד דברים בשלוש שנים האלה, זה הרבה יוזמות שהיו צריכות לקום מהאזרחים ומהציבור, כדי להמשיך ולהזכיר, להמשיך ולהיאבק על ועדת חקירה, להמשיך ולהיאבק על הנרטיב. אז באמת,
1: ועל הזיכרון, פשוט על הזיכרון.
3: על הזיכרון, כן, על הזיכרון, כן. של מה שקרה באמת.
1: אופרי ביבס, אחותו של שורד השבי ירדן ביבס, יוזמת התערוכה, החלל שנשאר.
2: תודה לך.

0: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
1: כן, אנחנו כאן ב-103 FM, וכאמור, אנחנו עם
2: יום הזיכרון
1: לשבעה באוקטובר. פתחנו כמובן למשלום חנוך, מי שלא יודע שיר ללא שם, ואנחנו רוצים להגיד נימה, או שאנחנו עם המרואיין יותר נימה?
2: נימה, כן.
1: אז בואו נשמע את נימה.
3: בכפר קטן עבר נהר רחב. רוב השנה אפשר היה לחצות מעליו בגשר עץ קטן. אבל בחורף, כשהגשמים ירדו, הנהר היה מתמלא והופך לסוער מאוד. ביום אחד ירדו גשמים כבדים במיוחד. הנהר עלה על גדותיו, וגשר העץ הישן נסחף ונעלם. בבוקר אנשי הכפר הגיעו לנהר, וראו שבצד השני שלו נשארה אישה זקנה, כל הבית שלה היה מוקף במים, וכולם אמרו, אי אפשר לעבור. הביאו חבל ארוך, אבל הזרם היה חזק מדי. הביאו סירה, נשברה על הסלעים. האישה עמדה בצד השני והיא ביטה בהם, ובסוף היא צעקה, אני אעבור. והיא נכנסה לנהר, והזרם דחף אותה, והיא נפלה וקמה, ושוב נפלה ושוב קמה, ואנשים צעקו לה לחזור, אבל היא המשיכה ללכת. כשהגיעה לאמצע הנהר, כמעט לא ראו אותה בתוך המים. אבל אז קרה משהו נפלא. אחד מהאנשים שעמדו על הגדה, חלץ את הנעליים שלו ונכנס לקראתה, ואחריו נכנס עוד אחד ועוד אחד, ופתאום, במקום לעמוד על הגדה ולהגיד אי אפשר, עשרות אנשים היו בתוך הנהר. הם יצרו שרשרת אנושית, העבירו את האישה מיד ליד, ובסוף העלו אותה על הגדה השנייה. בערב, מישהו שאל את הזקנה, תגידי, איך העזת להיכנס לנהר? חשבת שתצליחי לעבור? והיא אמרה, לא ידעתי אם אני אצליח. אז למה נכנסת? כי ידעתי שאם אני אשאר במקום, אני בוודאות לא אגיע לצד השני. ולא פחדת? פחדתי מאוד. אבל פחד הוא לא תמיד סימן לעצור, לפעמים הוא סימן שהדבר חשוב. ומאז, בכל פעם שמישהו בכפר אומר, אי אפשר, הזקנים מזכירים לו את האישה ואת הנהר, כי כוח פנימי הוא לא היעדר פחד, אלא היכולת לעשות את הצעד הבא, גם כשהפחד עדיין שם.
2: תודה רבה לנימה קרסו.
1: כן, כן, לעשות את הצעד, זה העניין.
2: ואיתנו פרופסור אייל פלוכטר, שהוא יושב ראש המועצה הלאומית לטראומה, ומנהל רפואי של עמותת עיקר. צהריים טובים, פרופסור.
4: צהריים טובים.
1: איך באמת מתמודדים, או בכלל ישראל ערוכה בתור כיושב ראש המועצה הלאומית לטראומה, להשלכות הנפשיות של השבעה באוקטובר, לכל מה שזה אומר? אנחנו ערוכים לזה?
4: לא היינו ערוכים בזמן השבעה באוקטובר, ומערכת בריאות הנפש לאורך שנים הייתה חצר האחורית המוזנחת של עולם הרפואה, שנמצא בחצר האחורית של התקצוב בכלל. אבל א', היו הרבה שינויים מאז, גם בתפיסות וגם יש התגייסות מאוד גדולה של הרבה מאוד גופים ועמותות ואפילו פילנטרופיה סוף סוף לבריאות הנפש. האם אנחנו ערוכים לכל הנזקים? התשובה היא, אנחנו לא ערוכים, ואנחנו מנסים ועובדים מאוד חזק, ויש לנו עוד הרבה עבודה להתקדם כדי שנוכל להתמודד.
2: מה אפשר לעשות עם חוסר בכוח אדם מקצועי?
4: קודם כל צריך לשנות תפיסות, גם את תפיסת השיקום וגם את תפיסת הטיפול. ההנחה שהטיפול צריך להיות אחד על אחד ולרפא את הסימפטומים לא תחזיק פה. למרות שזה המודל הרפואי הקלאסי שלנו, אנחנו כרופאים באים אלינו אנשים, מתלוננים על סימפטום X או סימפטום Y, אנחנו משתדלים לטפל בו. אבל המודל פה צריך להיות אחר לגמרי. אנחנו צריכים להוסיף מדרגה טיפולית מאוד מאוד גדולה של אנשים שיהיו תומכי ברן עם הכשרה בסיסית, ויוכלו ללוות את האנשים ובעיקר לסנן מי צריך כרגע התערבות של איש מקצוע, ומי יכול להסתפק בעזרה וליווי לחזרה לתפקוד. משהו כמו... צריך לעבור לתפקוד.
2: כן. כלומר, משהו כמו אותן עמותות שישנן, שעוזרות בטלפון אפילו, או, או, או, או, או, או שאפשר לפנות אליהן, והם לא, בוא נגיד, הם לא עובדים סוציאליים, או פסיכולוגיים, או רופאים?
4: לא. זה עמותות כמובן שיש להם ערך של קווים חמים וכולי, כן. אבל זה לא טיפול, או לא ליווי, וגם לא מדרגה טיפולית. יש דרכים להכשיר, עשו גם בקופות וגם במקומות אחרים, הכשרות של אנשים שהם אנשים שאינם אנשי מקצוע. זה יכול להיות סטודנטים, זה יכול להיות אנשים שאפילו באנגליה לקחו נהגי מוניות ומניקוריסטיות, כי אמרו, זה אנשים שיש להם הרבה זמן שיח. כן. עם אנשים, והם מלווים...
1: על איזה תקופה אנחנו מדברים? עם העולם השנייה?
2: לא, לא, לא.
4: לא, לא, לא, עכשיו.
1: עכשיו?
4: זה קרה היום בבוקר.
1: לא, אתה מדבר על מניקוריסטיות ועל...
2: שלקחו אותם כתומכים, כתומכי...
4: כן, כתומכים, לא במקום טיפול, אבל כמסנן למי אחר כך צריך טיפול.
2: כמה זמן הכשרה צריכים לתת להם?
4: בגדול זה אפשר להכשיר אותם בשלושה עד ארבעה חודשים.
1: אבל זה לא נשמע רציני, ממש.
4: או, זה לא רציני בהחלפה של פסיכיאטר, או בהחלפה של עובד סוציאלי קליני. אבל האם זה יכול לשמש לליווי? אז העבודה המאוד יפה שעשו בקופת החולים הכללית שפורסמה, דיברה על זה שזה חסך 90% מהאנשים אחרי הליווי של אנשים שעברו הכשרה כתומכי ברן, לא היו צריכים יותר את איש המקצוע. אלא הם חזרו לתפקוד. כי אנחנו צריכים להבין, לא כל האנשים שמתמודדים עם הטראומה, הם באמת פוסט-טראומטיים, פול בלון, במצב לא טוב. הרבה מאוד מהם עדיין שומרים על תפקוד, ועם ליווי נכון, הם יוכלו לחזור ולהיות בריאים ותפקודיים, אבל הם צריכים את הליווי הזה, והם צריכים אותו

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: חבר מיומן שעבר איזשהו קורס של 3 חודשים, כמו קורס עזרה ראשונה שעושים. זה בעצם הרעיון.
2: אבל הוא שלך, הוא ילווה אותך עכשיו, ואם יהיה חמרה או אם יהיה מצב חירום, הוא ידע לזהות את זה, ובהדרכה הוא יוכל גם להיעזר באנשי מקצוע שיוכלו לכוון אותו, כי יש להם גם הדרכה קבוצתית אחר כך עם ליווי, ויש לך מישהו שהוא קבוע שלך, אנחנו לא מדברים על מישהו שהוא פעם אחת פגשת אותו וזהו, מדברים על מישהו שממשיך ללוות אותך, הוא ה-go-to-guy שלך לשאלות, כאשר יש לך קושי, או כשאתה מתקשה למלא תופס, או כשאתה לא יודע לאן פונים.
3: יש בזה גם יתרון שהוא יכול לעשות את הזיהוי המוקדם. אם הוא רואה שהמשבר הוא שהמצב הוא יותר קשה, הוא יכול לזרז את היכולת שלך להגיע לטיפול יותר מקצועי.
1: טוב, אז זה הרבה יותר טוב מכלום, זה אין ספק. עכשיו השאלה שנשאלת זה, למה אין הכשרה יותר לאנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, או איזשהו משהו שהוא הרבה יותר רציני? מאשר,
2: אז יגידו לך במשרד הבריאות שהם עושים הרבה מאמצים, הם גם שדרגו מעט את השכר של זה ושל זה ושל זה, אבל בפועל אין לנו סיכוי להשיג פסיכיאטרים. פסיכיאטר לוקח להכשיר, להכווין, לעודד סטודנט לרפואה להתחיל את הפסיכיאטריה, ואז עוד 5 שנים הוא היה
1: עובד. הלכת רחוק מדי, אני מדבר על פסיכולוגים, בוא נעזור את הפסיכיאטר.
3: לא משנה, גם כן.
2: לא, פסיכולוגים הקליניים זה יותר זמן הכשרה אפילו מאשר פסיכיאטרים, לא נעים לי להגיד. כי ההתמחות היא בחצי תקן לאורך של 4 שנים, והם צריכים לגמור תואר ראשון ושני. עבודה סוציאלית תואר ראשון.
1: בוא נלך על פסיכולוגים תואר ראשון. פסיכולוגים תואר ראשון.
2: אסור להם לטפל במדינת ישראל.
1: בסדר, אנחנו יודעים את זה, ותאמין לי שאנחנו יודעים את זה, רק מתואר שני כשהם מומחים וכו'. אבל בוא נתחיל, אם אתה נותן לתומכי ברן שהם נהגי מוניות וכאלה שיודעים להקשיב, למה לא תיתנו לפסיכולוגים?
2: בוודאי שניתן, בוודאי כל
1: זה הרעיון.
2: לעבור את ההכשרה ולקבל את הסמכות הזאת, בוודאי.
1: לסטודנטים שהם, תואר ראשון לפסיכולוגיה,
2: סטודנטים לעבודה סוציאלית,
1: נכון.
2: סטודנטים לריפוי בעיסוק, מרפאים בעיסוק,
1: נכון.
2: אתה יודע, יש הרבה מאוד מקצועות טיפול, בוודאי בארץ לא עשינו עם נהגי מוניות ומיניקוריסטיות, זה היה מאנגליה.
3: אחיות?
2: זה בדיוק האוכלוסייה שפונים אליה, כן, לשמש כתומכי בריאות הנפש, בוודאי. המטרה היא להרחיב את מעגל האנשים שיכולים להגדיר את עצמם כמסייעים. ולתת להם ביטחון שהם ידעו מה לעשות, שהם ידעו לזהות מתי זה מעל הראש שלהם,
3: ושיתנו להם סופרוויז'ן.
1: מה זה סופרוויז'ן?
2: זה הדרכה שוטפת,
3: שהם יכולים לבוא למישהו עם רמה יותר גבוהה ולהציג לו 4-5 מקרים שיש להם.
2: דבר שני שצריך לעשות, והוא נורא נורא נורא חשוב, זה כמובן לייצר מודל שיקום אחר, כיוון שמודל השיקום היום בישראל מבוסס על התקלשות וחוסר תפקוד, ואם אתה פחות מתפקד אתה תקבל יותר. זה למעשה חיזוק חיובי
3: למשהו שלילי.
2: בדיוק. ואנחנו לא משקמים ככה אנשים. לשקם אנשים זה אומר לתת להם חיזוק חיובי כשהם משתפרים. אנחנו היום עדיין לא יודעים לעשות את זה. המודלים היום, גם של הביטוח הלאומי וגם של אגף לשיקום נכים, שזה שני הגופים המרכזיים שמטפלים בנזקים של הטראומה, לא עובדים במודל הזה. והדבר השלישי ואולי הכי חשוב זה להבין דווקא בעת הזאת, אם הלחימה באמת יורדת וכולי, להבין שזה הזמן להשקיע הרבה מאוד תקציבים בטיפול ובמניעה ובחיזוק, ולא להתחיל לצמצם את התקציבים, כי כבר המלחמה נגמרת. בפועל אנחנו רואים דברים הפוכים. גם משרד הביטחון פחות משקיע בזה תקציבים, כי הוא צריך עכשיו לשקם את המנועים של המטוסים והטנקים וכו' וכו'. וגם משרד הבריאות עכשיו החליט לצמצם את מרכזי החוסן, למשל, ואת התקציב להם, כי עכשיו כבר אין לחימה פעילה. אבל הנזקים של הטראומה ברמה הנפשית צפויים להמשיך ולעלות לפחות עשר
3: שנים. לא רק להמשיך ולעלות, אלא גם להתגלות דברים נוספים, כי הרבה ילדים שגדלו באזורי קרבות ובאזורים עם אזעקות, הם פוסט-טראומטיים.

0: ילדים לאנשים עם PTSD, לחיילים שחוזרים עם PTSD, וכן, כן.
1: יש לפעמים delayed reaction, זאת אומרת, תגובות יותר מאוחרות שמופיעות.
2: אז רגע, אתם כבר עונים על השאלה שבעצם מתבקשת, איפה אנחנו כבריאות הנפש בעוד, אם כל הדברים האלה נמשכים, עוד איזה עשור?
1: אז מה שצריך זה יותר תקציבים למשרד הבריאות, כמו שנותנים...
0: לא רק למשרד הבריאות, אני רוצה לחדד את זה. אנחנו טוענים בעמותת עיקר שצריך בכלל גוף שהוא גוף חיצוני למשרד הבריאות, שמתכלל גם את משרד הרווחה, כי הביטוח הלאומי שייך למשרד הרווחה, גם את משרד התעסוקה, כי השיקום מתחיל בעבודה ובתפקוד, גם את הרשויות המקומיות, כלומר את משרד הפנים ואת הרשויות המקומיות.
2: סוג של רב תחומיות כאלה.
0: נכון, ותקציב שהוא מקושח עבור זה, כי אם זה יגיע למשרד הבריאות, מהר מאוד זה ילך לקנות עוד MRI, או לעוד אורתופדיה, ויאבד לבריאות הנפש, כמו שהרפורמה עשתה. Yeah. ולכן אנחנו חייבים גוף שיודע גם לבקר, גם לבנות, גם למדל, וגם לתת שיקום נכון יותר, ולעבוד עם זה בתיאום של כל המשרדים. כי למשל, אם אני עכשיו מורה, ואני מקבל הודעה, תקשיב, יש לך בכיתה את יוחאי, אבא של יוחאי עשה 400 ימי מילואים. אתה מצופה אחרי חודשיים לשאול אותו כמה שאלות. אלה השאלות שאתה צריך לשאול אותו. והנה לנו סקרינינג מדהים שמתבצע בלי הרבה עלויות. אותו דבר רופא המשפחה. יש לך מטופל, משה היה במילואים 300 ימים. תשאל אותו ותשתו את השאלונים הבאים אחרי 3 חודשים ואחרי 6 חודשים. והנה לנו סקרינינג, כמו שעושים בטיפות חלב, שמגלה מספיק מוקדם מי צריך את העזרה, ויודע להושיט לו אותה בצורה יזומה, ולא לחכות שהוא כבר יגיע, כשהוא כבר בלי עבודה, בלי תפקוד, בלי בת זוג, ובמשבר.
2: אגב, היום עם ה-AI אפשר לעשות דברים מטורפים, אבל זה נשאיר לשיחה אחרת.
0: נכון, אלה מדדי איכות.
2: נכון. פרופסור יאל פרוכטר, יו"ר המועצה הלאומית לטראומה, מנהל רפואי של עמותת עיקר, תודה על השיחה.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לכם, תודה לכם שאתם שומרים על הנושא החשוב הזה.
2: תודה. 103 FM. טוב, אנחנו עכשיו ככה נשוחח עם חנה וגדור, שכולם בוודאי מכירים אותו, שאשתו וביתו נחטפו לעזה ושוחררו בעסקת החטופים הראשונה, וכן מרבה להתראיין ונמצא הרבה מאוד בכל פאנל, בכל מקום שאפשר. שלום, צהריים טובים, חן.
1: שלום, חן.
3: צהריים טובים.
2: שמע, אתה בעצם סוג של עדות
1: חיה,
2: טסטמוני, אתה יודע, שממש כאילו... עבר את זה עם המשפחה וכל מה שיש שם, אתה יודע, ויש לי כל כך הרבה שאלות לשאול, כמובן ברגישות.
3: בדרך כלל הראשונה
1: יש בנהגים.
2: ממש כן. אתה בסדר, המקוריות שלך תמיד ידועה, אבל...
1: ממש גם כן, שהוא ממשיך לקחת חלק פעיל ביוזמות ציבוריות, במאבקים חברתיים, בפעילויות למען... כיתוב בחברה הישראלית, כלומר, גם כשהמשפחה שלו חזרה, הוא המשיך להילחם.
2: לא, לא, אבל מה שאני ברשותך רוצה לקחת לך לרגע הזה, שפתאום אומרים לך ששרון ונועם נחטפו לעזה. מה עובר בראש?
1: קודם כל, ברגע
3: הזה, אני צרפתי את היש הכי גדול שצרפתי בחיים שלי, מהסיבה הפשוטה.
2: שהם לא נהרגו.
3: שאני שבועיים לא ידעתי איפה הם בכלל.
2: וואו.
3: מהשבילה שלי, מי שנותן פה קשר איתה, ועד שהצבא הודיעו לנו שהם חטופות בעזה, עברו שבועיים ימים.
2: וואו.
3: הנושא הזה של נעדרות, אני באמת חייב לגלל, אין סיוט גדול מזה.
1: כן.
3: לא לדעת איפה אשתך ואיפה הילדה שלך, זה העינוי הכי גדול שאני לא מאחל לאף אחד. ולכן כשבאה אליי הקצינה, ואמרה לי, אני זוכר בדיוק איפה הייתי, איפה עמדתי, איפה הכל, וכשהיא אמרה שהם קיבלו מה שנקרא סטטוס חטופים בפי הצבא,
2: כן.
3: אז לא יכולתי לה לסמוח, כי הם חיות.
2: כן. כבר לא עניין אותך שום דבר. קודם כל שהם חיות, צורך העניין הזה.
3: ברור, חד משמעי.
2: אוקיי, ואז אתה בעצם מתחיל את המאבק הגדול לשחרור שלהן.
3: נכון.
2: מה אתה עושה? מה אתה מחליט? מה אתה עושה? אני מניח שאתה התמלאת מלא מוטיבציה. מה אמרת לעצמך?
3: אני, היה לי ברור שני דברים. אחד, שהם יחזרו מתישהו, ושתיים, שלא יהיה מנוס ממאבק ציבורי בעניין הזה.
2: אוקיי.
3: ולפי זה פרטי, כלומר, אם הם במלך חוזרות, אז בואו נקצר לוחות זמנים, שיחזרו כמה שיותר מהר, אלה מה לחפש שם.
2: זה באמת ידעת באותו זמן, או שזה סוג של רציונליזציה?
3: לא, לא, לא. פיור אמונה.
2: אוקיי.
3: הכי קרוב שהתקרבתי לאמונה דתית בחיים שלך, להאמין במשהו למרות שאין לך שום הוכחה שהוא קיים.
2: אוקיי.
3: ובעניין הזה של המאבק הציבורי, התחלתי כמובן להצטרף למצב משפחות החטופים, היינו בפגישות, היינו בהפגנות, דרשנו מהקבינט לראות אותנו, כל מה שצריך בשביל לעשות רעש, ובשביל שאנחנו והממשלה שלנו, ובהמשך גם העולם כולו, יבין שקודם כל צריכים לשחרר את החטופים
1: מהפגנות.
2: והאמת היא שהיום כשמסתכלים בדיעבד, הם שוחררו אחרי 50 ימים, ובטח לך זה היה סיוט מתמשך של, אני לא יודע, זה כמעט חודשיים, והיום כשחושבים שעל זה שאנשים היו שם בשבי כמעט שנתיים, אז תאר לי את המחשבה הזאת של 50 יום.
1: תנסה לחשוב איך אתה כאבא הרגשת לגבי הבת שלך, נגיד, שנמצאת בשבי. מה?
3: אני חייב להגיד, בנושא הזה, ברגע שידעתי שהם ביחד, אז היה לי, אז אני, דיברתי על זה אחר כך עם אשתי בדיעבד. אנחנו באינסטינקט, אני שמעתי על הבן הבכור פה, מתוך ידיעה שכשהם חוזרות, הם צריכים לקבל משפחה חזקה, ושמוכנה לקבל אותם, ואיש אמרה על הידה שם, כן. מתוך אותה ידיעה ממש.
1: כלומר, הייתה את... לך את התחושה, כי לא תמיד הפרידו גם בין בני אנשים, בין...
3: נכון. הייתה לי תחושה שהם ביחד, אחר כך קיבלנו לזה גם אישור מודיעיני,
2: אוקיי.
3: וברגע שאנחנו ידענו שהם ביחד, הם היו ביחד שישה, שלוש נשים ושלושה ילדים, אז ידענו שזה עוד איכשהו בסדר, כי הם אנשים שמכירים, ולא הפרידו ביניהם. והידיעה ללכת לישון כל יום בחוסר ידיעה איפה הם, אם הם פצועות, אם הם אוכלות, זה מטריף תודה.
2: קח אותנו לרגע הזה שבו אתה עומד לפגוש אותם שהם חוזרות מהשבי.
1: עוד קודם אולי שקיבלת את הבשורה שהן משתחררות.
3: אני אקח אתכם לכל ה-24 שעות, כי זה גם היה כאילו
2: מטורפת.
3: הנועל אומר שמתקשרים 24 שעות לכל מי שברשימה, ואסור לנו לגלות לאף אחד. התקשרו, אמרו, אנחנו היינו בפעימה השנייה. הפעימה הראשונה, אם אתם זוכרים, זה היה הנשים המבוגרות.
2: נכון, ילדים.
3: ולפיהם ידענו את הלוחות זמנים, עוברים ללוח, לג'יפ של הצלב האדום ב-4, 5-6 הם בארץ. באותו יום החמאס החליט שהוא מעכב את העסקה, זה היה איזה שתי מסעיות, לא זוכר פה מה היה שם. ואנחנו מקבלים דרך כלי התקשורת כמובן, שיש עיכוב בעסקה, וזה מתעכב ומתעכב, ובהתחלה כמובן כלי התקשורת כתבו שביטול או משהו, מילה קצת יותר חזקה על העיכוב הזה. בקיצור, שיחקו לנו עם העצבים עד הסוף, ב-8 בערב הודיעו לנו שהעסקה יוצאת לפועל, אני יודעתי שאני לא מתקרב לבית חולים, אני לא הולך לשם עד שאני לא רואה בעיניים שלי, כבר לא אמנתי לאף אחד, לא רואה בעיניים שלי את הבנות בג'יפ של הצלב האדום, ואכן, אחרי בסביבות 10, יש תמונות ראשונות, ואז אני רואה אותם. פעם ראשונה שראיתי אותם, מהשביעי לעשירי, לא היה לנו לא סרטונים, לא סרטוני שלי שום דבר. ראינו את זה, טסנו לבית חולים, חיכינו להם הרבה זמן, כי הם באו לא במסוק אלא באוטו. ובשעה 4:17 דקות, בבית חולים שיבה, נכנסו לחדר שרון ונועם. והרגשתי שלם, שוב. לחבק את הילדה שלך בכזה מצב, אני תמיד אומר, הורים מזדהים איתי, כל הורי יודע מתי הוא החזיק את הילד הראשון, זה שהפך אותו לאבא. הורי, אמא, אבא, זה לא משנה. יש את הרגע הזה שאתה תמיד זוכר. זה מאוד דומה לרגע הזה, רק מה שפה אני הספרתי כבר להכיר אותה ולאהוב אותה ולהתגעגע אליה ולמות ומדאגע אליה, וזה הרגע, אני לא חושב שיהיה לי עוד רגע בחיים שיעלה על הדבר הזה.
2: כמו לידה מחודשת אתה מקבל.
3: כן, לגמרי.
1: כמה זמן לקח לכם באמת לחזור? האם חזרתם לשגרה, או לחזור לשגרה, או לחזור להיות כאילו ש...
2: אף פעם לא יחזור.
1: לא.
3: שגרה זה משהו כאילו, זה תלוי. אני מזכיר לכם, בקצת 50 יום, המלחמה עדיין הייתה בעיצומה, בתי ספר לא עבדו. לא היה ממש שגרה. היינו בבית, ובאו לנו כל מיני חברים, ולאט לאט יצאנו, והם לאט לאט יצאו אל הרחוב ודי מהר. נועם חזרה ללימודים אחרי חודשיים, ברגע שפתחו את הבית ספר, שרון חזרה לעבודה אחרי 3 חודשים, וזה חלק בחיינו, אבל זה לא החלק המרכזי. אני רוצה להגיד בגאווה רבה, כי זה בכל זאת אנשים שאני אוהב, שהשיקום שלהם ממש ממש מוצלח.
1: יופי.
3: ואנחנו מסתכלים על הכל, כאילו, אנחנו כבר שמנו את 7/10 במראה האחורית, מה שנקרא, אבל תמיד שאני אומר את זה, אני חייב להגיד, תסלחו לי, שאנחנו מקרה מאוד יוצא דופן, ושיש משפחות שעדיין לא השלימו עם זה,
1: בוודאי.
3: ויש פוסט-טראומה ופצועים בנפש ובגוף, ובאופן כללי, משפחות חטופים זה לנצח. כי תמיד זה צץ מדי פעם.
1: כן, אבל עצם העובדה שהאימא והבת היו ביחד, זה צ'ופר יחסית. זה לנפש, זה חיזוק אחד של השני, של השנייה, וזה יתרון גדול לעומת אלה שהיו בבידוד מוחלט להבדיל.
2: אני מניח שאתה ממשיך לעסוק במאבקים החברתיים וכו' וכו', מן הסתם.
3: כן, אני חושב שקודם כל, כנפגעים וגם כלא נפגעים, לכם מגיע, לכולם מגיע, קודם כל מגיע לנו תשובות. למה זה קרה, ומה הוביל לזה, וכל הדברים האלה, ואני בדעה, שדעתו של רוב העם, שחייבים ועדת חקירה ממלכתית הדבר הזה. אני הבטחתי לילדה שלי תשובות, כשהיא שאלה אותי, אבא, אבל למה הצבא לא בא? לא הייתה לי תשובה.
1: עד היום אין תשובה.
3: חייב לתשובות, והמדינה חייבת לתשובות.
2: נכון, נכון, טוב, 70, מעל 70% רוצים ועדה חקירה ממלכתית, לא פשוט.
1: כן, אנחנו...
2: מה נאחל לך?
1: נאחל לכם שתחזרו להיות משפחה כמו שהייתם קודם.
3: שינוי בחיים שלה.
1: כן, ושכל מי שהיה, כל החטופים, יתאוששו ויחזרו לעצמם עד כמה שאפשר יותר מהר.
2: כן. אמן. אמן, חן אביגדורי. אמן, תודה רבה. חן
1: אביגדורי, תודה רבה לך.
3: תודה לך.
2: ואנחנו כאן ב-103 FM, קרסו בוזגלו, ועכשיו אנחנו נגיד שלום צהריים טובים לשרון נמרי, אמא של סרן עדן נמרי, זיכרונה לברכה, שהייתה מפקדת צוות ביחידת רוכב שמיים, שנפלה בקרב במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר. שלום לך, שרון.
4: שלום, צהריים טובים.
2: טוב, אני חושב שאת עדן כולם מכירים גם מהסרטים וגם ממה ש...
1: מהגבורה שלה.
2: כן. את רוצה לספר לנו משהו מהזווית שלך על עדן?
4: הלוואי ועדן אתה מספרת את הסיפור שלה. אני, כן, היום אני באמת דיברתי עליה לפני ילדים בכיתות ח' וגם ברעיונות, ואני אומרת לעצמי, וואו, כאילו, 3 שנים עברו, ואני לא מרגישה שעזבה אותי מצד אחד, מצד שני לא פה. היא נפלה בקרב גבורה מטורף.
1: הצילה 17 לוחמות.
2: כן.
4: סליחה? לא, הצילה 17 חיילות, מעין 4 לוחמות, בעצם עדן... עדן לקחה פיקוד על המיגונית במוצב נחל עוז בשעה 6:29 בבוקר, נכנסו למיגונית אי וארבע הלוחמות שלה, של רוכב שמיים. עדן רואה שם בעצם 25 בנות שאין לה נשק, כולם בפיג'מות, גם עדן בפיג'מה.
2: כן, אני חושב שיראו את זה בטלוויזיה גם. נכון,
4: כן, כן, רואים את זה, כן, רואים, כן, כן. עדן, עדן צילמה את התמונה הידועה שרואים שם לוחמת, שאם מסתכלים טוב רואים 4 לוחמות שהיא הציבה, בעצם אחרי איזה כמה דקות שהם היו בתוך המיגונית, עדן מבינה מהקרבות שבחוץ שיש פולשים, ויש חדירת מחבלים, והיא שומעת את הצעקות והקולות בערבית, והיא פשוט שמה אותם, ממקמת אותם בצד אחד של המיגונית, שבעצם שכחה עם 2 פתחים, זה לא בדיוק מיגונית, כן?
1: כן, כן.
4: וקופצת לצד השני, ואף אחד מהבנות שיש ששרדו, אומרת, אני לא מבינה איך היא קפצה לצד השני, כשהיא שומעת קולות בערבית, אבל זאת עדן. היא בחורה שנראית שברירית, אבל היא חיית רעה, כאילו, נראה, היא כן. הילדה כזאת היא עדינה שנראית כמו דוגמנית על מצד אחד, מצד שני.
2: אבל היא קצינה, היא לא...
4: פורטאית, חדה, והייתה שחיינית בעצם. כל השנים בעצם חשבנו שהיא תלך לקולג' כי זה הדיבור בבית שעדן הולכת לקולג' ואמרתי איך הילדה הזאת שלא יודעת לקלוע צמות ולעשות חביתה, תשאל לי עכשיו לארצות הברית ו... והנה... ילדה לחמה עם הידיים שלה עם מחבלים, כאילו זה משהו של עדן. עדן היא היה בה יכולות על, הייתה גאונה, הייתה מכוננת, הייתה תלמידה למופת מצד אחד, חברה טובה מאוד, חיית חברה, לומדת תיאטרון, לומדת פיזיקה, מתמטיקה, בא לה כאילו שזה אוויר לנשימה, לא הייתה צריכה לעשות הרבה בשביל להיות טובה בדברים האלה. והכל במין עדנה כזאת, הכל במין רוגע ומנהיגות שקטה, ואי אפשר למצוא בדוף בילדה הזאת. זה קשה. וזה מה שקשה יותר גם לאבד ילדה כזאת. ומה שהיא עשתה במיגונית במוצב נחלו, זה היה מעשה...
1: בואי ספרי לנו.
4: נשגב מבינתי.
1: ספרי לנו.
4: כמו שאמרתי, 6:29 בבוקר, עדן רצה למיגונית עם הבנות, לא המצב שהם יישארו במיטה, כי יש מצב של פצמרים,
1: כן.
4: אבל הפצמרים כבדים מאוד, והיא נכנסת, והיא, כמו שאמרתי, פיג'אמה עם הנשק, לא משאירים נשק בחדר, והיא מוצאת את עצמה, פשוט מסדרת את הבנות במערב, כשהיא בפיקוד מלפנים קופצת לצד השני, איפה שהם מגיעים הקולות הערבית, ואז מגיע מחבל ויורה, והוא נכנס פשוט בצרור אוטומט של קלצ'ניקוב, אתם מבינים מה זה.
2: כן.
4: וישר היא יורה בו והם יורות בו, והיא כנראה הייתה עם איש יותר רעילה. המחבלים האחרים שבחוץ לא יודעים מה קורה בפנים, הם מוציאים אותו איכשהו, ומשם זה מתחיל להתגלגל, רימון מושלח, רימון אשן מושלח, ו-11 בנות יוצאות מהצד השני, בעצם 14 יצאו, אבל 11 נותרו בחיים, נכנסות למגורים, מסתגרות, ובאותו ערב כבר חוזרות הביתה, מעין 4 לוחמות שלה, ועדן נשארת שם, ממשיכה להילחם, נכנסים משם 3 רימוני רסס, שירת ים אמר וקרינה, הוטפות את הרימונים האלה, ועדן ממשיכה להדק בירי, היא פשוט משיבה אש כל הזמן, הם יורים, והיא יורה מבפנים, והיא מרתקת אותם, והיא פשוט לא מאפשרת להם להיכנס, והם לא יודעים מה קורה בפנים, המחבלים, הם חושבים שיש שם איזה כוח.
2: כן.
4: היא מושכת את האש אליה, ועד שנגמרה לה תחמושת, ואז הם שומעים שקט, והם נכנסים, והם פשוט הולכים איתה מכות עם הבת שלי, ונאבקים איתה, ויורים בה. למוות, עשרות כדורים, שלא השאירו לה...
1: כן.
4: שום יכולת לשרוד, ואז הם חוטפים את הבנות, ועושים וידוע הריגה לתצפתניות, ואחרי 477 יום, התצפתניות חוזרות, חוץ מנועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, שהוצא להורג שם,
2: כן.
4: ומספרות לנו, עדן הציל לנו את החיים, עדן הגיבורה, כבר, הם סיפרו לנו, אחרי 477 יום, לירי ונעמה והבנות האחרות,
2: כן.
4: שהצילה להם את החיים, כי בעצם היא משחת האש אליה. התוכנית כן. שלהם הייתה אחרת, הייתה להיכנס ולהרוג את כולן אחת אחת.
2: כן, כולנו זוכרים את, זאת אומרת, ראינו את הסרטונים האלה, שבסוף הם לקחו את השש-שבע בנות בשבי, את לירי ואת חברותיה שם, זה בעצם, אלה הבנות התצפיתניות שהיו שם, שהיא שמרה עליהם קודם, אני מניח.
4: גם עליהן, כן.
2: כן. גם עליהן.
4: נחמו שם 22 בנות, מהן 16 תצפיתניות וסמבציות, עדן, שתי חופשות, וסיבה לאסוף טכני תקשוב, וזה נורא, הבנות האלה הם באמת מר גורלן, הם היו שם במוצב שאני קראתי לו קמפינג בסג'יה, איך לא ידעו קודם, שזה
2: כן.
4: בעצם אתר השמדה, זה לא מקום ששמים חיילים ללא נשק, חיילות ללא נשק וללא כן. תגבור וללא בעצם לא היה שם שום דבר שישמור עליהם.
1: ולא שומעים בקולן.
2: כן, גם לא שמעו כשהם התריעו, גם כן. לא שמעו בקולן.
4: נכון,
2: כן.
4: עדן, עדן הייתה בעצם החליפה צוות של רוכב שמיים שיצא לחג, היא חיכתה למלחמה בצפון, היא התכוננה,
2: אוי.
4: היא אפילו, היא בעצם שמרה על הגבול הצפוני ואתה, אקטים מטורפים, כל מיני מבצעים שידובר עליהם בהמשך עוד בתוך סוריה ולבנון כהכנה למלחמה עם חיזבאללה ואיראן, וגם הכינה תיק מבצעי ליום פקודה בזמנו, אם אתם זוכרים את האוהל שהיה שם ששיגע את כולם שם, האוהל הזה שאי אפשר היה להשמיד אותו.
1: כן, כן, האוהל בגבול, כן.
4: והר דוב.
1: היה אפשר להשמיד אותו, אבל אף אחד לא...
2: אז פחדו.
1: כן, פחדו ל...
4: אנחנו יפה, יפה נפש, כן. אסור לעשות דברים כאלה. ובעצם היא עושה תיק מבצעי ליום פקודה, שאם יהיה משהו, אז הם יכנסו להר דוב, והם יהיו רוכב שמיים כמובן, יהיו רלוונטיים, ובונה שם ממש מבצע גדול, שבשמיני לאוקטובר פשוט התפתחו את התיק הזה, כשהיא כבר לא הייתה בחיים, ונכנסו להר דוב, והיו מאוד רלוונטיים, ועשו שם מבצעים מטורפים. והיא הייתה כל כך מערכתית, שזה לא משנה מה הייתה הדרגה שלה, היא אחרי השומר חומות, שהייתה לוחמת שם, היא החליטה שהיא הולכת להיות קצינה, היא אומרת... ראיתי מה שמפקדים יכולים לעשות וכמה שהם יכולים להשפיע, ואני חייבת לקחת את זה לא בשביל להיות קצינה, אלא בשביל לדעת להשפיע ולעשות את הדברים טוב יותר. והיא עשתה דברים בצורה נפגבת, שהיא באמת, אני חושבת שהיא לא הרבה יותר אימא, אני חושבת שהיא אמורה לקבל איתור גבורה מאוד גבוה, מכיוון שמה שהיא עשתה שם, וגם אחרי שהיא נפגעה, המשיכה להילחם במחבלים החלאות האלה, שזה... אף הורה לא יכול לסבול את זה, ואף רק באמת סיפורים מסתורים גדולים יכולים להכיל את כל הדבר הזה. זה...
1: שאני שומע אותך...
4: 17 בנות ניצלו מהזווה שהייתה שם, במיגונית, תחשבו על זה.
1: חושבים, ושאני שומע אותה, את עדן שהייתה לוחמת ומפקדת, ובאמת שהצילה, ומצד שני, כשאת שומעת רבנים ופוליטיקאים שמתנגדים לשירות נשים בתפקידי לחימה, מה את רוצה להגיד להם?
4: שהם לא יכולים, בוא נגיד, האנשים שלהם הם הלוחמות הכי גדולות, אז אין לי מה להגיד להם, אני לא נכנסת אותם לאימות, אתה יודע,
1: לא, עדן, ברור, הייתה, כן, אבל...
4: עדן הייתה בבית ספר דתי חילוני, כן? בית ספר מאוד ערכי, בית ספר יחד במודיעין שהקמנו, אנחנו לא דתיים, אבל אנחנו הקמנו את זה בשביל ערכים.
2: כן.
4: אין לי בכלל שיח עם ה...
1: קיצונים.
4: התרבות הזאת, זה לא משהו שאפשר לדבר עליו, זה לא נושא לשיח. אין לי זמן לדבר איתם על הדברים האלה. אנחנו רואים נשים, עדן, בעצם כל החיים שלה היא הייתה מתאמנת בבריכה, 9 אימונים בשבוע, אז האימונים שלהם זה הבנים בנות. כן. כל אחד מה שהוא יכול, אם גם היא הייתה גאונה במתמטיקה ופיזיקה ודברים כאלה שבאמת מקצועות ריאליים והייתה ראש בראש עם כולם, אבל אף פעם לא היה לה שיח של נשים גברים או משהו שיכול לחסום אותה ביכולות שלה, אלא מה שהיא יכולה לעשות או לא לעשות. כן. הדיבור הפנימי שלה היה כזה של אני יכולה לעשות הכל, גם אם אני אקשה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, אני אצליח מזה לעשות.
1: אני אצליח בפעם הרביעית, כן.
2: נשמע.
4: כן, וזה היה הרוח שלה, זאת ה... היא גם לא יצרה נוגדנים אצל אחרים, להפך, החבר'ה שלה במסלול ברוכב שמיים, אגב, לפני זה הייתה בכלל בקורס טייס, בגלל זה עזבת השחייה.
2: כן.
4: אז... זה כזה... טוב, שם היא לא יכלה עוד להילחם על המקום, כי זה צבא, אבל... אבל בדברים האחרים, היא פשוט, זה לא היה דיבור בבית. לא היה דיבור של מה אני יכולה, מה אני לא יכולה, והאם אני צריכה עכשיו לענות לרבנים. אין לי זמן לזה, סורי, זה גדול ממני.
1: נכון.
4: יש לנו מורשת להעביר הלאה, ויש לנו את הזיכרון שלה, וזה כל כך קשה, ואין נחמה, אבל יש... יש כן תקווה לעתיד להעביר את המורשת הזאת הלאה לכמה שיותר לבבות ואנשים, ואנשים שצריכים להאמין בעצמם, גם עם בנים, בנות. ולאהוב אחד השני, מה שתמיד לוחמים אמרו עליה, שהיא מפזרת אהבת חינם, אז אני מאוד אהבת לרעך כמוך, זה הדבר שאנחנו צריכים להנחיל במדינה הזאת. אז שהרבנים התחילו לעבוד על זה.
2: תגידי, אחים אחיות?
4: יש לי עדן את האמצעית מבין שתי בנות, בין שלוש בנות אמצעית במבנה הזה, אחיות שאהבו אחת השנייה בצורה מדהימה, וגם אם היו מתקוטטות, ידעתי שיש ביניהם אחווה מטורפת. בשביל אוקטובר, ב8:30 בבוקר, הבת הקטנה העירה אותנו ואמרה, קומו, אני צריכה להגיע לבסיס, היא הייתה לוחמת מורן, גם היא הייתה שחיינית, היא הייתה גם כן לוחמת מורן בתותחנים. קומו, אני צריכה להגיע למוצב, אמרתי לה, תגידי להם שאם יש לך התמוטטה, אז ראינו את גודל האסון. ואלוהים ישמור, וכן, עבודה גדולה, באמת. מה שכואב לי זה באמת העבודה הגדולה לאחיות המדהימות שהן היו ביחד.
2: שרון נמרי, אמא של סרן עדן נמרי, זכרה לברכה, מפקדת צוות ביחידת רוכב שמיים, שנפלה בקרב המוצב בנחל עוז ב7 באוקטובר. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על השיחה הזאת.
1: תודה רבה. תודה רבה.

0: צהריים טובים, זאת תהיה תוכנית המאזינים, נכון שאין את המוזיקה הרגילה היום של הזה, כי בכל זאת זה יום הזיכרון הלאומי, ממלכתי, לשבעה באוקטובר, כאמור, אי אפשר לציין את זה כאמור, את התאריך העברי בשמחת תורה, ולכן הוא צוין בכף דלת. העורך הוא יואב כהן, והאחראים הם שקד מורג וליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל גיא רבי ורות מתיתיה אורגון, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 054-70-103-70. אני לא מצנזר את התוכנית, מותר להגיד הכל, מותר להתווכח וכו', אבל בואו נשתדל לעשות דיונים מהותיים, ופחות אלבונות וכו', אני אשתדל לבלוע את הרוק גם אם תעליבו, אבל בואו נסה לדבר לעניין, כל אחד את הטיעונים שלו וכולי, כמובן על השבעה באוקטובר, על המלחמה, על ההתנהלות, על החיים שלנו כאן, על המאבק הפנימי מול המאבק החיצוני, כל הדברים האלה יעלו על השולחן, וזהו, וזה תהיה התוכנית שלנו היום, תוכנית מאזינים ככה, ברוח טיפ טיפה יותר פחות לעומתית, אבל גם תלוי בכם. אני אשתדל, אני אעשה את המאמץ, כאמור, 0552-103-103, ולוואטסאפ שלנו 054-70-103-70. יש לנו מאזין על הקו? רגע, אז אני אדבר ונגיד דברים, כן? שלום למאזין הראשון.
1: שלום סגל.
0: שלום.
1: סגל, שלום.
0: אני אומר שלום.
1: מדבר גיא ממרכז, מה שלומך?
0: מה? בסדר גמור.
1: שגל, ביבי טוען כל הזמן שהוא שינה את המצב במזרח התיכון. ומציאות היא שהוא שינה את המצב בעולם כולו. ולרעתנו.
0: אוקיי. למה אתה חושב שלא ראיתנו?
1: כן, בדיוק בשביל זה התקשרתי.
0: לא, אבל כאילו, אתה יודע, בסדר גמור, בוא תיתן את הטענה שלך, ואז אתה תקשיב, אני אנסה לחלוק עליך.
1: כן, אני אנסה לנהל דיאלוג.
0: כן.
1: ב-20 שנה בערך שהוא בשלטון, נניח נתחיל ממצב בארצות הברית. כשביבי התחיל בשלטון, היינו משהו כמו 50 ומשהו נקודות פלוס. היום אנחנו במינוס 20 בדעת הקהל האמריקאית. הוא הצליח להרוס את היחסים שלנו עם האמריקאים, המשנת האסטרטגית החשובה ביותר. אפילו במפלגה הרפובליקנית כבר יש נגדנו. אפילו, זה הכישרון שלו.
0: אוקיי.
1: כשביבי התחיל לפני 20 שנה להיות ראש הממשלה, בתקופתו הדירות עלו כמעט כ-2. כלומר, במחיר של היום,
0: אנחנו מדברים עכשיו, בוא תתעסק בנושא, לא, אדוני תראה, אני אסביר לך למה, אני אסביר, לא אדוני, לא, אתה, אם אתה, תראה, או שאנחנו מדברים על המצב של ישראל בעולם, ואז אני שואל,
1: על הכל,
0: לא, לא
1: להתעצבן,
0: ביבי, אדוני, תראה,
1: אם הוא צריך,
0: אוקיי,
1: לא רק בארצות הברית,
0: הכל הרוס,
1: אין דבר שהוא נגע בו,
0: בסדר, ומי לא הרוס, ואני בסדר, אז אני אומר לך שוב, אתה יודע, באותה מידה, תראה את התמיכה של מדינות דרום אמריקה היום, דברים משתנים, אם בוא לנסר או מנצח עכשיו בברזיל, תן לי לסיים, תראה, אתה מפריע לי? אתה מפריע לי. אני נתתי לך לדבר. אתה רוצה לדבר?
1: לא נתתי לדבר, אבל לא חשוב.
0: תראה, אני באמת, אני לא מצליח להבין. הגלית נושא. בוא נשאיר את נושא הדיור לאחר כך. נהרוג פרה. אתה טוען שמצבה של ישראל הוא רע בעולם בגלל נתניהו. איך הוא לא היה, בוא נגיד אם לא היה נתניהו, איך, בוא תיתן לי את הדוגמה, מתי היו כן, מתי הקטרים לא היו והסינים ומדינות זרות עובדות במימון של אוניברסיטאות, מתי האוניברסיטאות במערב היו בעדנו. כלומר, אם תיתן לי טענה שתוכל להפריך את מה שאני אומר, אם תוכל להגיד, אתה יודע, הרוסים, אתה נשמע לי ממוצא ממדינות חבר העמים לשעבר, נכון? הרוסים הוציאו בשנות ה-50 וה-60 מאות מיליוני דולרים בתעמולה נגד ישראל. הם היו מדפיסים ספרים על הציונות, זה גזענות, וזה ידעו, והם יצרו פרופוגנדה מהמערב. הקגב החזיק את כל ארגוני השמאל שהיום אנחנו רואים אותם, את אותם ארגונים מי שהחזיק היה הקגב, ושנאת ישראל הייתה לא פחות. אז עכשיו תסביר לי מה היינו צריכים לעשות אחרת.
1: תראה, אחד הדברים, אחד הפשטות הכי גדולות של ביבי, אחד הפשטות הכי גדולות שלו, זה שהוא לא הקים משרד הסברה, אגף הסברה, מה שזה לא יהיה.
0: אתה חושב שאגף הסברה היה עוזר מול סינת של 2000 שנה?
1: בוודאי, הם משחקים היום מול שר ריק, הם מפזרים שקרים, רמויות, פרופוגנדה.
0: אתה חושב שעיתונה ישראלי יכול לעבוד בניו יורק טיימס? הניו יורק טיימס הוא עיתון ש... מה ישראל צריכה לעשות?
1: שגל,
0: לא, אני שואל אותך, ניו יורק טיימס, אני שואל אותך שאלה, הנה דוגמה. הניו יורק טיימס פרסם מאמר, שהוא פרסם אותו כמאמר עובדתי, לפיו חיילי צהל אימנו כלבים לאנוס פלסטינים.
1: שקר וכך.
0: ברור שזה שקר. מה עושים? אבל הניו יורק טיימס... רגע, אני שואל אותך שאלה, אבל הניו יורק טיימס... אבל רגע, לא סיימתי את השאלה. אותו ניו יורק טיימס שכתב את זה, הוא כתב גם שיש רעב בעזה ויראה תמונות.
1: נכון, נכון.
0: נכון, וזה וכולי.
1: נכון.
0: ובנוסף, אותו ניו יורק טיימס, במלחמת העולם השנייה, אם אני מזכיר לך, סירב כמעט הצניע לחלוטין, וזה היה בבעלות יהודית, הצניע לחלוטין את השואה. אז אני שואל אותך, ואז לא היה ביבי, ב-42, 43, 44, אז אולי זה משהו עמוק יותר?
1: קודם כל, יש שנאה, יש אנטישמיות, אין לזה ויכוח, אין לזה ויכוח, אבל לעולם, לעולם, לא היה דבר כזה, שלא היה לנו הסברה, שכל השקרים,
0: של ניו יורק טיימס, יש פרידמן, הסברה.
1: וכל האנטישמים, טוב, פרידמן היהודי, כן. וכל האנטישמים,
0: חבר של נחום ברנע, תלך תתלונן לנחום ברנע, הוא לא חבר שלי.
1: שגל,
0: אני חבר של דאגלס מארי, אתה רואה, אני, זה החברים שלי.
1: אני גם כן חבר של דאגלס מארי, גם אני חבר שלו.
0: בסדר, נהדר.
1: אבל זה, דאגלס מארי עושה את מה שביבי לא עשה.
0: אוקיי.
1: פאודה,
0: לא הבנתי, אבל מה זה להגיד, אבל לא הבנתי.
1: הוא מסרב להקים משרד הסברה.
0: לא נכון, היה פה בעיה, אני מסביר לך. תראה, לפחות, אתה יודע, אתמול קראתי רעיון עם אדם שאני מאוד אוהב, חן קוגל, הרופא המשפטי הבכיר של מדינת ישראל. ושאלו אותו בדיוק על הדברים האלה. אני אומר לך אמיתי, חלק מהסיבה שסרטוני זוועות קשים מאוד לא שידרו, היה בגלל בקשות של משפחות. זאת אומרת, מדינת ישראל מתנהתה בה ואומר, אתה אומר, אנחנו היינו צריכים, לא היינו צריכים לשאול את המשפחות, היינו צריכים להראות את הכל. אני באמת שואל אותך, כי זה חלק מהאירוע. אז בסדר, אבל החליטו שלא. החליטו שלא.
1: אז אני חושב טעות.
0: יכול להיות שזה טעות, אבל אתה לא יכול רגע.
1: היה כבר מסביר אחד טוב, מסביר אחד טוב, שהוא באמת ידע להעביר את המסר ה-10, שרה לא אהבה אותו.
0: טוב.
1: לא אהבה אותו, למה הופיע בקפלן בש הפגנה.
0: אני לא חושב שזה
1: הסיפור.
0: אני חושב שאתה מקל על עצמך מאוד, כשאתה בא ואומר...
1: עזוב אני, מה אני, עזוב אותי, מה אני, אני סתם אזרח. רק אומר שביבי, הוא... אתה יודע מה זה שריר? אין לו שריר בניהול. אין לו שריר של ניהול. יש לו שריר של לדבר, להסיט, לספר, אין עליו. אבל לנהל, לדבר, לעשות, לפעול. המדינה לא מנוהלת. כלום, שום דבר. הוא רק יודע להגיב. לא העירו אותי. כלומר, אם היו מרים אותו, הכל היה טוב. עצם עובדה שהגענו למצב כזה, שאם מרים מביבי, הכל טוב, לא מרים אותו כל רע. קודם כל זה שטויות,
0: טוב,
1: כמובן,
0: אני לא מצא, תראה, הרי כל האירוע הזה נובע מסיבה אחת. ביום הזיכרון, הדבר שהכי, הכי, הכי, הכי, הכי חשוב לך, זה לבוא ולהגיד, אז בסדר, אז אמרת, אז הנה, ביבי השם. תודה רבה, בוא נעבור למאזין הבא. אני גאה בעצמי שהצלחנו לנהל, למרות הכל, בעדינות. בעדינות. כן, למאזין הבא, בבקשה.
2: שלום, ערבי מירושלים.
0: כן.
2: כן, אתם איתי?
0: כן, כן, אני איתך, אני איתך לגמרי.
2: את הכל, אם אפשר להרים את הכל, כי אני עד...
0: מכילה, מכילה, אני אצעק אליך באוזן.
2: בוא נעזוב את הפוליטיקה, בוא נעזוב את הכל. אני רוצה להתמקד 3 שנים בטבח בארץ, ואני רוצה לה בשני מקרים שמאוד ריגשו אותי. ביום יום אין לי דם, יש לי קרח בגוף, אבל אלה שני סיפורים שמאוד ריגשו את כולנו. זה הזכיר לי את הסיפורים, החזיר אותי אחורה לעבודה בהיסטוריה, למוכר סיגריות בגטו ורשה, לאנה פרנק, לסיפורים. והסיפורים לצערנו הכואבים, קודם כל בגיבורה, אביטל אג'ם, הייתה חברת קיבוץ חולית, שבאמת התניצלה עם סיפור מאוד מאוד מאוד מרגש, עם שתי תינוקים, עם ילד בשם עדי וביטל, ילדים מגיל 5 ו-5 חודשים, שהרוצחים הנוכבות הובילו אותה מהקיבוץ לכיוון גבול רצועת עזה. ובמסירות ובסיפור של גבורה שאין מילים, הלכה איתם עד הגבול והרימה את התינוק הפצוע בגיל 5, פצוע מרסיס בכף היד על הכתפיים שלה, וימח שמו המחבל נוח'בה יחזיק את אחד התינוקים שבכה כל הזמן בשם איטל, ובגבורה אפשר להגיד, עד שהגיעו אפילו נכנסו פנימה לגבול, ושמה משום מה, או שלא הסתדר לנבלות הרוצחים הנוח'בות, שחררו אותה, הביטו עליה, והיא בגבורה ענקית, חזרה לקיבוץ ברגל, עם ילדים בוכים ורעבים, ממש סיפורים שמזכירים את תקופת השואה.
0: על הנס, ממש נס, זה נס, שלא ירו בהם.
2: נס גדול לאביטל, משום מה זה נעלם קצת מה...
0: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה, כי אתה בוא מוגיד לך את האמת. הרי פה זה אירוע שבה אתה אומר, אתה יכול לבוא לתת, הנה המחבל ריחם עליהם. אתה לא רצית לתת את האירועים האלה.
2: הוא לא ריחם עליהם, אני בטוח.
0: לא הבנת, לא הבנת, לא הבנת. אחי, אני אומר לך את האמת. באירועים כאלה, בנרטיב שמספרים, זה אירוע, איך אמיתי? זה אירוע לא, זה אירוע, מה זה לא טוב? זה אירוע טוב. אבל זה אירוע שאתה לא מסב, מה אתה, אתה יודע, כל העולם יבואו והתחילו להגיד, המחבל ההומני ששחרר אישה ושני ילדים, אתה מבין? אתה מספר את הסיפור הזה. כי אתה מסתכל על זה ככה, אתה אומר על הגבורה שלה וכו'. אבל אני מניח שאתה צריך להסתכל על זה גם מכיוונים אחרים. הבנת אותי, אחינו?
2: ואני רוצה לשבר את הסיפור השני, מסיחה מרגשת של האמא של מאיר בטיטו במוצב מגדוד 51 בגולני. והסליחה מרגשת שתוך כדי סליחה שיתפה את הסבא והסבתא ששומרים חג ושומרים שבת, וישבו לנהל איתו את הסליחה, והוא באיזה אומץ, אמא, אני מצטער אם אני עשיתי, הוא ראה את הסוף לצערנו, וכל אנו הקשבנו לסליחה הזאת שאני עכשיו אומר אותה, ואני נרגש, ואני הטיפוס האחרון שאפשר להגיד לא נרגש מכל דבר, אבל בלתי אפשרי להחזיק מעמד אם אתם... אני מתאר לעצמי שאתה גם מכיר את השיחה הזאת.
0: כן.
2: של האמא של החייל הזה מהר וטיטו, ואיזה התרגשות. ולצערנו הסוף אמר שהסמל מהר וטיטו נחצח. וממש, דקות לפני כן, נהיה שיחה ממש גברית, אומץ. ולהצדיע לגיבורים האלה, שלעזוב רגע את הכל ולהתמקד בסיפורים האלה, שאין ספק אם מישהו היה בא וקם מרגע לרגע היה בטוח שאני מדבר פה מתקופת מלחמת העולם השנייה, אבל זה לא, זה לצערנו 3 שנים לפני כן, ולראות את המציאות איפה היינו ומה אנחנו היום, לראות את הסיפור של הגיבורים של הארבע אנשי צוות, קוראים להם השברב, הרופא שיניים, אבל האומץ
0: זה עם ישראל, אני אומר לך אמיתי, אני אמרתי את זה, שזה קרה ביום החמישי של האושפזין של הסוכה, היום של יוסף הצדיק, ספירת היסוד, שהוא שמירת הזהות שלך, שאתה לא נמצא במקום שלך, ואלה הישראלים, החיון, באמת, אני רוצה להגיד משהו על כולם, אבל יניב חיון זה הסמל הכי גדול של הגבורה הישראלית, ושל היוזמה וכו', לא סתם הנשיא טראמפ התלהב ממנו, כי אנחנו תמיד עם זה וכו', בסוף הוא בא, והבן אדם, ושמע, כן, בוא ניתן לעוד אנשים לדבר, תודה רבה ידידי, יהיה לנו, אתה יודע, שזה יהיה יום מועיל, מבחינת הנפש שלנו, מבחינת כל החלקים פה בעם, אני, כן, למאזין הבא בבקשה.
3: הלו?
0: כן, שלום.
3: שלום, קוראים לי נועם, ואני מחכה לא מעט זמן לדבר איתך, דווקא איתך, כי אני, אשאל אותך עוד מעט שאלה, ואני מאוד אשמח לדעה שלך. אני כן אספר לך שאני הייתי איש מילואים בעזה הרבה מאוד שנים, וראיתי שם, אני מדבר איתך הרבה מאוד שנים, קרוב ל-30 שנה, וראיתי לאורך השנים איך אנחנו עוד ועוד ועוד מצטמקים, ודברים ש... הולכים ונשחקים, נהרסים. היה את המפץ הגדול בתקופה שהיה רמטכ"ל מסוים, שפשוט חיסל המון מערכים וימחים. ואני ככה אומר לעצמי, באנו לפה עם הניצחון המוחלט, אני אישית נפצעתי, גם כמובן כמו הרבה חברים טובים, גם בנפש, אבל גם פצעים פיזיים. וראיתי את כל המקומות האלה שכולם מדברים עליהם, בצורה קרה, אני ראיתי אותם ממש עולה עם הריחות והדברים שנלוו לזה, וזה משהו שרודף אותי יום יום. זאת אומרת, אני לא צריך את השביעי באוקטובר בשביל לחשוב או להיזכר במשהו, זה משהו שמלווה אותי, כמו שאמרתי, ריחות, טעמים, דברים, טריגרים, רעשים, אבל גם המלחמה הזאת שהיא בעצם לא מסתיימת, בעצם גורם לי לבוא ולשאול את השאלה הזאת, ואני שואל אותה באמת בתום לב, לא בשביל לבוא לזה, אבל אני באמת, אני מאוד אוהב לשמוע את הדעות שלך, אתה תמיד מצטט פילוסופים וכל מיני, אתה תמיד אוהב להביא דוגמאות, אז אני ככה אשאל אותך שאלה, שהיא לא קשורה למה שאמרתי, אבל אולי בכל זאת אתה תצטרך לענות לי. אני שירתתי הרבה שנים, גם סדיר, גם קבע, ואני רוצה לשאול לגבי דווקא הר הבית. עכשיו, למה אני נתתי לך את כל הדבר הזה? כי בשנות ה-90, מי ששיבט, היה משהו שהיה נקרא תרבות יום א', אני לא יודע אם זה מתרחש היום, אבל אז זה היה. ותרבות יום א', אני אישית זכיתי פעמיים לעשות אותה בירושלים. ירושלים זה הר הבית. עכשיו, בהר הבית זה אומר שהיית מגיע, היית מגיע לשם, ומי שרוצה נשאר בכותל או בכותל הקטן, ששם התוודעתי פעם ראשונה לכותל הקטן, או שמי שרוצה יכול ממש להיכנס לתוך הר הבית, כאשר אנחנו חיילים, שתבין, חיילים בסדיר או בקבע, מדים מלאים, מדי א' מלאים, אתה נכנס לכל המקומות בהר הבית.
0: לא, אתה לא נכנס, לא, אתה לא יכול להיכנס לתוך, יש מקומות...
3: היום לא, אבל תקשיב, אז כן, מדבר איתך עד שנת 99, שעוד עשיתי את זה, אין פעם אחת...
0: ואז זה קרה עם שרון, ואז עצרו את הכניסה להר הבית.
3: אני מדבר איתך אחרי, בדיוק אני רוצה לשאול בעצם.
0: מה השאלה?
3: מה השתנה? כי אז היינו על מדים, תקשיב, מדי א', מכבדים אותנו, הדבר היחיד שהם מבקשים איתנו זה להוריד נעליים, בכניסות למסגד ולהיכנס לשטיח עם גרביים בלבד, וכיבדנו את זה. לא היה כללות, לא הייתה התלעמות, לא היה שום דבר. מה השתנה? מה זה הדבר הזה? עכשיו תראה, למה אני אומר את זה? כי זה סטטוס קוו. ופתאום ממציאים איזה מילה, שהיא מתחילה באיזה נקודת זמן
0: כלשהי. אחי, אתה שואל אותי, אתה לא מגיע לשאלה. מה השאלה? למה היום לא? למה
3: השאלה, מה השתנה ואיך הדברים האלה?
0: אני אגיד לך יותר מזה. השתנה שהחיילים עולים להר הבית ויורדים לכותל, ושמשה דיין אומר מה זה הוותיקן הזה, ושלא בנו בית כנסת ישר אחרי מלחמת ששת הימים על הר הבית, ומאפשר גם ליהודים להתפלל. נוצר מצב שאנחנו גם מפחידים את עצמנו, כל פעם באים המשטרה ואיזה באים ואומרים לבגץ, ובגץ בא ואומר, נכון, חופש הפולחן וכולי, מתיר לכל הדברים גם להתפלל איפה שהוא רוצה, אבל תקנות שלום הציבור, פה זה לא כמו מה שאמרה היועמ"שית שהמחאה הציבורית דורשת הפרעה לסדר, נכון? אתה זוכר את זה? בעניין של הר הבית באים ואומרים, אם ניתן תפילות על הר הבית וכולי וכולי, כל המזרח התיכון יישרף, נמות ויהיה מלחמה. עכשיו אני חושב שזה בולשיט, אני חושב שהם היו שאם היינו עושים את זה ומכבדים אותם, כלומר אומרים אתם תתפללו אנחנו נתפלל, אז זה היה קורה. הרי אנשים לא יודעים, במערת המכפלה עד שנת 67 ליהודי היה מותר לעלות רק עד למדרגה השביעית, אסור היה להיכנס למערה, אסור. זה היה הוראה של האסלאם. רק אחרי 67 שכבשנו את חברון בחזרה, שחררנו את חברון, אפשרו כניסה למערת המכפלה ליהודים. אז גם פה זה, אנחנו משלמים מחיר, ותראה, וגם צריך לומר, חצי מהעם הזה, זה לא חשוב לו, הוא לא מבין את החשיבות. אני חושב שהר הבית, איך אני יודע שזה חשוב? אתה היית הרי במלחמה, וכל חייד שהיה במלחמה, אבל תיכנס לכל בית ערבי בישראל, ואיזה תמונה אתה תראה בסלון?
3: נכון. אחת. הסיבה שתראה לך על המלחמה.
0: ושאף אחד לא יגיד לי שאני גזל.
3: נכון מאוד.
0: כל הערבים, רוקחים, רופאים, פקידים, פקחים, לא משנה מה. תיכנס לסלון, אתה תראה תמונה אחת. הר הבית. תיכנס לבית יהודים, יש לו תמונה של הר הבית או בית המקדש, הוא בדוקאי של השבק, בודקים אותו שהוא לא משוגע.
3: נכון.
0: זה האירוע, זה האירוע.
3: אני לא איזה משיחי או משהו, לא ציפיתי שנתפלל בתור חיילים, אבל נכנסנו והעולם לא נפל. היינו באים לשם לבקר בצורה מכבדת ויוצאים, ופתאום מישהו פה יצר איזה משהו, שזהו, אין, אתה לא יכול לעבור, אתה יהודי, אתה עוצר בהר הבית, מה פתאום? ואני אומר לעצמי, למה אנחנו במדינה הזאת, חשבתי שיהיה לך תשובה לומר לי, למה בעצם אנחנו במדינה הזאת אוהבים להגביל תמיד את הצד המסוים שלנו, ולצד השני, אין את ההגבלות האלה, ואני אומר לעצמי, אפשר לעשות את הדו-קיום הזה לשני הכיוונים, זה מה שאני אומר, ואני תוהה למה זה קרה, למה אין את זה יותר, למה אנחנו לא יכולים להיכנס יותר לשם, כאילו מה השתנה?
0: לא השתנה, זה לא, זה היה תמיד ככה, אנחנו מפחידים את עצמנו הרבה פעמים, הרבה יותר ממה שאנחנו צריכים לפחד.
3: אין לך מושג כמה אתה צודק, ואני אומר לך, אני ראיתי את זה גם במלחמה, ולא צריך לפחד מהפחד, אבל בסדר, אני בכל אופן שמח שיצא לי לדבר איתך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה. תראה, מישהו כתב לי, שלחו כך, לא, לא משנה. טוב, מה קורה? אין היום, הכל כאילו רציף, כן? רציף! שלום למאזין הבא.
4: שלום, שלום לך אראל, אני לא אהיה רציף, אני אהיה שונה. שמי אמנון, ובגלל הנס שקרה לנו עם המטוס, אז אני מרשה לעצמי לומר גם היום, חג שמח, מועדים לשמחה, והללויה על הנס הגדול שעשה לנו הקדוש ברוך הוא, שימח אותנו, ואוי לנו אם התוכנית של אותו מחבל ארור הייתה יוצאת לפועל, היה לנו חג סוכות ושמחת תורה, עצובים מאוד, מדכים מאוד, וטוב שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רק רמז לנו, הוא רצה לרמוז לנו, תראו, אם לא תהיו בני אדם, אם תמשיכו עם השנאת עיניו שלכם, זה מה שתקבלו תמיד. זה מה שתקבלו. חזרו בתשובה ותתחילו לאהוב אחד את השני. ואני רוצה לומר לך, לגבי אייזנקוט, שהוא, הם מדברים, הם טובלים כאותו אדם שהלך לטבול במקווה בשרת בידו. אייזנקוט וכל השאר מדברים כאילו דמוקרטיה, אבל הם הכי הכי הכי אנטי דמוקרטיים. אייזנקוט קרא לראש הממשלה נתניהו בוגד, ואני מרשה לעצמי לומר לו בחזרה שהוא בוגד, שהוא אדם מסוכן מאוד לביטחון מדינת ישראל, ואסור לבחור בו, לא בו ולא באף אחד ממפלגות האופוזיציה. אוי לנו אם הם יעלו לשלטון, הם יעשו כל חלקה טובה שבנינו בעמר רב ובדם רב במשך השלוש שנים האלה. ואז לא אומר לך הרי לגבי הטקס של השבעה באוקטובר האלטרנטיבי, זה כמו השמאל המטורלל הזה, המטורלל והרשע, חוזרים על הטמטום שלהם, על הטעות שלהם, שוב ושוב ושוב, כמו שעשו לנו בטקס, בטקסים של יצחק רבין, זכרונו לברכה, שהרחיקו כל איש ימין, כל איש דתי, שלא יעז להתקרב לכיכר, לבוא ולהזדהות בנוגע לרצח של ראש הממשלה. מה, ראש הממשלה הוא לא היה שלנו גם? שלי? אמנון? של כל הימנים? של כל הדתיים? לא, לא, לא, בשום פעמים אופי, אתם לא תתקרבו, זה רק שלנו. כל הנועמים היו מסיתים כנגד נתניהו, כנגד המתנחלים. איך אתם, ועכשיו הם עושים את אותה טעות, עם הטקס האלטרנטיבי של השביעי באוקטובר. אני מאשים את מתכנני האירוע, שהם אנשים שהשנאה שלהם לנתניהו, לבוחרים שלו, למדינת ישראל וליהדות בכלל, כן? השנאה, כל זה אצלהם נמצא במדרגה הראשונה, בחשיבות הכי הכי גבוהה. ואני רוצה לומר, אני רוצה לומר להם, לא יעזור לכם שום דבר, לא יעזור לכם שום דבר. לנו, אנחנו הימניים, הדתיים, גם לנו נרקו, נרצחו אזרחים יקרים בשביעי באוקטובר, גם לנו חיילים נהרגו במלחמה. מה אתם עושים פה? מה אתם מפרידים בין הנרצחים וההרוגים של השמאל ובין של הימין? תגידו, אתם נורמלים? למה אתם לא עושים, משתתפים בטקס הרשמי והממלכתי של מדינת ישראל? עד מתי תמשיכו בטרלול הזה? עד מתי תמשיכו בשנאה הזאת? אני לא אשכח את היום הזה שהלכתי לפני מספר שנים לכיכר רבין להשתתף בטקס של על הרצח של רבין.
0: כן.
4: כמעט הרביצו לי מכות.
0: טוב, אבל
4: שאני אדם עם כיפה, תהיו אותי כאדם דתי.
0: טוב, אבל אני, אבל אני רוצה, בסדר, אמרת, אוקיי, אמרת את הדברים.
4: עוד משפט אחרון. משפט אחרון.
0: זה לא יגיע, זה היה מונולוג של האמלט נתת פה. אני בכלל לא נתת לי להגיד מילה. אני
4: כמו דן.
0: בסדר, תודה רבה. נהדר, למאזין הבא. וואלה!
5: שלום, אראל.
0: כן. לפעמים אנשים נכנסים לכזה טראנס, ואז אתה כאילו, טוב, עכשיו בוא נראה אם אתה תהיה בטראנס או רגיל.
5: אני רק אגיד, אנשים מדברים מדם ליבם, וכואב להם.
0: בסדר, כולנו מדם ליבם, אבל ביקשתי היום, אנחנו באירוע כזה, שקצת יותר מתון, גם אני מדבר מדם ליבי, תאמין לי.
5: אני מאמין לך. מה שרציתי להגיד, תראה, אנחנו באמת זוכרים את מה שהיה לפני 3 שנים, ואני רוצה לדבר על זה,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מסתפרים. ואני, אתמול אני אתן לך דוגמה, אתמול שמעתי את עמית סגל עם בן כספית, יש את התוכנית הזאת בשבע, דיברו על, על מה שהיה במטוס, ואז עמית סגל אומר, תקשיבו, זה בעיה של המוסד, זאת אומרת, זה פשלה של המוסד, כי אין למשרד התחבורה, אין כלים להתמודד עם זה, להתמודד עם, עם מידע כזה, אוקיי, או להביא מודיעין כזה. אני אומר, זה כל כך, והיה נשמע שהוא כל כך מתודרך.
2: מה הקשר מתודרך? רגע, אני רוצה, לא, שנייה. אתה דיברת, לא הבנתי מה אתה רוצה, תראה, מי אתה רוצה לטעון, תראה. אני אומר לך, עזוב צבא, הצבא, כל התחקירים בצבא הם שקר, הנה אני אומר לך. וזה לא התחיל היום, זה התחיל שאני הייתי חייל ושכולנו היינו חיילים. אין חייל שלא יודע. מי שיקרא את הדוח על מדחת יוסף שעשה אלוף יאיה, זה בושה וחרפה. צריך לקחת את זה וללמוד את זה בתור מדע בדיוני. זה ביקורת חברים, זה לא ביקורת אמיתית. אז קודם כל אני לא מאמין, בוא נגיד ככה על המקצועיות וכולי וכולי, אתה יודע מה, אפילו התחקירים של חיל האוויר, עדיין לא הבנתי את התשובה, למה לא היה חיל האוויר, דיברנו עם אורן סולומון הבוק, לא היה חיל האוויר, נכון? האם התחקירים של חיל האוויר מספקים אותך? אותי הם לא מספקים, אז קודם כל, כל האירוע הזה, שכאילו כביכול האגדה, שכל אחד מתחקר את עצמו באמת, ואומר את האמת על עצמו, היא לא נכונה, כי כל אחד קודם כל דואג לשמור על עצמו, וזה גם התנהגות אנושית הגיונית, כאילו ככה בני אדם עושים, ואם אתה ממנה חברים שלהם,
1: בתחקירים?
2: אני לא מאמין בתחקירים שעושים חברים שלהם, שאנשים בצבא עושים לאנשים אחרים בצבא. אני לא מאמין בתחקירים שעושים שופטים, כי אני חושב ששופטים הם לא אנשים שמבינים יותר בכלל מדבר אנשים אחרים בנעשה. ברוב העולם שופטים נבחרים. זאת אומרת, עצם הטענה שיש איזה מישהו בעל ידע, גוף בעל ידע שיכול לבוא להגיד. אותו דבר גם, אתה יודע, אתה בא ואומר לי על הטייס הזה. עכשיו, אתה יודע, ואם לטייס הזה יש בכלל דרכון בריטי, אבל הוא ממוצא... אני מסביר לך משהו, אתם באים, אני אגיד לך, אבל אני מסביר לך מה אני אומר לך, שאי אפשר לקבוע דברים לפני שהחקירה מסתיימת. כלומר, מה קורה פה? אנשים, הרי אם באמת הוא כתב פוסטים וכולי והכל היה ידוע וגלוי, זה דבר אחד, אבל אם הוא בעצם שמר על זהותו ועל הדברים שלו ולא ידענו, כרי למשל הלינקדינג התגלה שהפוסטים עלו אחרי שהוא כבר ביצע את זה, עם התמונות וכולי, אז אתה לא יכול להיות בוחן כליות ולב, אתה לא יכול להגיד, אוקיי, אני אוסר על כל הר... כי שוב אני אומר לך, גם החברות...
1: אומרים בכלל שאף אחד לא בדק. יש כאילו מה ש...
2: אני לא, אני לא, אני, לכן אני בא ואומר, כיוון שאני לא יודע, אני אמרתי את זה מההתחלה, ראיתי איזה מישהו כתב בטוויט, ואני אומר, בואו נח... עכשיו, אגב, כמה שאני מוטס, אולי הוא...
1: מסכים איתך, אני מסכים איתך, בואו נחכה.
2: אתה יודע, ראיתי...
1: אבל אם בא מי בשום מה אומר, זה המוסד,
2: אבל זה גם לא נכון, גם המוסד לא יכול לגלות אותך, עכשיו, לא משנה, אני אומר שוב, זה שכל צד, ברור, כי ברגע שקורה דבר כזה, אז כל אחד בא ואומר, אני לא אשם. עכשיו, אני מבין את זה, זה התנהגות אנושית.
1: לא, לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח. לא בטוח, רבין התפטר כי אשתו תפסו
2: לא,
1: אותה עם דולרים.
2: לא, רבין התפטר, מה? כי אמרו לו לא שאם נכון? לא, לא, אם לא תתפטר נעמיד לך לדין. אל תבע, אוקיי. לא לשקר. והוא לא לקחה קצת דולרים, זה הרבה מאוד מאוד. בערכים שלהם זה היה המון המון המון כסף, אוקיי, שלא שולם עליו מס הכנסה. הבנת? זה לא היה איזה אירוע מינורי.
1: של...
2: הוא הלך כי אימו עליו. אין בעיה, נתניהו עומד למשפט. אתה יודע למה אתה...
1: לא הייתה תרבות פעם.
2: זה לא תרבות. הוא ברח. הוא ברח מלעמוד למשפט. הוא היה יכול לעמוד למשפט, הוא יכול להגיד, אני עומד למשפט.
1: אני רוצה להגיד משהו, ומבחינתי אתה תגיד מה שאתה רוצה. אני מפריע לי מאוד שאנשים לא לוקחים, פעם אחת לא לוקחים אחריות, ופעם שנייה גם לא בודקים. ישר מחפשים את הכיסוי תחת, סליחה לביטוי. לא בודקים, תבדקו, תראו. כאילו בוא שנדע את האמת, האזרחים, אתה ואני, בוא נדע את האמת. על השביעי באוקטובר, תקשיב, אסון מטורף. נו. אנחנו 3 שנים, אנחנו לא יודעים מה היה. הוא אומר ככה.
2: מי יגיד לי את זה? רגע, שנייה, אני אתן לי, תן לי, תן לי. אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה. לא, אז אני גם בעד. אבל אתן לך דוגמה. דוגמה, למה אנחנו לא רוצים את הוועדת חקירה ממלכתית? למה אני לא רוצה? אוקיי? אתה מקשיב לי?
1: אני יודע למה.
2: לא, לא, רגע, תקשיב, יש לי גם הסבר. אתה ראית מה הייתה ההחלטה של בג"ץ על בל"ד, על אבו שחאדה, מה הם עשו? במקום לפסול אותו, מה הם אמרו לו? הם אמרו לו,

0: אנחנו לא נפסול, בוא נעשה ישראבלוף, אתה לא תעמיד את, תעמיד את עצמך לריצה, כדי שבפעם הבאה לא נפסול אותך גם, כן? ואנחנו לא נפסול אותך. זה אותו דבר מה שהיה גם על הפרימטר, זה אותו דבר מה שהיה עם הכנסת סחורות לעזה. הם כאילו לא, ואני אומר לך, אני כאן רואה את זה ככה, אני לא מוכן, אני לא מוכן שיצחק עמית יחקור, יהיה קשור לאירוע. אין לי בעיה, תביא, לא יצחק עמית, ולא יקים רופינשטיין, ולא אסתר חיות, ולא אף אחד מהאנשים האלה, למה?
1: הם היו חלק.
0: לא, אני לא נשרוף את המועדון. אני אומר לך, בואו נלך לבית משפט מחוזי.
1: כמו
0: עדי ביתר, לא, עדי ביתר לא ביתר, מי שקובע מי השופט, ומי שאלים זו עדי הפועל, לא עדי ביתר. עדי ביתר מאוד רגועים היום. אני זוכר מצוין. אתה אומר לי, בוא ניקח שופט, כן? שנתן לך סרבנות מסריחה להתרחש ולא אמר מילה. כבוי כבר, נהדר. שופט שבא ואמר לנו... אז אני אומר לך, אני לא רוצה בית משפט עליון. אז בואו נסכים על משהו אחר.
1: לא אכפת לי איך תקרא לזה.
0: אגב, אבל יש חקירות. הצבא מוציא חקירות. אתה מאמין לחקירות של התחקירים של הצבא?
1: כן.
0: אני לא. אני לא. אני שואל, היום דיברתי עם סלומון.
1: אבל אתה מבין?
0: תגיד לי, מישהו בצבא הסביר לנו למה לא ירד החמל הקדמי, כאילו אגף מבצעים, קדימה, למה, איפה הם היו? למה הם ישבו עם האצבע בתחת עד הצהריים? מה קרה? למה לא אמרו? אבל אתה יודע מה, בתחקירים זה לא כתוב. יותר מזה, בינדר מונה לראש אמ"ן. אז מה?
1: שר הביטחון יבוא לרמטכ"ל, נשאל את השאלות.
0: סבבה.
1: ומדינה מתוקנת.
0: סבבה. אוקיי, מה זה מדינה מתוקנת? מי עשה? איזה ועדת חקירה הייתה על פרל ארבור?
1: לא יודע.
0: לא יודע, גם אני לא יודע. מה הייתה ועדת החקירה על מלחמת יום כיפור? מה היא עשתה?
1: אז מה אתה אומר לי?
0: מה אני אומר?
1: שתהיה פה ועדת חקירה.
0: היא תהיה ועדת חקירה, אבל התוצאות שלהם בדיחה, כי ועדת הגרנט באה והפילה את הכל על הצבא. מה לא אתה לא יודע? אנחנו יודעים הכל מה היה. היה לך פה ראש שבק, חצוף מורד, שבלילה הכי קשה של מדינת ישראל, החליט שהוא לא מדיע לראש ממשלה ושר ביטחון. מפה זה מתחיל. ואחר כך, כל כך מה שמתרחש.
1: אז אתה יודע כבר, אני לא ידעתי את זה, אתה יודע. סבבה,
0: אני חושב שככה, אבל בטח תהיה ועדה, אולי הצד השני נצר ביקים, ועדת חקירה ממלכתית. יגידו, כמו שהיה, הרי זה היה הכי מצחיק, ועדת הגרנט. הרי ועדת הגרנט הפילה את הכל על הצבא, דדו מסכן קיבל את כיף לב, דום לב ומת. אבל אם אתה מבין את זה, ששלושה ימים לפני ישראל הייתה יכולה לתת מכה מקדימה, ולשנות את כל המזרח, את כל פני המלחמה, זה הדרג המדיני ידע. הדברים האלו ביד, זה לא כמו פה, זה לא שביבי אתה מהיר אותו שזה כבר התחיל, גולדה יודעת שלושה ימים לפני, הם תרודים, הם רוצים, אומרים לאמריקאים, לא, לא, לא, לא, ובסוף מי שילם את המחיר? הצבא. יאללה, בוא למאזין הבא.
2: שלום אראל.
0: כן.
2: מדבר אורי מקיבוץ מעגן, עמק הירדן.
0: כן.
2: דיברתי איתך פעם וזה היה בעיה קשה.
0: מה אתה רוצה? כן.
2: לדבר, רגע, תן.
0: לא, אז תתחיל, תתחיל, תתחיל לדבר, בלי פרסומות.
2: כבר מדבר, תקשיב, תקשיב. אני שמעתי את תוכל מדבר עם ברקוביץ'. תשמע, נכון, אתה יותר ידען ממנו, הכל נכון, אבל תקן לך שאלה, לא, הערה, שהייתה, מה זה בול? הוא אמר לך, אתם לא רוצים ועדת חקירה ממלכתית? כדי לשמור על ה... אתה יודע.
0: לא הבנתי.
2: שלכם, נגיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא תקבע, אני אקטע אותך בחצי.
2: תן לי לדבר.
0: תראה, זה כמו אדם שבא ואומר
2: למי... אני רוצה לדבר איתך, זה נורא. אתה אומנם מערוץ 14.
0: ביי, להתראות, לא רוצה לדבר איתו. אתה יודע מה? לא רוצה לדבר איתו. איזה חוצפן. אני הרי בא ואומר, אוקיי, בוא נדבר. אני נותן לכם את ההסבר. אני כל הזמן מאוד מאוד מנומק. למה אני מתנגד לוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית המשפט העליון? למה? כי בעיניי לבית המשפט העליון, בגלל שהוא דחף את הידיים שלו במקומות שלא היה לו סמכות, הוא לקח את הסמכות, אז יש לו גם אחריות. ולכן, כשבודקים את כל האירועים שהגענו עד הלום, אני רוצה שיבדקו גם את השופטים, והם לא יכולים לבדוק את עצמם. ולכן, צריך לתת לאסטנציה אחרת שתנהל את ועדת החקירה. קירה, מצידי בית משפט מחוזי, מצידי השופט תהיה כולם, לא יודע מה, תחליטו על מישהו אחר, לא אלה, למה? כי הם חלק, זה כמו שביבי לא יכול לקבוע, וכמו שארצי לא יכול לקבוע, וכמו שרונן בר לא יכול לקבוע, אז מבחינתי גם בית המשפט העליון הוא חלק מהאירוע, זו דעתי. עכשיו אתה רוצה לנמת, תנמק לי למה לא, למה בית המשפט העליון, אין לו, ואני נתתי לכם דוגמה, יום חמישי האחרון, למה הם אמרו לשחדת, תוריד את עצמך מהמוד, כי הם לא רצו לפסול אותו, כי אם הם היו פוסלים אותו, אז אחד, היה צריכה להיפתח נגדו גם חקירה פלילית, כמו שהיה נגד מיכאל בן ארי, כלומר, מצאו משהו בדבר, ושתיים, בבחירות הבאות, אבו שחדה גם לא יכול לרוץ. רוצה לומר, ככה בגץ מתנהל, כשהוא לא רוצה לקחת את ההחלטות האלה, שיגידו, בגץ לא, אז הוא עושה בכאילו, וככה גם היה בא לגבי היחס לפרימטר, והעובדה אחת, אחרי הדיונים בבגץ לא היה פרימטר יותר, לא היה פרימטר יותר, ולכן בגץ צריך לתת תשובות גם על הדבר הזה. מי שמכם, מה פתאום חיות מדברת, התחילה לדבר על הזכות של אזרחים הדזאתים להפגין באופן דמוקרטי. מאזין הבא בבקשה.
3: שלום.
0: שלום, שלום.
3: שומעים אותי?
0: כן.
3: שלום, מדבר דניאל מהקריות.
0: שלום דניאל.
3: קודם כל, רל ישר כוח על כל הדברים, כל הפעילות, אנחנו נהנים להאזין לך. לברקו פחות, אבל
0: בסדר. לא, בסדר, עזוב, הכל טוב, יאללה.
3: טוב, רציתי לדבר, היה מיני שערה סביב התפילת הליל שהייתה בנובה, שהיו כמה משפחות שהתנגדו, משפחות של הנרצחים, ו... אני לא, הרי היה שם גם אחרי הטבח, היה שם איזשהו מסיבה שעשה איזה די-ג'י מפורסם, אקסטזי, משהו כזה.
0: כן.
3: ושם זה, שם יש משפחות שמחו, כי כאילו, אם לא מחו מתי שסקזי עשה את ההופעה, ועכשיו מוחים, אז כנראה שזה משהו מעבר לעניין של, של המחי ושל המזכיר להם את זה, כי אם לא מחיתם אז, למה המוחים דווקא פה? כאילו, לא הבנתי מה ההבדל. אתה מבין על מה אני מדבר?
0: אני חושב שהמחאה לא לעניין על האירוע הזה. ככה יהודים מציינים בתפילת תודה וכולי, ולכן אני חושב שבמובן מסוים, זה באמת, חבל להקדיש לזה... למה הם אומרים?
3: מה החילוק? אז זהו, אני רוצה לומר שזה נובע ממניע יותר עמוק של העניין של אולי משהו נגד היהדות או דברים כאלה, כי שסטזי עשה את האירוע לא פצו פה, אז אני לא מבין למה זה.
0: שאלה. אני לא יודע להגיד לך, אני חושב שזה מיותר, אני חושב שסך הכל כיבדו את המקום, זה לא היה בצורה לא מכובדת. ו...
3: כן, יצאו ביטויים של רוקדים על הדם.
0: חבל באמת.
3: פרסמו שחגי לובר היה, ושקול גם פרסם איזשהו...
0: בסדר, מותר לו לחשוב נגד, אבל אני לא חושב שנעשה משהו שהוא במובן שמבזה חס וחלילה את ה, את ה, את ה, את ה, את הקדושים שנרצחו בנובה. להפך, זה מבקשים לקדש שם שמיים. אנחנו יהודים, ככה אנחנו עושים את זה.
3: הטענה הייתה שכאילו אם יש משפחות שקולות שלא רוצות, אתה צריך לכבד אותן. גם אם יש משפחות אחרות שלא סוברות ככה, אבל בסדר. תודה רבה.
0: בבקשה, ידידי, בבקשה. על המאזין הבא, בבקשה. לא.
3: הלו.
0: כן.
3: הלו. כן, שלום, מה העניינים?
0: שלום, שלום.
3: תשמע, העורך ביקש ממני לדבר על השבעה באוקטובר, זה לא בדיוק הנושא, אבל אני כן אקשר את זה לזה ש... ביום שמציינים את השבעה באוקטובר, אני בכלל לא רציתי לעלות, כי אתה יודע, לא להתווכח, ואני מאוד מסכים איתך שאתה נושא ביום הזה לשים בצד את הדברים, אבל בכל זאת אני רק אפתח ואגד שאורי, מקיבוץ מעגן, איך שאני שומע אותו, הוא תמיד אומר, אל תקטעו אותי, הוא קוטע, והוא רוצה רק מונולוג לתת, עכשיו מילא אם הוא עצמו לא היה קוטע, אבל הוא בעצמו, הוא רוצה לשפוך מונולוג, ושלא תענה לו.
0: לכן הוא אף משידור. אם הוא רוצה לחזור, אגב, אפשר לחזור, אם הוא יחזור ויתנהג בצורה מנומסת, ויאפשר לי לסיים משפט, הוא יחזור, לא יחזור, לא יעלה. כי די, נמאס לי, אני כל פעם, כאילו, עוד לא יתחיל, הוא מתחיל לצרוק עליי, מה זה? אני הכי באמת רוצה לתת להם, ולא אכפת לי לשמוע דברים שאני לא מסכים, אתה צועק עליי.
3: כן, אז דיברתי איתך בעבר על אומנות הקטיעה שהם קוטעים, אבל מילא, הוא גם אומר שלא יקטעו אותו, זאת אומרת, גם וגם וגם.
0: אני חושב שדענו בו מספיק בבחינת התוכנית, יאללה, לעניינים שלך.
3: צודק. אז עכשיו, למה עכשיו אני רציתי לדבר דווקא איתך? לא בגלל שאני מסכים איתך בדעות והכל בסדר, אלא איך אתה תנסח לי בבקשה פעם אחת, אני כן מבין את ה... איך אומרים? את השורה התחתונה, אבל מה... איך תנסח, אם תוכל לנסח שוב פעם את המסר הזה, ש... אתה יודע, הסאבטקסט שלהם זה שאל, לא רק שביבי לא זה, אלא אפילו אל, שהוא לא יוכל שלא יהיה אפשרות להצביע לו. אתה יודע, פעם סרי אמר למישהי, סבבה, אבל אל תצביע לו. היא אמרה, לא, שהוא לא יתמודד בכלל. זאת אומרת, אתה אומר את זה לא ככה, סליחה, הראל, אתה אומר שכאילו אתם מזלזלים בי בזכות שלי, איך אתה אומר את זה? תנסח לי את זה בקצת.
0: אני אסביר לך, תראה, כשאתה מונע, כשאתה בא ואומר, אני מוכן שאתה תצביע לימין, אבל אני אגיד לך לא, למי כן להצביע ומי לא להצביע. אז אתה לוקח ממני את ההכרעה אוטונומית, אני רוצה להצביע עבור בנימין נתניהו, זה האדם שאני רוצה לראות אותו כמייצג שלי, אתה רוצה את גדי אזיקות, אבל אני רוצה את הבן אדם הזה, אתם באים ואומרים לי, לא, אני לא מוכן לתת לך אותו. עכשיו, אני יודע למה הם אומרים לי, כי הם יודעים, הם יודעים מה, הם לא פוסלים את ביבי, הם פוסלים את מי שמאחוריו. הרי זה לא משנה מי שהיה, זה היה כמו שהם היום מתגעגעים לבגין. לבגין הם קראו רוצח! רוצח! לבגין הם אמרו, שהקימו את שלום עכשיו, יורם קניוק אמר, מקימים את שלום כמו שהקימו את הפלמח, הרי בסוף, זה פשוט משתנה, פעם קוראים ביביסטי, פעם צ'חצ'חים, פעם פורשים וכו', וזה לא, אגב, זה מתחבר חזק לקטע הסוציו-דמוגרפי בישראל, אבל זה לא לגמרי, יש גם, אתה יודע, זה גם ימנים, אשכנזים וכו', אבל זה די, זאת אומרת, החוויה הזאת, אני חושב שכולם ראו את זה במיוחד ברפורמה, מי עומד, מי צועק, מי מקלל, מי אומר, אנחנו הכסף, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, אנחנו הזה, וכל השאר לא קיימים. עכשיו אני, אתה שמעת אותי פעם בא ואומר, אנחנו אוכל יבשה ואנחנו הלוחמים וזה ואתם כלום? לא! כי כל אחד צריך אותה.
3: אתה נותן כבוד לשני הצדדים.
0: אני חושב שכן, אני חושב שאנחנו עם אחד, יש פה תחושה, אבל עכשיו, מכיוון שאני מכיר את ההיסטוריה של הציונות ושל העם היהודי, לא רע, אני חושב, אני סטודנט נצחי של האירוע הזה, אני יכול להגיד לך שזה קיים מתחילת הציונות, כי הייתה, וזה אנשים צריכים להבין, ההבדל העצום בין השמאל לימין, שנקרא פעם, קוראים לזה ציונות מדינית, לעומת ציונות מעשית. השמאל, שאומרים ציונות מעשית, זה נשמע נורא טוב, כאילו כל היום הם עושים ובונים ועושים, אבל ציונות מעשית אמרה, אנחנו רוצים לבנות פה חברת מופת של מעט אנשים, שהם עובדי חקלאות וכולי, אנחנו רוצים את כל העם הזה, בזמן אמת. שבזמן אמת אנחנו, הז'בוטינסקאים, הציונות המדינית, אמרו, לא מעניין אותי עכשיו להקים פה קיבוץ עם קומונה שתהיה מושלמת, אני רוצה להציל את היהודים. הרי אם הרצל היה קם ב-48 ומהקבר, ורואה שקם המדינה, הוא לא ישמח, כי הוא התכוון, המשימה שלו הייתה להציל את היהודים של אירופה, הוא לא הצליח בזה, וזה הוויכוח הגדול. אתה מבין, בסוף בסוף, זה אם אתה... חברה סגורה קטנה וזה שרוצה להמשיך ונהל את הכל וכולי, או שאנחנו יש בנו אהבת ישראל ומקבלים את כולם, ואני מקבל את כולם, קבלו את כולם.
3: אשריך, אתה צודק,
0: גם את דוד הטכנאי וגם את נמרוד שפר, כלומר כולם הם חלק מאותו אירוע, זה לא בן אדם אחד, אי אפשר לנהל מלחמה רק קאובוי אפזה, זה כולם נלחמים פה.
3: נמרוד שפר, אם אני לא טועה, הוא היה מנכ"ל של תעשייה אווירית, והוא עכשיו הולך עם יאיר
0: גולן. כן, כן, כן, לא, נתתי את זה כדוגמה. בעיניי, הטייס הוא גיבור, אבל כל הגבורה הזאת לא יכולה להיות אם לא יהיו אנשים שתוכנים את עצמם כדי שהוא יעלה למטוס. ויחד עם זאת, וגם בצלל צודק, נכון, זה גיבור וזה, אבל עדיין להיות מפעיל של צמא יותר מסוכן.
3: כן, אגב, אתה נזכרת את זה שגם את בגין כיללו, והם כביכול מתגעגעים, איך קרא לו בן גוריון, טיפוס היטלריסטי מובהק, או שזה...
0: כן, כן, כן, הם כל הזמן, תראה, מי שמכיר את ההיסטוריה יודע ששום דבר לא השתנה. ככה הם מדברים עלינו.
3: אתה וספטל מדברים על זה, אתה וספטל היחידים.
0: כי מי שלא מבין את העומק של מה קרה קודם, לא יבין, באמת, לא יבין איפה אנחנו. כדי להבין את התמונת מצב הסוציו-דמוגרפית, סוציולוגית של מדינת ישראל, צריך לדעת, להכיר מה היה גם קודם. יאללה, בוא ניתן לנו.
3: אוקיי.
0: ניתן לעוד בן אדם לדבר. יאללה, תודה. שלום.
4: שלום, אראל, אני מקווה שנרגעת קצת.
0: אני רגוע מאוד.
4: מדבר משה מתל אביב.
0: כן.
4: אני רציתי לדבר על ה... חוסר האחריות של שרת התחבורה.
0: אוקיי.
4: בנושא הזה של זיהוי הטייס.
0: אתה יודע את כל הפרטים? רגע, אני אגיד לך משהו.
4: אני אגיד לך,
0: תגיד לי את הפרטים, כן.
4: אני, מאחר ואני הייתי בענף התעופה,
0: כן.
4: אנחנו היינו אמורים תמיד... לשלוח לביטחון משרד התחבורה את שמות הנושאים שלנו, את שמות הטייסים, לאן טסים, כל הדברים האלה, בייחוד גם כשהייתה טיסה בחול.
0: אני לא נכנס עכשיו, אני ברצינות שואל אותך, תראה, האם אני מצטער, כי אני עדיין לא יודע את הפרטים לגבי החקירה שלו אחד, ומה ידעו לפני ואחרי, ולדעתי זה משמעותי, ודבר שני, שנייה, אני מבין שמי שאחראי על זה בכלל, משרד התחבורה, ויש שם אדם באגף, נדמה לי קראו לו, כמו לציינו את שמות דביר רובינשטיין, שהוא אחראי. הוא אחראי מ-2007 על הדבר הזה. זה העבודה שלו. ראיתי, הסתכלתי לרטג, וזה מה שכתוב, הוא מ-2007 עד היום הוא בתוך התפקיד הזה. עכשיו, אנחנו נותנים גם שר, הרי ברוך לך ששרה לא, ויכול להיות שהיא אשמה, אבל היא לא משבצקת. היא לא, זה כמו שראש ממשלה לא מכניס, אומר פה בנגמש הזה יהיה ככה, בנמר הזה ככה וכולי. יש אנשים שזה תפקידם. הם אמונים על לעשות את העבודה הזאת. עכשיו, יכול להיות שיש פה בעיה קשה של משרד תחבורה מול שבק ומוסד וכולי, מי אחראי, מי פה, מי שם, אבל אני באמת באמת טועה, הרי אני בעד שיחקרו, אבל אנחנו עוד לא יודעים את כל הפרטים, אתה כבר יודע שמירי רגב אשמה, היא אישית, לא שאני מגן עליה, אבל אתה, למה לפני שלוש שנים בדקו?
4: היא לא הייתה מוכנה לוותר על זה לשבק, השבק והמוסד בידוע, ביקשו את זה.
0: מתי?
4: את התהליך.
0: מתי ביקשו את זה? מה זה בזמן?
4: היה גם ועדה, עזוב. יש את אנגלמן?
0: לא, זה ביקורת של... לא, לא, תעשה סדר. כי אתה בא בלי סדר. אבל תגיד לי,
4: ועדה... המליצה לשרה להעביר את זה לשבק, נכון?
0: כן, כן.
4: והיא לא עשתה את זה.
0: אוקיי.
4: נכון? היא שמרה על האיש שלה.
0: אני לא יודע מה המליצה. אני יודע דבר אחד, הוועדה, ביקורת המדינה זה לא ועדה. מבקר המדינה אמר שההליכים הם לא תקינים בכל הדבר הזה. אני מסכים איתך. ויש פה כנראה לקונה שקיימת כבר כמה שנים, כי הרי הטייס הזה לא טס מאתמול, וטייסים אחרים לא טסים מהיום, ואנחנו רואים שההחלטה שמי שאחראי על הביטחון של זה התקבלה ב-2021, שמה התקבל ההחלטה שמשרד התחבורה אחראי. אוקיי, היה על זה דיון, בממשלת השינוי, העבירו את זה לתקופת... אבל אני רוצה להיות מספיק עגול כדי לדעת את כל הפרטים, ואני חושב שכרגע אנחנו שומעים רק, אתה יודע... קטעי חדשות, וכולם קובעים לפי זה, זה השם, לא השם, ואחד אומר השם, הנה, בן כספית קבע השבק והמוסד את השמים, איך הם, זיני, איך הוא יכול, הרי הוא, כשהוא נכנס כבר הטייס הזה, כבר טס פה לישראל, נכון? אז מה הוא קשור לזה? האירוע הזה, איך הוא השם באופן ספציפי? אתה רואה, כי כולם...
4: אני שואל אותך, לפי זה, כל השרים אף פעם לא אחראים על כלום.
0: לא,
4: כי לא, הדרג לא. למטה הוא זה שאחראי, כאילו אותו אחד שהיה אמור לבדוק ולא בדק, אוקיי? הוא מתחת לשרה, והשרה מגינה עליו, אוקיי? אז היא אף פעם לא תהיה
0: אשמה. אני לא אגיד לך תראה, יש, אני רק אומר משהו אחד פשוט.
4: מתי ההחלטה?
0: אדוני, אני אגיד לך דבר פשוט. קודם כל, למשרד תחבורה, אין יכולת לבצע הערכת מודיעין על כל טייס בעולם. את המידע הזה הוא צריך לקבל מגופים מודיעינים. אתה מסכים איתי? אין לו יכולת.
4: מתי, אבל הוא היה צריך להעביר את החומר.
0: איך הוא יעביר את החומר? ואם הוא לא... שנייה, אדוני. אז עכשיו אתה לא יודע מה הוא העביר ומה הוא לא העביר ואיך זה עבר. כי כל מה שאתה אומר מתבסס, עיתונאי אחד אמר ככה, אחר אמר ככה, אמרתי לך. ואתה בא, עכשיו אני לא אמרתי שיכול להיות שהיא תהיה, יכול להיות שוועדה ושיבדק, וזה באמת אחריותה, ואחריותה והיא אשמה וכולי, ואז אני אבוא ויגיד יחד איתך. אממה, מסביר לך משהו, אנחנו בשלב שאנחנו עוד לא הסתיימה החקירה של הבחור בדובאי, אנחנו לא יודעים מה הם ידעו, מה לא, הרי תסכים איתי שהמפתח הוא קודם כל החברת תעופה פליי דובאי שקיבלה אותו לעבודה, הם ידעו, קודם כל, גם להם יש תקנות, הם לא רוצים שמטוסים שלהם יתפוצצו, הם לא מפגרים, הם מרוויחים מזה כסף, אז מה אתה בא ואומר? אתה בא ואומר, אתה יודע כבר מה היה, אני אומר, יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שבאמת זה אשמת מירי רגב, יכול להיות, אבל אתה לא יודע את זה עדיין.
4: אבל הטייס הזה כבר היה כבר כמה פעמים בארץ.
0: אבל מי ידע שהוא? רגע, לא הבנתי. איך אתה יודע שהוא היה... הרי אומרים לך, אין לו, הוא, אין לו ברשתות החברתיות, מה ששמו, הוא שם אחרי, בלינקדין, אחרי. עכשיו, יכול להיות שהוא מחק את הדברים. עכשיו, אני אסביר לך משהו. אסביר לך משהו במודיעין. אם אני, יש מחפשים, סתם טייס, ומחק את הדברים שהוא עשה, אתה לא תראה את זה. אתה צריך לחפש במיוחד, כלומר, אם אתה חושד במישהו, אתה צריך להיכנס, לשחזר את כל הדברים שהיו לו וכו' וכו'. עכשיו אני מסביר לך, יש לדעתי מאות אנשים כאלה שיכולים להיות בגדר בדוקאים של מדינת ישראל.
4: אלפים.
0: אתה, משרה, אף אחד לא יכול לעמוד בדבר, אחד לא יהיה תעופה עבירת לישראל. ואני אגיד לך יותר שאלה, אתה דואג מזה? אני דואג למשל, שאלה, אתה יודע כל רופא שמגיע ומתקבל למערכת הרפואה, לומד במדינות ערב וכולי, ואפילו כותב פוסטים בטוויטר ובאיפה שלא יהיה נגד מדינת ישראל, אתה מרגיש שאפשר לפסול אותו מלהיות רופא במדינת ישראל?
4: לא,
0: אז אני מודה לך שלא.
4: זה חלק.
0: מה, תבואי, הוא יגיד, זה הדעות הפוליטיות שלי.
4: לא,
0: הבנתי.
4: אתה יודע, אבל בכל אופן, מה שבתוך ישראל...
0: טוב.
4: הרבה יותר גלוי, אוקיי? ונמצא, והשירותי השבק אמורים לגלות את זה.
0: אז אני מודיע לך שיכול להיות מצב, מה לעשות, יש הרבה, חלק מהאירוע של מפגע כמו הטייס הזה, שאם הוא לא כותב מה הוא הולך לעשות, אין לך סיכוי לדעת את זה, כי אתה לא בוחן כליות ולב. אז זה נורא מרגיז. אם הוא באמת פרסם והיה וכולי, והתרשלו, זה משהו אחד. אבל תן לחקירה להתקיים. אתה לא יודע מה היה.
4: אבל למה ממשרד התחבורה...
0: טוב, יאללה, ביי, די, זה כאילו חוסך, למה ככה? אני מסביר לכם, אם משרד התחבורה, השם אני גם אגיד, אם משרד התחבורה אחראי לבד, אני גם אגיד, אני רק יודע דבר אחד, משרד התחבורה לא יכול לנטר את כל הטייסים בעולם, ואת המוצא שלהם, ומספיק שטייס יש לו אזרחות בריטית, ואזרחות תימנית, והוא משתמש באזרחות הבריטית, אז מה יהיה? איך תדע? אלא אם כן יש לך מידע מוקדם. שלום למאזין הבא.
5: שלום. שלום לך, אראל סגל, מדברת יהודית מתל אביב.
0: כן, יהודית.
5: אני מבקשת להפנות את תשומת הלב למידע של, שנמצא בדף של השומר החדש, על שיר בתקופת ממשלות השמאל, מפאי ההיסטורית, שנות ה-50, אחרי טבח מעלה הקרבים, שזה היה ב-18 למרץ 1954, מצב, זה היה ערב פורים, מצב הרוח של העם היה על הפנים, ואז מטעם דאגו לחוסן הלאומי של, של העם, של הציבור בארץ, וביקש משה שרת, שאז היה ראש ממשלה לתקופה לא ארוכה, הוא ביקש יוצרים ליצור שיר שיהיה בו מצד אחד אבל, זאת אומרת מילים של אבל, ושיעלה את המורל. וזה בדיוק מה שהם עשו בשיר שנקרא שיר שמח, ומילותיו הן, אם גם ראשינו שח ועצב סובבנו, הווה ונתלקח מן השמחה שבנו. זה... שיר, המילים שלו כל כך נוגעות, שאפשר מצד אחד לבכות, ומצד שני לרקוד בריקוד שיצרו לזה. הרדיו השמיע את זה סביב השעון. אז
0: מה את רוצה, אוקיי, מה את גוזרת מהשיר הזה?
5: שהשמאל הלך למקומות לא טובים, הוא שכח מה זה חוסן לאומי. הוא שכח מה זה לדאוג לציבור, הנציגים שלהם.
0: יכול להיות שהם לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה ברגע שהם לא בשלטון, זה פחות מעניין, אני ראיתי במלחמה התנהגות, בזויה של האופוזיציה ושל עיתונות, שבחיים שלי לא דמיינתי שאני רואה שפשוט פוגעים במאמצים המלחמתיים, אני לא רציתי להיכנס לזה עכשיו, אבל זה ממש ככה, כלומר, פשוט בלתי נתפס, לכן אני חושב שגם ההישג של ראש הממשלה עצמו הוא הישג עצום, נוכח כל מול מה שהוא נעבר, לא רק במלחמה, אלא גם מול כוחות אופוזיציה מבפנים ומארצות הברית וכו'. צודקת, מביש,
5: בגלל מביש. בדיוק בגלל הדברים האלה שלהם אתה מתייחס. אני רציתי להעלות את הנושא הזה, כי גם אנשי שמאל מאזינים לתוכנית שלך.
0: תודה, תודה.
5: ואני רוצה להפנות אותם לביצוע המופלא של, נו, איך קוראים להם?
0: נגמר לנו הזמן, נשמע.
5: מכל מקום, לחפש את שיר שמח.
0: שיר שמח.
5: לקרוא ולהאזין לו, ובהתאם לך.
0: תודה, יהודי.
6: יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל ב-103 FM. עכשיו, אראל סגל.
0: כן, זו סוכנית מאזינים מיוחדת, כי אנחנו באווירה של באווירת יום הזיכרון הממלכתי לשבעה באוקטובר, ואני באמת באמת מבקש לשוחח אתכם. אגב, גם אפשר סתם לציין בן אדם שאתם רוצים לזכור אותו, להזכיר אותו, לציין את הגיבורים שהיו שם, כי יש שם גיבורים, באמת, קשה מאוד, קשה מאוד להסביר את גילויי הגבורה, ולא נספיק לספר, אז רק באמת, לציין ככה, שנדע, שאשכרה אנשים השליחו את חייהם מנגד, והסתערו כדי להציל יהודים אחרים. העורך הוא יואב כהן, אחראים על השידור שקד מורג, ליאל סרי, אחראי על השידור ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל גיא רביב ורעות מתתיהו ארגון. טלפון עלייה לשידור 055-2103, 055-2103, והוואטסאפ 054-70-103-70. ואתם מוזמנים להתקשר ולדבר על היום הזה, על השבעה באוקטובר, על המשמעות שלו, על ההשלכות שלו וכו'. ואם תרצו על משהו אחר גם, לא נגיד לכם לא, אבל כאילו, בגדול אנחנו מסונכרנים על האירוע הזה. מה עוד? טוב, יאללה, יש לנו מאזין או שכן? אז בואו.
7: כן, שלום.
0: שלום, שלום, שלום.
7: תראה, האופוזיציה רוצה כאוס כל הזמן, במשך השנים האחרונות, כדי לפתח אג'נדה, מה לעשות, איך להביס את הימין. הם מוציאים את דיבתנו רעה בחוץ לארץ, ואומרים שאין לנו הסברה, ושהאנטישמיות גוברת. אז יש סיבות לכך, מעבר לכך. ושיתביישו להם, אין להם מה למכור, לא הגנרלים האלה שדיברו, הם מדברים אותו דבר כל הזמן, רק הופכים את המילים, ומה הם לא תורמים שום דבר לאומה. אפילו כבר דיברו, הנה ליברמן, אפילו דני איילון אמר עליו שהוא לא יטביע את חותמו. הם כולם שקרנים, מנסים בציפור מים להיאחס, אבל העם לא מטומטם, הראל, העם לא קונה את השטויות האלה. אני אומר לך, זה כבר בושה. הרי מה שהם עושים פה זה טרללת אחת שלמה, זה ישקח להם מדורות. בסדר, את דבריך, אבא.
0: כן, לא, שמעתי, הקשבתי לך, ואני חושב שהאופוזיציה פה, במיוחד יאיר לפיד, עשה פה פאול רציני, שהוא לא נכנס לממשלה, והכל זה, הוא באמת נעלם ונמחק. גדי איזנקוט, אתה יודע, דעתי, אני לא חושב שהוא איש, הוא לא איש מרשים, אני מכבד אותו, כי הוא אב שקול וכולי, אני חושב שבכל הזדמנות במלחמה הוא גם, וגם מחר, בתוכנית, אני אראה את רמת החרטוטים שלו, מה שהוא אמר לנדב פרי, ומה שאמר ברט מקומק, המזכיר ההגנה של ביידן על הדברים שלו, זה די מגוחך. כאילו פשוט סותר אותו לחלוטין. טוב, עוד משהו, משפט אחרון.
7: הבינוניות בדבריו, אתה יודע, אתה רואה את הבינוניות, יש לו ראשי פרקים, אין לו משהו מיוחד לעומק, זה אייזנקוט, הלפיד הלילי, מדבר ככה, והופך את הנושא, אין להם מה למכור הרבה, אין להם, הם לא יציבו אז בן אדם אחד שהוא בעד שיעור קומה. הבנת? במורכבות הזאת, בזמן הזה, נתניהו והימין צריך לאחוז את השלטון, להציל את הארץ בארבע שנים האלה. זה מה שעומד על הפרק, אחי, אין משהו אחר.
0: כן.
7: אתה מבין?
0: טוב,
7: אני מודה לך על השיחה, תודה לך.
0: תודה רבה לך, תודה רבה רבה למאזין הבא, בבקשה.
8: שלום, אראל סגל.
0: שלום, שלום, עם מי אני מדבר?
8: מדבר עם ציון מקירת בוטקין.
0: שלום ציון.
8: מה שלומך אראל, הכל בסדר?
0: ברוך השם.
8: אני רציתי לדבר על הקטע הזה שכל הזמן בין, כאילו שבתוכנית שלפניך ואייל ברקוביץ' בן כספית, וכל האלה המטרוללים מהשמאל, שכל היום בי, בי, בי, בי, בי, בי. תשמע, מי שיש לו ראש לכתפיים, מבין שבי, בי, בוא נגיד יש לו אחריות, אבל אשמה כמעט ואין לו בכלל. רוב האשמה זה אם אתה זוכר שהייתה איזה מין הפגנה כזאת שבוע לפני הטבח, יובל דיסקין עלה לבמה ונעם
0: בי. שלושה שבועות לפני, נכון.
8: כמה שבועות לפני.
0: אבל אני רק רוצה לתקן את המונח. אני לא רוצה להגיד אשמים. אשמים זה החמאס, הם ביצעו. יש אחראים... ויש אחראים, יש פה רשלנות פושעת, אני חושב, בוודאי, של, גם, של, גם של ראש שבק וגם של רמטכ"ל, בהתנהגות, בניהול של האירוע הזה, ואיך שזה היה, אבל אני לא אקרא להם אשמים, כי הרי הם לא רצו, אתה יודע, זה לא דבר שהם רצו בו, זה, אבל האחריות הגדולה היא שלהם, כן.
8: אבל הראל, זה היה ראש שבק, זה היה ראש שבק, וקח את ההוא רון שף הזה, שיושב בה, איך קוראים לו, ומקריא לך את כל היחידות, את כל היחידות, הם לא יבואו, באמת? וואלה, אתה יודע מה? ושקמה ברסלר, אמרה לו, אין לך צבא, בונה, היא יושנת ליד מישהו מהשבק, היא יושנת במיטה בלילה, ליד מישהו מהשבק,
0: כן, בוא נזכר, אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב, שהשבק, דעתי ידוע, אני חושב שאת השבק צריך לפרק ולהרכיב מחדש, יש בדנ"א הארגוני, כן כן, לפרק ולהרכיב מחדש, כגוף משטרה חשאית מפוקח על ידי הכנסת, מה ששירות הכישלון האסטרטגי של השבק, הוא לא רק בשבעה באוקטובר, מזכיר לך, הוא לא חזה את האינטיפאדה השנייה, הוא לא הבין את אוסלו, הוא הפקיר את רבין, למרות שיגאל עמיר היה בידיים שלהם, הכירו אותו, ידעו עליו. בסוף, בסוף, זה קרה, מתחת המשמרת שלהם, קו 300 וכולי. זאת אומרת, בכל מקום שהיה צומת אסטרטגית, שצריך לה... לא, לא, אני חלילה לא יוצא נגד לוחמי השבק, ורכזי השבק שעושים עבודה טקטית, זה טקטי, אבל טקטי גם המשטרה, בסוף אתה רוצה שגוף כזה ידע גם לה... אז אם הוא לא יודע לתת הערכות אסטרטגיות, שלא ייתן, שיתעסק במשהו טוב, רק בטקטי, כי הוא לא יודע, כי הוא קשל, כי אתה צודק, כי רונן בר באותו לילה, שמע באמת כנראה הקשיב יותר ליובל דיסקין, מאשר לחוק של מדינת ישראל, שבו היה עליו, כשיש כזה אירוע שעומד לפרוץ, אירוע אסטרטגי, ללכת ישר לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו, נקודה, אין פה שאלה בכלל. בעיניי.
8: ולא רק זה, וגם גלן, אתה יודע, אני שומע אותו כאילו עולה לזה, הבן אדם צריך ללכת, לכנס לאיזה מקום, לסגור על עצמו, לא לצאת ולא לדבר בכלל. איך הבן אדם הזה אין לו בושה? אתה היית שר הביטחון. שר ביטחון. אתה גם תמכת במחאה שלה. היא התנדבות, שהסרבנות לא היא, מה זה היא התנדבות?
0: אני אגב שמעתי את רון שרף מסביר שהסרבנות שלהם או ההתנדבות שאני גם כן לא מבין רגע לרון שרף אתה מתנדב כולכם מתנדבים רק? מה אתם לא במילואים כמו הבן שלי? הבן שלי הוא גם מתנדב למילואים? הלוחמים הם אז אני לא הבנתי את זה לא כולם טייסים שמתנדבים אבל נניח ואז הוא בא ואומר זה הצלנו את שדה כאילו לבוא להגיד אני לקחתי לך את הביטולים כדי לשמור לך על הביטולים איזה מין דבר זה? ברור שאין להם בושה, אתה יודע למה? כי יש פה תקשורת מתואבת, הרי, אומר לך את האמיתי, חוץ מינון, אני עוד כמה וזה, בסוף בסוף אנחנו נוותר, מה קורה עכשיו בתקשורת? כולם בקמפיין, כל התקשורת בקמפיין. עכשיו אני לא אומר שאנחנו לא פה עונים, אבל בסוף תראה מה עשו מזה. טוב, לא משנה, בוא ניתן עוד בן אדם דבר, יאללה, תהיה לי בריא. למאזין הבא בבקשה.
9: הלו, שלום.
0: שלום.
9: הלו, מדבר קובי בן ישראל.
0: כן, קובי.
9: אני, לפני שאני מציע לדבר, אני לא מבין, הגוש הימין מרכז נמצא בשלטון כבר 50 שנה. עוד שנה, זה 50 שנה. ואני לא יודע איך הם עודים לבנות אנשים שמצאו את המדיניות שלהם. תראה מה קורה עכשיו ביומשת. רוצים להאריך את הכהונה שלה בעוד 3 שנים.
0: אם הנציב שנתניהו מינה יאריך לה את זה, אז באמת, אז נתניהו מינה, נציב, אנחנו אמרנו לו, הנה, אתה רואה, ואמורים שאנחנו מבקרים את נתניהו, נכון, מסכים איתך, חלק מהמינויים של נתניהו היו מזעזעים ומטומטמים, והם היו גם נגדו. אני חושב שבגופמן ובזיני, הוא שיחק אותה. ואני גם רואה בגופמן, היא עולה יום אחד מנהיג של, של בכלל מעבר לזה, מנהיג ב, ב, בסדר גודל לאומי. אבל בנושא של נציב שירות המדינה, אכן, פספוס גדול.
9: ודבר שני, אני רוצה לדבר על הסרט נזר.
0: כן.
9: במלחמת העולם השנייה, אנשים שהיום עשו דברים כאלה, באנגליה או בארצות הברית, היו תולים אותם. באשמת בגידה. שבאת על הלורד אל-האו.
0: כן, אבל אני לא רוצה להיכנס, כי אני בדיוק יודע על מה מחפשים. בוודאי, לורד ג'יימס גלווי, בחור אירי ששידר ברדיו הגרמני, נגד הכוחות הברית, אחרי המלחמה הבריטים תפסו אותו והוציאו אותו להורג, הכינוי שלו היה לורד אאו-אאו. ואני רוצה לומר שחלקים מהתקשורת הישראלית, אצלנו אני לא אקרא להם לורד אאו-אאו, אבל הם פשוט, התחושה הייתה שהם משרתים את האינטרסים של החמאס, לצערי הרב, אבל אנחנו ביום, אני באמת, אני לא, אתה יודע מה, אני אתייחס לזה כאילו כתינוקות שנשבו, הרי אנחנו ניצחנו את מלחמת שלום הגליל, ואנחנו חיים בתחושה, גירשו את אשף מלבנון שהפסדנו, כי בגין היה רוצה, ורזוכים את ההפגנות, ערבים רצחו ערבים, אנחנו עשינו ועדה, זרקו את שרון משר הביטחון, הוא יחזור אחר כך כראש ממשלה, ואז השמאל יאהב אותו, הוא יעשה את ההתנתקות, אז זה רק מראה איפה אנחנו, אני בנקודה הזה מסכים איתך.
9: דבר שלי, או דבר שלישי, אני לא מבין, למה מדינת ישראל מממנת בצורה עקיפה או ישירה סרטים נוסח משרד התעמולה הגרמני של 1936?
0: על מה אתה מדבר? איזה סרט?
9: אתה מקרים את הסרט, סרטים בסינמטק, סרטים על הנכבה לדוגמה.
0: טוב, אני לא אכנע, אדוני, אנחנו לא עכשיו עושים חיים שכאלה איתך על כל דבר. כן, זה בעיה, אבל אנחנו גם מאמינים בחופש ביטוי. וישראל גם חלק מהכוח שלה זה דמוקרטיה. אני לא רוצה שהמדינה תממן, אבל אני גם לא רוצה לאסור על לשדר ולדבר. תודה. למאזין הבא, בבקשה. הלאה,
10: מה נשמע, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
10: מדבר פה ניסימוב בבני ברק.
0: כן, ניסימוב.
10: אני רציתי לדבר על השבעה באוקטובר, כשמדברים על נתניהו כאילו שהוא פתח את השערים של הגיהנום, הוא אישית פתח את השערים לחמאס. תראה, אנחנו כל החיים, עם היהודי, הוא תמיד רודפים אחריו, תמיד הורגים אותו, רוצחים, כל הדברים האלה. והשאלה פה נשאלת, אם בתקופה של בנט או לא יודע מי היה צריך להיות ראש ממשלה, לא היה קורה את זה. הרי גם היום יש בחירות, עוד מעט יש בחירות. מי יכול להבטיח לנו שאנחנו נוכל לחיות כמו בשוויץ? כולם רוצים להיות ראש ממשלה, כולם רוצים להיות ראש ממשלה, הם חושבים שהם הולכים להיות איזה נשיא של דיסלנד, חיים בללנד. הם לא מבינים שזו המדינה הכי קשה לנהל אותה. אני אין לי בעיה, אני מוכן שנתניהו ילך הביתה. אבל כשאני רואה את המועמדים, כן, אם היה עכשיו מועמד, כן, שב-50% מתקרב לנתניהו, אני הייתי אומר, וואלה, אני מצביע לו, למה? יש לו אותו קריזמה. תראה איך מקבלים את נתניהו בקונגרס, תראה איך הוא מדבר באום, תראה את האנגלית שלו, תראה את הלוק שלו, תראה את ה... אתה יודע, יש מולד, כמו יוסי בניון, רביבו, כל הכדורגלנים.
0: סימב, מה אתה רוצה לומר? אתה כאילו, לאן אתה הולך איתי? לא הבנתי.
10: אני רוצה לומר שאני רוצה... רגע, למה אתה עצבני?
0: כי אני רוצה להגיע לתכלס.
10: תכלס? בואו עכשיו נהיה, יש ימים עכשיו מאוד קשים, אותו יום אומרים למה התפללו בנובה, אמרו ששם נרצחו וזה, תראה לי איזה מקום במדינה שלא היה פיגוע, בדיזינגוף לפני 3 שנים אמרו אסור להתפלל, אתה זוכר? אבל שכחו שבדיזינגוף היה מלא פיגועים, בכל מקום היום, ארץ ישראל אין מה לעשות, כמעט בכל מקום היה פה פיגועים, נכון, אבל אנשים צריכים להסביר, אין לנו הסברה טובה, אתה יודע למה? אין לנו הסברה טובה, אולי אתה תהיה המסביר הלאומי, כי אתה יודע, יש לך היסטוריה טובה, ואתה יודע
0: אני
10: לדבר.
0: לא חושב אני, לא שואל... אני אגיד לך משהו, אני לא חושב...
10: אני לא צוחק איתך,
0: אני חושב ש...
10: תתחיל להיות מסביר, אתה יכול להסביר.
0: אם אתה לא צוחק, אז תיתן לי לדבר.
10: בבקשה.
0: אחד, אני לא חושב שהסברה מתוכננת תעבוד. האירוע הכי חשוב שעזר לישראל... בחודשים האחרונים היה מה שיניב חיון והחברים שלו עשו על המטוס. זה עשה לישראל הרבה יותר טוב. אתה יודע מה עושה את ההסברה הכי טוב לישראל? מה שקורה היום בפריז ובצרפת ובבריטניה ובגרמניה, זה מה שקורה. האנשים הרגילים מתחילים להיבהל, כי הם אומרים כזה דבר בשביעה באוקטובר, אז זה מה שאני אמרתי אז בזמן אמת, ואני אומר אותו עד היום, ואני אומר את זה לאירופה. בשביעה באוקטובר הג'ונגל פרץ לתוך ישראל, לתוך הווילה, ואז הווילה היא נלחמה והשמידה את הג'ונגל. כן, אין ג'ונגל.
11: יש גם עוד בעיה.
0: שנייה, אני לא סיימתי, ניסימו.
11: סליחה.
0: זה החלק הראשון של המשפט. הג'ונגל נכנס לווילה, הווילה נלחמה, גרשת הג'ונגל. באירופה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה. יותר קשה להילחם כשזה בתוכך. וזה עושה לישראל הסברה יותר חזקה מהכל. כי האירופה...
11: אבל זה עדיין לא מעניין אותם.
0: אני חושב שאת את ההשלכות אתה תראה כבר בשנים הקרובות בבחירות בצרפת, בגרמניה, בבריטניה. אירופה הולכת לאימות פנימי גדול, ואם היא לא תעמוד על חייה, לא תהיה אירופה. יאללה, ניסים, תודה רבה למאזין הבא, שלום, זהו, מצינו.
12: שלום אראל סגל היקר.
0: שלום, עם מי אני מדבר?
12: אתה מדבר עם ציון ברדה מפריז, קצין משטרה בדימוס.
0: כן, ציון.
12: אז כך, האמת אני רוצה לדבר על השביעי באוקטובר, ואם תרצה גם ייתן לך מידע רלוונטי וקונקרטי, מה קורה בצרפת בכלל.
0: בונדה, אתה יודע מה, עזוב שיבה, בוא דבר איתי מה קורה בצרפת עכשיו. עזוב, כאילו, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד על 7 באוקטובר, אבל אחרי זה תספר לנו, אם אני, עם התחושות שלי, שהאירועים היום בצרפת, ומה שקורה, זה סוג של, איך נקרא לזה, פעמון הזקה, ומתחיל, ומשהו...
12: לא פעמון הזקה, אלא פעמוני הזקה.
0: וזה מתחיל לחלחל הצרפתים? הצרפתים מבינים?
12: אני אתן לך תמונת מצב קונקרטית, מדויקת ושלמה, כאחד שגר וכאחד שהוא מורה לתיכון. לשמחתי, אני מורה בתי ספר יהודיים, אז זה לא מגיע אלינו. מדבר רשעים תרחק, עכשיו. לענייננו, זה התחיל בבית ספר בקרטי, ההזנחה בתשתיות, חסר אלפי מורים בבתי ספר, הלימודים מתחילים משעות הבוקר המוקדמות, עד הערב, כאשר הרבה חלונות, ובתי ספר מבחינת התשתית, קטסטרופה בכל קנה מידה, וזה עומד בסתירה מהותית, איך מצטיירת צרפת בעולם הגדול, כמדינת תרבות וכו'.
0: תשמע, גם בישראל התשתית מבחינת... של הבתי ספר פעמים לא טובה, אבל אף אחד לא יוצא, הרי אנחנו יודעים שמלנשון תכנן את זה, והאירוע פה הרבה מעבר לגזם ספונטני. מישהו מנצל פה את האירוע ומדליק את כל צרפת.
12: זה השמאל. השמאל, במלוא מובן המילה, עם דגש על השמאל, כאשר הוא רוצה, איך אומרים, בוא נאמר, לקנות קלפים במרכאות, מאותו ציבור זועם שפורע, שורף בתי ספר, מכה מורים, באמת קצרה יריעה מלהכיל את הדוגמאות למה שקורה, פשוט אנומליה מוחלטת, ואין למעשה מענה ראוי מצד המערכת לתת תשובה, וזה הולך ומחמיר, וזה בעצם ליקוי מאורות של עשרות שנים, שבא לידי ביטוי עכשיו. אבל אני הייתי רוצה לייחד את היום הזה, שביעי באוקטובר, מאחר והוא נוגע גם אליי בצורה כזו או אחרת. השאלה, פשוט החבר של האחיינית שלי, שהוא היה חבר שלה 3 שנים, הוא נרצח בנובה והוא היה לוחם בצנחנים. גיל אבני, זיכרונו לברכה.
0: שמקום דמו.
12: והשאלה שנשאלת היא, האם למדנו משהו מהשביעי באוקטובר? אני חושב, אני אומר את זה בריש גלי, וכבר מגדירים אותי כביביס וכו', אבל לא זו הנקודה. אני גאה להיות ביביס, ואני נתמך בעובדות קונקרטיות למה שנעשה בעצם מהשביעי באוקטובר ואילך, וחסר לנו הכרת הטוב. מה שעושה ביבי בישראל זו מהפכה קונסטרוקטיבית, באף מקום בעולם. כולם בעולם הגדול מתפעלים ממה שקורה בישראל, ורק בישראל מנסים לצייר את זה, אתה שומע אותי?
0: כן.
12: מנסים לצייר את זה בציורים אחרים, ואני קורא לאותם אנשים באמת, ואני לא רוצה לפגוע, אני אשתמש במילה עדינה, עגלות ריקות. אבל כאשר ביבי נושא את העגלה שלו, יש לו הרבה הרבה הרבה במה להתפאר, אם זה באנשים, אם זה בצבא, אם זה בשליטה, אם זה בנחישות שלו לאורך זמן. ואף אחד לא יצליח מאחר, וכל מי שמנסה לעמוד ולהיות כמתחרה שלו, פשוט זה לעג לרש.
0: בסדר, אבל זה חלק מהתשמע.
12: בזמנו, אמר מי שאמר, העיתונאי אברמוביץ', הוא יהיה הערת שוליים בהיסטוריה.
0: אברמוביץ' אפילו לא יהיה הערת שוליים.
12: בעיניי ביבי גדול מצ'רצ'יל, והקדוש ברוך הוא, דרך אגב...
0: טוב, לא, אבל בוא, כן, תסיים משפט.
12: לא, אני רוצה לסיים במשפט אחד.
0: במשפט, בעזרת השכן.
12: הכי חשוב.
0: אגב, ביום שישי ראש הממשלה יש לו יום הולדת עברי.
12: וזאת הברכה, קראנו את פרשה וזאת הברכה, ודווקא התמקדתי בברכה לבנימין, ולבנימין הוא אמר, הקדוש ברוך הוא תמיד שוחח עליך ושומר אותך, ואני חושב שבאמת מגיע לו תודה גדולה וענקית, שהוא מוביל אותנו למקומות שבהם כך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו. יישר כוח לך, ותמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ובעזרת השם, נעשה וננצח ביום הבוחר.
0: כן, מי שכן. כן, כן, כן, כן. יאללה, תודה. תודה, ציון, תודה. שמור על עצמך. שלום למאזין הבא.
13: שלום.
0: שלום, ממי אני מדבר?
13: אתה מדבר עם יוסי מחיפה.
0: כן, יוסי.
13: רציתי לשאול על הטבח. אני רוצה לדעת, קודם כל כבוד הוא לי לדבר איתך. אני באמת מתרגש לדבר איתך. אני רוצה לשאול על הטבח, אני רוצה לשאול למה השמאל, אוקיי, קורא לטבח, טבח נתניהו, ולא טבח קפלן, או אני חושב שמה שהם עשו זה דבר היום ונורא.
0: אני חושב שלא צריך לקרוא טבח נתניהו ולא טבח קפלן, זה טבח שהחמאס עשה ותכנן בלי שום קשר, וזה שאנשים, אני נגעל שאומרים טבח נתניהו, כי זה נורא, כאילו מה אתם בעצם, זה כאילו אתם מאשימים, אתם יכולים לבוא לרצות שהוא לא יהיה ראש ממשלה וכולי, אבל מה אתם מאשימים אותו בדבר הזה, זה נורא. מצד שני, גם לבוא ולהגיד, אתה יודע אותו דבר, גם טבח קפלן, אני כמובן כועס מאוד על כל מה שהם עשו, ועל הסרבנות, ועל הפירוק של המדינה, ועל הכמעט מלחמת אזרחים, אבל בסוף אתה יודע, מי שעשה את הטבח היו החמאס, ואף אחד מקפלן לא רצה את זה, אז אולי אנחנו צריכים להימנע מה... אנחנו, בוא, לפחות אנחנו, המחנה שלנו, לא נדבר ככה.
13: אני נותן להסכים איתך, אבל אני, ברגע שאני שמעתי, אתה יודע, אני ראיתי את הסרטונים בטיק טוק, בפייסבוק, שהבחור הוא עומד שם מול כולם, ואומר לכולם לא להתגייס, לא להתנדב, הוא קורא שם 8200, מודיעין, חיל רגלים, חיל מוד, אתה יודע, גולני וכל זה.
0: זה לא שעדיין הם לא נשפטו ועמדו לדין או הורחקו מהצבא, כל אותם אנשים שעשו את זה, זה מביש, אבל זה כי זה צבא שעדיין לא השתלטנו עליו. אני מניח שבסוף בסוף אחרי הבחירות, אני מקווה ויביאו גם שר הביטחון הבא, שכל אותו רד, כל אלה לא יכולים להיות בצבא אחרי מה שהם עשו, הם לא יכולים, לא מגיע להם ללבוש מדי צהל אחרי מה שהם עשו. נקודה, זו דעתי. ולהשאיר אותם בשירות צבאי, ויש גם יחידות שלמות, בגלל מה שנעשה שחייבים לפרק, ולבדוק בדיוק מה את האנשים, כי זה גרוע. כמו שאני אומר על השבק, העובדה שאשת בכיר בשבק, הובילה פה מרד, וצרחות והתנהגות, באמת בלתי נתפסת, הרי לכל אחד ברור, שאם נדיה מטר, הייתה נשואה, זאת שהובילה את זו ארצה בזמנו, את ההפגנות נגד אוסלו, הייתה נשואה לבכיר בשבק, היא לא הייתה עושה את זה. אז לכן אני בא ואומר, יש פה הרבה דברים שצריך תקן, לפרק ולהרכיב מחדש. אני לא מתבייש. את שירות הביטחון הכללי, וגם כמה יחידות בצהל, צריך לפרק ולבנות מחדש, כי האלמנט הפוליטי בהם חזק מדי, והם לא השתחררו. היה פה מרד לפני הטבח. היה פה מרד. ואת המרד הזה צריך ל... ובסוף, תראה, אני בן אדם סבלן, אני יודע שנגיע לזה. אני יודע גם שנגיע בסוף למי רצח את קסנר. יש לי סבלנות.
13: אוקיי, תודה רבה. אז
0: זה רציתי... אז הנה, החשוב הוא שעוד ועוד אנשים ישמעו אותי ולא יפחדו להגיד את זה. כי ברגע שנשבור את חלון האוברטון ונגיד, רגע, רגע, שבק, מה קרה בקסנר? רגע, רגע, רגע, איך יכול להיות שכל אתם נראים אותו דבר כמו הפרצוף, כאילו, זה המטה שלכם וכולם, כולם קפלניסטים וכו'. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? איך נתתם להשתוללות הזאת לקרות? שלא היה שר, שלא היה לידו הפגנה. מי העביר את המידע הזה? שאלות גדולות, תודה רבה.
13: תודה רבה לך.
0: ברוך דיין האמת, הלך לעולמו, אני רואה השחקן והזמר אילי גורליצקי, באמת ברוך דיין האמת. עכשיו ראיתי רק, שלמי המלך ושלמי הסנדה, אולי אפשר לשים בסוף איזה שיר. ככה. טוב, מאזין הבא בבקשה.
14: הלו.
0: כן, שלום. אגב, בחירות בספרד, הממשלה סנצ'ז נפל. וסיכוי סביר שהימין יעלה, וכולם להחזיק אצבעות לבולונסרו בברזיל, שנצח את לול הקומוניסט הרסוני ישראל הזה. כן.
14: הייתי?
0: כן, כן.
14: כן. קודם כל, רוצי, שמעתי אותך במשפטים האחרונים, אתה באמת חושב שהיה מרד?
0: כן. משוכנע.
14: אתה באמת חושב שכולם קפלניסטים?
0: אני חושב שחלק גדול מהאנשים שם, סינתם לנתניהו, תראה, ראיתי את יובל, תראה, אתה לא יכול להתחמק מהעובדה, שנייה. לא, אני אגיד לך משהו, יש הבדל, אני אמרתי, אני לא מדבר על רכזי השטח וכולי, מה שקרה בתל אביב, בתה וכולי, זה מאוד מאוד בולט, וגם בפיקוד. עובדה, זה אותו שבק שחיפה על יעקב פרי על השקרים שלו, לא אני חיפיתי על השקר שהוא לא עשה צבא, זה החברים שלו. אתה לא מסכים לזה? אני משקר? לא, אבל מה אתה שואל אותי? מה השאלה?
14: אני שואל אותך, הפריע לי המשפטים האחרונים שלך, זה לא נושא שאתה מדבר.
0: אני רוצה שבק, אני רק רוצה להרכיב אותו מחדש. חושב שהוא בנוי לא טוב.
14: אבל ברגע שאתה אומר שכולם קפלניסטים...
0: לא כולם קפלניסטים, אני חוזר בי. אמרתי, אבל בפיקוד הבכיר, בזמן הם תראה, בוא נשאל את השאלה, האם אתה רואה סרט, כן, שפעילת ימין כמו נדיה מטר, או דניאלה וייס, הייתה עושה את מה שהיא עושה בעוד היא נשואה לבכיר בשירות הביטחון הכללי?
14: אני חושב שהיא לא הייתה עושה את זה.
0: אוקיי, ואני חושב שבגלל ששם, תראה, אתה רואה, אחים לנשק, זה יוזמה של הרבה מאוד מיוצא סרט מטכ"ל, מי שעמד בזה, אחד מהם היה אפילו, באחד שעמד בראש עמותה, אח שלו היה, לא זה, היה אח שלו היה באותו זמן. עכשיו, אתה רואה את האנשים שנמצאים שם, או חלק מהיוזמה של התאזים, 555, כולם הכירו אחד השני, הקבוצות היו אותו דברים, אני מזכיר לך, היה איזה קצין, בכיר, אלוף משנה, שכחת השם שלו, שהיה בחלק מהקבוצה הזאת, ורצו להדיח אותו, והדיחו אותו, ואחרי יום החזירו אותו. עכשיו, אני מספר לך סיפור קטן. בצבא, חירניקים, אם שלושה חיילים יעשו במחלקה קרחת, הם ייכנסו על מרד לכלא.
14: אוקיי.
0: נכון? אם חיילים יבואו ויגידו אני זה, ועכשיו, אתה יודע, חייל הכניס אותו לכלא על פאץ' משיח, 30 יום בפנים. מה רון שרף קיבל על העמוד? מי לא בא, ומי לא בא, ומי לא בא? הוא לא קיבל, החזירו אותו. הוא עושה גיבושים עדיין. זה הגיוני בעיניך? זה פייר? אני שואל אותך אם זה פייר. האם אני, תראה, אתה יכול לקחת אותי. אני הייתי פה בהתנתקות, אוקיי? שידרתי פה, לא מהתחנה, מהתחנה הקודמת, בהתנתקות, אוקיי? אם תמצא פעם אחת שאני אומר שמותר לסרב, או להפוך, כל הזמן אמרנו אסור לסרב. זה דינה דמלכות הדינה. יש פה עכשיו החלטה של המדינה, אני שונא אותה, אני עצוב ממנה, אני נקרע ממנה, אבל אסור לשבור את הצבא. באו אלה ועשו את זה. עכשיו, מבחינתי היום אתה יודע, ואני אומר את זה שוב, אין אפשרות לפינוי של יישוב אחד. זה לא יקרה. גם אם השמאל יעלה, גם אם יאיר גולן יהיה ראש ממשלה, הוא לא יכול לפנות את הביצה ימין מביצה שמאל. אין לו צבא לזה. בגלל ההתנהגות של אנשים, בגלל עילת הסבירות המטומטמת, בגלל שכל אדם פה במדינת ישראל יודע שצריך פה רפורמה בבית משפט, והלכו לבית הנשיא, לפשרה, הם התנגדו לפשרה. אז מה אנחנו, עכשיו אני אמרתי פה בזמן אמת, שמעו אותי, אמרתי צריך להתפשר, אמרתי זה, לא היה מקום, הם רצו, הרי המחאה הזאת הייתה מוכנה הרבה לפני יריב לוין, זה לא האירוע, האירוע שהם לא מוכנים שביבי ושהימין יהיה בראשות הממשלה, והם שברו את הכלים, זהו. לדעתי,
14: כן. תראה, אראל, אראל, מה שרציתי לדבר, זה סתם רערת, כי שמעתי אותך במשפטים האחרונים, ומה שרציתי לדבר על זה, שזה כבר לא משנה, אני מסתכל על משהו כזה, שכבר לא משנה איזה ממשלה נמצאת, ימין, שמאל, זה כבר לא משנה. איבדנו ממלכתיות של ממשלות, וזה של אי לקיחת אחריות, על כל מה שקורה לאזרחים. וזה יכול לבוא בתחום הביטחוני, זה יכול לבוא בתחום הכלכלי, זה יכול לבוא בתחום החברתי, בתחום החינוך, וזה לדעתי אחד הדברים שאני מסתכל על זה, הכי גורים שיכולים להיות. עכשיו, זה לא משנה מי יהיה בממשלה. רפקום, אתם מנהלים פה את הממשלה.
0: לא הבנתי על מה זה מתנערים מאחריות. הייתי בסדר.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: וכולי, אתה לא תוכל לאסור עליהם לטוס רק בגלל שאתה אומר, הוא ערבי או לא, אתה תצטרך לראות מה זה, אז אני אומר, אתה בא ומשכנע.
2: אתה ראית מישהו מממשלה שיוצא, שקשור איכשהו לחלק מאחריות, או לדבר הזה שאתה ואמר, את המילים שאתה אמרת, חברים, בוא נחכה לסיום.
1: זה מה שאמר, ראש הממשלה אמר, ראש הממשלה אמר, שמקימים, קודם כל בודקים את זה, עושים ועדת...
2: ראש הממשלה אמר שמקימים ועדה, הוא לא אמר, אנחנו ניקח אחריות, בוא נחכה לסיום הבדיקה. שמעת את מירי רגב?
1: ברור שיש אחריות, לא תראה.
2: שמעת מישהו מהשב"כ אומר את זה? שמעת מישהו מהמוסד אומר את זה? שמעת מישהו בכלל מהממשלה בא ואומר, אנחנו לוקחים אחריות על מה שנעשה. מי שלא פעל פה כמו שצריך, כמובן שינקדו נהנות.
1: אני מסביר לך שוב, אני לא יודע, אני שמעתי מי שאומר, ואני ראיתי את זה מההתחלה, ואנשים אחרים אמרו, בואו נחכה לראות את הפרטים. עכשיו אני בא ואומר, יכול להיות שהיה פה פסלה אדירה של משרד התחבורה ושל המוסד והשבא. אני ראיתי אבל מישהו אחר, ראיתי את בן כספית, מאשים את זיני ואת גופמן, למרות שהבן אדם הזה טס לפני שהם בכלל מונו לתפקידם, כן? איך הם קשורים אם הוא כבר היה פה בארץ לפני? כלומר, הם היו צריכים רטרואקטיבי? אז אני לא מאשים, גם אני לא מאשים את רונן בר. ראית, הייתי יכול לבוא להגיד לך, ההחלטה 2021 זה רונן, איפה השעה? כי אני לא יודע בדיוק איך מתמדווה. יכול להיות שיש פה לקונה מוחלטת בכל הדרך שבה עובר הבדיקות בין ארגוני המודיעין לבין משרד התחבורה. מה שבטוח ברור לי, שמשרד התחבורה כמשרד תחבורה לא יכול לנטר כמות כזאת של אנשים, אין לו את היכולת המודיעינית, זה צריך להבין, אתה צריך פה ארגון מודיעין, ויכול להיות שצריך לשנות את הכל, אני לא אומר שלא ימצאו אחראים, ויכול להיות שצריך זה, אבל אני גם חייב לומר לך, שזה מגוחך בעיניי, אמיתי, שאנשים קובעים פסיקות חד משמעיות, שעוד לא אנחנו לא יודעים עוד מה היה, כלומר, מבחינת הידע עליו, אתה יודע, יכול להיות שאתה יודע, מה?
2: לא, אני לא יודע, אני שואל אותך, מישהו פה
1: תשאל. אני אשאל אותך שאלה, אם נגיד הבחור הזה מחק את כל החשבונות שלו, התקבל לעבודה, מי שפישל בוודאות, קודם כל זה החברת פליי דובאי, כי פליי דובאי היא עושה את הסקרינינג הראשוני של האנשים שלה, נכון? ואני מניח...
2: אז פליי דובאי
1: הפכה
2: להיות עכשיו
1: היועמ"שית התורנית? לא, אתה רואה את מה אתה עושה? תראה מה אתה עושה. תראה מה אתה עושה.
2: לא.
1: אני מה, תראה איך זה חוסר כבוד. אני מסביר לך התנהלות. אתה יודע מה מירי רגב השמה, ואנחנו גמרנו לדבר. זהו, סבבה. כי זה מה שרצית להגיד. לא מעניין אותך. אני מסביר לך משהו פשוט. אני מסביר לך משהו במודיעין, אולי אתה לא מבין. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, איך אתה יודע שהוא... ואתה עושה ניתור. אבל שאתה עושה ניתור, אתה עושה ניתור על חשבונות קיימים. אתה לא יודע שהוא מחק קודם. כדי לדעת שהוא מחק קודם, אתה צריך להיכנס לחשבון, לשחזר את החשבון. לכן אני אומר לך... לכן... הבדיקה בדרך כלל, זה, אני מנסה להסביר לך, היכולת שלך, נניח יש לך בן אדם ברשימה, עכשיו ברשימה יש איזה 30 שמות, אם אתה חושב שיש לך כוח אדם, לקחת כל אחד מהרשימה הזאת, ולהגיע לרזולוציה של מי, אמא שלו, אבא שלו, וכי וכולי, אז אתה בסרט, כי לא, כי אין. אין לך אפשרות כזאת.
2: הוא
1: לא, הוא. אז אני מסביר לך, אם הוא מחק, תסביר לי, מחק את כל החשבונות שלו. הוא כן מחק.
2: הוא אזרח אומן.
1: אז מה אם הוא אזרח אומן?
2: זה הוא לא מחק.
1: אבל אז מה אם הוא אזרח אומן?
2: אבל
1: תשים לפה גם אזרחי, אני מסביר לך, לאורך השנים...
2: אבל זה חלק מהחלטת ממשלתית.
1: שמה?
2: אזרחי אומן לא יכנסו לפה.
1: לא, אין החלטה לא להיכנס. יש החלטה לגבי טייסים וכולי, ששוב, אני מצליח...
2: הוא לא יכול למחוק את זה.
1: אני מנסה להסביר לך משהו שאני לא יודע אותו, אולי אתה כן יודע. בסוף בסוף מדינה עובדת מול חברות.
2: לא, זה לא מה.
1: מה זה שיחה לא יכולה להיות? אתה אומר שאתה יודע את הפרטים. לא, אני אגיד לך מה. אז אני אגיד לך, רונן בר השם. איך רונן בר נתן לו לטוס לכאן? זה היה בתחילתו. השב"כ השם. רונן בר השם. הנה, רונן בר השם. רונן בר השם. רונן בר השם.

0: אני אומר, אתה אמרת, הוא התחיל לטוס בזמן רונן בר. אז רונן בר אשם. כן, רונן בר אשם. אז אני אומר לך שרונן בר לא אשם. כי אני עוד פעם יחזור ואומר, אם אתה לא יכול לפסול את כל הטייסים שיכנסו לכאן, קודם כל, אתה יכול קודם כל לשלוט על חברות התעופה הישראליות יותר טוב. זה אחד, ואתה צריך לנסות את זה. וכבר היום די ברור שחלק מהצוותים שמגיעים במטוסים החכורים, אנחנו לא מכירים אותם, ואנחנו לא יודעים עליהם. והיה פה לקונה, בוודאות, אוקיי? זה אחד. שתיים, וזה חלק מעבודת המודיעין הגלוי. אם בן אדם מוחק את החשבונות שלו, אם אתה עושה סקירה, הם לא יופיעו. אתה צריך לחפש במיוחד ולנסות לשחזר עם, אגב, עם אישור של חברת פייסבוק ואחרים, כי הם צריכים לתת לך את הגישה, לשחזר את החשבונות ואז לגלות, נניח, אם הוא התכוון לעשות. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו. האנשים, ורוב האנשים שעשו פיגועים, כן, המתוכננים, הם לא יכתבו את זה ברשתות החברתיות שלהם. אם הם תעזי, הטייסים של 9-11, אף אחד לא הודיע על כוונתו לפני. לא שהיו רשתות חברתיות, אבל הם לא הודיעו לאף אחד. זה כל הרעיון בהפתעה. עכשיו פה, אז אני מציע, רק מציע, בוא נחכה ונראה, ואז נדע מי הבור פה, מי החור, מי המחדל, כמו שאתה אומר. עד אז, אני, לצערי, לא יודע את הכל.
1: אתה לא חושב שהיה פה מחדל?
0: כדי שאני אחליט שהיה פה מחדל, אני צריך לדעת שהיה פה סימנים מקדימים או מוקדמים שהאדם הזה מסוכן והאדם הזה יכול לפגוע בישראל. אם אכן היו סימנים מוקדמים שהגיעו לידיעת המערכת והיא לא טיפלה בזה, כן, זה מחדל. אבל אם, הרי בוא נגיד כזה, אם אין שום סימן מקדים למעט אותו אזרח אומני, כן? שמטיס מטוס בחברה שמותר לה לטוס פה בישראל, אז אני לא חושב שזה באותה מידה כמו אם הוא היה מספר קודם מה הוא הולך לעשות. כי שוב, אף אחד, גם לא בשב"כ, גם לא במוסד, גם לא ב-8200, גם לא ב-NSA, בשום ארגון מודיעין, אין לו יכולת לבחון כליות ולב, להיות טלפת של משהו שבן אדם עומד לעשות. אתה מבין את זה? ולכן אני סבלני, אני רוצה לראות תוצאות, אני רוצה לראות, מסקנות מחקירה, אני רוצה לראות אם היו סימנים מוקדמים.
1: אתה תהיה מספיק הגון אחרי שתראה את התוצאות, ותראה שהיה פה מחדל של אחד מהממשלה.
0: מי אמר שזה הממשלה? איך אתה יודע שזה הממשלה? איך אתה יודע? שוב, אני אומר לך, אני ראיתי שיש פקיד במשרד.
1: יש.
0: אני אגיד לך משהו, פקיד במשרד התחבורה שאחראי על הביטחון, הוא בתפקיד מ-2007, כלומר, זה תפקיד מקצועי פקידותי, אתה לא יכול, זה לא תפקיד, זה לא מינוי, מה שקרה מינוי של שר, אז אם יש לך בעיה, גם לי יש בעיה, אני נגד קביעות, אני חושב שקביעות זה אסון של השירות הציבורי, אני רוצה שאפשר יהיה לפטר כל פקיד בשנייה, יום הביתה, למה? ככה צריך לעבוד. המקום היחידי במדינת ישראל שיש בו ביטחון, ואז אנשים יכולים לזרוק מה שהם רוצים, זה בשירות הציבורי. מורה, שזה, לא אפשר לפטר, זה לנצח. הייתה פה יועצת משפטית למשרד ראש הממשלה 23 שנה, זה נראה לך הגיוני? זה נראה לך הגיוני? אמר לי הפרגו ברנע, 23 שנה יועצת משפטית של משרד ראש הממשלה. זה בסדר, זה בסדר.
1: אבל זה מתפזר.
0: זה מתפזר. אז הנה, פקיד מ-2007. זה כל העניין. אני בא ואומר, ואמרתי זה תמיד, הנבחרים שלנו הם חלשים לעומת הפקידות, כי הפקידות היא נשארת לנצח, יש לה קביעות. הנבחרים עפים בקלפי, וזה ההבדל. וצריך שנות. צריך שיהיה כמו באמריקה. אני רוצה ששר ייכנס, יעיף את כל הפקידים שלא טוב לו, לא באים לו טוב.
1: כמו באמריקה, אם לקחת את אמריקה, זה לקחת את הכל ב...
0: טוב, אז זה אחר כך, עם שיחה אחרת, לא איתך. תודה, למאזין הבא. שלום.
2: הלו.
0: סעודיה מודיעה שהשתלטה על מצר באב אל מנדב. אני כבוד לסעודים, קצת כואב על ה... טוב, שיכלו גת. כן, כן.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: כאן גרשון מנתניה.
0: כן, גרשון.
2: הייתי רוצה לדבר איתך על האחריות והאשמה של ראש הממשלה שבא באוקטובר, אבל לפני כן אני רוצה לשאול אותך שאלה. איזה תחום ראש הממשלה וממשלתו הצליחו בו למעט הבורסה בחוזקו של השקל.
0: המצב הגיאו-אסטרטגי שמנצל הוא פי מאה יותר טוב מה שהיה קודם, זו דעתי.
2: יותר טוב.
0: כן, הרבה יותר טוב, כן.
2: יש לך קשרים עם כל המדינות.
0: הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. הרבה יותר טוב. כל דרום אמריקה נמצאת איתנו, וכרגע כנראה בולנסרו הולך לנצח, וזה חדשות נהדרות, יבשת עמוסה, עמוסה במחצבים וכו', והקשר איתה הוא חשוב מאוד. אחד, גם לגבי אירופה, אני מאוד מבסוט ומאוד ומאוד אופטימי, אני רואה ספרד הולכת לבחירות, הימין ינצח, אני מאמין שזה יקרה גם בצרפת וגם בבריטניה, השמאל והקשר והברית הזאת, המתואבת בין השמאל לאסלאם הקיצוני, עוזר לישראל. אז אני לא מתרגש מההכרזה של היהודון האנטישמי, הקאפו מהמפלגת הירוקים, שקבעו שישראל זה גזענות. זה תמיד, הגרטרוד שטיין ב-38 עוד יהודיה הציע לתת להיטלר פרס נובל לשלום. אני שמח שבאנגליה מי שמתחזק זה הימין והימין הקיצוני, ואנחנו נשתף אתם פעולה, כי השמאל בכל מקום שבאים מביא דרק ובלגן. אז טוב מאוד שזה קורה. זו דעתי, כן.
2: אני מקווה מאוד שהאופטימיות צריכה להתגשם. אבל עכשיו נעבור לנושא של החיות. ראש הממשלה, בשבעה באוקטובר 23, הוא האדם האחראי על כל מה שקורה. בוודאי בנושא ביטחון. אתה מסכים איתי?
0: אוקיי.
2: אבל לגבי אשמה, פה אני מקל עליו. מה אני מקווה? אני מחלק את האשמה בשני גופים. הגוף הביטחוני והגוף האזרחי. גוף הביטחוני כמובן שמי שר הביטחון מר גלן עד אחרון מפקדי התצפיתניות אשמים במחדל, והחלק שלהם במחדל הוא למעלה מ-70% אם לא 80%. אתה מסכים איתי?
0: אני חושב שהשב"כ יותר. אני חושב שמי שנתן
2: את ההערה... לא, כולל השב"כ, כמובן,
0: אני אגיד כולל השב"כ. אני קודם כל לא רוצה, אני חושב שקודם כל צריך לבוא ולומר דבר כזה. אני גם להם לא אומר אשמים, הם אחראים. אשמה, יש אשמה, זה שאדם עושה משהו ברור לכולנו, כל הזמן יצאו נגד תיאוריית הבגידה, נכון? אז אני בא ואומר, הנה, הוכחה, הם אינם אשמים, כי אשמה צריכה שיהיה מזיד. אני לא חושב, אני חושב, אני אגיד על רונן בר, שאני אומר שהוא צריך לעמוד לדין על רשלנות פושעת ועל מרד, זה לא כי אני חושב
2: שהוא... קום ועדת חקירה, ותחליט אם יש להעמידו לדין.
0: לא, ועדת חקירה לא מעמידה לדין. ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית לא קובעת, לא נותנת המלצות. לא נותנת המלצות, אבל היא לא נותנת המלצות להעמדה לדין. הבנת? היא לא קשורה לפלילי. אני חושב, כבן אדם שבוחן את הדברים, דעתי, האיש באותו לילה היה חייב, חייב, בכלל אין שאלה, לתת את, את המושכות לראש הממשלה ולשר הביטחון. זהו. ומהשעה שהוא לא עשה את זה, הוא צריך לעמוד לדין על מרד, על רשלנות פושעת, איך שתקרא על זה. אבל הוא לא, ככה אני חושב. זו דעתי, זו דעתי, רונן בר,
2: כן. נכון שהוא אשם,
0: לא הוא לא אשם, הוא צריך הוא אשם, הוא יהיה אשם אחרי שהוא יורשע בבית משפט. יכול להיות
2: להגיד לי שידיו של ראש הממשלה לא מגועלות בדם על זה שהוא לא הלך על שלב בית בעסקה וכתוצאה
0: אני חושב, אני אגב אני אזמין אותך מחר אני אגיד לך, אני אענה לך לגמרי ב-100%. אני שמעתי מה אמר אייזנקוט הטוסטר, ואחרי זה שמעתי מה אמר ברט מקורמק שהיה היועץ לביטחון לאומי של ביידן, והוא שלל את כל הדברים. לא הייתה יכולה להיות עסקה עד אחרי שהרגנו את סינואר. אחד, זה מה שהוא אמר. סינואר היה המעצור, הוא אמר פעם אחר פעם. עכשיו מחר, גם היום, אני הולך לעשות מזה קליפ, שיראו מה אומר אייזנקוט ומה אומר ברט מקורמק, ואני אומר לך אמיתי, אילמלא,
2: אילמלא,
0: הוא היה, הוא יצא, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד, ברט מקורמק, הוא זה שעכשיו מצד האמריקאים על ההסכמים, הוא יודע יותר מה אמרו החמאס, אני מצטער, אייזנקוט יצא, אייזנקוט יצא בדיחה, יצא בדיחה, עזב את הממשלה, נתן אולטימטום בגלל האמריקאים, אחרי זה כבשו את רפיח, הרגו את סינואר, נלחמו בלבנון, הרגו את נסראללה, והוא היום בא ומנסה
2: לחרטט. כן, אני חושב,
0: כן, אני יכול להגיד להם, אתה יודע מה אני אגיד להם? אני אגיד להם על החברים של הבן שלי, שאף אחד לא בא ואומר, הם יכולים להינצל, אבל הם רצו להסתער ונלחמו ונהרגו.
2: מעניין, חס וחלילה, אם זה היה קורה לבן שלך, אתה חכם גדול.
0: אני חכם גדול? תגיד לי, אתה מבין מה אתה מדבר?
1: אני יודע. את העולם היית נותן בשבילו.
0: אבל אני מסביר לך, הטענה המגעילה שלך היא שמישהו פה הפקיר אותם בכוונה, ומסבירים לך, וגם האמריקאים אומרים לך, שלא היה אפשר ללכת לשלב ב'. זה כמו ש... טוב, בסדר, אומרים האמריקאים שלו, האמריקאים של ביידן, שאין להם שום מטרה לעזור עכשיו לנתניהו לפני הבחירות. האמריקאים של ביידן אומרים את זה, וזה מה שהם אומרים. סבבה. עולל. כולל הלך אפילו בלינקן, אני ראיתי את שלום ילדר, את החרטטן הזה, מספר כביכול על עסקה.
1: למה לא הגיש תביעה?
0: הוא הגיש תביעה.
1: אתה יודע למה הוא לא הגיש? מישהו יודע ששלום ילדר, יש הוכחות,
0: יפה, הוגשה תלונה, הוגשה תלונה, הוגשה תביעה, זה לא תלונה, זה תביעה, והוא ישלם שלומי, ואני אגיד לך ששלומי חרטטן ושתבע אותי, וראיתי מה סופיאן אבו זיידה אמר עליו, ומה אומרים עליו אחרים, חרטטן, אבל בלינקן אמר, הרי הם אמרו, שלומי ורותי יובל אמרו, שאפשר היה לעשות עסקה תמורת כולם, כולם תמורת כולם לפני המלחמה, בא בלינקן אומר שזה שטויות, למה שבלינקן יגיד שזה שטויות. בלינקן רוצה לעזור לנתניהו? בלינקן רוצה לעזור לנתניהו עכשיו? למה הוא אומר שזה שטויות? למה הוא מכחיש את שלומי אלדר בצורה כזאת? כי זה לא היה. כי לא היה רגע אחד שהחמאס הסכים לקבל את
1: כולם.
0: להתראות, שלום ביי. הגיש תביעת דיבה. שלום למאזין הבא.
3: שלום אלן.
0: שלום שלום.
3: יוסי.
0: כן יוסי.
3: אני רציתי לדבר על הסכסוך הישראלי פלסטיני. קצת ישן, אבל בתכלס...
0: מה, הוא לא נפטר כבר? הסכסוך הזה חשבתי שנפטר.
3: הייתי שמח אם הוא נפטר. אבל השאלה שלי היא כזאת, כאילו, תכלס, מה אפשר לעשות עכשיו בשנים הבאות בשביל לפתור את זה? לא מה המפלגות אמרות, מה זה, מה דעתך שאפשר לעשות כדי לפתור או לקדם פתרון? כי אני יודע, יש התנחלויות והכל ומקדמים וזה... אבל בתכלס יש פלסטינים שאתה יודע שחיים בסוג של כיבוש, כן כיבוש, לא כיבוש, לא משנה.
0: אתה רוצה לשמוע את דעתי? אומר מאוד מאוד פשוט. שתי מדינות...
3: לשמוע דעתך על פתרון, לא על מה, למה ככה ולמה ככה.
0: לא, הפתרון, הפתרון שלי מאוד מאוד פשוט. שתי מדינות השתתפו במלחמת ששת הימים, שלוש. שתיים מהן, אחד מהם לקחנו עכשיו שטח, ירדן ומצרים. הפתרון לפלסטינים חייב לכלות את ירדן ומצרים, מדינה פלסטינית בירדן עם אוטונומיה בחלק משטחי A ו-B, וחלק והמשך של רצועת עזה בתוך סיני, שהמצרים יקבלו אותם כי הרצועה אי אפשר לשפץ, אתה אומר לך אמיתי, זה הטענה שלי כבר הרבה זמן, נכון? אני אומר את זה, עזה הפכה לתל עזה, שמאה מיליון טון של פסולת בנייה, אי אפשר. אי אפשר שקם את עזה, ואני חושב שהגיע הזמן ששתי מדינות ש... תקפו את ישראל בשנת 67 כדי להשמיד אותה, צריכות לקחת חלק בפתרון של של האומה הנקראת העם הפלסטיני, שהיא בעצם ערבים מכל מיני מקומות ב, ב, ב, באזור שהגיעו לכאן. מי ש, ונראה לי שזה אגון מאוד, היא המדינה פלסטינית בירדן, עם חלקים ביהודה ושומרון שעם אזרחים, יש להם אזרחות ירדנית והכל, ירדנית פלסטינית, איך שתקרא לזה, אבל בשליטה ביטחונית ישראלית מלאה. לא תוקם מדינה פלסטינית עצמאית על גבול כפר סבא, כי זה אומר שאתה תחכה כל שנה לשומר עד שהם ישמידו אותנו.
3: לא, כמובן, אני גם נגד, אבל אם המדינה פלסטינית ביהודה ושומרון וכאילו לא מדינה פלסטינית, זה שייך לירדן, אבל שליטה צבאית ישראלית, הירדנים יש סיכוי בכלל שהם ייתנו לזה?
0: לא יודע, אתה יודע, לפעמים דברים...
3: וגם המלך שם לא ייתן, כי זה ייתן לרוב פלסטיני במדינה.
0: בסדר, אבל הנה, אני... תשמע, אתה יודע מה, אולי לסיום אני אקרא דברים שכתב הבן שלי. בסדר? דברים יותר חשובים.
3: בן שלך מהפודקאסט.
0: כן, כן, אני... הוא בחול עכשיו, הוא נסע... הוא לא יכול להיות...
3: אחלה בן יש לך, אגב.
0: תודה. אז כן, אני חושב שזה את זה, הוא כתב דברים יפים. אז אני אקרא...
3: אוקיי.
0: ואולי נשים איזה שיר כזה בסוף, בעצם תן עוד בן אדם, תודה, בוא ניתן עוד בן אדם, ואז אני אעשה את זה. שלום, עם מי אני מדבר?
4: שלום אראל.
0: שלום, שלום.
4: מדברת אור מהמרכז.
0: כן, אור.
4: היי, קודם כל יום קשה, אני חושבת שכל העם הזה עדיין עם פצע פתוח, כי זו תקופה היסטורית.
0: כן.
4: זה לא יעבור, גם לא בשנים הקרובות, והכאב הוא עצום, והתחושה שלא היה מגן, בגבול היא תחושה נוראית. וגם אני חושבת שצריך לשים לב לא רק לעניין התעופה, הבטיחות והביטחון בתעופה, אלא גם בים, כי יש הרבה קרוזים שיוצאים מפה, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. ולסיום אני רוצה לדבר על האחריות של נתניהו. ראש הממשלה, אני הצבעתי לו, לא בגלל שהוא נחמד או יודע לדבר או שהוא מסדר את העניבה נכון. כשאני מצביעה לראשות ממשלה, כשאני מצביעה בבחירות, אני מצביעה לראש ממשלה שידע לתפקד דווקא בגלל כשיש משפרים, דווקא בגלל כשיש אירועים ביטחוניים או מלחמות או כאלה הפתעות מגעילות ונוראיות. ורק על נתניהו אני סומכת מכל ה-119 חברי כנסת האחרים. כי הוא הבן אדם המתאים, אני לא צריכה לאהוב אותו, לא צריכה לאכול מה שהוא אוכל, לא ללבוש מה שהוא לובש ולא ללבוש מה שאשתו לובשת, זה לא מעניין אותי. אני צריכה שברגעי משבר במדינת ישראל נמצאת גם במיקום משברי, כי אנחנו הווילה בג'ונגל, שיש שם מי שידע לתת מענה. ובגלל זה אני אצביע לנתניהו כל עוד הוא מוכן לשרת אותי כאזרחית. ואני מודה לו ומוקירה לו תודה. זה מה שרציתי להגיד.
0: תודה. תודה לך.
4: בבקשה, ביי.
0: תודה. אז אני אקריא את הדברים. נשתדל להחזיק מעמד. הוא כותב כך. אני ויתרתי על ימי זיכרון, כך או כך לילותיי, אין לילות זיכרון. לילות מאמץ לזכור רגעים ופנים וקולות שעל להם לאבד. יש רגעים שאם לא אספר בהם יעלמו מן העולם עם המתים. ועבדו לי מילותיי לתאר ולספר ולהזכיר, וכך נותרים בי שברי רגעים, פלחי תמונות, זיכרונות קצוצים, רצוצים, מותשים, ולעיתים מנסה בכוח להרחיקם ואינם, פעמים שהזיכרונות אינם. לא כותבים על זה, מה יש לכתוב על זיכרון של זיכרון, לכתוב מה מוסכם לזכור, מהחוויות שסופרו שוב ושוב ונחקקו בספר, בפוסט, בדף היזכור. סוגריים. המילה יזכור מתארת פעמיים אדם, אלוהים או עם, בגוף שלישי יחיד, העתיד לזכור דבר מה, שמלו היה נקרא אותו העמוד, זכור, בלשון ציווי, אולי זכרו, אזי מצבנו היה שונה. למקובלים יש מונח רשימו, על קצה המזלג, לימדו אותו חכמים ממנו, שהכוונה למעין זיכרון רוחני, רושם שנותר איתנו מהמציאות האלוהית, לפני שבירת הכלים והסתר הפנים. במובן מה הזיכרונות מתחלפים לאט לאט ברשימו, באיזה תמונת אדם ומאפיינים ראשוניים כמעט בלתי ניתנים לתיאור להעברה למילים. נוכחות אנושית שהייתה ואינה עוד. איך תעביר נוכחות אנושית שהייתה ואיננה, שלקח אותה אלוהים כקצף עגלים שאין לו זוכר ולא ניתן לשכוח ממנו. הזכרת שמות חלקית לחברים, חיילים ומפקדים שנוכחותם האנושית אדונה נוכחת עם מוקירי זכרם וחייהם. אני אקרא פה רשימה של חברים של הבן שלי. שלמה רשטניקוב, יוחאי דוכן, אורי שני, שלב דגן, מרו אלם, אופיר ציוני, אילי עדני, דור שדה, עומר בלבה, שלמה בינון, עומרי רוט, משה בר-און, ליאל חיו, ערן אלוני, חייד אסקל, רועי מלדסי, תומר גרינבר, יקיר טייט אלבום, איתן אוסטר, איתי מרקוביץ', דרור חן, שריה אלבום, יונה בריף, רפאל בן עמי, נדב כהן, עומר ון גלדר, יניב קולה, איתמר ספיר, תהיה נשמתם צורה בצורה חיים. זה ילד אחד מהמלחמה, עם השמות שהוא הוריד. אחד. שתבינו אותם איזה מחיר הצבא פה הלוחמים שילמו. איזה מחיר. עצום בשביל תקומת עם ישראל. ודווקא ברגע הזה, נצח ישראל לא ישקר. והמאבק הזה וההקרבה הזאת היא כדי שנמשיך להיות כאן חזקים, ונמשיך לחיות כאן כמדינה יהודית עצמאית, ונזכור את זה, ונזכור את הקורבן, ונזכור שבנמרים ובטנקים, לא הימין ושמאל, וביבי לא ביבי. בסדר, זהו. עד כאן התוכנית היום. תודה ליואב כהן, שקד מורג, ליאל סרי, בני אלפרין, גיא רביב, רעות מתיתיה ארגון.

0: אוקיי, בוקר טוב. בן כספית נמצא איתנו כאן על הקו הישר מדירת המסתור בהוד השרון, שלום.
1: סייף האוס, כמה זמן לא היינו פה?
0: לא היינו 3 חודשים.
1: לא, פחות, אבל זה נראה כמו 3 חודשים. שבועיים. אני לא, תעשה לרגע סדר, היום הזיכרון הרשמי?
0: כן, יש לך את השמחת תורה הזה העברי, יש לך היום זיכרון רשמי, ויש לך את השבעה באוקטובר.
1: למה? אבל
0: אתה צריך לבחור. אי אפשר, אתה לא יכול את שלושתם, אתה צריך לבחור אחד.
1: אחד. אם כבר אנחנו היום ב-5 באוקטובר, נכון? אז למה לא לעשות את זה ב-7 באוקטובר? היום זיכרון רשמי. אני שואל שאלה תם.
0: אין לי
1: למה
0: מושג.
1: למה פעמיים?
0: אין לי מושג.
1: זה, אגב, אני שואל את השאלה הזו לגבי הכל. גם הרבין. רבין זה 20 תאריכים.
0: כן.
1: העברי הלועזי של הזה, של הפה. חבר'ה, תאריך אחד, כולם מתכנסים. מה הבעיה? זה לא דתי. אנחנו לא באירוע דתי שאז אתה יכול להתחיל להגיד, אבל בסדר, יום הזיכרון יום הזיכרון.
0: כן.
1: מה כן. אנחנו צריכים...
0: אתה צריך טיפה להוריד את הטון.
1: לא צריכים שיזכירו לנו. שמל, אני נחשף כל הזמן לדברים שלא ידעתי על היום הזה.
0: וואלה.
1: לא, בטח לא ראית את פרקי שלדג, נכון?
0: לא.
1: אני סתם אומר לך, עכשיו נניח אנחנו רגע הכרנו לראשונה, אתה לא יודע אפילו מי אני, כדאי לך לראות.
0: סבבה, בוש.
1: באמת, ברצינות. אוקיי. אתה תודה לי.
0: טוב.
1: כמי שהיה לוחם וקצין ביחידה כזו, בגלל זה אני אומר, לא כי אתה איזשהו מגדלור שאני נושא את עיניי אליו, כדאי לך לראות, זה באמת סרטים מיוחדים ומאוד מאוד חושפניים, חודרניים, של לוחמים וקצינים ביחידה המיוחדת תוך כדי מלחמה. מה עוד? מה יש לך להגיד להגנתך?
0: תראה, היו הרבה דברים דרמטיים כשלא היינו פה, כלומר, קודם כל, היה חג. אוקיי? אני לראשונה מזה הרבה שנים בניתי סוכה. אוקיי?
1: אני בניתי סוכה ביוון.
0: וואלה.
1: שוב נסעתי.
0: מגניב.
1: היית בפיליון פעם? לא
0: ביוון. עכשיו שהייתי ביוון הייתי באזור פיליון.
1: רגע, נו, נכון. בתשמע, זה לא יאמן. חבל שנסענו ביחד. איפה היית שם, אתה זוכר?
0: לא, אני לא זוכר איך קוראים לכפר שהייתי בו. גם לא ידעתי את השם שלו כשהייתי בו. כלומר...
1: תסמס רגע לגיטית, שסתם אולי בפוקסינו באותו מקום.
0: כפר כזה חמוד על הים.
1: זה, כפר חמוד על הים זה פיליון.
0: זהו, לא הייתי בפיליון, הייתי באזור פיליון.
1: ברור, אזור כן, פיליון. גם אוקיי. אני, על הכפר שלי קראו אפיסוס.
0: לא אפיסוס, לא אפיסוס.
1: אולי זה כי... אוקיי.
0: בכל מקרה זה היה מאוד מגניב, והיה חג, ובניתי סוכה לראשונה מזה הרבה שנים, וזה היה...
1: אתה יודע לבנות סוכה?
0: כן, זה די פשוט. היום אתה בוא, כאילו, מקבל קיטים כאלה, אתה מרכיב אותם די מהר, זה לא כזה סיפור. אפילו הספקתי כבר לפרק אותה, ברוך השם. וזה היה נחמד. חוץ מזה היה כמובן את הנס הגדול שקרה לנו, ברוך השם, עם המטוס. והכרנו את יני והפלמר.
1: תקשיב, הוא היה בפגוש. אני אומר לו, שרברב, אומר, אני לא שרברב. יש לי ביובית.
0: נכון, יש לו ביובית.
1: אני יודע מה זה ביובית, היה לי חבר לפני 30 שנה, אסור, בראשון עם ביובית.
0: כן.
1: זה חתיכת אופרציה, זה מסעית ענק, שהיא יודעת לשאוב את כל הביוב, נכון. ואז אנחנו שואלים אותו בפגוש, תגיד, ומחר ביום ראשון בבוקר אתה הולך לעבודה, הוא אומר, אני רוצה, אבל נכנסתי אתמול לביובית, היא לא מתניעה.
0: גדול. תשמע, זה באמת, הוא דמות מדהימה, הוא דמות מדהימה, בגלל שהוא לא היה לוחם, והוא לא, אתה יודע, הוא כאילו לא הדמות של ה... מה שנקרא יפה הבלורית והתואר.
1: תקשיב, שאלנו אותו, בצבא היית, היית משהו שזה, אומר כאן, הייתי ליד האש, מה היית? עוזר טבח.
0: בדיוק, אתה מבין.
1: הוא ענק, ובסוף, הוא גם אומר את הכל.
0: ובסוף זה בן אדם עם אינסטינקטים נכונים וטובים, תקשיב, היו שם הרבה, באמת מה שנקרא בחילונית צירופי מקרים, ובדוסית ניסים. באמת, שהוא היה שם והוא פתח את הדלת, והוא זה והוא זה וכל זה, אבל. הרגע שבו יניב מושך את ההגאים, בגלל שהוא ראה בטלוויזיה, בסדרה שמושכים את ההגאים וככה מתקנים את המטוס, זה אירוע שמימי. זה אירוע, זה כאילו הגיים צ'יינג'ר. זה הדבר, חצי דקה מהתרסקות. חצי דקה מהתרסקות הוא מזיז את ההגאים. זה פלאי. זה נס.
1: אני מטיל ספק בזה, אבל אני אסביר לך לא כי אני מטיל ספק ביאניב, כי אני די תאהבתי בו. אני אגיד לך למה. קודם כל, כמובן שאני לא קורא לזה נס, אלא... אני אגיד לך לפני זה, ואתה בטח תתחבר אליי. אני הייתי נשוי לדיילת 20 שנה, יצאתי עם עוד שתי דיילות, בת הזוג הנוכחית שלי פרסרית, בדודה שלי הכי אהובה היא פרסרית, 30 שנה. אין דבר יותר גרוע מהנוסע הישראלי בטיסות. הוא הנוסע הגרוע בעולם. תמיד אני שומע את הכיתורים, הרי אתה יודע, הוא לא איתי, מה היינו נוסע עכשיו, מישהו יכול לגלות?
0: לא, הגיע הרייטינג, הגיע הרייטינג פשוט.
1: אתה מבין, אז חבל על הדיבורים שלי, כי רציתי להגיד משהו חשוב.
0: כן, בבקשה, אני שומע, לא, אני מקשיב, אני שומע הכל. פרסרית, יש לך בת זוג פרסרית, הדודה שלך היא פרסרית.
1: כולם פרסרים, אני, זה כולם.
0: דיילות, מכיר את זה.
1: בדיוק, עכשיו, מה הכיתור? אין, אתה יודע, נוסעים, כשמגיע מטוס של צליינים, אף אחד לא זז מהכיסא, כולם מסתכלים ישר, חגורות, חגורות, אומרים, זה לעשות פיפי רק אם אתה חייב. אותו דבר, מטוס של גרמנים, מטוס של צרפתים, מטוס של גור. המטוס של ישראלים זה כאוס, כולם הולכים, כולם קמים, כולם באים, כולם יודעים, אף אחד לא שומע על ההוראות, כל טיסה שלישית, מישהו מוכרז, נוסע העלים וכו', וזה בעצם החיים שלנו כאן, אף אחד לא עומד בתור, כולם חותכים אותה בכביש, זה גיהנום, למעט העובדה שאי אפשר להשתלט עלינו, כי זה מה שהביא את ההצלה. זה שטלי מנס, שמה זה התחיל, אינון, הולכת עם הבת הקטנה שלה לשירותים, שומע צעקות מהקוקפיט. עכשיו, הנוסע היפני, ישמע צעקות מהקוקפיט, יחזור למקום. ואז היא קוראת לבעלה, לצביקה מנוס, שקורא ליאניב, שקורא לעוד מישהו, שהכל מתחיל להתארגן, ומתחילה אופרציה מבצעית של סיירת מטכ"ל על המטוס הזה. זה לא היה קורה בשום מטוס אחר בעולם, אני אומר לך את זה באחריות. ויותר מזה, אתה לא יודע אם יצא לך, הוא יצא לך גם לראיין אותו, אינון?
0: לא.
1: תשמע, הוא מספר דברים מדהימים. הוא מספר שהם התארגנו, זה היה, זה לא, זה, קודם כל, להשתלט על המטוס וזה, אבל זה היה 40-50 דקות. חלק מהנוסעים לקחו את כל הדיילים לצד השני ושמרו עליהם. אף אחד לא ימין שהדיילים, היה דייל שעמד על הקוקפיט ולא נתן להם להיכנס בהתחלה. שלך תדע אם הוא לא משתף פעולה עם הטייס, עמד עם היד על הידית, ולכן הם גם היו צריכים לשלוט, בגדול חטפנו את המטוס, יני וחבריו חטפו את המטוס, עכשיו
0: משפט... כבר שהם נעצרו.
1: מרדכי רחמים, בזמנו נעצר, מה, זה לא מצחיק, אבל לגבי מה שאמרת על ההגאים, אחרי שכולם בדקו את זה, ה-737 הספציפי הזה, אם הוא נכנס לצלילה, הוא יוצא ממנה בכוחות עצמו, ככה הוא מתוכנת, אם יני והיה מושך את ההגאים בתוך צלילה חזק למעלה, הוא היה מרסק את המטוס, המטוס יתפרק באוויר. הוא כנראה עשה את זה בעדינות, ויחד עם התכונה של המטוס, של הטייס האוטומטי לצאת בעצמו, ככה הם ניצלו. לא מוריד מיליגרם ממה שקרה שם, אבל בגדול, בכיוון שזה קרה, התחלנו לחקור את זה, וכל המומחים כבר דיברו, ולא ידעתי, אם מתחיל לצלול, המטוס טק ירים את הרואה, כי אם אתה מרים את זה בבת אחת, חזק, אתה מרסק את המטוס, יכול להיות שורה בתעופה בחקירה, יכול להיות שורה שצריך לעשות את זה לאט. כך או אחרת, אין לתאר איך הם ניצלו מהנס הזה, ועוד לא דיברנו על המחדל, אבל זה בטח אתה תקדיש לזה זמן עכשיו.
0: כן, כרגע אנחנו נעבור לעדכון הפטריוטים. עדכון הרייטינג, כן, בבקשה.
1: יצא לך בטעות להגיד עדכון הפטריוטים.
0: כן, כי זה הראשון שאני אומר, הפטריוטים 7-2, מהדורת 14-7, חדשות 13-48, הארץ המובטחת, אני לא יודע מה זה, בערוץ 13-5-3, חדשות 12-13-8, חשיפה, זה חיים אתגר, לא? חשיפה? כן. לא יודע מה זה, 11-9, חדשות 11-4-2, קופה ראשית 10-1. כן.
1: יואו!
0: כן, קופה ראשית זה...
1: וואנה, זה חתיכת אירוע.
0: כן.
1: אחרי שדיברנו זה פעם קודמת, חצי עולם כתב לי, כל הילדים שלי רואים רק את זה, רק את זה, רק את זה. יפה?
0: כן. אוקיי, יפה. זה היה הרייטינג. בואו נפתח את התוכנית בבקשה. הכנתי לנו כמה דברים.
1: יהיה הזמן, 9-12 דקות.
0: בואו, אתה רוצה שאני אפתח?
1: נפתח, אני אפתח שבא.
0: בואו נפתח בעיני פחם. היה פה תבלת הרלת העמולה, יאוש, דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר רצון לקום בבוקר, חוסר חטבה, דיכאון קליני.
1: חוסר, בכללי תקרא לזה חוסר.
0: כן, על פרסום של שלום ילדר ורות יובל בדיבת הארץ, שכל התקשורת בארץ ובעולם התייחסה לזה כאילו זה דברי אלוקים חיים. יש אחד עיני פחם, והוא חשב שזה מלחמה, והוא העביר לשבק, והוא העביר לנתניהו כמובן, ונתניהו ידע שהולך להיות זה, והתקן בכל הפרטים, והוא לא התקן את המערכת הביטחונית, ועכשיו עיני פחם מדבר. זה סופיאן אבו זיידה, מדבר בתבלה 12.
1: ותקשיבו,
0: כן, ותקשיבו מה הוא אומר. מדהים, מדהים, תקשיבו.
2: שלום ילדר כתב, שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
3: תראה, אני לא דיברתי עם שלום ילדר. יש אנשים שדיברו על שלום ילדר, אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים. אני בכלל, בכלל, לא חשבתי בכיוון הזה. ואין זה לא טקטיקה למשא ומתן. יש לו משהו. הוא סומך על משהו. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך, זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית, שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טרגט, אולי הוא בונה על זה, שהם יצליחו לחטוף חייל, או לחטוף אזרח ישראלי, ואז הוא יגיע לשולחן המשא ומתן, תסכימו על כל מה שאני מבקש. אני את הראש שלי על עכשיו, לא יותר מזה, לא חשבתי בכלל על מה שיכול להיות בשביל אוקטובר.
0: זהו? אוקיי. וגם הוא אומר, האמירתים לא הבינו, אף אחד לא הבין, קיצור, אף אחד לא הבין שבכלל הולך להיות מלחמה, כן, הוא בכלל מדבר שהוא התקן את השבק, ואם הייתה
1: הוא
0: שיחה...
1: הוא התקן את השבק, זה פורסם.
0: כן, כן, אבל
1: השבק קרא לנתניהו.
0: אבל הכותרת הייתה על ביבי, כן? הכותרת הייתה על ביבי, למה? הכל מניפולציה פוליטית. הכל מניפולציה פוליטית. כל האירוע היה שהוא התקן את השבק, והשבק לא הבין.
1: השב"כ קרא לנתניהו והמליץ לעשות מעשה נגד חמאס, גם זה פורסם.
0: כן.
1: אבל לא משנה, תמשיך, תמשיך.
0: בקיצור,
1: מאזין לך בנשימה עצורה.
0: בקיצור, כרגיל, ניסיתם לעשות עוד ספין על נתניהו. כמו שעשיתם עם הגז, כמו שעשיתם עם הקורונה, כמו שעשיתם עם הצוללות, כמו שעשיתם עם המשפט, עם השוחד. אתמול, לא שמעתם את זה בשום מקום, אבל אתמול, איתן כבל, שהיה חבר כנסת במפלגת העבודה, הוא העיד במשפט נתניהו. עכשיו, למה לא שמעתם? בגלל שאיתן כבל העיד, כן? עוד בועה שהתפצה, הוא העיד שהוא ניהל מגעים עם נוני מוזס על חוק ישראל היום, וקיבל סיקור חיובי בידיעות אחרונות, וישראל היום פנו אליו, והציעו לו סיקור חיובי בתנאי שהוא ירד מחוק ישראל היום, כן? תבינו מה הוא אומר, כן? תבינו מה הוא אומר, משני הצדדים, סיקור חיובי משני הצדדים וזה, והוא מנהל מסע ומתן עם שני הצדדים, והוא לא רואה בזה שוחד, כי הוא אומר, אני רואה בזה דבר טבעי שככה בעלי תפקידים מנהלים, כי זה היחסים עם התקשורת, כן? ואין חקירה, ואף אחד לא חוקר את כבל, ואף אחד לא חוקר את ידיעות אחרונות, ואף אחד לא חוקר את ישראל היום, ואין שום דבר. בוף! התפוגג לו תיק 2000! פוף! התפוגג לו תיק 4,000. כל העניין של סיכור חיובי, הוא אומר בעצמו, איתן כבל, הוא אומר בעצמו. וזה לא מעניין אף אחד. למה זה לא מעניין? כי זה לא ביבי. אותו דבר כמו התחקיר בדיבת הארץ. למה הם משקרים? כי זה לא ביבי, זה השבק. זה הכל שקרים. זה הכל שקרים. עכשיו אני אומר לכם, מי שרואה את הערוצים האלה גמור, אין לו מושג מה קורה. הוא לא שמע על איתן כבל. הוא לא שמע על איתן כבל. הוא לא יודע... הוא לא יודע, כן, אתם יודעים מה הייתה הכותרת של תבלה 12, של תבלה 12 מהרעיון שבו סופיאן אבו זיידה, המכונה עין הפחם, מפוגג את כל הסיפור של שלומי אלדר ורותי יובל? אתם יודעים מה הייתה הכותרת? הכותרת הייתה, איפה זה? הנה, הבנתי שזה איום. אני אומר לכם, מי שרואה אותם, גמור, גמור, אין לו מושג מה קורה במציאות. תודה. קצר.
1: די, נו, רק זה, לא, לא, לא הייתי בא. אם הייתי יודע שרק את זה אתה...
0: לא, יש לי עוד הרבה, יש לי עוד הרבה.
1: אתה יודע מה, אבל אני מעריך את זה שזה טוב. קודם כל אני אפתח, כמיטב המסורת, כל מה שהוא אמר, זה אבלים מהובלים, ותכף תבינו למה. אבל, קודם כל, אני אגיד את הדבר הזה. גדי איזנקוט קורא כבר פעם שנייה לבנימין נתניהו לבוא מולו לאימות טלוויזיוני. אני לא חושב שנתניהו...
0: אבל בנתן תשובה חיובית הבוקר.
1: בסדר, אבל סליחה.
0: הוא אמר אבל שהוא מוכן בפוקס.
1: אני לא חושב שנתניהו יכול להגיד, זה לא התחום שלי, כי נתניהו אמר טלוויזיה, הוא המציא את הוא הרבה יותר ורבלי מאייזנקוט. נגיד את זה בעדינות. אני מקריא לכם ציוץ של נתניהו, משנת 2020, לפני אחד הקמפיינים, גנץ מפחד מאימות והוא יודע למה. ישראל צריכה מנהיג חזק ולא פחדן. כן, כן, זה אתה, ביבי. ישראל זקוקה לממשלת ימין חזקה ולא לממשלה שנשענת על הרשימה המשותפת. ביבי, אתה אחר כך רצית את מנסור עבאס. אם גנץ מפחד לבוא לאימות מול ראש הממשלה, איך הוא יעמוד באתגרים הגדולים של מדינת ישראל? אני חוזר וקורא לגנץ, בוא לאימות מולי, ואני חוזר וקורא לנתניהו, מכובדי הפחדן, בוא לימות מול גדי איזנקוט. הרי בינינו, יש לך יתרון עצום עליו מבחינת דיבורים. במעשים טיפה פחות, אבל בדיבורים יש. לך לימות, אם אתה מפחד. זה אחד. שתיים, לגבי מה שאמרת. אני לא בטוח שאני צריך להגיב על איתן כבל, אבל בכל זאת אני אגיב על איתן כבל, נו, מה יכול לעשות? ההבדל הוא פשוט. כל הפוליטיקאים מנהלים מסע ומתן עם העיתונאים ועם המולים כל הזמן, שימו אותי בכותרת, זה לא נכון, תן לי את זה, נתן לך את זה, אגב גם איתי, ואני מעריך שגם עם ינון כשהמנכ״ל וואלה, לפני שהוא פרש מוואלה, בגלל הלחץ הכבד של משפחת נתניהו, שהוא לא יכול היה לשאת יותר, ואמר את זה אז לרבים. מה ההבדל בין תיק 4000 לבין איתן כבל? ההבדל הוא שהבעלים של בזק, של וואלה, זה לא רק תוריד לי את הסיפור. הוא צריך כדי לשרוד חתימות רגולטוריות של נתניהו על ביטול ההפרדה המבנית, לא על אתכם ששוות לו 1.5 מיליארד שקל, כי אחרת הוא קורס עם הבנקים. וזה מובא במיליון ואחד עדויות במהלך המשפט, ואלוביץ' עצמו אומר להם כל הזמן, אני חייב אותו, הוא חייב לחתום לי מחר. והוא מקבל בעצם 1.5 מיליארד שקל מהרגולטור, שדקה לפני זה מדיח את שר התקשורת גלעד ארדן, מדיח בשיחת טלפון, מנכ"ל משרד התקשורת, אבי ברגר, שזה הכל מינויים של הליכוד, ושם את פילברג כדי שיוכל לעשות את הקומבינה הזאת. עד כאן. ואחרי שאמרתי את כל זה, מה שהשופטים החליטו מקובל עליי. זה אגב מה שהם לא אומרים.
0: לא, אבל תיק 2000 זה בדיוק זה. תיק 2000 זה בדיוק זה, שנתניהו לכאורה ניהל מסע ומתן על סיקור חיובי.
1: ואחרי שאמרתי את כל זה, בכל התיקים, מה שהשופטים יכריעו מקובל עליי, גם בעירור אם יהיה, זה דבר שהם לא אומרים עד עכשיו. אבל עכשיו קצת לעניינים, כי הרגע הוא קשקש לכם על סעיני פחם, והשמיע את האינסרט, ואני ידעתי שזה יהיה האינסרט שהוא השמיע. כי הוא השמיע את הסוף של האינסרט. ועכשיו תשמעו את הסוף של האינסרט, רגע, לדעת רק איך קראתי לזה, מזלזלים בזלזל, עכשיו אני אתן לכם קודם את הפרשנות. יש מצב שסופיאן עצמו חשב שמדובר ביהודה ושומרון. השאלה היא לא מה, איך סופיאן חשב, מה דעתו על מה שאמר לו סינואר, ואגב הוא מראה לכתב, אם הייתם רואים את הקליפ עצמו, הוא מראה לכתב מה הוא כותב במחברת, זלזל, רעידת אדמה, עד סוף השנה. השאלה היא בסוף, האם MBS התקשר לנתניהו כן או לא? אחר כך להתווכח מה הוא אמר לו, זה ויכוח אחר, הם הרי הכחישו שהייתה שיחת הזרה, והייתה שיחת הזרה, ותביעת הדיבה עוד לא ראיתי שהוא הגיש, ואם הוא הגיש אני מפציר בנתניהו לצרף גם אותי, כי אני מאמין בכל ליבי שהייתה שיחת הזרה, ועכשיו תשמעו את האינסרט, כי זה נאמר גם בסופו, מה שיונון לא משמיע לכם, כי הוא חושב שאתם מטומטמים, קראתי לזה, מזלזלים בזלזל, מדבר סופיאן אבו זיידה.
4: זה מילה במילה מה שסינואר אמר?
5: זה מילה במילה, כן. מה נגיד לך? באותו רגע, אני הבנתי שזה בטוח, זה איום.
4: רגע, כאן כתוב זלזל.
5: זלזל, כן. בטח, זלזל.
4: וכאן הוא גם כותב את זה בזמן, בשחר טס, אז הסוף חודש ספטמבר.
5: חתה קבלה נהיית שחר טס, לפני סיום חודש ספטמבר, אנחנו הולכים לשים דברים על השולחן, תגרום לזלזל, לרעידת אדמה, בכל מה שקשור למסע ומתן, ועליהם, הם הישראלים, להכין את עצמם לשחרור כל האסירים מהכלא. איפה הראש שלי הלך? אני אסביר לך, זה פעם ראשונה. הראש שלי הלך לגדה המערבית, שאולי יש חוליה שהיא מוכנה, ויש להם טארגט.
4: שלומי אלדר כתב שאתה ובאמירויות הבנתם שמדובר במלחמה.
5: תראה, אני לא דיברתי עם שלומי אלדר. יש אנשים שדיברו עם שלומי אלדר, אני אחראי על מה שאני אומר. אני לא אחראי על מה שאחרים אומרים.
6: MBZ, 10 ימים לפני, מדבר עם נתניהו בטלפון ואומר לו, מלחמה הולכת לפרוץ.
7: הוא אומר לו שיש התראה של סינואר, והיא מתבססת על אותה שיחה שקיים איש הפתח, שאנחנו קוראים לו עיני פחם.
4: המסר שלך הגיע למוחמד בן זייד.
5: אני חושב שמדבר על אותו מסר. הנשיא של האמירויות, מוחמד בן זייד, כנראה הוא רצה לבדות שהמסר הגיע בשיחה שלו עם נתניהו.
1: עכשיו, כל מי שעשה כמה טלפונים לאמירויות, ואני אחד מהם, יודע שהייתה שיחה. עכשיו אנחנו מתווכחים על גזר הדין. מה בדיוק הוא אמר? מה זה משנה? אמר זלזל, לא פרש. כמה הזרה? אגב, גם הייתה גם הזרה מצרית, שגם אותה הם הכחישו. עכשיו, ביני אשכנזי שפרסם את זה, נדמה לי גם סמדר פרי, עכשיו כבר, עד עכשיו הכחישו לו שנחת פה מטוס, עכשיו כבר הוא מדבר עם האלה בראשות זאת התעופה, מפנים אותו למלל, והמלל כבר לא מכחיש, אומר, חיסיון מידע, ברור שנחת פה מטוס מצרי, אבל חבר'ה, לא הייתה אף הזרה, מה זה חשוב?
0: מי הוא נפגש המטוס?
1: מה זה? אני לא יודע מי הוא נפגש. לא הייתה, אני אומר, לא הייתה אף הזרה כזו, לא, לא זלזל ולא מלמל, אוקיי? הבן אדם היה ראש הממשלה פה. תשמעו הזרה שכן הייתה. אני לא אשמיע לכם את ליברמן, אני לא אשמיע לכם את אייזנקוט, אני לא אשמיע לכם את לפיד, אחרי עדכון מתכונים, דבר על עזה. בואו תשמעו סתם דבר בנאלי, את תמיר סטיינמן. קראתי לזה, גם תמיר הזהיר. זה אינסרט האחרון שלי אלה עכשיו, אל תדאג.
8: נתניהו מכחיש שקיבל אזהרות מהאמירטים ומהמצרים, שלא משכו בדש מעילו, שלא העירו אותו, אלא שהייתה התראה נוספת, התראה שאני העברתי, ישירות אליו לראש הממשלה נתניהו, כאן בחדשות 12, ב-26 בספטמבר, ב-3.26, 10 ימים לפני טבח השבעה באוקטובר, על המסך מול 500,000 צופים עדים, הנה. מטריעים מפני מה שאולי עתיד להגיע. הצבא, כך הם אומרים, מאפשר למתפרים להגיע קרוב, קרוב מדי לגבול. איך יכול להיות שהמחבלים מצליחים לפגוע בג'יפים צבאיים עם בקבוקי תבערה ולראות על החיילים שלנו עם אקדחים מטווח אפס? זה יביא אסון או ללוחמים או לתושבים שלנו. המחבלים מרגישים על גדר הגבול כמו בטיילת. למה מחכים? שיקרה משהו? כך אומרים לנו לפני זמן קצר ראשי מועצות וראשי יישוב. עזה, צריך להבין שהחשש הוא מפני הרגלה. מה שקרה בגבול הצפון עם חיזבאללה, זה החשש שקורה ממש בימים אלו עם חמאס בגבול עזה, שמספר לוחמים בכמה מוקדים מרגילים את כוחות צה"ל, שהם נמצאים על הגדר, שהכל כביכול בסדר, אבל ברגע מסוים הם יוכלו לפרוץ פנימה ולדהור אל תוך אחד היישובים צמודי הגדר.
1: אני חושב ש... לא צריך הרבה יותר מזה, ומעביר לך בהכנעה את רשות הדיבור.
0: כן, טוב, בוא נדבר ככה, קודם כל לגבי הסיפור של, של הזלזל, הוא בעצמו אומר שהוא לא הביא...
1: אגב, אני מת על... מה, לא היה איזה טיל שקראו לו זלזל
0: פעם? צנח לו זלזל, יש שיר של...
1: אתה זוכר מה שאני אומר? לא, היה טיל, היה משהו... היה איזה טיל שאיים עלינו פעם, לא זוכר מאיזה ערבי?
0: כן, היה. טוב, תשמע, קודם כל, שיחה מקהיר, אם הייתה טיסה מקהיר, אף אחד לא מכיר את הטיסה הזאת. את ראה, ברור שאתם בדקתם עם רונן בר ועם הרצי, ובדקתם עם כולם. אף אחד לא מכיר טיסה, אבל אתה אומר, הייתה טיסה. זאת אומרת, אף אחד בישראל לא מכיר טיסה, אבל פורסם שהייתה טיסה, לכן אתה אומר, הייתה טיסה. אותו דבר. אותו דבר. כמו הייתה שיחה. אתה בטוח שהייתה שיחה. אבל בדקו, במשרד ראש הממשלה, אף אמירתי לא נכנס, כן? ואין רישום של שיחה, אבל אתה בטוח
1: שזה נראיתי,
0: הכניסה הוא שבא עם הטלפון, השגריר בא עם הרי עם הטלפון, אתם הסברתם לנו שהוא בא, אין שיחה, אבל אתה בטוח שיש שיחה, למה? כי זה ביבי, ואתה בטוח שהייתה טיסה,
1: לא, כי האמירתים אישרו לי, הלו, אתה לא מקשיב לי, נון
0: האמירתים אישרו לי, אבל האמירתים גם הכחישו שהייתה הזרה ברמה של בן זיאד ונתניהו.
1: עכשיו אתה מתווכח איתי על הרמה של הזרה, שמת לב?
0: נכון, אבל הם הכחישו. ובלינקן הכחיש משהו אחר מהתחקיר של שלומי אלדר. ושלומי אלדר כתב שעיני פחם הבין שזו מלחמה, ועיני פחם אומר שהוא לא הבין שזו מלחמה. ועיני פחם אומר שגם האמירטים לא הבינו שזו מלחמה. הכל שקר, שטויות. אבל אתה בטוח שהייתה טיסה. אף אחד לא מכיר טיסה, תבינו את האירוע. אף אחד בישראל לא בשבק, לא בצהל, לא במוסד, לא אצל ראש הממשלה, לא אצל שר הביטחון, לא גלנד, לא דדי ברנע, לא רונן בר, לא הרצי הלוי, לא... אף אחד לא מכיר טיסה, אבל הוא אומר, הייתה טיסה. למה? כי פורסם שהייתה טיסה. וזה אומר, בכלל, מי אמר שזה היה עם נתניהו? מי אמר שזה היה עם נתניהו? אף אחד לא אומר זה. קשקוש וקושקה, פשוט שטויות ואבלים. הכל סתם תבלה פוליטית, כן? זה לגבי... אגב, גם עם העזרה המצרית, המצרים הכחישו בזמנו שלא הייתה עזרה. אבל לא משנה, שטויות. עכשיו, מה היה הנושא השני שדיברת? על המשפט. תגיד לי, תיק 2000, מדובר שזה שנתניהו עשה סיכור, כי ביציאה היה סיכור חיובי, תמורת הטבות כלכליות. מה זה שונה ממה שסיפר איתן קבל? מה זה שונה? אני אנסה להבין, מה זה שונה? הרי זה אותו אירוע, זה אותו חוק ישראל היום. אותו חוק ישראל היום, מנהלים מסע ומתן, תמורת סיכור חיובי, על כן יהיה חוק או לא יהיה חוק, אז למה נתניהו בבתי משפט, בזמן מלחמה במשך 20 שנה, כן? ולמה איתן קבל לא? תסביר לי. אין תיק 4,000. איזה ראייה יש בתיק 4,000? אין כלום. להפך, השופטים אמרו שאין שוחד, כלום. סחבתם ראש ממשלה, הרסתם מדינה, 5 מערכות בחירות, הוצאה של מיליארדים, כיתוב חברתי, הגענו לאסון שבין היתר קרה מהדבר הזה בגלל הקשב של כל המערכות, כן? הגענו לאסון נוראי, שגם לזה הייתה תרומה, אבל אתם ממשיכים עם השטויות. ובסוף נראה מה יהיה, זה, בסוף גם זה ייגמר בלי כלום. יפה, עכשיו בוא נדבר על עוד אירוע שהיה, כשלא היינו פה, היו הרבה אירועים שלא היינו פה. אבו שחד, נפסל. איציק עמית, זה שאתם רוצים שיעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית, כן?
1: לא, אימון, לא מתאים לך.
0: מה?
1: מישהו רוצה שיצחק עמית יעמוד בראש ועדת חקירה?
0: הוא יקבע מי יהיו האנשים.
1: זה לא, יש הבדל.
0: בסדר.
1: ואני מזכיר לך שהייתה הצעה שאני תומך בה, שהוא וסולבק ביחד יקבעו.
0: הייתה הצעה.
1: אבל גם זה לא טוב. לא, היא קיימת, זה הצעה שאתה נשים.
0: איציק עמית, זה שאתם רוצים.
1: תגיד שאתה תומך בה, אגב, אתה אמרת לי אז שאתה תומך בה.
0: אוקיי.
1: רצית להפוך את זה למתווה מגל כספית.
0: איציק עמית, זה שאתם רוצים שהוא יקבע מי יהיו האנשים שינהלו את החקירה ועדת החקירה הממלכתית, כן, הוא אפילו פסק דין שפוסל ערבי שתמך בשבעה באוקטובר, כן, בשמונה באוקטובר, יום אחרי הטבח, מעודד, סלח אבו שחאדה, אותו אתם רוצים, תקשיבו איזה טרלול פרוגרסיבי, זה דבר לא יאמן. אגב, בן כספית, אני רוצה להשמיע לך, סינג שלך, שבטח ראית אתמול שיצא ברשתות, שאתה מעדיף את אבו שחאדה על מנסור אבאס, תשמיע לי את זה בבקשה, תודה, תודה, יש רכוח.
1: שכוח. אני חושב שהיא... אני אומר לך באופן אישי, אם תשאל אותי מה עדיף בלד או מנסור אבאס, אני אגיד לך בלד. למה? זה רק אני. כי בלד זה מפלגה חילונית. יש לי איתם הרבה יותר במעט שיש, שפה משותפת, עם החבר שלנו פה, איך קוראים לו? סמי אבו שחאדה. בלעומת זאת, מנסור אבאס, כמו שיאיר נתניהו צייץ בשנה שעברה, הוא חמאס, הוא לא חמאס, כן, הוא לא טרוריסט ולא כלום, אבל הוא כן המפלגה האחות של אחים מוסלמים וחמאס, ועם האידיאולוגיה המוסלמית יש לי בעיה. אתם חבורה של צבועים ובחיינים, זה הכל.
0: אתה מעדיף את אבו שחאדה, כי הוא חילוני, כן, מבלד, על מנסור אבאס, כי הוא דתי, הוא אחים המוסלמים. מעניין. מעניין, רשמנו לפנינו. בכל מקרה, הייתה עוד תבלה על זה שנתניהו הלך, עשה איזה סין גנרי כזה עם מטוס מאחורה, ואמר שיהיו התרעות בזה. יהיו ניסיונות פיגוע ולאתגר אותנו לפני הבחירות. מה זה תבלה? יום שלם? מה זה זה? הוא מנצל פוליטית? שטויות, שטויות. אוכלים לכם את הראש. אני אומר לכם, מי שרואה את הערוצים האלה גמור. מי שרואה ערוץ 12 גמור, גמור, הוא אין לו מושג מה קורה במציאות. תבלה, לא משנה שיום אחרי זה היה ניסיון פיגוע, כן? ולביבי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, בסוף זה מסתדר איך שהוא רוצה, אני לא יודע איך זה קורה, אבל זה מסתדר איך שהוא רוצה, זה כאילו השגחה אלוקית, כל הדבר הזה. אבל, מה זה? מה קרה לכם? מה הוא אמר? עמד ליד מטוס. שלא לדבר על יאיר לפיד שעמד בדיוק ליד אותו, לא, עמד ליד F-35, ביבי עמד ליד F-15, הוא עמד ליד F-35 ואמר בדיוק את אותם דברים.
1: זה ההבדל, אתה לא מבין את ההבדל.
0: אותם דברים, בתעמולת בחירות, חודש וחצי לפני בחירות, אותו דבר בדיוק. והוא אומר לו, והכי מצחיק, יאיר לפיד אומר לו, בבסיסי צהל הם לא תפורה לקמפיין בחירות, והוא עשה בדיוק את אותו דבר. זה תקשיבו, זה אירוע הזוי, זה פשוט דברים הזויים. עכשיו עוד קצת ברמת הפיקנטריה, אנחנו בדיוק חוגגים עכשיו שנה לזה שאין אף רקטה מעזה, שזה יפה, אבל אני שואל מה האסטרטגיה? אבל מה האסטרטגיה? אתם זוכרים שהם אכלו לכם את הראש על מה האסטרטגיה? מה האסטרטגיה? איפה הרגל המדינית? איפה הרגל המדינית המסיימת? בינתיים שקט בדרום, שקט בצפון, שקט במזרח, וכולם מפחדים שנתקוף אותם, והם נזרים. והאיראנים יודעים שעוד מעט זה יגיע. האיראני, אתמול ראיתי איזה ציוץ בטוויטר, איזה ערבי צייץ, לפי כל הסימנים, יום רביעי מתחילה מלחמה, זה עוד יומיים, תהיו מוכנים, תכינו מים במקלטים. כן, איזה ערבי
1: יום
0: צייץ.
1: יום רביעי זה השבעה באוקטובר.
0: מעניין, מעניין, יפה. אוקיי.
1: אוקיי.
0: אז יכול להיות, אני לא יודע. בכל מקרה, היה רעיון של אבו שחאדה, אגב, גם הזיר, תדע לך, שלא רק תמיר סטיימן הזיר, אבו שחאדה, הוא אמר, אני נגד הזוועות של השבעה באוקטובר, המאמר היה אזהרה לגורמים המדיניים מפני אסון גדול יותר. הוא בסך הכל רצה להזהיר את ישראל, אתה מבין? זו הייתה המטרה
1: של... מדובר בקדוש.
0: בדיוק, הוא כולם הזהיר, הוא גם אבו שחאדה הזהיר, הוא הזהיר אחרי השבעה באוקטובר, אבל הוא עדיין הזהיר, אתה מבין? זה כאילו, חלק מהעזרות זה גם אחרי השבעה באוקטובר, כולם הזהירו. כן, ורק נתניהו, סינואר אגב, התקשר לנתניהו בשישה באוקטובר, נתן לו בדיוק את הלוז ואת הפרטים, ונתניהו לא התקן את מערכת הביטחון. כן, עכשיו, לסיום, גדי אייזנקוט התראיין לישראל היום, ותשימו לב מה הוא אומר לגבי התוכנית שלו, לגבי האיראנים, תקשיבו, אתם זוכרים שבנט אמר שבארבע שניות האסטרטגיה היא למנוע, להפיל את המשטר האיראני לפני שהם מגיעים לגרעין, כן? זה היה הגאון הראשון, עכשיו הגאון השני, אייזנקוט, שימו לב. ביום הראשון שלי בתפקיד, אטפל באיום האיראני בדרך של הוצאת האורניום המואשר, ופיקוח אדוק על תוכניות הגרעין. כלומר, ביום הראשון שלו, הוא יוציא את האורניום מאיראן, הוא יטפל בזה להוציא את האורניום מאיראן, ופיקוח אחרי זה. עכשיו, זה פשוט, איך לא חשבו על זה קודם? בוא נה, אייזנקוט, זה פשוט, תדע לך, זה מנהיג, אסטרטג, ברמה שאנחנו לא הכרנו. הוא פשוט להוציא את האורניום מאיראן. זה הכי פשוט. אתה לוקח את האורניום, אתה מוציא אותו מאיראן, פתרת את כל הבעיה. זה דבר נפלא, כל הכבוד, כל הכבוד, יישר כוח לטוסטר החדש שמביא לנו פטנטים, יפה.
1: אגב, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה, כי האורנים שם, ואני צריך אולי מחולת לא. טוב, דבר דבור על אופניו, אני מת על הביטוי הזה אגב. נתחיל מהקשקשת של אבו שחאדה. אני מודה שלפני שגיליתי מי זה מנסור אבאס, לפני כל הרומן שלו עם הליכוד, והבטחה הייתי מאוד סקפטי, ואני פה, אמרתי גם פה, אחי מוסלמים וזה, אבל אז התחלתי להקשיב לבן אדם, שגיבה את דבריו גם במעשים, שהכיר בישראל כמדינה יהודית, שהלך לבית כנסת שחולל בפרעות איזה שומר חומות, שהתחלתי לשמוע אותו, ושיניתי דעתי. זה אחד. אני משנה דעתי מדי פעם, לא הרבה, אני מבין, מודה, לא כמו נתניהו, כן, לא החזרתי את חברון, אבל זה אחד. שתיים, אני לא זומנתי להצבעה על פסילת אבו שחאדה בבחירות הקודמות, לא ב-48, הבחירות הקודמות. מי שלא השתתפו בהצבעה ויצאו, היו הליכוד. ואני לא אשמיע פה עכשיו את האינסרט שכבר השמעתי, כי זה לא יעזור, כי הנה הוא נמשיך לעשות מה שהוא עושה, שאבו שחאדה מספר איזה שיתופי פעולה היו לו עם הליכוד. לא הייתי, עם הליכוד. לגבי התמונה של נתניהו בזה, אז כולם מזכירים שהייתה גם תמונה של לפיד, ומזכירים בצדק. ומתנפלים על היועצת ועל יצחק עמית וכו', ואני מזכיר מה שאתם, כמו האינסרטים, סופיין, לא שומעים את הסוף. לפיד העלה כזה סרטון בקמפיין הקודם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה, הצטרפה לעתירת הליכוד נגד לפיד וקבעה שהוא הפר בבוטות את החוק, ויושב ראש ועדת הבחירות שהיה אז איציק עמית הורה להוריד את הדבר הזה מהאוויר וכנס את לפיד.
0: לא, זה לא הסרטון הזה, זה לא הסרטון הזה, זה סרטון עם חיילים, זה משהו אחר.
1: אני מספר על סרטון של לפיד, לא קשור מה זה חיילים, לא חיילים או לא מטוסים, העיקר שהוא השתמש בצבא, זה, וזה הייתה תלונה, גלי הצטרפה לתלונה, ויצחק עמית קיבל את התלונה, הלאה. מקודם הוא אמר, אף אחד, לא בשבק, לא במוסד, לא שר הביטחון, לא דדי ברנע, לא מכיר את הטיסה. אחד, הם גם לא הכירו את הטייס האומני. האומנים מגרשים את הטייס, המרוקאים מגרשים את הטייס, ואצלנו, אף אחד לא יודע, אף אחד לא בודק. זה מה שקורה כשאתה ממנה את מירי רגב בתפקיד שרת התחבורה, והיא ממנה את משה בן זקן שליבת הרזומה שלו זה הליכודיאדה למשרד של 50 מיליארד שקל וחיי אדם. יש אגף שלם שלא עושה כלום, שמתברר לנו מפרסומים בערוץ 12, שכל הבכירים שאמורים לבדוק את הטייס האומני, בכלל מחלטרים בעוד עבודות. נשבע לכם סיפור אמיתי. והיא טוענת עכשיו שאני לא משרד מודיעיני, אבל ב-2024, אפרופו משכו בדש מעילו, מבקר המדינה אומר, רבותיי, זה שמשרד התחבורה אמור לבדוק את זה לא תקין. יש דיון בקבינט, ורגב אומרת, לא, אני לא רוצה לוותר על זה. ודורשת עוד 10 תקנים, אתם יודעים למה היא דורשת עוד 10 תקנים? כי זה 10 ג'ובים. כי מה שבישראל של נתניהו, השר לא אמור לקדם את המשרד ולהציל חיים, המשרד אמור לקדם את השר. עכשיו ועדת חקירה ממלכתית, שומו שמיים, ינון לא מבין מאיפה הגענו לזה בכלל. החוק מדבר על ועדת חקירה ממלכתית. הלכנו לקראתם ואמרנו, קחו את סולברג, אף אחד לא צריך להוכיח את הימניות, שמרנות, דתיות ומתנחלות שלו, שהוא ימנה יחד עם זה, את מי שימנה, אני מוכן גם, שאפילו תהיה זכות וטו לנתניהו, אם יש מישהו לא מקובל עליו, יחליפו. הם פשוט לא רוצים שיפתחו את הפרוטוקולים. תשמעו את ביבי עצמו, לא מזמן, ממש לא מזמן.
9: אזרחי ישראל דורשים תשובות, בלי טיוח, בלי מכבסת מילים, בלי כסתך. רק ועדת חקירה ממלכתית תבטיח שתשובות אלה יינתנו. רק ועדת חקירה ממלכתית יכולה לגלות את האמת. ורק ועדת חקירה ממלכתית יכולה להבטיח שמעשים נפשעים כאלה לא יחזרו על עצמם, לעולם.
1: 2022, מה השתנה בינתיים? נותנים לך עכשיו ששופט שקרוב לעמדותיך יבחר את האנשים, תשמעו אותו הרבה קודם.
10: אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל ההידרדרות הביטחונית.
1: זה בכלל שהוא היה באופוזיציה וכו'. רבותיי, צריך לקרוא לילד בשמו. מה שהולך כמו ברווז, עושה קולות של ברווז, ומגעגע, זה ברווז. עכשיו הם מדברים על זה שלא הייתה שיחה, הרי כבר הוכח שהייתה שיחה. MBZ סיפר לביל ברנס, ראש ה-CIA, שהוא הזהיר את נתניהו. זיו אגמון אמר שכשתצא ההקלטה של השיחה עם המצרים, ביבי גמור. הכל כתוב על כל קיר, הכל מולם, ואחרי שאמרתי את כל זה, הרגע השמעתי את תמיר סטיינמן, אבל היו מיליוני עזרות כאלה. אחרי שאמרתי את כל זה, אני חייב לחזור על דבר אחד פשוט.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: קורה.
2: זה היה לתורך. סליחה.
1: בואו נדבר על עוד כמה דברים. קודם כל...
2: בדיוק, הגיע הזמן שדבר קצת על זה, על המטוס, מה איתך?
1: בסדר, דיברנו על המטוס.
2: לא דיברנו, לא.
1: בסדר, בואו, יש עוד כמה דברים. הגליל, היה... הגליל, זה אירוע.
2: הגליל.
1: הגליל זה אירוע, אנחנו בדקה ה-90 להציל את הגליל. שלשום, ביום שבת, היו צעדות של ערבים בכפרים בגליל, לזכר מאורעות 2000. אתם זוכרים, כשהתחילה האינטיפאדה השנייה, אז הערבים הישראלים התחילו לעשות פרעות, בגליל היו פרעות, וחסמו כבישים וכל מיני בלגנים, היה גם הרוג אחד לדעתי בגשר ג'סר א-זרקה, והם היו 13, המשטרה פתחה באש, הרגה 13 ערבים ישראלים, והם עשו ציון דרך לציון לזכור את האירועים האלה.
2: אתה יודע מי היחיד, אני לא קוטע אותך, אני משתתף איתך, שכתב אז שאין לו שום טענות למשטרה?
1: מי?
2: בן כספית.
1: אוקיי.
2: אני אמרתי, מי שצועק את בחל יהוד בוואדי ערה, ומנפץ את כל הכביש, כן, צריך לפתוח באש.
1: אוקיי, עכשיו, אז הם עשו זה, והם שרים, זה הם שרים אתמול, אנחנו ממשיכים במאבק, תקשיבו מה הם אומרים, יא שהיד, תנוח, תנוח, כן, אנחנו נמשיך בדרכך, אנחנו נמשיך, דם הערבי הוא לא בזול, כן, נתניהו יא, אני לא יודע מה זה, ונשטוף את הדרכים בדם. זה הם צועקים אתמול בגליל, יא שהיד, אנחנו נמשיך את דרכך, נשטוף את הדרכים בדם. אתם קולטים את האירוע? יפה. עכשיו תקשיבו, תושבת הגליל, קוראים לה מעיין תלמור, מה היא מספרת, מה היה באותו יום, אם לא מדברת על שמחת תורה לפני 3 שנים, כשהם עשו גם, סגרו את ה... מה הם היה? בשומר חומות, סגרו את הדרכים וזה. היא מדברת על שמחת תורה לפני יומיים, בבקשה.
3: מחר, שמחת תורה, במקרה בשעות של ההקפות, נאמר לנו לא לצאת מהבתים, כי הערבים מפגינים, תקשיבו טוב לסיפור הבא. אתמול הייתי באירוע למען יהוד הגליל, מתחת לגילון, קרוב לחווה בגילון, מול מד ולקרון. אירוע שמח, חגגו את חג סוכות, והיה שם את חבר הכנסת קרויזר. בחור אחד דתי עמד בכניסה, רקד, וכיוון את המכוניות, לאן אפשר להיכנס? המשטרה באה אליו ואמרה לו, אתה צריך להפסיק, כי הריקוד שלך מלחיץ את תושבי מג'דל כרום. עכשיו שימו לב להודעה הזאת שקיבלנו אתמול ממועצה אזורית משגב, המועצה שלנו. מחר, שמחת תורה, במקרה בשעות של ההקפות, נאמר לנו לא לצאת מהבתים, כי הערבים מפגינים. זאת אומרת שהם יכולים לצאת ולהפגין. אנחנו צריכים בשמחת תורה לא לצאת מהבית, אבל אדם אחד יהודי לא יכול לרקוד, כי זה פוגע ברגשות התושבים של מג'דל כרום. וזאת המועצה שאני חיה בה. זה אירוע שיש לנו כאן בגליל. מותר לנו לחיות כל עוד אנחנו מורידים את הראש ועושים את עצמנו כאילו שאנחנו לא קיימים.
1: עכשיו תבינו, זה המצב בגליל. אתם מבינים? אומרים ליהודים לא לצאת מהבתים, לא לצאת מהיישובים, בשמחת תורה. תבינו מה קורה בתוך הארץ. זה לא יהודה ושומרון, זה לא עזה. זה לא דרום לבנון, זה הגליל. אנחנו בדקה ה-90. עכשיו תקשיבו, מי נמצא בגוש השני? שימו לב, גבי לסקי, מהדמוקרטים, היא תהיה בקואליציה של אייזנקוט לצורך העניין. תקשיבו מה היא אמרה לפני, לא יודע, מה זה היום האישה, היום הזה, אני לא יודע מתי מציינים את זה. לאחרונה, בבקשה.
4: ביום הזה, ביום האישה, אנחנו חייבות לעמוד בסולידריות עם אנשים בעזה, עם אנשים בגדה, עם אנשים באיראן. באמת, כולנו עוברות את תלאות המלחמה, ואם העולם היה מונהג על ידי נשים, הרי שאני בטוחה שהיו פחות מלחמות, והיינו עסוקות בלתקן ולרפא, ופחות בלהרוג ולהרוס.
1: טוב, אז בוא, אני לא מתייחס לקשקושים האלה, של אם העולם היה מונהג לגבי נשים, כן, כי הרי לכאורה, כאילו, כביכול נשים אין להם יצר הרע, הם לא מדברות שרה, הם לא, אין, הכל טוב, בסדר, אז אני לא מתייחס לשטויות האלה. אבל היא רוצה להיות בסולידריות עם אנשים בעזה, כן? מה זה אנשים בעזה? אנשים בעזה הם לא חלק, אנחנו לא רואים את הסינקים שלהם, שהם מברכות שהילדים שלהם שהידים שרוצחים יהודים? אנחנו לא רואים אותם שאומרים, הלוואי שהבן שלי יגדל וירצח יהודים? ששולחות את הילדים שלהם לרצוח יהודים? אנחנו לא... מה זה הסולידריות עם אנשים בעזה?

0: זה? איזה טמטום הלב? איזה טמטום השכל? מה זה? זה אנשים פשוט הזויים. זה אנשים הזויים, זה לא נורמלי. זה לא נורמלי. אני כבר לא מדבר איתכם על זה שבמפלגה הזאת תומכים בסרט נאזה, כן? היא וכל ה... וחלק מהחברים שלה שם. או שאנשים שסרבו לפני השבעה באוקטובר וכל מיני... זה פשוט הזוי. זה פשוט הזוי. ואני אומר לכם, הנגב והגליל אנחנו בדקה ה-90. אנחנו בדקה ה-90. זה או שקואליציה תהיה שמצילה את הנגב והגליל, או שזה יהיה קואליציה שאיבדנו את זה. יש לזה השלכות על כל מדינת ישראל. תודה.
1: מצחיק. אני אקריא בתגובה ציונית הולמת, ציוץ של עמיחי שיקלי, הלץ הופיע פה אצלנו לפני כמה זמן, ואז הוא טען, נשמעתי לו איך הוא אומר שמנסור, כמו שאינם אומר, מנסור צריך להיות שר בממשלה, ואז הוא טוען, התהפכתי אחרי הנטיות בנגב.
0: לפני שנייה אמרת שהתהפכת לגבי מנסור עבאס ואבו שחאדה.
1: א', אני לפחות מודה.
0: גם הוא
1: אותה. כן, אבל הוא שיקר. כי השמעתי לו את ההתהפכות שלו הרבה לפני הנטיות בנגב. יש תאריכים לכל דבר. ואני גם לא נבחר ציבור. תשמע, אני טמבל, אל תצביעו לי. איך אמרת פעם על ברדוגו? אגב, וואה, לא חשבתי על זה. אתה מצביע ליכוד?
0: יש מצב, בהחלט.
1: אבל אמרת לי פה, אני לא מצביע ברדוגו, זה מקום 11.
0: מה זה קשור? מה זה לא מצביע ברדוגו? זה כמו שאתה בטח...
1: אוקיי, אוקיי.
0: אתה השמעת לי איזה סינג של ברדוגו, אמרתי לך, אני לא מצביע ברדוגו, מה הקשר? ענית לי,
1: קיבלתי תשובה.
0: אבל עכשיו הוא בליכוד, אז אני כן מצביע ברדוגו.
1: קיבלתי תשובה.
0: שהוא לא היה בליכוד, אני לא מצביע ברדוגו.
1: קיבלתי תשובה ובאתי על סיפוקי. אז אותו שיקלי צייץ, אם לנתניהו יחסר מנדט כדי להמשיך בתפקיד, הוא יקבל לשורות הליכוד גם את איימן עודה. ואני לא אשמיע את מה שאומר, כי השמעתי כבר, אלמוג כהן בשיחה שהוא לא יודע שהוא מוקלט, שמסביר שהליכוד גם עם המשותפת היה הולך. כל המאזינים, גם הביביסטים שאני אוהב, יודעים שאני צודק. קשה להתמודד עם זה, אבל כולם יודעים. אבל רק די, כאילו, אני חושב עכשיו על כל ההסתה שהוא מסית נגד ערביי ישראל, ואני אמרתי הרגע, ב-2001, באוקטובר, אני לא חשבתי צריך להקים ועדת חקירה. אני חושב שמי שצועק יתבחל יהוד, אגב, יהודים או ערבים, ומשתלט על עורק תחבור הראשי, צריך לקחת בחשבון שהמשטרה תירה בו. אני גיבור בזמן אמת, לא בדיעבד. כי ינון, בזמן אמת, אומר דברים כאלה, למשל.
2: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
3: מה השאלה? למה שלא יהיה שר?
4: אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים.
1: מאוד!
4: אני באופן אישי מתרגש משיתוף
1: פעולה. מתרגש! עכשיו יש לי 20 כאלה, אני לא אשמיע לכם. של ינון, של ריקלין, של מיקלין, של כולם. כי ברגע שהמשיח רוצה להקים את הממשלה, הם ראויים. ברגע שמישהו אחר חלילה, תפו תפו תפו, מקים ממשלה, הם כבר, יצא תחקיר והנטיעות, אגב לגבי הריסת הבתים, כבר התברר שהבתים נהרסו, בממשלת השינוי יותר מאשר בממשלה שלפני. אחר כך היה 7 באוקטובר, עכשיו עושים הרבה יותר, זה גם נכון. אבל בואו רגע נשמע, את נתניהו, לא מזמן, ממש לפני דקה וחצי, כשהיה ראש האופוזיציה, איפה המחדל?
5: זוכרים שלא מזמן הייתה מילה כזאת בעברית, מחדל, הייתה מילה כזאת. השתמשו בה בוקר וערב.
1: בוקר וערב.
5: מחדל נדבג, מחדל הקבינט, מחדל בתי אבות, מחדל הקבינט של הקורונה, כל דבר היה מחדל. פתאום המילה הנפוצה הזאת נעלמה מחיינו, פשוט נעלמה, התעידה. אין מחדל קורונה, אין מחדל איראן, אין מחדל טרור. כמובן שאין גם בדיקות עובדות, בדיקת עובדות בשידור חי, אתם זוכרים את זה? גם זה נעלם. כל זה נעלם. יש רק פרגון. בנט מאושר, בנט מרוצה, בנט מבסוט, בנט הציל טוקי.
1: האמת היא, ביבי, יקרי, שבאמת לא היה מחדל. ברור. אתה הולך למשלת השינוי לשנה וחצי המוללות האלה, אתה מחפש, היה 7 באוקטובר? לא. בקבוקי הבלוני התברה מאז נפסקו, נפסקו. כל העוטף נשרף בתקופה שלך, לא נשרף, גרגר אחד, או כמו שאמרתם, לא תכניסו לעזה, עלה אחד של שיבולת בתקופה של בנט. והיה מחדל איראן בתקופה של בנט, אבל הוא תיקן אותו, הוא סיפר ברעיון לפגוש, יש לי את זה, אני לא אשמיע את זה לחסור זמן, איך הוא נהיה ראש ממשלה, ואז הוא מגלה בור ענק, שלא מתוקצב כבר כל תקופת נתניהו, לממן את האופרציה נגד איראן. זה שבנט אומר את זה, הוא אינטרסנט. אבל אחר כך התראיין באיזשהו מקום, נדמה לי בכאן 11, באיזו סדרה, אביב כוכבי, ונשאל על זה, ואני קראתי לאינסרט, בוודאי שלא, בוודאי שלא.
3: מה שנתניהו הקצה היה מספק?
6: בשלב הזה בוודאי שלא. בוודאי שלא. בוודאי שלא. כשהגיעה ממשלת השינוי, הייתה הבנה גדולה מאוד של התקציבים שאנחנו צריכים לקבל, ואכן קיבלנו אותם.
3: זה היה שונה מבתקופת נתניהו?
6: התקציבים היו גדולים יותר.
3: אני שואל את זה כי הסיפור התקציבי מסמל גם גישה לסוגיה עצמה. זאת אומרת, האם אצל בנט מצאת אוזן קשובה יותר בנט, לסוגיה מאשר אצל נתניהו?
6: בנט קבע שצהל צריך להחזיק תוכניות מבצעיות כנגד איראן, וזאת הייתה תאימות גבוהה מאוד ביני לבין הדרג המדיני.
1: אני חייב לציין פה את עדותי הקטן, שאני מאוד לא אמין, ויותר משאים לא להאמין לי, שבזמן אמת שמעתי את זה מגורמי ביטחון, ואז הלכתי לברר, וכן, וליברמן הקצה מיד מיליארדים, וקנו כל מה שהיה צריך לקנות, זה שאפשר יהיה להשליך את זה על הפרסים אחר כך. והדבר האחרון שאני אשמיע בלג הזה, רגע, אני רוצה להגיד לגבי הגליל, מה שאינו נשמיע. אגב, אני גם מודאג מאוד מזה שאנחנו במיעוט מבוטל בגליל. אני לא הופך את הערבים לדמונים. אני רק במהלך החג הזה, נאלצתי להתקשר למוקד של הקופת חולים שלי, שלום רד שמה, כי אחד מצאצאי לקה בוורטיגו. היה לך פעם?
7: לא הקשבתי, סליחה.
1: בבקשה.
7: מה בוורטיקה? מה בוורטיגו? מה היה?
1: אתה לפחות חמוד. וכמובן שענה לי רופא ערבי, והוא היה מקסים, וכמו הרופאים שמטפלים בי, אם יום אחד הם יקבלו שכל, יקומו וילכו, אנחנו בלי מערך רפואי, כי הרופאים היהודים חלקם עזבו, כי כל כך טוב פה בדמוקרטיה, אבל למה אני מקשקש? רציתי להשמיע לכם, מה רציתי להשמיע לכם? אני שואל את עצמי, מה הדבר האחרון שאמרתי שאני רוצה להשמיע לכם? אולי את זה שמוריה אסרף, כתבת אידיאולוגית ימנית מוכרת לכולנו, מאשרת ומביאה מסמכים, חבל שאתם לא יכולים לראות את זה, כי המסמכים שמאשרים שנתניהו שקרן. למה הוא שקרן? כי אומר רונן בר עכשיו שהייתה לו המלצה טריה לפני השבעה באוקטובר לחסל את ראשי חמאס. למה? גם בגלל ההתראה שהגיעה מסופיאן אבו זיידה, שהוא עברה לנתניהו. ובמסמך של לשכת ראש הממשלה, מאשר בדיעבד שהייתה המלצה כזו, תכף תבינו את זה, זה לא ארוך, אכן הייתה המלצה כזו.
8: הוא חוזר משווה לפרסום שלנו, פתיחת המעדורה, מסמכי הערכות המצב שבוצעו אצל ראש הממשלה, ימים ספורים לפני 7 באוקטובר, פרסום שלך מוריה אסרף, ואת מביאה עכשיו את תגובה של בכירים במערכת הביטחון לדברים שהבאת.
9: כן, דוריה, מהמסמכים שפרסמנו הערב עולה בצורה מפורשת. נאמר, זה מסמכים שנכתבו בתוך לשכת ראש הממשלה עצמה של נתניהו, כך נכתב שם, הומלץ על סיכול ראשי חמאס לפני 7 באוקטובר. אנחנו יכולות לראות עכשיו על המסך שבאותו סיכום שנכתב כאמור בלשכתו שלו, כתוב בצורה מפורשת שראש הממשלה הנחה להיערך עם מוכנות לסיכולים של ראשי חמאס שהומלצו. כלומר, בניגוד לטענה, כך אומרים לנו בכירים במערכת הביטחון, בניגוד לאמירתו של נתניהו שלא הומלץ לו על סיכול ראשי חמאס, המסמך שיוצא מלשכתו שלו, כך הם אומרים, מלמד אחרת. זה בהמשך גם לאותה מחלוקת או לאותם דברים, לאותה שאלה, האם הייתה המלצה מצד ראשי מערכת הביטחון, כפי שהם טוענים, לסיכול ראשי חמאס בניגוד לעמדת נתניהו, בניגוד לטענת נתניהו, המסמכים לפחות, כפי שחשפנו אותם הערב, מלמדים שאכן הייתה המלצה כזו.
1: תגיד, אינון, אני מסיים, אבל אני אסיים בשאלה. אם היה תלוי בך, אני שואל ברצינות, אנחנו בשיחה רצינית, היית ממליץ לנתניהו ללכת לאימות עם גדי? אם היית היועץ שלו. סוגיה שמעניינת אותי.
7: לא יודע.
1: לא בקטע, אני לא במזימה פה, אני שואל ברצינות.
7: לא יודע, אין לי מושג. אין לי מושג. לא, לא, אני לא יועץ אסטרטגי. תראה, זה ברור שנתניהו הרבה יותר טוב בטלוויזיה מגדי אייזנקוט.
1: בכלל בוורבליות, אין איזה ויכוח.
7: אבל יש מצב, אני חושב שגדי אייזנקוט הוא מועמד מאוד לא מרשים. מאוד לא מרשים.
1: נו, לכן אני שואל אותך.
7: לכן אני אומר לך.
1: אם הוא לא מרשים, תבוא.
7: לאורך כל הצמתים שהוא עבר בהם, זה הכל היה מאוד שבלוני, כאילו, רצה להפסיק את המלחמה, לא רצה ללכת ללבנון, לא עד כאילו, הפסיק את ערך ההכרעה בצהל.
1: זה שקר, אתה יודע.
7: לא, זה לא שקר, אני הקראתי לך את זה. שקר מוחלט. אני הקראתי, אתה יודע מה, אני אקריא
1: לך. ואני הקראתי לך איפה כתוב ערך ההכרעה.
7: אני אקריא, לא, בהכרעה אסטרטגית הוא אמר לא, אבל הכרעה טקטית כן. כלומר, במובן, הכרעה טקטית לא, הכרעה אסטרטגית כן. כלומר, שאי אפשר להכריע את הפלסטינים.
1: בכל קרב צריך לנצח. זה מה שהוא אמר.
7: בסדר, בטקטית. בטקטית כן,
1: אבל הכל כתוב, לא רק בטקטית.
7: לא, לא, בן, הוא אומר, בטקטית נכון, בכל קרב צריך לנצח.
1: אני אלץ להקריא לך את זה שוב.
7: אבל הכרעה אסטרטגית לא, ואי אפשר להכריע את הפלסטינים, זה מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר.
1: אגב, בקטע הזה...
7: והוא זלזל בניצחון המוחלט, וכאילו, ולא, הכל הפוך, הכל הפוך, אבל לא משנה, עזוב, אני לא בזה, אני רק רוצה להגיד לך לגבי מחדלים בתקופה של ממשלה, הממשלה שלכם, כן, קודם כל בראל חדרי השמואלי, זכרו לברכה, השם יקום דמו, אם אני זוכר, היה, אפרופו שהשמעת לי, תמיר סטיינמן, אז זה היה בתקופה שלכם שהגיעו לגדר, כן, עם כל הכבוד, אבל היו...
1: תמיר סטיינמן משקר?
7: זה לא קשור שהוא משקר, אני
1: אומר, שהגיעו
7: לגדר, הגיעו לגדר גם
1: בתקופה שלנו לא היה 7 באוקטובר, בתקופה שלכם היה 7 באוקטובר.
7: אבל הוא התריע על זה שהיא, שמעת לי אותו שהוא מתריע על זה שמגיעים לגדר. בראל חדרי השמואלי היה כי הם הגיעו לגדר.
1: נכון.
7: יפה.
1: ועדיין לא היה 7 באוקטובר, ואפילו בלונים לא היו.
7: בסדר, אבל לא משנה.
1: מה בסדר?
7: שלא היו מחדלים.
1: הטבלה לא משקרת.
7: והיה גל טרור, והיה התקרויות מטורפות, האינפלציה הגיעה ל-5.5, היום היא ל-1.5. מחירי הדיור, ומחירי הדיור עלו ב-20%.
1: לא הורידו דירוג אשראי שלוש פעמים.
7: מחירי הדיור עלו ב-20%, והסכם הגז שנתתם לחיזבאללה שם את כל השטח בים, והקורונה כמובן שנכשלתם, וכל מיני שטויות, אבל אצלכם הכל טוב.
1: נכשלנו כישלון חרוץ.
7: ודאי, ודאי.
1: כולם מתו בקורונה.
7: הכל פייק. הכל פייק, כי מה אתה אומר לי שקט? אם גם אני אומר לך שקט עכשיו בעזה, אז מה? אז מה זה אומר? הם לא נערכים למתקפה?
1: אחרי השבעה באוקטובר.
7: הם לא נערכים למתקפה?
1: מתו 2,500 איש.
7: מה היה בשקט בתקופה של בנט?
1: בשעון שלך.
7: מה היה בשקט בתקופה של בנט?
1: לא מתו אנשים פשוט.
7: מה הם עשו בתקופה של השקט?
1: קטע, לא מתו אנשים.
7: למה אתה לא עונה?
1: לא נכבשו יישובים.
7: למה אתה לא עונה?
1: לא נכבשו בסיסים, לא נחטפו אזרחים, לא נפצעו עשרות אלפים, לא נכנסו אלפים על אלפים לטראומה, ממשיכים להתאבד עד רגע זה. פשוט כל זה לא קרה, זה קרה אצלכם, לא אצלנו. אני לא יודע, אולי אתה לא מעודכן. ונכון, בראל חדרי השמואלי נהרג על הגדר, וזה לא בסדר. אבל מנקטו כל האמצעים.
7: זה לא בסדר.
1: גם הרוצח שלו אחר כך...
7: זה לא בסדר.
1: לא, זה לא בסדר. כן, זה לא בסדר.
7: אנחנו יודעים שהיה 7 באוקטובר. אני רק שואל, אני רק אומר על הטיעון. במשמרת
1: של מי?
7: אני רק אומר על הטיעון.
1: שזה שסירב לחסל אותם יומיים קודם.
7: שבמשמרת שלכם היה שקט. מה הם עשו כשהיה שקט?
1: היה שקט.
7: מה הם עשו? אוקיי, מה הם עשו?
1: זה מספיק.
7: מה הם עשו אבל?
1: היה שקט. מה הם עשו? זרקו פצצה של טון על כל בלון תבערה, דבר ראשון. זה מה שהם עשו.
7: מה הם עשו? הם בנו מנהרות והם נערכו להתקפה. מה אתה לא...
1: זה התחיל שם?
7: נו, ודאי שזה התחיל שם.
1: אז למה נתניהו מספר את זה כבר מ-2016?
7: מה זה קשור? מה זה קשור? כן, ודאי שזה התחיל שם.
1: ידיעה מלפני 3 שנים וכמה ימים. המסע ומתן מאחורי הפסקת המהומות בגבול רצועת עזה. קטר, מצרים והאום התערבו, וישראל וחמאס הגיעו להבנות חדשות שכוללות הגדלת מספר הפועלים הפלסטינים שנכנסים מעזה לישראל, וחלוקה נרחבת יותר של המענק הקטרי. 3 ימים לפני הטבח הוא נכנע פעם נוספת. מה הם עשו?
7: מה הייתה המלצה של שב"כ?
1: והטבח קרה אצלו.
7: אצלו,
1: להוריד את כל ראשי חמאס. הרגע הוכחתי לך את זה.
7: אני אשמיע לך את גילי כהן 6 ימים לפני שהיא אומרת שכל מערכת הביטחון.
1: הרגע הוכחתי לך את זה. במסמך.
7: אומרת לו, הקלות כלכליות.
1: של לשכת נתניהו, שאומרת להיערך לחיסול כפי שהוא מומלץ.
7: טוב, טוב, בסדר.
1: לא טוב, טוב, טוב, רע, רע, רע. כי 7 באוקטובר זה אסון הכי גדול שקרה לנו מאז קום מדינת ישראל.
7: ועדיין ביבי ינצח בבחירות.
1: זה שהוא ינצח זה אירוע אחר.
7: בסדר.
1: ינצח, ינצח.
7: מה לעשות, למה? כי אין לכם יושרה.
1: נכון, אבל גם אין לנו טבח במשמרת.
7: אם הייתה לכם יושרה, הוא היה מפסיד.
1: נמצא רק במשמרת שלך.
7: בגלל שאין לכם יושרה, הוא ינצח.
1: הטבח שייך לך ולביבי.
7: סבבה.
1: הפטרון ועבדו הנרצע, זה שלכם מלא מלא.
7: לא, לא, לא.
1: אין לי שום כוונה.
7: גם בתקופה שלכם,
1: הם נערכו. לקחת ממך את הקרדיט של טבח השבעה באוקטובר, כי אני באופן שלי לא לוקח קרדיטים.
7: בסדר, תדבר, תדבר.
10: חרבות ברזל, ב-103 FM. אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. יום הזיכרון למלחמת חרבות ברזל, ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.

0: תשמע, השיטה של, אתה יודע, לדבר על המיקרופון כדי שאני לא אוכל לדבר.
1: לא, אני המצאתי את זה, הלו.
0: כדי שאני לא אוכל לדבר ולהגיד בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, בי, היא לא עובדת, כי זה סתם קקפוניה, כן? בסוף, בסוף, בוא נהיה רציני.
1: אז מה לא נכון במה שאמרתי? בוא נחשוב, אנחנו לא על המיקרופון עכשיו, בוא נתחיל מההתחלה.
0: בדיוק.
1: האם השבעה באוקטובר קרה אצל בנט?
0: לא, לבוא ולהגיד, לבוא ולהתפאר שהיה שקט בתקופה של בנט, לא עושה סך, זה לא טיעון טוב.
1: למה לא?
0: בגלל שלא היה מודיעין, ולא הבנו מה הם באמת מתכננים.
1: קודם כל כן היה מודיעין.
0: מה זה מודיעין? לא הבינו מה הם עושים. הם התכוננו להתקפה.
1: הם התכונו להתקפה מהפעם
0: הבאה. וכל מערכת הביטחון לא הבינה מה הם עושים, אפילו כשהזטריעו, שבא נפח חם ואומר
1: צודק
0: להם...
1: צודק אלף אחוז, ואומר, זו סיבה שכולם הלכו הביתה.
0: ואומר לשבק, שעתיים לפני, שהולך להיות זלזל, הם לא מבינים, הם אומרים בתי הכלא, יהודה ושומרון.
1: לא, הם אומרים, באים לביבי, ונותנים לו המלצה שהרגע לא, הוכחה, כן. לחסל את ראשי שבא, ראשי חמאס.
0: כן, בסדר, ולכן...
1: במסמך של יצחק ראש הממשלה, הוא מנחה להיערך לחיסולים כפי שהומלצו, okay. אבל כל חייו, אני עוקב את חן נתניהו לפניך, הוא מנחה להיערך. הוא לא נותן את הפקודה לבצע. זאת הבעיה.
0: לכן, בגלל זה הוא גם לא עשה שום מבצע, נכון? מה זה המבצעים שהוא עשה? נו, מה לזה לא נתן?
1: מכל המבצעים הוא ברח.
0: בסדר, ברח, טוב.
1: אתה יודע מה? רגע, אני אמור להתחיל?
0: תתחיל, בבקשה.
1: אז בוא תשמע, הנה, אני שמח שהבאת לי את זה. המבצעים שהוא עשה. רשימת המבצעים שהאיש הרופס הזה, שאחראי על כל הסונות שקרו פה עשו, היא העלובה בתולדות ישראל. בכל המבצעים, היו מי שאמרו לו, לפעמים זה הייתי גם אני, לך עד הסוף הבטחת, והוא ברח. לא עשה, לא הלך עד הסוף. עכשיו יש לנו עדות שמישהו מצא אותו, אני כבר לא זוכר, לדעתי פריאל פלג, שבסוף צוק איתן, שאז רק נפתלי בנט, אחרי שאופר וינטר הדליף לו שלא עושים כלום, הכריח אותנו לחסום איזה מנהרה וחצי, כן? אז עומד ראש אגת, אלוף נמרוד שפר, מיד אחרי צוק איתן, ומנתח, נדמה לי באחד הכינוסים, ב-NSS או במקום אחר, מה היה בצוק איתן? והוא פשוט, זה זמן אמת, לא ידענו שיהיה טבח, לא ידענו כלום. עומד קצין על מדים, באינסרט הרוק, בקליפ הוא על מדים, ואני קראתי, תקשיבו כקשב רב, ותבינו את האפסות של נתניהו בן צילה, סליחה, בנימין בן צילה נתניהו, שהיה ידוע יותר בתקופה מסוימת כבן ניטאי. קראתי לאינסרט, אחת שקבע הדרג המדיני.
2: אסטרטגיה של חזרה לסטטוס קוו מוכר, כלומר, שקט בדרום הארץ, על בסיס חמאס כמי שמנהל את העניינים ברצועת עזה.
1: נכון.
2: ולא סטטוס קוו אחר, או שינוי אסטרטגי או דרמטי במערכה, שאומר, אוקיי, בלי חמאס במשחק. וזאת הייתה בחירה, מודעת שהשפיעה על המבצע מהיציאה אליו ועד יומו האחרון. היא כמובן השפיעה מאוד על אופי הלחימה. שיש לך אסטרטגיה שאומרת, אין לי כוונה להכריע את חמאס, משום שהכרעתו היא מבטאת אסטרטגיה אחרת ותכלית אחרת, קרי, הסרתו מעל המפה, ברור שאי אפשר להכריע את חמאס ולהניח שהוא יישאר לשלוט ברצועת עזה. אחת שקבע הדרג המדיני שהתכלית מבוססת על חמאס כריבון, זה השפיע מיד על אופי הלחימה. מדויקת, מנגד, עם תמרון מאוד מאוד מוגבל, עם הגנה מאוד חזקה, שתכליתה איננה בהכרעה, אבל תכליתה למנוע פגיעה בישראל, וזה אתגר מאוד מורכב לצהל. יש הרבה ביקורת על הפעלת צהל, על חוסר מעוף, על חוסר יצירתיות, יש אתגר גדול מאוד בריסון הזה, שבו הופעל הצבא כתוצאה מקביעת אסטרטגיה על ידי מדינת ישראל, וכתוצאה מקביעת תכלית שאומרת, אנחנו לא מכריעים את חמאס ומסירים אותו מהשלטון, אלא מחזירים את השקט על בסיס חמאס כריבון ושולט ברצועת. אז זה לדוגמה, שוב, בלי לנקוב במספרים, חיל אוויר הופעל בערך ב-10% מעוצמתו האפשרית.
1: טוב, חברים, זה נשמע משעמם, בן אדם עומד ומדבר.
0: זה לא נשמע משעמם, זה משעמם.
1: אבל זה הסיפור כולו. ראש אגף תכנון מסביר און רקורד, אף אחד לא הכחיש את זה. אגב, נתניהו אומר את זה כל הזמן בקולו. אנחנו הפענו כוח מוגבל, עשינו אש מנגד, לא כי האסטרטגיה, אחת שקבע הדרג המדיני, שאנחנו, חמאס הוא הריבון. עכשיו, אני לא מגלה לכם פשוט פה, אנחנו כבר יודעים את זה, כן? סמוטריץ' אומר את זה, נתניהו אומר את זה, אבל פה, אחרי מבצע, שהוא היה מבצע רופס, 51 יום, פעם ראשונה שיורים על, על ירושלים, על תל אביב, על ירושלים, כן, הכל, הכל הפעמים הראשונות בתחומים האלה, בשעון של נתניהו. פעם ראשונה שמצד הדגלים לא צעד, פעם ראשונה שהופצצה ירושלים, על ידי ארגון טרור. תל אביב, זה כבר התרגלו. הדברים שהיו, היו אומרים לכם לפני 10 שנים, והייתם מתחלחלים, הכל קרה במשמרת שלו, וליברמן אחד, אפרופו התחילו ב-20, כן, הכל תוכנן במשלת השינוי, אבל ליברמן, נדמה לי ב-2016 כשהוא מתפטר, הוא משאיר מסמך, עכשיו זה לא מסמך אישי של אביגדור ליברמן, שר ביטחון זה עמדת מערכת הביטחון, אני לא אקריא לכם את המסמך, אבל הוא מנבא הכל, הוא כותב, אם לא נבצע את הפעולה העמוקה והיסודית וננקה את הרצועה, זה יתפוצץ עלינו בצורה מטורפת, והוא לא כותב את זה בשפה העשירה שלי של עיתונאי, בשפה מקצועית עם נתונים, הוא שם את זה על נתניהו, אז אף אחד לא ידע, כי זה הסודי ביותר, זה נחשף רק אחרי הטבח. כל הנורות האדומות דלקו, הכל, והוא פשוט לא רצה. עכשיו הוא איזנקוט, והם אמרו לי והשבק, אוקיי. נניח שכל מערכת הביטחון, כולם הלכו הביתה. כל מי שהיה בתפקיד, הלך הביתה. עכשיו אומר, ינון, אייזנקוט, בכל הצמתים. אייזנקוט, כשהיה רמטכ"ל, הכין מלכודת מטורפת, שנתניהו מספר עליה. הוא לא, כמעט לא מסגיר את הסוד. לפני, יש לנו הפתעה, מלכודת שנקרא מכת ברק. של כל המטרו של החמאסי, של הצמרת, מופה במבצע מודיעיני מטורף. הכוונה הייתה לעשות תמרון, שכולם יברחו לשם, מאות אם לא אלפי אנשים, ולהרוג אותם במכה אחת. והם מזבזו את זה, אביב כוכבי ונתניהו בשומר חומות, הם עשו את זה בלי שהם נכנסו פנימה. זה פשע, רק על זה הם צריכים ללכת לבית סוהר. הם בזבזו, זה אומר אוף שאייזנקוט לא יצירתי, והוא לא עשה את הפעולה בעזה, כי הוא העדיף לעשות קודם את מגן צפוני, ולסתום את המנהרות של חיזבאללה. אני לא יודע מה הייתי מחליט פה, ואני חושב שחיזבאללה קצת יותר מסוכן מחמאס. אבל את הפעולה הזו היה צריך לעשות. ונתניהו לא עשה.
3: תגיד לי, אז למה הם לא עשו את זה בממשלת השינוי? אם ליברמן כתב את המכתב הזה וידע את הכל, ובנט מבין את הכל, כאילו, וגנץ, כאילו, לא, לא, אני לא מבין את האירוע, כלומר, אתה מדבר על נתניהו בצוק איתן, צוק איתן הבנתי, זה מזמן, בים,
1: לא, בכל
3: רחוק,
1: המבצעים.
3: רחוק, בים, הכל, כל
1: גם
3: המבצעים, רחוק,
1: גם בשומר חומות,
3: זה
1: אני...
3: רחוק, רחוק וזה, אבל אז הייתה הממשלה שלכם, אז למה לא פתרתם את הבעיה עם עזה, אני לא מבין.
1: אם אתה שואל ברצינות, אם לא, אני אענה בתור שלי.
3: תענה בתור שלך.
1: סבבה.
3: מגלה, כי ליברמן אמר, אי אפשר היה לטפל בעזה. שמעתי לך את זה 10 פעמים. ליברמן אמר, אי אפשר היה לטפל בביטחון. למה? כי היינו עם מנסור עבאס ועם השמאל. וזו הממשלה שאתם רוצים להקים גם עכשיו. אפילו למנוע איחודי משפחות בין פלסטינים לערבים ישראלים לא הצלחתם. לא הצלחתם.
1: כי הליכוד הצביע נגד.
3: נכון, כי הדיל שהילד שקד הביאה, כי הדיל שהילד שקד הביאה עם הבאס היה לאפשר 5,000, זה היה הדיל שרציתם להסכים, אז הליכוד התנגד, להסכים ל-5,000 איחודי משפחות, אז הליכוד הצביע נגד, ודאי שהצביע נגד, כי אתם הסכמתם לאיחוד של 5,000 משפחות.
1: את הליכוד...
3: בן, אני מדבר עכשיו.
1: סליחה, נו, אתה גם דיברת עליי.
3: 5,000 משפחות, אתם הסכמתם. זה המשמעות של ממשלה עם הבאס. זו המשמעות. 5,000 להסכים. זה הדיל שהסכמתם. ואז אתה אומר, הליכוד לא הסכים להציל אותנו. ברור שהליכוד לא יציל אתכם. למה שהליכוד יציל אתכם כשאתם מוכנים לעשות דיל עם הבאס על 5,000 איחודי משפחות? מה, אתם מטורפים? מה, אתם פסיכים? זה הדיל שלכם, ואת זה אתם רוצים גם עכשיו. הרי אין לכם ממשלה בלי הערבים. אנחנו רואים את הסקרים. אין לכם ממשלה, לא משנה מה, אין. אין לכם ממשלה בלי הערבים. זה הסיפור. אותו דבר. אותו דבר, תסתכל מה יוסף ג'ברין, יוסף ג'ברין זה טוב, אתה יודע מה, בוא אני אשמיע לך את זה, עכשיו יצא, יש איזה אחד בטוויטר, קוראים לו יצחק, רגע, איפה זה, מתקשר, יעקב אשכנזי, יעקב אשכנזי, הוא מביא מפודקאסט את יוסף ג'ברין במשותפת, תקשיב מה הוא אומר, בוא נשמע ביחד, בסדר? רגע, שם לך סאונד.
4: גם ברמה של הריסת פשוט, מאוד, מאוד, גם ברמה של הריסת בתים. אפילו בנגב היה מדובר בהרוסת כפרים שלמים, לא רק בתים מבודדים. כשבן גביר מגיע לאם אל-פחם, והוא דופק ממש על הדלת של אחד הבתים, ומוסר ב7:30 בבוקר צו פינוי למשפחה. כשאני קורא את תוכנית ההכרעה של סמוטריץ', שפרסם אותה לפני כחודשיים, והוא קורא לתכנות ייהוד הנגב והגליל. לא פיתוח הנגב והגליל, כפי שקראו פעם לתוכניות כאלה, אלא ממש ייהוד הנגב והגליל. והוא כותב שם, ממש באופן ברור, בדיוק, הולך לבטל תוכניות שיוצרות רצף גיאוגרפי בין היישובים הערבים. מה זה הדבר הזה שאתה אומר, אתה רוצה לבטל תוכניות שעושות רצף גיאוגרפי בין יישובים ערבים? זה חוזר לנקודה שלי, שהציבור, כן, שהציבור באמת ראה את כל את כל הדברים הקשים שאנחנו עוברים בשנים האחרונות. הוא יודע שיהיה מאוד מסוכן שהממשלה הזאת תמשיך לעוד קדנציה. הוא רוצה להביל את הממשלה. אנשים אומרים לו במפורש, אומרים, נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, ממש אומרים את זה.
3: לא, נו, בקיצור, אנחנו מבינים, אנחנו מבינים. זו ממשלה שאומר לך, בן גביר הרס כפרים שלמים בנגב. כפרים שלמים. ולמנוע רצף טריטוריאלי מהערבים בגליל. זה הם מבינים. זה הכל על השולחן. כן? אז אתה מתחיל לדבר איתי, לא, אבל בצוק איתן, מה בצוק איתן? אני זוכר בצוק איתן, אני הלכתי לתדריך של הרמטכ"ל גנץ באחד המושבים בדרום. יצאתי בשוק. שזה הרמטכ"ל איך שהוא מדבר. אתה מדבר איתי על ראש הגת? אני שמעתי את הרמטכ"ל גנץ, איך הוא מדבר בצוק איתן. נכון? זה היה גנץ הרמטכ"ל בצוק איתן, נכון? כן. אני יצאתי בשוק, הייתי בהלם.
1: רק שוכח מהראש המשלה.
3: הייתי בהלם, הייתי בהלם שזה הרמטכ"ל. הייתי בהלם שאיך שהוא מדבר. תבוסתנות מטורפת. אתה מדבר איתי עכשיו על ראש הגת, אמר, וכל מיני סיפורים. אני מדבר איתך על הרמטכ"ל. כן? אתם כל מה שאמרתם על נתניהו כל השנים שהייתם מחמיאים לו, כן, אבל הוא זהיר. הוא זהיר שהוא לא יוצא למלחמות. למה? כי עם ישראל לא רוצה מלחמות, זאת האמת. עם ישראל לא רצה מלחמה, לא היה מוכן לשלם שום מחיר. רק מה קורה? כשאתה בורח מהמלחמה, המלחמה רודפת אחריך. כשאתה בורח ממה שאתם קוראים השטחים, כן? מיהודה ושומרון ועזה, הם רודפים אחריך. אתה, כשאתה בורח מלהיות כובש, אתה נהיה נכבש. אנחנו לא רצינו להיות כובשים בעזה, אז הם כבשו אותנו. זה כל הסיפור. זאת המציאות. אם אתה לא מבין את האירוע הזה, אתה לא מבין את המזרח התיכון. זאת הבעיה שאתם לא מבינים. אתם עדיין מדברים בשפה הזאת. אתם עדיין מדברים, אתה מדבר על מנסור אבס, ואתם מדברים על הערבים, ואתם לא מבינים מה קורה פה, ואין לכם מושג, ואתם רק מדברים על החרדים. כן, כן, בוא נדבר, נשנה את השיח על החרדים, כי אני צריך לדבר, לשנות את השיח לפרקת הבחירות, אז נגיד לך, אז הטוקי, כן, שבנט, שואלים אותו שאלה, הוא אומר חרדים. נגיד חרדים, ואז השיח יהיה על חרדים, ואנחנו ננצח בבחירות. מה זה? זה מגוחך. זה מגוחך. זה לא רציני. זה לא רציני, זה לא להסתכל למציאות בעיניים. אתם לא מסתכלים, כן? אייזנקוט לא רצה בכלל להתעסק בעזה. אתה שיבחת אותו, וואלה, אני שלחתי ליואב כל מיני דברים, אני איך לא הסתכלתי לפני השידור, שאתה שיבחת אותו על זה שהוא לא מתעסק בעזה. שמחר אני אקריא לך כל מיני דברים מהארכיון שלך. בסדר?
1: אז אני אקריא לך את כל הארכיון שלי.
3: בסדר.
1: אתם גם לא מזמן, אני מפריע לך, אבל תקשיב, כי זה מעניין. לא יודע, מישהו מהמכונה העלה את השאלות שאני שואל את יצחק אילן, ואני שואל אותו,
3: נכון.
1: נכון, כי אני שואל, כשאני מראיין בן אדם, שהוא איש ימין אידיאולוגי, אגב, איש שהתאהבתי בו אהבה עזה, וביקיתי מראה את לכתו, והוא מאוד מאוד ימני, אני שואל אותו הפוך, ככה זה עיתונאות, את הדעה שלי אני כותב בתורים שלי, אתה מכיר אותה, אבל אני משאיר לך להמשיך שקר עליי, אני, מי אני בכלל? סליחה.
3: מה רציתי עוד להגיד לך?
1: מה רצית עוד להגיד לי?
3: בוא נשמע עוד איזה סינק אולי, מה זה זה?
1: מה זה זה?
3: מה לסיום?
1: מה סיום?
3: היה עוד נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו.
1: יש לי מלא דברים להגיד.
3: שאפרופו שאתה... שאפרופו שאת... יש עוד המון זמן.
1: טוב, יאללה, אינו, הוא אמר כל אחד עוד שלוש דקות.
3: אפרופו שלא התאפסתם מהשבעה באוקטובר, התאוב של חלקכם ליהדות, מה שקרה בשמחת תורה, שניסו למנוע את האירועים בנובה, כאילו של, יש לכם בעלות על הזיכרון, יש משפחות שקולות, יש חטופים שנחטפו מהנובה, כן? יש אנשים שרוצים לחגוג בנובה את שמחת תורה, זה חג דתי, זה לא פסטיבל כמו שסקזי עשה שם, שאז לא הפריע לאף אחד, בטח לא לקקל, שמנעו מהם הגברה וסגרו להם את השירותים אפילו, כן? בושה וחרפה ליור קקל הזה, הרפורמי השמאלני הזה, איך שקוראים לו, אוסטרינסקי או משהו כזה, אייל אוסטרינסקי, בושה וחרפה שהתקפל בגליל, הנה הגענו לסוף החגים, שיחזיר את החווה ליד מג'דל קרום, נראה אותו. איך נפלנו עם הדבר הזה? זה אנשים שלא מבינים מה קורה פה. אז גם בשמחת תורה, החוצפה שלכם למנוע אירועים דתיים בנובה. עכשיו אני אשמיע לכם קטע מהעלל בנובה, ואתם תגידו לי, האם יש דבר יותר יפה? האם יש דבר יותר יפה בכל העולם, ממה שאני הולך להשמיע לכם עכשיו, מתפילת ההלל בשחרית של שמחת תורה, במתחם הנובה, 3 שנים אחרי האסון שקרה לנו שם. בבקשה.

0: די, אני לא אחפור לך יותר מדי, זהו. זהו, בעיניי זה הדבר הכי יפה בעולם, אוקיי? ואני אומר שזה, בשבעה באוקטובר, לשים את זה בנובה, אני חושב שזה ציון ראוי, מכובד ויפה, ואין מקסים ממנו. זו דעתי.
1: אז ככה, קודם כל, זה יפה יפה. הבעיה שלי היא שפחות יפה שאתם מנסים להפוך חלק נכבד מהעם הזה למתאבי יהדות. ואני לא רוצה להיכנס לוויכוח הזה, אבל יש בחור, חגי לובר, אב שקול, דתי, ימני, ציונות דתית קלאסית, והוא כתב על זה ציוץ. כמובן שמה ששמעת עכשיו לא הבעיה, הבעיה היא זה אחר כך בריקודים ובשמחה, זאת הבעיה. והוא כותב, איך העזתם? ואם יש אפילו הורי שקול אחד שריקודים שירים והקפות באתר הנובה ובבית הכברות, גורמים לו צער וכאב, אסור לקיים את האירוע וחייבים להתחשב. וזה לא משנה אם הוא בדעת מיעוט, וזה לא משנה שיש הורים שקולים שמתנחמים מריקודים, כי לא מרפים פצע של אחד בפתיחת פיצור של אחר, ואין דמוקרטיה בחייבי השקול. וזה כל כך ברור ופשוט ומושכל ראשון שאין לי מושג איך איזו אנשים לרקוד ולשיר באתר הנובה אתמול, ואיך נאטם ליבם ובאיזו חוצפה הרשו לעצמם לרקוד על כאב ודם. ואיך אפשר לקרוא למה שהיה שם הקפות של מצווה כשמשפחות שקולות על אמנות ויתומים מנגבים דמעה? ואיך לעזאזל הפכו את חובת רגישות לוויכוח בין שמאל לימין? ומה הקשר לבחירות? אני פשוט לא מצליח להבין. וצריכים הרוקדים לעלות לרגל למשפחות שנפגעו ולבקש בדמעות חרטה את סליחתן, ולקוות שגם שוכן מרומים דיין אלמנות ואבי יתומים יסלח להם לאותם הרוקדים. חגי לובר, סוגריים, הכותב הוא אב שקול, שמתנחם מאוד מריקודים ושמחה, דווקא במקום בו היו חורבן ונפילה, ובכל זאת. אז זה. עכשיו, בנושא אחר. אתה השמעת את גבי לסקי. בוא נאמר ככה, גבי לסקי...
0: רגע, לא אתה התחלת?
1: לא, אבל אחרי שהוא רצה שנסיים, אז הוא אמר 3 דקות כל אחד, ואז אתה נתת...
0: זה יכול להיות.
1: אבל זה, ככה זה קרה, נו, הרגע היינו שם. הוא רצה לסיים... בסוף דבריך, ואני אמרתי שיש לי עוד כמה דברים, אז הוא אומר עכשיו 3 דקות, ונתת אגב, חרגת מה 3 דקות.
0: הבנתי, אוקיי.
1: לא נורא.
0: הבנתי, בסוף הבנתי.
1: אז אתה השמעת את גבי לסקי, שהיא במיעוט מבוטל גם בדמוקרטים, ודעותיה מתואבות עליי. אני אשמיע לך את השותף הכי בכיר שלכם, אריה דרי נקרא, קוראים לו, תקשיב. כיוון שלא שומעים את זה טוב, אתם זוכרים, כולם ראו את האינסרט הזה. באמצע התופת, בחלק קשה מאוד של המלחמה, הוא מצולם ואומר, כולם מודאגים מה יהיה לומדי התורה שלנו, אבל חלילה וחס שלא יעלה על הדעת של אף אחד מכאן, בשעה כזו שעם ישראל נמצא במצב של מלחמה, שהשם ישמור אותם את אלה שנלחמים, שישלח רפואה וחולה, שחלילה וחס שלא יהיה איזה הווה אמינה, איזשהו רפיון, ושמישהו
0: ישקול...
1: אבא. אבא נגילה.
0: הוא אבא נגילה, בדיוק.
1: לתרום. אני לא יודע, אולי צריך לעשות משהו אחר, אבל צריך לתרום חלילה וחס. זה השותף העיקרי שלכם. הנמות ולא נתגייס, ולנו אומרים, תתגייסו ותמותו. זה ההבדל כולו. ואתה מדבר איתי על גבי לסקי, כן, אני מדבר איתך על חלק ניכר מאוד, שהם פשוט לא נגילים. ציונים.
0: שהוא שומר על הרוח.
1: מה להם?
0: וגבי לסקי משתף את פעולה עם האויב, והוא אומר, תלמידי תורה מצילים את עם ישראל.
1: מכיוון, כן, ברור, ראינו גם איך הצילו אותנו בשבעה באוקטובר, ועכשיו לסיום ממש...
0: הצילו אותנו בצפון.
1: כן, לסיום ממש...
0: הם התכוונו על הצפון.
1: מכיוון ש... אתה מנסה להעליל על הצד שלי, על המשותפת וכל אלה, ומה הם עשו. אז אני אשמיע לך עוד פעם, זה לא ארוך, את גלמוק כהן בזמן אמת... הוא עוד לא ידע שהוא יהיה משוריין בליכוד, מספר על הליכוד והמשותפת.
2: צריך לשנות את העובדות ואת המציאות למה שקרה. מי הראשון שדיבר איתם ובכלל הכניס אותם? אז הם היו הכי קו אדום, הם היו טאבו, אף אחד לא מדבר איתם בכלל. עכשיו רוצים להתאמך בהם מבחוץ, מבפנים, מסיוע. אח שלי, בוודאי הוא דיברו, לא רק שדיברו, בואו אני אספר לך עוד משהו. הרי איתמר ובצלאל סירבו לתפקידים בכירים מאוד, בתמורה לזה שהמשותפת תתמוך. או ישיבה עם המשותפת. הרי לא היו מדברים איתם, ולא היו מעלים בפניהם את ההצעה הזאת, אם לא היו מדברים עם המשותפת. שלא יכולה לתתו ולא שבו שכולם מטומטמים. אגב, זאת אחת מהבעיות של הליכודניקים. הם הם הולכים שולל, הם לא שואלים שאלות קשות, לא מקשים קושיות, הולכים שולל, זה לא נכון אחי. והם הראשונים שהכשירו, אז אף אחד היה מעיז לפני זה, אף אחד לא עיז לעולם לדבר עם מנסור עבאס, בחיים.
3: חבר'ה של נתניהו הציעו לאיתמר ולסמוטריץ' תפקידים, הם הציעו לאיתמר מלבד שישה תפקידי שר, לבחור מה שהוא רוצה. מלבד שר חוץ, שר בט"פ, שר ביטחון, לדעתי גם היה שם בריאות ועוד שתי דברים.
1: על הצביעות, והם את פילון מוסר, איתן בן צבי על הקו.
0: בוקר טוב. מבסרן במילואים איתן בן צבי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: מנהל תוכנית יוסי טהר?
4: נכון, יוסי טהר.
0: בשומר החדש, מפקד של יוסי בשירות הסדיר בצהל.
4: אל וינון, בוקר טוב.
1: ספר על הדמות, טהר זה חתיכת דמות.
4: כן, טהר, יוסי הוא גיבור על, אתם שומעים אותי?
0: כן, כן,
1: כל ודאי. מילה.
4: קודם כל, בוקר טוב. יוסי הוא מבחינתנו סוג של גיבור על, שאנחנו מנסים ביום יום להעביר את הרוח ואת הערכים שלו לנוער של עם ישראל. מנסים שכל בן ובת נוער במדינת ישראל יכירו את המורשת של יוסי ואת הרוח שלו.
0: איפה היית מפקד שלו?
4: ביחידה מיוחדת. הייתי מפקד צוות שלו.
0: בשייטת.
4: כן, בשירות הסדיר. בעצם נלחמנו כתף אל כתף כמה וכמה שנים.
1: אז אתה אומר אתם רוצים שכל ילד ידע, אז הנה המיקרופון שלך. אני מכיר את, את הדמות, ספר,
0: אני
1: מי
0: לא,
1: היה
0: אני
1: האיש?
0: לא. מאיפה הוא בארץ יוסי?
4: יוסי ממועצה אזורית באר טוביה, בשביעי באוקטובר עזב הכל, אתם חיבוק לליאת אשתו וארבעת ילדיו, ורץ בתחילה למשרדים של השבק, וכי על המשרדים, מבין שיש אירוע גדול בדרום.
0: הוא היה איש שבק?
1: כן. אחרי הזה הוא היה איש שבק מיוחד במינו, צריך להגיד.
0: מה זאת אומרת?
4: גמרי, הוא היחיד מבין שניים שעד היום תמונת פנה ולא פורסמה, הוא ואימנואל. במקום לנהל את הקרב מהמסכים, כי הוא יכל לעשות את זה, הוא היה בדרגה מאוד בחירה, טס לכיוון העוטף, בהתחלה הוא היה נקלע להתקלות, והציל מישהו מהצוות שלו בשבק, ומשם הוא המשיך למפלצים, סיפור גבורה, בדרך עוד התקלות, לוקח קשר של מחבל נוחבה, מכווין כוחות נוחבות לחץ שחור, ובעצם סוגר עליהם מעגל עם חיל האוויר.
0: די, וואו.
4: כן, כן, כן, בדיוק בסוף שבוע התפרסמה הכתבה, שאלי אבא שלו דיבר, זהו, ובמפלצים הוא פוגש שם...
1: אלי יושב ראש יד לבנים.
4: נכון, אלי יושב ראש יד לבנים, משפחה מפוארת, יוסי בעצמו, קרוי על שם דוד שלו, גן אלוף יוסי טהר, שנהרג בשנת 81. משפחה מפוארת, סיפור מפואר, במפלצים התחלתי להגיד שהוא פגש שלושה ימ"מניקים, ובעצם בקרב גבורה מול עשרות מחבלים, הם מצילים את הקיבוץ.
0: מפלסים.
4: כן.
0: אוקיי, מה שיפה זה שהוא לוקח את הקשר, משתלט על הקשר של הנוחבות, ואנחנו מבינים שהוא יודע ערבית כנראה על בוריה, והוא מתחיל נכון. לדבר, הם חושבים שהוא אחד מהם, והוא מכוון אותם לתוך מלכודת שתוקים אותם.
4: נכון, נכון.
0: מדהים.
1: תגיד, אני זוכר שהאלם בשבק היה, זה היה דמות, כמו מורנו לסרט מטכ"ל, ככה היה טהר בשבק, כמו קרידו לשלדג, יש תמיד את המגדלור הזה שכולם מעריצים במשך שנים והחבר'ה האלה נופלים. מה זה עשה לשבק הנפילה שלו?
4: יו, קודם כל יוסי היה באמת נכס אסטרטגי לשבק ולמדינת ישראל. ואני יכול להגיד לכם, גם בתור ארגון וגם למדינת ישראל הפסדנו, באמת אמרתי את זה בהתחלה, גיבור על, איש גיבור, איש שהוא בן אדם לפני הכל. אני לא רוצה להגיד שזה פירק את הארגון, אבל בהחלט נשאר בור גדול. לשבק עצמו ולמדינת ישראל.
1: אגב, אפשר להגיד שהוא היה ביחידה המבצעית, והוא היה מיועד להפוך למפקד היחידה המבצעית, זאת אומרת, זה היה לוחמים של השבק.
4: נכון.
0: אלה שלמשל פורסם, אני חושב שחטפו את המפקד השבק הפלסטיני של חמאס עכשיו לפני איזה חודש, חודשיים.
1: בכל פעולה בתוך עזה או בתוך מקום כזה יש את הלוחמים האלה, ואני קורא פה עוד משהו שאביו מספר, שבמהלך הקרבות האלה שאתה מתאר, איתן, מעבר לקשר, הוא דיבר כמובן ערבית כמו ערבי, ושני מחבלים חשבו שהוא אחד מהם, הוא דיבר איתם, ניגש אליהם, הרג אותם. ואז הוא לקח את המכשירי קשר שלהם והמשיך עם החבר'ה שלהם לדבר. שם הוא משך אותם למיגונית. בהמשך אני קורא, כשהמחבלים ניסו להגף את הכוח ליד מפלסים, טר יצא קדימה, ואז הוא נהרג. מחבל שהסתתר מאחורי... הנה, זה אני ליד מפלסים. מחבל שהסתתר מאחורי מיגונית ירה בכדור בחזה והוא נהרג במקום.
0: וואלה.
4: כן.
1: תגידי, אז מה עושים להנצחתו?
4: אז אנחנו... קודם כל, ברגע הראשון שזה קרה, כמה שעות אחרי האירוע, אני קיבלתי דיווח, התקשרו אליי. בשלב הראשון היה לי מאוד מאוד קשה, ברמה האישית. יוסי היה גם המון שנים שירתנו ביחד, וגם היינו חברים. וכמה שעות אחרי הבנתי, ביחד עם המשפחה, שצריך להנציח אותו, אני נשבעתי שזה מה שאני אעסוק בו. קמנו לזכרו בשומר החדש, זה גם ארגון מטורף, ארגון ציוני, שעוסק בהרבה הרבה דברים, בין היתר בחינוך.
1: מיסודו של יואל זילברמן, אחלה ארגון.
4: כן, הקמנו ביחד עם השומר החדש תוכנית מנהיגות לזכרו. אנחנו שנה שלישית בתוכנית, בשנה הראשונה היו 3 קבוצות, בשנה השנייה 10 קבוצות, והשנה אנחנו פותחים 14 קבוצות, שבין היתר יש 2 קבוצות דרוזיות. אירוע מאוד מאוד משמעותי למדינת ישראל, זה תוכנית שאנחנו מסתכלים עליה כתוכנית לאומית, ואנחנו בעיקר, אני שומע את הוויכוחים ביניכם, אני חושב שבסוף היום אתם שניכם חברים, ואני שמח על זה.
1: בוא, אני מציע לך לחזור בך, כי תקבל 2 תביעות דיבה.
4: אנחנו מלמדים את הנוער לקחת אחריות, פחות לריב ביניהם, אלא לעשות ביחד, לקחת אחריות ולהיות המנהיגים הבאים של מדינת ישראל. אני שומע אתכם מדברים על פוליטיקה, אני האידיאל מבחינתי שעוד 10 ו-20 שנה, מישהו מהתוכנית הזאת יהיה שר או ראש ממשלה במדינת ישראל.
1: והאידיאל מבחינתי זה שהוא גם ידע לקחת אחריות, אבל רגע, בוא נחזור ליוסי. קודם כל צריך להגיד, אני קורא את זה מדף ההנצחה, שהוא נלחם שם עם החברים שלו במפלסים, ובאותו יום אף חבר מפלסים לא נפגע. זאת אומרת, יש מקום נדיר שבו כוחות הביטחון הצליחו להגן על האזרחים, ובסוף גם, אתה יודע, אתה אמרת את זה מקודם, אבל תראה את המשפחה, הדוד שלו, יוסי טהר, סגן אלוף, נהרג בלבנון ב-81, אגב, אחיו רועי נהרג בגיל 20 בתאונת אופנוע, יש שם עוד אחים ואחיות?
4: שנה לפני שיוסי התגייס.
1: אלוהים. ויש עוד אחים ואחיות במשפחה?
4: יש עוד אחים ויש אחות, משפחה מאוד גדולה, מפוארת. כמו שאמרת, אלי הוא יושב ראש יד לבנים. אחרי כל האסונות האלה, בחר לקחת ככה אחריות על המשפחות השכולות ולהניג אותם, ואין משפחה, אין מה להגיד. משפחה ציונית, שורשית. רק לקבל מהם השראה וללמוד מהם.
1: חד משמעית.
0: אתה היית מפקד שלו גם בשבק?
4: לא.
0: כאילו היית איתו בשייטת?
4: כן.
1: כמה זמן, באיזה דרגה הוא עזב את השייטת?
4: הוא עזב את השייטת אחרי כמה תפקידים מבצעיים, בדרגת אפסרן, עבר לשבק. מיד עבר לשבק. זאת אומרת, השבק שם עליו את היד, והוא התחיל שם את
1: ההכשרה. טוב, תגיד, איך ההורים שלו? דיברנו על אביו, אמו בחיים?
4: אמו בחיים, שני ההורים בחיים.
1: איך המשפחה קמה אחרי שהוא נופל, אחיו נפל מזמן, הדוד נפל, כאילו זו משפחה שממשיכה את החיים.
4: כן, יש את ההורים שלו, את האחים, את קריאת אשתו ואת הילדים. מה אני אגיד לכם, זה משפחה שהיא מלח הארץ. גם שאלו את ליאת, את אשתו, באחד הרעיונות, האם היא תמליץ לילדים ללכת לקרבי, היא אמרה חד משמעי. תראו, אין לי מילים לתאר את זה. ברור שזה אירוע קשה בסדרי גודל למשפחה. דיברנו על זה שהוא השאיר בור בשבק ובמדינה, כמובן במשפחה הוא השאיר בור סביב השולחן. משפחה שכל יום שישי ישבו ואכלו קוסקוס ביחד. אבל זה משפחה שהיא מלאת השראה, מלאה באהבת הארץ. ובוחרים, כמו שאמרתי, להסתכל קדימה ולעשות טוב.
0: אוקיי.
1: אלה אנשים שמחזיקים אותנו פה.
0: רב סרן במילואים איתן בן צבי, מנהל תוכנית יוסי טהר בשומר החדש, מפקד של יוסי בשייטת. תודה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
0: יהי זכרו ברוך.
4: נדע דברים טובים.
0: עכשיו נדבר עם רסר אדיר לוי, ששימש כבלש בתחנת נתיבות בשבעה באוקטובר, והציל את חייו של תת-אלוף רומן גופמן. וואלה. מעניין. שלום לך, אדיר.
5: שלום לכולם.
1: נדמה לי שהסיפור הזה לא סופר.
5: הוא היה בהתחלה, הוא סופר בהתחלה, ואחר כך יש עוד מלא סיפורים שהם יותר חשובים משלי.
0: אוקיי, אז
1: אתה... פה השוטר שזחל תחת אש והציל את חייו של תת-אלוף גופמן. ספר.
0: ספר לנו מה היה.
5: אז ככה, ב... שמחת תורה קיבלתי טלפון ממש בתחילת ההזעקות, לא הצילנו כלום, רק אמרו לי שיש הקפצה, אז באותו זמן הייתי בלש, רצתי מהבית כנסת, התפלתי בנץ, עמדתי את התלית, וכתפקידי בלש, אנחנו עובדים על אברכי, אז עמדתי עליי רק את האקדח, וכובע זיהוי, ויצאתי לכיוון תחנת נתיבות, נגר באשקלון, שאני מתקרב לאזור צומת גבעתי, לוקח ימינה לכיוון סדרות, ככה מדי האישית כזאת של לנסוע בצד האחורי של סדרות ולא מקדימה, לא מודע למה שהולך, מגיע לצומת מכללת ספיר, פוגש שם ימסניק עם רעלה ועוד שני חבלנים עם אקדח שלוף, כמובן שיש לי צ'קלקה באוטו, הם הבינו שאני שוטר, רץ עליי לחלון, אומר, תשמע, יש פה מחבל, אז אמרתי, בוא נפרוק, שמתי קור הזיהוי, והתחלנו לחפש את המחבל תוך כדי הזקות, הבנו שאנחנו לא מוצאים את המחבל הזה, שהוא היה רע לחבלנים, החלטנו שאנחנו ממשיכים, כי כל אחד הוא קפץ למקום אחר, שנייה לפני שאנחנו ממשיכים, כל אחד יוצא לדרכו, אחד החבלנים אומר, יואו, תראו סרטון, עכשיו שלחו לי עם ניידת שמחבלים שיורים על ניידת בתוך הסדרות. אז החלטנו שאנחנו נשים סוג של שיירה, שאם אנחנו נתקלים, אז... עושים איזו ספה משותפת ככה כדי לחסל את המחבלים. ממשיכים לנסוע. תוך כדי נסיעה אני מבין שהחבר'ה החבלנים עזבו אותי, לא רואה אותם בנסיעה, מגיע לאיזה 70-80 מטר לפני צומת שער הנגב. מתחיל לקבל ירי, ירי בעוצמה. אני פורק מהרכב ויושב מאחורי הגלגל הקדמי. מנסה להרים את הראש כדי לראות מאיפה יורים עליי, הוא מבין שזה מחבלים, והכסף הזה מאוד מאוד גבוה. תוך כדי מתקרב עוד צוות יסם מאחוריי, אני מנסה לסמם שזה, שהם נכנסים איתי פה לקרבות ירי, והתחילו גם לראות עליהם, אז הם פרקו. תוך כדי שאנחנו מנסים להגיב בירי, נשאר לי חמישה כדורים אחרונים, אני מבין ש...
1: באיזה נשק אתה יורה?
0: אקדח.
5: עם אקדח.
1: אז חמישה כדורים, אוקיי, זה הכל. והם בטח, כולם מסביב אוטומטי, המחבלים.
5: כן, כן, והם יורים ממש, היה מאוד מאוד קשה, מדי פעם נוציא כדורים, כי ממש הם ירו ללא הפסקה. גם הכמות ירי, כבר הבנתי שזה לא מחבל אחד, וגם לא חמישה, זה הרבה יותר. בחמישה הכדורים האחרונים, אני מחליט שאני יושב מאחורי הגלגל הקדמי, מחכה למחבלים שיבואו אליי. והם מתכנים בראש לראות במחבל, לקחת את הנשק, מה שאפשר כדי לשרוד. ואז אני מסתכל ימינה לכיוון הצומת, אני רואה חייל שוכב, יוצא ממנו מלא דם, ועוד, שחב, ועוד חייל על הברכיים, בוכה ומסמן לי שהוא פצוע. אני מצייג ליסמניקים שיש לנו פצוע, ומתחיל לסחול. תוך כדי התחילה אני יורה עוד שתי כדורים ככה, מה שאפשר לחפות על עצמי. אני מגיע לג'יפ הלבן, שמאחוריו החייל, אני שם לב שזה תת אלוף, ומתחיל להבין שאנחנו פה באירוע אחר. שואל את החייל אם יש לו חוסם עורקים, והוא לא עונה לי.
1: רגע, הוא מדמם?
5: כן, החייל, כן, הוא שוכב
1: ומדמם. משמעותי?
5: כן, ממש משמעותי מאוד.
1: הוא בהכרה?
5: הוא בחצי הכרה. ננסה לדבר איתו.
1: כאילו, אנחנו מדברים על גרומן גופמן, ואתה אומר, חצי מורפל ומדמה משמעותית.
5: כן.
1: אוקיי.
5: ואז אני צועק לחבר'ה, הסמניקים, יש להם חוסם עורקים, תוך כדי הירי, אחד הסמניקים מגיע אליי, זרוק לי את החוסם עורקים.
0: אתם עכשיו, מה שאתה מתאר, אתם בתוך הצומת?
5: כן.
0: בתוך הצומת, ובעצם חשופים למחבלים?
5: כן. יש קרבות, הם לא מפסיקים לראות עלינו, אני אסיים חוסם עורקים, ואז מרים את הראש, אומר עכשיו חייב לחלץ אותו, כי אני ראיתי שמלא דם, אני יצא ממנו, חייב לחלץ אותו באותו רגע. אני מחליט, אני אומר לחייל שיתפוס את החוסם עורקים יותר חזק, כי זה שלא ישתחרר, זוכר בחזרה לרכב שלי, מבקש מהיסמניקים שיתנו עוד מכת אש, מקרב את הרכב שלי חצי פרסה לאזור, ואיכשהו אנחנו מנסים להעלות אותו לרכב שלי במושב האחורי, לא מצליחים 100%, ותוך כדי מישהו, אחד היסמניקים צועק, RPG. ירו RPG, אבל פגעו ברכב הרבה לפנינו בצומת. הבנתי מההסתכלות שלי, שהם מבינים שאנחנו מנסים לחלץ פה מישהו, ומנסים בכל מחיר. דקה לפני כן סרקתי את הג'יפ של רומן, ראיתי שם את ה-M16 שלו, שמתי אותו עליי. צרקתי עוד, לראות אם יש עוד משהו שהוא סודי, כי הבנתי שזה גם מאוד גבוהה, אז רציתי לראות אם יש עוד משהו סודי שלא יישאר. לא צלח לי, רק את ה-M16 הצלחתי לקחת. ואז אני תופס את החייל, שם אותו לידי במושב הקדמי, עולה לרכב, מוציא את ה-M16, יורה תוך כדי, וטס משם החוצה. ואז אני עובר את אזור, יש אולם שנקרא רבה עונות, שם באזור ליד אור הנר, פוגש שם ניידת של איחוד הצלה, תוך כדי גם אני מרים טלפון למדה, ומדה מדווחים לי שהם לא מכניסים ניידות לאזורים האלה, אז אני רואה את הבחור של איחוד הצלה, אני חוסם אותו עם הרכב שלי, רץ אליו לחלון, למעלה שיש לי פצוע ירי, אז אנחנו מעבירים אותו לניידת שלו.
0: איפה הוא חטף, איפה הוא נפצע?
1: ברגל.
5: ברגל, כן, באזור הרגל.
1: אבל זה כנראה פגע בכלי דם, כי משמעותי, כי אתה אומר שיש דימום.
5: כן, היה לו ממש די חור גדול שם, כן, ברגל. כמויות של דם יצאו.
0: הוא דיבר?
5: זהו, אז בזמן הנסיעה, כן, ניסיתי לדבר איתו, הוא אמר שהוא נשוי עם ילדים, ניסיתי שהוא יישאר איתי בהכרה, אבל כאילו חילקתי את עצמי גם לזה שהוא לראות מה איתו, וגם כשאני עכשיו באי ודאות, אני לא יודע איפה יש מחבלים, אין לי מושג. אז אני חצי דרוך לפה וחצי דרוך לפה. ואז עברנו את הניידת, רגע לפני שאני עוזב להם את הניידת האמבולנס, אני אומר לחייל שלו שיקח את הפרטים שלי, כי אני לוקח לו את הנשק, ומחליט, כשאנחנו נפרדים, אני מחליט לחזור ליסמניקים. שנייה לפני שאני מחליט לחזור, אני עושה וידוי לראות כמה תחמושת נשאר לי, נשאר לי 3 כדורים באקדח, וכנראה שרומן גם נלחם לפניי, אז
1: יש סרטון שלו, מהקרב הזה ממש, יש סרטון שלו.
5: אני חושב שהסמניקים עזרו לנו להעלות אותו לרכב.
0: אז רגע, ב-M16 נשאר רק רבע מחסנית?
5: רבע מחסנית.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: היחידה שהיה לו גם נגב וגם מג ברכב, כדי לתת כיפת רתק עד שיגיעו עד כוחות. אז ככה שהייתי מכיר את האירוע, והבנתי שאנחנו בתוך האירוע הזה. תוך כדי שנסיים את השיחה, מגיע צוות שהייתי ביסם, רואים אותי כולי בגדי האזרחים עם דם, שואלים לי מה קרה, אמרתי שיש מחבלים בהמשך, שלא ימשיכו לאזור הצומת הזה. ולוקח מהם כמה מחסינות של אקדח ו-M16
2: מהם?
1: ומחליט לחזור לזירה הקודמת.
3: את גופמן כבר העלית על האמבולנס?
1: כן, גופמן כבר פינו אותו.
3: אגב, הוא היה מושפז שבועות, עבר שיקום ממושך.
1: כן, אני הלכתי להיפגש איתו רק אחרי שהוא הגיע לשיקום בבית.
3: אחרי חודש וחצי בערך.
1: כן.
3: ספר, מה הוא אומר לך?
1: אז ככה, חשבתי שזה יהיה פגישה של רבע שעה, 10 דקות, איך אתה מרגיש, וזה יופי לראות אותך. אבל בסוף זה היה שיחה של שעתיים, ועשינו חיבורים של מה הוא ראה לפניי ומה היה אחרי זה. אז קודם כל, בדיעבד בשיחה איתו, היה לי נס. כי כשרומא נתקל, אז הם חשבו שיש עוד חיילים, אז הם באו מאזור הממול הצומת. וכאשר רומן רץ מאחורה, אז הם הבינו שמגיעים עוד צוותים שלנו, אז הם הולכו לצד השני מאיפה שהייתי, זאת אומרת שאם היו נשארים באותו מקום שהם רצו בהתחלה, גם היו יורים בי. זאת אומרת, הייתי חשוף אליהם, ולא הייתי יודע.
3: לא היה יכול להיות דוץ שיעלה לך בחיים.
1: אז המזל ככה בדיעבד, אחרי שישבנו והתחלנו לחבר את הפאזל, מה הוא ראה ומה אני ראיתי, התחלנו להבין שגם לי היה את הנס ברגע שהוא נפצע, וזו, והיינו בקשר, ואנחנו מדי פעם בקשר בהודעות, והוא הזמין אותי לתקף, חיבל אותי בתקף שהוא קיבל את התפקיד.
3: היית בטקס כניסתו תפקיד ראש מוסד?
1: איך, סליחה?
3: היית בטקס הכניסה שלו למוסד?
1: כן, הוא חיבל אותי להגיע לתקף, כן.
3: נו, למה הוא לא מגייס אותך?
1: אני, תפקידי נשאר במשטרה.
3: רגע, חוץ מזה, אתה גם די גיבור, אם מותר לי.
2: לא, הוא לא די, הוא מאוד גיבור.
3: זה הדרכי.
2: אבל מה קרה אחרי זה רק תשלים את הסיפור כשחזרת?
1: אז זהו, כשחזרתי, הותקלתי שוב פעם, אבל פה כבר הייתי לבד. אז רצתי מאחורי זה בטונדה, שיש שם באזור הבנייה של מיכאל ספיר. אני לא מזהם איפה יורים עליי, ואני כבר פה חוסך בתחמושת, אני מבין שהולך להיות יום ארוך, לא הוא יורה סתם, רק אם אני יורה ודאי. ואז משום מה אני לא יודע מאיפה יגיע הסוונה של ימם, יוצרים לידי, יוצאים, מתחילים חפות, ואחד החופשים אומר לי, יש לנו פה פצוע ירי של צלפים מתוך שדרות, חייב לפנות אותו. זאת אומרת, בואו נעביר אותו לרכב שלי, אני אקח אותו. אז הם עשו חיפויים, התחלנו להעביר אותו, אני ושני לוחמי ימם, ואז הלוחם, החובש שלהם, של הצוות, בא ואומר לי באוזן, תקשיב, הוא במצב קשה, הוא קיבל כדור בבטן. צריך לחוץ לו על הבטן. אמרתי, תדע, הכל בסדר. סוג של דילמה של שנייה וחצי, מה אני עושה, לוחץ לו על הבטן, נתקל, מוציא את היד, דילמה של באמת שנייה וחצי, מה אני הולך לעשות בהמשך, משום היה, באמת, לא יודע מאיפה הגיע קצין צה"ל במילואים, ושאל חבר'ה, אתם צריכים עזרה, הוא היה בלי נשק, בלי כלום, רק עם מדים. ואז ביקשתי ממנו שילחץ לו על הבטן, והתחלנו לטוס לכיוון ברזילי. אני כבר לא התקשרתי למד, הבנתי שלא נכנסים לידות. ובדרך הוא מספר לנו שיש צלפים, הוא איתנו בהכרה, כמובן שאנחנו נשארים לדבר איתו כדי שלא יאבד הכרה. מגיעים לברזילי, כבר חיכו שם רופאים, אחיות, לקחו אותו מהרכב. אני גם מובן ביקשתי גם שיעשו עליי בדיקה, לראות שלא קיבלתי קליה ואני לא מרגיש, כל הבגדים היו דם, אז לא ידעתי שלי, לא שלי. ואז פה אני אומר לקצין המילואים הזה שאני חוזר עוד פעם לסדרות, והוא אומר לי, אני בא איתך. אז כבר עברתי לו את ה-M16 שיש לנו עם נשקים. ובדרך אנחנו כבר מתחילים לדבר אם אנחנו נתקלים, מה עושים, איפה יורים, מי הוא יורה ראשון, מי מחפה. מגיעים שוב פעם לתומת מיכאל ספיר שם לכיוון שער נגב, עוד פעם יש שם התקלות, לא מזהים את המחבלים, אמרתי לו, לא יורים אם אנחנו לא מזהים. אנחנו שומעים ירי של RPG, שומעים בומים מאוד חזקים, ממש אזור מלחמה.

0: אבל כל עוד שאין לנו אי ודאות, אנחנו לא עושים את זה. ותוך כדי מגיע ג'יפ צהלי, דוד, רואה אותנו, הרכב שלי בסוף שירת את, בעצם הצ'קלקה, כבר הבינו שיש פה איזה כוח ביטחון, רצו לידינו, אמרו לנו שיש לו חייל פצוע בראש, והעוטף קורס, זה מה שאמר לי הקצין שבא דוד, וביקשתי לו, אמרתי לו, בוא תעביר אותו אליי, הוא אמר לי, משיך גם את החובש, התחלנו להעביר את החייל אליי לרכב, תוך כדי נסיעה, חובש הצלחתי לעצור, אני מבקש מהקצין למילואים שיחפה עלינו, כי אנחנו לא יודע אם יש מחבלים או אין מחבלים, אנחנו צריכים באמצע הדרך, מוצאים את החייל ומתחילים לבצע לו שבירת לסת, מה שצריך כדי בסוף מאבד הכרה, תוך כדי שאנחנו מנסים להילחם על החיים שלו, מגיע אמבולנס של מד"א ממוגן, אנחנו נרץ אליו, כמובן אני צועק תוך כדי משטרה, משטרה שלא יראו בי, חוסם אותו עם הגוף שלי, הוא פותח את הדלת, אני אומר לו, אני שוטר, יש לנו פצוע, חייל פצוע ירי בראש, אתה חייב לקחת אותו. הוא אמר לו, קראו לי לפה, קראו לי לשם, אתה אומר, אני שוטר, אני אומר לך, עכשיו מה אתה הולך לעשות? יש פה פצוע ירי, פצוע קשה, הוא איבד הכרה, אתה לוקח אותו עכשיו.
1: חטף כדור בראש?
0: הוא חבר למקום, התחיל לטפל בו, ואז באזור הטיפול שם מגיע עוד ג'יפ, עם כיתת כוננות, עם כובש כיתת כוננות, וצועק, חבר'ה, תבואו לעוטף, אין אנשים, והוא די בוכה אפילו, אז אני אומר לו, אין בעיה, שנייה, אני מכנה את האוטו ואני בא איתך, תוך כדי שאני הולך לחנות את האוטו.
2: אוי, אמצע המתח.
1: תשמע, הסיפור שלו שהוא מציל את רומן בתחת אש, בשטח נחות, זה דבר מדהים. אתה יודע ש...
2: מי כמוך יודע, ובוא, זה סיפור שלו, הבחור הזה לא ישב סיפר, פעם ראשונה שומעים את הדבר הזה. אז...
1: כן, אגב, אתה יודע שאתמול הלך לעולמו הפצוע מהשיר בלד על החובש.
2: רגע, חגואל, ברור.
1: נכון.
2: כן, סער אומר בצדק, השיר, השיר הוא שר לפני הפציעה שלו, וזה, הלבישו את זה אחר כך, אבל לא משנה.
1: אוקיי, אז הלך לעולמו, לוחם, גיבור, בגיל 80, הלך לעולמו.
2: חטיבה 55.
1: אוקיי.
2: רגע, הוא חזר אלינו.
1: תשמע, אדיר, אנחנו מבינים שזה נמשך ונמשך ו...
2: מתי אתה גומר את האירוע? את הסגה הזו בסוף.
0: לקראת הערב... היה בסביבות רבע לחמש, רבע לשש, אני עומד ליד מד"א תשוש, פתחו חמל של מד"א באזור כוכב יעקב. אני עומד לאדם כדי קודם כל לקבל מידע, אני לבד, כל פעם לוקח מידע מאנשים כדי להבין מה, כל התעכלות שיש לי ליד אנשים, שוטרים, חיילים, אני מנסה להבין מה, באיזה אירוע אנחנו. ואז יורדים שם המסעית של חיילים, ואני שומע את הקצין אומר לחיילים בתדריך, אין גדר, אין גדר מעזה. אני עוזב, היה לי כוס מים, זוכר, זרקתי אותו לרצפה, רצתי אליו, ואמרתי לו, מה זאת אומרת, אין גדר? הוא אומר לי, אין גדר, אין גדר. תפסתי את עצמי, הבנתי שכנראה יש מחבלים באשקלון ליד הבית. תפסתי לכיוון הבית, אז קודם כל טסתי, נסעתי מהר לתחנת אשקלון, כדי להבין מה גודל האירוע בתוך העיר אשקלון. כבר שם ראיתי מלא כוחות, הבנתי שאנחנו באירוע ממש גדול באשקלון, אני עובר אחד הקצינים שמכירים אותי, שהייתי ביחידה, והוא מסביר לי שכנראה שמחבלים בזיקים, עוד לא גלשו לאזור אשקלון, אבל בכל זאת הם לא יודעים בוודאות. אמרתי פה, אני עוזב, רץ הביתה לראות שקודם כל הבית בסדר, זורק את הרכב איזה 100-150 מטר מהבית, ומתחיל לסרוק את כל הרחוב, את כל הבניין, את כל החדרי השפעה, את כל החדר מדרגות, לפני שאני אחד דופק בבית. וזהו, אז אני דופק בבית, אשתי רואה אותי עם כל אדם, לא מבינה, היא עוד לא הבינה את הגודל האירוע, ומשם אני כבר מוצא שבת, לוקח אותם לצפון, חוזר, וכל השבוע היינו, היה עוד התקריות, היה עוד חדירות של מדי פעם של חוליות.
1: שמת אותם בצפון וחזרת.
0: כן.
2: תגיד, קיבלת איזה צלש?
0: לא, אני לא מחפש את הצלש, ואני גם אגיד לך שאני לא גיבור, אני חושב את התפקיד. התגייסתי למשטרה, וגם שהייתי לוחם בצהל, אני באתי
2: בשביל זה. אני מכריז על הצבעה, בהשתתפות השלושתנו, מי חושב שהוא גיבור? אני כן, ינון?
1: כן.
2: הפסדת בהצבעה, תודה.
0: בסוף זה התפקיד שלנו לבוא ולהגן, ועשינו איזה כמה שאפשר גיבורים.
2: איבדת החברים בשבעה באוקטובר? מה המשטרה?
0: קודם כל איבדתי מפקד מאוד יקר, ג'י-אר, שהוא היה מפקד שלי ביסם, ולא ציינתי, אבל היה אחד המקומות שעצרתי כדי להבין מה קורה, זה היה עם שוטר שהיה לו קשר, שם שמעתי את הקשר האחרון שלו, שהוא היה ברעים, הוא אומר, אני פותח זיג ויש פה 40 מחבלים, תבואו מהר, ואחר מכן אני שומע צרור ירי, ואז אנחנו שומעים דיבור בערבית. הבנתי שהוא לא שרד. היה לי סוג של הרגשה שכל פעם אני צריך להגיע לרעים, אבל לא הצלחנו לעבור את הצומת שער הנגב, כל פעם שאנחנו מתקרב לשם, יש שם התקלויות, ושוב פעם, אני לא איזה גיבור שאני יכול, הבנתי שיש שם מלא מחבלים, לא יכול ללכת לבד, וניסיתי במה שאני יכול כדי ברמת הפרט.
1: טוב, תשמע,
2: אין מילים,
1: אנחנו
2: בקיצור.
1: מעריכים מאוד את מה שעשית, ובאמת לחלט...
2: בכלל, משטרת ישראל בשבעה באוקטובר...
1: בזכותך יש לנו מילים. ראש מוסד, וזה יפה מאוד, וישר כוח, יפה מאוד, כל הכבוד לך. יפה
2: תודה,
1: מאוד.
2: תודה, ממש, תודה. תודה רבה על הכל.
1: ישר כוח.
0: תודה.
2: להתראות. אילי גורליצקי נפטר, אינון.
1: וואו.
2: בגיל 91.
1: וואו.
2: אהבתי אותו, הכרתי אותו.
1: כן, הכרת אותו?
2: כן.
1: אני זוכר אותו מ... אתה יודע, הוא היה דמות מיתולוגית.
2: שלמה המלך ושלמיה סנדלר ועוד מיליון ואחד...
1: נכון.
2: חלק מהמהוויה פה של לאורך עשרות שנים. נכון. בן 91, לא צעיר, וסבא עלילות וימים. נוח בשלום מילי.
1: כן. בוא נשמע משהו. מוכן לנו השיר? עוד רגע יהיה לנו מוכן שיר. ו... בעזרת השם שנשמע בשורות טובות, ביום רביעי אנחנו עושים שידור מהדרום, בשבעה באוקטובר.
2: כרם שלום.
1: כרם שלום. ועם גדוד מילואים שם. זה המצב. קדימה, תן לנו מוזיקה, תודה. מה זה? מה זה? פרסומת. בלי פרסומת, תעשה לו דלג.
2: עשה פעם משהו מסודר, אינון?
1: לא, זה תוך כדי...
2: לא, כמו שצריך, מתוקתק.
1: תארתי פה את האירוע, בבקשה.

פימי ומפיקים שר פלסנר ואהב כהן אחראים על השידור ליאל סרי ושקד מורג בדיגיטל ראות מתתיהו ארגון אחיית לוק והראל גולשטיין זאת יודעה לברלין עם עלה ואל ארץ צבי שיהיה לנו שנשמע בשורות טובות בעזרת השומעים טובות